0: Dis tyd vir onderwys sake saam met my Johan van Lille. Hierdie week gesels ek met professor Dorothy Loubser, die waarnemende navorsingsdirekteur van die Noordwes Universiteit se navorsingseenheid selfgerigte leer en Eunice Pretorius, die koördineerder van die PGCE program en junior lektor aan die Noordwes Universiteit. Ons gesels oor waar ons tans met selfgerigte leer staan, waarom dit toenemend belangrik raak in 'n veranderende onderwyswêreld en wat dit in die praktyk van onderwysers en leerders vra. Ons kyk ook vooruit na die eenheid se jaarlikse internasionale konferensie en ons hoor wat 'n nuwe navorsing en ontwikkelinge hulle vanjaar besonder opgewonde maak. Dorothy, dalk moet ons eers heel aan die begin net weer die begrip vaspen. Wanneer ons van selfgerigte leer praat, waarvan praat ons eintlik?
1: Dankie Johan. Ja, ek dink dis belangrik dat ons dit mooi beskryf. Selfgerigte leer is nie selfstudie nie en baie mense het daai wanbegrip. Ek dink eerder selfgerigte leer, dis 'n proses waardeur hulle gaan, waar hulle die inisiatief neem vir hulle eie leer. En gewoonlik 'n selfgerigte leerder sal byvoorbeeld vra soos: "Wat weet ek reeds? Wat moet ek nog leer? Wat is my doel? Watter hulpbron het ek nodig om te bereik wat ek moet bereik?" En dan uiteindelik om te vra: "Het ek nou my doel bereik of nie?" Mens kan nie noodwendig onafhanklik werk sonder om regtig 'n selfgerigte leerder te wees nie. En dit is belangrik om toenemend die verantwoordelikheid te neem vir die besluite rondom jou leer. Dit is ook nie noodwendig geïsoleerd nie. Baie mense dink 'n selfgerigte leerder leer in isolasie, maar dit is nie eintlik so nie. Ons verwys altyd terug na Noel se definisie en daar praat hy van leer met of sonder hulp van ander. So ek dink dit is belangrik om te weet dat mense met ander ook kan leer deur hierdie proses.
0: Dorothy, ons praat nou al geruime tyd oor selfgerigte leer hier op ons in die onderwys. So waar staan ons in 2026 daarmee?
1: Dink daar's beslis 'n groter bewustheid van selfgerigte leer as sê nou maar 10 jaar gelede. Want ons sien baie gesprekke oor aktiewe leer, probleemgebaseerde leer, koöperatiewe leer, vervlegte leer. Maar ek dink nog steeds daar's 'n gaping tussen wat ons in die navorsing weet en sien en leer en wat in die klaskamer gebeur. Alhoewel ons sien dat daar beweging is, is daar nog steeds 'n leemte. Ek dink selfgerigte leer gebeur ook nie oornag nie. So dit is 'n proses en onderwysers moet toegerus word, leerders moet verstaan wat aangaan. So ons kan nie van 'n leerder wat byvoorbeeld 12 jaar gewoond is dat 'n onderwyser hulle afrig, skielik verwag op universiteit nou is dit jou verantwoordelikheid. Dis nou jou eie leer nie. Dit is regtig iets wat moet ontwikkel met tyd. Dit moet geleidelik en doelbewus ondersteun word. En ek dink dis baie belangrik. Ek dink ook wat baie belangrik is die tempo wat teen die wêreld en tegnologie verander. Dis regtig fenomenaal en ons moet ons leerders voorberei vir die veranderende wêreld. En ons moet hulle leer hoe om te leer, want oor 5 of 10 of 20 jaar gaan ons beroepe hê wat dalk anders lyk as vandag se beroepe. Die probleme wat ons gaan sien gaan anders wees as wat nou is en kennis gaan anders lyk. So daarom moet ons as leerders en studente voorberei om te leer hoe om te leer en meer selfgerig te wees.
0: Dorothy, sien julle enige struikelblokke vir selfgerigte leer op die oomblik?
1: Ek dink daar is altyd struikelblokke. Ek dink Dis moeilik om 'n paar uit te lig, maar ek dink die kurrikulum en tydsdruk speel altyd 'n rol. Groot klasse speel 'n baie groot rol ook. Dit is moeilik om jou les anders te beplan in 'n groot klas as waarin jy gewoond is. Assessering is ook vir ons 'n baie belangrike aspek. En dis 'n kerndeel van leer en dit moet aangepas word. As ons onderrig verander, moet ons assessering ook verander. Ons dink soms 'n goeie onderwyser is iemand wat alles verduidelik en al die antwoorde gee en die klas altyd beheer. Maar dit is nie noodwendig die geval nie. Baie keer wil 'n onderwyser hê 'n leerder moet nie foute maak nie en juis met selfgerigte leer wil ons hê leerders moet betrokke raak. Hulle moet foute maak om te kan leer uit daai proses. So ek dink soms is dit 'n struikelblok in terme van wat ons idee is van wat goeie onderrig is.
0: Nou ons het ook vir Eunice Pretorius saam met ons op die lyn. Eunice, daar bestaan soms die wanopvatting dat selfgerigte leer beteken dat die onderwyser nou terugstaan en die leerder maar self moet uitvind, ontdek of van hulle eie oorgelaat is asof jy onderwyser sê daar gaan julle nou.
2: Ek is verskriklik dankbaar dat jy hierdie vraag vra, Johan. Hierdie is waarskynlik een van die grootste wanopvattings oor selfgerigte leer. Selfgerigte leer beteken beslis nie leer sonder 'n onderwyser nie, soos wat Prof Dorothy verwys het na Noel se definisie, met of sonder die hulp van ander. Inteendeel, die rol van die onderwyser word in baie opsigte nog belangriker tydens selfgerigte leer. In 'n tradisionele benadering soos Prof Dorothy dit nou beskryf het, is die onderwyser gewoonlik die hoofbron van kennis. Die onderwyser besluit wat geleer word, dra die kennis oor en bepaal hoe en wanneer geassesseer word. Maar met selfgerigte leer verskuif die onderwyser se rol meer na die van 'n soort van 'n fasiliteerder of 'n mentor, ontwerper en bemiddelaar van leer. In ons navorsingsentiteit het ons juist gevind dat die onderwyser die fundament vir selfgerigte leer moet lê, ondersteuning moet bied, die leerders met strategieë moet toerus en die leeromgewing moet skep waarin leerders geleidelik meer verantwoordelikheid vir hulle eie leer kan neem. Dink dit impliseer ook dat die onderwysers die leerders moet help om vrae te begin vra soos: wat weet ek reeds? Wat moet ek nog leer? Wat is my doelwit? Waar gaan ek betroubare inligting kry? Watter strategieë gaan ek gebruik en uiteindelik het ek bereik wat ek wou bereik het?
0: Daar het met een van ons vorige programme waar ons ook op selfgerigte leer gefokus het, het 'n luisteraar my nogal ernstig oor die vingers geraps en gesê maar dat selfgerigte leer net iets is wat maklik werk vir leerders in goed toegeruste skole en dat ons dit in gedagte moet hou wanneer ons 'n program nasionaal uitsit. So nou is my vraag aan julle. Ons onderwysstelsel funksioneer uit baie uiteenlopende kontekste. So hoe verseker ons dat selfgerigte leer nie iets word wat makliker vir leerders in goed toegeruste skole sal werk as wat dit eerder sal werk vir leerders in skole met minder hulpbronne nie?
1: Ek dink dis 'n baie belangrike vraag, Johan. Ek dink ons maak soms die fout om te dink selfgerigte leer vereis duur tegnologie soos tablette, slimfone en internettoegang. Maar as ons mooi dink, toe Knowles selfgerigte leer aanvanklik gedefinieer het in 1975, was daar nie sulke tegnologie beskikbaar nie. En ons vind regtig dat daai definisie nog van toepassing is vandag, meer as 50 jaar na hy dit gedefinieer het. En ons het al baie navorsing gedoen oor vervlegte leer en selfgerigte leer, maar die kern is nog steeds, sonder die tegnologie, is dit belangrik dat 'n leerder die behoefte identifiseer, 'n doelwit stel, en dit hoef jy nie te doen met tegnologie nie. Jy gaan kyk na beskikbare hulpbronne, maar daai hulpbron hoef nie tegnologie te wees nie. Dit kan 'n boek wees, dit kan 'n onderwyser wees, dit kan 'n klasmaat wees. 'n gemeenskapslid byvoorbeeld, ons doen baie werk in inheemse kennis in ons eenheid. En ek dink dit is regtig belangrik om te besef die hulpbronne kan uit verskillende oorde kom. En plaaslike kennis is so belangrik vir ons in ons Suid-Afrikaanse konteks. Natuurlik tegnologie ook, maar as dit nie daar is nie, is dit regtig nou nie die grootste probleem nie. Ek dink ons moet binne die konteks kyk watter hulpbronne beskikbaar is en dit dan gebruik. Tegnologie kan natuurlik die geleenthede bied, maar selfgerigte leer is nie afhanklik net van die tegnologie nie.
0: Eunice, ons kan natuurlik nie in 2026 oor selfgerigte leer praat sonder om nou ook kunsmatige intelligensie te noem nie. So, wat is die dinamika rondom kunsmatige intelligensie en selfgerigte leer?
2: Dit is eintlik 'n baie interessante konsep, Johan. Maak dit selfgerigte leer makliker of skep dit die gevaar dat ons minder selfstandig kan dink? En ek dink albei kante van die saak is moontlik. Kunsmatige intelligensie kan 'n ongelooflike hulpmiddel vir selfgerigte leer wees, maar dit hang af van hoe ons dit gebruik. Onlangse navorsing het getoon dat KI selfgerigte leer kan ondersteun omdat dit onmiddellike en persoonlike ondersteuning beskikbaar stel. Byvoorbeeld 'n leerder kan 'n konsep beter laat verduidelik op chat of enige generatiewe KI, vra vir addisionele voorbeelde of hoe om 'n berekening stap vir stap te doen. Hulle kan selfs vra vir terugvoer op 'n redenasie of nuwe vrae genereer om sy of haar begrip te toets. Daar is baie potensiële voorbeelde. 'n Onlangse bestekopname van navorsing oor generatiewe KI en selfgerigte leer identifiseer juis potensiële voordele soos persoonlike ondersteuning, groter toegang tot leergeleenthede ensovoorts ensovoorts. Maar dit waarsku terselfdertyd dat KI met groot omsigtigheid gebruik moet word. Ek dink die gevaar van KI vir selfgerigte leer lê hierin. Toegang tot 'n antwoord is nie dieselfde as leer nie. As ek byvoorbeeld KI gebruik om vir my die antwoord te gee en ek aanvaar dit sonder om daaroor te dink of te bevraagteken of te verifieer, kan KI my eintlik minder selfgerig maak. Navorsing oor KI en kritiese denke waarsku inderdaad teen oorafhanklikheid, passiewe denke en 'n verlies aan analitiese diepte wanneer leerders hulle denkprosesse as te ware aan KI begin uitkontrakteer. Ek dink die vraag behoort nie net te wees nie, het jy KI gebruik nie? Ek dink 'n beter vraag wat onderwysers behoort te vra is, waarvoor het jy KI gebruik en wat het jy met die antwoord gedoen? Het jy die inligting geverifieer? Het jy ander bronne geraadpleeg? Het jy KI se redenasie bevraagteken? Het jy self besluite geneem? En daar lê vir my die groot geleentheid van KI. Ons moet leerders leer om KI as 'n instrument vir denke te gebruik en nie 'n plaasvervanger vir denke nie. En dan pas dit uitstekend by selfgerigte leer in, omdat die verantwoordelikheid uiteindelik steeds by die leerder self lê om sy of haar leerbehoeftes te identifiseer, bronne krities te beoordeel, besluite te neem oor die kwaliteit van sy of haar eie leer en dan te reflekteer.
0: Eunice, terwyl ons nou daaroor gesels, die ander aspek van selfgerigte leer wat vir my so interessant is en ek is mal om daaroor te praat, is dat assessering. As ons wil hê leerders moet verantwoordelikheid vir hulle eie leer neem, moet die manier moes waarop ons assesseer dan ook verander. En ek weet julle het ongelooflik baie navorsing al daaroor gedoen. So hoe lyk assessering wat selfgerigte leer regtig bevorder?
2: Jy is beslis reg. Ons assessering moet aanpas en verander. Ek dink Prof Dariks het dit ook vroeër genoem. As ons in 'n klas sê, neem verantwoordelikheid vir jou eie leer, maar ons assesseringspraktyke sê, memoriseer net wat ek gesê het en reproduseer dit in die toets, dan stuur ons mos eintlik twee teenstrydige boodskappe uit. Assessering wat selfgerigte leer bevorder, behoort nie net assessering van leer te wees nie. Dit moet assessering verleer word. Dit beteken dat assessering deel van die leerproses moet wees. Leerders behoort geleenthede te kry om doelwitte te stel, hulle eie vordering te monitor, terugvoer te ontvang van hulle ouderdomsgroep en dalk ook oor hulle eie foute te reflekteer. Op grond daarvan kan hulle dan hulle eie leerstappe verder beplan. Baie interessant, navorsing oor assessering en selfgerigte leer beklemtoon juis die belangrikheid van volhoubare, formatiewe assessering en tydige terugvoer. So hier dink ek selfassessering kan besonder waardevol wees. Wanneer 'n leerder sy of haar eie werk teen duidelike kriteria moet beoordeel, vra ons nie net bloot wat is my punt nie, maar eerder wat het ek verstaan? Waar is die gaping en wat moet ek volgende doen? Die navorsing toon duidelik dat selfassessering juis 'n waardevolle leerdergesentreerde strategie kan wees om selfgerigte leer te ontwikkel. In dieselfde asem is portierassessering net so belangrik. Refleksie, probleemgebaseerde take, autentieke assessering en ander geleenthede om terugvoer te gebruik om werk te verbeter, dit kan alles ook 'n belangrike rol speel in goeie assesseringspraktyke. Om op te som Johan, ek dink die kernverskil is juis dat goeie assessering vir selfgerigte leer die leerder nie net moet vertel hoe goed hy of sy gevaar het nie, maar eerder hom of haar te help besluit wat is die volgende stap in my eie leerproses.
0: Dorfie, julle doen nou al baie navorsing in hierdie veld al vir baie jare. So watter ontwikkelinge of bevinding in julle huidige navorsing maak julle op hierdie oomblik besonder opgewonde?
1: Ek dink ons het al heel wat werk gedoen, soos wat jy gesê het, Johan, in die verskillende sub-areas. En dit is probleemgebaseerde leer, koöperatiewe leer, vervlegde leer, inheemse kennis, assessering. Maar wat ons op die oomblik sien is, dat kunsmatige intelligensie regtig na vore kom in baie van hierdie sub-areas. Dus, ons het eintlik baie al gepraat oor, is dit nodig om 'n aparte sub-area te hê vir kunsmatige intelligensie. En toe het ons gepraat en gedink, maar weet jy, dit is iets wat eintlik al die sub-areas of meeste van die sub-areas raak. So, ons kyk al hoe minder na tegnologie net as 'n instrument, maar regtig as hoe dit die leerders se rol gaan verander. Hoe maak die tegnologie dat die leerders se rol verander en wat moet ons as onderwysers en as dosente doen om bewus te wees daarvan? Die navorsing kyk in verskillende kontekste na tegnologie ondersteunde leer en samewerkende leer. Maar ek dink dis belangrik ook om hierdie veld regtig te gaan bekyk vanuit die oogpunt van selfgerigte leer. Ek dink ons besef vandag eintlik hoe tydloos selfgerigte leer is, want wat 5 jaar terug relevant was vir ons of dalk 50 jaar toe ons daai definisie daarmee begin het, is nog steeds vir ons relevant in terme van wat selfgerigte leer is. Maar ons kyk na nuwe strategieë, ons kyk na nuwe tegnologieë en die invloed daarvan op die leerders se leerproses. En natuurlik pas ons aan binne die verskillende kontekste. Ek dink dit is vir ons ook belangrik om te kan aanpas. Ons doen navorsing in skole, ons kyk na vroeë kinderontwikkeling, daar doen ons baie goeie werk in terme van game-based learning. Ons kyk na hoërskole, hoër onderwys natuurlik, en daar's werk in laakwintiel skole en skole wat finansiëel beter toegerus is. So ek dink ons doen regtig 'n wye verskeidenheid navorsing in verskillende velde om daai verskillende kontekste aan te raak. En natuurlik ook onderwyser professionele ontwikkeling is vir ons ook baie belangrik. Ons kyk hoe ons navorsing in verskillende kontekste werklik 'n verskil kan maak. Ons wil dit nie net in teorie sien nie, ons wil regtig sien dat dit 'n verskil daar buite maak.
0: Genies, kom ons beweeg na een van die hoogtepunte op die onderwyskalender in Suid-Afrika en dis julle internasionale konferensie wat julle elke jaar aanbied oor selfgerigte leer. So wat is vanjaar se tema? Vertel ons hoekom hierdie tema en ook sommer as jy na die program kyk wat jou opgewonde maak, waarna mense kan uitsien, bring julle weer oorseese sprekers in?
2: Johan, ek kan nie glo dat hierdie alreeds ons 9de internasionale konferensie is nie. Ons is baie opgewonde. Die tema vir vanjaar is Advancing Self-Directed Learning Research, Innovation, Context and Praxis. En ons bied dit aan van die 4de tot die 6de November by Pecan Manor in Hartbeespoort. Nou as ons kyk na die konferensie tema, is daar 3 belangrike begrippe: innovasie, konteks en praksis. En dis vir ons baie belangrik, soos Prof Dorothy nou reeds beskryf het. Ons doen dit in soveel kontekste, maar eers met innovasie vra ons eintlik die vraag: hoe kan nuwe idees, pedagogiese benaderings en tegnologie gebruik word om selfgerigte leer te ontwikkel? En dit sluit dan natuurlik ook vinnig veranderende tegnologiese landskap en KI in. Konteks, net so belangrik soos Prof Dorothy nou verduidelik het, want selfgerigte leer vind nooit in 'n vakuum plaas nie. 'n Strategie wat binne die universiteit raamwerk werk, kan dalk anders lyk in 'n laerskool of 'n landelike skool of 'n tegnologie-ryke leeromgewing. So daarom moet ons so sensitief wees vir verskillende sosiale, kulturele en opvoedkundige kontekste waarin leer kan plaasvind. En dan laastens, praksis. Ons wil nie hê dat ons navorsing net 'n mooi teoretiese akademiese begrip moet bly waaroor ons net joernaalartikels kan publiseer nie. Ons poog om voortdurend te vra, hoe vertaal ons navorsing na betekenisvolle onderrig en leerpraktyke? En terselfdertyd, hoe gebruik ons kritiese refleksie oor wat in die praktyk gebeur om ons navorsing weer te verbeter? So die konferensie tema is lekker wyd, dit sluit al die subareas in en ek dink daar's regtig ietsie vir elkeen se belangstelling. Wat my opgewonde maak is juis hierdie diversiteit. Die maniere waarop ons navorsers na selfgerigte leer kan kyk. Al die temas word aangespreek en uiteindelik het jy ook gevra, is ons weer bring ons weer oorseese sprekers in? Ons doen. Ons is baie bevoorreg om 2 internasionale hoofsprekers en 'n Suid-Afrikaanse hoofspreker op die program te hê. Hierdie jaar verwelkom ons Prof Brett Stout-Willett uit die Verenigde State, Prof Jeroen Engestrom uit Finland en ons derde hoofspreker, sommer hier op eie bodem, is professor Bernadette Geduld. So ek is baie opgewonde oor die verskillende perspektiewe wat hulle elkeen na die konferensie bring. Elkeen is 'n kenner in eie reg. Prof Willett se navorsingsbelangstelling is spesifiek gefokus op tegnologie, spelgebaseerde leer en die gebruik van KI. Prof Geduld is weer die kundige op die gebied van kognisie en metakognisie en dan ons groot hoogtepunt van die konferensie is Prof Engestrom. Hy is internasionaal bekend vir sy werk oor kultuurhistoriese aktiwiteitsteorie en die afkorting daarvoor is eintlik chat as mens na die Engelse definisie gaan kyk, maar dit niks met chat as generatiewe KI te doen nie. Nee, dit kyk eerder na navorsing 'n kwalitatiewe navorsingslens waar ons kyk na verskillende maniere om dit te interpreteer, ons navorsingsdata en te kyk na die verskillende aktiwiteite tussen die leer, tussen die persoon, tussen die konteks en hy gaan vir ons 'n vreeslike interessante werkswinkel oor kultuurhistoriese aktiwiteitsteorie en die bestudering van leer aanbied waarna ons uitsien.
0: Genees, as mense meer inligting oor die kongres wil kry of hulle wil verder lees oor wat julle doen, hoe kan hulle die inligting kry en hoe kan hulle met jou kontak maak?
2: Hulle is baie welkom om 'n e-pos te stuur na Eunice, EUNICE Pretorius, @nwu.ac.za, want dit is 'n akademiese instansie, die co.za is nie hier relevant nie. Ons sal hom wel weer net sê Eunice Pretorius @nwu.ac.za. Hulle is ook welkom op die NWU se webblad te gaan kyk. Daar onder onderrig en leer sal hulle selfgerigte leer SDL in Engels dan sien en daar is 'n hele blad oor al ons konferensie besonderhede waar hulle kan registreer, hoeveel die konferensie hulle uit die sak gaan jaag en ook ons konferensieprogram is daar beskikbaar.
0: Dorothy, as mense met jou wil kontak maak, hoe kan hulle dit doen?
1: Hulle is ook welkom om vir my 'n e-pos te stuur, Johan. My e-posadres is Dorothy, Dorothy Loubser @nwu.ac.za, maar my besonderhede is ook op ons webblad en soos jy nies verduidelik het, mens kan ook net intik SDL NWU en ons webblad sal opkom.
0: En daarmee het ons gekom aan die einde van vandag se ons in die onderwys. My twee gaste was albei van die Noordwes Universiteit se Navorsingseenheid Selfgerigte Leer, professor Dorothy Loubser en ook Eunice Pretorius. RSG 4 SAK Opvoedkunde se 30ste verjaardag saam met voormalige aanbieders van opvoedkundige programme.
3: Ek is Eben Kruiwagen en was van die eerste dag in 1996 tot Julie 2008 betrokke by wat destyds bekend gestaan het as die opvoedkundige afdeling van die SAIK. Vakirasen, wat ek in Durban in die 80er jare leer kenne terwyl ek daar as junior omroeper regisseur gewerk het, was die hoof van die nuwe afdeling. Omdat ek sedert 1990 by die destydse Radio Suid-Afrika se kantoor in Kaapstad hoofsaaklik as dramaregisseur werksaam was, was my belangstelling juis om die opvoedkundige moontlikhede van die radiodrama te ondersoek nadat ek 'n boek oor The Arches of Ambridge gelees het. Met uitkomsgebaseerde onderrig, wat toe die nuwe Suid-Afrika die gonswoord was, was dit dus vir my die logiese keuse om by hierdie opvoedkundige inisiatief betrokke te raak. Maar hiervoor moes ek 3 maande in Johannesburg deurbring terwyl ons deur 2 Australiërs wat opvoedkundige programme doen onder bestuur touwys gemaak is. Dit was nie ten opwindend en ek glo 'n stap in die regte rigting om veral ons jong mense die waarde van lewenslange leer te help ontdek. Van harte geluk SAIK Opvoedkunde, 'n volle 30 jaar oud. Toe so voort.
0: En daarmee groet ons dan vir vandag. Onthou, jy kan weer na vandag se program luister as 'n potgooi. Laai dit af by rsg.co.za. Onthou, jy kan ook daarna luister op RSG se nuwe app. Skryf gerus vir my 'n e-pos by johanvanlill@gmail.com. Daarmee groet ek dan vir vandag. Tot volgende week van my Johan van Lill. Totsiens.
4: Jy luister na RSG, jou keuse die lente op 100 tot 104 FM.

Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.

0: wiskundige geletterdheid, wiskunde vraestel 2, Engels vraestel 1 en 2 en laaste maar nie die minste nie, besigheidstudies.
1: Goeienaand Kompaspan en baie welkom by ons matriek eindeksamen hersienreeks. Julle het gevra en hier is dit weer. As jy die druk van die eindeksamen begin voel, is jy op die regte plek. Ons help jou voorberei met kundige onderwysers, duidelike verduidelikings en praktiese wenke sodat jy met selfvertroue by die eksamenlokaal kan instap. Kom ons spring weg.
2: Goeienaand Hazel. Eerstens wil ek sommer net baie dankie sê vir die wonderlike inisiatief van RSG en die Wolkskool wat ons matrikulante so mooi bystaan met hulle voorbereidings tot die belangrikste eksamen van hulle 12 jaar skoolloopbaan. Dan natuurlik hartlik welkom aan elke Kompas matrikulant. Ek is Juffrou Elmarie Kotse van Hoërskool Montana hier uit Pretoria en dit is vir my vanaand werklik 'n heerlike voorreg om 'n paar gedagtes, wenke en belangrike punte met julle te deel rondom rekeningkunde. Voordat ons 'n bietjie dieper delf in die inhoud van elke vraestel, dink ek moet ons net vinnig 'n paar belangrike sake rondom die struktuur van jou twee rekeningkunde vraestelle bespreek. Volgens die eindeksamenrooster skryf jy op donderdag 22 Oktober om 9:00 jou eerste rekeningkunde vraestel. Nou matrikulante, dit beteken dat daar presies vanaf die datum van hierdie uitsending net 30 kalenderdae oor is voordat jy jou eerste rekeningkunde vraestel skryf. Daarom is dit uiters noodsaaklik dat jy 'n baie deeglike studierooster vir jouself sal uitwerk indien jy nog nie het nie, aangesien jy genoeg tyd moet inruim om wyd en baie variasie te oefen vir jou rekeningkunde vraestelle en dit neem ongelukkig baie tyd in beslag. Hou ook in gedagte dat jy die Vrydag na rekeningkunde wiskunde skryf. Daarhalwe gaan jy jou tyd in die aandloop tot jou rekeningkunde vraestel moet verdeel tussen wiskunde en rekeningkunde. Elke vraestel bestaan uit 4 vrae. Daar is geen keusevrae nie soos julle weet, daarom is al die vrae verpligting. Jou vraestel se totaal is dan natuurlik 150 punte vir 2 ure tyd en matrikulante soos die meeste van julle weet, kry jy in wiskunde en wetenskappe hele uur meer tyd vir dieselfde hoeveelheid punte. Daarom sê ons altyd in rekeningkunde, moet jy 1,25 punte per minuut kan verdien. Ons werk natuurlik teen die klok. Dit is natuurlik belangrik dat jy alle ou vraestelle teen tyd sal uitwerk en dit sal natuurlik sorg vir spoed en selfvertroue. Moet asseblief nooit vassak op 'n vraag waarop jy dalk geen punte gaan verdien nie en dan nou uitmis op 'n paar maklike punte in 'n vraag waarvoor jy dan nie genoeg tyd het om daardie vraag te voltooi nie.
3: Ons bederf jou elke week met 'n boodskap van 'n bekende. Kom ons hoor wie jou hierdie week sterkte wil toewens.
4: Hallo julle, dis Willem Botha hier en ek wil net vir al die matrieks wat tans voorberei vir die eindeksamen sê sterkte. Ek weet dis baie werk, but you've got this.
5: Kompas, altyd op het.
2: Goed, kom ons begin dan nou by vraestel 1. Die eerste van ons vrae wat dan om en by 50 punte beslaan, sal natuurlik die staat van omvattende inkomste, die staat van finansiële posisie en natuurlik die notas assesseer. Kom ons kyk so 'n bietjie na die variasie. Hulle kan die staat van omvattende inkomste sowel as die staat van finansiële posisie en ook van hulle notas vra. In ander vraestelle sal jy dalk opgelet het dat hulle fokus net op die staat van omvattende inkomste en 'n klompie van die notas of dan net die staat van finansiële posisie saam met van die belangrikste notas waar onder andere die gewone aandelekapitaal nota en die boue inkomste nota waarmee jy eers in graad 12 kennis gemaak het. 'n Vierde variasie op hierdie vraag is waar hulle van jou gaan vereis om die korrekte netto wins na belasting te bereken. Hulle kan daarmee saam ook een of beide afdelings van die staat van finansiële posisie vra. Maak tog seker dat jy genoeg aansuiwerings teen tyd sal oefen en onthou dat aansuiwerings hoofsaaklik in 3 kategorieë verdeel word: weglatings uit joernale, Maak asseblief seker dat jy jou joernale se oorboekreëls en dubbelinskrywings baie goed ken. Dan natuurlik ook die regstelling van foute en dan laastens bona fide jaareind aansuiwerings. Maak asseblief seker dat jy alle basiese berekeninge baie goed inoefen. Kom ons praat so 'n bietjie oor 'n paar vangplekke in hierdie finansiële state. Indien jy sien dat die verkope of die koste van verkope syfer ontbreek, gebruik natuurlik die winsopslag om daardie syfers te bereken. Maar pas op asseblief as hulle melding maak oor 'n uitverkoping of prysverlagings, onthou asseblief dat jy altyd jou verkoopprys op die oorspronklike kosprys moet bereken. Wees dan ook op die uitkyk vir ontbrekende syfers. Hulle gaan dalk vir jou die netto wins na belasting gee en die belastingkoers, sodat jy al die pad kan terugbalanseer tot by 'n ontbrekende uitgawe. Hulle kan ook vir jou sekere finansiële aanwysers gee of ratios gee, byvoorbeeld die bedryfswins op verkope persentasie of netto wins op verkope persentasie om hierdie ontbrekende syfers dan te bereken. In graad 12 word dan natuurlik weinig van die staat van finansiële posisie se notas gevra. Maak tog asseblief seker dat jy wel die formaat en die inhoud van hierdie notas baie goed ken, aangesien jy dan in jou hakkies op die gesig van hierdie staat die syfers en hulle aansuiwering sal moet kan wys om deelpunte te verdien. Kom ons kyk so 'n bietjie na die twee nuwe notas wat in graad 12 bygekom het en dis in die eerste plek ons gewone aandele kapitaal nota en dan ook die behoue inkomste nota. Een van die notas of beide van hierdie notas sal altyd in jou vraestelle geassesseer word. Maak asseblief seker dat jy al die moontlike variasies rondom aandele transaksies sal inoefen. Let ook op die volgorde waarin die uitreik en die terugkoop van aandele gebeur sodat jy die nota van hoek na kant, bo na onder en links na regs korrek kan voltooi. In die behoue inkomste nota toets hulle natuurlik ook jou kennis oor dividende transaksies. Onthou asseblief dat die interim dividend in jou vooraansuiweringsproefplan sal verskyn en dat die finale dividend sal verskyn by die jaareind saldo van die aandeelhouers vir dividende rekening. Hulle kan natuurlik ook van jou verwag om dividende berekeninge te doen. Maak asseblief seker dat jy al jou berekeninge in hakkies binne in hierdie nota sal toon. Kontroleer altyd jou staat van finansiële posisie vir enige bedrag wat reeds voltooi is. Let dan ook op enige blokkies wat grys geskakeer is. Moet tog asseblief nie hierdie syfers probeer bereken nie, aangesien jy tyd mors en daar geen punte daarvoor geallokeer word nie. Daar is natuurlik baie keer ook ontbrekende syfers, soos jou vaste bate syfer, vaste deposito of selfs die kontant en kontant ekwivalente en baie keer gaan daarvan jou verwag word om daai syfer te bereken met die behulp van finansiële aanwysers. Wat gereeld in die vraestelle gegee word is natuurlik jou opbrengspersentasies op aandeelhoudersbelang of totale kapitaal aangewend. Ook jou likwiditeitsformules, soos die bedryfs- en fee-proefhouding en selfs jou skuld-ekwiteitformule. Matrikulante, dit is baie belangrik dat jy wel die formules van hierdie aanwysers baie goed sal ken, sodat jy die ontbrekende dele sal kan bereken. Dit gebeur baie min dat jy die twee dele van die staat van finansiële posisie onafhanklik van mekaar sal optel. Gewoonlik moet jy die een gedeelte balanseer, het sy die totale bates en dan daai totaal oordra na jou totale ekwiteit en laste, sodat jy dan van onder af kan balanseer. Vraag 2 handel oor die kontantvliesstaat en jy het vir die eerste keer in graad 12 hiermee kennis gemaak. Jy sal sekerlik onthou dat jy aanvanklik 'n totale paradigma skuif moes maak, omdat die kontantvliesstaat 'n totale ander voorstelling is van dieselfde finansiële inligting wat jy gebruik het om die vorige twee finansiële state op te stel. Onthou dat baie syfers op die staat van omvattende inkomste beïnvloed is deur jaareind aansuiwerings en daarom is dit nie 'n ware weerspieëling van die werklike kontantsituasie van jou maatskappy nie. En onthou dan, die staat van finansiële posisie gee as te ware 'n statiese beeld wat net korrek is vir die dag waarop daardie staat opgestel is. Die kontantvliesstaat gee egter vir alle belanghebbendes inligting oor die bronne waaruit 'n maatskappy sy fondse verkry en dan natuurlik ook waarvoor daardie fondse aangewend is. Ons vorige twee state gee natuurlik nie hierdie kontantvlie inligting nie. Hoe meer volledig die finansiële state is wat hulle vir jou gee, hoe makliker gaan dit natuurlik wees om die kontantvliesstaat op te stel. Die belangrikste bestanddeel vir sukses in vraag 2 is natuurlik dat jy die formaat soos die palm van jou hand moet ken. Buiten vir nota 1 word die ander 4 notas nie in die eksamens geassesseer nie. Maak dus asseblief baie seker dat jy al jou berekeninge in hakkies op die gesig van jou kontantvliesstaat sal toon. Die meeste vraestelle verwag dat jy net sekere dele van die kontantvliesstaat moet voltooi.
3: Welkom of welkom terug by Kompas, saam met my Heisel en ons kundige onderwysers wat ons uithelp met hersienlesse vir ons matriekeksamen hersienreeks wat die 4 Augustus afgeskop het en volstoom voortgaan tot die 6 Oktober elke dinsdag aand tussen 7:30 en 8:00. Ons hersien nou verder, so let mooi op.
2: Die tweede belangrikste bestanddeel in jou resept is dat jy elke inskrywing wat jy maak sal beoordeel. As daardie syfer 'n kontant invloed in jou maatskappy verteenwoordig, gaan jy daardie bedrag positief aandui. Maar as die syfer 'n kontant uitvloed verteenwoordig, moet jy daardie syfer in hakkies toon. Wanneer jy jou formate leer, maak altyd seker van daardie items wat as uitvloed getoon sal word. Het sy rentebelasting of dividende betaal, jou aankoop van jou nuwe bedryfsbates en so ook die terugkoop van aandele. Dan is daar natuurlik items wat altyd as invloeie op jou staat getoon sal word en dit is natuurlik opbrengs met bateverkope of opbrengs met die uitreik van aandele. Onthou ander items soos beleggings en lenings kan natuurlik 'n invloed of 'n uitvloed verteenwoordig en dit gaan natuurlik bepaal word deur die berekeninge wat jy gaan doen. Matrikulante, ek wil julle ook herinner dat daar ten minste 3 baie belangrike notas tot die staat van finansiële posisie is wat jou ook behulpsaam kan wees met die berekening van ontbrekende syfers op jou kontantvliesstaat en dit is natuurlik jou vaste batenota, jou gewone aandele kapitaalnota en jou behoue inkomste nota. Hierdie notas gaan 'n groot hulpbron wees wanneer jy ontbrekende syfers moet bepaal. Vraag 3 se ongeveer 45 punte handel dan natuurlik oor ontleding en vertolking en beste matrieks, hierdie is natuurlik jou punte masjien. Maar daar's 'n paar belangrike voorwaardes vir sukses in hierdie vraag. Ek wil jou tog uitdaag dat jy jou formuleblad soos die palm van jou hand sal ken. Onthou dat al die finansiële aanwysers hoofsaaklik in 5 kategorieë val, het sy die winsgewendheidsformules, die likwiditeitsformules, opbrengs, solvabiliteit en dan ook jou risikoformules. Onthou dat hierdie vraag onmiddellik meer kompleks kan wees indien jy die finansiële inligting en aanwysers van 2 maatskappye met mekaar moet vergelyk. Wanneer jy ou vraestelle uitwerk, let veral op hoe die punte op die nasienriglyn toegeken word. Matrikulante, dis baie belangrik om kennis te neem dat vir slegs 1 enkele punt jy die finansiële aanwyser se naam sal moet aanhaal, dat jy beide jare se syfers moet neerskryf en ook die tendens aantoon. Onthou dan ook om in jou kommentaar 'n volledige gevolgtrekking te gee oor die verandering wat jy in die betrokke finansiële aanwyser waarneem. Matrikulante, neem ook asseblief kennis dat alhoewel daar in meer onlangse vraestelle SIP-opskrifte by jou vrae verskyn, dat die eksaminators hierdie opskrifte kan weglaat.
5: Presteer, leer en blink uit met Kompas.
2: By die likwiditeitsformules soos die bedryfsverhouding en die fee-proefhouding jy altyd die regterkant gelyk sal stel aan 1. Onthou dan ook dat hierdie ratios nie te groot moet wees nie, aangesien dit dui op bepaalde risiko's, soos te veel debiteure skuld of te veel kontant wat onproduktief in jou bankrekening lê. Vergelyk ook altyd jou bedryfsverhouding en jou fee-proefhouding om te kyk of daar nie te veel kontant in voorraad vasgevang is nie. Vergelyk dan ook altyd jou debiteure invorderingstermyn met jou krediteure betalingstermyn om seker te maak dat genoeg geld van jou debiteure ingevorder word voordat jou krediteure skuld betaal moet word. Dan is daar natuurlik ook altyd vrae oor die opbrengspersentasies in 'n maatskappy. Belangrike formules hier is dan die opbrengs op gemiddelde aandeelhoudersbelang en onthou om asseblief ook altyd daai persentasies te vergelyk met die persentasie op alternatiewe beleggings. 'n Ander belangrike opbrengsaanwyser is dan natuurlik die dividende uitkeerkoers. Matrikulante, maak asseblief seker dat jy weet hoe om hierdie uitkeerkoers te bereken. Wanneer die vraag dan van jou vereis om die dividende beleid van die maatskappy te bespreek, gaan jy dan natuurlik die dividende uitkeer of uitbetalingskoers van die huidige en die vorige jaar met mekaar vergelyk. Onthou dat daai persentasie selfs meer as 100% kan wees. 'N Hoë persentasie dui natuurlik daarop dat die direksie hulle aandeelhouers gelukkig wil hou. En 'n laer persentasie uitkeerkoers kan natuurlik daarop dui dat hulle fondse terughou vir moontlike toekomstige uitbreidings. By enige vraag wat handel oor finansiering, is daar natuurlik twee belangrike formules wat jy altyd moet bespreek. Aangesien die vraag nie altyd direk gaan verwys na risiko of die finansieringshefboom nie, gaan jy twee formules moet bespreek. En dit is natuurlik die skuld-ekwiteit verhouding en dan ook die opbrengs op totale kapitaal aangewend. Onthou, 'n maatskappy kan finansier deur 'n lening te bekom of aandele uit te reik. Onthou, by jou skuld-ekwiteit verhouding wil jy die linkerkant van die verhouding so klein as moontlik hê, in teenstelling met ons likwiditeitsformules. Die skuld-ekwiteit verhouding toon dan natuurlik of 'n maatskappy se finansieringsposisie hoë gerad is of laag gerad is, met ander woorde hoë of 'n lae risiko. Die tweede belangrike formule wat jy hier moet bespreek, is dan opbrengs op totale kapitaal aangewend. Hierdie persentasie wil ons natuurlik so hoog as moontlik hê en onthou asseblief om in jou kommentaar die persentasie altyd te vergelyk met die persentasie rentekoers op die lening. Indien die persentasie hoër is as jou leningsrentekoers, beteken dit dat die maatskappy positief gerad is. Indien laer, is dit natuurlik negatief gerad. Dit sal ook dan aandui of die geleende geld deur die maatskappy produktief aangewend is. Wees ook op die uitkyk vir 'n scenario rondom die oorweging van 'n belegging in 'n maatskappy of die tevredenheid van 'n huidige belegging in 'n maatskappy, en hier gaan jy veral die volgende aanwysers met mekaar moet vergelyk. En dit is natuurlik die markprys op die aandelebeurs met die netto batewaarde in die maatskappy se boeke. Vergelyk dit dan ook met 'n verkoopprys of 'n aankoopprys wat hulle in die scenario daar noem. Maak natuurlik seker uit wie se oogpunt jy hierdie vraag moet beantwoord. Het sy uit die maatskappy se oogpunt, dalk bestaande aandeelhouers of dalk die potensiële aandeelhouer, aangesien dit 'n verskil aan jou antwoord gaan maak. Onthou om al jou berekeninge korrek tot 1 desimaal af te rond en toon asseblief ook die korrekte eenheid, het sy dae, persentasie of sent. Wees versigtig dat jy nie te veel kommentaar skryf en moontlik die tydtoelating vir hierdie vraag oorskry nie. Gee jou antwoord kort en kragtig en antwoord so ver moontlik puntsgewys. Baie sterkte met hierdie onderwerp. Onthou, hoe harder jy oefen, hoe beter die vrugte wat jy pluk. Dis gewoonlik in hierdie vraag wat leerders hulle onderskeiding in rekeningkunde verdien of verloor. Vraag 4 is dan nou die laaste vraag vir vraestel 1 vir ongeveer 15 punte. Matrikulante, dit is nie realisties dat ons die hele maatskappywet kan bestudeer vir slegs 15 punte nie. Maar daar is 'n paar baie belangrike konsepte waarvan jy moet kennis dra. Die eerste natuurlik, die tipe direkteure, het sy uitvoerende of nie uitvoerende direkteure nie. Dan natuurlik ook moet jy kennis dra van die vereiste komitees wat in 'n maatskappy werksaam sal wees. Daar was in die verlede al vrae gevra oor die vergoedingskomitee, die auditkomitee en ook die risikokomitee. Dan ook het ons al gevalstudies gekry oor etiese kwessies rondom menslike hulpbronbestuur. Bestudeer ook jou aantekeninge oor die verantwoordelikhede en die funksies van die verskillende soorte direkteure werksaam in jou maatskappy, veral ons finansiële direkteur rakende die opstel en die voorlegging van finansiële state by die algemene jaarvergadering. Vraag 4 kan natuurlik ook vrae rondom auditering insluit. In die eerste plek moet jy mooi kan onderskei tussen die werksaamhede van jou interne auditeur teenoor jou eksterne auditeur. Vergewis jou ook self van die 3 tipes auditverslae. Maak ook seker dat jy die bewoording wat in elke verslag sal verskyn goed ken, sodat jy die onderskeid sal kan tref. 'N paar belangrike sleutelkonsepte in auditering wat jy soms moet kan verduidelik, is byvoorbeeld steekproefneming, die woorde redelike voorstelling of weergawe en dan ook die verwysing na sekere bladsye in die auditverslag. Die eksaminators kan natuurlik ook van jou verwag om die gevolge van 'n bepaalde auditverslag te bespreek, het sy op die maatskappy, huidige aandeelhouers en ook potensiële aandeelhouers. Dit kan natuurlik goeie strategie wees om vraag 4 eerste te beantwoord. In jou 10 minute leestyd kan jy die uittreksel of scenario ten minste 1 of 2 keer leer lees en ook reeds vir die vraag antwoorde formuleer. En sodra jy kan begin skryf, so vinnig as moontlik jou antwoorde dan op jou papier neerpen. Onthou ook om jou antwoorde kort en kragtig te hou en so ver moontlik puntsgewys te skryf. Dit sal ook moontlik wees om hier 1 of 2 minute tyd te wen, wat natuurlik handig te pas gaan kom by jou langer vraag. Beste matrikulante, jy het so ver gekom. Moenie nou wegskram van die tydelike ongerief van harde werk en ure se voorbereiding en dan dalk uitmis op 'n blink toekoms nie. Onthou, vir verdere hersiening kan jy ook www.skole.co.za besoek en op die Volksskool banier klik. Daar kry jy toegang tot ekstra oefenvraestelle en verdere ondersteuning deur 'n tutor of 'n fasiliteerder op Volksskool direk. Baie sterkte aan elkeen van julle met julle voorbereiding. Goeie nag.
3: Ons sluit elke episode af met 'n wenk van 2025 se top presteerders. Hier is vanaand se spesiale boodskap.
6: My naam is Stefan Forsie. Ek was in Hoërskool Randburg in Johannesburg.
7: Stefan, hoeveel onderskeidings
6: het
7: jy
6: gehad? Ek het 8. My raad sal wees om jouself te geniet. As jy jouself gaan doodwerk, gaan jy nie ver kom nie. Jy moet soveel soos wat jy werk, moet jy jouself gaan geniet. Moet dit nie oordoen nie. Ons ook nie enige nonsens op daai vlak nie. Dit sal tragies wees. Gaan lees die classics soos Frankenstein en daai tipe goed. Ek dink dit sou baie help met literatuur en wiskunde. Ja, soos wat jy gesê het, oefen maar net.
3: Daarmee kom vanaand se episode van ons matriek eindeksamen hersien reeks tot 'n einde. Baie dankie aan almal wat saamgewerk het om hierdie uitsending moontlik te maak en dankie aan elke matrikulant wat by ons ingeskakel het. Onthou, ons doen elke Dinsdag aand tussen 7:30 en 8:00 hersiening tot die 6de Oktober. Tot volgende keer, lekker leer en lekker slaap. Totsiens.
5: Skud die kou af, die lente saam met RSG. Dis die een.

Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.

0: Ek is Christel Webjubar, welkom by nog 'n RSG Kuns. Sister Act is 'n trio-konsert met die fluitspeler Melanie Hofmeyer-Burger, die violis Zanta Hofmeyer en die altviolspeler Jean-Louis Moelman. Hulle is eerskomende donderdag 10 September te sien by die Odeon om 7 uur. 'n Kaartjie kos jou slegs R120 vir volwassenes, R60 vir pensionarisse en 'n skamele R30 vir studente en leerders. Kaartjies is beskikbaar deur Quicket of by die deur. Neem kennis, geen kontant word aanvaar nie. Die aktrise Liz Meyring is te sien by vanjaar se Aardklop Kunstefees in die produksie Die Real Housewife. Sy vertel meer.
1: Ek het 'n karakter geskep. 'n Fiktiewe karakter natuurlik met die naam van Elmezee, gebore Pelser, Bota de Tooi van 'n Merwe Chabalala Ching. So sy is nou vir die 5de keer getroud en die keer aanlyn met 'n Chinese man. Wat sy op een van hierdie, jy weet, koer, loer, webwerwe, internasionale webwerwe ontmoet het. Dit is 'n komedie, maar altyd, ek hou mos maar altyd van 'n ondertoon van pathos. En dit is ook natuurlik op 'n sekere mate skerp satiries van aard oor die hele fenomeen van kits, roem en realiteitstelevisie. In die hele tendens dat mense bereid is om alles in hulle lewens soos vuil wasgoed uit te skit vir die publiek in die naam van, soos PG Du Plessis so mooi gesê het in Siener in die Suburbs, van geweet te wil wees.
0: Ja.
1: Want dit is my iets wat verstommend is. Kyk toe die oorspronklike Real Housewife reekse in Suid-Afrika verskyn, kon ek regtig nie daarna kyk nie. Ek kon nie verstaan wat die bohaai daaroor is nie. En ek weet ek het nou, ek dink 2 minute van een gekyk en ek het in galbulte van ontsteltenis uitgeslaan. Omdat ek gevoel het, dit is so ongelooflik leeg en oppervlakkig en wreed, dat mense as kanonvoer gebruik word vir ander se vermaak. En toe het ek nie verder gekyk nie, en toe ek begin werk aan 'n nuwe solistik, toe dink ek, ek moet nou al my vooroordele op sy sit, en ek moet probeer verstaan, wat is dit? Wat hierdie goed 'n wêreldwye sukses maak. Want die lisensie behoort aan NBC in Amerika. En hulle lisensieer dit dan nou wêreldwyd aan verskillende lande met baie streng formules. Ek het 'n deel van die formules van die kontrak, dis in die kontrak, van een van die Suid-Afrikaanse vervaardigers gesien, waar daar pertinent gesê word, die vrouens moet beklei, hulle moet handgemeen raak.
0: Wat?
1: Ja. Dis deel van die formule. En wat blykbaar dan gebeur, is dat daar heelwat alkohol gevoer word vir die mense. En dan gesê is, ons hou nie op vervulling tot jy nie beklei nie.
0: Jo.
1: En slikke handgemeen. Ek dink die publiek is nie bewus van die feit dat daar is nie so iets soos realiteitstelevisie nie. Die storielyne word uitgewerk. Ek het pelle wat storielyn skaffers is vir realiteitsreekse. Die venues, die klere, die motors, die juwele, die situasies, is alles fiktief. En die deelnemers word vooraf gewaarsku dat hulle enige oomblik, enige reaksie, enige gesigsuitdrukking, enige opmerking kan redigeer en op enige ander plek insit. Hulle weet daarvan.
0: So gee jy 'n kykie na realiteits-TV of
1: wat ek doen is ek hierdie vrou, hierdie Elmezee is nou op in 'n nuwe reeks van die Real Housewives in Suid-Afrika. En sy is nou verskriklik opgewonde, sy is baie entoesiasties om vir die eerste keer voor gehoor te praat en kom ons sê nou maar op te tree. Sy is 'n totale amateur. Sy het nou al 'n agent en sy werk aan 'n parfumreeks en 'n klerereeks en dit en dat. En sy glo dat sy gaan die grootste, daai akelige woord wat klink soos 'n dronkslag of goedkoop anderoom, celebrity word in Suid-Afrika, mismoontlik in die wêreld. En sy vertel haar story en gee agter die skerms kyke van die ding, maar sy weet sy het 'n kontrak, so sy mag nie sê en jy weet wat die reek se naam is nie. En dan kom daar 'n hele klomp intriges en 'n paar storiewendings wat dit in 'n ander rigting in neem as wat sy verwag haar lewe gaan wees. So sy is maar naïef in terme van sy is bereid om alles te vertel. Ja. Maar terself die uitdaging vir my om hierdie karakter te skep, want sy moet nie net snaaks wees nie. Jy weet, is om net te spot met is een letter van die emosionele alfabet.
2: Ja.
1: Jy moet 'n volronde karakter skep wat mense verstaan hoekom sy is soos sy is.
2: Ja.
1: Hoekom sy droom oor waaroor sy droom, hoekom sy optree soos sy optree. Want ons is tog reaktiewe wesens, nie aktiewe wesens nie. Ons reageer op wat ons dink, hoor, voel, ervaar, ons verbeel, onthou en dis meer. So tot dusver, en ek moet sê ek is baie bevoorreg dat ek nog oral, jy weet, regtig volhuise gehad het en baie goeie gehore. En so tot dusver is die reaksie aan die einde dat jy hoor letterlik, jy voel dit aan en jy hoor dat die audience sê voor tog, jy weet, sy besef nie sy is 'n slagoffer nie.
2: Van haar eie
1: blinde ambities in terme van hierdie ding nie. En sy het vir haar 'n wêreld geskep waarin sy kan hoop hê. Mm. En waarin sy voel sy kan oorleef. En so dis snaaks, maar dit is ook dis tragikomies. En jy weet, sy kry dinge verkeerd ook. Sy is hierdie kits inligting tipe van mens. So sy sal dinge verkeerd sê. Sy sê byvoorbeeld, sê sy het nou hierdie triek uitgesien op TikTok of YouTube of whatever, wat deur die maanmense, die Nashua scientists uitgedink het, sê weet. Die NASA en so aan. Daar is iets, die Engelse woord is endearing.
2: Ja.
1: Daar is iets deernisvol in haar, maar daar is ook hierdie absolute honger vir roem en kitsroem en van geweet wil wees en jy weet, sy beskou haarself ook as beter as die ander huisvrouens wat nou saam met haar optree in die ding. Maar en sy praat oor haar verhoudings en haar ex-mans, want die een was nou al 5.
2: Maar dis baie relevant, want almal wat so mal gaan op sosiale media, is dit nie tog wat almal wil hê nie, om van geweet te wees.
1: Van gewete wil wees, ja. Precies. Ja. So ek wil regtig probeer verstaan, wat is dit dat mense so bereid is om elke aspek van hulle lewens net eenvoudig bloot te stel om van gewete wil wees. Jy weet, ek en jy wat opgeleide akteurs is en werk in hierdie bedryf, sal eintlik enig iets doen om ons privaat lewe te beskerm. Nie dat ons iets het om weg te steek. Glad nie, ons lewens is maar gewoon. Maar die feit bly staan, ons kan fantasie van realiteit onderskei. En ons besef al wat regtig belangrik is, is ons vermoëns en die integriteit en die oorspronklikheid, uniekheid en kwaliteit bowe alles waarmee ons beroep beoefen. En dit lyk vir my daar is nou, en dis nie net in Suid-Afrika, dis oor die wêreld, dis nie net jong mense nie, dis mense van alle generasies en alle kulture. Hierdie dringende behoefte aan roem en en dat hulle selfwaarde gekoppel word aan hoeveel mense na hulle kyk of na hulle luister. Dis vir my verstommend, want ek en jy is ou skool opgelei. Ons dien die kunste, ons dien theater, ons dien ons beroep. Ons is nie op, ons het nou soveel followers en sulke tipe van goed nie. Dit mag vir ander oudtijds klink, maar die fokus is anders.
2: Absoluut. Nou goed, jy het gesê, jy is eers by die Pink Kerk en daarna by Aardklop. Wat is die datums by Aardklop?
1: Ja, die Pink Kerk is 12 September. Pink Kerk is 'n pragtige historiese kerk hier in Melville in Johannesburg. Mense kan maar net opsoek Pink Kerk. Dan is ek by Aardklop die 2de en 3de Oktober. Ek het slegs 2 shows daar en dan die 25ste in Port Elizabeth by 'n baie gewilde, baie redelik nuwe theater, restaurant, Center Stage at Bay West. Bay West is die winkelcentrum. Makkelijkste is om letterlijk na my webwerf te gaan, L-I-Z-Z, onthou is 2 zette, L-I-Z-Z-M-E-I, soos die maand my in Afrikaans, R-I-N-G, soos Liz, Meiring, alles, asof het een woord is, .com. Al die details is daar en ook direkte besprekingsfasiliteite na die verskillende kaartjieplatforms.
2: So gesels die aktrise Liz Meiring. 'N splinternuwe produksie van Mamma Mia het op 3 September by Kunste Kaap geopen. Terrens April gesels met die akteur Paul de Tooy.
3: Paul, dit is 'n baie bekende produksie in terme van die musiek wat die mense ken, die lewe van die groep van ABBA, so dit is heeltemal bekend aan gehore dwars oor die wêreld. Maar hoekom bly die musiek van ABBA so gewild?
4: Wel, as ek dit kon beantwoord, dan was ons al twee baie ryk. Daar is iets ikonies aan hierdie melodie wat nou amper heeltemal cross-generational geraak het. My kinders ken hulle muziek amper so goed as wat ek hulle ken, en ek is selfs nie hulle generasie nie. Dis die muziek wat my ouers na geluister het, toe ek nog uit die was. So, ek dink daar is iets aan die harmonie, wat net die hartsnare en nostalgie aanprikkel. En dit is gelooflik om te sien hoe mense daarop reageer. So, ons het nou net a repetisie run vir klomp kinders van die Lamte Musical Theater School af. En hierdie ouens is tieners en dalk 20. En dit was ongelooflik om te sien hoe hulle dit geniet, hoe hulle die musiek ken, hoe dit heeltemal aanklank vind by hulle. Dit is regtig vir my net ongelooflik om te sien hoe cross-generational hierdie stuk regtig is en hulle musiek is.
3: Ja. Paul, maar dit maak dit moeilik vir julle as 'n span spelers of akteurs, dansers om iets op te voer waar die gehoor is baie bekend met die musiek. So dis asof hulle die musiek omtrent beter ken as die span wat dit opvoer. So dit maak dit waarskynlik 'n baie groot uitdaging vir julle.
4: Ja, ek het nou daag gegrap, het is die equivalent om Shakespeare te doen, maar in musical theater, want die gehoor ken die stuk net so goed as wat jy dit ken. Maar wat ek dink nogal spesiaal vir Suid-Afrikaanse gehore gaan wees, en ek is eintlik baie trots hierop, is jy kry wat hulle noem replica produksies, en dit is produksies wat carbon copies is van wat op die West End in Londen of in New York op Broadway gebeur het. So dit sal 'n carbon copy wees, presies dieselfde set, presies dieselfde kostuums en presies dieselfde danspassies, alles. Maar wat ons nou gedoen het, is hierdie is 'n non-replica produksie. Ons doen ons eie oorspronklike produksie van hierdie teks. En ek kan vir jou sê, ons produksiewaarde, ons performances, die musiekverwerkings is stappe voor van wat oor see gebeur het. Ek het Mamma Mia in Londen gekyk en ek kan vir jou beloof, hierdie is iets heeltemal uit die boonste rakke.
3: Nou, Paul Abbe was nou 'n viertal lede wat nou hierdie groep gevorm het. En julle het 'n lekker groter ensemble. Wat gebeur alles op die verhoog?
4: Wel, joh, wat gebeur nie op die verhoog nie? Ek sê vir jou, ek het nog nooit so oud in my lewe gevoel nie, om te sien hoe hierdie geselskap dans en sing terselfdertyd. Hulle is atlete en kunstenaars. Dit is ongelooflik. Dennis Hutchinson se stel is verbuisterend. Dit is 10 keer groter as die oorspronklike produksie. Dit is iets verbuisterend. Ons het nou die dag net op die verhoog gaan staan, net so dat ons die effek kan kry van hoe groot hierdie produksie is, hoe groot die klank is, hoe groot die stel is, hoe groot die beligting is. Ek sê vir jou, ek kan dalk my stem hoor net hoe opgewonde ek hieroor is, maar ek dink ons gehore is in vir iets baie spesiaal.
3: En watter rol speel jy, of wat is jou betrokkenheid by Mamma Mia?
4: So ek speel die rol van Sam Carmichael, een van die moontlike paas van Sophie. Vir die wat die fliek gesien het, ek is 'n Timo Pierce Brosnan.
3: En wie is van die ander deelnemers wat saam met jou op die verhoog is?
4: Dit is my so eer om hierdie verhoog te deel met die top musical kunstenaars in die land. In die hoofrol het ons Amra Fayright. Sy was seker die Velma in New York vir jare. Sy is ongelooflik professioneel, ongelooflik goed. Langs haar is Sam Pio, as Tanya, ongelooflike musical actrice met wie ek nog altyd wou gewerk het. Lindy Abramowitz speel die rol van Rosie, met wie ek al klaar voorheen gewerk het, en dit is absoluut net die eer om weer saam met haar te werk. En dan die ander manne langs my, Tian Rautenbach, wat Bill speel, en Matt Newman, wat die rol van Harry speel. En dan ons jong leads is Leah Marie, wat die rol van Sophie speel. Sy was nou net in Pretty Woman, waar sy die hoofrol gespeel het. En 'n jong up-and-coming acteur, van wie ek nog baie gaan hoor, is Jock Kleinhans, wat die rol van haar boyfriend Sky speel.
3: Nou Paul, as ek net gou duidelikheid by jou kan kry, mense moenie verwag dat dit noodwendig die verhaal van die lede van Abbe gaan wees nie. Dis 'n heeltemal 'n ander verhaal, maar jy gebruik net die musiek van Abbe.
4: Absoluut. So Mamma Mia is 'n musical geskryf deur Bjorn Anderson en Benny Ulvaeus, die oorspronklike lede van Abbe. Die storie is geskryf deur Katherine Johnson, maar dit het onder die toesig van Abbe plaasgevind. So hierdie is die oorspronklike blyspel wat deur Abbe vervaardig is. So dit gaan glad nie oor die lewens van Abbe nie. Dit vind plaas op 'n Griekse eiland. Daar is 'n ma, Donna, en haar dogter Sophie trou. Sophie ontdek haar ma se dagboek. Mag dit nie eintlik lees nie, maar sy doen, en sy kom agter dat sy 3 moontlike paas het. So sonder dat Donna weet, nooi sy die 3 paas na die eiland toe vir haar troue, hopend dat sy sal uitvind wie haar pa is.
3: Ja, ek wil nou nie hê ons moet te veel weggee nie. Die luisteraars en die gehore moet maar self kom kyk en uitvind wat op die ou end dan nou gaan gebeur. Maar Paul, jy het 'n lekker lang speelvak, eers in Kaapstad en dan in Johannesburg. Dit help seker vir julle, vir die ensemble, om mekaar goed te leer ken en werklikwaar die stuk onder julle, sal ek sê, hande te kry.
4: Ons het nog ons 'n lekker lang speelvak. Ons speel tot 11 Oktober by Kunste Kaap in die Kaap. Ons speel 16 Oktober tot 22 November by die Teatro by Monte Cassino in Johannesburg. En selfs die repetisietyd is lank, want dit is 'n ongelooflike groot produksie. So dis 6 weke van repetisies, maar dan die lang speelvak gee ons regtig kans om mekaar te vind op die verhoog, om die storie te vind, om ons karakters te vind, en om, hulle sê altyd, die groot uitdaging met toneelspel is om dit maklik te laat lyk. En wel, dis wat ons gaan probeer doen. maar dit is ongelooflike harde werk hierdie, want jy moet nie net toneel speel nie, jy moet ook sing, jy moet hierdie ABBA harmonies leer en hulle sing, dan moet jy ook hierdie ongelooflike danspassies uitvoer, wat vir my met my 15 linkervoete nogals 'n uitdaging is, maar ek geniet dit verskriklik.
2: Dit was die akteur Paul de Tooy wat met Terrence April gesels het oor Mamma Mia, wat tans te sien is by Kunste Kaap. Kaartjies is beskikbaar deur Ticketmaster. Marieke de Tooy is 'n kunstenaar van Bellville en my volgende gas hier op RSG Kuns. Jy het nou 'n solo-uitstalling by Art B in Bellville. Is dit jou eerste solo-uitstalling?
5: Ja, weet jy, ek het al aan baie groepsuitstallings deelgeneem en eintlik nooit gedink ek sal 'n solo kan doen nie. Maar verlede jaar, ongeveer hierdie tyd, het ek die gedagte begin kry om tog te probeer vir 'n solo-uitstalling. En ek het aansoek gedoen by Art B. En hulle het aanvaar en toe moes ek begin werk.
2: Waar die kunstgogga jou gebyt, Marietjie?
5: Weet jy, ek het al op skool begin skilder. Ek was in standaard 4 gewees toe my juffrou gesê het ek moet aan 'n kompetisie deelneem. En toe het ek vir my ma gevra, ek wil graag met olieverf werk. So sy het vir my so 'n paar kleure gekoop en ek het 'n skilderykie gemaak en toe wen ek die kompetisie. En ja, toe die gogga gebyt en toe moes my ma nog bykoop.
2: So dis van kleins af, maar het jy dit voltyds gedoen vir 'n lewe of het jy 'n ander werk gehad?
5: Ja, nee, ek het soos ek sê op skool begin, maar ek het nooit formele opleiding gehad nie, want ek het op Heidelberg in Transvaal groot geword en daar was nie sulke geleenthede gewees. Ek het wel na skool Stellenbosch toe gegaan en kuns begin swaat. Maar ek het nie deurgekom my eerste jaar. Toe het ek oorgeskakel na BC toe.
2: Ja.
5: En, ja, toe het ek op die ou end 'n weerkundige geword. En vir 'n hele klompie jare by die departement landbou gewerk in Potchefstroom. Maar ek wou kreatief wees en ja, daai navorsing was net nie vir my. Toe het ek Kaap toe getrek. En eers begin werk as 'n grafiese ontwerper by drukplekke en so aan. Al hoe meer weer begin skilder. En vandag doen ek nog steeds ontwerpe, doen ook web-based ontwerpe, maar ek fokus nou meer op die skilder.
2: En nou het jy jou eerste solo-uitstalling.
5: Ja, en die kroos is hier nie.
2: Vertel vir my daarvan, die titel van die uitstalling en dan ook, jy weet wat kykers kan verwag.
5: Ja, die titel is Brush Strokes of Memory. So die uitstalling gaan oor die storie van my lewe. Nie dat ek nou seker die heel opwindende lewe gehad het nie, maar ek het tog 'n ryk en 'n vol lewe. Ek begin by my kinderdae. Ek is die laaste van 6 kinders. So waar ons groot geword het en dan plekke waar ek was, plekke wat na my hart lê, gebeure wat vir my, jy weet, hoogtepunte in my lewe was. My diere natuurlik, hulle sal altyd iewers 'n plekkie hê. En dan ook, het baie van my werke ook 'n dieper geestelike betekenis.
2: Kom ons praat gou oor 2 van die werke, want jy het hulle ingeskryf vir 'n kompetisie. Goed gedoen, ek dink jy was in die top 40 gewees. Verduidelik gou vir die luisteraars van die 2 werke. Wat het jy geskilder?
5: So die een werk, dit is van 'n baie klein fotootjie af van myself en 2 van my boeties. Waar ons onder die boom sit en appelkose ontpit, want my ma het graag appelkooskonfyt gekook. En ons het 'n boom gehad, so ons het altyd die werk vir om dit te doen. En ek het die foto, het ek nou, dit is so klein wit en zwart fotootjie wat ek gebruik het, maar ek het hom baie groot gemaakt, dis omtrent amper 1.2 meter breed en 1 meter hoog, en ek het dit in kleur gedoen. En ja, dit is die ene werk, en die ander ene is 'n foto wat van my ma met pa geneem is, so 'n paar jaar voordat hulle op jou met hulle 60ste huweliksherdenking vier. Het is 'n erg foto waar hulle so gelukkig gelyk het en ja, ek het net gedink ek moet dit doen.
2: Dit is verskriklike realistiese werk. Is al jou werk realisties of het jy verskillende style as jy net jou styl vir luisteraars moet verduidelik?
5: Ja, weet jy, my werk lyk realisties as jy van 'n entjie af kyk. Van 'n afstand af kyk, maar as jy naby gaan kyk, dan is dit nie, dit is nie fotorealisties nie. So jy kan nog steeds, as jy naby kyk, gaan jy die verskillende, soos ons sê, brushstrokes sien. En ja, dit is, jy sal sien, dit glad nie fotorealisties, soos baie mense doen dit, dat dit absoluut soos 'n foto lyk, maar ek het net nie die geduld om dit te doen. Dit is, ja, so, maar my werk, meeste is realisties, en man, ek is nie goed met abstract nie, ek hou van abstracte werk, maar ek

0: Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.
1: Geword het, en Tanya Audrey was ook in Monica op haar tyd gewees. Mm. Toe het ons vir haar gaan kuier en onderhoud met haar gevoer en ek was die fotograaf vir die koshuisblad. Toe het ek nou die foto geneem en ek het ons het thee gedrink saam met haar en ek is glad nie 'n thee drinker, maar daai dag het ek ek was gebyt en die thee gedrink.
2: Weet jy maar Mariekie?
1: En ek is nog, ek wou net sê, ek het die foto al die jare gehou en toe het ek nou besluit ek moet dit doen, ja.
2: Jy sê nou jy het in standaard 4 begin met olie. Werk jy steeds in olie?
1: Ja, ek het nog glad nooit daarvan gehou om in akryl te werk nie. Ek doen so af en toe waterverf, maar dit is maar meer speel. Waterverf is eintlik volgens my die heel moeilikste medium. Maar olie, mense dink is 'n moeilike medium, maar dit is eintlik maklik want jy kan jou foto toeverf.
2: Almal sê so.
1: Ja. So, en dan af en toe doen ek ook houtskool. Ek ben nogal van houtskool.
2: Mariekie, wanneer open jou uitstalling en is luisteraars welkom?
1: Ja, so die uitstalling is in die AB Galerie, dit is in die Bellville Biblioteekcentrum. Dit open 12 September om 10:30 vir 11:00 die oggend en ja, enig iemand is welkom. Daar gaan lekker snacks wees en wijn om te drink en koffie om te drink. As ook, daar gaan een lucky draw wees, so een besoeker gaan wegstap met een gratis skilderij.
2: Die van ons wat nou nie by die opening kan wees of later na die uitstalling gaan kyk nie, jy het 'n baie mooi webwerf wat nogal so 'n lekker idee gee van hoe jou werk lyk. Wat is jou webwerf?
1: Ja, my eie webwerf is MS de Tooi, a fine art, alles een woord, .co.za. Maar my werk sal vir die eerste vir September en Oktober op die AP galerijse website wees. En dit is ap.co.za.
0: Die stem behoort aan die kunstenaar Mariekie de Tooi.
3: Ek is Ben Skooman, ek is 'n konsertpianist, ek is 'n senior lektor in musiek aan die Universiteit van Pretoria, maar ek is ook 'n liefhebber van musiek en van Beethoven spesifiek, en ek luister self elke dinsdag aan na RSG Kuns op RSG tussen 8 en 9 in die aand.
2: Nog een van die debuutproduksies by vanjaar se Aardklop Kunstefees is Dieretuin. En om met my daaroor te gesels, het ek die twee akteurs op die lyn. Dit is Cas McFadden en Hannes Brimmer. Cas, ek sê nou, jy's een van die akteurs, maar jy is eintlik ook deel van 'n vervaardigingsspan. Vertel vir my van die teks eerstens, voor ons gesels oor hoekom jy besluit het om die teks op te voer.
4: Ja, verseker. So, ek hou al baie lang van Edward Albee se werk. Hy is nou 'n Amerikaner, maar ons hou dit nou nie teen hom nie. Maar Zoo Story spesifiek, die oorspronklike Amerikaanse weergawe, wou ek al baie lang doen. En toe besluit ek nou laas jaar, nou is die tyd om dit aan te pak. En daar is toe 'n weergawe daarvan in die Kaap gedoen. En toe sê ek swaaf, tussen twee geskeef wil ek nog 'n Engelse weergawe in Gauteng doen. Hoe dit ook al sê, so snaakse ding het gebeur met die Afrikaners hier in Suid-Afrika en die Amerikaners en mense het oorgevlieg en toe pop die idee in my kop, maar daar is mos nou Afrikaanse mense in Amerika. So hoe sou hierdie stuk in Afrikaans werk? Dis wat die saaitjie geplant is, dis nou nie 'n wendige tema in ons stuk nie, maar is maar wat my gedagteproses begin het. Toe moes ek op besoek toe gaan vir die regte, uiteindelik het ek opgeëindig by die Edward Albee Trust, met behulp van ons produksiebestuurder Chanel Swart. En toe begin ons onderhandel en wat ons toe moes doen is die vertaling indien, wat hulle noem translation grid, die kostuumontwerp, die stelontwerp, ons moes vooraf repetitieskedules ingee, alles, top to tails, almal se CV's, alles. En toe oorweeg hulle en toe stem hulle in, toe sê hulle ja, kom ons doen dit.
2: Ek het nie geweet dis hoe dit werk as jy 'n werk wil vertaal nie.
4: Ek het ook nie.

0: Ja, ek is redelik van haar geleer. Kyk, Edward Albee, eintlik dink ek is uniek. Gewoonlik sou jy na 'n agent toe gaan. Sy werk lê alles nog by sy trust, so jy moet direk met die trust onderhandel. Mm. En ons is nou al op WhatsApp terme met daai mense oor, met al die onderhandelinge.
1: Mm. Maar kyk, ons het op universiteit het ons geleer van Edward Albee. So hy is een van die dramaturge wat nogals substans dra. Wat maak sy werk anders?
2: Ek dink so Diere Tuin of Zoo Stories, die oorspronklike Engelse titel, is in 1958 die eerste keer opgevoer en is een van Edward Albee se eerste vervaardigde produksies. Ek dink hy het later groter bekendheid verwerf met ander stukke, maar hy was definitief hierdie stem van moderne Amerikaanse theater. Ek dink die stuk wat mense die beste sal ken is die befaamde Who's Afraid of Virginia Woolf.
1: Natuurlijk.
2: En ek dink hy het in 'n tydperk waar theater beweeg het na realisme, maar ook erkenning gegee het aan postmodernistiese ontwikkelinge. Die idee dat theater 'n storie vertel wat realisties kan gebeur, maar ook 'n kommentaar lewer op wat in die samelewing op daai tyd aangaan. Was Edward Albee een van die mense wat dit die beste verwoord het. En hy was baie aktief in daardie New York off-Broadway en Broadway arena waar, dink, moderne theater regtig tot sy reg begin kom het voor die televisie-era begin het. So ek dink Edward Albee is hierdie belangrike stem in Amerikaanse theater, maar thematies het hy idees soos isolasie en verhoudinge en al die goeders aangespreek wat, en is verstommend, ek en Kaz het dit nogal in ons repetitieproses agtergekom, dis alles goed wat vandag nog relevant is. Daai grootse menslike emosies en ervaringe is tydloos en dis wat ek dink om so groot stem maak is die feit dat sy werk in enige tyd regtig kan opgevoer word.
1: Jy het dit eintlik in 'n mate geantwoord, Kaz, want die oorspronklike stuk speel af in New York, maar jy laat dit nog steeds daar afspeel, maar soos jy sê, dis twee Suid-Afrikaners wat mekaar dan nou in New York ontmoet, verstaan ek reg?
0: Dit is nog steeds in New York en nie noodwendig twee Suid-Afrikaners nie. Dis twee Afrikaanse Amerikaners, sou ek sê.
1: Okay, goed.
0: So ek wou nogal respek toe aan die oorspronklike stuk. So ek wou nou nie aan hom verwerk en goed nie, want ek voel baie keer verswak ons die oorspronklike temas. Die temas wat in die stuk tans is baie eg aan New York en baie eg aan om in 'n groot stad te bly. En eensaam te wees tussen honderde duisende miljoene mense. Nou, in Suid-Afrika, ek dink enigiemand wat in Johannesburg bly, enigiemand wat in 'n groot stad in Suid-Afrika bly, Kaapstad, Pretoria, sal my dit verseker identifiseer, onder andere. So ek het gevoel, daar is nie regtig 'n rede vir my om te tokkel aan dit nie.
1: Goed. Dit is 'n eenvoudige stuk. Dis twee mans en is op 'n parkbankie. Gesels gou oor julle onderskeie karakters. Kaz, kom ons begin by jou nou. Watter karakter vertolk jy?
0: Ek is Jerry. Net Jerry. Hy is 'n baie komplekse mens. Baie intelligent. Hy het op hierdie hele avontuur gegaan wat hom lei tot by hierdie parkbankie met Hannes se karakter. En dan is dit nogal interessant. Dis vir my asof Edward Albee die twee fasette van homself probeer uitbeeld het daar. Maar ook die een vraag na die ander. Jerry het 1000 vrae oor die wêreld, oor geloof, oor mense, oor liefdesverhoudings en hy gebruik so half vir Peter as 'n klankbord. Met voorbedagte rade natuurlik. En arme Pieter sit maar net om ontvang. Ek dink Hannes gaan vir jou van sy perspektief vertel. Jerry is my baie lekker om te speel want sy energie is baie hoog. Sy gedagteprosesse verander 90 grade in 'n split sekond. So vir my om by te hou by hom verg nogal 'n energiedrankie.
1: Ja, maar dit is nogals interessant, nee, mens moet nogals byhou. Mens sou dink dis nou net twee mense op 'n parkbankie, maar joh, dit gaan nogals vinnig, hoor. Jy moet byhou.
0: Dit moet, en ek wil net by-add, ek of by-sit, ek speel dit teenoor Hannes Brimmer. jy moet nogal gefokus wees, hoor.
1: Hannes?
2: Is dit omdat ek my fokus verloor, Kaz? Ja, ek speel in die rol van Pieter. Pieter verteenwoordig tot 'n sekere mate amper die omgekeerde van Jerry, in dat hy 'n meer gevestigde middelklas geleerde Amerikaanse gesinsman is, wat in 'n redelike gegoede buurt in 'n woonstel in een van New York se meer elite strate bly. En hy's 'n hy werk by 'n uitgewersmaatskappy. So ek dink hy verteenwoordig so half die hoër middelklas, terwyl Jerry 'n meer werkersklas persoon verteenwoordig, en dit kom dan egter met dieselfde probleme. Vir my is die stuk nogal baie oor twee mense wat hulle self redelik geïsoleer vind. In Pieter se geval is hy bietjie geïsoleer deur hierdie rutine van sy werk, maar ook 'n gesin met twee dogters en troeteldiere. En dis nou maar ook vir die mense wat kom kyk, jy weet, soos hulle ontdek dat Jerry nie noodwendig genoeg is met sy keuse van troeteldiere nie. maar ek dink dit bring ons weer terug na Cass verduideliking van die stuk is nog steeds in New York, en is twee Amerikaners, want ek dink in hierdie geval verteenwoordig New York en hierdie twee mense ook maar die groter kapitalistiese stelsel en die samelewingsstrukture. So ek dink in die toneelstuk begin dit met Pieter wat al amper bietjie neerkyk op Jerry. Hy verstaan nie hoekom hierdie ou met hom wil praat nie, maar ek dink hy bly luister ook om sy oordeel oor hom so half te versterk, maar dan mettertyd oordonder Jerry hom, en dan sien jy op die ouende dat Pieter is nie noodwendig die goeie ou of die slegte ou in die verhaal nie. Hy's net nog 'n rolspeler in hierdie maalkolk wat die stad van New York ook is.
1: Kyk, ek moet sê dit het 'n einde wat my verskriklik verras het, wat ek glad nie gedink het gaan gebeur nie. Ek dink dis genoeg rede dat mense moet gaan kyk. Maar wat sou julle rede wees? Hoekom dink julle moet mense kaartjies koop vir Dieretuin?
0: Vir een, want ons is daar. Ons gaan lekker wees, man. kom kyk maar. Nee, ek dink vir een is dit om 'n klassieke stuk werk op eie bodem te sien, dink ek is 'n geleentheid. Om Edward Albee te sien gebeur nie gereeld nie. So vir my dink ek daai wou ons graag na mense toe bring. En dan dink ek daar's 'n hele klompie mense wat bietjie antwoorde kan put uit die stuk uit, wat self sit met vrae, en hierdie stuk gaan nie noodwendig vir jou antwoorde gee nie, maar dit gaan vir jou versekerlik op 'n pad sit om daai antwoorde te kry. So dis daai teater, ek dink wat baie van ons van hou, wat 'n mening het, wat 'n bietjie vleis aan die been het. Jy gaan nie net uitstap en gaan daai was nou oulik nie. Jy gaan definitief uitstap en 'n gesprek gaan hê by 'n koffiehuis na die tyd.
1: Hannes?
2: Ja, ek dink ek moet beaam wat Kees daar gesê het. Ek dink dit is 'n wonderlike geleentheid om een van daardie klassieke werke te sien. En ek bedoel, ons noem dit, dis nou modern klassiek. Ek bedoel, ons regtig dink 1958 is so lank terug nie, en tog is dit. So ek dink om daai vergelyking te kan tref van hoe ons samelewing en die stryd wat ons kort verstaan, maar dieselfde is, of dit nou 2026 is en of dit in 'n ander plek en 'n ander tyd is. So dis presies daai wat Kees sê, en ek dink is dis stof tot nadenke. Dis die tipe produksie wat mense gaan laat dink en bietjie gesels na die tyd. En sonder om ons beels te blaas, dink ek dit is twee ervare en bekwame akteurs met uitstekende spelleiding deur Lara Lawrence, 'n baie interessante visuele aspek tot die show. Ek dink dit is 'n tradisionele teaterervaring soos min, en ek dink mense gaan baie daarvan kan neem deur dit met hulle in vergelyking met hulle eie lewens te maak.
1: Wanneer en waar is julle te sien by Aardklop?
2: Ja, ons speel die 1ste, die 2de en die 3de Oktober by Aardklop.
0: En dis dan die 1ste Oktober is 9:30 die oggend, die 2de Oktober is 4:00 die middag en die 3de Oktober 4:30 die middag, en ons speel by die POK in Potchefstroom. C6 sê hulle hier in hakies as jy nou die C-formaat wil volg.
1: Ek het gesels met die akteurs Cas McFadden en Hannes Brummer wat te sien gaan wees in Dieretuin by vanjaar se Aardklop Kunstefees in Potchefstroom. Vir die laaste bydrae aan vanaand se program luister ons na 'n onderhoud wat ek verlede week opgeneem het. Dis my eerste keer wat ek met die akteur Tjaart Lee gesels en ek wil alles weet want die man is besig. Tjaart, hallo.
3: Goeiemôre Christel, hoe gaan dit?
1: Goed, dankie. Jy sit nou juis buite want jy is besig met repetisies vir Semisoet. Wat doen jy in Semisoet?
3: Ja, ons het hierdie week het ons ingetrek vir ons tekweek. Ons maak Vrydag die 4 September die deure oop by die teatro. Dis die eerste keer wat die teatro 'n Afrikaanse produksie in 11 jaar dink ek aanbied. So ek dink ek praat oor 'n korreksie, maar ek dink die laaste was in 2011 gewees as ek dit nie mis het nie. So dan is my wiskunde ook nie baie goed nie. maar ja, ek speel die karakter van Josie in Semisoet en ek sien verskriklik baie uit. Ons kan nie wag om die deure oop te maak vir die gehore nie en die opgewondenheid loop hoog hier so by Monte Casino.
1: En Josie is die karakter wat Bobby se karakter afneem, né?
3: Ja, hy is die flamboyante fotograaf wat net die perfekte skoot wil kry en hy sal enige iets doen om die regte skoot te kry. En ek dink die karakter wat Bobby speel, JP, weet nie altyd wat om te doen met Josie nie, want hy is regtig, hy is oral oor die verhoog. So hy moet maar net koes en keer, maar Josie wil daai skoot hê.
1: Tjaart, jou naam, dis Tjaart Lee. Jou van is L-L-E. Is dit jou regte van of is dit 'n verhoognaam? Jammer is dit 'n dom vraag is, maar
3: nee, glad nie. Nee, weet jy ek dit is 'n verhoognaam. Ek het dit in 2012 het ek my verhoognaam amptelik aangeneem en dit is 'n verkorting van my oorspronklike van wat ek nie gaan verklap nie. Ek grap altyd dan sê ek die enigste mense wat weet wat my regte van is vir my ouers, die SAPS en SARS.
1: Ag nee, jy kan nie dit doen nie.
3: Okay, ek sal vir julle sê, dit is Tjaart, my regte naam is Tjaart van der Linde. Ek het net gevoel vir die verhoog is dit 'n klein bietjie lank, so ek het al die letters weggevat behalwe die LI van Linde.
1: Ek moet vir jou sê dit maak jou baie uniek hoor en dis 'n naam wat mense onthou. So slim keuse.
3: Dankie.
1: Ons gesels oor geagte kampeerders wat te sien is by die Aardklop Kunstefees. Julle het al gespeel by vorige feeste. Vertel gou gaf ons, ek dink dit was by In die Bos waar julle gedebuteer het, né?
3: Ja, ons het gedebuteer by In die Bos laas jaar en dit was een van die topverkoper produksies laas jaar waarvoor ons verskriklik baie dankbaar was en nog steeds is. En ons het gespeel by KKNK hierdie jaar en dan sluit ons hom nou wel voorlopig. Ek sê dit net, ek hou die deur oop. Ek maak hom nie ten volle toe nie, maar soos dinge nou staan, is dit ons laaste speelvlak by Aardklop hierdie jaar, die 2 Oktober.
1: En saam met jou op die verhoog is Wynand van Vollenstee, hy het ook geskryf.
3: Ja, hy het geskryf, hy het die regie behartig en dit is 'n fees om saam met Wynand te werk. Ek moet eerlikwaar sê, en al die stukke wat ek al gespeel het, moes ek nog nooit vinniger op my voete wees nie. 'N mens moet met Wynand, hy is partykeer 'n bietjie onvoorspelbaar, maar in 'n baie, baie goeie manier. Hy hou jou op jou tone, hy maak die teks lekker, hy maak die speeltyd lekker. En ons feed net so lekker van mekaar af ons energie. En dit is regtig net 'n fees om saam met hom te werk.
1: Wel, ek kan aanneem dit speel af in 'n kampterrein. Waaroor gaan dit?
3: Ja, so geagte kampeerders. Dit is 'n mens het altyd as jy gaan vakansie hou, 'n mens kry altyd daai tipiese kampkarakters. Ek speel een van die karakters wat ek speel is mevrou Nagel Tilly en ek het haar bestempel as die Karen van die karavaanpark. Sy is iemand wat wil kla oor alles en mense moet weet wie sy is, maar daar's klomp ander karakters. Ons het vir hom Frik, ons het vir hom Gert, ons het vir Henry wat moet bond staan wat elke bevel van oom Frik moet uitvoer sonder om te skroom. Dit is regtig, dis mannewales van begin tot einde en net wanneer mens dink dinge nie kan erger raak nie, dan raak dit erger.
1: So, is dit tipies aan 'n kampterrein? Ek meen die van ons wat nou nie so gereeld kamp nie, is dit waar Wynand sy inspirasie van gekry het?
3: Ek dink hy het een keer gaan kamp by 'n vakansie oor. Ek dink hy het in sy stoel gesit en hy het al die mense bewonder rondom hom. En ek dink hy het daar so inspirasie getrek om hierdie stuk te skryf vir geagte kampeerders. En dit is regtig, dit is mense met wie of karakters met wie almal gaan vereenselwig. Al het jy nog nooit gekamp nie, al is jy een van die mense wat in die chalets gaan bly, jy sal nog steeds elke karakter daarso kan herken.
1: Speel beide van julle al die karakters?
3: Ja, so ek speel 3 verskillende karakters en Wynand speel ook 3 verskillende karakters. So dit daag ons ook uit om seker te maak dat elke liewe karakter wat ons speel 'n behoorlike differentiation het, dat mense kan weet, okay, daai een is daai karakter, hierdie is hierdie karakter, maar dit is verskriklik lekker om so tussen die karakters te spring ook.
1: Ja, het jy 'n gunsteling karakter?
3: Ek wil nou nie bias wees nie, maar maar ek geniet verskriklik vir mevrou Nagel, of soos hy beter bekend staan, Tilly. Sy is net, sy is op 'n heeltemal ander vlak en sy bring die energie in daai stuk soos wat jy nie kan glo nie.
1: Watter een is die uitdagendste een?
3: Die uitdagendste karakter. Ek dink Henry is vir my die uitdagendste karakter. Dit is my hoofkarakter wat ek speel in die verhoogstuk. En ek dink dit is omdat hy wil so graag vry breek en hy wil so graag sy eie man en sy eie skoene kan volstaan, maar oom Frik gee net nie vir hom die geleentheid om homself te kan bewys nie. En ek dink wat in die stuk gebeur is, hy vat daai eerste tree om weg te breek van oom Frik af en om op sy eie twee spore en sy eie twee voete te staan. En dan uiteindelik sien oom Frik, maar joh, hier's baie potensiaal in Henry en hy kan vir hom die vryheid gee om homself te wees. En dit is 'n pragtige verhouding wat die twee karakters met mekaar het.
1: Is hulle die kampeer eienaars en die ander kampeerders, of hoe pas hulle in?
3: So oom Frik is die kampeer eienaar, hy besit Wille Waters plesieroord. Dan Henry is sy ou handlangertjie wat die hele tyd moet by ons staan vir alles. En dan oom Gert en mevrou Nagel, soos ek gesê het, hulle is van die kampeer gaste wat daar so kuier. En dan het ons vir Sanna, wat een van die kombuispersoneel is, wat by die kamp werk, en of sy kom saai ook amok.
1: Klink vir my na groot pret. Wanneer is julle te sien en waar by Aardklop?
3: So ons is die 2 Oktober, 9:30 die oggend, is ons by die NWU auditorium. En sover ek weet is die kaartjies beskikbaar by seatme.co.za en ons het net een vertoning. So as jy hierdie enetjie mis, gaan jy bietjie spyt wees.
1: Nou ek en jy gaan binnekort weer gesels, want jy is ook te sien in Hairspray, is ek reg?
3: Ja, ek speel in Hairspray einde van die jaar by die Centurion Theater.
1: Mag ons weet watter karakter?
3: Ek gaan niemand die aan 'n lyntjie hou nie. Dit is een van my droomrolle wat ek nog altyd wou gespeel het. En ja, ek speel en vertolk die rol van Edna Turnblad, wat Tracy Turnblad se ma is. So dit is vir my groot skoene om vol te staan. Ek dink as mense nie heeltemal familier is met die stuk nie, ek dink almal het al Hairspray gekyk waar John Travolta was, die film. En ek speel John Travolta se rol.
1: Ja, ons gaan definitief gesels sterkte met alles waarmee jy besig is.
3: Baie dankie, Jonnie. Ek party daar voel ek vir my, dis 'n klein bietjie overwhelming, maar ek is so ontsettend dankbaar en ek het so 'n goeie gevoel in my hart net omdat ek so geseën word met al hierdie geleenthede en ek hoop die mense wat die vertonings kom kyk sien hoe geniet ons self om op die verhoog te wees en dat daai geluk en dat daai energie net sal oorspoel in die gehore.
1: Ek het gesels met die akteur Tiaart Lee oor geagte kampeerders ook te sien by Aardklop. Onthou gerus om 'n draai te gaan maak op die webwerf op dieplanke.co.za om jou kaartjies te koop. Dis nou as jy nie kan onthou waar jy watter kaartjies moet koop nie. Gaan luister gerus ook na die potgooi van die onderhoud juis oor op dieplanke.co.za waar ek met Tiaan Pretorius gesels het oor die splinternuwe webwerf. Gaan soek gerus die potgooi op ons webwerf rsg.co.za of luister daarna op ons toepassing. Maak ook seker om uit te kyk vir ons kultuurkaravaan wat gister die pad gevat het. Miskien kom maak hulle 'n draai in jou dorp. Alles wat mooi is vir die res van die aand. Groetnis, tot volgende week.

0: Woensdag in RSG Landbou Old Mutual Insure is verjaar by Nampo Kaap en hulle nooi jou uit.
1: Wanneer jy weet wat jy opgebou het is beskerm, kan jy met groter gemoedsrus vorentoe beplan en doen wat jy die beste doen en dit is boer.
0: Kom luister wat Lisa Barnard verder hieroor te sê het. Ons praat met South Africa Wine oor mens en vaardigheidsontwikkeling in die wynbedryf. Ons gesels ook met Benny van Zyl van TLISA oor hul onlangse kongres. Dis woensdagoggend 25:05 en dis RSG Landbou.

0: Ek wil hê ons moet dit stadig vat. Ek weet is moeilik, maar ek het 'n jaar nodig om weer te groei.
1: Gee jou geld ruimte om te groei met tot 7.6% rente. Maak 'n 12 maande Netbank Electronic Fixed Deposit rekening op die Money app oop en staan 'n kans om 'n ten volle betaalde Netbank Golf Challenge ervaring vir 2 te wen. Besoek netbank.co.za. See money differently. Netbank. Ons is 'n gelisensieerde FTV en geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld.
2: In die mees kwesbare oomblikke van verlies kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Kleintel se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Kleintel betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik, daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681, dis RSG na 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's online, standaard tariewe geld.
3: Kalkvaars Afrikaanse vermaak, die lente, slegs op RSG.

in is lengte. Maar ek bid steeds vir jou. Mag jy gou weer iemand vind

0: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan se wiele is aan die rol.
1: Ons rits reg oor Suid-Afrika om met plekke, mense en stories te ontdek wat ons land se buurte en dorpe so uniek maak.
0: En dit kan dalk vir jou R5000 in kontant laat inrol.
1: Kiek die karavaan, soos wat ons deur Suid-Afrika reis. Deel dit op Facebook en tag Verseker, die ATKV en RSG.
0: As jou foto tydens spitstyd aangekondig word, staan hier die kans om R5000 te wen.
1: Met die komplimente van Verseker
0: en die ATKV.
2: Jou liggaam se natuurlike beskermings word elke dag getoets. Proantocyanidien is een van die belangrikstes. Dit ondersteun bloedsirkulasie, gewrigte en die herstelproses, maar ontbreek grootliks in moderne dieete. Daarom bestaan Procyden, om aan te vul wat verlore is en te beskerm wat saak maak. Een aanvulling, veelzijdige ondersteuning. Vraag vir Procyden by apteke. Onthou, as dit nie Procyden sê nie, is dit nie Procyden nie.
3: PG Glass Repair, PG Glass Replace.
4: Goeiedag, ek is John van PG Glass. Het jy geweet, dis nie altyd nodig om jou beskadigde ruit te vervang nie.
5: Besoek pg.co.za of skakel 0860-030303 vir die nummer 1 keuse.
6: As jy volgend op pad is Nampo Kaap toe, Old Mutual Insure nooi jou uit om by hulle 'n draai te maak. Ons praat ook oor mens- en vaardigheidsontwikkeling in die Suid-Afrikaanse wynbedryf en Benny van Zyl van TLI SA gee terugvoer oor hulle onlangse kongres. Dankie dat jy saam kuier, my naam is Lise Roberts, jy is baie welkom. Wanneer ons oor die toekoms van die Suid-Afrikaanse wynbedryf praat, draai die gesprek dikwels om klimaatsverandering, tegnologie, nuwe markte en veranderende verbruikersgedrag. Maar nie een van hierdie veranderinge vind plaas sonder mense nie. En dis waarop ons vandag fokus met Eden Du Plessis. Sy is die beampte vir

0: Of South Africa wine does not depend on better vineyards or new technology or stronger market. It also depends on whether people continue to learn and grow within the industry. We can create opportunities, provide training to use better information to understand where the gaps are, but each of us has a role to play. The people who will be best prepared for a changing industry are those who remain curious and keep learning, and those who are willing to adapt.
1: So sê die beampte vir mens en vaardigheidsontwikkeling by South Africa Wine. Haar naam is Eden Du Plessis en sy het vanoggend met ons gesels oor mense in die wynbedryf in Suid-Afrika en of hulle reg is vir die toekoms van Suid-Afrika, waar die sukses lê, hoe hulle ontwikkeling lyk. En weer eens weet ons, daar word belê in die vaardighede van die mense in die Suid-Afrikaanse wynbedryf. Ek het die voorreg gehad om onlangs die LISA se jaarkongres en Denee by te woon. Ek het daar met die hoofbestuurder Penny van Sail gesels.
2: Penny, 1897. Dis al baie lank. Ek het nie besef en ek weet nie of ons luisteraars besef hoe lank julle al bestaan.
3: Ja, weet jy, dis 'n wonderlike voorreg. Die LISA Suid-Afrika is die oudste landbouorganisasie op so georganiseerde vlak. Daar was wel boereverenigings gestig gewees, maar gestruktureer. En Kelly Suid-Afrika het hier later in 1945 het hy dan ook die initiatief geneem om 'n Suid-Afrikaanse landbouunie daar te stel. En as ons gaan kyk na die geskiedenis, ons gaan nie nou vandag daaroor praat nie, maar dit is iets waarop ons baie trots is. Ons het 'n landbank begin. Ons het die departement van landbou begin. Ons het 'n groot klomp goed gedoen, vee verbeteringsskemas. Ons het begin met landbounavorsing. Alles uit die TLISA kongres. So ja, ons het 'n trotse geskiedenis en dit is iets waaroor ons baie trots is. Maar ons is nou hier en ons werk met die geskiedenis want dit rig ons. Hierdie organisasie is begrond van daardie tyd af in 'n bepaalde lewens- en wêreldbeskouing met die fokus dat landbou moet leef. En dit is waarop ons vandag fokus. So ons leer uit die geskiedenis en ons baie lesse nê. Maar ons sê vir mekaar, wat moet ons doen om die dag van môre beter te maak? Want daar is twee groot rolspelers in hierdie waardeketting, die produsent en die verbruiker. Dit is saakmakend, jou boer moet produseer en die verbruiker is jou mark. En as hulle twee nie daar was nie, het al die ander rolspelers in die waardeketting nie 'n rol te speel gehad nie. En daarom sê ons, die produsent is die beginpunt van hierdie hele proses. En dis waarvoor ons beklei. En dit is 'n ekonomiese proses en dit is die kommer wat ons het. Is dat ons in Suid-Afrika vasgevang sit met te veel ideologie en te min ekonomie. En dit het almal vandag gesê by hierdie kongres. Dit is die boodskap wat uitkom van ons minister regdeur. En Rob Hershoff het dit gesê, almal het dit gesê, ons moet die ekonomiese penne ingeslaan kry. Want ek dink jy kan ideologie op brood smeer en mense voed, dit werk nie so nie. En die prys vir ons land is duur. Met nie beleggers vertroue nie, die ekonomie groei nie, werkloosheid, ons ken die goed, infrastruktuur wat in duie stort, van die regte beginsels word nie toegepas nie. En dit is die goed waarop die LISA altyd fokus. Ons is nie iets ter wille, anders as die boer op die plaas nie. En ons probeer die boer in sy produksieproses bystaan met die beste beleidsomgewing denkbaar. Is 'n uitdagende taak, want die ideologiese verskynsel wat ons hier het, bou nie, dit verteer. En dit maak dit baie kompleks. Ons is positief, ons sal aanhou daarmee.
2: Julle het daarom 'n magtom sprekers gehad hierso vandag, van julle gasspreker tot minister Willie Oukamp, tot drie paneelbespreking met fenomenale gaste, van advokaat Stefanie Fik tot by Ian Cameron, professor Janie Rousseau. Kom ons praat oor die minister. Ek dink sy eerste paar woorde was, hy dink mense in Suid-Afrika onderskat georganiseerde landbou. Wat is die waarde?
3: Nee, dit is so waar en ek het groot waardering vir die boodskap wat hy vandag gebring het. Ek het waardering dat minister Willie Oukamp het ook eerlik erken daar waar die regering Suid-Afrika val, veral die landbouomgewing val. En hy het hom regtig verbind daartoe en onderneem om amper 'n kopskuif, en hy het dit so genoem ook in sy departement te bewerkstellig, dat die departement moenie 'n meelsteen om boere se nekke wees nie. Maar hulle moet 'n ondersteunende rol daar stel om dan wel die boere te help en hulle te bemagtig dat hulle kan voluit produseer soos dit hoort. Hy het ook gesê dat jy kan nie met 'n goeie ideologie mielies laat groei nie. Jy moet dit in grond doen wat gewerk word om die regte beginsels. So ek dink ons het 'n minister wat konteks vir ons gegee het oor waaroor gaan die landbou saak. En mense is dankbaar daarvoor. Ek dink dit is belangrik. Dan het hy natuurlik die klem gelê ook op die georganiseerde landbou. En ja, daar is verskillende organisasies. Maar ons verskil ook met mekaar. Ons moet dit vir mekaar herken. Maar elke organisasie en veral sy lede moet sy organisasie gaan toets. Wat is die eindresultaat? Ons president het in sy toespraak vandag gesê, as jy 'n besluit neem, gaan doen die en dan toets. Met ander woorde, as ek iets besluit, wat dan? En wat dan? En waar stop dit? Waar val die laaste domino? Want dit is wat jy moet verdiskonteer. Dit is wat jy moet verreken in die resultaat van jou besluitneming. Ons moet opstaan vir die regte ekonomiese beginsels. En korporatiewe rolspelers moet dit veral doen. Die groot landbouorganisasies soos ons en al die ander moet dit juis gaan doen. Wat ons seker maak, ons plaas die positiewe druk daar in die beleidsomgewing. Want dit is vandag een van Suid-Afrika se grootste bedreigings, dat ons nie die nodige ekonomiese groei kry nie. Want hierdie beleidsrigting wat ons nou het, en ons moet eerlik wees daaroor, wek nie vertroue nie. Dit bring nie beleggings nie. Beleggings is een van die sterk beginpunte van ekonomiese groei.
2: Ek wil eintlik praat oor julle hoofspreker. Nou, hoe het julle besluit op hom?
3: Dis 'n bietjie, ons het die gebruik om altyd te gaan sê, ons moet bietjie die pot roer. Dit is vir ons belangrik, maar ons moet dit altyd rondom beginsels doen. En kom ons wees eerlik daaroor, nee Rob Hershoff kom by die voordeur in, maar hy kom met die regte goed en ek wonder of hy polities verbind is, maar hy is, wat is reg verbind? Hy sit die goed neer wat nodig is om 'n land te maak werk. Hy noem het by die naam en hy hou nie terug nie. En ek dink dit is die soort van gesprekke wat ons meer nodig het om vir Suid-Afrika te sê, wat is die koers wat ons moet stap. En ons moet allemaal ons rol speel. En dit is sy pleidooi vandag gewees. Aanvaar die verantwoordelikheid vir jou rol wat jy moet speel. Wees die beste boer. Of wees die beste rolspeler in jou gemeenskap. Plaas druk waar het moet wees. Doen dit eerlik en opreg.
2: Benny, ons kan nou nie oor al die paneelbesprekings praat nie, maar jy het by die bus gehou. Die begrond, die beskerm en die bewaar. Waarom het jy besluit om daaroor te praat?
3: Baie kort, weet jy, dit is vir ons nogal 'n baie belangrike punt. Ons het gesê, as jy gaan kyk na hierdie drie woorde, dit ten opste van begrond, dis die fundament waarop jy alles doen in die lewe. Dit is die rigsnoer, dit is jy, wie jy is, dit is jou lewens- en wêreldbeskouing, vind jy daar, en dis die woord van God. En as jy dit verloor in die lewe, waar dobber jy dan reen? Dit was vir ons die eerste punt, en dan beskerm. Ons moet beskerm, 'n groot klomp goed. Dit ons moet ons ekonomiese beginsels beskerm, maar ons moet ook die veiligheid beskerm. By die beskerm is daar twee komponente, die staat het twee verantwoordelikhede, hy moet kyk na die inwoners se veiligheid en hy moet omgewing skep waar die private sektor kan besigheid doen. Die regering val albei en ons het dit bietjie aangespreek. Dit is vir ons 'n belangrike punt en dan bewaar. Dit ons moet die hulpbronne wat ons het bewaar. Ons moet ons waardes bewaar. Ons moet dit so doen dat ons vir die nageslag kan sê, ons was 'n rentmeester hiervan. Ons het dit vir julle ook gelaat. So die drie woorde vat vir my amper saam. Die pakkie van besigheid doen in Suid-Afrika, van leef in Suid-Afrika. Dit sny in die onderwys in wat ons aangespreek het. Dit sny in opvoeding, dit sny in produksie, dit sny in besigheid doen. Dit sny dit alles in.
2: Om jy af te sluit, ons sien baie uit na julle diner vanaand. Julle gaan 'n paar toekennings daar maak, boonbehalwe die toekennings wat julle nou binnekort nou op hierdie oomblik gaan doen. Waarna kan ons uitsien vanaand? Watse toekennings lê voor en wat gebeur vanaand?
3: Ja, weet jy, die diner is altyd 'n lekker hoogtepunt. En dit is vir ons wonderlik. Ons gaan by die diner, gaan ons ook dan ons jong boer van die jaar aankondig en die tweede en die derde plek. Maar ons gaan vanaand ook ander toekennings maak. Dit wat ons versekerde mense die presidentstoekenning gaan gee, wat vir ons ook belangrik is, mense wat 'n rol gespeel het om die landbou saak positief vorentoe te vat. En dan natuurlik vir ons ook een van die groot hoogtepunte is, ons gee die landbou persoonlikheid van die jaar. Dit is 'n interne toekenning. Die presidentstoekenning is eksterne toekennings, maar hierdie is 'n intern waar ons dan dit gee vir die boer wat by ons sê hierdie afgelope jaar die grootste verskil gemaak het in belang van sy lede boere binne ons organisasie. Dis vir ons ook 'n prestige toekenning en dit word ook vanaand gedoen.
2: En julle jeug landbou toekenning?
3: Natuurlik ja, natuurlik moet ons dit ook sê. Jy weet jy, ons het in die jaar begin met 'n nuwe ding om daai die jeug, dit is nou die jong ouetjies te vra. Gee vir ons 'n videoetjie oor die bietjie van boerdery wat jy mee besig is. Een en die wonderlikste goed het daar uitgekom. Ons was so opgewonde oor hierdie hele situasie. En nou gaan ons vanaand dan ook die jeugboer aanwys wat nou daar gewen het, die se videokie vir ons die meeste getref het, met daai passie en daai ingesteldheid en daai entoesiasme. Jy weet jy, man, die toekoms is mooi. Landbou gaan leef as ons net hierdie mense kan aanhou stimuleer en hulle ook die toekoms help bou.
1: En so sê Benny van Sail, nou die toekennings, Jurgen Skoen is as die jeugboer van die jaar vir 2026 aangewys. Hy is slegs 9 jaar oud en het sy eie kunsmisbesigheid. En Bertus Joubert is as TLISA se jongboer van die jaar vir 2026 aangewys. Ek gaan met beide van hierdie boere gesels, so luister uit vir 'n onderhoud met hulle. Nou ja, soos jy weet, is Nampo Kaap, daar in Bredasdorp, vanoggend aan die gang. Nou, een van die boere se vennote al vir talle jare is Old Mutual Insure. Ek gesels met die nasionale hoof, Agri Onderskrywing, en dit is Lisa Barnard. Lisa, goeiemôre. Nou, Old Mutual Insure se handelsmerk boodskap is beskerm dit wat jou gebou het. Wat beteken hierdie boodskap binne die konteks van Suid-Afrikaanse landbou?
4: Dankie vir die geleentheid. Ja, vir baie boere is 'n plaas soveel meer as net grond en geboue. Dit vertel die verhaal van jare se baie harde werk, deursettingsvermoë en ongelooflike opofferings. Dikwels oor geslagte heen. Dit is waar families groot word, waar drome verwesenlik word en waar 'n nalatenskap gebou word en wat een geslag na die volgende oorgedra kan word. So wanneer ons sê ons beskerm dit wat jou gebou het, praat ons nie net van bates nie. Ons praat van alles waar voor jy as persoon, as boer gewerk het. So dis alles wat deur die jare opgebou is en wat nog vir die toekoms bewaar moet word vir jou kinders en jou nageslag. Daarom is ons daartoe verbind om boere te help om hulle lewenswerk, hulle inkomste en hulle nalatenskap te beskerm sodat dit nog vir baie jare kan voortleef.
1: Nou, boerdery is dikwels meer as net 'n besigheid. Ons weet dit, deesdae ons is bewus daarvan. Dit is ook 'n familieerfenis en 'n bron van inkomste. Wat is van die grootste risiko's waarmee boere vandag gekonfronteer word en waarom is die regte versekering so belangrik, Lisa?
4: Ja, boerdery bring elke dag vir ons nuwe uitdagings mee, van brande en storms tot diefstal, toerusting wat beskadig word en ander onverwagte gebeure. Daar is baie dinge wat 'n boer se bedryf en inkomste kan beïnvloed. Terselfdertyd neem die waarde van plase, toerusting en infrastruktuur jaar na jaar toe, wat dit al hoe belangriker maak om die regte beskerming in plek te hê. Met die regte versekering natuurlik hoef boere nie alleen die onsekerhede van die toekoms aan te pak nie. Dit bied die gemoedsrus dat wanneer onverwagte gebeur, daar ondersteuning is om weer op die been te kom. So kan boere hulle aandag op wat regtig saak maak, hulle boerdery, om hulle besighede te laat groei, goeie oeste te lewer en aan te hou bou aan die nalatenskap waarvoor hulle so hard werk elke dag.
1: So, hoe help Old Mutual Insure se landbouversekeringsoplossings boere om die bates waarvoor hulle so hard gewerk het te beskerm, vanaf plaasinfrastruktuur en toerusting tot hulle breë boerdery besighede?
4: Ja, soos ons weet, elke boerdery is uniek. Daar's nie een wat dieselfde is nie. Wat vir een boer belangrik is, lyk nie noodwendig dieselfde vir 'n ander boer nie. Daarom glo ons nie aan 'n een grootte pas almal benadering wanneer dit by versekering kom nie. Ons bied versekeringsoplossings wat aangepas kan word om by die spesifieke behoeftes van elke boerdery te pas. Of dit nou geboue, toerusting, voertuie, beweegbare bates of ander belangrike risiko's is, ons help boere om die dekking te kry wat vir hulle sin maak. Ons doel is eenvoudig, om seker te maak jy die regte beskerming in plek, sodat jy met vertroue kan fokus op jou boerdery en die groei van jou besigheid. Want wanneer jy weet wat jy opgebou het, is beskerm, kan jy met groter gemoedsrus vorentoe beplan en doen wat jy die beste doen, en dit is boer.
1: Lisa, maar boerdery risiko's is uniek en vir ander voortdurend. Vanuit 'n onderskrywingsperspektief, waarom is gespesialiseerde landbouversekering belangrik en waarna behoort boere te kyk wanneer hulle hul eie versekeringsdekking hersien?
4: Ja, kyk, boerdery is nie 'n gewone besigheid nie. Dis 'n gespesialiseerde bedryf. So elke plaas het sy unieke werkswyse, bates en natuurlik uitdagings. En daarom werk 'n standaard versekeringsoplossing nie altyd nie. Om die regte beskerming in plek te hê, begin by 'n goeie beskrip van jou boerdery, wat jy opgebou het en watter risiko's jou besigheid daagliks in die gesig staar. Soos 'n boerdery groei en verander, behoort jou versekering ook daarmee saam aan te pas. Nuwe toerusting, uitbreiding van bedrywighede of veranderende omstandighede kan beteken dat jou dekking van tyd tot tyd hersien moet word om seker te maak dit bly relevant. En dis waar gespesialiseerde onderskrywing 'n verskil maak deur die unieke aard van jou boerdery in ag te neem, help dit om seker te maak dat jy die regte beskerming het wanneer jy dit die nodigste het. Want wanneer die onverwagte gebeur, wil jy as boer die gemoedsrus hê dat jou dekking daar is om jou te help om vorentoe te beweeg.
1: Nou Lisa, soos ek vroeër gesê het, julle is by Nampo Kaap. Ek is seker julle stalletjie is klaar opgestel en reg en ek hoor jy gaan ook daar wees. Maar watter boodskap wil julle graag aan boere laat wat moontlik hul versekeringsbehoeftes wil hersien of selfs oorweeg om van versekeraar te verander?
4: So ons boodskap is eintlik baie eenvoudig. Maak seker dat jou versekering pas vandag nog by jou boerdery. Die realiteit is dat boerderye nie stil staan nie. Met tyd word nuwe bates aangeskaf, infrastruktuur word uitgebrei en omstandighede verander. Daarom is dit so belangrik om gereeld saam met jou makelaar te gaan sit en seker te maak dat jou dekking steeds aan jou behoeftes voldoen. En by Old Mutual Insure verstaan ons hoe hard die boere werk om hulle besighede te bou en te laat groei. Daarom is ons as Old Mutual Insure daartoe verbind om die boere te ondersteun met die regte kundigheid, praktiese oplossings en sterk vennootskappe. Ons wil help om seker te maak dat dit waarvoor jy so hard gewerk het, beskerm bly. Nie net vir vandag nie, maar ook vir die volgende verslag. Ek is môre saam met die Old Mutual Insure span by Nampo en ek nooi julle uit om ons graag te kom ontmoet en met ons te gesels.
1: Dit klink opwindend en baie sterkte ook met julle tyd daar by Nampo, Lisa Barnard. Sy is nasionale hoof agri onderskrywings by Old Mutual Insure en soos sy gesê het, gaan maak 'n draai by hulle stalletjie by Nampo. Dis al waarvoor ons tyd het. Ons gesels weer môreoggend. Geniet jou dag. Totsiens.
5: RSG Landbou is 'n Plaas Media produksie met regisseur en aanbieder Lisa Roberts.
6: Die gesoute landbouprodusent is puntenerig oor sy besigheid, sy visie, sy insetkostes en helaas sy risiko's. AgriProtect van Western National Insurance beskerm die boer wat die tekortkominge van konvensionele versekering herken. Kortom, AgriProtect is A-graad presisiedekking vir landbouprodusente. AgriProtect van Western National Insurance. Presisie agri-versekering. Western National Insurance Maatskappy Beperk is gemagtigde finansiële diensteverskaffers. FSP 9465.
7: Ford Ranger 4x4 dubbelkajuite vanaf slegs 7,499 per maand. Teen 'n ongelooflike lae 5.2% rente. Besoek jou Ford handelaar vandag nog voor jy dit misloop. Truck Month eindig 30 September. Boonop kry jy ook gratis 4x4 opleiding. Kry 'n Ford Ranger 4x4 dubbelkajuit vanaf slegs 7,499 per maand met 'n 10% deposito en 40% reswaarde oor 72 maande wanneer dit deur Ford Credit gefinansier word. 'n Geregistreerde finansiële dienste en kredietverskaffer. Moenie wag nie. Besoek jou naaste Ford handelaar vandag. BNV's geld.
6: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeksplanne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou kliëntel legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in en ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientel Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientel General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaard tariewe geld. Die gesoute landbouprodusent is puntenerig oor sy besigheid, sy visie, sy insetkostes en, helaas, sy risiko's. AgriProtect van Western National Insurance beskerm die boer wat die tekortkominge van konvensionele versekering herken. Kortom, AgriProtect is A-graad presisiedekking vir landbouprodusente. AgriProtect van Western National Insurance. Presisie Agri-versekering. Western National Insurance Maatskappy Beperk is gemagtigde finansiële dienste verskaffers. FSP 9465.
8: Kraakvars Afrikaanse vermaak die lente. Slegs op RSG.

0: Goeiemôre. Welkom hier by RSG waar dit nou tyd is vir die vroegoggendgedagte. Vanoggend aangebied deur Brandon Hammond van Keetmans Hoop in Namibia.
1: Hartlike groete weer eens, liewe luisteraars. Vanoggend praat ons so 'n bietjie oor God se voorsienigheid en dis 'n gewigtige woord. Ons kan dit onder andere gebruik in die konteks van om te voorsien, om te sorg, maar ook om voor te sien, om toekomstige krisisse te antisipeer en proaktief voorsorgmaatreëls te tref. En onthou, dit wat vir ons in die toekoms is, is vir God in die verlede. Hy was reeds daar. Hy het dit reeds gehanteer. Hy het al geantwoord, nog voor ons geweet het, ons sal moet roep. Dis waarom Jesus sê, ons moenie oor môre bekommerd wees nie. So ons praat hier van God se sorgsame en vooruitskouende voorsienigheid, sy versiendheid. Dis die enigste God wat praat van ons hoopvolle toekoms en dat ons hoop nie verydel sal word nie. Geen wonder voorsienigheid word in sommige gevalle sommer as persoonsnaam vir God gebruik nie, want hy voorsien en sien ver vooruit tot in die ewigheid. Jy sien luisteraars, daar is niks wat God onkan betrap nie. Ons krisis is nie vir hom 'n krisis nie. Daar is nie noodgevalle in die hemel nie. God maak nooit benoude spronge nie. Niks kan hom verras of laat skrik nie. En nie eens die sondeval het hom onverhoeds betrap nie. Die lam wat die sonde van die wêreld sou wegneem, is geslag lang voor die grondlegging van die wêreld. Openbaring 13 vers 8. God se verlossingsplan was reeds in plek lang voor die mens geskape is. En God doen niks op die ingewing van die oomblik nie. Hy het alles vooraf haarfyn beplan. Dit mag soms lyk, hy het nou eers ingegryp. Maar die waarheid is, hy het ons krisisse al voor die skepping uitgesorteer, lank voor ons aankoms hier. Hoor wat sê Jesaja 25 vers 1. U naam sal ek loof, want u het wonders gedoen, raadsbesluite uit ver tye, waarheid en trou. Een vertaling sê, dinge wat u lank al besluit het, het u volgens u plan uitgevoer. Planne uit die verre verlede het u bestendig en betroubaar uitgevoer. So, wat vir ons na 'n nuwe ding lyk, dit wat nou eers op ons kalender gemanifesteer het, was al lank al in die hemelse pyplyn. Ek dink dit was die geval met die offerlam wat God vir Abraham op Moria voorsien het. So ook die put wat Hagar in die woestyn ontdek, toe sy vrees dat sy en Ismael van dors sou sterf. Dieselfde geld die vis wat God vir Jona beskik, toe hy oorboord gegooi word, die diepsee in. Ook in Openbaring 12 hoor ons van 'n vrou wat die woestyn in vlug, en God bring ook vir haar, nes vir Hagar, by 'n plek wat hy vooraf gereed gemaak het. God trek vandag voor jou uit, luisteraars, om dinge in gereedheid vir jou te bring. Mag ons almal sy voorsienigheid beleef. Groete, tot die volgende keer. Shalom.
0: Dit was dan die vroegoggendgedagte hier op RSG, aangebied deur Brandon Hammond van Keetmans Hoop in Namibia. Jy kan hom kontak by ashleybhammond@gmail.com. En indien jy dalk enige van die gedagtes vir die dag hier op RSG misgeloop het, kan jy dit weer kry op RSG se webtuiste rsg.co.za. Jy kan ook ons splinternuwe app gratis aflaai van jou Apple Store of Google App Store. Bly ingeskakel op RSG. Dis mos jou stasie.

0: In die 6:00 nuus. Die afsettingskomitee vergader oor regsoptrede teen sy besluit oor 'n getuienisleier. Die datums bekend gemaak vir aansoeke vir spesiale stemme voor die plaaslike regeringsverkiesing. En dokumente vrygestel oor lugkwaliteit na die 11 September terreuraanvalle in New York. Goeiemôre, ek is Linda Loubser. Die parlementêre afsettingskomitee vergader vanoggend te midde van regsoptrede oor sy aanstelling van 'n getuienisleier. Die EFF het maandag 'n aansoek by die Hooggeregshof in Kaapstad ingedien om die komitee se besluit te betwis om sy aanbeveling van advokaat Tandazani Madonsela as getuienisleier terug te trek. Dit nadat president Cyril Ramaphosa beswaar aangeteken het teen Madonsela se benoeming oor 'n moontlike botsing van belange. Die voorsitter van die komitee, Makashule Gana, sê hulle sal eers oorweeg of hy die aansoeke gaan teenstaan voor die aanstelling van 'n ander getuienisleier bespreek sal word. Die komitee moet bepaal of Ramaphosa in 'n staat van beskuldiging geplaas moet word in verband met die Palapala-saak. Die Valke sê die inhegtenisneming van Lucas Legabe in verband met die diefstal van meer as 500 kg se kokain was die gevolg van 'n lang intelligensiegedrewe ondersoek en nie getuienis wat uit die Madlanga-kommissie gespruit het nie. Die 200 miljoen rand se kokain is in November 2021 uit die kantore van die Valke in Potchefstroom in KwaZulu-Natal gesteel. Legabe het gister in die Potchefstroom Landdroshof verskyn op aanklagte van onder meer huisbraak, diefstal en dwelmhandel wat verband hou met die voorval. Die woordvoerder van die Valke, Katlego Mogale, sê die saak word al sedert die diefstal 5 jaar gelede ondersoek en dat dit gelei het tot Legabe se inhegtenisneming. Volgens Mogale verwag hulle dat nog inhegtenisnemings sal volg. En nou verkiesingsnuus. Die verkiesingskommissie in die Wes-Kaap sê kiesers wat kwalifiseer vir spesiale stemme kan tussen die 21ste van die maand en 12 Oktober daarvoor registreer. Kiesers wat vir spesiale stemme in aanmerking kom, is diegene wat nie op 4 November kan stem nie. Die provinsiale kiesbeampte, Michael Hendrikse, sê spesiale stemme sal op 2 en 3 November uitgebring word. Hy sê inligting daaroor is beskikbaar op die kommissie se webwerf. Kiesers kan ook aansoekvorms by hul naaste OVK-kantoor kry wat hulle moet invul en inhandig. 'N Gewese minister van Justisie, Penuel Maduna, sê die regering is verplig om skadevergoeding te betaal aan die families en slagoffers van menseregte skendings tydens die apartheidsera. Hy het gepraat op die 83ste dag van openbare sittings in die ondersoek na beweringe van politieke inmenging by ondersoeke of vervolgings in sake wat uit die Waarheids- en Versoeningskommissie spruit. Die ondersoek, wat gelei word deur regter Sisi Kampepe, sal na verwagting ook bepaal of vergoeding aan oorlewendes en families van slagoffers betaal moet word. Maduna sê 'n demokratiese staat is verplig om die verantwoordelikhede van sy voorganger te aanvaar.
1: State succession is that we assume given the responsibilities of the Gideon votes and all such evil people.
0: Die oud-minister van Justisie, Penuel Maduna. Owerhede in New York en die VSA het 170.000 dokumente bekend gemaak wat nie voorheen aan die publiek beskikbaar was nie, in die aanloop tot die 25ste herdenking van die 11 September terreuraanvalle. Die dokumente toon dat meer mense dood is weens siektes wat met die aanval verband hou as wat op die dag van die aanvalle dood is. New York se burgemeester, Zoran Mamdani, sê die inligting dui daarop dat baie mense siek geword het en dood is weens die giftige lug wat hulle na die aanvalle ingeasem het. Dit sluit in die teenwoordigheid van asbes in die lug vir maande na die aanvalle. Inwoners is egter verseker dat die lug veilig is, ondanks waarskuwings deur New Yorkse regsverteenwoordigers dat die stad gedagvaar kan word omdat hy inwoners toegelaat het om te gou na die gebied terug te keer. Ten slotte weer die hoofnuus. Die parlementêre afsettingskomitee vergader vanoggend te midde van regsoptrede oor sy aanstelling van 'n getuienisleier. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is om 7:00.
2: Monitor jou oggendnuusprogram op RSG.
3: In die program die ontsnapping van 'n gevangene uit die Rooigrond tronk in Noordwes maak opsla.
4: I have appointed investigators from my office to investigate this matter, so the management area, Rooigrond, the region Limpopo, Mpumalanga, Northwest is not going to be involved in the investigation. It will be independent, and it's an investigation that will be managed from my office. The investigators will report to me directly.
3: Die rooi vleisbedryf kry toegang tot die Egiptiese mark en die ANC verduidelik hoekom hy die verkiesingskommissie oor kandidaatlyste hof toe neem. Welkom by Monitor, die span is redakteurs Hendrik Martin en Wessel Pretorius, die produksieregisseur is Bonkie Kossimoyo en ek is Susan Paxton.
5: Goeiemôre, ek is Elsabie Richard May met die reisigersweervoorspelling soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Daar's net een waarskuwing, uiters hoë brandgevaar toestande word voorspel oor die Lensburg munisipaliteit in die Wes-Kaap. Hier volg die minimum en maksimum temperature, Pretoria 12-24, Johannesburg 11-23, Vereniging 10-23, Mbombela 10-21, Polokwane 9-23, Mahikeng 11-23, Vryburg 10 en later 24. Bloemfontein 10-23, Kimberley 9-25, Appington 15-29, Kaapstad 14-23, George 16-28, Kebega 18 en later 31. Kugompo stad 16-29, Durban 16-25, Richards Bay 16-26 en Pietermaritzburg 11-28. Vir meer inligting besoek gerus die Weerdienste webwerf by weathersa.co.za of volg hulle op sosiale media.
3: Goed, vanoggend is dit mistig op groot gedeeltes van Kaapstad, so as jy na omgewing is, ry versigtig. So ook op die N3, mistig op die N3 tussen Sedara en Heidelberg, ry versigtig daar op die pad. En dan lyk dit vir my, daar 'n boom geval op die pad op die N3 in die rigting van Johannesburg net na die Ortmundweg brug. Dan in Gauteng was daar 'n botsing op die R21 Noord net na Nelmapies Rylaan. Dis in die middelbaan waar hierdie voertuig staan, so die pad daar gesluit en ek sien die verkeer begin klaar ophoop. So hou dit in gedagte as jy daar ry en lyk dit vir my terug in die Wes-Kaap, Kaapstad R300 Noord by die N1 oprit, lyk dit vir my staan die verkeer en natuurlik daai mis, ek sien op die foto dit lyk nog steeds lekker mistig daar, ry maar versigtig. Terug op die N3 lyk vir my rigting Johannesburg by Van Reenenspas, en by die dorpie self was daar 'n botsing waarin twee vragmotors betrokke was. Dis nou in die rigting van Johannesburg en van daai bane wat gesluit is. Daar is jy kan verby beweeg, maar onthou dit gaan jou so 'n bietjie vertraag. Stuur nog verkeersnuus na 4589, onthou SMS se kos R1.50.
6: Die Bafana Breyer Pitso Mosimane se afrigspan nou volledig. Die Proteas en Namibië pak mekaar vandag vir die eerste keer ooit in eendag cricket en twee Amerikaners deur na die halve eindronde in hulle tuis tennis Grand Slam in New York. Ek is Shaun Schuster vir RSC Sport.
3: Dan sien ek Brent oliepryse gaan op na $99.28. So lyk dit vir my daar prysverhoging later, maar dis ook weer sulke tyd die nasionale energieregeleerder het publiek uitgenooi om kommentaar op Eskom se voorgestelde prysverhoging van meer as 8.8% te lewer. Die verhoging sal vanaf 1 April 2027 in werking tree indien finale goedkeuring verleen word. Dis dat ten spyte van die feit dat Eskom 'n wins van meer as 30 miljard rand die afgelope boekjaar gemaak het. Die sluitingsdatum vir alle skriftelike voorleggings aan Nersa is die 2de Oktober. Nou as jy sou kommentaar lewer, wat sal dit wees gesels saam oor hierdie kragpryse wat die hoogte inskiet? Stuur 'n SMS na 4588910 R1.50 per boodskap of stuur vir ons 'n stemnota na 0765366961.
7: Maak gereed vir Nampo Bredasdorp 9 tot 12 September. Besoek die Ford stalletjie. Die revolutionêre Ranger Super Duty is daar. Sleep meer, laai meer, doen meer. Met vermoë wat gebou is vir die toekoms van swaardiens. Of verloor jouself en vind jouself in die nuwe Everest Tremor, waar leksheid en veldry vermoë mekaar ontmoet. Die Mustang, Raptor, Ranger, Everest en die Territory. Alles is op vertoon. 4x4 ritte en spesiale Ranger Truck Month aanbiedinge is beskikbaar. Moet dit nie misloop nie.
2: In die mees kwesbare oomblikke van verlies kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Kleintel se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Kleintel betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik, daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681, dis RSG na 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
8: Monitor jou oggendnuusprogram op RSG.
3: Dit is 11 minute oor 6. Die ontsnapping van 'n gevangene uit die Rooigrond Maksimum Korrektiewe Sentrum buite Mahikeng in Noordwes het opnuut vrae laat ontstaan oor sekuriteit by tronke en die moontlike rol van beamptes in ontsnappings. Edward Gomotso Madiba, wat voorheen ook uit dieselfde fasiliteit ontsnap het, het glo oor die naweek die tralie-deur van sy enkelsel gesny en daarin geslaag om te ontsnap. In Maart vanjaar het die minister van Korrektiewe Dienste, Dr. Pieter Groenewald, in 'n skriftelike antwoord op 'n parlementêre vraag gesê 54 gevangenes het in die voorafgaande 3 boekjare landwyd uit aanhouding ontsnap. Vir meer hieroor praat ons nou met die minister. Goeiemôre Pieter.
9: Goeiemôre Susan.
3: As ons kyk na die ontsnapping van Madiba, dit klink baie interessant. Hoe het hy dit reg gekry om deur die tralie deur te sny sonder dat iemand anders alarm gemaak het oor wat hy probeer doen?
9: Wel, dis die vraag wat almal vra. En dit is hoekom die nasionale kommissaris gister is fisies gery het en na die gevangenis toe gegaan het. Dit is basies onmoontlik. Ek kan ook maar sê dat sy sel, hy was in 'n enkel sel, is, hoe kan ek amper sê, aangrensend aan die bestuurder of die eenheidsbestuurder. So daar moes beslis samenwerking gewees het van die ambtenare. Ons het geen twyfel daaraan nie en ons sal baie streng optree teen daardie ambtenare. Dalk moet ek 'n bietjie perspektief gee. As ons gaan kyk na die statistiek vir die afgelope, kom ons sê, van 2021 tot die 23-24 boekjaar, was daar 186 ontsnappings gewees uit gevangenis. En dit is die tydperk, ek het so 3 Julie het ek 2024 die minister geword, en daardie tyd is 'n statistiek gee 'n gemiddeld van 46 ontsnappings per jaar. Nou kan ek sê dat in die 24-25 boekjaar was daar 4 ontsnappings en verlede finansiële jaar 25-26 was daar 3 ontsnappings. Dit is nie vir my aanvaarbaar dat ons ontsnappings het nie, maar die perspektief is ook, ons sit tans met 174 gevangenes wat in ons gevangenisse is. So dit is uiteraard baie duidelik dat in hierdie spesifieke geval daar weer eens ambtenare is wat betrokke was en dan moes hulpverlening gewees het. Hy selfs oor 'n hoë muur en het hy staal, kan ek sê, bedrame opgestapel om dit uit te klim en dit op sigself moes ook 'n lawaai gemaak het. So daar is geen twyfel nie, ons ondersoek die saak. Maar ek kan ook sê dat ons hoop dat ons vandag 'n arrestasie sal hê van die betrokkene.
3: Hoe hou mens personeel byvoorbeeld loyaal aan hulle werk, sodat hulle nie betrokke raak by hierdie tipe van goed nie?
9: Loyaliteit gaan oor, wat is jou integriteit? Daar word baie bespiegeling gesê, maar die mense kry swak salarisse, en dan word hulle dan eintlik, kan maar ek sê, medepligtig aan korrupsie, of aan hierdie tipe van optredes. As 'n mens byvoorbeeld gaan kyk na ander soortgelyke situasies, ek verskil daarmee. As ons byvoorbeeld kyk wat gebeur by die Madlanga kommissie, daar is generaals wat geweldige hoë salarisse ontvang, en tog is daar getuies dat daar aansienlike korrupsie was deur van hierdie generaals. So Ek is nie van daardie mense wat glo dat korrupsie gepleeg word as gevolg van te laag salaris nie. Natuurlik sal ek wil sien dat die ambtenare hoër salarisse kry, maar daar is beperkinge in terme van die staatskas om dit te kan doen. Ek het 'n beroep op my mense gedoen om te sê, wees trots op jou werk, sorg dat jy integriteit het, en sorg dat jy eerlik is. En vandat ek minister geword het, selfs in portefeuille komitees, het ek vir my mense gesê, moenie die waarheid probeer verbloem nie. Sê die waarheid, dat ons weet, wat is die probleem, en dan sal ons kan vordering hê. En soos ek sê, as ons gaan kyk van 24, 25 boekjaar af, vandat ek minister geword het, is daar 'n dramatiese afname. Maar een ontsnapping is een te veel.
3: Sê vir my, 8 beamtes het kennisgewings van voorgenome skorsing ontvang hangende ondersoek. Die provinsiale sekretaris van die polisievakbond Popcrew, Johannes Dires, sê die ondersoek behoort eers te fokus op die omstandighede rondom hierdie ontsnapping, eerder as om beamtes as sondebokke te gebruik vir wat volgens hom 'n probleem van vervalle infrastruktuur by Rooigrond kan wees. Kom ons hoor gou wat hy gesê het gisteroggend op ons sisterstasie SFM.
10: The situation of Rooigrond is abnormal. It's not the situation that is the same compared to other correctional facilities. I can tell you for easy reference that there is no even running water in the correctional facilities. The same officials and offenders are expected to collect running water from the fire hydrant outside the correctional facilities. On its own, it poses a security threat. Normally, you would ask yourself, is it possible for somebody to cut an iron steel door? So it means these are not investigations. It's something that it's used quickly to ensure that the department rush out of responsibility.
3: Wat is jou reaksie hierop?
9: Wel, die eerste plek wat ek sê is dat as daar 'n watertekort is, daar is ander van ons sentrums wat ook 'n watertekort het, en as ons bewus is daarvan, dan word daar opgetree binne ons vermoëns. Dit is soos jy kry baie gemeenskappe wat hulle het nie water nie, hulle het ook nie elektrisiteit nie. En nou moet ons onthou van ons fasiliteite, so 'n gemeenskap byvoorbeeld nie elektrisiteit het nie, dan beteken dit ons fasiliteite sukkel ook daarmee. Daar's verskeie is, en ons probeer so gou as moontlik optree, maar dit maak nie vir my sin om te sê dat daar nie gefokus moet word op die amptenare nie, maar die omstandighede. Nou die omstandighede van die ontsnapping is nie oor die kwestie dat daar dan nie water is nie, en ek sal dit onmiddellik opvolg nou vanoggend, maar die omstandighede is dat, soos hy eintlik self sê, dat daar deur 'n deur gesaag word. Dis die bewering wat daar gemaak word. Nou, ek het van die foto's gesien, en ek stem saam. Dis onmoontlik dat hierdie omstandighede van hierdie omstandighede, ag, van hierdie ontsnapping sodanig was dat 'n bewaarder dit nie kon gehoor het nie. Dis onmoontlik.
3: Baie dankie, en dit was die minister van korrektiewe dienste, Dr. Pieter Groenewald. Suid-Afrikaanse rooi vleisprodusente kry toegang tot 'n nuwe uitvoermark nadat Suid-Afrika en Egipte onderhandeling oor die uitvoer van rooi vleis suksesvol afgehandel het. Die ooreenkoms bied broodnodige nuwe geleenthede vir 'n bedryf wat steeds swaar deur die back-and-closure uitbreking geraak word. Die minister van Landbou, Willie Oukamp, het onlangs op Agri Noordwes se jaarlikse kongres sê die verwikkeling is 'n belangrike mylpaal vir Suid-Afrika se landbousektor.
11: Ons het vanmorgen gesê wat die uitdagings is wat ons beesboere op die oomblik met back-and-closure met gesig staan. En hoe belangrik dit is vir ons om uitvoermarkte vir ons beesprodukte daar te stel. Om seker te maak dat ons nie 'n oorskot van vleis in die land het nie. En elkeen van daardie uitvoermarkte maak 'n reuse verskil. Ek kan met trots aankondig dat ons kennisgewing gekry het dat die uitvoerooreenkoms wat my departement met Egipte beding het, goedgekeur is. Boere, hierdie is nog een stapie nader. Ons gaan aanhou om dit te doen. Ek wil hê julle moet positief bly. Ons sal positief bly. Ons sal aanhou om te werk. So baie dankie. Dit is 'n groot aankondiging.
3: En as die minister van Landbou, Willie Oukamp. Ons bly by die onderwerp en praat nou met die uitvoerende hoof van die rooi vleisprodusente organisasie, Dr. Frikkie Maree. Goeiemôre, Frikkie.
12: Goeiemôre, Susan.
3: Is Suid-Afrika se produsente tans in 'n posisie om die geleentheid ten volle te benut gegee die huidige uitbreking van back-and-closure?
12: Ja, Susan, ek dink so. Ek dink die belangrike ding is, alhoewel die Suid-Afrikaans, ek wil sê die primêre produsent, die boer op die grond, nie direk uitvoer nie. Die uitvoere gaan meestal deur abattoirs en dan die ontbeerdingsaanlegte wat hulle besit, daarvan af uit. Jy help dit beslis die primêre boer op die grond. Gegewe die back and closure situasie, word hierdie nuwe veterinary gesondheids sertifikate reeds onderhandel, gegewe die feit dat ons back and closure het. So ons word nou toegelaat om geënte vleis uit te voer, wat ons nie in die verlede kon doen nie, en ek dink ons is dus nou in die perfekte posisie om van hierdie geleentheid gebruik te maak.
3: Die nuwe veterinêre gesondheidssertifikaat in Suid-Afrika en Egipte stel bepaalde voorwaardes vir die uitvoer van die rooi vleis, soos jy nou genoem het. Wat presies behels die vereistes en hoe belangrik is dit om Egipte se vertroue in Suid-Afrikaanse rooi vleis te behou?
12: As ons aan die nuwe sertifikaat met Egipte se vereistes weet ons nog nie, hy is nog nie publiek bekend gemaak nie, aangesien hy nog onderteken moet word. So minister Oukamp het aangekondig dat die onderhandelinge klaar is, maar die dokument moet nog geteken word, so die presiese gegevens het ons nie. Indien ons egter gaan kyk na vorige sertifikate, daar was nie te lank terug nie, is daar ander een met Jordanië onderhandel. En al hierdie sertifikate, soos ek voorheen vinnig genoem het, is daarop geskoei dat ons nou vleis wat teen back and closure ingeënt was kan uitvoer. Ek dink hierdie maak regtig dat die lande wat ons vleis invoer meer vertroue in ons produk kan hê. Ons moet onthou in die verlede was ons 'n land sonder back and closure en toe het ons met sporadiese uitbrake begin en skielik het daar vrees gekom van die lande wat ons produk invoer, want niemand was seker of hierdie vleis positief of negatief van back and closure is nie. Nou kan ons egter met groter vertroue sê dat die vleis wel ingeënt is wat uitgevoer word en dat daar dus nie 'n risiko is dat die virus saam met hierdie vleis versprei gaan word nie. En ek dink dit is die kruks van die ding. Ons moet vertroue by ons uitvoer of die lande wat ons produk invoer hê om seker te maak dat ons uitvoere ten volle kan voortgaan, dat hierdie proses kan begin vloei en 'n gesondheidssertifikaat met die regte bepalings waarin ons reg kan voldoen, gaan maak dat die vertroue verhoudings beter lyk.
3: Daar word gereeld in landboukringe gepraat oor die uitbreiding van Suid-Afrika se uitvoermarkte. Is ons infrastruktuur, abattoirs, logistieke stelsels en inspeksie vermoë voldoende om groter uitvoervolumes te hanteer?
12: Ja, Susan, ek dink beslis so. Ek dink as ons gaan kyk na landbouuitvoere in totaal in Suid-Afrika, wil ons graag die uitvoer van vleis meer maak. Hier in 2024 het ons op gekry, onthou so op 38,000 ton op 'n hoogtepunt begin staan en toe dit as gevolg van back and closure begin afneem. Maar as jy na die totaal van 38,000 ton kyk, is dit eintlik relatief min in tonne maat as jy dit met ander landbouprodukte soos sitrus en graan en sovoorts vergelyk. So ek dink, alhoewel ons dit baie meer wil maak, is dit nog klein, nog steeds in tonne maat 'n relatiewe klein hoeveelheid en ek dink die stelsels in Suid-Afrika, soos wat jy nou genoem het, logistiek en goedkeuring, sertifisering ensovoorts, behoort 'n groter hoeveelheid te kan hanteer sonder dat ons probleme ondervind.
3: Baie dankie en dit was Dr. Frikkie Maree, die uitvoerende hoof van die Rooi Vleisprodusente Organisasie.

0: Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.
1: Before 5 o'clock, the commission's own reports for each of the 6 councils, which it printed on the 3rd of September, were printed from that information. Let me repeat, there is not a single name the ANC wishes to enter into the commission system anew. All the names are inside the system as we speak.
2: Hy het ook benadruk dat daar 44 ander partye is wat in dieselfde posisie as die ANC is.
1: Whatever relief the court grants, the movement has asked that it apply to every affected party on the same terms, to the 44 other parties as much as to us. If the ANC succeeds, 2,093 candidates who are not ours succeed with us. That is the only kind of relief this movement will accept.
2: En dit was die sekretaris-generaal van die ANC, Fikile Mbalula. Ek is Estie de Klerk vir SAK News.
3: Ons praat nou verder met die skrywer, joernalis en ontleder Jan-Jan Joubert. Goeiemôre Jan-Jan.
4: Goeiemôre Susan, goeiemôre aan elke luisteraar.
3: Goed, so het suits al voorheen gebeur?
4: Dit het, en ek dink dit is waar ons moet kyk na wat die ANC aanvoer. Ons het nou meneer Mbalula se uitgerekte verduideliking geluister, en basies staan hulle saak op 2 bene. Die eerste is dat hulle sê dat 3 keer in die laaste uur voor die voordat die lyste ingedien moes word, was daar probleme met die stelsel. Hulle sê om 16:34, 26 minute voor 5, toe is hulle uitgegooi die stelsel uit, 20 voor 5 toe bel hulle die OVK om nou te kla, en 3 minute voor 5 is hulle weer uitgegooi. Dis wat staan in hulle hofstukke van 26 bladsye, en dit is die kern van hulle bewering. En dan gaan hulle voort in die tweede been om te sê daar was al sulke hofsake gewees. En dis 'n ding wat ek op 'n rapportpotsending detail bespreek het, en waarby ons nou nie sondag aand uitgekom het toe ons daaroor gesels het nie. En dit is daar was 'n saak gewees in of die 2006 of die 2011 munisipale verkiesings. Ek kan nie presies onthou watter een nie, van die ACDP wat hulle lyste in Kaapstad laat ingedien het. En toe het die hof bevind dat die deelname aan die verkiesing is belangriker as die presiese nakom van die reëls tot op elke punt. Dit is waarop hulle self beroep. Die vraag gaan wees of die hof gaan bepaal dat dit nog dieselfde is as destyds. Destyds was dit natuurlik heeltemal ander omstandighede, en omdat jy nie elektronies ingegee het nie ensovoort, en ons sal moet kyk of die nakom van die reëls belangriker is as die deelname aan die verkiesing. Dis die kernsaak wat na die tweede been beslis moet word.
3: Geloof was daar nog ander partye wat ook die probleem ervaar het, as ek nou reg verstaan het van hom, waar is hulle klagtes?
4: Wel, ons is nie seker of hulle sulke klagtes ingedien het nie, daar's geen teken daarvan nie. Weet jy, dit het vir my geklink om meneer Mbalula meer 'n ou is wat praat met die ANC mense as met die res. Jy weet, is amper asof hy homself wil verontskuldig, omdat ander partye ook nie betyds ingegee het nie. En dis natuurlik in my mening totaal irrelevant. Ek bedoel, die reëls is daar, en dit is wat die OVK sê, is die reëls is voor die hand liggend. Nou, hierdie storie van hulle is uitgegooi uit die stelsel uit, sal hulle moet deksels goed kan bewys, want dit klink baie na die hond het my huiswerk opgeëet. Natuurlik, as hulle uitgegooi is uit die stelsel uit, wel, dan moet mens ook sien of dit nou inderdaad die geval is dat dit saakmakend was, met ander woorde dat dit die verskil gemaak het tussen of hulle kandidaatlyste die waarna hy verwys het in die 6 munisipaliteite, of dit nou ter sake is of nie. Ek dink dit gaan vir hulle redelik moeilik wees om te bewys tensy hulle presiese bewyse het. En as hulle bewyse het, wel, dan moet ons sien. Natuurlik, as dit op 'n onregverdige manier gebeur het, dan moet hulle kandidate ingestel of heringestel word. Maar ek sal baie baie verbaas wees as hulle hierdie tipe van bewyse voor die hof kan lê. Die hofstukke is maar vaag. En die sogenaamde oproep wat gemaak is, het ook nie, daar's geen naam van die persoon met wie gepraat is nie. Daar sê

0: met hun amptenaar.
1: Ja. Ek sien in ander berigte eerwaarde Frank Chikane se naam is ook glo nie op die lys nie en natuurlik 'n burgemeesterskandidaat hier vir Johannesburg Metro.
0: Wel, as hy die burgemeesterskandidaat is, hulle baklei so onder mekaar, dat dit nie duidelik is waar enige burgemeesterskandidaat is nie. Sy naam is die naam wat genoem is. Ons weet uit die berichtgewing dat dit die naam is wat die nasionale leierskap wil hê, maar ons weet nie dat hy die kandidaat is nie, want dit is nog nie aangekondig nie. Hulle sê op die vraag wat daaroor gevra is in die mediakonferensie, het hy gesê die beweging sal besluit wanneer die burgemeesterskandidaat aangekondig word. Dit kan of wees dat hulle hulle kaarte naby aan die bors hou, of dat hulle doodgewoon nie het nie, met die ANC is jy onseker daaroor.
1: Ja, indien hierdie hofsaak onsuksesvol is, wat is die implikasies vir die ANC?
0: Wel, indien die hofsaak onsuksesvol is, dan word daai 6 munisipaliteite geraak. Dit is vier in die Ooskaap en een in die Vrystaat, net een, nie twee nie. Ons inligting was dat het 2 sou wees, namelijk Bloemfontein en Welkom. Dit gaan net Bloemfontein wees, Mangaung. En dan die Umswati munisipaliteit in KwaZulu-Natal, dis Wartburg daar in die Middellande. Nou wat hy gesê het, is dat daar net die 2 munisipaliteite, dis die Lusikisiki en Flagstaff munisipaliteit, wat bekend staan as Nguza Hill, en dan Port St. John's, wees wat glad nie kandidate het nie. By die ander is daar sommiges waar die wijkskandidate nie ingestuur is nie, en sommiges waar die proportionele kandidate nie ingestuur is nie. So, dis maar iets wat van 'n gesukkel, ons sal sien wat die hof bevind, en ek dink ons moet sommer vooraf sê, mens moet respekteer wat die hof gaan bevind. Dit help niks as die hof vir die ANC bevind, dan sê die mense, daai hof was weer gelaai gewees, en as die hof teen die ANC bevind, dan sê ANC ondersteuners, kyk, almal is teen ons, sien, dis hoe dit gaan. So mense moet oppas en sommer voor die tyd besluit, dit is wat die oppergesag van die reg beteken, dat wat die hof beslis, moet die mense aanvaar.
1: Baie dankie en dit was die skrywer, joernalis en ontleder Jan Joubert.

0: van jou.
1: WeBuy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
2: Ek wou 'n tandarts word.
3: Regtig?
2: En die enigste in die kleuterskool nou leer ons van noodligte. En die juffrou by die kleuterskool sê en die polisiesin is blou, dan weet jy dis polisie. As dit rooi is, dan weet jy dis 'n ambulans en as dit oranje is, dan weet jy dis 'n insleepvoertuig. Ek vra toe my juffrou en wat van 'n tandarts? Sy sê nie, maar tandarts het nie sirenes noodligte. Ek sê maar juffrou, as iemand nou dringende tandpyn het en die tand moet getrek word, dan moet jy mos kan ja. Sy sê nie, so ver haar kennis strek het tandarts nie 'n noodlig nie. En dit toe net daar verloor ek my belangstelling. Toe wil ek nie 'n tandarts word.
3: Dis verby.
2: Dis dit verby.
4: Spitstyd vanmiddag tussen 3 en 6.
5: Monitor jou oggendnuusprogram op RSG. Wêreldnuus.
6: 23 minute voor 7. Kom ons kyk na wat in die wêreld gebeur. Die Britse minister van buitelandse sake, Ed Miliband, het 'n verbod aangekondig op goedere wat in Israeliese nedersettings in die besette Wes-oewer vervaardig word. Miliband het ook gesê dat Frankryk, Kanada en 10 ander lande die invoer van goedere uit nedersettings sal verbied. Die besluit het 'n woedende reaksie van Israel ontlok. Miliband sê sy land is toegewyd tot 'n twee-staat oplossing.
7: Today I announce that the official view of the British government is that the occupation is unlawful. Yeah. Because of Israel's entrenchment of its control, its intention to extend permanent sovereignty, and its expansionist agenda via illegal settlements. Madam Deputy Speaker, our position is not just an overdue statement of reality. The government believes the unlawfulness of the occupation should be reflected in the economic relationships we choose to have with the occupied territories.
6: En dit was die Britse minister van buitelandse sake, Ed Miliband. Ons beweeg na Europa waar Hongarije 10 Russiese diplomate uitgeskop het oor wat die land as onaanvaarbare aktiwiteit beskryf. Anita Orban, die Hongaarse minister van buitelandse sake, sê dit hou verband met gedrag onder die Weense konvensie. Nick Thorpe van die BBC berig.
8: The expulsion of 10 Russians was announced in a terse social media post by Hungarian Foreign Minister Anita Orban. Few details were given other than that their behaviour was incompatible with their roles as diplomats under international accords. Viktor Orban's Fidesz government cultivated a warm relationship with Russian President Vladimir Putin. But the victory of Peter Magyar and his Tisza party in April has led to a distinct chill between Budapest and Moscow. Hungary still depends on Russian oil, gas and nuclear fuel and is bracing itself for a Russian retaliation.
6: Dan 'n Amerikaanse organisasie wat grondtemperatuur ontleed sê, die ineenstorting van die berg wat die verwoestende oorstromings in Nepal en Tibet veroorsaak het, was onlangs buitengewoon warm. Albei lande het gesê dat klimaatsverandering verantwoordelik was vir die ramp 2 weke gelede. Charles Haviland van die BBC het meer besonderhede.
9: The glacial collapse on the Langtang Lirung mountain produced an avalanche of ice and rock, mudslides and flooding that to date have killed 1,400 people and left nearly 6,000 missing. Using extensive local data, the California-based research NGO Barclay Earth now concludes that temperatures on the glacier had for days averaged 5 degrees Celsius, having not exceeded 4 degrees since records began. Other experts caution that high temperatures in themselves didn't necessarily trigger the collapse. They're examining small, longer-term movements observed in the underlying rock.
6: En dit was 'n blik op wêreldnuus. Nou, as jy in die toekoms na 'n wêreldkaart kyk en al die lande het 'n vreemde fatsoen, dan is dit omdat jy nie na die bekende Mercator-kaart kyk nie, maar die gelyke aarde een wat die Verenigde Nasies onlangs aanvaar het. Volgens die Mercator-kaart lyk lande wat verder weg is van die evenaar groter, soos Groenland, Rusland en die VSA. Dit was dan nou ook op aandrang van die Afrika-Unie dat die nuwe kaart aanvaar is. Net een land, die VSA, die mosie teengestaan. Die AU sê hulle mosie was slegs op wetenskaplike redes gegrond, maar sommige ontleeders meen dat die Mercator-projeksie versterk die gaping tussen die ryk noorde en die arm suide. Ons praat met Dr. Adrian van der Walt, 'n senior lektor in geografiese of in die geografiese departement by die Universiteit van die Vrystaat. Goeiemôre Adrian.
10: Goeiemôre Sidon.
6: So, hoe verskil die gelyke aarde voorstelling van die Mercator-voorstelling?
10: Wel, die grootste verskil tussen die Mercator-projeksie en die gelyke aarde voorstelling is Mercator-projeksie oorspronklik vir navigasie ontwikkel, so dit behou die rigting, plaaslike vorms redelik goed, maar die probleem is dat gebiede al hoe meer vergroot word, hoe nader jy aan die pole beweeg, so verder weg van die evenaar, En dit is daarom hoekom Groenland byvoorbeeld enorm mekaar te kort voorgestel, terwyl Afrika in werklikheid ongeveer 14 keer groter is as Groenland. Waar teen die gelyke aarde projeksie, dit is die gelyke oppervlak projeksie, dit beteken dat die relatieve grootte van die lande en die kontinente korrek voorgestel word. So Afrika en Suid-Amerika en ander gebiede nader aan die evenaar, kry dis baie meer akkurate visuele gewig in verhouding tot gebiede verder noord en suid.
6: Ons weet daar is 'n manier om die wêreld op 'n plat vlak voor te stel, maar hoekom is die Mercator-voorstelling die een wat die meeste van ons ken?
10: So, ons ken die Mercator-projeksie die meeste, omdat dit in 1596 al ontwikkeld is deur Gerhardus Mercator. So, dit is spesifiek ontwikkeld vir seevaarders om met navigasie te help. So, die groot voordeel van hierdie type projeksie is dat ons die konstante kompasrigtings as regte lyne op 'n kaart voorgestel kan word. So, dit is meer vir navigasiedoeleindes gebruik gedurende daardie tye.
6: En die gelyke aarde voorstelling, is dit beter vir alledaagse gebruik?
10: Ja en nee. Ek sal sê dit is definitief 'n beter voorstelling, veral in ons klaskamers, op atlas en nuusberigte, waar ons as lande en kontinente mekaar kan vergelyk. So dis een van die groot voordele van die Equal Earth projeksie. En dit gee ook 'n baie beter indruk van werklike relatiewe grootte van ons gebiede.
6: En sê vir my, is daar beter voorstellings van die wêreld?
10: So, daar is verskeie projeksies wat ons gebruik in geografie en kartografie. Ons het voorbeeld die Robinson, die Winkeltrippel, is daar verskillend, so, ja, ons baie verskillende projekties hang af wat jy die eienskappe van die kaart wil voorstel. Is dit die vorm, is dit die grootte, wil jy die rigting behou, is die oppervlakte wat jy behou, so dit hang af wat jy wil voorstel op die kaart.
6: En sê vir my, hoekom is dit so problematies om 'n sfeer op 'n plat oppervlakte dan nou voor te stel?
10: So, 'n maklike voorbeeld is om aan skil van 'n lemoen te dink. So, die aarde is 'n driedimensionele voorwerp, 'n sfeer. So, as ons dink aan 'n skil van 'n lemoen, as ons dit afhaal en probeer om heeltemal plat op die tafel neer te lê, gaan dit altyd moeilik wees om die lemoenskil plat en reguit en of keer om dit te skeer. So, daar is plekke waar daar versekering distorsie gaan plaasvind. So, dit is baie moeilik en dit gaan altyd 'n kompromie wat moet ons maak as ons met 'n driedimensionele voorwerp wil op 'n tweedimensionele vlak maak, so dan gaan sekere dele gaan daar distorsie plaasvind.
6: Adrian, sal dit 'n geopolitieke verskil teweeg bring, veral in terme van hoe ander lande mekaar sien?
10: Ja, daar is 'n baie moeilike ene en ek sal sê wat ek meer opgewonde raak is dat daar eintlik dis maar net die persepsie van die kontinente wat dan op 'n groter lyk. So ek sal sê dat nie 'n geopolitiese verskil teweeg bring nie, maar wat ek wel eintlik opgewonde raak oor dit is die feit dat ons nou meer oor die kaarte wat ons hedendaags gebruik in ons klaskamers, dat dan die gesprek oop is vir wat is ons kaarte, wat ons visueel voorbeeld en wat beeld ons op voor in ons kaarte.
6: Ja, baie dankie en dit was Dr. Adrian van der Walt, 'n senior lektor in die geografie departement by die Universiteit van die Vrystaat. Se kwart voor 7, na mate politieke partye hulle veldtogte vir die plaaslike regeringsverkiesing op 4 November verskerp, blyk dit dat dienslewering 'n groot kwessie in die eThekwini munisipaliteit in KwaZulu-Natal is. Inwoners kla oor 'n toename in misdaad, droëkrane en vertragings met behuising. Hulle sê hulle wag steeds om die beloofde veranderinge te sien. Die metro wys op verouderde infrastruktuur, vinnige verstedeliking en onwettige elektrisiteitsverbindings as faktore wat sy hulpbronne onder druk plaas. Die munisipaliteit hou egter vol dat daar vordering gemaak word met sy mees dringende probleme, al erken hy ook dat daar nog baie werk voor lê. Veronique van Heiningen berig.
0: Die burgemeester van eThekwini, Cyril Taba, sê die stad het aansienlike vordering gemaak, ten spyte van voortdurende kommer oor dienslewering. Hy wys op pogings om die middestad te laat herleef en verwys na projekte ter waarde van meer as 227 miljard rand as bewys van die ommeswaai. Kaba erken echter dat water steeds 'n groot uitdaging is, met grootskaalse verliese en duisende lekkasies wat grootliks aan verouderde infrastruktuur toegeskryf word.
3: All we need to account is how much water we supply to the rural areas. Number two, we have a number of informal settlements. Once people have established, they demand water. And then we also have the problem of leaks. What is required is pipe replacement. We now have a budget to deal with pipe replacement.
0: Daar is ook kommer uitgespreek oor die stadse reaksie op inwoners wat weens oorstromings verplaas is, as ook oor diegene wat in informele nedersettings woon en aan brandgevare blootgestel is. Kaba sê dit is onrealisties om die behuisingsagterstand ten volle uit te wis en noem migrasie en 'n tekort aan geskikte grond as groot uitdagings wat behuisingsontwikkelings vertraag.
3: But we also have the problem of funding. Of course, government has other priorities. So it has to compete. At least people in the queue can see that the queue is moving. People are receiving houses that one day will actually get to. Two few weeks back, we unveiled 117 of 197 units that have been built in the Kennedy Road. The Kennedy Road, as you know, was popular of catching fire now and again.
0: Vir inwoners lyk die werklikheid egter heel anders. In Tongaat is bouwerk aan die vertraagde Umbayi-behuisingsprojek van 120 miljoen rand hervat, wat bykans 'n dekade gelede begin is, om sodoende 831 gesinne te bevoordeel. Inwoners sê hulle wag al vir jare vir huise, terwyl sommige beweer dat nuwe aansoekers voorkeur kry bo bejaarde en kwesbare gesinne.
11: We are seeing new people being allocated houses while those of us who registered first are still waiting. We are being told we can't get homes because we are not registered. But how many times must we register? We have done it more than once and our houses are given to other people.
0: Nog 'n inwoner, Eunice Ngoma, sê sy het in 2012 vir 'n huis geregistreer en wag steeds. Sy sê die lewe in 'n sinkhuis sonder behoorlike sanitasie is moeilik.
12: My biggest wish is that I'm still expecting my house. Maybe I will get it because I registered for it. I can't register again back home because I'm told I have already registered for a house.
0: Veiligheid is ook uitgelig as 'n groot uitdaging vir eThekwini. Inanda bly 'n misdaad brandpunt en is in die tweede plek nasionaal wat moorde betref en heel bo in KwaZulu-Natal. Tokozani Felukwayo, 'n inwoner van die Bambayi-gebied, sê misdaad het vererger na die dood van 3 gemeenskapspatrolielede.
11: We now have a problem with gunshots going off at night, something that was not happening for a long time, and people are being marked. I can say that crime has increased here.
0: Wat die wateruitdagings betref, waarmee inwoners van eThekwini te kampe het, sê inwoners van Umkababa aan die stad se suidkus dat hulle hoop verloor het namate hulle krane droog bly. 'N Ontevrede inwoner, David Nzama, sê hulle is al meer as 'n jaar sonder lopende water. Hy sê inwoners betaal soms vir wat eintlik 'n basiese diens behoort te wees.
11: We now rely on water tankers. At some point, they stop sending them. And we had a huge challenge because we can't live without water.
0: Hierdie verslag is saamgestel deur Chelomusa Zulu en ek is Veronique van Heiningen vir SAK News.
6: Sean Joos het die jongste sportnuus. Goeiemôre, Sean.
13: Goeiemôre Susan.
6: Pitso Mosimane se afrigspan is nou volledig en jy het tellings van die eerste Europese Kampioene Liga wedstryde.
13: Ja, het Moreno Ramoreboli gister as sy laaste hulpafrigter aangekondig. Nou, Ramoreboli het sy rol as hoofafrigter van Botswana verlaat en hy het ook Suid-Afrika in die 2021 COSAFA-beker tot kampioene gelei. Dan in die Europese kampioeneliga, Manchester City 4-2-0 in Portugal teen FC Porto en Real Madrid thuis 2-1 teen Inter Milan. Aston Villa wen 3-2 weg teen Club Brugge en Borussia Dortmund thuis 3-2 teen Villarreal en ek sien Lille verloor ook 3-2 teen Real Betis.
6: Nou, Namibie en Suid-Afrika pak mekaar vandag vir die eerste keer ooit in een dag cricket.
13: Ja, die wedstrijd begin vanochtend 9:30 op die Namibie se cricketstadion in Windhoek en vir die Proteas is Dewald Brewes het die meeste om te bewys. Hy kompeteer met Matthew Breedske, David Miller en Tristan Stubbs vir 'n plek in die Proteas se middelorde, so ek dink hy sal baie lopies moet aanteken in hierdie reeks. Die kaptein Bjorn Fortuin verwag nog 'n tawe reeks teen 'n span wat hulle in T20 cricket klop.
14: We expect no different from them from an opposition side. We expect the game to be high quality. We expect their skill to come through, not only because it's a longer format of the game, but because these are their own conditions. They do play fairly well in these conditions. So I'm expecting nothing different than another high competitive series.
6: Nou, wie is hier na die halfeindstryde by die Amerikaanse tennis ope?
13: So die mansafdeling is dit die 11de gekeerde Amerikaner Francis Tiafoe wat sy landsgenoot en nommer 46 Alex Mikkelsen in 5 stelle, dit is nou 5-7, 3-6, 7-5, 6-3 en 7-6 geklop het. Die heersende kampioen Carlos Alcaraz van Spanje wen die eerste stel 7-6 teen die 8de gekeerde Amerikaner Ben Shelton, maar hulle is nog aan die gang, is 'n tappe wedstryd daai. En dan die heersende kampioen Aryna Sabalenka van Belarus klop die 6de gekeerde Tsjeeg Linda Nosková in die kwart eindronde met 7-6, 3-6 en 7-6. En dan die derde gekeerde Amerikaner Jessica Pegula, haar 26ste gekeerde landsgenoot Emma Navarro ook geklop, die telling daar 3-6, 6-4 en 6-3.
6: En dan wat hoor ons van die Springbokke se voorbereiding vir die laaste toets van die Greatest Rivalry reeks teen die All Blacks?
13: Also die vierde en laaste toets word saterdag aand 11:00 Suid-Afrikaanse tyd in Baltimore in die VSA beslis. Nou die nommer 8 Jasper Wiese sê dit was 'n lange reeks wat hulle met tye vang, maar hulle wil die reeks graag vir die nasie en ook familie by die huis wen.
15: Die intensiteit daarvan affekteer almal, maar soos ek ook vroeër gesê het, bedoel hierdie groep is 'n ongelooflike groep en is so voorreg om hier te kan wees en om deel van hierdie okasie te kan wees. En ek dink vir my as 'n speler, dink vir elke speler wat hier is en vir al die afrigters sal dit 'n baie groot voorreg wees om hierdie toets deur te kan trek en ag nee net vir onsself maar vir Suid-Afrika ook van vir ons mense by die huis.
13: Dit is die Afrikaanse dressuurkampioenskappe of dressage in Engels vind by die Kailami Park in Midrand plaas. Met internasionale beoordelaars wat hier is om ons plaaslike talent te beoordeel. Ons praat vanoggend met een van die deelnemers, Wim van Huisteen, wat self ook 'n afrigter in die sport is. Wim, goeiemôre.
16: Goeiemôre, son, hoe gaan dit?
13: Nee, dit gaan baie goed, dankie. So, Wim, jy tree by hierdie kampioenskappe met Kelvin op. Dit is sy laaste byeenkoms. Vertel bietjie vir ons luisteraars wie Kosie vir jou is, nie net as 'n pertie, maar ook as 'n venoot.
16: Kosie, soos ons hom noem in Heidelberg, sy geregistreerde Hollandse naam is Kelvin van Stal Bellevleer, is 'n ingevoerde Friesperdhengs van Holland af. Sy eienaar is Henriette Stols van Hensen Friesperdstoet in Heidelberg. En Kosie vir my is my beste danspartner. Ek kies vir my mingles. Is my beste danspartner. Ek en Koos is soos Brak en Jan. Koos is vir my veilige plek is wanneer die wêreld baie raas en wanneer die lewe baie druk en baie besig raak, is Koos waartoe ek gaan en wanneer ek op sy rug klim en begin dans saam met hom soos ek dit noem, is wanneer Koos maak alles stil en Koos maak weer sin van die lewe vir my. En Koos is my happy place, as ek dit so kan noem. Hy is my beste maatjie, as ek dit vir jou so kan sê.
13: Nee, dit is fantasties. Nou, jou tweede perd hierdie week is ook Bronger, as ek die naam nou reg uitspreek. Hy is nou ongeveer 6 weke by jou. Jy neem so 'n perd wat jy 'n maand en 'n half ken na die Suid-Afrikaanse kampioenskappe toe. Nou, hoe op aarde werk dit? Wat kan jy realisties binne 6 weke tussen 'n ruiter en 'n nuwe perd opbou?
16: En ek dink dit is 'n bietjie malligheid om eerlik met jou te wees. Ek dink meeste mense wat my ken is altyd bietjie geskok met die besluite wat ek maak. Ek dink ek is 'n bietjie van 'n adrenaline junkie, as ek dit so kan sê, soos die Engelse dit sal sê. Maar definitief op 'n manier in die perde wêreld, in die dresseer wêreld, want ek hou van 'n uitdaging, ek hou van 'n groot uitdaging, maar ek het die geleentheid gehad om op Bronker te sit en 'n kort training session op hom te hê vroeër die jaar, en ek kon daai dag daar die eerste 5 minute wat ek op sy rug gesit het, kon ek voel al die bewegings wat ons nodig het vir hierdie vlak wat ek om in ry by SA's nou die jaar. Al die bewegings is klaar daar. Hy verstaan klaar wat verwag word van hom, en sy ryter voorheen was Simone Killian van Kaapstad, en Simone het 'n verskriklike goeie werk gedoen met hom en hom al sy tricks en dissipline en bewegings geleer. So vir my om op hom te sit nou, moes ek maar net die knoppies kry, en ek moes net voel waar moet ek hierdie been sit en waar moet ek hierdie boutbeen sit en hoe moet ek daai vraag van hom. En dis maar net om eintlik die al die basiese training wat gedoen is in die perde, in die dresseerperde, dit is baie dieselfde manier wat ons almal maar ry. Dit is maar net my been is bietjie langer of my idee van dit is bietjie anderste, maar die knoppies is baie baie dieselfde. So ek moet net gaan vir die knoppies gaan soek het, en gelukkig vir my het hy 'n baie goeie persoonlikheid, as ek dit so kan sê. Hy is 'n absolute die epitome van 'n Friesperd vir my. Hy's so skoos. Hulle het harte van goud. Hulle sal vir jou enige iets moontlik gee. Hulle sal deur vuur hardloop vir jou as jy dit vra. En dit is maar wat die Friesperd ook op die einde van die dag so spesiaal maak vir my. Maar met Bronker is dit maar bietjie van 'n adrenalien, en ook ek het maar net gevoel vroeër die jaar dat die man se training is gedoen, en dis baie maklik eintlik dan om dit so te doen. Maar dit is maar bietjie malligheid, eerlik te wees.
13: Ons sê vir jou baie dankie vir jou tyd vanoggend. Dit is die ruiter Weem van Huisteen wat hierdie week by die Kyalami Park Club in Midrand in aksie gesien kan word. Ek is Shaun Jooste vir RSG Sport.
4: RSG Verkeer. In Gauteng staan 'n voertuig op die N4 Wes by Watermeyerstraat. Dis die regterbaan wat gesluit is daar. Daar's 'n bietjie mistigheid in Kaapstad. Ry versigtig, en natuurlik daardie botsing op die N3 by Van Reenensdorpie wat die verkeer ontwrig, en dis jou verkeersnuus vanoggend. Kom ons hoor gou wat jy te sê het oor natuurlik die ANC en die feit dat 'n kandidaatslys nie behoorlik ingedien is nie.
17: Goeiedag Susan, daar by RSG. Hoop dit gaan goed. Oor die berig van Bekile Balula, ek is nou nie een sy aanhanger, maar as sy voorzitter hier in Witsenberg, het ek ook mense online geregistreer op die portal, en daar het baie goed te verkeerd gaan op die portal. As het die location is, en dan is haak hy vast by die ID, en hy gee ook hier live location, so dit kan miskien wees dat Bekile Balula die waarheid praat. Ek het dit ervaar, en dit is wat ek mense geregistreer het online.
4: Nou ja, dankie dat jy vanoggend saamgesels het. Ons groet namens ons uitvoerende regisseur Nicoline Lou, redakteur Hendrik Martin in Wessel Pretoria. Ons produksieregisseur is Bonkie Kossimoyo. Span was Elsie Bidichitmey en Shaun Jooste. My naam is Susan Paxton. Geniet die res van jou dag.
18: Outsurance is ernstig daaroor om jou geld op jou motorversekeringspremie te spaar. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
19: Ons is nou presies 7 uur nuustyd in die bulletin. 'N Oud-polisiebeampte terug in die hof vir die moord op Marius van der Merwe. Die afsettingskomitee vergader oor regsoptrede teen sy besluit oor 'n getuienisleier en Iran val skepe en 'n basis in Jordanië aan nadat Amerika glo 5 Iranse skepe vernietig. Goeiemôre, ek is Verloots. 'N Gewese lid van 'n spesiale polisie taakmag, Mati Pandile Soteni, is vandag terug in die Brakpanse Landdroshof in verband met die moord op Marius van der Merwe, ook bekend as getuie D, by die Madlanga kommissie. Van der Merwe is in Desember voor sy huis doodgeskiet, kort nadat hy voor die kommissie verskyn het. Soteni staan reg op 16 aanklagte insluitend moord en vuurwapenverwante oortredings. Die staat sal na verwagting inligting verskaf oor die verkryging van uitstaande forensiese bewyse waarna die saak na die Hooggeregshof oorgeplaas sal word. Die borgtog aansoek van die man wat aangekla word van die diefstal van 200 miljoen rand se kokain by die Valke se kantore in Port Shepstone in KwaZulu-Natal gaan vandag in die plaaslike landdroshof voort. Lucas Legabe het tydens sy eerste hofverskyning gister ontken dat hy by die diefstal betrokke was. Die 541 kg kokain is in 2021 gesteel nadat die Valke daarop beslag gelê het en dit in hulle kantore in Port Shepstone geberg het. Legabe word aangekla van huisbraak, diefstal en dwelmhandel. Hy is verlede maand in hegtenis geneem na ondersoek deur die eenheid teen ernstige georganiseerde misdaad in Pretoria. Die parlementêre afsettingskomitee vergader vanoggend te midde van regsoptrede oor sy aanstelling van 'n getuienisleier. Die EFF het maandag 'n aansoek by die Hooggeregshof in Kaapstad ingedien om die komitee se besluit te betwis om sy aanbeveling van advokaat Tandazani Madonsela as getuienisleier terug te trek. Dit nadat president Cyril Ramaphosa beswaar aangeteken het teen Madonsela se benoeming oor 'n moontlike botsing van belange. Die voorsitter, Makashule Gana, sê die komitee sal eers oorweeg of hy die aansoeke gaan teenstaan voordat die aanstelling van 'n getuienisleier bespreek sal word. Die komitee moet bepaal of Ramaphosa in 'n staat van beskuldiging geplaas moet word in verband met die Palapala saak. En nou verkiesingsnuus. Die verkiesingskommissie in die Wes-Kaap sê kiesers wat kwalifiseer vir spesiale stemme kan tussen die 21ste van die maand en 12 Oktober daarvoor registreer. Kiesers wat vir spesiale stemme in aanmerking kom, is diegene wat nie op 4 November kan stem nie. Die provinsiale kiesbeampte Michael Hendrikse sê spesiale stemme sal op 2 en 3 November uitgebring kan word. Hy sê inligting daaroor is beskikbaar op die kommissie se webwerf. Kiesers kan ook aansoekvorms by die naaste OVK-kantoor kry wat hulle moet invul en inhandig. Iran se revolusionêre wag sê hy het ballistiese missiele afgevuur op 'n basis in Jordanië wat deur Amerikaanse magte gebruik word en het ook 10 skepe aangeval wat gepoog het om 'n verbode en onveilige deel van die straat van Hormuz oor te steek. Dit volg nadat Amerika gesê het dat hy gister 5 Iranse olietankskepe vernietig het in die jongste aspek van die 6 maande lange oorlog. Volgens die Amerikaanse sentrale bevel is die olietankskepe geteken nadat Iran die vorige 2 dae 2 keer Amerikaanse oorlogskepe met missiele geteken het. Geen Amerikaners is beseer nie. Brent olieprys het vroeg vanoggend verder gestyg tot naby $100 per vat. En daarvan gepraat, kom ons kyk na die markte. Die rand verhandel tans teen R15.98 teenoor die dollar, R21.63 teenoor die Britse pond, R18.60 teenoor die euro en R11.55 teenoor die Australiese dollar. Die JSE het gister se handelsessie meestal hoër gesluit. Die indeks van alle aandele het met 0,4% gestyg. Die nywerheidsindeks was 0,3% stewiger en die finansiële indeks het met 0,8% gestyg. Die top 10 hulbronne indeks het lusteloos geëindig en die edelmetale en mynbou indeks was 0,8% swakker. Mart in Europa was gemengd teen marksluiting. Brittanje se FTSE 100 het met 0,1% verswak. Duitsland se DAX het lusteloos geëindig en die CAC 40 in Frankryk het met 0,1% verstewig. Aandelebeurse in New York het in negatiewe terrein gesluit. Die Dow Jones was 1,2% swakker en die Nasdaq het 0,3% verloor. In Asië verhandel markte tans gemeng. Japan se Nikkei het dusver met 0,4% verstewig, Hong Kong se Hang Seng is 0,1% laer en China se Shanghai-indeks is 0,2% hoër. Op die kommoditeitsmark verhandel goud teen $4,379 en platinum teen $1,828 per fyn ons. Die prys van Brent olie is $99.30 per vat. Ten slotte weer die hoofnuus, gewese lid van die spesiale polisie taakmag, Matapandile Soteni is vandag terug in die Brakpanse Landdroshof in verband met die moord op Marius van der Merwe, ook bekend as getuie D by die Midlanga kommissie. Dis die einde van die nuus onder redaksie van Linda Loupser, die volgende bulletin op RSG is om 8:00.
18: Outsurance sal uit op pad gaan om te kyk of hulle jou kan geld spaar op jou motorversekering. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
19: Dis ok as jy nie jou wifi wagwoord uit jou kop uit ken nie, maar weet jy hoeveel geld Outsurance jou dalk elke maand op jou motorversekering kan bespaar? By Outsurance bespaar die 50-jarige Lawrence 'n ongelooflike R309 per maand op sy 2025 Volkswagen T-Cross. Skuif na Outsurance, jy is dalk een kwotasie weg van meer geld in jou sak elke maand. SMS out na 30856, dis die woord out na 30856. Gelisensieerde versekeraar en FTV, bepalings en voorwaardes, asook inligting online. Ons kyk na die maksimum temperature. Die goeie nuus is daar is geen waarskuwings uitgereik deur die weerdiens nie. Pretoria vandag 24, Johannesburg 23 en Vereniging 'n maksimum ook later van 23. Mpumalanga, Mbombela 20, Emalahlene 21, Ermelo 22, Standerton 23 en Skukuza 'n maksimum van 22. Limpopo, Polokwane 23, Palaborwa later 25, Tsanin 22, Musina, Lepalale en Mokopane almal 'n maksimum van 25. Noordwes, ja, daar is die temperatuur ook min of meer dieselfde. Klerksdorp, Potchefstroom en Mahikeng almal 23, met Rustenburg 25 en Vryburg later 24. Beweeg ons na die Vrystaat, Bloemfontein 23, Welkom 24, Bethlehem 22, Kroonstad 23, Soek Forest Smith 23, Vicksburg 21 en Sasolburg 'n maksimum van 22. Noord-Kaap, Upington 29, Kimberley en De Aar beide 25, Posmasburg 24, Alexanderbaai 26, Springbok 32, Kalvinia 29 en Sutherland later 26. Wes-Kaap, Kaapstad 23, Vredendal 35, Riversdal 31, George 28, Mosselbaai vandag 24, Woester 32, Beaufort West 30 en Oudtshoorn 32. Weskaap, Kobega en Makanda 31, Koba 28, Graafrenet 31, Oos-London 29, Port St. John 26, Omtata 29, Komani 27 en Tongkai later 31. Laastens, KwaZulu-Natal, in Durban is het vandag 25, Richards Bay kan 26 verwag, Pietermaritzburg later 28 en Umnambiti 'n maksimum van 26.
20: Meer as wat jy gee. Ek dink 'n bietjie tyd weg van mekaar mag dalk goed wees vir ons. Net vir 'n jaar.
5: Gee jou geld ruimte om te groei. Maak 'n 12 maande Netbank Electronic Fixed Deposit rekening op die Money app oop en staan 'n kans om 'n ten volle betaalde Netbank Golf Challenge ervaring vir twee te wen. Besoek netbank.co.za. See money differently. Netbank. Ons is 'n gelisensieerde FTV en geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld.
21: Môre môre, jou nuwe sonpanele lyk goed, buurman.
22: Dankie. Beste belegging nog. My elektrisiteitsrekening het sommer lekker verminder.
21: Maar het jy jou sonkrag selfs al by Eskom geregistreer?
22: Geregistreer? Hoekom? Ek spaar mos al klaargeld.
21: Wel, wanneer jou stelsel meer elektrisiteit opwek as wat jy gebruik, kan jy moontlik krediete verdien.
22: Wag 'n bietjie. Bedoel jy ek kan iets terugkry?
21: Ja, as jou sonkragstelsel op die dak aan Eskom se netwerk gekoppel is, registreer dit. Dis veiliger en jy kan krediete verdien vir jou oortollige elektrisiteit.
22: Just like ek mis uit. Indien jy 'n sonkragstelsel het wat aan Eskom se netwerk gekoppel is, beveel ons sterk aan dat jy vandag registreer. Waarvan toepassing, kan jy krediete verdien vir oortollige elektrisiteit, 'n veiliger aansluiting geniet en nog meer waarde uit jou sonkragbelegging kry. Besoek www.eskom.co.za of skakel Eskom by 08600 37566. Besenfees geld. Eskom, redefining for a better future.
23: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan se wiele is aan die rol.
24: Ons rits reg oor Suid-Afrika om die plekke, mense en stories te ontdek wat ons land se buurte en dorpe so uniek maak.
23: En dit kan dalk vir jou R5000 in kontant laat inrol.
24: Kiek die karavaan, soos wat ons deur Suid-Afrika reis. Deel dit op Facebook en tag verseker die ATKV en RSG.
23: As jou foto tydens spitstyd aangekondig word, staan hier die kans om R5000 te wen.
24: Met die komplimente van Verseker
23: en die ATKV.
19: Is op bykans 11 minute oor 7 en ek het vroeër gemeld dat Mosselbaai se temperatuur vandag 24 is. Ek weet nie of daardie temperatuur gaan styg nie, want ons span is vandag daar in Mosselbaai. Dis Gustav Renske in Blyn en die hele RSG span. Ons sluit nou by hulle aan vir 'n spesiale buiteuitsending.
5: Jy luister na Op en Wakker op RSG.
1: Dankie vir ons is baie tevrede met daai 24 grade na gister se snik hete dag hier deur die Kaap. Ons is op ons toer deur die land. Gister was ons met die kultuurkaravaan op Heidelberg in die Hessequa distrik. Vroeg in die môre begin 4:00 al gery daar van buite die dorp af met 'n grondpad langs terwyl die eystervark voor ons hardloop. En die karavaan gaan parkeer daar reg langs die hotel se kroeg in die straat en toe al was die mense daar, die mense het uitgekom en toe het ons dit gesien die hele dag lank. Alweer het snik hete geword later. Hoe lief die mense is vir RSG en hoe groot en belangrik RSG is in veral hierdie dorpe in die platteland.
2: Ja, maar jy het gesê ons is nou vanoggend op Mosselbaai, lekker temperatuur vanmôre, is jammer ons kan nou nie heel dag hier bly nie, maar dis nou net op pad. Ons is op pad na die volgende RSG en Verseker kultuurkaravaan dorp en dis Willowmore in die pragtige Oos-Kaapse Karoo. Maar ons is nou eers Vrydag daar in Willowmore en dan gaan ons met die wonderlike mense daar kuier, maar om tot daar te kom moet ons nou ry en natuurlik moet ons slaap. En daarvoor sorg lekker slaap. Hulle sorg dat ons lekker slaap. Dalk nie net lekker nie, heerlik slaap. So dankie lekker slaap. Ons het lekker geslaap gisteraand. Ons is vars op en wakker en gereed vir die ding.
7: Ek wil sê Heidelberg is een van die plekke waar jy besef hoe besonder hierdie ervaring eintlik is. Ons het mense ontmoet, stories gehoor, baie unieke stories gehoor. En wat dit nog spesiaal maak is die reaksie van ons luisteraars op sosiale media en die RSG SMS-lyn. Almal geniet die stories en dis wat die kultuurkaravaan so besonder maak. En so gepraat van stories, ons inhoudsregisseur is Pieter Steyn, ons tegniese regisseur is Deon van der Berg in Johannesburg en hier by ons is Itumeleng Mogatle wat seker maak alles klink en werk soos dit moet.
2: Kom ons kyk na 'n paar dinge waarna jy kan uitsien vanoggend in ons spesiale program. Mense, ons gesels oor die Noordwesdepartement van Onderwys binnekort wat nou steeds weier om ag te slaan op 'n hofbevel oor inmenging by skool se toelatingsbeleid.
1: Met 11:08 vanoggend dan kan jy hier baie gewilde skrywer Janette Paul hier by ons om die tafel en vertel sy hoekom sy nie sonder 'n kat in die kooi kan skryf nie.
2: Dit klink interessant. Dan gaan ons aan die tweede uur toe. Historiese almanak vanmôre op sy plek. Albie Groblaar het gesê hy het ons gemis gister. Hy wil vertel vanmôre van 'n kort maar gebeurtenisryke loopbaan van die Franse skilder van die laat 19de eeu. Hier kom my mense, Henri de Toulouse-Lautrec.
1: Wie nou weer?
2: Henri de Toulouse-Lautrec. Ek kry my tweede keer reg. En dan kom gesels die gewilde koffiesnops ook by ons. Hulle gaan vir ons musiek maak vir môre. Dit gaan lekker wees.
1: Net na 8:30 dan kuier nog 'n formidabele kunstenaar wat in hierdie omgewing bly, Stef Kreer by ons. Maar voor ons daarby kan kom, gaan ons eers gou 'n draai maak op die paaie môre bly.
8: Er is geen verkeer.
7: Ons begin met Gauteng en Midrand op die N1 Suid is druk verkeer by Allendale weg. En ek sien op die N17 ooswaarts is druk verkeer by die Rondebult afrit. En in KZN vanoggend op die N2 Suidwaarts by die Umhlanga wisselaar staan 'n vragmotor en veroorsaak stadige verkeer. En daar spant werk op die N3 tussen die Ebekloete wisselaar en M13 afrit. En dit was die jongste verkeersnuus.
2: Dis woensdag môre en al is ons nou nie in die ateljee nie. Ons het vanmôre 'n ander ateljee. Gaan ons steeds ons voëlgeluidspeletjies speel want dit is so gewild op 'n woensdag môre. Jy kan nie 'n woensdag begin sonder om 'n voëlgeluid te hoor nie. En jy weet al hoe dit werk. Ons gaan vir jou voëlgeluid speel. Dan moet jy vir ons 'n SMS stuur met jou raaiskoot. Sê vir ons watter voël dink jy maak die geluid. Net nou agter sal ons vir jou 'n paar leidrade ook gee as jy 'n bietjie sukkel. Maar kom ons hoor nou eers hoe klink hierdie woensdag se voël.
1: Dat is baie spraakzaam.
2: Baie spraakzaam. Hy klink vrolijk. Ek wonder of hy vrolijk is. Kom ons luister gou weer asseblief, Jan. Dit klink so bekend, maar weet jy wat hierdie voeltjie se naam is? Ons soek die korrekte naam. Stuur hom vir ons as jy dink jy weet. Na ons SMS-lijn toe, 45889, teen R1.50 per SMS. Ons sal vir jou nog so kans gee na 8 met leidrade, en dan maak ons die antwoord bekend net voor 8, skies.
4: Willa Moore, dek die tafel, want die RSG en Verseker Kultuurkaravaan is op pad om die plekke, mense en stories te ontdek wat julle dorp uniek maak. Ons kan nie wag om met 'n donkiekar deur Willa Moore se strate te ry en die dorp se historiese geboue van nader te verken nie. En ons sien baie uit daarna om saam met julle aan te sit vir die Karoo Langtafel. Kom kuier saam met die Op en Bakker uitsending Vrydag 11 September met trots geborg deur Verseker.
5: Landwyd en wêreldwyd op RSG. Wat jy vandag moet weet.
1: Dis 16 minute na 7 in die oggend hier op Mossel Bay in die Suid-Kaap. So kom ons blaai deur die media en kyk of ons plaaslike media hier kan kry. Is 'n koerant met die naam Mossel Bay Advertiser. En hulle het allerlei interessante stories oor die plaaslike omgewing hier. Soos byvoorbeeld die groot nuus op die oomblik in hierdie dorp is die strand, Dias Strand Interim Solution for Dias Beach Ago, want die munisipaliteit moet daai duin nou reg kry. En hulle sukkel met die owerheid in Kaapstad wat hulle nie wil omgewingstoestemming gee om die duin reg te kry met hierdie sakke wat hulle moet gebruik nie. Hierdie interessante goed, die interim measures to stabilize the eroded dunes at Dias Beach na die oorstromings en die water wat hier deur is. So dat hele groot story daaroor in die Mossel Bay Advertiser oor die duin en wat met hom gedoen moet word. Hier is nog stories uit Mossel Bay, soos die karate kinders. Hier is hulle allemaal. Dankie Kalitz, Leroux Brandt, Anel Brandt, Chris Kalitz en Leon Beetge, wat allemaal deurdring na die volgende kleurbelt. Daar lyk soos 'n blou belt. Een het een rooie, een het een zwart, maar mensen weet nie wat is zwart nie. Dit is by die JKA Karate Dojo in Mossel Bay, die Sullivan ene, waar hulle nou hierdie belde gekry het, wat hulle nou so verower het. En dan natuurlijk nog steeds sportnies, wat hier in die gang is in hierdie omgeving. En het is die SWD, semis in die sak, nou berei die Barbarians vir die SWD's Superliga A eindstryd voor. En die vorige twee eindstryde, wat hierdie span het in mekaar gespeel het, in 2005 en in 2013 was Bridgeton aan die wenkant. Die vraag is nou, kan hulle voortbou op hulle prestaties of is dit verjaar die Barbarians se beurt? Dit is wat alles in die Mossel Bay Advertiser is vir die plaaslike nuus hierdie in die omgewing waar ons nou is. Die voorblad van die Burger vandag meer landwye nuus, maar is in die Weskaap waar hy hom gaan kry. Die vrou by die Kaapse lughawe gekaap. Dis die hoofberig hier vanmôre. Ooggetuie vertel hoe die slagoffer kop hou toe 'n gesin die parkeerterrein verlaat en 'n vrou hoor skree, "My kar, hulle steel my kar." Het hulle tot aksie oorgegaan en met hulle eie voertuig reg voor die gekaapte wit motor ingery, maar die kaper was rats genoeg om weg te kom. Hier is foto's en 'n kaart van alles wat gebeur het daar by die lughawe en hoe dit ontvou het. Die aanhaling hier sê, daai woorde laat het klink asof het moontlik op die N2 gebeur het, maar het was letterlik binne in die parkeerterrein van die lughawe self. Nog 'n berig hier op die voorblad van die Burger vandag, lid van 'n roverbende doodgevind in 'n motor na omstander glo losbrand. Hier is ook foto's van die toneel en van die koelgat daar deur die motorse deur. Rover wat lid was van 'n groep wat Durbanville en Belville getuister het, is gister dood in 'n voertuig aangetref nadat 'n omstander met 'n gelisensieerde vuurwapen glo die skote afgevuur het toe hy 'n slagoffer aangeval het. Dis die Burger se voorblad vanmôre. Hier is netwerk24.com se berigte ook natuurlik oor die groot ekonomiese nuus van gister, die inkrimping van die BBP. Ek seker Dawie Rood gaan later daaroor gesels. Die herstel is vertraag, maar is daarom nie helemaal ontspoor nie. Suid-Afrika se ekonomiese herstel is in verjaar se tweede kwartaal 'n gevoelige knou toegedien, maar dit beteken daarom nog nie dat dit nou heeltemal ontspoor het nie. Dit werk 24 se berig hier vanmôre. Ander stories ook oor Mangaung, die ANC kan beheer verloor en die lys fiasco of the not is die aandaling hierso van Wouter Wessels met wie hulle gepraat het van die VF+. Die berig op marulamedia.co.za vanmôre tot gister gehoor het, die bekende predikant Johan Symington, wat oorlede is, skrywer en voormalige redakteur van Kerkbode, is dinsdag aan die ouderdom van 78 oorlede. In die Milpark Hospitaal in Johannesburg, hy het op Modimolle gewoon daar by die Kokanje aftreeoord, en al die mense wat hulde blyk gelewer aan Johan Symington van die NG Kerk, wat oorlede is, wat diep spore getrap het. Hier is ook 'n berig, Times Live, net vinnig, wat sê hulle, hierso 5 things you need to know about the Reigerpark shooting accused bail bid, die hofsaak wat daar aan die gang is in Gauteng, oor die skietery in Reigerpark. En dit is net so vinnige oorsig oor vanoggendse opskrifte.
3: Die gewone uitsending word onderbreek met 'n baie belangrike boodskap van jou troeteldiere.
9: As jy Montego Classic koop, staan jy 'n kans om kantjie van die baan of die hoofhond te wees. Wel, dis wat die troeteldiere sê. Koop enige Montego Classic droogkos en staan 'n kans om 'n splinternuwe Toyota Hilux 4x4 ter waarde van meer as R890,000 te wen. Montego Classic, vertrou sedert 2000. Bepalings en voorwaardes geld.
0: Op en wakker, net hier op RSG.
2: Dit is nou 20 oor 7 en die departement van onderwijs in Noordwes het die hofbevel geïgnoreer na die departement ingemeng het by die swartruggens gekombineerde skoolse toelatingsbeleid.
1: Die Federasie vir Skoolbeheerliggame, FETSAS, het nou 'n hofbevel bekom daar, maar die departement het die bevel geïgnoreer. Kom ons praat volgende uur met die uitvoerende hoof van FETSAS, dis natuurlik Dr. Jaco Deeken wat by ons aansluit. Jaco, goeiemôre en baie welkom weer.
10: Dankie, môre Gustav Larenske.
1: Heerlik met jou te gesels. Kan jy kortliks vir ons verduidelik wat die onderwysdepartement daar in die provinsie, die Noordwes onderwysdepartement gedoen het met die toelatingsbeleid van hierdie gekombineerde skool op swart ruggens?
10: Gustav, in die begin van die jaar het die onderwyshoof baie eensidige besluit geneem en die beheerliggaam eintlik opdrag gegee om leerders buite die skool se taal- en toelatingsbeleid toe te laat en in effek eintlik die taal- en toelatingsbeleid van die skool gewysig. En die skool is op 'n baie dringende basis hof toe en ons het hulle daarin bygestaan en die hof het toe nou 'n interdik toegestaan ten gunste van die skool wat die departement dan nou verbied het om dan nou die taal- en toelatingsbeleid te wysig. Maar die leerders wat reeds daar geplaas is om hulle intussen te akkommodeer. Nou die groot uitdaging met die akkommodasie van daai leerders was nie noodwendig die taal- of toelatingsbeleid se verandering nie, maar dit was geweldige gebreke aan die infrastruktuur. Dit was onveilig en daar moes baie bouwerk gedoen word. En toe die hof in die interdik gesê, die departement moet aan sekere vereistes voldoen. Hulle het sperdatums gekry om verslae in te dien oor infrastruktuur, datums gekry wanneer projekte afgehandel moes wees, en die departement het ongelukkig geen van daardie datums gehaal nie. Gevolglik kan hierdie beheerliggaam nou nie leerders toelaat vir die volgende skooljaar nie, en moes ons die skool weer help om die hof te nader met 'n minagtingsaansoek om die departement aanspreeklik en verantwoordelik te hou om uitvoering te gee aan daai hofbevel wat in April maand al toegestaan is.
2: En hoe gaan dit nou tans? Waar trek die hofsaak nou tans?
10: Ja, daar is nou uitspraak gegee in die minagtingsaansoek, so die departement het nou 5 dae van maandag af om nou daai verslag in te dien wat nou amper 6 maande uitstaande is. En dan met die onderwyshoof in persoonlike hoedanigheid ook voor die hof kom verskyn om te verduidelik hoekom hy nou nie vir 30 dae met tronk toe gaan of 'n boete moet kry of selfs in persoonlike hoedanigheid aanspreeklik gehou moet word vir die regskoste in hierdie aangeleentheid nie. En ek dink dis 'n belangrike deel van daardie uitspraak om te sê amptenare gaan nie meer wegkom om agter belastinggeld te skuil te swak en onregmatig besluite wat hulle neem nie.
1: Kan ons dit gou mooi verduidelik en verstaan presies wat is die tegniese ding, wat moes die departement eintlik nou gedoen het, wat hulle nie gedoen het nie, wat daai minagting toe nou veroorsaak het?
10: Ja, Gustav, dis so 4 lede. Dit gaan nou om daai eerstens oor die veiligheid van daardie leerders. So daar's 'n verslag uitgewees oor infrastruktuurgebreke en die veral hierdie onveiligheid van klaskamers en geboue en elektriese drade en riolering. En daarom is 'n verslag toe ingekom het om te sê wat het hulle gedoen om seker te maak dis veilig vir die leerders om by die skool te wees. Ook vir addisionele klaskamers wat daar is, dat daardie klaskamers dan alles geskik is vir gebruik, weer eens veilig is vir die kinders om te gebruik en dan voldoende toegerus is. Met ander woorde, ek het 'n onderwyser en ek het leermateriaal en daar's bankies en stoele en so meer. En dis waar die groot gebreke lê, soos beide dis hoofsaaklik op infrastruktuurgebreke by die skool.
2: En wat lê nou voor Jaco, wat het hy of beslis, wat moet nou gebeur?
10: Ja, so binne 5 dae moet dit nou alles, daai verslae nou voor die hof kom en dan moet daai werk nou afgehandel wees. En dink die uitdaging bly dan nou vir die onderwyshoof om die hof te kom oortuig dat hulle eintlik voldoen het aan daardie eerste hofbevel. En toe die hof gesê jy moet maar in persoonlike hoedanigheid voor my kom verskyn en kom verduidelik wat daar gebeur het en ek dink dit gaan baie moeilik wees want die departement het voete gesleep. Daar was vele skrywers van ons kantoor, van ons prokureur se kantoor om te sê kinders is onveilig, daar's oop elektriese drade, ons het dringend hulp nodig en hulle sleep eenvoudig hulle voete.
1: Jaco, ek moet jou nou vra oor die WhatsApp groepe wat in die nuus was onlangs. Wat is aan die gang met die WhatsApp groepe? Hoekom so?
10: Nee, hulle gaan nie verdwyn nie, Gustav. Die WhatsApp groepe gaan nog lank by skole wees. Dit gaan eintlik hier oor die onbehoorlike kommunikasie wat ons in die verlede gesien het tussen opvoeders en leerders. So dis nou nie die algemene kommunikasie groep om te sê daar is leermateriaal of dit is, daar's 'n klastoets of hier's addisionele materiaal nie. Dit's bietjie deel van daardie groter gesprek van hoe beskerm ons ons kinders goed teen seksoortreders in skole, fisies dat ons hulle uit skole uithou, maar ook hierdie aanlyn gesprekke met kinders veral na ure. En so daar's in die media bespiegel dat dit dalk regulasies gaan wees. Ek sien dit glad nie so nie. Ek dink dit gaan hoogstens dalk 'n riglyn wees, maar dit moet op skoolvlak eintlik toegepas word. Wat is behoorlike kommunikasie? Wat is ouderdoms toepaslik? En dan veral met WhatsApp, ouers moet baie bedag wees as jou kind die hele dag op die foon is en skielik is dit 'n meneer en juffrou wat in die aand begin kommunikeer op 'n individuele vlak, dan behoort rooi liggies op te gaan. En wat ek ook gesien toe ek destyds by die Raad van Opvoeders op hulle etiekkomitee dien wat ons die dissiplinêre verhore hanteer het, die oomblik wat jou kind nooit 'n selfoon gehad het nie, skielik het jou kind 'n selfoon gekry by 'n opvoeder en die kind kry data by 'n opvoeder, dis gewoonlik hoe daai sekspeste toegang kry tot kinders. Dan moet hy dadelik optree.
2: Ja, so jy het nou vir ons min of meer gesê wat die riglyne bepaal. Gaan die riglyne baie spesifiek wees? Met ander woorde, as hulle byvoorbeeld nou sê nie in die aand nie, tye vasstel en so naby hierdie riglyne opstel? Of is dit net soos van algemene riglyne om te volg?
10: Op hierdie stadium vermoed ons dit gaan algemene riglyne wees, maar elke skool behoort eintlik ook 'n kommunikasiebeleid vir die skool te hê. Ek meen, die onderwyser kan tog nou nie 24 uur aan diens wees om boodskappe van almal te aanvaar nie. Maar as daar noodkommunikasies maar altyd so kanaal wees. So dit gaan regtig oor wat is toepaslik en wat is professioneel. En eintlik behoort hierdie 'n regulasie te wees van 'n werkgewer, nie behoort eintlik deur die professionele liggaam, die Raad van Opvoeders, behoort eintlik hierdie riglyne uit te vaardig van 'n so professionele aangeleentheid. Maar as ouers moet ons ook weet 'n onderwyser is ook net 'n gewone mens met 'n gesin, met 'n lewe ook buite die skool. En nou daardie kommunikasie moet dan ook op 'n behoorlike en 'n billike vlak plaasvind. So dit nie onrealistiese verwagtinge wees van onderwysers nie.
1: Ja, ek wil nou net sê, dit moet soos 'n wen-wen situasie wees wat almal beskerm, die kinders beskerm en die onderwysers, dat hulle nie, soos jy sê, hier laat in die nag na ure behoort met mekaar te kommunikeer nie.
10: Nee, verseker, ek stem daar saam. Ek dink so dit gaan 'n goeie balans wees, maar daar moet ook nou nie baba met die badwater uitgooi nie. Ook nie sê, maar geen kommunikasie wees nie, want dit is onderwys in wese is 'n verhoudings tussen mense bedryf en kommunikasie is 'n wesenlike deel daarvan.
1: Ja, ek wil jou nou vra, jy werk nou met die onderwys en jy het baie keer hoofbrekens en sulke dinge en jy moet dinge uitsorteer en wat nie als nie. Ek weet nie of jy al by Heidelberg was nie, kom ons gooi jou in die diep kant in. Jy is nou nie saam met ons op die kultuurkaravaan nie, maar
10: ek was al by ons van die onderwys.
1: Heidelberg Weskaap, vertel vir ons van die onderwys daar in Heidelberg, hoe gaan dinge daar?
10: Ja, eintlik dis daai gemeenskap is geseën met goeie skole. Elke skoolgemeenskap het sy uitdagings met daai mooi stories. Nou is ek so bly oor die kultuurkaravaan, want jy vertel die mooi stories van die gemeenskap. En dit kan nie altyd die hoof opskrifte nie, maar die Weskaap en Heidelberg omgewing het goeie onderwysers met kinders wat ongelooflik presteer en jy gaan daai stories hoor en ek is so dankbaar jy toer dit daardie op van die land.

0: Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.
1: Willemoor uitsaai ons volgende groot dorp. Maar dankie Jaco, dit was nou insiggewend geweest hierdie gesprek oor al die riglyne. Baie mense wat vanmôre luister is ouers. So dit is met betrekking op hulle. Was dan Dr. Jaco Dieken, hy is die uitvoerende hoof van FETSAS en ons skakel nou eers terug Johannesburg toe vir die nuusoftrekke en die sportnuus.
2: Dames en heren, appels en pere.
3: Saterdag speel ons liedjies.
2: 1, 2, 3, 4, 5.
3: En hoor jou stories en dan gebeur dit.

0: maak seer.
1: Breakfast met Derek en Vat 5, Saterdag op RSG.
2: Dis nou precies 7:30 in die nuus. Onafhanklike span ondersoekers is aangestel om die ontsnapping van 'n gevangene uit die Rooigrond Maximum gevangenis naby Mahikeng in Noordwes die naweek te ondersoek. 'N Gewese lid van 'n spesiale polisie taakmag, Matipandile Soteni, is vandag terug in die Brakpan se Landdroshof in verband met die moord op Marius van der Merwe, ook bekend as getuie D by die Matlanga kommissie. En Iran se revolusionêre wag sê hy het ballistiese missiele afgevuur op 'n basis in Jordanië wat deur Amerikaanse magte gebruik word en het ook 10 skepe aangeval wat gepoog het om 'n verbode en onveilige deel van die straat van Hormuz oor te steek. Die volgende bulletin op RSG is om 8:00. Ek begin die sportverslag met tennisnuus. Die eerste van die enkelspel kwartfinalewedstryde by vanjaar se Amerikaanse Ope kon nie op 'n beter manier begin het nie as met die kragmeting tussen die eerste gekeerde Aryna Sabalenka en die Wimbledon kampioen Linda Noskova. Die wedstryd duur die volle 3 stelle met Sabalenka wat uiteindelik die beslissende stel met 7-6 beklink, 10-7 in die valbelstryd.
3: It's match point. The world number 1 stretched to the limit in New York. 3-6, but eventually prevails to take out the Wimbledon champion.
4: What a battle, what an incredible player she is. I was pushing myself to the limit of this match, especially in the third set. Yeah, super happy to get this win.
2: As Sabalenka denk dit was 'n moeilike wedstryd. Die derde keer dat Jessica Pegula wag op haar in die halfeind, nadat Pegula vir Emma Navarro met 3-6, 6-4 en 6-3 geklop het. So die eerste halfeind dan bepaal in die vroue enkelspel Aryna Sabalenka die eerste keer het en die derde keer dat Jessica Pegula. In die mans enkelspel was daar 'n epiese stryd tussen nog twee Amerikaners, Francis Tiafoe en Alex Mikkelsen. Na 4 uur en 40 minute is dit Tiafoe wat in 5 stelle 7-4, 7-6 in die beslissende stel. Tans is daar ook 'n ewige stryd aan die gang tussen die tweede keer Carlos Alcaraz en die agste keer Ben Shelton. Alcaraz neem die eerste stel 7-6 waarna Shelton met die tuiskare bank vas agter hom die tweede stel neem met 6-1. As ons net kyk na die telling op die oomblik, is dit in die derde stel met Ben Shelton sy neus voor daar 5-2 op sy afslaan 40-15. En dan gaan ons nou terug na Suid-Afrika se Connor Doig wat sy tweede ronde junior enkelspelwedstryd gewen het terwyl Leon Els en sy kwad rolstoel dubbelspelmaat ook deurgedring het na die halfeindstryd. So goeie uitslag ook vir die Suid-Afrikaners by die Amerikaanse Ope. Sokker. Die Orlando Amstel Arena is amptelik aangewys as die gasheer stadion vir Bafana Bafana se 2027 Afrika Nasiesbeker kwalifikasiewedstryd teen Genee. Die wedstryd word op 26 September gespeel en sal die eerste vier doop wees vir die nuwe afrigter Pietso Mosimane. Laastens fietsry Matthew Brennan het die 181 km 16e skof van die Vuelta Espana gewen om daarmee sy vierde skof oorwinning van die Grand Tour in te palm. Die 21-jarige Brennan neem aan sy eerste Grand Tour deel en druk reeds sy stempel af. Enric Mas is steeds die algehele voorloper in vanjaar se Vuelta en vandag se 7e skof neem die ryers op 185 km roete van Hermanas na Civil. Ek is verloots vir RSG Sport.
5: Dit is tyd om te dink aan elektrisiteitsveiligheid. Hoekom? Soveel mense kry seer as hulle krag onverskillig gebruik. Kom ons begin met huistoestelle. Jong, dit is tyd om daai stikkende koorde op die ketel en stofsuier reg te maak. Daai wat jy al lank al beloof het. En jy kan dit nie reg maak met sellotape nie. En moenie 5 toestelle in een prop indruk nie. Jy haat oorlaaide trokke omdat dit gevaarlik is. So hoekom oorlaai jy jou proppe? Wees veilig. Eskom, ons gee om.
6: Willa Moore, dek die tafel, want die RSG en Verseker Kultuurkaravaan is op pad om die plekke, mense en stories te ontdek wat julle dorp uniek maak. Ons kan nie wag

0: om met 'n donkiekar deur Willowmore se strate te ry en die dorp se historiese geboue van nader te verken nie. En ons sien baie uit daarna om saam met julle aan te sit vir die Karoo langtafel. Kom kuier saam met die Op en Bakker uitsending Vrydag 11 September met trots geborg deur Verseker.
1: Maar vir nou gaan ons eers terug na Mosselbaai waar Gustaf Renske en Blain hulle self bevind.
2: Op en Wakker, net hier op RSG.
3: Ja, dankie vol. Ons is hier so in die mooie Mosselbaai, maar ons is op pad na Willowmore toe. Willowmore is ons volgende groot dorp en is Vrydag wat ons vanuit Willowmore gaan uitsaai, maar ons moet mos nou elke môre vir jou Op en Wakker kry. So ons saai op pad uit. Ons kan enige plek ons ateljee maak. Ons doen dit net. So vanmôre is ons hier so in die mooie Mosselbaai vir Verseker en RSG se kultuurkaravaan avontuur.
4: En nou hier op Mosselbaai gaan ons musiek maak. Dit is die volgende, die Coffee Snobs is hier by ons, hier reg hier voor ons. Hulle is van die plaaslike omgewing, so hulle is sommer hier so by ons buite uitsending vanmôre en hulle gaan vir ons nou vertel Marius Wessels van die Coffee Snobs môre. Baie dankie dat julle hier is en dat julle met ons gaan gesels later vanoggend gaan julle praat ne. En maar wat gaan julle eers vir ons speel?
5: Ons gaan nou Stormreën.
4: Stormreën. Dis reg. Natu, kom ons hoor hoe klink dit.

0: Daai liedjie ken jy, jy hoor hom gereeld op RSG, Stormreën van die Koffiestamps, baie dankie. Hulle is vanmorgen hier by ons en ons gaan later vanoggend met hulle gesels, Wynnet Wessels en Marius Wessels van die Koffiestamps hier op Mosselbaai, die plaaslike musikante, behoorlik plaaslik, om ek sê daar af, dat daar nie een kringfluit is nie, want ons is besig met die ander speletjie ook, van die Koffiestamps na die voelgeluid vanmorgen. Ons het hier die voel wat so kan kweter en ons wil hoor of jy weet wat het is vanmorgen. Jy kan vir ons een SMS stuur, jy kan natuurlijk altyd SMS stuur na 45889, hulle kost R50 elk, gesels saam, en vanoggend kan jy saam gesels oor wat die voel is, wat so klink, wat so geraas maak soos die. Dit klink dalk vir jou soos 'n vrolike voelkie, maar is hy. Die kleur en die grootte verskil natuurlijk in streke, in die noorde is hy klein en baie geel, in die suide is hy groot en groenerig, maar is die selle voelkie wat hierdie geluide maak, en hy soek so op die grond en in die bosse rond na kos saadvreter, en terwyl hy die saad soek, dan maak hy die geluid, jy hoor, jy kan het in jou geestes oog sien, as hy so maak soos die. As jy weet wat het is, dan stuur jy vir ons een SMS na 45889, en skryf eers die naam van die voel, en daarna jou naam, en daarna waar jy vandaan kom. 45889 SMS nou.
1: Er is geen verkeer. In die Weskaap op die N7 site by Bosmansdamweg is 'n verkeersopeenhoping wat vertragings veroorsaak, so beplan jou rit deeglik. Op die N2 uitwaarts by Victoria's druk verkeer en ek sien op die N2 inwaarts by Jakes Gerwel beweeg verkeer teen 'n slakke pas. In Gauteng in Pretoria was 'n botsing op die N1 site by Linwoodweg, een baan word daar versper. En in Johannesburg op die N1 Noord, net na die bekloewisselaar, veroorsaak 'n voertuig wat staan druk verkeer. En dan op die R24 Weswaarts beweeg verkeer stadig, en dis nou by Barbara Weg. En dis dan die jongste verkeersnuus.
2: Dis 'n realiteit in vandagse lewe. Boelie op die speelgrond, in die klaskamer en veral ook aanlyn. Maar hoe sien jy of iemand regtig geboelie word? En belangriker nog, wat doen jy daaraan? Woensdag aand in Kompas gesels ons met die skoolmaatskaplike werker, Heidri Davids, oor die belangrike onderwerp.
3: Om hulp te kry, is glad nie verraad nie. Ek sal eerder vir kinders sê, 'n geheim wat iemand se veiligheid in gevaar stel, is nie 'n geheim wat jy alleen moet dra nie.
2: Woensdag aand om 7:30, skakel in.
4: Kom vind jouself met Kompas. Op en wakker, net hier op RSG.
0: Dank dat jy ingeskakel is op hierdie woensdagmorgen saam met ons. Ons kuier heerlik by ons buiteuitsending vanmorgen. Ons is op pad nou, so op die pad na ons volgende kultuurkaravaan dorp, dis Willowmore in die Ooskaap. Ons is vrydagmorgen daar in die Ooskaapse Karoo.
5: Ja, en om tot daar te kom moet ons wakker word in die oggende, lekker slaap, so gaan ons lekker slaap, en dan moet ons 'n koppie koffie ook geniet natuurlik. Pleithou is die koffiewinkel wat vir ons, waar hulle ook al is, as ons nou ry na se Pleithou koffiewinkel aan kruis by hulle koffie, maar vanmôre moes ons nou 'n beskuitjie geniet het saam met ons koffie ook, eintlik elke môre, en daarvoor het ons bakgat wenners wat vir ons sorg daarvoor. Ons is so dankbaar vir Martie, sy die eerste jaar se bakgat beskuit competitie gewen. Haar webwerf is, jy kan beskuit bestel, of wil beskuit bestel, is kraakbeskuit.co.za. Gemaak daar draai, en ons wenner van verlede jaar se bakgat kompetisie is Tannie Magda, en jy kan op Facebook draai gemaak om haar beskuit te bestel. Magda Beskuit, soek daarvoor op Facebook en dan bestel jy van Magda se heerlike beskuit. Hulle kry ons aan die gang in die oggend.
0: Ja, ons volgende gas hier vanoggend wat ook aan die gang is, so klaar met die koffie en die beskuit gehad, is een van die gewildste en meest bekroonde skrywers in Afrikaans. Hy is hier nabij op Groot Brak, waar jy woon, in Groot Brak rivier, wat nie ver is, net in die pad af. Jeanette Paul, morgen Jeanette, baie welkom hier by RSG in Mosselbaai volgend.
6: Baie, baie dankie, dit is een voorreg om hier te wees.
0: Dit is vir ons ook een voorreg om hier te wees, ons is gewoonlik in plekke soos die nie, so kom ons na julle toe.
6: Ach, sies nog... toch julle arme mens.
0: ons voel ook jammer vir onszelf, ja, ja. Wil jy nog altyd eerstens een skrywer word?
6: Wee, ek het net maar nog altyd geskryf, so, maar in my dae, en dit is net na die rinderpes, het niemand gedink jy word 'n skrywer as 'n loopbaan of as 'n beroep nie. Jy word 'n onderwyseres of jy word 'n verpleegster en that's it.
0: Ja.
6: En so, ek wou eintlik 'n argitek word, en ek wou eintlik 'n veearts word, en ek wou 'n argeoloog word. Maar die enigste manier hoe ek gestudeer kon kry, was toe nou met die TOD beurs, die Transvaalse Onderwijsdepartement beurs. En toe het ek nou maar tot die arme kinders sonde en ellende het ek die onderwijs gestudeer. Maar ek het net vir 'n jaar lang onderwijs gegeen, bietjie meer as 'n jaar lang. Ja, so maar skryf was al, ek het op 16 het ek my eerste kinderverhaal ingestuur vir 'n destijdse program Simbamba.
0: Ons ken van, ja.
5: Ja, baie goed.
6: En hy is toe aanvaar en ek het die hele 5 rand daarvoor geskryf. Ja. Maar ek was baie kwaad, hulle het 50 cent se belasting. En ek was maar 16.
5: Ai jylle, so vroeg my die realiteit te doen gekry. So, maar as een mens nou skryf, want ek lag nou, want skryf is bykie soos toneelspeel en so, hulle sê, ja, jy kan het doen, maar doen het vir die lekker, maar dan doen jy regte job, sê hulle moes. So, maar as jy wil skryf, moet jy natuurlijk baie lees. So, is jy een boekwurm van kleins af al, waarvan hou jy om te lees?
6: Ja, stories is my hele lewe, van dat ek kan onthou, my maat vir my altyd sprookies voorgelees en so aan, en van dat ek kon lees, het ek self gelees, en ja, ek is eindelijk een leesvraat.
0: Excuse. Ja, nee, ja.
5: Ja, ek woon nou, kan die Lena, jy het Lochner en daai soort van stories, die daarmee groot geword?
6: Nee, wie jy, Muppelkind, Liewe Heksie,
5: ja.
6: En dan jou gewone Grimms broekies en so aan,
0: ja.
6: En dan ek was mal oor die uile, en ek dink dit is waar my liefde vir spanningsverhale vandaan kom, jy weet dat die raaisel opgelops moet word.
0: So baie van ons het die uile gelees. Ja. Jy praat nou so van stories is jou lewe, net soos Sarel Zee monster, ne? Die stories is sy lewe, ja. Maar een ander monster. Ons het iewers gehoor, jy skryf met jou kat, wat in die katbed lê, op jou lesenaar, terwyl jy, het die kat nodig as jy skryf?
6: Dis my muse.
0: Ja. Ja.
6: Nee, hy is nou op die oomblik, is hy bietjie moeswillig, ons was vir 2 weke weg, en nou weier hy my op my les na te kom sit.
0: Hy
6: sit nou op 'n ander stoel, maar in die studeerkamer terwyl ek skryf.
0: Ja, wat so teken gee.
6: Ja,
5: ek is nog hier. Wat onderwerpe skryf jy oor? Sommige alles of is daar spesifiek iets waaroor jy skryf? Nou, net al gehoor, hoe skans jy daar vat? Ons gesels vanmorgen met Janette Pol, sy is hier so van Grootbrak, net die Annekan Mosselbaai, sy is een skryver. Ons gesels met daar oor haar story, so jou onderwerpe waaroor jy skryf, is daar spesifieke onderwerpe, of skryf jy soos wat die gevoel jou neem?
6: Het is eindelijk bietjie van een mengsel, maar ek hou van spanningsromans, wat so bietjie van een liefdesgeurtjie het. En of betek hier een liefdesverhaal met een bietjie van een spanningsgeerkie. So dit is maar my ginsteling leesgenoot en ook, dit is dan nou ook waar ek graag skryf.
5: Ja.
0: Kom ek vraag vir jou die volgende, die omgeving hier waar ons is, Mosselbaai, is een baie mooie omgeving, een lekker klimaat waar het is. Jy is nou hier, jy is nou in die Transvaalse Onderwijsdepartement gaan leer, maar is jy nou in Mosselbaai. Hoe het jy hier gekom en hoe het jy die lewe jou geneem om hier te kom en hier te kom skryf?
6: Wanneer was dit, 2001, nee, 2002, het ek nog in Haarpiespoort, namens Kwansvol geblei, en ek het toe gesky, en ek wou net van alles al wegkom, tot ek in de rust gaan bly vir 'n jaar, en, want ek was baie mal oor die tankaroe, en van de rust af het ek Stanford ontdek, 20 jaar daar geblei, en
5: is jy net Paul, wat vanmorgen so bykie sikkel is om met een para in die keel, ons selfs met haar oor haar skryfwerk, bekroon en bekende skryver Janette Pol, sy skryf gewoonlik spanningsverhale met een romantiese geerkie, of dan een roman met een spanningsgeerkie.
0: En sy vertel vir ons van waar sy geblei het, Stanford, het jy gesê het jy geblei, ja.
6: Ja, het was een wonderlijke dorpie geweest, Stanford. Ek was net mal oor die atmosfeer, dat was al wat oudtijdse, en ook so'n bietjie mysterieus met die rivier wat daar deurloop en so aan. So ek het vreeslik lekker daar gebly. Ek het gedink ek trek met my kus daarin. En maar dinge het te geneig dat om te verander. En na 20 jaar was dit net nie vir my dieselfde dorp nie. Het toch steeds maar die mooiste dorp in Suid-Afrika. En met die wonderlikste mense. Maar ek weet nie, daar is net iets wat... dit het te besig geraak
5: voor
6: my. Dit is een klein dorpje, maar zelfs dit was my te besig.
0: Yeah.
6: En ja, ek het vir een rukkie lang het ek een skryfhuisie gehad in Suiderstrand, wat naby Gallas is.
0: Yeah.
6: En daar het ek gaan skryf, en die idee was dat ek sal gaan aftree daar. Maar dit sou heeltemal onpraktisch gewees het. So, toe ek en my verloofde van baie jare nou. Ons is al 23 jaar by mekaar, maar ons kry nie tyd om te trou.
5: Dit is baie harde werk en reëling, so ek verstaan.
6: Ja, en ons het het het Ernie, wat ook bekend staan als Blom, het hy gesê, kom ons gaan kyk bykie na warmer weer, minder wind, daai type van dinge.
5: Ja.
6: Want kyk in het Suiderstrand, die wind raak gebore daar. Dis waar die twee oceane by mekaar kom, ja. En alles. So, dit is, en dit is baie windswept. En toe het ons gemik na wildernis, waar ons heeltemal buiten ons prijsklas gekyk het.
0: Van hoe hoor jy gaan.
6: En toe dink ons wel, jy het groot brak. Ek is mal oor water. En daar is een rivier en daar is die see. En daar was ook weer eens hierdie atmosfeer van geskiedenis en tradities en een klein dorpie, maar naby twee amper stede.
0: Ja, ja.
6: Wat vir my ideaal was.
0: En naby een lughawe.
6: En naby een lughawe, ja. Want met die boek toere en so aan vlieg ek gereeld. As ek in Suidersand geblei het, sal ek wat iets so 6 uur moes rijden om die lughawe te kom.
0: So is gerieflik.
6: En hier so is natuurlijk op my op ons ouderdom is daar die ding oor hospitale, hier is wonderlijke hospitale en ja, dit het net sin gemaak en ons is baie gelukkig hierso.
5: Ja, mens moet al die dinge in ag neem, want terwyl mens skryf in 'n ander wêreld belewenisse ervaar, is die regte lewe besig om te gebeur. En moet jouself nou kyk, en jy het nou al meer as 50 romans geskryf. Is dit soos enige ander ding in die lewe? Hoe meer jy dit doen, hoe makliker kom dit? Of is dit elke keer vir jou 'n geboorteproses? Pynlik.
6: Dit raak net al pynliker. Maar dit is 'n verslavende pyn, jy weet. As ek begin met 'n boek, dan gaan die eerste paar hoofstukke gaan makkelijk, oeh, is lekker, is opgewonde en so aan. Hier het in die middel denk jy, oeh, ek het op my opgeskryf van hierdie story, maar daai goeders moet nog daar kom en so aan, want ek beplan nie, ek is 'n organiese skrywer, beplan nie my story nie, ek wil nie weet wat gaan gebeur nie, karakters moet besluit wat gebeur, en dan begin ek nou wonder, hoe gaan ek hierdie waad hierdie drif getrek?
0: Ja, ja.
6: En hier ten die einde, dan is jy nou paniekerig, dat jy nou weer al die drade by mekaar kan kry. So elke fase is anders.
5: Ja.
6: Dis 12 en derde, sal ek sê.
0: Maar dis interessant hoe dit werk, so dit raak ingewikkeld hierdie, want jy moet die storyline by mekaar en die romances. So die romances is die dinge wat ingerakel, vurig en ingewikkeld raak. Is dit lekker om daai goed dan weer op jou uit te pluis?
6: Op een manier is het lekker. Dat is eindelijk iets magisch aan. Ek het bijvoorbeeld, jy sal iets vroeg in die boek sal gebeur, of in die middel van die boek sal iets gebeur, en jy sal eindelijk nie weet hoekom dit daar is. Nie. En dan het in die einde vind jy self uit, waarom ek dit, waarom iets, of iets, wat ook al, dit daar geplant het, soos 'n wisselwerking eintlik. As jy by die einde van die boek kom, sien jy, ek kan daai gebruik om dit te doen.
0: Ja.
6: En aan die ander kant val hierdie ding in en jy weet nie mooi hoe nie, maar jy vertrou dit maar.
0: Ja.
6: En dan uiteindelik sê jy, dis hoekom.
0: So aan die einde van die proses het jy nou genoeg geskryf om dinge te hê om aan haar terug te kan verwys.
6: Dis reg,
5: Dis baie interessant. wat ek net weer eens bewys dat 'n skepingsproses 'n so persoonlike ding. Elke ou skep op 'n ander manier, want ek seker daar's baie mense wat hom beplan, begin, middel, einde. Ja, dis wat aan die begin, einde en dan in die middel. Jy sê jy laat hom vat, dis eintlik jy maak jou oë toe en jy spring in.
6: Dis reg, is jy weet dit is asof jy in 'n hierdie IMAX teaters wat so rondom jou afspeel. Dis asof jy in die middel staan van 'n IMAX. En soos jy draai, kom jy agter waaroor gaan hierdie fliek of program of
5: so is die storie dan nog altyd daar eintlik en jy word net daar ingeplaas en jy vertel hom. Is dit hoe dit voel?
6: Ja, dit voel asof jou karakters jou roep. Hulle kom ook by jou aan. En partykeer val daar sommer 'n karakter in die sop wat jy glad nie eers geweet het gaan gebeur nie. Ek begin met 'n paar karakters in my kop. Ja. Hoe hulle daar kom weet ek nie, moenie vir my vra nie, hulle broei ergens uit.
0: Ja.
6: En dan gaan ek hulle lei my eintlik, hulle persoonlikhede en ek leer hulle ken na mate die boek verder en verder vorder.
0: So, ja. Jy moet nie al jou geheime weggee nie. anders luister die mense. Maar baie dankie dat jy vanoggend hier na ons toe gekom het hier op Mosselbaai waar ons nou is, so op pad na die volgende dorp toe. En met ons kom gesels het oor jou proses en jou storie en die manier hoe jy gekom het hier by Groot Brak waar jy nou bly. Baie dankie en mag jy 'n wonderlike tyd hier vorentoe met jou verloving.
5: Tot die lengte
6: van baie dankie vir julle en lekker verder toer.
5: Dankie Janet.
7: September is wêreld Alzheimer's maand. Lillian Creer van ADASA, dis die Assosiasie vir Demensie en Alzheimer's van Suid-Afrika, gesels met ons oor hoe om demensie te verstaan, kinders te ondersteun en saam gesonde breine te bou.
8: Wanneer iemand met demensie gediagnoseer is, het hulle al 20 jaar voor dit simptome begin wys.
7: Onthou jou groep en afspraak. Hierdie donderdag om 11:30. Saam met my Anthea Fredericks.
4: Landwyd en wêreldwyd op RSG. Sake nuus met Dawie Rood.
0: Dis 5 minute voordat ons by agter kom. Dawie Rood van die Efficient Groep is saam met ons hier vanmôre. Soos gewoonlik, Dawie, goeiemôre. Kom ons praat 'n bietjie oor universiteitsgrade wat jy dink hulle waarde verloor, maar jy kan dit seker bewys ook.
9: Ek kan inderdaad goeiemôre ook aan julle. Wel, dis interessante navorsing wat ek gelees het. Dit gaan hoofsaaklik oor Amerikaanse GSA en Britse navorsing, maar gewoonlik is dit nogal 'n aanduiding wat myself kon verwag in jou eie land. En wat duidelik aan die gebeur is hierso is dat die vraag na gegradueerdes in die ekonomie is besig om af te neem, maar nie net dit nie, die aanbod van gegradueerdes is ook besig om af te neem. Net eers dit. Weet jy, daar het 'n baie groot verandering plaasgevind in die wêreld van kennis en die wêreld van tegnologie van die 1980s af. En daar was 'n geweldige toename geweest in baie mense met spesifieke vaardighede. En daarom kon mense met spesifieke vaardighede of dan nou spesifiek sekere universiteitsgrade nog hulle 'n groot premie vra indien hulle sou toetree tot die werksmag ernstig. Om die waarheid te sê, tot soveel soos amper 90% kon hulle meer vra as mense wat nie 'n kwalifikasie het nie of dan nou 'n graad het spesifiek nie. Hier's 'n interessante een net so te loops. So in die geval van Amerika kon jy tot soveel soos 90% meer geld verdien het indien jy 'n graad gehad het, maar in die geval van die Verenigde Koninkryk is dit heelwat minder net so te loops. So die Amerikaners het 'n baie groter premie geplaas op gegradueerdes en hulle heelwat meer begine betaal. Maar die interessante ding nou, soos ek genoem het, is maatskappye neem minder en minder gegradueerdes in diens, so die vraag na gegradueerdes het afgeneem, maar die aanbod van gegradueerdes het ook afgeneem. Nou wat is besig om te gebeur hierso? Mense kan ook sien so te loop dat hulle salarisse of daai premie wat hulle kry, is besig om geleidelik te daal. So jy kry nie meer soveel meer geld as jy 'n graad het vandag in Amerika of dan in Brittanje soos wat jy gekry het in die verlede nie. Wat is besig om te gebeur? En dink jy hierso's twee dinge wat aan die gebeur is. Een daarvan is dat kunsmatige intelligensie is besig om natuurlik 'n groot impak te hê op die vraag na gegradueerdes. In die verlede het 'n tegnologiese vooruitgang van die sogenaamde blou boortjie werkers ontslaag geraak en dit is duidelik dat kunsmatige intelligensie besig is om die sogenaamde wit boortjie werkers ook ontslaag te raak. Maar hier's 'n paar ander goed ook aan die gebeur en dit lyk vir my is dat groot maatskappye wil eerder mense in diens neem wat die potensiaal het om goeie werkers te word, met ander woorde ongegradueerde mense wat die potensiaal het, en dan lei die maatskappye hulle self op, en dit is like my nuwe tendens wat aan die gebeur is. Persoonlik dink ek mense moet nou versigtig wees om nou hierdie statistieke te ernstig op te neem en te reken ek gaan nou nie meer universiteit toe nie. Ek dink nog steeds is belangrik om universiteit toe te gaan, maar is ook baie belangrik om seker te maak dat jy die nodige vaardighede kry waarvoor daar vraag is. En dan nog 'n ding wat belangrik is, lyk my die aard van kwalifikasies en die aard van vaardigheidsontwikkeling is ook besig om te verander. In steede daarvan dat jy 'n klomp jare universiteit toe gaan, moet jy voortdurend jouself soos hulle sê upskill om seker te maak dat jy die nuutste vaardighede het wat pas by die nuutste tipe van tegnologiese verandering. So die wêreld van onderwys en die wêreld van universiteite en grade is besig om dramaties te verander. Kom ek gee vir julle die finansiële markte. Die rand verhandel nou R15.99 vir Amerikaanse dollar, R21.67 vir 'n pond en R18.60 vir 'n euro. Die goudprys $4,400 op die kop en die olieprys staan op $99 vir 'n vaatjie Brentolie. In die ooste vanoggend die Nikkei so 0.2% in die rooi, Shanghai 0.2% in die groen en dan beide Hong Kong en Australië is so 'n paar puntjies in die rooi. Dit lyk my die mark is so half droewig vandag.
0: 'N Droë en lustelose mark. Baie dankie David Rothuis van die Efficient Groep.
10: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan ontdek die plekke, stories en mense wat ons land se buurte en dorpe so uniek maak.
11: Gister was 'n spesiale dag vir die Kultuurkaravaan groep. Ons het ons eerste buiteuitsending van Heidelberg af gehad. Daarna het ons ontbyt gaan eet by die Rooi Pot. Ons het die Grootvader Bos besoek. Ons was by die Foriehuis wat die hart van Heidelberg is. Ons was by die NG Kerk, Heidelbergse NG Kerk en toe ons middagete geëet by die Skeerhok padstal. En dit is in die pad geval daar na Mosselbaai se kant toe. So 'n heerlike eerste dag vir ons Kultuurkaravaan groepie. Volg ons en skakel elke môre in.
10: Volg die opwinding by kultuurkaravaan.co.za en op RSG se sosiale media. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.

0: Dis nou presies 8 uur nuustyd in die bulletin. 'N onafhanklike span aangestel om 'n ontsnapping uit die Rooigrond maksimum gevangenis te ondersoek. 100 munisipaliteite onderteken 'n kode vir etiese leierskap en 'n gewese polisiebeampte terug in die hof vir die moord op getuie D. Goeiemôre, ek is Verloots. 'N onafhanklike span ondersoekers is aangestel om die ontsnapping van 'n gevangene uit die Rooigrond maksimum gevangenis naby Mahikeng in Noordwes te ondersoek. Die nasionale kommissaris van korrektiewe dienste, Makgoti Tobakgale, het gister die gevangenis besoek. Edward Madiba het Sondag ontsnap nadat hy volgens berigte deur die deur van sy tronksel gesny het. Dit was sy tweede ontsnapping uit die gevangenis, waar hy besig was om 20 jaar tronkstraf uit te dien vir roof, onwettige besit van 'n vuurwapen en ammunisie, asook ontvoering. Tobakgale sê dit lyk of iemand wat by die gevangenis werk, moontlik vir Madiba gehelp het om te ontsnap. Hy sê die onafhanklike ondersoek sal vanuit sy kantoor bestuur word met geen betrokkenheid van Rooigrond of die groter streek en provinsie nie. Volgens Tobakgale is 3 spanne ook betrokke by pogings om Madiba op te spoor en weer in hegtenis te neem. En nou verkiesingsnuus. Al 100 uit die 257 munisipaliteite in die land het hulle verbintenis herbevestig tot beginselvaste regering deur die kode van etiese leierskap in plaaslike regering te onderteken in die aanloop tot die 4 November plaaslike regeringsverkiesings. Die minister van Samewerkende Regering en Tradisionele Sake, Welinkosini Tlapisa, het die stap verwelkom en sê dit is 'n positiewe ontwikkeling in pogings om goeie regering te verseker. Hy sê die kode is daarop gemik om etiese bestuur in munisipaliteite te bevorder deur onder meer voorsiening te maak vir strafregtelike prosesse teen raadslede wat nie hulle pligte nakom nie. 'N Gewese lid van 'n spesiale polisie taakmag, Matipandile Soteni, is vandag terug in die Brakpanse Landdroshof in verband met die moord op Marius van der Merwe, ook bekend as getuie D by die Madlanga kommissie. Van der Merwe is in Desember voor sy huis doodgeskiet, kort nadat hy voor die kommissie verskyn het. Soteni staan reg op 16 aanklagte insluitend moord en vuurwapenverwante oortredings. Die staat sal na verwagting inligting verskaf oor die verkryging van uitstaande forensiese bewyse, waarna die saak na die Hooggeregshof oorgeplaas sal word. Die borgtog aansoek van die man wat aangekla word van die diefstal van 200 miljoen rand se kokain by die Valke se kantore in Port Shepstone in KwaZulu-Natal, gaan vandag in die plaaslike landdroshof voort. Lucas Legabe het tydens sy eerste hofverskyning gister ontken dat hy by die diefstal betrokke was. Die 541 kg kokain is in 2021 gesteel nadat die Valke daarop beslag gelê het en dit in hulle kantore in Port Shepstone geberg het. Legabe word aangekla van huisbraak, diefstal en dwelmhandel. Hy is verlede maand in hegtenis geneem na ondersoek deur die eenheid teen ernstige georganiseerde misdaad in Pretoria. Die Wes-Kaapse regering sê hy besef die ernstige gevare wat die duinerosie by Diastrand in Mosselbaai inhou en die noodsaaklikheid om mense, eiendom en infrastruktuur in die gebied te beskerm. Ernstige skade is aan die gewilde strand aangerig tydens die verwoestende storms vroeër vanjaar in die tuinroete. Die provinsiale departement van omgewingsake sê hy werk saam met die plaaslike munisipaliteit om die huidige risiko's te bestuur en langtermyn oplossings te vind om kusbestuur te verbeter. Iran se revolusionêre wag sê hy het ballistiese missiele afgevuur op 'n basis in Jordanië wat deur Amerikaanse magte gebruik word en het ook 10 skepe aangeval wat gepoog het om 'n verbode en onveilige deel van die straat van Hormuz oor te steek. Dit volg nadat Amerika gesê het dat hy gister 5 Iranse olietankskepe vernietig het in die jongste verewiging van die 6 maande lange oorlog. Volgens die Amerikaanse sentrale bevel is die olietankskepe geteiken nadat Iran die vorige 2 dae 2 keer Amerikaanse oorlogskepe met missiele geteiken het. Geen Amerikaners is beseer nie. Brent ruoliepryse het vroeg vanoggend verder gestyg tot naby $100 per vat. Ten slotte weer die hoofnuus. 'N onafhanklike span ondersoekers is aangestel om die ontsnapping van 'n gevangene Sondag uit die Rooigrond maksimum gevangenis naby Mahikeng in Noordwes te ondersoek. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Linda Loupser. Die volgende bulletin op RSG is om 9 uur.
1: Maak gereed vir Nampo Bredasdorp 9 tot 12 September. Besoek die Ford stalletjie. Die revolutionêre Ranger Super Duty is daar. Sleep meer, laai meer, doen meer. met vermoë wat gebou is vir die toekoms van swaardiens. Of verloor jouself en vind jouself in die nuwe Everest Tremor, waar leksheid en veldry vermoë mekaar ontmoet. Die Mustang, Raptor, Ranger, Everest en die Territory. Alles is op vertoon. 4x4 ritte en spesiale Ranger Truck Month aanbiedinge is beskikbaar. Moet dit nie misloop nie.
2: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeks planne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in en ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn, standaardtariewe geld.
3: Na werk wil ek net veilig by die huis kom. Maar ek moet gedurig oor my skouer kyk. Hoe kan ek veilig voel as die polisie nooit daar is nie? Ek wil hê ons dorp moet vir almal werk. Dis stem ek in hierdie verkiesing vir die Demokratiese Alliansie.
4: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is, is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
1: Ford Ranger 4x4 dubbelkajuite vanaf slegs R7,499 per maand teen 'n ongelooflike lae 5.2% rente. Besoek jou Ford handelaar vandag nog voor jy dit misloop. Truck Month eindig 30 September. Boonop kry jy ook gratis 4x4 opleiding. Kry 'n Ford Ranger 4x4 dubbelkajuit vanaf slegs R7,499 per maand met 'n 10% deposito en 40% reswaarde oor 72 maande wanneer dit deur Ford Credit gefinansier word. 'N Geregistreerde finansiële dienste en kredietverskaffer. Moenie wag nie. Besoek jou naaste Ford handelaar vandag. BNV's geld.
0: Vanuit die ateljee in Johannesburg sit ons nou weer aan by Gustaf Renske en Blain in Mosselbaai.
5: Jy luister nou op en wakker op RSG.
6: Dit is nou so 8 minute oor 8 op hierdie woensdagmorgen. Baie dankie dat jy ingeskakel is en saam luister. Welkom terug by ons uitsending in Mosselbaai vanoggend. Maar ons is op pad, Willowmoor toe. Willowmoor is die volgende dorp waar ons gaan stop. Nadat ons gister in Heidelberg was, heerlike lang dag, baie mooi geboue daar. Van die NG Kerk tot die hotel, die twee is nou nie helemaal met mekaar verbind nie. Die hotel het 'n baie mooie story oor die het afgebrand. En toe het hulle een van die trap daar by die hotel het oorleef, die brand oorleef, so die trap is nog steeds daar, hy is die oorspronklike trap in die hotel, die NG Kerk staan ook daar vreesig mooi. Ons het toe nou gister vir hulle een ding gaan oorhandig, dat hulle ons kan onthou. En die gaan in die kerk hang, dit is 'n baie mooi kunstwerk, wat in die kerk hang, dit is die kunstwerk van die kerk self.
7: En as een mens Heidelberg moet beskryf, besef jy baie vinnig, dit is een dorp met unieke mense en unieke stories. Ek bedoel, ons het vir Desiree ontmoet, wat haar hart gee aan kankerpatiënte, Hanlie Eis, 'n ware kosheld met 'n passie vir pannekoek. En oom Raymond, wat saam met sy twee dogters 'n sopkombuisbedryf, 'n man wat self deur moeilike tye is, maar steeds kies om vir iemand anders 'n bord kos te gee.
8: Ja, en onthou jy vir Kobus Meyer, hy is mos die oud rugbyspeler. Ja. En sy broer Rudolf Meyer van Stilbaai, hy was 'n springbok toutrekker. En toe kry ons nou toevallig ook 'n SMS hier so vanmôre wat iemand sê, terwyl ons nou in hierdie omgewing is, moet ons asseblief toch vir hulle vertel van die touwtrek kampioenskappe wat van die 16e tot die 18e September in Hartenbos sal plaasvind aan die ander kant. So, dit is die Buffeljagsrivier Laerskool van hierdie omgeving wat gaan deelneem aan die Suid-Afrikaanse touwtrek kampioenskappe. So, as jy by Hartenbos kan uitkom tussen die 16e en die 18e September, dan moet jy dit doen, want dit is wanneer dit gaan plaasvind daar so. Maar terwyl ons praat van Heidelberg, wil ek net gou my ervaring ook deel. Ons het 'n baie spesiale ervaring gehad by die Euphorie huis gister, hy is nou die Doren, wat is dat die Doren, dis waar die hart van Heidelberg, waar Heidelberg ontstaan het. En ek en Anmanai, wat ons sosiale media doen, is toe nou gister daar. En toe ons aan die agterkant van die huis kom, toe die oom vir ons 'n gat voorberei in die grond, om 'n roosboom te plant. Hulle het die roosboom gered van ergens af, hy was besig om dood te gaan, toe bring hulle hom in, en rehabiliteer hom, en kry hom weer aan die gang. Maar ek sê nou eintlik 'n oom, maar dis eintlik 'n haar. Want toe moet ek en Anmanai die boom plant, en toe kan ons 'n naam gee vir die boom. Toe besluit ons die boom se naam is Renai. R.E. Verenske en die N.A. van Amanai. So daar is nou een Renai Roos in die Fourierhuise tuin daar in Eidelberg. So as ons ooit daar kom Amanai, kan ons gaan kyk na ons roos. Dit was een regtige speciale ervaring, ek moet sê. Maar nou ja, dit was Heidelberg gister gewees en nou is ons terug hierso in Mosselbaai. En ons gaan terug na ons program vanmorgen hierso vanuit die eetkamer waar ons by ons uitsaai, ons atelier vanmorgen. En jy kan nou in die volgende uur uitsien na historiese almanak, onder andere, Albie was dan nie gister hierso nie, maar vanmorgen is hy op sy pos. Hy gaan vir ons vertel van die kort maar gebeurtenisryke loopbaan van die Franse skilder van die laat 19de eeuw, Henri de Toulouse-Lautrec. En dank ongesels die gewilde koffiesnops, hulle is hier so ook, hulle maak vir ons muziek vanmorgen.
6: Net na half negen dan is nog een formidabele kunstenaar wat in die omgeving hier so bly, Stef Kreer, by ons. Maar nou eers die koffiesnops, hulle staan weer reg vir die volgende liedjie. Kom ons hoor, hoe klink dit julle?
9: Een bak op,

0: En op daai nou daar sy. 3 vir die prys van 1. Baie dankie. Dit was nou baie mooi. Skipskop en die ander twee sommer so saam. Ons hulle sing net vir ons hier so. Hulle sien ons vertrek hier so. Net so vir 6 mense, maar hulle sing vreeslik mooi. En ons is almal saam hier so. Ons gaan binnekort met hulle gesels die Coffee Snobs wat so mooi sing die medley vanmôre. Nou gaan ons eers vir jou sê watter voel het vroeër so gekwetter?
1: Ja, antwoord op ons volgeluid speletjie vanmôre. Ons het vir jou die geluid gespeel. Ons gaan gou weer vir jou speel. Gesukkel vanmôre op die SMS lyn. Ons speel hom gou weer asseblief Dian. En toe is een paar leidrare vir jou gegee, hy verskil in grootte en kleur en streke. Noord is hy klein en hy is baie geel. In die suide is hy groot en groenerig. En hy soek op die grond en in die bosse na die kos. Hy is een saadvreter. Miskien het mense gedink is een spreeuw of een Indian miner, maar is nie, want hy lyk mos anders in die verskillende streke. Maar is glad nie eens naby nie. En dit het geraai hier op die SMS-lijn, daar was raaiskote oor geel vinke, geel kanarie, het iemand gesê kersoogie, kaapse glasoogie, een loerie, een peach kanarie, een saisie, een meeloogie, rooi vinkse iemand die so, een Afrikaanse grijskoppie, en dan iemand die gesê is een papegaai wat een geel vink namaak. Glad nie een van daai nie. Die naaste raaiskoot is Linda van Makkelneekse raaiskoot. Sy het gesê dis een dikbek wever. Die dikbek deel is reg, Linda, maar die wever is nie reg nie. Daar moet jy kanarie ingesitte, dan het jy omgewen. Dan was jy die wener vanmorgen. Maar jy krijg een halve punt vir een dikbek wever. So vanmorgen is het een dikbek kanarie. Hy is dikbek, maar hy is een kanarie, nie een wever nie. Hy klink vrolijk, maar hy is dikbek. So, baie geluk, Linda, kom ons sê, jy is die wener van Makkelneek vanmorgen. Dankie vir die deelname. Ons maak weer so volgende woensdagmorgen aan speel, ons weer vir jou voorgeluid.
0: Albie Groblaas het reg in sy historiese almanak atelier in Bloemfontein vanmorgen. Hy is in een Franse baie, morgen Albie.
2: Daar word vertel dat het op een keer so sleg gegaan het met die skilder Toulouse-Lautrec, dat hy in sy woonstel al die vensters toegemaak het en toe die gaskrane oopgedraaid om 'n einde aan alles te maak. Van sy onvoltooide skildery het rondom hom gestaan in die vertrek. Een het sy oog gevang. Hy het opgestaan, die gaskrane toegedraai, die vensters oopgemaak en aan die skildery begin werk. Hy het bly lewe. Om Henri de Toulouse-Lautrec as 'n onaansienlike dwerg te beskryf, sou beteken dat 'n mens baie saggies oor die fisiese eienskappe van hierdie groot kunstenaar oordeel. Hy was meer as lelik, uiterlik gesproke. Hy was byna weersinwekkend aaklig met sy kort, misvormde lyfie en sy reuse groot kop. Maar agter hierdie afstootlike, gestremde uiterlike was daar 'n unieke skeppende gees wat hom deur niks en niemand laat onderdruk of beïnvloed het nie. Nie dat Lautrec nie van sy tydgenote en voorgangers se werk kennis geneem het nie. Hy was 'n groot bewonderaar van Degas, Renoir en ander impressionistische werk, terwyl hy 'n persoonlike vriend van onder andere Van Gogh was. Daar is ook van sy werk waarin die invloed van ander kunstenaars beslis gesien kan word, soos in sy treffende by die Moulin Rouge, wat iets van beide Degas en Gauguin weerspiel. Maar dan was daar altyd daar iets ekstra, iets wat eie aan Lautrec was, 'n soort eerlikheid in sy uitbeelding van die boheemse lewe van die mense van die Montmartre, 'n tydloosheid, 'n deernis met die omstandighede in plekke soos die Moulin Rouge, die nachtklub waarmee sy naam synoniem geword het. Toulouse-Lautrec, sy adellike pa het om Henri-Marie Raymond de Toulouse-Lautrec Monfa gedoop, was waarskynlik, veral in sy latere jare, 'n eensamer mens as wat sy baie vriende besef het. Sy vader het hom verwerp en sy uiterlike, wat hy nooit probeer wegsteek het nie, moes toch soms vir hom moeilik aanvaarbaar gewees het. In sy kuns, maar ook in drank, het hy ontvlugting gesoek. Hy het talle plakate ontwerp, spyskaarte en theaterprogramme geïllustreer, potloodsketse gemaak en tonele geskilder. Altyd was die klein mannetjie besig om te werk, soms byna koorsagtig. Hy het hom in sy kuns uitgewoed. Toulouse-Lautrec het in Augustus 1901 'n beroerte aanval gehad, wat hom byna heeltemal verlam het. Met groot moeite het hy hierna aan nog een skildery gewerk, die eksamen by die fakulteit van geneeskunde. 'n Paar dae voor sy dood het hy dit voltooi en vir die laaste keer sy naam geteken, links in die boonste hoek, T. Lautrec, 1901. Hy is op 9 September 1901 in die ouderdom van 39 jaar oorlede.
1: Dankie Albie oor die story oor die skeppende man en môre is hy terug na die 8 uur nuus en dan gaan hy vertel van 'n Engelse vrou, Mary Wollstonecraft. Sy het in die 18de eeuw geleef en sy was een van die heel vroegste vechters vir vrouwenregte. Onthou, elke historiese almanak episode kan jy aflaai as 'n pot gooi. Gaan na ons app toe, die RSG app, wat jy gratis kan aflaai van 'n toepassingswinkel af. Gaan maak 'n draai op ons webwerf rsg.co.za of soek na ons op Spotify, op en wakker RSG. Dit is die woorde wat jy moet intik daar op Spotify.
3: RSG verkeer. Op die landse paaie in Gauteng en Johannesburg op die N12 ooswaarts by die Galulies wisselaar beweeg verkeer stadig. 'N voertuig wat staan veroorsaak druk verkeer. En in Pretoria op die N1 Noord was 'n botsing in die rigting van Riegellaan en dan in KZN op die N3 roete was 'n vragmotor botsing by Van Reenenspas verwag vertragings. Ek is Blaine Jones vir RSG verkeer.
0: En net daarna gesels ons met die koffiesnaps.
4: Stellenbosch, lente, berge en konserte. Pak jou kombers en kampstoel en bring jou familie en vriende na die Toyota Musiekfees buitelugkonserte.
5: Met Zaan Sonnekus, Tashé, Sossie, Spoegwolf,
4: Van der Afen, Bushleji,
5: Tatum Tides, Tessie Nandi
4: en Jeremy Loops. 7 tot 10 Oktober, Toyota Stellenbosch Woordfees. Kaartjies by Quickit.
6: In besigheid soek jy altyd na maniere om geld te spaar, maar het jy al probeer spaar op jou besigheidsversekeringspremie? Met OUTsurance besigheidsversekering kan jy baie spaar. Nes Bosmansdam Hoërskool.
7: Ons was vir meer as 10 jaar met ons vorige versekeraar voor ons na OUTsurance besigheidsversekering geskuif het. Ons spaar meer as R3,705 'n maand.
8: Dit was vinnig en maklik om te skuif.
6: Skuif en spaar. Besoek OUTsurance.co.za of skakel 0800 60000. Gelisensieerde versekeraar en FTV. BSV's en inligting online.
3: Op en wakker, net hier op RSG.
0: Ons is regstreeks vanmorgen hier so in Mosselbaai op pad na Willemore waar ons volgende gaan uitsaai in ons kultuurkaravaan. Maar hulle het onlangs Suid-Kaap toe getrek, het hulle nou gehoor sing met hulle mooie medley. Toch reis hulle nog steeds die hele land vol om muziek te maak.
1: Ja, ons praat natuurlijk van die koffiesnops en het is Wenet en Marius Wessels. Hulle span saam om vir ons mooie muziek te maak wat ons vanmorgen hoor. Ons het ook een paar van julle liedjes op ons speellys wat ons gereeld speel. Het is rarig lekker om julle te kan sien vanmorgen muziek maak. Welkom hier by ons. Dankie dat jullie hier is. Reg, jullie het nou niet te lang terug nie, Ina toe getrek, nee, Mosselbaai toe.
9: Ja, weet jy, Renske, dit is eigenlijk al 10 jaar.
1: Wow, dit is like a decade, maar die tijd gaat vinnig voorbij, nee.
9: Ja, time flies when you're having fun.
0: Ja.
9: Ons is al 10 jaar hier so en ons geniet het verskriklik baie. Ons love Mosselbaai, dit is vir ons een groot voorreg om hier so te kan bly. Ja.
0: Mens moet kop hou met die koffiesnoms, want daar is heel wat van julle, en julle is getrouwd ook, maar nie, allemaal is getrouwd nie, so julle twee is getrouwd, dis nou Marius en Wenet Wessels, wat getrouwd is. Hoe het julle ontmoet, waar kom die story vandaan, die begin?
9: Wel, ons vertel maar altyd die story, toe ons ontmoet het, was het op 'n kerkkamp gewees,
0: ja.
9: En hulle sê, jy vry die lekkerste op die kerkkamp,
0: want jy mag nie.
9: Ons gaan het beaam,
1: net verboor.
10: Staan en vry, like to dance.
0: Dis die ding, ja, ja.
9: Ja, so dis hoe ons ontmoet het, ek was op daai stadium in Johannesburg, en Marius was in Groblersdal, wat so 2 ure weg is, en so dit was nou maar 'n lang afstand gevrye reis so aan die begin, en ja, het het ons Groblersdal toe getrek, ek toe ons getrouwd is, en van daar af is ons Mosselbaai toe.
1: Ja, excuse, hoe lang is julle getrouwd?
9: Ons het nou gaan gecheck, dat ons oor een stem is so, maar dit is 17 jaar.
1: Jo, 7 sakke sout saam met nog extra dekare.
9: Ja, net.
1: Julle is op die lang pad. Sal julle ons gaan bekendstel aan die rest van julle orkeslede dan ook?
9: Ja, so ons het seker so 2 jaar terug, toe ontmoet ons weer eens deur die kerk.
1: Hallo.
0: Dat is nie gevry nie, ja. Dat allemaal nie. Dat is nie een bondel ding hierin nie.
9: Ja, het ons vir Gavin ontmoet, wat hier achter my sit, Gavin Young, hy is ons drummer, nou al vir 2 jaar, en dier hom het ons vir Charlie Botha ontmoet, wat julle ook nou oor sing het,
0: ja,
9: en ook gitaar speel, so ons is nou al so 2 jaar, wat ons nou 4-stuk band is, en lekker saam muziek maak.
0: Hy het nou nie vandag sy dromme hier, Sonny, maar as hy het gehad het, dan die hele plek gebewe.
9: Yes.
1: Hij speelt soms op een box voor mij. Is het de muziek waarop zit jij? Is het een speciale box waarop jij die ja, trom die ritme hou?
9: Ja, dat is een kagon.
0: Een kagon? Ah, ja. Natuurlijk. Hij heeft zijn kagon samengebracht. Jullie mag natuurlijk nou niet net muziek samen. Jullie moeten nou natuurlijk oorleef en zo in die muziekbedrijf en ja, meer en verder is die muziekbedrijf. Wat doen jullie nog alles? Dit is een ondernemingsgeest in jullie.
9: Ja, so ons is wat ons hier sit, as ons hier klaar maak, dan gaan ons gauw werk toe. So elkeen van ons het maar, ons is in verskillende industrie. Ek is in die eiendomsindustrie en Marius doen solar. Gavin bou websites en hy is ook een muziekonderwijzer hier so by een van die laerskole. Charlie het een franchise wat hulle verkoop karparte, so ons het allerhande dinge om die pot aan die kook te hou.
0: Karparte en sing, dit is gewoonlik, dit gaan saam nie.
1: Ek het veel sy
0: mense. Marius, maar vertel, ek is nieuwsgierig daaroor, sonkrag, wat maak jy alles daarmee?
11: Ons maak krag met die
0: sonkrag. Julle maak krag.
11: Ja, nee, so, ons is van na COVID het ek in die sonkragindustrie ingegaan en ja, ons installeer sonpanele, inverters, batterijen.
0: So saam met die beurtkracht saam?
11: Ja, ja, maar ek moet sê, Mosselbaai municipaliteit behandel ons goed, ons het nie meer beurtkracht nie.
0: Ja, nee, ons het nie meer. Ja. So dis die ding, is die bezigheid nog, we doen die sonpaneel bezigheid nog goed.
11: Mense maak die somme reg en dan sê die besparing oor die langtermijn.
0: Ah. Ja,
11: dan is ons nog in bezigheid.
0: Ja.
1: Maar ja, ek het nou grappenderwijs verwijs na 7 sakke sout vroeger, maar op een bietjie van een ernstige noot, wanneer jy het nou destijds, is Marius met koloonkanker gediagnoseer. So ons is blij, ons kan hom hier by ons, en toet jy vir hom ondersteun dier die hele proces, en jy het toe vir hom een liedje geskryf, ook om in die tyd. Ja. Maar hier is jylle nou, ek weet nie wat die een van jylle wil vertel, miskien dat ek al twee van jylle van die tyd, die uitdagende tyd, hoe lang het was, en wat het jylle gedoen om staande te bly, en so jylle steeds hier kan sit om vir ons te kan skep in die werk lever vanmorgen.
9: Ja, Jesus Renske, dit was nogal een groot ding wat ons getref het. Ons was een jaar getrouwd. So Marius was 31.
11: Ja.
9: So, en ek meen sportieve ou, actief, en hy het allerhande avontuurlike dinge gedoen, Kilimanjaro geklim, en hier ontdek hulle hierdie story, en natuurlijk moes hy maar dier die hele proces gaan, eers baie groot operasie, en toen na maar chemo en radiasie. So dit was een baie moeilike tyd, ek gaan nou nie vir jou jok nie, ons het gedink ons boekie gaan sink, en ek het gesien hoe word ek een weduwee sommer vroeg, maar dier die Here se genade het Marius dier die proces gegaan, en is hy helemaal skoon tot vandag toe, en dit is nou al 16 jaar, ja. So dit is rarig een groot wonderwerk, en hy het vir ons ook gesê, daar is een groot moontlikheid dat ons nie gaan kan kinders hê nie, en ons het twee prachtige gesonde kindertjies, helemaal normaal, gebore en alles, en so dit is eigenlijk net een groot getuienis en een groot pad van genade. En ek denk,

0: Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.
1: Het is een wonderlijke story. Baie dank dat jullie vanochtend hier is om jullie getuienis met ons te deel en jullie muziek met ons te deel. En soos jullie weet, op RSG kan jullie nieuwe enkelsnit hoor, storm, reen, nie storm, weer, nie, wat jy gereeld kan hoor. Baie dank jullie en sterkte jy so in Mosselbaai en die Suidkap met jullie muziek maak saam. Dank jy dat jullie hier was vanmorgen.
2: En dank jy vir die geleentheid, ons waardeer.
1: Absoluut, ja. Die nie so vertrek is volgende, ons gaan terug na Phil Loots.
3: Ja, dankie. Gustav is precies 8:30 en in die nuus, president Cyril Ramaphosa sal die naweek die 18de BRICS-beraad in New Delhi in Indië bywoon op uitnodiging van die Indiese eerste minister Narendra Modi. Onafhankelijke span onderzoekers is aangestel om die ontsnapping van een gevangene uit die Rooigrond maximum gevangenis nabij Mahikeng in Noordwest te onderzoek en 100 uit die 257 municipaliteit in die land het hulle verbintenis herbevestig tot beginselvaste regering deur die code vir ethiese leierskap en plaaslike regering te onderteken in die aanloop tot die plaaslike regeringsverkiesings. Die volgende bulletin op RSG is om 9:00. In die sportnies begin ek weer met tennis, daar staan sy ewige stryd aan die gang in die kwart eindwedstryd by die Amerikaanse Open tussen die tweede gekeerde Carlos Alcaraz en die agste gekeerde Ben Shelton. Alcaraz neem die eerste stel met 7-6, waarna Shelton met die tuiskare bankvas agterom die tweede en derde stelle met 6-1 en 6-3 onderskeidelik ingepalem het. Dis reeds na 2:00 in die oggend in New York, 2:30 om precies te wees, en Alcaraz het so paar minute gelede die vierde stel met 6 ingepalem. Dit beteken ons is dan op die oomblik in die vijfde en beslissende stel op die afstand van Shelton. Hy stans voor met 40-30, is nog stroop elk daar in die vijfde en beslissende stel. Dan was daar ook Suid-Afrikaners in aksie, die mans en die mans juniors is dit Suid-Afrika se Deutsch wat sy wedstrijd gewen het. Dis in die tweede ronde van die junior enkelspel. Dis Connor Deutsch en hy staan deur na die derde stel met Leon Els en sy kwad Rossel dubbelspelmaat wat ook deur is na die half eind in daardie wedstrijd. Dan wat die ander wedstrijde betref, Aryna Sabalenka, die wereldse nommer 1, het die Wimbledon kampioen Linda Noskova in 3 stelle geklop. 7-6 in die laaste beslissende stel, 10-7 in die valbalstryd.
4: It's match point. The world number one, stretched to the limit in New York, but eventually prevails to take out the Wimbledon champion.
5: What a battle, what an incredible player she is. I was pushing myself to the limit in this match, especially in the third set. Yeah, super happy to get this win.
3: Die derde gekeerde Jessica Pegula het op haar beurt haar Amerikaanse landgenoot Emma Navarro ook in 3 stelle uitgeskakel en sal soos verlede jaar weer in die half eind teen Sabalenka speel. Sokker, die Orlando Amstel Arena is amptelik aangewys as die gasheerstadion vir Bafana Bafana se 2027 Afrika Nasiesbeker kwalifiseringswedstryd teen Genee wat op 26 September gespeel sal word. Dit sal die eerste vierdoop wees vir die nuwe Bafana Bafana afrigter Pitso Mosimane. En laastens fietsry, Matthew Brennan het die 181 km 16de skof van die Vuelta Espana gewen om daarmee sy vierde skof oorwinning van sy heel eerste Grand Tour in te palm. Enrique Mas is steeds die algehele voorloper in vanjaar se Vuelta en vandag se 17de skof neem die ryers op 'n roete van 185 km van Hermanas na Seville. Ek is verloots vir RSG Sport.
6: Jou foon weet waar jy is, jou toeps weet waarvan jy hou en die internet, hy weet waarskynlik meer van jou as wat jy dink. Maar wie is eintlik in beheer, jy of die tegnologie? Van WhatsApp swindelary wat jou binne sekondes kan uitvang, tot KI wat al hoe slimmer raak. Van TikTok en Instagram se algoritmes tot skermtyd, kybermisdadigers en tegnologie wat jou hele lewe kan verander. Ons kyk agter die skerm, ons kyk verby die geraas en ons vra die vrae wat niemand anders vra nie. Tegnologie met Blyn. Elke donderdag aand om 10:30. Want tegnologie is nie net iets wat jy gebruik nie, dit gebruik jou ook.
7: Spekkies, wanneer vir jou het jy? 3 uur. Nee, man, spekkies, 3 uur is 'n tyd. Kies 'n dag. Dinsdag, ach, ja. Nie spekkies, een dag soos 12 September of 30 December.
8: Wel, laat ek denk, 35 Januari. Ja,
7: tralala, ek gee op.
9: Maat, wens jy ook dat jy elke dag kan verjaar? Dit sal daarom lekker wees. Kom jy op Saterdag aand, 12 September, om 'n dag te kies wat spekkies vark kan verjaar.
7: Alles gebeur, net hier op Kus Genades.
3: Is so 26 minute voor 9, die son begin water trek, ons gaan vir Oula.

0: vanoggend in Op en Wakker weer by Gustav, Renske en Blain aansluit in Mosselbaai.
1: Op en Wakker, net hier op RSG.
2: Ons sit nie in die kuskanaal, en sien, ons is anders soort van kuskanaal, is hier so by ons vanmorgen. Baie welkom terug by ons buite-uitsending, speciale buite-uitsending, ons is op pad, onderweg, na Willowmore in die Oos-Kaapse Karoo, waar ons volgende dorp gaan hee, ons kultuurkaravaan dorp, wat op pad is. Maar intussen is ons hier vanmorgen, en ons was gister in Heidelberg gewees, so een van die dinge wat gebeur het na ons uitsending, en na het ons gaan eet het by die rooie pot, toe vat ons weer die grondpad, en ons gaan daar op in die berg, en want is die lange berg achter die dorp, voorbij die Jersey beeste, en voorbij die Bobbejaan, dier die woud met al die varings en so aan, en gaan kyk na hierdie natuurreservaat wat hulle daar boei, die Grootvadersbos natuurreservaat, met al die kampplekke wat hulle daar het, hulle wys toe vir ons hoe om glamping te doen. Mm. Ons weet nie mooi wat is glamping nie, maar toe wys hulle vir ons, jy kan baie fancy daar so kamp, as jy wil, as om in Grootvadersbos wil gaan kuier.
3: Ek het nou interessante ding vir oggend gehoor van Grootvadersbos, glo in meer spesie wat jy daar kan kry, wat vernoem is na een bosbouwbeamte, wat tans in aftrede woon, hier in die Mosselbaai omgeving. Kyk hoe voor die plekke verbind, dis een meneer van de Merwe, ek woon of hy ingeskakel is vanmorgen. Ek twyfel. Maar dit is nou hoe ons Grootvadersbos by Mosselbaai kry. Plein, want daar was baie dorpe tussen deur.
4: Ja, dis interessant. Nee? En van Heidelberg tot Mosselbaai, die RSG en verseker kultuurkaravaan, neem ons op een reis deur Suid-Afrika met unieke mense, met unieke stories. En as jy een plek soek om jou kop neer te le na een lang dag op die pad, maak lekker slaap, dit makkelijk om die perfecte blyplek te vind. Jy kan ook gebruik maak van die Lekker Slaap app.
3: As hy, so ons praat lekker hier so in Mosselbaai gisteraand en op pad en ons weet ons gaan lekker slaap vanavond en morgen aan tot ons by die huis kom. Maar ons is terug by vanmorgen se uitsending hiervan uit die eetkamer in Mosselbaai en ons volgende gas is gereed. Hy is nou waarlik een legende in Afrikaanse muziek. Hy is al vereer vir sy levenswerk daarvoor. Maar voor ons met Stef Kreur gesels, kom ons luister eers na hom wat vir ons regstreeks hier op RSG gaan sing vanmorgen.
5: Kruis en dwars volg ek my hartse spoor, pas oortuig hierdie berg moet ek oor, voetspore lê die wye wêreld vol, my pad se kaart, my lewenskaart, slaan die rigting in wat jou gaan huis toe bring, al waai die wind 'n wilde woeste kring, hou koers my maat, hou koers my maat. Oor en weer het ek maar weer probeer stip te luk, die afstand afgemeet, opgetel wat ek halfpad verloor,

0: my maat. Hou koers, my maat, hou koers, my maat.
1: Daar so. Stef, baie dankie. Dit was baie mooi, baie roerend geweest. Hierdie liedjies van hom, ons ken die liedjies, mos ons hoor dit ook op RSG, die liedjies wat jy so vir die ander mense skryf, en ek sien jy skryf hierso in jou digbundel, dat jy gebruik eenvoudige, doch diepgaande, alledaagse woorde om hierdie universele emosies en gedagtes oor te dra, soos wat jy nou gedoen het. Stef is al telkens vereer as een van Afrikaanse grootste kunstenaars, liedjieskrywers, onder meer deur die ATKV self, en jy kan nou duidelik daar gehoor het vanoggend, hoekom het hulle vir jou daai prys gegee?
2: Ja.
3: Baie dankie.
2: Wanneer het jy jou eerste liedje geskryf? Want jy skryf, dit is voel vir ons of jy jou hele lewe lang al skryf. Toe ek kom begin dink het, het ek al Stef se naam geken.
3: Al, ek dink ek skryf nou al my hele lewe lang.
2: Ja?
3: My eerste liedje wat ek geskryf het, was maar in skooltyd gewees. Wat is so tussen start 7 en 9 daar in die omgeving. Het ek my eerste goeders begin skryf. Begin experimenteer daarmee met akkoorde en lirieke.
1: Ja.
3: En ek het net nooit opgehou nie.
2: Wat skool was jy toe?
3: Ek was in Philippolis op die skool. Ek het daar groot geword. Iemand moes.
1: Alle ander mense wat daar rondom jou was, het luister na wat jy volgens sê. Maar die muziek, waar die muziekpad, wanneer jy die eerste liedje begin skryf, toe jy nou besef, hier is het talent hier so?
3: Toe my ma nou vir my... Oor na skooltyd, het ek toe nou maar my liedjies geskryf by Jannie de Tooi se liedjie aande, bygewoon het.
1: Pretoria.
3: In Pretoria.
1: Magnolia straat.
3: Ja. So, daai tyd het ek nou nie deelgeneem daaraan nie, maar ek het gaan luister wat ek gedoen het.
1: En al die legendes wat daar was in daai huis.
3: Nie? Wonderlik, ja, daar het ek vir Lucas Marie ontmoet en Koos de Plessie.
1: Ja, van die courant af, dan kom singe.
3: Dis reg, ja.
2: Anton Goosen.
3: Ek was nou nie al die aande daar nie, want hy houd nou maar ook maar die muziek gaan doen. En daar had ek nou maar geleer hoe werk huisconcerte en ek het my eie goed begin doen, ja.
2: Maar wat vir my baie interessant is, dat jy sê, jy het nou al op school begin skryf, maar jy het eerst jou eerste album, met eerst in 2015 is het uitgereik. Ewig op reis. Hoe kom het jy so lang gevat om een album saam te stel?
3: Kijk, in my tyd toe ek nou begin het, ek nou nooit gedink, ek het nie die selfvertrou gehad nie.
2: Ja.
3: Ek het die sangstem nie, want daai tyd was daar groot sangers gewees. So ek wil maar eintlik net my liedjies in die mark gekry het. En dat ander kunstenaars het opneem. En dit het toe so gebeur. Lucas Marie die eerste een van my opgeneem.
1: In die 80s.
3: Ja, daar in die 80s. En 20 jaar daarna, toe Dousie is...
1: Ja, wat hy nou bekend geraak het, ne?
3: Ja. Want toe wou Dousie nou sy eerste album uitgebring het. En Lydia Winchester het gesê, die liedjie wat Lucas Marie opgeneem het, sal werk vir Dousie.
1: Ja.
3: Toe kom hulle by my uit en sê, ja nee, julle kan maar kom kyk. Hier lê laai vol.
1: Toe kan hy kies.
2: En dis waar hy...
3: Toe kan hy kies een keer. Ja, en dis toe waar Miskus en... Tussen jou en my,
2: Penis op die spoor.
3: Penis op die spoor het eers bykie later opgeneem geword.
1: Ja. Ja. Vertel vir ons van die politie. Die politie, wat het jy in die politie gemaakt?
3: Ek wil ook graag weet.
1: Ja.
3: ek wou bitter graag gaan forensies doen het. Dit is kom ek by die politie aangesluit.
1: Ja.
3: En toe word ons uitgeplaas na... die moord en roof, Brixton moord en roof. Ja, wat?
2: Nie die pijn nie.
3: En net so 2 dae voor dit gebeur het, wat ons moes uitgepos word, toe kom hulle en vraag of daar nie meer ouens is wat belangstel om by die orkest aan te sluit nie. En vir audisie. En ek sluit, ja nee, kyk, ek wil dan nou nie rarig nie Brixton Blitz patrollie te gaan. Nie, so. So gaan doen toe maar die audisie, hulle gee dit toe vir hou, en hulle gee vir jou 6 maande kans om jouself te bewys, en daar het ek toe vir 25 jaar geblei.
2: Wow,
1: 25 jaar.
2: Toe gesny het, ja. Maar ek het nou vir jou gevra van die album, hoe kom jy so lang gevat het om jou album op te neem? Maar jy het gesê, jy het vroeg begin skryf. Hoe lang het jou gevat tussen die begin skryf en die eerste keer wat jy 'n liedjie opgeneem het?
3: Kyk, voor 2015 toe ek by Vonk Musiek begin opneem het. Voor dit het ek by het ek 'n CD gaan opneem. Dit was hier so in 1994.
1: Ja.
3: Die CD gaan opneem met die naam van Spooke en ander geraamtes in die kas.
1: Ja.
3: En daar die dinge toe begin vir myself sommer maar net en ek het dit gekry en ek het op huiskonserte gaan speel en ek het dit maar so die hand uit verkoop.
2: Ja.
1: Ek wil
2: in pad wat jy gestap het.
1: Ons wil 'n bietjie vra oor die liedjies en ek wil by die boek ook uitkom die gedigbundel. Maar wat is die jongste liedjies wat jy nou in hierdie stadium sing? Want jy skryf duidelik nog steeds aanhoudend.
3: Ek skryf nog steeds ja, maar ek skryf nou meer op aanvraag as kunstenaars ja, nodig het. En ek skryf ek hou vir my soself ook so enetjie of twee uit
1: ja,
3: maar op konserte.
1: Het jy nog nie weggegee nie.
3: Wat ek nou nie gaan weggee nie, maar ek sal dalk later nou nog vir julle enetjie van
1: ja, hou jy die groot treffer vir jouself, die grassaad in die wind tipe liedjie.
3: Ja, jy weet, mens weet nooit wanneer dit treffer is nie. Die publiek buite besluit mos nou maar.
1: Ja.
2: Maar Stef, hoekom jy nou ook van Moorie is, jy was lekker naby, net die ja, ander kant. Jy is ook van Grootbraak.
3: Ek bly ook in Grootbraak.
2: Hoe lang woon jy al daar?
3: Ek is nou seker in Grootbraak so van Grendeltyd af. 5 jaar, 4 jaar, 5 jaar, ja.
2: En voor het?
3: Voor het het ek hier in Dannebaai geblei, ook hier in Mosselbaai omgeving. Hmm. Voor dit Oudtshoorn, voor dit Hartbeespoort, voor dit Pretoria.
1: Ja, daar is so van Pretoria af hierna toe getrek na die ja, Suid-Kaap ja, toe ja, daai jare.
2: Ja.
1: Hartbeespoort. So jy seker by Hartbeespoort waar jy vir douse hulle toe nou raak geloop het.
3: Toe ons begin saam toer.
1: Ja.
3: Toer dit
1: ja,
3: doen en so. Ek het 5 jaar getoer saam met hom.
1: Ja.
3: Besluit ek nie, ek wil kom kyk hoe lyk het hier by die see.
1: Ja, en nou is jy rustig hier by die see. Vertel ons van hierdie bundel van jou ontrafel, want as jy nou hier deurblaai, dan kan jy nou sien, jy ken woorde. En dit is jou ding, dis wat jy gedagtegang vroeg oggendure en so aan. Dit is die woorde wat alles vir jou beteken.
3: Die bundel het begin, kyk ek het maar lirieke en musiek geskryf en tussen dit het ek kort gedigte geskryf. Ek hou nie van lang gedigte ja, nie. En so 2 jaar gelede het ek besluit om dit in bundels vir my te sit. So hierdie een is nou die eerste een van 3, miskien meer. Dit is, ek noem my gedigte skryfsels.
1: Ja.
3: En die ontledings noem ek ontrafel. Awesome. Links. Toe noem ek nou maar die boekie ontrafel, want ek wil nie 'n gewone digbundel uitgebring het met illustrasies en so nie. Ek wou iets anders gedoen het en toe kom die idee by my op om elke gedig wat ek geskryf het te ontleed. So daar's 70 gedigte in ja, my boekie met 70 ontledings, ontrafelings soos
1: die 70 gedigte en is net een van 3 albums. So,
3: ja.
1: So hier kom oor jare saam. Dis nie alles nou in die laaste jaar geskryf nie.
3: Ek het dit toe nou maar begin uitsif en ja, uitgehou vir die volgende album vir die volgende.
1: Ja.
2: Ja. Stef, jy is nou deel van 'n bedryf wat baie kompeterend is. Van mens begin in die bedryf tot jy die dag klaar maak daarmee, mens maak nooit klaar daarmee nie.
3: Nee.
2: En jy skryf nou al so lank. Maar ek dink mense ken jou naam beter as wat hulle jou stem baie keer ken, want dis ander mense wat jou liedjies sing.
3: Precies, ja.
2: Hoe voel jy daaroor?
3: Dit is my baie lekker om as ek 'n liedjie geskryf het, dat 'n ander kunstenaar dit opneem met sy gevoel en sy toonaard en hoe hulle dit interpreteer. Dit is my heerlik om dit te luister. Ja.
1: Het gaan alles oor vertolking van musiek ja, en vertolking van die woorde en van die musiek.
3: Precies, en hoe die persoon dit doen, ja.
2: Ja.
1: Maar het is nie altyd 100% soos jy het oorspronkelijk bedoel het nie. Is jy okay daarmee?
3: Ja, nee, ek is heel want hy moet dit sy eie maak.
1: Ja.
3: Ek kan nie vir hom voorskryf hoe ek gevoel het.
2: Ja, dis die ding van skepende ja, werk, ja. Elke ou moet sy stempel daarop afdruk.
3: Sy eie stempel. Soos die gedigte, ek het nou my ontleding gegee van die gedigte.
1: Dis reg.
3: 'n Ander persoon lees hom en hy het sy eie ontleding.
2: Ja, ja.
3: Maar dit is maar hoe ek gevoel het.
1: Dit is die aard van die digkuns en van die, van as jy kyk na skilderye en so, en ook elke ou het sy eie prentjie in sy kop.
3: Is reg, ja.
2: Ja.
3: Want ek doen ons nou die abstract expressionisme ook, en elke ou kan sy eie story daarin sien.
2: Mm. So jy skilder?
3: Ek doen dit ook, ja.
2: Waar kan mens van jou werk sien?
3: Ek het op Facebook sit ek gereeld. Dit is maar net op Facebook. En waar gaan speel, stel ek het uit.
2: Mm. En skilder jy dit om het te verkoop, of skilder jy dit om een uitlaatklep te kry vir jou kreativiteit?
3: Dit is beide kante toe. Ek skilder en ek hou niks van myself nie. Het moet uitgaan.
2: Ja.
3: Het moet...
1: Jy klink soos regte Suid-Kapenaar. So het jou geaardheid verander toe jy na toe getrek het?
3: Ek dink so.
1: Ja?
3: Ek dink ek het rustiger geword, maar ek dink as ek nog rustiger word, dan gaan ek omval.
1: Maar nou het jy tyd vir al die uitdrukking wat jy, met al die kunstvorme wat jy in jou het.
3: Dis reg, ja.
2: En so gaan jy bly nou, of gaan jy weer trek?
3: Ek, jy sê, baie keer dan voel het vir my, ek, ja, kort iets. So ek weet nie, dit is nou groot ding, jy bly by die see, dit is heerlik,
2: ja.
3: Hoekom wil jy nou hier trek? Mm. Ek meen, jy is die hele tyd op vakantie.
2: Precies.
3: Maar dat is altyd een ding wat jou jaag. Ek weet nie, iets wat jy moet gaan soek.
2: Ah,
3: ja. Soek goed.
2: So jy sal maar sien?
3: Ek sal maar sien
2: hoe die pad jy vat.
3: My maal altyd gesê, ek sal maar sien hoe die belle val.
1: Is jy see mens of hou jy van die bos? Sal jy hier in die bos in die berge ingaan?
3: Ek sal beide kante, is my wonderlik. Mm. Ek meen, ek het geskryf oor die bosveld en ek skryf oor die Vrystaat,
1: oh ja.
3: Die Karoo, skryf oor die see, en oorals is het, ek is heel aanpasbaar. Ja.
2: Maar ons wat nou in die binnenland bly, ons, die see vir ons is nou hierdie bestemming, ek gaan 2-3 keer een jaar dat ek daar, as jy gelukkig is, denk jy sal, so vir ons, as ons nou see toe trek, sal ek vir die rest van my leven daar bly, dit is ons voel, maar somdat ons in die binnenland bly, dit is hoe kom, jy bly nou by die see, sal jy ooit weer binnenland toe trek?
3: Ek twyfel of ek dit sal.
2: Hoekom?
3: Ek weet nie, hulle winters is te koud, hulle somers is te warm, en hier so is het, min of meer, die temperatuur bly dieselfde.
1: Allemaal wat op Mosselbaai bly sê, daai ding, dis die plek in die land waar die temperatuur is nooit warm of is nooit koud nie.
3: Ek het winter kort mou geloop.
1: Ja.
3: Ek meen, ek het nie eens gesien dat die winter was nie.
1: Ja. Is daar ook een ding vir jou van dat jy voor en toe gaan, dat jy nie terug gaan op die pad waar jy vandaan kom nie?
3: Dit is precies so, ja. Ek wil nie, jy sal graag wil weer terug gaan na, ek meen, jy droom in jou jong daar en so, maar
2: het sal nooit weer dieselfde
3: wees, nie.
2: En die mense, jy, wat nou al verskillende plekke geblei het, hoe verskil die mense van plek tot plek?
3: Mense, hierso is het baie, baie rustiger. En,
2: rustiger as binnenland?
3: As binnenland, ja. Maar as jy nou weer in binnenland kom en jy kom daar in die klein Karoo, dan voel het vir my of hulle rustiger is as ons.
1: Mm. Definitief, ja.
2: Ja.
3: En, ek, mense is vir my bitter interessant. Mm. En jy leer baie daar uit.
1: Ja, so waarnemer.
3: Ja, waarneming is reg.
1: Gaan jy vir ons, so vir oulaas vanmorgen hier so in Mosselbaai, waar ons nou is by jou, nog een liedje sing? Jy het gesê, jy het nog iets om vir ons, met ons te deel.
3: Ek het so een nieuwe enieke jaar, ja? En dan wil ek ook net ietsie sê van die boekenblaf, hier so, in Grootbrak.
1: Ja.
3: Grootbrak bied boekenblaf aan.
1: Boekenblaf?
3: Ja.
1: Het dit met honde uit te waai.
3: Grootbrak, so boekenblaf. Ja, skrywers en dichters, so kom stal boeken daar uit, het is van die 6e tot die 7e november, by die NG Kerk in Grootblak.
1: So later vir jou.
3: Kom keur gerust, dat het gaan heerlik wees.
1: Kom ons hoor wat het jy vir ons te sing vanmorgen.
3: Ek gaan vir julle so een nieuwe liedjie speel, wat ek geskryf het, en wat julle nou vir die eerste keer gaan hoor. Liedjie se naam is Gee My Die Stilte.

verdwaal. Die nag trek sy jas aan, 'n wit verblekte maan. Fluister mooi woorde wat ek graag wil hoor. Loop doekvoet oor my mens getrapte spoor.

0: Stef, dit is wonderlik om jou te hoor sing so rustig vroeg in die oggend. Daai stem van jou wat so wat sy kwaliteit behou, né?
1: Die
0: routine wat hierdie stem altyd in tip-top kondisie hou.
1: Daai routine
0: moet
1: ek nog leer.
0: Moet jy hom nog leer. Maar hierdie stem, baie dankie, dit is wonderlik geweest dat jy vanoggend hier by ons kom kuier het, hier so op Mosselbaai waar ons vanmôre sit.
2: Mm-hmm. En vrygees, dis die woord wat ek, as iemand vir my gaan vra, hoe is Stef Kreer, wie is Stef Kreer, jy het nou al sy blad geskud, dan sal ek sê vrygees. En ek dink, soveel mense begeer om so te kan lewe, so sonder enige verbintenisse. Starte met jou pad vorentoe. Ons sal sien oor 'n paar jaar of jy nog hier in die omgewing is en of jy intussen afgesuiker het na die ander kant van die kusstal. Dankie Stef.
1: Baie dankie en dankie vir die geleentheid.
2: Baie dankie.
1: Lekker om julle te ontmoet.
2: Ja.
0: Daar is het.
3: Dus heerlijke lente, die wind is voorbij. Meer moeder, die dansvloed voor jou en voor mij.
4: Ek is Willem Viljoen van RSG se boeremusiekprogram Vastrap. Sukkel jy met kriewelrige, jukkende voete? Spanning in die ledemate? Of hunker jy nostalgies na goeie herinneringe? Smag jy na genot? Dan is Vastrap die regte produk vir jou. Vastrap. Elke saterdagmiddag om 2:00.
5: Op en wakker, net hier op RSG.
2: Nou ja, dit is tyd om te groet, alle goeie dinge moet tot die einde kom, maar daarom net vir vanmôre, want môreoggend is 7 en 9 dan soos terug. Baie dankie het jy vanmôre saam met ons geluister, hier het hier vanaf Mosselbaai, tydens die spesiale regstreekse op en wakker uitsending. Ons is op ons kultuurkaravaan pad, ons is op pad na Holemore, vrijdagmôre gaan ons van daar af uitsam. Dankie vir vanmôre.
6: En ek moet sê, dis ongelooflik om te sien hoe mense in elke dorp hul deure, harte en stories vir ons oopmaak. En ons word oorval met goedheid en guns, geskenke, mense wat waai en wat langs die pad stop net om 'n foto te neem.
2: Ja.
0: Blyn is die goedheid en guns in ons lewe vanmôre. So baie dankie die pastoor daar, die psalms uit. Gaan maak 'n draai op al ons sosiale media, kultuurkaravaan.co.za is die plek waar jy alles kan lees oor hierdie tripie waarop ons is. Kultuurkaravaan.co.za, maar jy kan ook 'n draai gaan maak op RSG se Facebook en al die sosiale media, natuurlik Instagram, daar is baie video's wat jy kan kyk van wat alles gebeur terwyl ons hier so op die pad is. Nou pad na Willemoor toe, vrijdag is die volgende uitsending in die kultuurkaravaan. Dankie dat jy ingeskakel het vanmorgen. Jy kan morgenoggend 7:00 weer ingeskakel. Eloise Cupido is reg met intussen tot en met 12:00.

Dis 9:00 en in die nuus. President Ramaphosa woon die naweek 'n BRICS-beraad in Indië by. 'N Onafhanklike span ondersoek 'n ontsnapping by die Rooigrond Maximum Gevangenis en die dodetal weens 'n maselsuitbreking in Bangladesh styg tot bykans 1000. Goeiemôre, ek is Veronique van Heiningen. President Cyril Ramaphosa sal die naweek die 18de BRICS-beraad in New Delhi in Indië bywoon op uitnodiging van die Indiese eerste minister Narendra Modi. Die beraad onder voorsitterskap van Indië sal fokus op handel en belegging, finansiële samewerking en die belange van die globale suide. Die beraad vind plaas te midde van konflik in die Midde-Ooste en tussen Rusland en Oekraïne, sowel as toenemende geopolitieke spanning. Suid-Afrika sal tydens die beraad onder meer druk uitoefen vir die versterking van handel en belegging tussen BRICS-lande, sowel as groter belegging in infrastruktuur in Afrika. 'N onafhanklike span ondersoekers is aangestel om die ontsnapping van 'n gevangene uit die Rooigrond Maximum Gevangenis naby Mahikeng in Noordwes te ondersoek. Die nasionale kommissaris van korrektiewe dienste, Makgoti Tobekgale, het gister die gevangenis besoek. Edward Madiba het Sondag ontsnap nadat hy volgens berigte deur die deur van sy tronksel gesny het. Dit was sy tweede ontsnapping uit die gevangenis, waar hy besig was om 20 jaar tronkstraf uit te dien vir roof, die onwettige besit van 'n vuurwapen en ammunisie en ontvoering. Tobekgale sê dit lyk of iemand wat in die gevangenis werk, moontlik vir Madiba gehelp het om te ontsnap. Hy sê die onafhanklike ondersoek sal vanuit sy kantoor bestuur word, met geen betrokkenheid van Rooigrond of die groter streek en provinsie nie. Volgens Tobekgale is 3 spanne ook betrokke by die pogings om Madiba op te spoor en weer in hegtenis te neem. En nou verkiesingsnuus. 100 uit die 257 munisipaliteite in die land het hulle verbintenis herbevestig tot die beginselvaste regering deur die kode vir etiese leierskap in plaaslike regering te onderteken in die aanloop tot die 4 November plaaslike regeringsverkiesings. Die minister van Samewerkende Regering en Tradisionele Sake, Willem Kosini Glambisa, het die stap verwelkom en sê dit is 'n positiewe ontwikkeling in pogings om goeie regering te verseker. Hy sê die kode is daarop gemik om etiese bestuur in munisipaliteite te bevorder deur onder meer voorsiening te maak vir strafregtelike prosesse teen raadslede wat nie hulle pligte nakom nie. Die Wes-Kaapse regering sê hy besef die ernstige gevare wat die duinerosie by Diastrand in Mosselbaai inhou en die noodsaaklikheid om mense, eiendom en infrastruktuur in die gebied te beskerm. Ernstige skade is aan die gewilde strand aangerig tydens die verwoesende storms vroeër vanjaar in die tuinroete. Die provinsiale departement van omgewingsake sê hy werk saam met die plaaslike munisipaliteit om die huidige risiko's te bestuur en langtermyn oplossings te vind om kusbestuur te verbeter. Die dodetal weens bevestigde en moontlike gevalle van masels in Bangladesh het tot 999 gestyg. Die uitbreking wat in maart vanjaar aangemeld is, is reeds die land se dodelikste op rekord, ondanks 'n landwye noodinentingsveldtog. Volgens kundiges volg die uitbreking nadat roetine-inentings en die verskaffing van entstofvoorrade in 2025 en 26 ontwrig is weens politieke onrus na 'n dodelike opstand teen die destydse eerste minister Sheikh Hasina. Meer as 166.000 moontlike gevalle is intussen aangemeld, waarvan bykans 20.000 deur laboratoriums bevestig is. Hospitale sukkel om die toename in maselspasiënte te hanteer, terwyl daar ook 'n toename is in gevalle van knokkelkoors, wat ook as dengue-koors bekend staan. En tenslotte weer die hoofnuus. President Cyril Ramaphosa sal die naweek die 18de BRICS-beraad in New Delhi in Indië bywoon, op uitnodiging van die Indiese eerste minister Narendra Modi. Dit is die einde van die nuus en die volgende bulletin op RSG is om 10:00.

As jy een van die mense wat ek kan wag om die koerant oop te slaan of jou aanlyn aan te meld, dat jy kan gaan na die speletjies toe nie, as jy een van die mense wat daai 9x9 vierkantjies vinnig vol syfers kan maak. Ja, vandag is internasionale Sudoku dag. Ek het in my hele lewe nog nooit Sudoku gespeel nie. Ek het 'n idee hoe om dit te doen nie. Ek moet bieg legkaarte in daardie tipe styl is ook nou nie my sterkpunt. Ek het ander talente, maar ja, vandag is dalk 'n dag wat jy net so klein bietjie jou grysstof moet ondersteun deur 'n bietjie sulke speletjies te speel, want dis een van die groot goed wat aangegee word as 'n rede hoekom Sudoku te speel. Is dit hou die brein wakker, dit hou al die verbindings, die neurologiese paadjies wat oor die jare daar gebou is in jou brein, hou dit aan die gang. Hoe dit ook al sê, wat jy ook al gebruik om jou brein en jou grysstof en jou witstof en al die stof wat daar bo jou hele lewe beheer, jou denke en jou alles beheer, hoe, wat jy ook al gebruik om dit aan die gang te hou, bly ingeskakel. Jy is hier by intussen op RSG, saam met die vroue, ons hou jou geselskap tot so middagete se koers. Binnekort kom loer ons regisseur in en vertel jou waarna. Jy kan uitsien, maar beat and bug. Dis waarmee ons vir oggend se intussen begin. Goeiemôre en welkom!

0: Beatenburg, Suid-Afrikaanse groep gebaseer in Kaapstad, wat bestaan uit Matthew Field, Robin Brink en Ross Dawkin, met 'n liedjie wat daar uit 2014 spruit. Nou ja, ek jou gesê is vandag internasionale Sudoku dag, so tong in die kies, en nie amptelik is dit ook vandag nasionale Teddybeerdag in Amerika. Natuurlik die beer wat genoem is, klaarblyklik vernoem is na president Theodore Roosevelt, En dan is het ook in Oostenryk, klaar blijklik, Nationale Wiener Schnitzeldag. So nou weet ek nou nie, of jy vir jou vandag een schnitzel gaan maak. Ek denk ons is in Suid-Afrika bietjie meer bekend met hoenderschnitzels, maar ja, die Wiener Schnitzel is daar ook gemaakt. En meer op 'n belangrike noot, vandag is ook internationale fatale alcoholsyndroom, spectrum syndroom dag, 9-9, juist as 'n kopknik na die 9 maande van swangerskap, bewustheid word gemaak vir die risiko's wat daar gepaard gaan met alkohol inname tydens swangerskap. En dit is alles wat op 9 September gevier word. Maar wat nog gevier word is dat ek en jy saamkeier, Veronique van Heiningen hier tydens intussen lees hy die nuus. Ons regisseur sit hier oorkant my Marie Molefe van Heerden, sy hou die leisels daar vas en maak seker dat ek nie te veel buitenkant die lyne inkleer nie, dat ek myself gedra. Môre Marie Molefe van Heerden, is jy paraat? Is jy reg om my in toom te hou?
1: Ek gaan my best probeer, maar mens weet nooit.
0: Hoe klink sake vandag?
1: Het vleis, hoender en vis is deel van baie Suid-Afrikaners sy huis is 'n daaglikse etes. Maar dit is ook kossoorte wat extra versigtig hanteer moet word. Ons gesels met Annelien Pienaar, voedselveiligheidskenner en skrywer om 9:30 oor hoe om hierdie produkte veilig te koop, te bere, voor te berei en gaar te maak. Net na 10:00 vandag wil ons jou nooi om saam met ons te kom speel. Ons vasvra speletjie Tambeletjie gebeur net na die nuus, maar kom ek help jou met 'n paar leidrade. Die fliek oor 'n gevaarlike rit waar die wyser van die spoedmeter alles beheer. Die antieke simbole wat stories op klippe graveer. En die massiewe stene arena waar die vegters die skare moes amuseer. Nou vandag is dit natuurlik woensdag en ons het wenke. En as jy nou dink aan 'n badkamer... Badkamer wat blink en vars ruik, laat een mens sommer voel asof die hele huis skoner is. Maar tussen kalk en seep neersla en watervlekke op die speels, kan dit soms voel asof jy die hele dag lang gaan moet skrob. Vandag in woensdag wenke wat werk, benodig ons jou kennis en jou boereraad. Dit is altyd lekker om jou stem te hoor, so stuur vir ons 'n WhatsApp stemnota na 076... 536-6961 of as jy eerder verkies om my SMS te stuur, is jy welkom. 45889 teen R1.50 per boodskap. Het jy 'n slim skoonmaakmetode of 'n huismiddel of 'n eenvoudige triek wat die werk vinniger en makkeliker maak? Asseblief geen winkelprodukte nie, dit maak dit mos nou natuurlik net te maklik. Deel jou wenk met ons, wat is jou wenk of boereraad om jou stort en badkamer silverskroon en blink te kry?
0: En die ding van 'n boereraad, dis mos nou 'n ding wat ons allemaal kan gebruik, wat 10-10 NP kombuiskasse rak is, en van die ander produkte
1: en water,
0: is dier.
1: Wat ook al, maak 'n pasta met iets. Sikke goed.
0: Het jy al opgeleid, daar is toenemend hierdie tendens, hulle noem het homesteading, daar is baie influencers wat, ek jammer, die woordsmaakmaker, ek kry nie vatte aan nie, ek sê jammer, vergewe my dit, beïnvloeder, daar is baie mense op sosiale media wat hierdie profiele het, waar jy kan sien hoe om skoon te maak, en al wat hulle van praat is die ouwe manier, voor groothandelsmerke rye en rye goeders op die rakke in die winkel het, en dis wat ons by jou wil weet. Jy kan ook uitsien na musiek, ons gaan lekker musiek maak, lei die eie bykie later, en is Jan Blom direk hierna.
2: Hoe bly jy empaties wanneer almal om jou kwaad is vir mekaar?
3: Om iemand se posisie te verstaan en om te voel hoe iemand voel, is nie dieselfde ding.
2: En wat gebeur wanneer stres begin om selfs jou intimiteit te vernietig?
4: En solank as wat jy in daardie oorlewingsplek is, is koneksie met ander mense baie moeilik. Jy trek bietjie terug van jou lewensmaat af en jy is meer prikkelbaar.
2: Het jy geweet, jou brein reageer anders wanneer jy voortdurend onder stres en konflik verkeer? Luister na Wees Ek, Vrydag 11:30, saam met my, Lise Swart.
5: Hollywood Bets gee jou miljoene redes om fees te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kanse en meer maniere om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bets speel. Wed nou. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
2: Suid-Afrikaners deel al vir 90 jaar in die belangrikste oomblikke. Die stories wat ons ingelig het.
6: President Jacob Zuma het kort voor middernag aangekondig dat oud-president Nelson Mandela op die ouderdom van 95 by sy huis in Houghton oorlede is.
2: Die musiek wat ons aangeraak het. Die oorwinnings wat ons verenig het. Die stemme wat ons nooit sal vergeet nie.
7: Goeienaand en welkom by die Nuus om 7 op SABC2.
2: Mag daar nog vele wees. Ons vier die SAIK se 90 jaar.

0: Jy is ingeskakel by intussen, ons het geluister na Jan Blom met Beautiful Jy en so pas na Lady A met Where Would I Be. Is jy dalk 'n jong Suid-Afrikaner wat graag werkservaring van onskatbare waarde wil opdoen? Wel, die SAIK en RSG het altesame 120 internskappe beskikbaar vir 'n tydperk van 12 maande vanaf 1 Oktober hierdie jaar. So as jy Afrikaans sprekend is, kan jy ervaring kom opdoen by RSG se programafdeling, as ook in die nuus- en aktualiteitsafdeling as 'n nuusbulletin skrywer of leser en verslaggewer. Indien jy belangstel en 'n gepaste kwalifikasie het, dien jou aansoek voor môre donderdag 10 September in. Aansoeke gaan geskiet op die SAIK se loopbaanportaal. As jy meer inligting verlang of net om daar aansoek te doen, besoek die volgende webblad sabc.co.za. Klik dan op careers en dan op die vacancy portal. En wie weet, dalk skuur ons binnekort skouers.
1: Ons maats kan woensdag aand 9 September om 20:07 luister na nog 'n opskut storie oor 'n rooi hen wie se maats haar nie wou help nie.
2: Ek is Brand Kutsie van Manna Health. Sukkel jy met koue hande en voete, geswelde voete en enkels, of bene wat pyn as jy stap? Verswakte bloedsirkulasie kan die oorsaak wees. Manna Blood Circulation Support kan help om bloedsirkulasie te verbeter, sonder enige neeweffekte. Manna Blood Circulation Support is beskikbaar by Clicks, Dischem, Takealot en aanlyn by mannahealth.co.za.
3: Ek studeer na uur afstand by Akademia. En ek is ook 'n ma van 2, 'n besigheidsvrou en 'n entoesiastiese netbalspeler. As ek my studiedrome kan najaag, kan jy ook. Kom vind uit hoe jy 2027 een vir die boeke kan maak by een van Akademia se opkomende geleenthede in September en Oktober. Besoek www.akademia.ac.za om jou plek te bespreek. Akademia, jou Afrikaanse studietuiste.
4: Net ingeval jy die snelweg soos 'n valk dophou, want jy's reg om daai eerste vrag mielies af te lewer en iets onverwags skielik gebeur. Oh. En jy by die volstasie stop en besef dat die brandstofstelsel alles behalwe goed lyk, kan jy ontspan. Want jy weet, die nuwe Hino Care Gap Cover dien as kompliment vir jou standaard 6 jaar dryfstelsel waarborg en dek ander onderdele wat buite jou standaard waarborg val ook, van die stuurkolom tot remkontrole modules. Kontak jou naaste Hino handelaar. Wees en wees geld. Hino. All the way.
5: Brandstofpryse styg skerp. Albei grade petrol sal R1.34 'n liter duurder wees en diesel sal R3.14 per liter styg.
6: Is dit die Iran-fees aan strand van Hormuz effek wat ons hier sien?
7: Dis die prys wat Suid-Afrikaanse verbruikers betaal vir meneer Trump se oefening.
8: En dit is waarom ons nou in 'n situasie sit. Daar's nie 'n oorlog nie, maar daar's ook nie vrede nie, want nie een van die partye gaan nou kan kry wat hulle wil hê nie.
9: Vir nuus wat saak maak, Monitor, Spectrum, Brandpunt, Naweek Aktueel en Kommentaar. Nuus aktualiteit daagliks op RSG.
10: RSG. Dis die een vir plaaslike musiek.
0: Binnekort gesels ons met Annelien Pienaar, voedselwetenskaplike, oor hoe om vleis veilig te hanteer. Maar eers Steve Hofmeyer.

Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.

0: Steve Hofmeyr op RSG met Laaste Lag. Jy is ingeskakel by intussen hier op RSG. Ons het 'n reeks oor voedselveiligheid met Annelien Pienaar, voedselwetenskaplike en konsultant van die grootste handelsmerke in ons land. Jy het al klaar ietsie genuttig waar in sy hand gehad het, ek kan jou dit beloof. Maar sy gesels met ons, ons maak van haar kundigheid gebruik as voedselwetenskaplike om ons te help om alles in ons huis veilig te hou. Annelien, lekker om met jou te kan gesels vanoggend. Môre.
1: Môre aan jou en die luisteraars. Ek sien uit na hierdie gesprek.
0: Dit is al reeds program 5 in ons reeks. Die ander leef jou daar as potgooi op ons webblad, so moet dit nie misloopie. Vandag praat ons oor vleisveiligheid, van verpakking tot bord. Onderwerp na in jou hart, nie?
1: Ja, verseker, ek het al 'n boek geskryf net oor vleis. So, en ek dink, 'n mens besef nie, iemand het vir my gesê, ek is pedanties oor kosveiligheid. Maar weet jy wat, as 'n mens nie pedanties is, oor kosveiligheid nie, en veral waar ek in die massamark werk, is pedanties wees juis wat ons laat uitstaan, hè, en seker te maak dat nie net die kliënte in die winkel nie, maar jou eie huismense verseker is van goeie gesondheid en voedselveiligheid. Nou, ek sê altyd, elke soort vleis verdien dieselfde respek, so of dit nou hoender of bees, lam, wol, molvleis, almal moet veilig hanteer word. Plaas vars vleis so gou as moontlik in die ys of in die vrieskas nadat jy dit gekoop het. En natuurlik is daar die koelsak wat ons gepraat het in die eerste episode, hoe belangrik dit is om te beplan wanneer jy winkel toe gaan, nê. En dan jou rou vleis moet altyd in 'n houer of op 'n bord in die onderste rak van die yskas ontdooi word, want baie keer steek jy bene vakuum sakkie stikkend, of as 'n mens partykeer vrieskas mos nou regpak, as 'n mens probeer om orde te skep. So, 'n mens moet seker maak dat daardie vleissappe nie op die res van die voedselitems in jou yskas as hy ontdooi drip nie. En dan ook, het ek in my vleisboek baie mooi dit aangeduif, en ek sal dit ook op die webtuis te sit, dat vars vleis moet binne die aanbevole bergingstyd of vriestyd betyds gevries word, en ook hou by daardie raklewe in die vrieskas wat aangedui word. En hou rou vleis altyd apart van gaar of gereed kos, nê. Onthou, vars vleis lyk nie altyd sleg wanneer die bakterieë reeds begin vermeerder het nie, nê. Maalvleis is een van die vleissoorte wat die vinnigste kan bederf. Wanneer vleis gemaal word, word bakterieë wat moontlik op die oppervlakte was, deur hierdie hele produk versprei. So daarom hou maalvleis altyd goed verkoel, en gebruik dit binne 1 of 2 dae of vries dit. So as 'n mens hom in die yskas hou, maak maar seker dat jy hom so gou as moontlik of gaar maak of vries. Maak seker dit word heeltemal gaar. Rou of halfgaar maalvleis kan 'n groter risiko inhou as 'n hele stuk bees of lamsvleis.
0: Annelien, watter rol speel marinades?
1: Sjoe, marinades is nogal 'n redelike kopseer partykeer, want mense dink dat as hulle nou eenmaal die marinade gebruik het in hulle vrieshom, kan hulle hom weer gebruik, en dit is waar die grootste fout inkom. Ons moet weet, marineer vleis altyd in die yskas, nooit op die kombuiskas nie. Gebruik 'n glas, plastiek of 'n vlekvrye staalhouer om in te vries. En dan, soos ek gesê het in die begin, moenie die marinade waarin die rou vleis gelê het weer as sous gebruik nie. As jy dit wil gebruik, moet dit eers deeglik opgekook word om enige van daardie bakterieë wat in die vleis moontlik was, veilig te maak. En ek sê altyd, ek hou altyd van die vars marinade wat nie met die vleis in kontak was. Eerder vir my een kant, en ek vries dit dan, en dan stik maar bietjies by tot ek sien ek het genoeg oor die vleis, dat 'n mens nie in daardie versoeking kom om die marinade weer te gebruik nie.
0: Dankie vir daai onderskeid. Ek het nou juis gewonder. Kyk, ons Suid-Afrikaners is mos braai konings, nê? Nou, hoe moet 'n mens 'n braai benader om ons vleis daar veilig te hou?
1: Ek gebruik een bord vir rou vleis en 'n ander snybord vir gaar vleis. Dan weet 'n mens net, 'n mens het nie daardie moeilikheid wat moontlik kan inkom nie. En dan gebruik verkieslik aparte braaitange vir rou en gaar vleis, of was die tang net deeglik voor jy dit weer gebruik?

0: Nou, dit klink redelik pedanties, maar as 'n mens begin gaan op kampe en sulke goeders, maak maar seker dat jou goedjies mooi skoon is. En veral waar 'n mens met hoender en senema bees, want ek weet my familie is lief vir mamma se buffalo vlekjies wat ek maak. En dan weet ek hou nie daarvan om dit met mekaar te meng nie, so maak seker dan maar die vleisborde en ook die bakke waarin jy werk is maar apart. En ook groot stukke vleis moet maar 'n paar minute rus voordat 'n mens dit sny. Nadat dit gaar gemaak is, dan weet 'n mens daardie sappe, nê? Bly heerlik behoue.
1: En hoender met 'n braai?
0: Hoender met 'n braai, ek weet ek baie keer doen is en ek het in die vleisboek ook 'n lekker resep waar ek aandui maak dit eers vinnig 'n bietjie gaar of in die mikrogolfoond dat die vleisies net deurgaar word en dan gaan 'n mens kool toe. Jy kan hom in die ligbraaier ook 'n bietjie sit om hom bietjie gaarder te kry en dan sit jy hom op die kool. Dan het 'n mens ook nie daardie druppery wat daar plaasvind nie.
1: Dis die stem van Annelien Pienaar, sy is 'n voedselwetenskaplike resepontwikkelaar en 'n konsultant van die grootste handelsmerke in ons land en ons maak van daardie kundigheid gebruik hier in ons gesprek oor voedselveiligheid. Moenie weggaan nie, want net hierna vra ek van nog 'n paar belangrike vrae. Hang jou kakkel op die grond soos myne. Moenie weggaan nie.
2: Skop daai skoene uit en skud dit. Elke Vrydag met my Reggie Philander. En natuurlijk, wie het wat gebring? Is dit Reggie of is het Jaco? Skud het, elke Vrydag aan, net hier op RSG. Vanaf 20:09 tot middernag.
1: Jy steeds ingeskakel by intussen en Annelien Pienaar is op die lyn saam met my. Ons gesels met haar oor voedselveiligheid en vandag spesifiek oor vleisveiligheid van verpakking tot die bord. Annelien, jy het ietsie heeltyd genoem ons moet 'n rou vleisbord hê en 'n gaar vleisbord. Hoekom?
0: Kom ons praat oor hoender en vark. Beide van hulle is hoë risiko salmonella besmetting wat kan plaasvind. En dit is gewoonlik een van die grootste foute wat daarby braaie gemaak word. Jy haal die rou vleis uit jou braaibak uit en jy braai dit. En 'n partykeer wat my man doen is, hy sit sommer die pakkies by die braaivleisvuur, daar's 'n asblik en dan sit hy dit nou op die snybord, sny oop en dan gooi hy dit in die bak en dan drup daardie sousie daar. Nou, ek het sommer 'n kraan en 'n waspakkie daar, ons was die snyplank vinnig af en dan as hy klaar is, weet ons almal is mos altyd lus vir daai happie nê op die kant. En dan word dit afgehaal. So baie keer kan dit ook 'n probleem wees. Nou, wees net bewus daarvan vir alles 'n mens, ek sê altyd met kampe. Ons het al gaan kamp nie en mense het so vinnig so gou siek geword veral met hoender en vark. Wanneer dit warm geword of die kamp yskassies of tydens die vervoer dit begin ontdooi, daar's iets met die krakvoorsiening 'n probleem. So maak maar net seker dat jy net nie daai kruiskontaminasie laat gebeur as jy dalk vermoed ietsie is fout nie.
1: 'n Kombuisgeheim vandag?
0: Het jy geweet dat die kleur van die vleis nie altyd wys of dit gaar en veilig is nie? So wat ek altyd sê, sommige vleis kan reeds veilig gaar wees, maar steeds pink lyk, terwyl ander vleis bruin kan wees voordat dit die regte temperatuur bereik. Daarom is 'n vleistermometer is altyd vir my lekker geskenk ook om vir die mans te gee in enige kombuis, want dit neem die raaiwerk uit die kook uit en dan weet 'n mens ons is by so ongeveer 70 grade Celsius, dan is hy nou mooi by die pink kleur. Maar 'n mens weet dan dat daardie temperatuur reg is, want onthou party vleis snitte is dikker en ander is dunner. So mens moet daarin ook die spoed waarteen die vleis gaar word in gedagte hou.
1: Wat is ons geldspaar wenk vir vandag?
0: Ek dink verdeel jou groot pakke vleis op in kleiner porsies en vries plat. Ek sê altyd as die oppervlakte groter is, dan kan 'n mens daardie maalvleis plakkies, ek dink nou aan maalvleis spesifiek of wors, dan net die plakkies van mekaar aftrek en daardie groter oppervlakte help jou ook dan dat die vleis baie vinniger by kamertemperatuur ontdooi as wat 'n mens kyk, ek wil hysteries raak as die mense veral pakkies wat nie vakuum geseël is in wasbakwater sit. So wees net versigtig vir dit.
1: Die veiligheidsreël wat ons vandag moet onthou.
0: Rou vleis en gaar vleis mag nooit dieselfde borde mense of braai toeristen deel nie. Hierdie een gewoonte, ek sê altyd dis braai higiëne en wil my man hysteries raak, maar ja, dit voorkom die meeste gevalle van kruisbesmetting tydens die kos voorbereiding en braai.
1: Is dit 'n mite of 'n waarheid wat jy met ons wil deel?
0: Jong, jy moet rou hoender was voordat jy dit gaar maak. Dis 'n mite. Ek sê altyd om rou hoender te was spoel nie bakterieë af nie. Dit spat waterdruppels met bakterieë op jou wasbak en jou werkoppervlakte, jou kombuislappe en selfs ander kos. Die hitte van behoorlike gaar maak vernietig bakterieë. Was van die hoender doen dit nie. So dit is al klaar reeds deel daarvan. Ek sê altyd veilige vleishantering begin by die winkel en eindig eers wanneer die kos op die bord bedien word. So deur rou en gaar vleis apart te hou, veilig te marineer, nie weer die marinade te gebruik nie, maalvleis ekstra versigtig te hanteer en nooit gaar vleis op 'n rou vleisbord terugsit nie, maak elke braai en elke gesinsete veiliger. En volgende gesels ons oor die temperatuur en die geheime wapen teen bakterieë. En ons kyk na die sogenaamde gevaarsone en ook waarom kos nie ure lank op 'n tafel moet staan nie en hoe eenvoudige temperatuurbeheer jou grootste bondgenoot in voedselveiligheid kan wees.
1: Dis die stem van Annelien Pienaar, voedselwetenskaplike resepontwikkelaar en 'n konsultant van die grootste handelmerke in ons land. Haar produkte het jy al genuttig, kan jy dit omtrent waarborg, maar ons maak hier van haar kundigheid gebruik in ons reeks gesprekke oor voedselveiligheid tydens intussen. As jy nou laat by die gesprek aangesluit het, hierdie gaan volledig beskikbaar wees as 'n potgooi vir jou op ons webblad rsg.co.za op ons RSG app en so ook op Spotify en SABC Plus en maak seker jy hou dit byderhand. Ek weet nie van jou nie, ek het al 'n boekie gemaak om al die inligting te neerskryf sodat ek absoluut niks misloop nie en dat ek so kan seker maak ons huis is veilig en ons almal bly wat voedsel betref veilig en gesond. Skakel gerus volgende week in wanneer ons gesels oor temperatuur soos Annelien gesê het.
2: RSG, dis die een, die lente.

0: James Bay, wat kragte saam gespan het met die bekende Sheryl Crow. Hy is 'n Engelse sanger, liedjie-skrywer en gitaarspeler en het hulle vir ons You and Me Time. Na laat luister, ons praai met jou vandag, dis woensdag wenke wat werk, ons soek asseblief jou wenke, teen half gaan ek alles wat jy ingestuur het by mekaar maak, ons praai vandag oor die tendens om net voor die lente ten volle aanbreek jou huis vervaard regterik en deeglik skoon te wil maak en interig vir die komende maand, dis woensdag wenke wat werk, mos ons soek jou beste boereraad wenke om 'n stort en badkamer silver skoon en blink te kry, so stuur alles per SMS, 4588910R50 per boodskap of jy kan 'n stemnota stuur na 0765366961. Ons maak alles by mekaar en teen half deel ek wat jy op hierdie verskillende maniere met ons deel. Miskien red ons net iemand hier van vervaarde goeders doen. En ek, ons moet ook versigtig wees vir konkoksies, nê? Want as jy byvoorbeeld iets met kloor in en iets anders meng, daai gasse en dampe kan gevaarlik wees, so ons moet dit ook in gedagte hou, nê? Dat ons hom nou nie hier kom staan 'n chemiese eksperimente uitvoer nie. Net hierna kan jy uitsien na Chris Chameleon.
1: Die lewe is 'n kort verhaal, sê Daniel Hugo in sy huldeblyk aan Abraham H. de Vries. Ronelda S. Kamfer, ek kom miskien meer by my male geleer het oor skryf as by Dylan Thomas. En die Oukamp, dit was daar in die vroegste rotstekeninge, dit was daar lank voor skrif. Linthea Julius, ek kan in die Afrikaans skryf wat ek mee groot geword het en dit is Gariep Afrikaans. Nathan Trantraal, as jy nie kan byhou met die story nie, daar is het nie vir jou nie. Rihanna Skeepers, lees elke kort verhaal wat jy in die hande kan kry in elke taal wat jy magtig is. Aries gee nooi jou om dinsdag aan de 10 voor 10 na 'n keur van Afrikaanse skrywers se kortkuns in kortom op Aries gee te luister.
2: Intussen met Eloise, elke weeksoggend van 9 tot 12.

0: Chris Kamielen hier op RSG, nie sonder die liefde nie.
1: Dis heerlike lente, die winter's verby, weer moere die danslug vir jou en vir my.
2: Ek is Willem Viljoen van RSG se boeremusiekprogram Vastrap. Sukkel jy met kriewelrige, jeukende voete? Spanning in die ledemate, of hunker jy nostalgies na goeie herinneringe? Smag jy na genot, dan is Vastrap die regte produk vir jou. Vastrap, elke saterdagmiddag om 2:00.
3: In die mees kwesbare oomblikke van verlies, kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Kleintel se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Kleintel betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik, daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681, dis RSG na 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn, standaardtariewe geld.
4: Ford Ranger 4x4 dubbelkajuite vanaf slegs R7,499 per maand. Teen 'n ongelooflike lae 5.2% rente. Besoek jou Ford handelaar vandag nog, voor jy dit misloop. Truck Month eindig 30 September. Boonop kry jy ook gratis 4x4 opleiding. Kry 'n Ford Ranger 4x4 dubbelkajuit vanaf slegs R7,499 per maand. Met 'n 10% deposito en 40% reswaarde oor 72 maande. Wanneer dit deur Ford Credit gefinansier word. 'N Geregistreerde finansiële dienste en kredietverskaffer. Moenie wag nie. Besoek jou naaste Ford handelaar vandag. BNV's geld.
5: Hier volg 'n boodskap van burgemeester Jordan Hill Lewis.
6: Kaapstad, dis tyd vir ons jaarlikse lente skoonmaak. Kom ons maak ons gemeenskappe, ons parke en ons strande sprankel skoon hierdie lente. Die stad gaan skoonmaak operasies reg oor Kaapstad uitbrei en ons vra dat jy betrokke raak deur vullis op te tel of 'n lente skoonmaak in jou gemeenskap te organiseer. Kyk uit vir Bingo, ons Phyllis Vegter karakter. En onthou, blik dit in die Bingo blik.
5: Die stad Kaapstad maak vooruitgang moontlik tesame.
7: Hoes wes, jy kuier bes by Intussen met Eloise.

Jonas Brothers en Marshmello hier tydens intussen met Leave Before You Love Me. Voor ons by die 10 uur nuus kom, gaan ek nog 'n liedjie vir jou inpas, maar ek gee jou vinnig die leidrade vir Tamaletjie net na die nuus. Die fliek oor 'n gevaarlike rit waar die wyser van die spoedmeter alles beheer, die antieke simbole wat die stories op die klippe gegraveer en die massiewe stene arena waar die vegters die skare moes amuseer. Franco, neem ons na 10. Was ek

0: Dis op ek op 10:00 en in die nuus gelees deur Veronique van Heiningen. Die regering kan nog nie bevestig of 'n vermiste Suid-Afrikaner in Mosambiek ontvoer is nie. Action SA kritiseer miljoene se betalings aan geskorste werkers by die padongelukke fonds. En president Ramaphosa woon die naweek 'n BRICS-beraad in Indië by. Die departement van internasionale betrekkinge sê die Suid-Afrikaanse ambassade in Mosambiek hou die regering op hoogte van die soektog na Suid-Afrikaner wat in die land vermis word. Die man word vermis na aanval op 'n jagkamp in die Niassa-provinsie in die noorde van Mosambiek. 'n Aantal Mosambiekse burgers word ook na die aanval vermis. 'n Woordvoerder van die departement, Nelson Kwete, sê hulle kan egter nog nie bevestig of die vermiste mense ontvoer is nie. Volgens Kwete is Mosambiekse owerhede besig met 'n ondersoek wat sal bepaal of die vermistes wel ontvoer is. Action SA sê 16 geskorste werknemers van die padongelukke fonds is reeds 29 miljoen rand betaal terwyl hulle geskors is. Die bedrag is bekend gemaak deur die minister van vervoer in antwoord op 'n parlementêre vraag. Volgens die party kom dit neer op 'n gemiddeld van meer as 1,8 miljoen rand per werknemer terwyl geen werk verrig is nie. 'n Action SA parlementslid, Alan Beasley, sê dit is kommerwekkend aangesien die padongelukke fonds sukkel om duisende eise vir uitbetalings te verwerk. Beasley sê van die skorsings is al sedert Mei 2024 van krag, wat meer as 2 jaar gelede is. Action SA sê hy sal voortgaan om aanspreeklikheid te eis vir die besteding van belastingbetalers se geld. Die Gautengse LER vir onderwys Lebogang Mahile sal vandag by wetstoepassers aansluit vir 'n deursoekingsoperasie by 'n skool. Dit vorm deel van die departement se verskerpte pogings om misdaad, dwelmmisbruik, bendebedrywighede en die besit van gevaarlike wapens by skole te bekamp. Mahile het sover aan operasies by 23 skole in die provinsie deelgeneem. Tydens vorige operasies is daar onder meer 'n beslag gelê op messe, moontlike verbode middels en sigarette. Volgens die departement sal operasies reg oor Gauteng voortduur. President Cyril Ramaphosa sal die naweek die 18de BRICS-beraad in New Delhi in Indië bywoon op uitnodiging van die Indiese eerste minister Narendra Modi. Die beraad onder voorsitterskap van Indië sal fokus op handel en belegging, finansiële samewerking en die belange van die globale suide. Die beraad vind plaas te midde van konflik in die Midde-Ooste en tussen Rusland en Oekraïne, sowel as toenemende geopolitieke spanning. Suid-Afrika sal tydens die beraad onder meer druk uitoefen vir die versterking van handel en belegging tussen BRICS-lande, sowel as groter belegging in infrastruktuur in Afrika. Die dodetal weens bevestigde en moontlike gevalle van masels in Bangladesh het tot 999 gestyg. Die uitbreking wat in maart vanjaar aangemeld is, is reeds die land se dodelikste op rekord, ondanks 'n landwye noodinentingsveldtog. Volgens kundiges volg die uitbreking nadat roetine-inentings en die verskaffing van enstofvoorrade in 2025 en 26 ontwrig is, weens politieke onrus na 'n dodelike opstand teen die destydse eerste minister Sheikh Hasina. Meer as 166.000 moontlike gevalle is intussen aangemeld, waarvan bykans 20.000 deur laboratoriums bevestig is. Hospitale sukkel om die toename in mazelspasiënte te hanteer, terwyl daar ook 'n toename is in gevalle van knokkelkoors, wat ook 'n dengiekoors as dengiekoors bekend staan. En ten slotte weer die hoofnuus. Die departement van internasionale betrekkinge sê die Suid-Afrikaanse ambassade in Mosambiek hou die regering op hoogte van die soektog na Suid-Afrikaner wat in die land vermis word. Die departement kan egter nog nie bevestig of die vermiste man ontvoer is nie. Dit is die einde van die nuus en die volgende bulletin op RSG is om 11:00.
1: Jy is ingeskakel by intussen hier op RSG. Binnekort is het Tamaletjie. Gerald van Roodepoort het 'n teenstander nodig. Is het moontlik jy? Die nommer wat jy kan skakel om hand op te steek is 086 000 2084. 086 000 2084. Dis woensdag wenke wat werk. Ek soek jou boereraad wenke om jou stort en badkamer silwer skoon en blink te kry. Stuur dit na ons SMS lyn 45889 teen R1.50 elk en jy kan ook 'n stemnota na ons WhatsApp lyn stuur en dan moet jy nie vergeet dat ons ons boekvoorlesing het nie. Dit is Solank as die aarde, Lucia Prinsloo se boek wat ons met haar familie en Lapa se vergunning mag uitsaai terwyl Saskia Poukok dit vir ons voorlees. Kies ingeskakel op hierdie uur van intussen ons begin met lekker musiek. Hierdie een in die agtergrond. Mense, dit vat my terug na my kinderdae toe Silver Pozzoli. Dis hoe ons hierdie uur se musiek begin.

0: genigtig. Hierdie liedjie vat ons terug na 1987. Verseker Silver Pozzoli se grootste treffer met hierdie Around My Dream. As ek daai inleiding hoor, ek dit vat my nie na spesifieke plekkie, maar dit vat my daai hele tydperk toe en is so lekker om daarna te kon luister tydens intussen hier op RSG. Maar jy weet wat die tyd het is. Tamalekie tyd hier op RSG tydens intussen elke dag hierdie tyd toets ons wat die grysstof se herroep funksionaliteit vir vandag is. Op die lyn het ek vir Gerald van Roodepoort. Goeiemôre Gerald.
1: Môre Saint Louise.
0: Is alles nog goed daar wat grysstof betref by jou?
1: Oh, Louise, so rechtsus kan wees, maar net vir aanhaling.
0: Ja.
1: Ek is een kustiese subjectieve speerder. Ek wil voor of sê, Captain Hastings, you must use a little grey cells. Sluit aanhaling.
0: Dankie, dit moet ons deel, hoor. Jy speel teen Clive van Woester vanoggend. Môre Clive.
2: Môre Louise.
0: Hoe is Woester? Hoe behandel Woester? Ek het die karavaan gesien. Die kultuurkaravaan.
2: Nee, ek het hom nie gesien nie.
0: Hey man, as jy dit gesien het, kon jy 'n foto gekiek het en dalk geld gewen het. Da's 'n kompetisie, jy moet jou oë oop hou. Hulle was in jou vallei.
2: Ja, nee, ek het nie opgelet nie.
0: Hey, Clive, dis okay. Hier speel jy dan nou saam met ons. Onthou jy nog hoe Tamalekie werk? Of moet ek jou gou herinner?
2: Ja, nee, ek verstaan dit nog.
0: Ja, sy fantasties.
2: Môre sê.
0: Daar sê Gerald en Clive, wie gaat ons?
2: Allee, dankie.
0: Vraag 1. Watter 90's fliek het 'n bus uitgebeeld wat ontwerp is om te ontplof as die spoed onder 50 myl per uur daal?
1: Gerald.
0: Ek het Gerald eers te gehoor. Ja, Gerald.
1: The speed.
0: Inderdaad, oeh, jylle, ga dat moeilik maak vir oggend, laat ek sommer nou mooi, alles harder sit hier in my oor. Dit is inderdaad Speed, dis 'n Amerikaanse aksie-thriller rolprent uit 1994, regie deur Jan de Bont in sy debuut as regisseur, en is geskryf deur Graham Yost, Keanu Reeves, Dennis Hopper en Sandra Bullock speel in die film, saam met Joe Morton en Jeff Daniels in ondersteunende rolle. Spitstyd sal nooit weer dieselfde wees, sê die klein opskrifie daar op die video. 'N SWAT span moet die spoed van 'n Santa Monica bus bo 50 myl per uur hou, anders sal 'n mal man se bom ontplof. Ek dink 'n fisiese bom. Nee, dit kan dit mos nog 'n bietjie interpreteer op 'n ander vlak, maar hier is dit 'n fisiese bom. Goed, dit is inderdaad Speed waarvan ons praat. Hier is vraag 2. Watter skryfstelsel is in antieke Egypte gebore?
1: Gerald.
0: Ek hoor weer Gerald. Ja, Gerald.
1: Dis hieroglife.
0: Inderdaad, hieroglife. Die woord hieroglif beteken heilige snywerk. Die antieke Egiptenare het geglo dat hieroglife deur die gode uitgedink is en die meeste antieke Egiptenare kon dit nie lees of skryf nie. Hulle het hieroglife op hul tempelmure en monumente aangebring en dit op klip uitgekerf, maar ook op hout en ander oppervlakte. 'N laaste vraag wat oorbly hier vandag. Watter bekende amfiteater in Rome is vir gladiator gevegte gebruik?
1: Gerald, live.
0: Ek het weer Gerald eerste gehoor. Ja.
1: Nee, dis die Colosseum.
0: En daarmee is het 3 uit 3 vir jou. Hi Clive, het was nou lekker om jou hier saam met ons te hê, maar het smaak my, Gerald wil nie eers vir jou kans gee.
2: Hy was net vanaf van my, maar ek het ook die antwoorde geken, maar ek sal weer probeer.
0: Meneer, asseblief, moet nie vreemdeling wees. Jongman, hierdie man is op 'n rol, soos ons sê. Op 'n rol, op 6 stikke.
2: Okay,
0: lekker dag Clive hoor, en lekker dag en geluk aan jou ook, Gerald. Mens, dom, dis maar frustrasie, nee, as jy al die vrae ken en hier is Gerald, net te vinnig. Vraag 1, watter 90's fliek het 'n bus uitgebeeld wat ontwerp is om te ontplof? As die spoed onder 50 myl per uur daal, dis natuurlik die rolprent Speed. Jy sal mos vir Sandra Bullock daar agter die stuurwiel onthou. Dan ook vraag 2, watter skryfstelsel is in antieke Egipte gebore? Dis hieroglife. En dan het ons ook die vraag 3. Watter bekende amfitheater in Rome is vir gladiator gevegte gebruik? Dit is die Colosseum, die 6de wonder in die wêreld, die 7 wonder van die wêreld. Hier is die 6de ene, die Colosseum in Rome, Italië, wat in die 1ste eeu deur keiser Vespasian laat bou is. Die amfitheater is ongeveer 189 by 156 meter groot en het omtrent 'n ingewikkelde stelsel van gangetjies en kelders. 'n Mens sal maklik daar kan verdwaal, lyk dit vir my, die Colosseum het toetentyd plek vir meer as 50,000 toeskouers gehad wat verskeie vertonings gekyk het. In daardie tyd was gladiator gevegte tussen diere en mense, as ook tussen mense en mense baie algemeen en dit was 'n bloederige affære. Was akelig om te dink dat daar baie diere en mense daar dood is. Daar word beraam dat soveel as 500,000 mense die einde van hul lewens daar gekry het. Dit is dan my leekie vandag. Môre maak ons weer so netie na. Kan jy nog uitsien na lekker musiek wat ons na luister hier op RSG nog 'n plaaslike treffer. En dan 'n bietjie van 'n Brit wat die Londense openingsseremonie vir die Olimpiese Spele toe dit daar was. Sy was deel daarvan, so bly daarvoor ingeskakel. Netie na.
3: Die land se eerste spoorlyn was tussen Kaapstad en Wellington. Woensdagmiddag om 1 uur in 360 se dorpsgeheime vertel Hester de Kok van Wellington se treinstasie. Die verhaal begin in 1696 en die harde werk en passie van die span by Vergenoeg Love onder leiding van bestuurende direkteur Corius Visser, wynmaker Woesie de la Kuba en uitvoerende chef Michel Tron bou hulle op die honderde jare se sukses. Die ou mense het dikwels gestook met alkohol vir medikasie en plesier. Johan hoor by Kurtley Hofman van Die Wonderkuur. En in afstof, Ho Chi Minh word in 1969 begrawe.
4: Beleef jou omgewing 360 met Matelies. As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeks planne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5,000 in. En ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn. Standaard tariewe geld.
5: Ontrafel die geheim in spanning en ontsluit avontuur met Hollywood Bets en Spinazonke Mystery Parcel. Jy kan jou deel van die 1 miljoen rand in kontant en bonus weddenskappe wen wanneer jy die prys in die pakkie ontsluit. Plaas 'n R2 of meer weddenskap op geselekteerde Playtech dobbelmasjiene elke Sondag en Woensdag tussen 8 voormiddag en 11:59 namiddag. Nou beskikbaar. Besenfees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beradingslyn 0800 006 008 of WhatsApp help na 076 675 0710.
6: Jou loopbaanreis begin met elke vak wat jy kies, elke belangstelling wat jy verken. Verken vakke en loopbane met die belangstellingsbepaler. Dis gratis, maklik om te gebruik en ontwerp om jou te help om die beste keuses te maak. Kies 'n toekoms wat deure oopmaak met Noordwes Universiteit. Dit begin alles hier.
7: Intussen, jou koester kuierplek. Weeksoggende van 9 tot 12.

0: Emily Sande, wanneer ons hier luister met Shine. Onthou jy daar van die Olympiese Spele in Londen, so openingsseremonie, so groot ster daar, natuurlik ook wereldwijd, ek het inkondig op 'n call, toe een album uitgekom het, die ding op herhaal gehad. Die hele tyd. Ek is een van die muziekluisteraars, as 'n album of 'n liedjie my geval, genade, herhaal ek die ding, tot het ingeprent is in my menswees. Franjo van Kouk, voor hierdie ene met die ruimte. Jy sing geskank op, intussen ons het binnenkort, Perfect Amalek. Nee, dit is verby. Ons gaan môre weer speel. Binnekort is dit wenke wat werk en ons vra jou vandag die volgende. Ons soek jou boereraad wenke vir 'n stort of badkamer silwer skoon en blink kry. Jy kan jou SMS'e vir ons stuur na 45889, R1.50 per boodskap en dan kan jy ook 'n SMS, 'n stemnota stuur na die WhatsApp nommer 076 536 6961 dat ons alles by mekaar kan maak en binnenkort kan deel. Net hierna kan jy uitsien na The Southern Lights Band.
1: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan ontdek die plekke, stories en mense wat ons landse buurte en dorpe so uniek maak.
2: Gister was 'n spesiale dag vir die Kultuurkaravaan groep. Ons het ons eerste buiteuitsending van Heidelberg af gehad. Daarna het ons ontbyt gaan eet by die Rooi Pot. Ons het die Grootvader Bos besoek. Ons was by die Foriehuis waar die hart van Heidelberg is. Ons was by die NG Kerk, Heidelbergse NG Kerk en toe ons middagete geëet by die Skeerhok padstal. En toe is in die pad geval daar na Mosselbaaise kant toe. So een heerlike eerste dag vir ons Kultuurkaravaan groepie. Volg ons en skakel elke môre in.
1: Volg die opwinding by kultuurkaravaan.co.za en op RSG se sosiale media. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.
3: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeks planne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in en ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn. Standaard tariewe geld.
4: My seun kan nie werk kry nie. En elke dag sluit nog 'n besigheid sy deure. Watter hoop het hy wanneer alles besig is om uit mekaar uit te val? Mense, ek wil hê ons dorp moet vir almal werk. Daarom stem ek in hierdie verkiesing vir die Demokratiese Alliansie.
5: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is, is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
6: RSG vir die beste in plaaslike musiek.
0: Ons gaan na die groep van die Kaapse Wynlande, The Southern Lights Band. Daarna kom ek by al jou wenke uit, soek jy nog so 'n bietjie tyd om vir ons in te stuur, terwyl ons na hierdie liedjie luister, hier op RSG.

Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.

0: Die akoestiese pop, rock en volkgroep van die Cape Winelands, die Kaapse wynlande daar in die Kaap. Ons het Trevino Smit, hy sing, akoestiese gitaar, Werner Karstens op elektriese gitaar, Alicia Smith op bas en ook sy sing, en Gavin Young, dromme en percussie. Hulle het vir ons hier just a start, want het is die begin van woensdag wenke wat werk. Ons wil by jou weet, hoe kry een mens een badkamer spiek en span, soos ons sê, silver skoon. En ons is interessant, nog een vraag ook gekry, so miskien kan jy ons ook hiermee help.
1: Goeiemôre. Ag ja, ek wil vreeslik baie graag hoor vir al die stort se glas, die deure. Hoe kry 'n mens dit blink? Ek het nou al soveel raad gekry. Skorrelgoed seep, vensterspray goed, maar niks kry daai vetterige die seep heeltemal blink nie. Ek sal baie graag net hoor as iemand raad het hoe om 'n stort se glas meer skoon te maak. Dankie hoor, ek luister lekker en ek hoop daar kom vir my 'n goeie raad uit.
0: Dankie vir jou stemnota, Valentine Du Plessis van Rustenburg, ek hoop is Valentine, sê wit asyn op die stort deure werk baie mooi, haal al die watervlekke af, spuit op droe stort deure, los het so 5 minute en vee dan met 'n droe lap af. Nou weet ek nou nie of dit dalk vir jou gaan help, die anoniem, wat op die stemnota gevraat het, maar hier sê Valentine, wit asyn op die stort deure werk baie mooi, so miskien kan dit help. As jy weet, asseblief stuur dadelik 'n SMS, 45889 R1.50 per boodskap, dan kan ons al gou daai vraag beantwoord. Ek is seker, dit is die enigste mens wat hier sukkel met 'n vetterigheidjie op daai. En ook sommige stort glas is nie, ek dink, is daar nie dalk altyd 'n bedekking op die, of glas, of plastiek tussenin die twee laag, ek is seker nie, want my stort dier het nou die dag geplaks in mekaar geskiet. Dit is eintlik nog as 'n bietjie traumaties, want ons wil stort, en boom, barst dit, soos 'n bom. Dit was nog as erg, so, ek weet nie mooi hoe daai glas gemaakt word, maar miskien het dit ook moontlik iets te doen met die afwerking wat alreeds op die glas is. Ek weet nie. Help ons, stuur 'n SMS 45889 R1.50, asseblief.
2: Weet jy, ek het 'n dood eenvoudige skoonmaakmiddel vir my glasdeure, my stort. Jy vat net 'n sê maar 'n liter botteltjie, 'n spuitbotteltjie, jy gooi 'n paar druppeltjies sunlight liquid in, en jy gooi wit asyn daar in, 'n bietjie soveel soos wat jy nou maar dink, en dan spuit jy jou glas in die aand, en as jy klaar geshower het, spuit hom so af, en dan maak jy hom skoon daarmee, en hy is baie mooi silver skoon. Ek weet nie, ek koop nooit die goed hierdie bottels goed in die winkels nie, Poppy Witrivier, baie.

0: Baie dankie Poppy. Dan hopelik is hierdie 'n antwoord. Ek is nie seker nie, kom ons kyk. Hier's nog 'n stemnota wat ons gekry
1: het. Die oulike wenk wat ek het vir jou badkamer om dit heerlik te laat ruik. Vat 'n paar druppels lavender en drup dit in die binnekant van jou toiletrol of as jy nou meer as een toiletrol daar het, drup dit daarin en elke keer as jy toiletpapier so afrol, dan ruik dit so heerlik. Blessings.
0: O, okay. Dankie daarvoor. 'n SMS wat ons ontvang het is van die, sy sê my swaar het al 2 keer sy toilet opgeblaas met sy eie konkoksie oogriet. Ja nee, mens moet versigtig wees, sommige stowwe mag nie gemeng word nie, dan voer jy daar 'n wetenskap eksperiment in jou huis uit en dis, dit kan soos in hierdie geval die einde van die toilet beteken. Ons wil nie dit hê nie. Ons wil dit skoon kry en nog steeds in stand kry, blink en skoon. Pietro van die Parel sê sitroensuur verwyder seepaanpaksel om krane, selfs vlekke in die toilet. Pietro, jy sê nou nie in hoe mate of wat is die hoeveelheid wat ons moet gebruik nie, maar ek is seker 'n mens kan seker 'n bietjie eksperimenteer daarmee. Dan sê Tony van Sandrif in Sandrif Wes in Milnerton, 'n mengsel van bicarb soda sê die SMS. Dit is dan nou koeksoda in Afrikaans, wit asyn, bleikmiddel en skottelgoedseep in 'n spuitbottel en 'n spuit. Hy sê dit werk vir hom die beste. Wat sê jy? Laat weet vir ons watter raad het jy dat ons dit nog hier kan deel. En onthou, daar was 'n vraag oor die glas van die badkamers. Hoe maak 'n mens daarmee?
2: Vir bykans 5 dekades lank loop sy al die pad met musiek, liriek, kabaret, toneelspel en hartroerende harmonieë.
3: Slippers van satijn
2: en kyk,
3: dis die nuwe lyn.
2: Sy kan rock in haar taal.
3: En ek kan rock in my taal.
2: Ek is Kobus Burger en op donderdag 10 September om 8:30 die aand reis ons deur die lewe en liedere van Amanda Strydom, wat in Julie vanjaar haar 70ste verjaardag gevier het. Skakel in, daar's geen potgooi nie.
0: Ja nee, daar's geen potgooi van enige van ons musiekprogramme nie, asof van regte so. Jy moenie hierdie misloop hê, jy wil verseker dit nog hoor. Ons praat hier oor hoe en watter boereraad jy het om die badkamer en stort silwer skoon en blink te kry. Hier sê iemand, môre daar asyn maak die bak en teerie ook dood, sê Irina. En 'n SMS wat ook sê die asyn werk baie goed. Susan van Kempton Park sê ek het Tembi, sy weet presies hoe en sy verdien 'n geldjie. Nou maar Susan, laat Tembi vir ons sê wat sy doen, moenie hierdie geheim hou nie. Dis dan reeds wat ons probeer doen, ons probeer almal gelyke antwoorde kry en weet hoe om hierdie saam te kan doen en ons badkamers te kan skoonmaak. Kyk vir jou, kom staan 'n terg met Tembi uit tog.
4: Goeiemôre. Ek het 'n baie ou boereraad wat ek al vir jare gebruik vir my stortdeure en stortvensters. Dis 60 ml sunlight liquid, 125 ml suurlemoensap, 250 ml asyn en so 300 ml water. Meng dit en hou dit in jou stort en gebruik dit elke keer nadat jy gestort het, spuit dit op die teels, spuit dit op die stortdeure en spuit dit op die stortvensters en die in alles. Dit werk regtig.
0: Nee, wag, ek het nou nie vinnig genoeg daai nie. Skryf vir ons luister gou weer.
4: Goeiemôre. Ek het 'n baie ou boereraad wat ek al vir jare gebruik vir my stortdeure en stortvensters. Dis 60 ml sunlight liquid, 125 ml suurlemoensap, 250 ml asyn en so 300 ml water. Meng dit en hou dit in jou stort en gebruik dit elke keer nadat jy gestort het, spuit dit op die teels, spuit dit op die stortdeure en spuit dit op die stortvensters en die in alles. Dit werk regtig.
0: OK, baie dankie. Ek hoop jy kon nou vinnig ook daardie resepie neerskryf. En dan ook het jy 'n paar SMS'e uitgekom. Ons soek juis nie kommersieel beskikbare produkte nie, want nie almal kan geld uitgee nie, maar sommige mense het dalk skottelgoedwasmiddel in die huis of asyn in die huis en kan ons daarmee gebruik. Hier is die SMS ek of 'n vaart hier in. Ek weet nou nie of ek gaan vinnig kan byhou nie. Iemand sê gebruik 'n produk met 'n B wat jy by motorhandelwinkel of onderdelewinkel koop soos Midas, dan skrob jy die stortvloer daarmee. En teels, glas en alles, het werk vir alle vetterigheid, selfs op klere. Iemand sê, jy moet sommer daar in 5 liter kannetjie daarvan koop, het gaan nie help. Dan sal ook so'n groen gel wat hulle hier sê, dit help ook vir die glasdeurt van die stort. Dan sal 'n ander product wat ook hier gegee word. En dan sê iemand, hierdie ding is nou besig om verskrikkelijk vinnig recht te maak, dat ek omtrent nie die SMS'e kan lees. Jy sal nie gof my vas, dat ek hierby kan doen. Hulle het nou die Hoe sê hulle, die auto-refresh, en terwijl ek lees, as die volgende blad sê al reg, en dan kan my oogie spring nie. Daar is nog een product wat mense sê, wat by seepwinkels beskikbaar is, en snij een sierlimoen, is nog een SMS in helfte, wryf het oor die oppervlakte, los het vir 'n paar minute, spoel en wryf met 'n sponsie of 'n lap skoon. Dit werk ook vir vensters om die merke af te kry, so sê Ria. Dan is hier een SMS wat sê, My ondervinding met die stoordeur is dat niks om gaan skoonmaak as hy reeds skade het nie. Ons het die stoordeur vervang van dag 1 af en dagliks vee ons die deur na die laaste persoon gestort het met 'n 50% water en asyn oplossing af. Moet ook nie dat die son op die stoordeur skyn nie. En nog iemand sê, ek hou 'n ekstra lappie aan in die stort en ons albei vee elke dag nadat ons gestort het die glas af, dan is die eenmaal per week se opvryf met wat ook al nie so erg nie. Dit het lang gevat om manlief in die gewoonte te laat kom, maar na 46 jaar is het daarom vastgelees, sê anoniem. Hi anoniem, ek is bly jy gooi die manlief se naam hier, dat jy hom onder die bus gooi voor die hele landie. En nog een enetjie maak, een pasta van koeksoda en water, smeer aan albei kante, spuit asyn op en wryf, doen dit gereeld, het half selfs baie ou watervlekke af. Ek hoop het help, ek hoop het dra by en ek hoop dit antwoord die vraag oor die stoordeur. Binnekort kan jy regsit vir ons boekvoorlesing, daar is ook jy pot gooi daarvan nie. So jy moet maar nou ingeskakel bly net hierna, as luister na Anton Goosen en hierdie treffer van hom.

0: Jy hoor nou nog 'n voorlesing uit Solank as die Aarde deur Lucia Prinsloo. Dit word aangebied in samewerking met Lapa en die skrywer se familie. Die leser is Saskia Poukok.
1: Wanneer Rachel die deur oopstoot, slaan die wapenkamer se asem teen haar vas. Die diep reuk van olie op geweerkolwe. Die geluid van die slot wanneer seker gemaak word die geweer is veilig. Die opgewonde stemme van haar broers, haar pa, toe hulle kleiner was, jonger. Voor de Villiers agtergekom het, hy het 'n uitsonderlike talent as dit by jag kom, en voor Cornel agtergekom het, hy is nie 'n jagter nie. Sy maak die deur agter haar toe. Bly staan met haar rug teen die hout, tot haar oë gewoond raak aan die donker. Alles is net soos die laaste keer toe hulle saam hier was. Die kas links teen die muur met die herlaaide ammunisie, netjies in hul harde groen plastiekkassies, gepak en gereed. Teen die onderkantste muur die kluis waar die wapens netjies langs mekaar regop in hul sakke agter slot en grendel bewaar word. Langs die kas, die herlaaitafel waarop die pars en skale staan, en boek aan die tafel teen die muur is rakke met punte en doppe en kruit en primers. Teen die muur aan haar regterkant, 'n ou teiken. In die donker sien sy net die wit gedeeltes van die teiken se sirkels. Rachel maak haar oë toe. By die tafel is die blonde brigade, soos haar pa hulle drie genoem het. Dit was voor hy siek geword het van sy kettingrokery, en voor hy en haar ma in twee aparte kamers begin slaap het. Toe was hy hul pa in murg en been, haar held. Toe het sy hom, soos 'n skaduwee, oral op die plaas gevolg. Hier, in hierdie kamer, was hulle vier 'n span. Hier het hy hulle alles geleer, want Otto Dupree was 'n formidabele jagter. As jongman, 'n professionele jagter in Tanzanië, Botswana en Zimbabwe. 'N vrye gees. Hier het hy hulle soos 'n sergeant-majoor gedrul. Die veiligheidsprotokol, die versorging van die geweer, die laai van die wapen, die presiese plek teen jou wang waar die kolf moet rus, die plasing van die kruisdraad op die teiken, die afvuur van die skoot. Hy het 'n wal gestoot teen die randjie onder die familiekerkhof waar hulle op teikens geoefen het. Hy het hulle geleer van die veld, hoe om 'n spoor te volg, hoe om te begryp, hoe die wind moet waai, hoe jy moet aanlê. Hy het hulle veral geleer dat hulle etiese jagters moet wees wat net skiet vir die pot, nie om uit te roei nie. Hulle moet respek hê vir die wild en die natuur. Sy stem was sag. Hy was altyd so geduldig. Sy voel sy hand op haar kop terwyl sy sukkel om die geweer se slot oop en toe te maak. Ag, sy was nog so jonk met die geweer 'n indrukwekkende instrument in haar hande. Sy het vreeslik belangrik gevoel. Haar pa se arms was om haar. Sy hande het haar arms gestut sodat sy deur die teleskoop kon kyk. Nou is die gordyne dig toegetrek. Sy sit die kamer se lig aan, trek haar asem in en stap reguit na die kluis. Met haar hand op die swaar handvatsel blaas sy haar asem stadig uit. Haar linkerhand weet waar die sleutel agter die buffelhorings wat langs die kluis teen die muur hang weggesteek word. Haar pa se kroonbuffel van dekades gelede iewers in Afrika. Haar vingers vat die sleutel vas. Sy steek hom in die slot en draai. Die deur glip oop en sy trek die geur van seil en lood diep in haar longe in. Geen twyfel nie. Sy vat haar geweersak vas, trek die rits af en haar hand sluit vir die eerste maal in 5 jaar om die kolf van haar Sauer 6.5x55. Sy vat die pistoolgreep met haar regterhand vas en dan rus die verlengstuk in haar linkerhand met die bekende uitgekerfde greep in haar handpalm. Sy hou die geweer dwars voor haar en werk die slot. Hy is veilig. Geen patrone in die magasyn nie. Maak die slot toe, druk die grendel af, dan weer op en trek terug vir ingeval daar nog 'n patroon in die kamer is. Sy kyk in die kamer om seker te maak, daar's nie 'n patroon in nie. Die sauer se seepgladde aksie en die geluid van sy geoliede meganisme laat Rachel glimlag. Die geweer is veilig. Sy haal die stofdoppe van die geweer af, swaai om en lê aan op die teiken. Die kolf se wangstuk lê hoog teen haar wangbeen. Die reuk van die olie op die okkerneutkolf laat kosbare herinneringe voor haar verbyflits. Die tyd wat hulle vier saam deurgebring het in die berge en die klowe. Die rugsak gepak met broodjies vir middagete. Haar pa wat vuur maak vir sy geliefde koffie. Die steil voetpad tot op Platberg en die uitsig oor die plaas met sy boorde en bedrywighede en belofte van vooruitgang.
0: Dit was nog 'n voorlesing uit Solank as die Aarde deur Lucia Prinsloo. Dit word aangebied in samewerking met Lapa en die skrywer se familie. Die leser is Saskia Poukak.
2: Intussen met Eloise, elke weekoggend van 9 tot 12.

0: Martin Garrix saam met Ed Sheeran hier op RSG met Rewind Repeated. Binnekort tyd vir die 11:00 nuus en daarna luister ons na musiek in joune.
1: Willa Moore, dek die tafel, want die RSG en Verseker Kultuurkaravaan is op pad om die plekke, mense en stories te ontdek wat julle dorp uniek maak. Ons kan nie wag om met 'n donkiekar deur Willa Moore se strate te ry en die dorp se historiese geboue van nader te verken nie. En ons sien baie uit daarna om saam met julle aan te sit vir die Karoo langtafel. Kom kuier saam met die Op en Bakker uitsending Vrydag 11 September met trots geborg deur Verseker.
2: Denk jy aan jou toekoms? Dink Noordwes Universiteit. Van wêreldklas onderrig tot 'n unieke studentelewe. Dit begin alles hier. Maak die keuse vir jou toekoms. Aansoeke open die 1 Junie. Besoek nwu.ac.za vir die jongste aansoekinligting.
0: Indien jy dit misgeloop het, Tykelot het sy naam verander. Nie een keer nie, nie twee keer nie, 12 keer. Vir die eerste keer in 15 jaar sal 12 van Suid-Afrika se amptelike tale op Tykelot bokse prik. Dis ter viering van Erfenis Maand. Het jy al jou boks in 'n vatbaie.com ontvang? Besoek Tykelot om joune te kry. Tykelot, happiness delivered.
3: Intussen met Eloise, elke weekoggend van 9 tot 12.
0: Binnekort tyd, soos ek gesê het, vir die nuus en daarna is dit die joune van Pierre van Sail van Oakdean in Johannesburg, waarna jy kan uitsien. Eers Harold Melvin en The Blue Notes, dit neem ons na 11.

0: Dis op die kop 11:00 en in die nuus gelees deur Veronique van Heiningen. Twee vermeende rowers sterf in 'n botsing in Limpopo. Die regering kan nog nie bevestig of 'n vermiste Suid-Afrikaner in Mosambiek ontvoer is nie. En Carlos Alcaraz in die kwarteind van die Amerikaanse Ope uitgeskakel. Twee vermeende gewapende rowers is dood in 'n botsing op die R573 in Marble Hall in Limpopo. Die botsing het gister plaasgevind, 'n paar uur na 'n rooftog by 'n fulstasie in Denelton. Die polisie sê 13 gewapende mans het die fulstasie by die Motetti-kompleks bestorm en plofstof gebruik om 'n kluis op te blaas, voordat hulle met 'n onbekende bedrag geld gevlug het. Die polisie sê een van die voertuie waarin die verdagtes gevlug het, het later tussen slagboom en siabuswa omgeslaan. Een verdagte is op die toneel dood en die tweede het later in die hospitaal aan sy beserings beswyk. Die polisie het beslag gelê op vuurwapens en ammunisie. Die soektog na die oorblywende verdagtes duur voort. Die departement van internasionale betrekkinge sê die Suid-Afrikaanse ambassade in Mosambiek hou die regering op hoogte van die soektog na 'n Suid-Afrikaner wat in die land vermis word. Die man word vermis na 'n aanval op 'n jagkamp in die Niassa-provinsie in die noorde van Mosambiek. 'n Aantal Mosambiekse burgers word ook na die aanval vermis. 'n Woordvoerder van die departement, Nelson Kwete, sê hulle kan egter nog nie bevestig of die vermiste mense ontvoer is nie. Volgens Kwete is Mosambiekse owerhede besig met 'n ondersoek wat sal bepaal of die vermistes wel ontvoer is. Action SA sê 16 geskorste werknemers van die padongelukkefonds is reeds 29 miljoen rand betaal terwyl hulle geskors is. Die bedrag is bekend gemaak deur die minister van vervoer in antwoord op 'n parlementêre vraag. Volgens die party kom dit neer op 'n gemiddeld van meer as 1,8 miljoen rand per werknemer, terwyl geen werk verrig is nie. 'n Action SA parlementslid, Alan Beasley, sê dit is kommerwekkend, aangesien die padongelukkefonds sukkel om duisende eise vir uitbetalings te verwerk. Beasley sê van die skorsings is al sedert Mei 2024 van krag, wat meer as 2 jaar gelede is. Action SA sê hy sal voortgaan om aanspreeklikheid te eis vir die besteding van belastingbetalers se geld. Die Gautengse LER vir onderwys, Lebogang Mahile, sal vandag by wetstoepassers aansluit vir 'n deursoekingsoperasie by 'n skool. Dit vorm deel van die departement se verskerpte pogings om misdaad, dwelmmisbruik, bendebedrywighede en die besit van gevaarlike wapens by skole te bekamp. Mahile het sover aan operasies by 23 skole in die provinsie deelgeneem. Tydens vorige operasies is daar onder meer beslag gelê op messe, moontlike verbode middels en sigarette. Volgens die departement sal operasies regoor Gauteng voortduur. Die Britse minister van buitelandse sake, Ed Miliband, sê Brittanje moet optree teen Israëlse nedersettings in die besette Wes-oewer, voordat dit te laat is om die twee-staat-oplossing te red. Volgens Miliband word die moontlikheid van 'n Palestynse staat wat langs Israel bestaan, vernietig deur die uitbreiding van nedersettings. Hy het ook sommige settlaars van terreur en etniese suiwering beskuldig. Brittanje, Frankryk en Kanada het gister planne aangekondig om uitvoere uit Israelse nedersettings te verbied. Die nedersetting is onwettig ingevolge internasionale reg. Israel het in reaksie die Britse konsulaat in Oos-Jerusalem 30 dae tyd gegee om sy werksaamhede te staak. Britse verteenwoordigers by die internasionale koördineringsentrum vir Gaza en Britse burgers wat opleiding verskaf aan Palestynse polisiebeamptes in Ramallah is ook 'n week gegee om die land te verlaat. Israel het nog nie stappe teen Kanada of Frankryk aangekondig nie. En in tennisnuus. Die verdedigende kampioen Carlos Alcaraz van Spanje is in die kwartfinalestryd van die Amerikaanse Ope uitgeskakel. Hy het teen die Amerikaner Ben Shelton verloor. Shelton sal nou in die halffinalestryd teen sy landgenoot Francis Tiafoe te staan kom. Alcaraz was voor die Amerikaanse Ope vir bykans 5 maande buite aksie weens 'n gewrigsbesering. En ten slotte weer die hoofnuus. Twee vermeende gewapende rowers is dood in 'n botsing op die R573 in Marble Hall in Limpopo. Dit is die einde van die nuus en die volgende bulletin op RSG is die hooftrekke om 12:00.
1: Kosbare Vero, mag die res van hierdie woensdag op 'n drafstap vir jou verbygaan dat jou koppie kan neerlê vandag, lekker karisse môre weer op jou pos kan wees saam met ons.
0: Jy laat dit so lekker klink.
1: Asmos, geniet jou dag.
0: Dankie jou.

Jy is steeds ingeskakel by Intussen daar groet ons vir Veronique van Heiningen. Sy gaan môre weer die nuusles tussen 9 en 12. Marie Molefe van Heerden is ons regisseur. Ek is Eloise Kieber, dis die lekkerste lekker om saam met jou te kan kuier. Elke dag tussen 9 en 12 en ons het nog 'n rukkie se saamkuier voordat ons die aflosstokkie oorhandig aan die Spectrum span en jy kan uitsien na gesondheid met Marie Hudson. Jy gaan binnekort hoor presies wat daar vir jou voorlê en ons het ook die musiek van Peer van self en ook Dean in Johannesburg waarna jy kan uitsien vir joune vandag. Philip Philips is waarmee hierdie uur begin. As jy nou eers inskakel, welkom. Lekker om jou hier te hê.

0: Philip Philips met die liedjie Magnetic en is binnekort tyd vir Pierre van Sail van Oakdean in Johannesburg se joune. Hy sê hy's 68 jaar oud en is mal oor die program en mal oor hierdie insetsel en nou gaan ons binnekort kans kry om na sy musiek te luister. Eers hoop ek jy luister na gesondheid om half en hier is wat daar voor lê.
1: Wat is bloedvette en wat is cholesterol? Wat se soort molekules is dit en waar kom dit vandaan en wat doen dit in die liggaam? Kom luister woensdag 11:30 na Gesondheid op RSG na die eerste episode in hierdie kort reeks.
2: Of dit nou 'n KMVA-verwysing is, 'n probleem met 'n werktuigkundige, 'n onregverdige swartlysing of 'n onbestrede egskeiding, Clientele Legal bied professionele regsdienste aan alle Suid-Afrikaners. Ons planne is bekostigbaar. Ons dek siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Ons landwyse regspanne staan 24 uur per dag gereed om jou te ondersteun. Daarby sluit alle planne 'n borgvoordeel van tot R5000 in. Sluit vandag nog aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn, standaardtariewe geld.
3: Jy wil nie peesel nie, maar die krywings kom terug. Elke keer. Dit is nie swakheid nie. Dit is biologie. Wanneer jou bloedsuikervlakke daal, stuur jou brein net een boodskap. Kry suiker, nou. Manna Blood Sugar Support kan die siklus breek, omdat dit help om bloedsuiker stabiel te hou en krywings te beheer. Sonder wilskrag, sonder ontbering. Manna Blood Sugar Support is beskikbaar by alle apteke. Dischem, Flix, Takealot en by mannahealth.co.za.
4: Nuus.
5: Nuus. 'n Suid-Afrikaner moontlik deur insypelaars in Mosambiek ontvoer.
4: Weer.
6: Pieter Maritzburg 10:18.
4: Verkeer.
7: Een van die bane is gesluit en ek sien die verkeer hoop reeds op daar.
4: En sportverslag.
8: Sport. Die Springbokke loop 2-1 voor teen die All Blacks en die Kruiters draai hulle die maar die reeks is nog nie gewen nie.
9: Monitor, Spectrum, Brandpunt, Naweek Aktueel en Kommentaar. Nuus aktualiteit daagliks op RSG.
10: Skud die kou af, die lente saam met RSG. Dis die een.
0: Hier begin ons Pierre se liedjie met Genesis, Land of Confusion.

0: Genesis met Land of Confusion. Jy is ingeskakel by Joune hier tydens intussen en Pierre sê van Sail, hy sê hy is van Johannesburg, die voorstad ook dien, na by die Glen in die suidelike voorstede. Hy sê hy en sy vrou geniet dit lekker. So dan het ons sy speelhuis hier ontvang. Die eerste liedjie was, soos ek gesê het, Genesis met Land of Confusion. Bietjie later kan jy uitsien na Matthys Roetsliekie en Neil Diamond. En nou luister ons na Rikus Nel en Vriende met Harde Kole.
1: Dis die reek in jou kleren, dis kant middernacht. Dis die manne se stories, oor die dag se jacht. Dis die knette van die hout, wat die vlamme lek. Dis my hartse plek. Vergeet van gister, môre is nog 'n dag. Saam sal ons huil, en saam sal ons lach.

0: skerp vlok na sy treine.
1: So kom nog 'n joune speelhuis tot 'n einde tydens. Intussen hierdie was Pier van Sail van Oakdean in Johannesburg sinne. Hy het hierdie musiek gestuur. Ons het begin met Genesis Land of Confusion. Toe luister ons na Rikus Nel en Vriende met Harde Kole en Neil Diamond met America vanaf the Jazz Singer se klankbaan. En ons het afgesluit met Matthys Roots. Gert Vlok Nel se treine. Pleiger is ingeskakel vir gesondheid met Marie Hatsa net hierna en daar word oor bloedvette gepraat.
2: Die musiekwêreld staan nooit stil nie. Daar is nuwe treffers en elke week is daar 'n verrassing. Van die beste internasionale liedjies tot plaaslike musiek. Ek is Carla McKenzie, sluit Saterdag om 3:00 by my aan vir toptreffers.
3: Of dit nou 'n KMVA-verwysing is, 'n probleem met 'n werktuigkundige, 'n onregverdige swartlysing of 'n onbestrede egskeiding, Clientele Legal bied professionele regsdienste aan alle Suid-Afrikaners. Ons planne is bekostigbaar. Ons dek siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Ons landwyse regspanne staan 24 uur per dag gereed om jou te ondersteun. Daarby sluit alle planne 'n borgvoordeel van tot R5000 in. Sluit vandag nog aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaardtariewe geld.
4: Gesonde bloedsirkulasie is die kern van welstand. Elke sel in die liggaam is daarvan afhanklik. Proanthocyanidin is 'n plantverbinding wat bloedvate beskerm en gesonde bloedvloei ondersteun. Maar ons dieete voorsien dit amper nie meer nie. Prosiden verskaf hierdie kragtige voedingsstof en ondersteun bloedsirkulasie en sterk bloedvate van binne af. Gee jou liggaam wat dit benodig. Vra vir Prosiden by apteke. Onthou, as dit nie Prosiden sê nie, is dit nie Prosiden nie.

0: Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.
1: Goeiemôre en baie welkom by Gesondheid op RSG. Vanoggend begin ons 'n interessante nuwe reeks oor bloedvette, cholesterol en die behandeling daarvan. Wat is belangrik? Wat doen die vette in jou bloed? Wat loop verkeerd as dit te hoog of te laag is? Waar kom cholesterol vandaan? En kan jy alles verander deur bloot reg te eet of het jy medikasie nodig? En watter soort medikasie? En is daar nog genoeg spesialiste in die land wat genoeg kundigheid en kennis op hierdie gebied het? My gas vandag en vir hierdie reeks is professor Dave Maree. Emeritus professor, tans verbonde by chemiese patologie aan die Universiteit van Kaapstad se mediese skool. Professor Maree, wat is lipide of bloedvette? Is daar meer as een soort en val cholesterol onder hierdie dat dit een van daai vette in jou bloed is?
2: Om die antwoord ordentlik te gee, moet ons 'n bietjie teruggaan na die skeikunde wat die agtergrond is vir al die insig in die gesondheid en in lewende wesens. So 'n vet is nie 'n term wat baie spesifiek is nie. So ons verander in ons gesprek die definisie na 'n lipid. En dit is oorspronklik 'n Griekse woord vir die vet wat ons vind by diere en mense. So 'n lipid is 'n organiese stof, dit wil sê dit bestaan hoofsaaklik uit koolstof, maar daar is ook waterstof by en suurstof en dan is daar nog minder algemene vette met stikstof en 'n paar ander elemente in dit. En waaroor ons nou gaan praat is van biologiese belang, met ander woorde in lewende wesens. So koolstof is 'n baie interessante element van die periodieke tabel en dit het 4 moontlike bindings. En die bindings wat ons mee te doen het in lipides is wat genoem word kovalente bindings en dit het 'n eienskap wat die molekules dig by mekaar hou en nie 'n lading gee nie. En die gevolg daarvan is dat hierdie stowwe is onoplosbaar in water. Daar is 'n paar kleiner vette wat wel 'n bietjie oplosbaar is in water. So die twee hoofsaaklike vette waarmee ons te doen het is vetsure en die sterole waarvan cholesterol in die dierekoninkryk die belangrikste is.
1: So die twee belangrike vette wat ons in gedagte moet hou is vetsure en sterole. Maar hoe sal mense 'n vetsuur beskryf?
2: So om te begin by 'n vetsuur en dit is 'n ketting van koolstowwe wat met suurstof verbind is en dis 'n lang ketting wat in die biologie gebruik word en ek sal later meer daaroor uitwy. So die ketting word gemaak van asynsuur eenhede, dit is twee koolstof eenhede wat aan mekaar gelas word en dan die vetsuur op die einde is dus gewoonlik 'n meervoud van 2. So daar's 2, 4, 6, 8, 10 ensovoorts koolstowwe in die vetsure. As die vetsuur korter is as 4 koolstowwe, dan is dit mengbaar met water en tussen 6 en 12 noem ons dit medium ketting en dit kom maar min voor in die natuur, maar dit is veral in klapper en dan is baie van die vetsure tussen 14 en 22 koolstowwe en dit is wat ons hoofsaaklik mee te doen het in die liggaam en baie selde is daar 'n probleem met baie lang ketting vetsure. So ek het genoem dat daar 4 bindingsplekke is aan die koolstofatoom en wanneer daai bindings tussen die koolstofatome net 'n enkele binding is, dan noem ons die ketting 'n versadigde vetsuurketting en daardie ketting kan baie buig en maklik opvou en kan ook maklik kristalle vorm as die ketting aanpas by ander kettings en dan 'n kristal vorm.

0: Maar die bindings tussen die koolstowwe kan ook dubbelbindings wees. As daar een dubbelbinding is, dan noem ons dit 'n monoonversadigde vetsuur. En as daar twee of meer bindings, dubbelbindings is, dan is dit 'n polyonversadigde vetsuur. Nou die belangrikheid van die onversadigde binding is dat dit kan in twee posisies voorkom. Die een is wat ons noem cis. Dit beteken dat daardie onbuigbare dubbele binding hou die een deel van die ketting dieselfde kant as die ander deel van die ketting en daardie pak dan nie maklik teen mekaar vas nie en veroorsaak dat die vetsuur dan vloeibaar is. Teenoor as dit 'n transbinding is, dan is die vetsuur net soos die versadigde vetsuur, jy kan amper sê dat hy plat lê en dan kan dit makliker 'n kristal vorm. So transvetsure maak die stof harder by kamertemperatuur en nie vloeibaar nie. Maar die posisie van die dubbelbinding is ook belangrik. As 'n mens dink aan die suurdeel waar daar twee suurstowwe gekoppel is aan die ketting, dan is die eerste koolstof bekend as die alfa koolstof en die verste koolstof van daardie end van die vetsuur is bekend as die omega koolstof. Die posisie van die dubbelbinding word dan beskryf as omega, met ander woorde, hoe ver dit is van die stert end van die vetsuur. En daardie maak ook 'n verskil aan die vloeibaarheid en die gesondheidswaarde van die vetsure. Die dubbelbindings word ook van mekaar geskei in die ketting, sodat dit nie maklik beskadig kan word deur reaksies met suurstof nie. In al die biologiese onversadigde vetsure. Maar daar is 'n uitsondering dat suiwelprodukte 'n bietjie vetsure het waar die dubbelbindings nader aan mekaar lê. Almal van ons kom daagliks in kontak met vetsure wanneer ons was. 'n Eenvoudige vetsuur is in seep. En die natrium en kalium soutte wat die gewone badkamerseep vorm, is meer oplosbaar in water, terwyl die kalsium of kalkwater en magnesiumryke water harde water is wat die seep nie laat skuim en oplos nie. Maar omdat hierdie vetsure die selmembrane kan beskadig, beskerm die natuurmens teen hierdie deur dit te bind aan proteïene in die bloed. En die belangrikste ding van hierdie vetsure is dit word verbind met gliserien om dan drie vetsure aan 'n gliserienmolekuule te koppel. En dit is die manier wat ons vet stoor. As 'n mens praat van vette in die kos, dan praat 'n mens meestal van trigliseriede. En as dit onversadig is, is dit 'n olie. En as dit hard is by kamertemperatuur, dan noem ons dit 'n vet. Albei daai groepe is trigliserides. Mens kan ook 'n vetsuur koppel aan cholesterol. En wanneer ons dan die kos eet, dan breek ons al die vette weer af na vetsure en cholesterol op sy eie, wat dan geabsorbeer word.
1: Ons het nou uitgevind dat vette hoofsaaklik omskryf kan word as vetsure of sterole, en dat vetsure kort, medium of lang koolstofkettings is wat spesifieke verbindings het, dat hierdie verbindings versadig kan wees of onversadig, en dan hang dit ook af aan watter kant van hierdie lang kettings die verbindings is. En so kry ons dan versadigde vetsure wat harder is as onversadigde vetsure. Ons kry monoonversadigde vetsure en dan polyonversadigde vetsure. En dan kry ons natuurlik ook transvetsure wat weer eens 'n harder vetsuur is wat ons dan ook sal uitvind meer ongesond is. Maar hierdie kettings vetsure kan verskeie gedaantes aanneem deur met verskeie molekules te verbind. So kan drie vetsure saam met gliserol 'n trigliseriet maak of as daar 'n fosfaat bykom, 'n fosfolipied en so meer. In die tweede deel fokus ons grootliks op cholesterol. Wat is cholesterol? Hoe werk dit? Wat is die funksies van cholesterol? Luister nou verder.
2: Ek is Neil Rademan en ek nooi jou na hierdie jaar se Hessequa Harmonie in Heidelberg. 22 tot 26 September. Klassieke musiek, boeiende verhale en wêreldklas kunstenaars in die hart van die Suid-Kaap. Vivaldi en die Vondeling, deur die bekroonde skrywer Johanna Skeepers met Lenel Kennet in die hoofrol. 'N Gala aand met die formidabele sopraan Polina Malefane, as ook optredes deur Rocco de Villiers en Andrei Swart. Bespreek nou by Webtickets.
3: As jy dink jy kan nie 'n prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeks planne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in. En ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn. Standaard tariewe geld.
4: PG Glass Repair, PG Glass Replace.
5: Goeiedag, ek is John van PG Glass. Het jy geweet, dis nie altyd nodig om jou beskadigde ruit te vervang nie.
6: Besoek pg.co.za of skakel 0860-030303 vir die nommer 1 keuse.
7: RSG, dis die 1.
1: Ek gesels nou verder met professor Dave Maree, emeritus professor aan die Universiteit van Kaapstad se Mediese Skool. Ons fokus in hierdie deel oor die biochemie van cholesterol en ook oor die fisiologie van cholesterol. Wat is hierdie vreemde komplekse molekule en wat doen dit in jou liggaam? Professor Maree, vertel vir ons meer van cholesterol.
0: Cholesterol is 'n baie meer ingewikkelde stof en dit is verwant aan ander sterole wat in lewende wesens gebruik word om selmembrane te vorm. Cholesterol het 27 koolstowwe, 46 waterstowwe en 1 suurstof. En dit is as 'n molekule effens groter as elke aminosuur wat 'n proteïen maak of glikose wat die basis vorm van die stysel. Maar dit is baie 'n noodsaaklike stof om die membrane van selle te maak. En dit word ook oorspronklik van asynsuur gemaak en dan word daar hechtings gemaak tussen die asynsuur molekules wat dan op die ou end 'n baie komplekse molekule bring wat 4 ringe het en 'n klein sterkie en dit vorm op die ou end 'n plat skyf wat in die selmembraan baie belangrik is. So ek het genoem dat die trigliseriede het 3 vetsure, maar in die selmembraan is daar 'n verbinding van gliserien met 2 vetsure en 'n fosfaat. En daardie fosfolipied is amper kan 'n mens sê soos 'n wensbeen waar die 2 bene van die wensbeen die vetsure is en die knoppie aan die wensbeen is die fosfaat. En daardie fosfaat is wateroplosbaar, terwyl die 2 sterkies van die fosfolipied nie wateroplosbaar is nie. En as daar dan 2 lae van fosfolipides teen mekaar lê, dan wys die sterkies na mekaar toe en daar is dan nog ruimtes tussen die fosfolipides, maar die cholesterol is 'n plaat wat dan tussen daai bene van die fosfolipides lê en het finaal, kan ons sê, dig maak laat water en ander molekules nie deur 'n membraan kan gaan nie. So die slotsom is dat die vette is hoofsaaklik vetsure wat trigliseriede maak en fosfolipides en sterole wat meer komplekse molekule is wat ook 'n interaksie het tussen die fosfolipides om selmembrane te vorm.
1: Met ander woorde, die liggaam kan nie sonder cholesterol nie. Dit is noodsaaklik vir die vorming van membraanstrukture.
0: Die vetsure is baie belangrik om membrane te maak saam met die cholesterol. En elke sel moet 'n membraan om hom hê om al die chemikalieë bymekaar te hou en te verhoed dat dit verdun word deur inkomende chemikalieë of verloor word deur uitgaande chemikalieë van die sel in die omgewing in. En daarvoor is daai fosfolipied dubbellaag met die cholesterol tussenin baie belangrik. Dit is eintlik nog meer belangrik in die senuweestelsel, want die vette gelei nie elektrisiteit nie en die insulasie wat kom van die membraan maak dat die senuwees boodskappe baie makliker en vinniger verstuur in die lengte van die senuwees af en in die aansluitings in die brein. Maar die tweede funksie van cholesterol, as ons nou fokus op cholesterol, is dat dit maak galsure. Die gal is 'n baie komplekse oplossing van cholesterol wat totaal onoplosbaar is in water, maar meegehelp word deur fosfolipides wat in die gal is en galsoute. Nou die galsoute is 'n verwerkte vorm van cholesterol waar daar 'n bietjie meer suurstof bygevoeg word as hidroksielgroepe en dit maak daardie plat plaatjie wat ek beskryf het bietjie meer vermengbaar met water. Aan die een kant van die plaatjie is al die hidroksielgroepe wat dan met die water meng en aan die ander kant is die deel wat nie oplosbaar is in water nie, maar wat dan met die vette meng. So daardie mengsel in die gal is baie goed om die vetsure wat van die vertering en die vry cholesterol wat in die vertering geskep word, op te los vir absorpsie verder in die darm. Nou, daar is nog 'n derde funksie van cholesterol en dit is om hormone in die bynier te vorm. Kortisol is een van daardie hormone, maar ook hormone wat te doen het met geslagsveranderinge. En die ander belangrike punt om te maak van cholesterol is dit help natuurlik om die vel dig te maak teen waterverlies, maar die cholesterol word bygelas aan 'n sulfaatgroep wat die selle baie digter bind op die vel en daar is 'n ensiem wat daardie weer afbreek sodat daar weer vry cholesterol vrygestel word en dit is dat die vel 'n bietjie kan afskilfer, anders te gaan ons dik skibbe op ons vel ontwikkel. En daar is 'n baie ongewone siekte waar daardie ensiem verhoed dat die vel afskilfer en dus skibbe kan maak op vernaam seuns, want dit word oorerf op die X-kromosoom. Wat meer onlangs ontdek was, is dat cholesterol ook dien as 'n manier om 'n boodskap oor te dra in die embryo en dit is baie belangrik by breinfunksie. So daar is ook siektes wat ons nou uitken waar cholesterol nie ordentlik vervaardig word of vinnig genoeg vervaardig word nie en dan is daar anatomiese foute wat voorkom in die brein en ander liggaamsdele. Wat ek nou beskryf het is die breë veld van lipides soos dit by die liggaamsfunksies belangrik is en daar is geskimp dat sekere siektes kom wanneer die verwerking van die vetsure en cholesterol nie normaal is nie.
1: Professor Maree, met ander woorde, Hierdie vetsure in verskillende vorms en cholesterol is eintlik essensieel vir goeie liggaamsfunksie, cellulaire funksie en so meer. Maar waar kry mens dit vandaan? Is al die vette outomaties daar of is dit dit wat jy deur jou kos inkry en is cholesterol outomaties daar of is dit wat jy deur jou kos inkry?
0: Dis 'n baie goeie vraag. 'N Mens moet noem dat cholesterol en vetsure is absoluut noodsaaklik vir 'n sel. En as 'n mens daaroor dink, dan sal dit baie goed wees om 'n sel te ontwerp wat sy eie cholesterol en vetsure kan maak. En ek het genoem dat die asynsuur met twee koolstowwe is die begin van vetsure en ons kan dit las om 'n lang ketting te maak wat dan die funksies van die fosfolipides kan doen en wat ook energie kan stoor in die trigliseried wat in die vetweefsel is. Die fosfolipide kan min of meer aan al die selle gemaak word om 'n membraan te maak, soos die sel begin en as hy bestem is om te verdeel, dan maak hy meer fosfolipid en cholesterol vir die membraan. Maar daar's net een punt wat 'n mens moet uitlig en dit is dat die mens kan nie al die onversadigde vetsure maak nie. En die omega 3 vetsure kan nie uit oorsprong in mense gemaak word nie of enige ander soogdier nie. So waar die omega 3 dubbelbinding voorkom is in die alge wat in die see in die plankton lewe en daardie alge maak die omega 3 vetsure om die polyonversadigde vetsure te skep wat dan maak dat hulle nie kristalliseer nie en dus vloeibaar bly in die koue waters van die oseaan. So dit is waar die omega 3 voorkom. Plante op die land maak gewoonlik omega 6 vetsure, maar daar is 'n klein hoeveelheid van omega 3 vetsure in plantolies, vernaam die wat uit okkernete kom en rouleinolie voorkom, maar daardie rouleinolie word gebruik as 'n vernis want dit reageer met suurstof en kan dus meubels met 'n laagie vernis bedek. So dit is nie baie plante wat linoleen suur maak wat 'n mens die omega 3 vandaan kan kry nie. Maar natuurlik as mens ander kosse eet, dan kan die mens daarvandaan die omega 3 vetsure opbou. En die polyonversadigde vetsure, insluitend die omega 3, is baie belangrik om die selmembrane vloeibaar te hou. En dit is ook baie belangrik in die brein, dat daar die membrane baie vloeibaar is. So die breinweefsel het die meeste omega 3 vetsure.
1: Dit was dan die eerste episode in ons nuwe reeks oor bloedvette en cholesterol, wat die funksie van hierdie stowwe is, waar jou liggaam daaraan kom, wat dit in die liggaam doen en wat verkeerd kan loop as hierdie vlakke te hoog of te laag is en hoe dit dan behandel kan word. En ek doen hierdie reeks met die hulp van professor Dave Maree. Hy is emeritus professor aan die Universiteit van Kaapstad se mediese skool en verbonde aan die departement chemiese patologie. Tot volgende week dan, wanneer ons weer gesondheidsake gesels. Baie groete van my, Marie Hudson.
8: Luister Vrydag net na middernag na die herhaling of enige tyd na die potgooi van hierdie program. Ek groet jou net hierna.
9: Jy is weer in vir 'n ding hierdie Saterdag aand net na die 9:00 nuus en temperature saam met my Sue Pyler Slabbert. Ons kap dit uit. Dis 'n lang arm aand en ek wil hê jy moet kom saamdans. Ek sê mos altyd, September maand is daardie voorbrand maand vir die vakansietyd wat op pad is. So ek sien vir jou op die dansvloer hierdie Saterdag aand tussen 9 en 10.
10: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan se wiele is aan die rol. Ons rits reg oor Suid-Afrika om die plekke, mense en stories te ontdek wat ons landse buurte en dorpe so uniek maak.
11: En dit kan dalk vir jou R5000 in kontant laat inrol.
10: Kiek die karavaan, soos wat ons deur Suid-Afrika reis. Deel dit op Facebook en tag verseker die ATKV en RSG.
11: As jou foto tydens spitstyd aangekondig word, staan hier die kans om R5000 te wen.
10: Met die komplimente van Verseker
11: en die ATKV.
12: Moenie top billing hierdie donderdag aand om 7:00 op S3 misloop nie, wanneer Sarah Lange haar loopbaan in binnenshuis ontwerp begin. Jou volgende boks 4 aanstekers kon dalk deur 'n renoster gemaak wees. Die week se droomhuis en droomtuin is iets werklik besonders en Michael ontdek 'n heel nuwe kant van Kaapstad wanneer hy in Groenpunt oornag. Dis top billing donderdag om 7:00 met herhaling Sondag om 1:00 op S3 en Dinsdag om 9:30 op SABC1.
8: Dis daardie tyd van die oggend waar ek en Louiskie by jou moet groet namens die intussen span. Spectrum wag vir jou net hierna, maar ons span bestaan uit Veronique van Heiningen wat vir ons die nuus lees en ons regisseur Marie Molefe van Heerden en dan ek wat die voorreg het om met jou te kan gesels. Ek groet jou met Nicholas Joubert en Someone New. Mag jy die res van jou dag hier in RSG se geselskap geniet. Mooi bly, tot môre.
13: Saw you last night, lost in the moonlight. We were so far from home, trying to act right.

0: Dit is 12:00 en tyd vir die nuushooftrekke. Goeiemiddag, ek is Linda Loubser. Die artikel 89 afsettingskomitee het gestem om regstappe teen te staan oor sy besluit om die aanbeveling van advokaat Tandazani Madonsela as getuienisleier terug te trek. Die besluit is deur 19 lede gesteun, terwyl 9 daarteen gestem het. Die EFF het maandag 'n aansoek by die Hooggeregshof in Kaapstad ingedien om die komitee se besluit om die aanbeveling terug te trek te betwis. Die besluit is geneem nadat president Cyril Ramaphosa beswaar aangeteken het teen Madonsela se benoeming oor 'n moontlike botsing van belange. Twee vermeende gewapende rowers is dood in 'n botsing op die R573 in Marble Hall in Limpopo. Die polisie sê 13 gewapende mans het gister 'n vulstasie by Motete kompleks bestorm en plofstof gebruik om 'n kluis op te blaas voordat hulle met 'n onbekende bedrag kontant gevlug het. Die polisie sê een van die voertuie waarin die verdagtes gevlug het, het ure later tussen Slagboom en Siyabuswa omgeslaan. Een verdagte is op die toneel dood en die tweede het later in die hospitaal aan sy beserings beswyk. Die soektog na die oorblywende verdagtes duur voort. Die sakeman Stuart Sharnick is in die Randburgse Landroshof borgtog van R5000 toegestaan. Hy word aangekla van die oortreding van die wet op vuurwapenbeheer. Dit hou verband met vereistes oor die stoor en registrasie van vuurwapens. Sharnick is verlede maand in hegtenis geneem buite 'n sitting van die Madlanga-kommissie in Pretoria nadat hy na bewering 'n joernalis geïntimideer het. Tennis. Die verdedigende kampioen Carlos Alcaraz van Spanje is in die kwart-eindstryd van die Amerikaanse Ope uitgeskakel. Hy het teen die Amerikaner Ben Shelton verloor. Shelton sal nou in die halfeindstryd teen sy landgenoot Francis Tiafoe te staan kom. Alcaraz was voor die Amerikaanse Ope vir bykans 5 maande buite aksie, weens 'n gewrigbesering. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is om 1:00.
1: Spectrum, jou middag nuusprogram op RSG.
2: In vanmiddag se program, Ekurhuleni se vroeë kinderontwikkelingsprogram van R57 miljoen in die kollig weens ernstige uitdagings. 'n Ondersoek nadat 'n afgetrede polisiehond erg beseer is by 'n polisieakademie en uitgesit moes word. En die aansoekdatums vir spesiale stemme is bekend. Ons praat met die OVK. Welkom by Spectrum. Die span is Wessel Pretorius, Johan Pieterse en ek is Joan Marie Verhoef.
3: Verkeer. Goeiemiddag, ek is Elsabe Richard May met die verkeersnuus. Ons begin in die Wes-Kaap en Kaapstad op die N2 inwaarts voor Spynweg is 'n botsing aangemeld en die regterbaan word versper. In KwaZulu-Natal net buite Durban op die N3 suid voor die EB Kloete wisselaar was ook 'n botsing en die regterbaan word versper. Dan in Noordwes die N14, dis tussen Vryburg en Koereman, is nou gedeeltelik heropen, maar net vir ligte voertuie. Swaar voertuie moet gebruik maak van alternatiewe roetes wat insluit die N12, N18 en R31. As jy enige verkeersnuus het, stuur 'n SMS na 45889 teen R50 per SMS en begin die boodskap met die woord verkeer.
4: In jou sportnuus, Suid-Afrika se ambassadeur in die VSA, Rolf Meyer, opgewonde oor die Springbokke se wedstryd Saterdag in Baltimore waar hulle teen die All Blacks te staan kom, die jongste by die Amerikaanse Ope tennistoernooi en onsekerheid heers oor die toekoms van LIV Golf, Jody Hendricks vir RSG Sport.
2: Ons berig nou oor 'n afgetrede polisiehond wat weens ernstige beserings wat sy by 'n polisieakademie opgedoen het, uitgesit moes word. Ons wil by jou weet, hoe voorkom jy hondebeserings? Het jy dalk ondervinding met 'n hond wat aan hokangs of skeidingangs ly en hoe bestuur jy dit? As jy dalk enige ander troeteldiere het, hoe maak jy seker dat jou dier nie beseer word nie en veilig is? Stuur vir ons 'n SMS na 45889 teen R50 per boodskap of jy kan op WhatsApp vir ons 'n stemnota stuur na die nommer 076-536-6961.
5: RSG en Capitec werk saam om swendelary te stuit. Meer as 500 miljoen rand is glo deur geldmuile, kripto en buitelandse rekeninge geskuif en verskuif.
2: Wat presies is 'n geldmuil?
6: Bedrogspele gebruik gewone mense se bankrekenings of hierdie geldmuile om agter iemand anders se identiteit te skuil. As iemand jou rekening gebruik het en al dink jy net 'n vriend gehad, kan jy self by die bedrogspel betrokke raak. En dit kan lei tot gefriese rekening of kriminele aanklagte. So ja, dit is eintlik 'n baie gevaarlike ding.
2: As jy die gesprekke oor beleggingsbedrogskemas misgeloop het, kan jy die pot gooi aflaai. Besoek die webwerf by www.rsg.co.za. Klik op potgooi, soek op en wakker en luister na die gesprek. Capitec is 'n geregistreerde finansiële diensverskaffer.
7: Maak gereed vir Nampo Bredasdorp 9 tot 12 September. Besoek die Ford stalletjie. Die revolutionêre Ranger Super Duty is daar. Sleep meer, laai meer, doen meer. Met vermoë wat gebou is vir die toekoms van swaardiens. Of verloor jouself en vind jouself in die nuwe Everest Tremor, waar luksheid en veldry vermoë mekaar ontmoet. Die Mustang, Raptor, Ranger, Everest en die Territory. Alles is op vertoon. 4x4 ritte en spesiale Ranger Truck Month aanbiedinge is beskikbaar. Moet dit nie misloop nie.
2: Dis 6 minute na 12 en ons waarskie, die volgende onderhoud kan luisteraars ontstel. Die Suid-Afrikaanse Polisiediens sê hy het 'n hoë vlak ondersoek geloods nadat 'n afgetrede polisiehond Sky ernstige beserings by die polisie se K9 akademie in Rodeplaat opgedoen het en uitgesit moes word. Sky, 'n Belgiese herdershond, is 'n veteraan wat voorheen in gevalle van brandstigting as dienshond vir die polisie gewerk het. Sy is maandagoggend in haar hok by die polisie se fasiliteit met frakture gevind, waaronder 'n oop fraktuur, as ook snye aan haar gesig en been. Die voorsitter van die Parlement se Portefeulje Komitee oor Polisie, Ian Cameron, het gister 'n strafregtelike klagte ingedien oor die omstandighede rakende Sky se beserings. Hy het ook die saak by die Nasionale Dierebeskermingsvereniging en die Veterinêre Raad verwys vir ondersoek. Ons praat nou verder hieroor met hom. Goeiemiddag, Ian.
8: Goeiemiddag, Jamie.
2: Dis nou 'n tragiese wending in Sky se storie. Sy is by onderste poort behandel en ons het pas verneem sy is uitgesit. Wat is die omstandighede?
8: Ja, sure. So ek het gisteroggend te hore gekom van Sky se omstandighede. Die polisie het reeds in Maart vir Sky van Limpopo afgestuur na die Rodeplaat fasiliteit toe waar sy behandeling moes kry omdat sy hierdie erge angsversteuring gehad het en 'n probleem gehad het veral dat sy nie in hokke kan wees nie. Sy raak heeltemal amper ek wil sê sy verloor eintlik heeltemal haar kop as sy in 'n hok gehou word en dit het tot gevolg gehad dat sy van haar tande so beskadig het dat dit uit die tandvleis begin skeer het soos dat sy uit die hokke uit probeer kom het. Sy daai tyd begin met behandeling en ons het nou uitgevind dat hulle haar sedertdien nog heeltyd vir ongeveer 18 ure 'n dag in daai hok gehou het en oor die naweek nadat sy reeds 'n paar weke gelede verskeie polisielede het gesê hulle sal die hond na omsien en na huis toe vat, het die polisie bestuur by die hospitaal nie ingetree en opgetree nie en op die ou end ongelukkig is sy maandagoggend ontdek nadat sy alleen in haar donker vertrek gehou is. Daar's geen natuurlike lig nie en sy het probeer uitkom. Die vermoede was dat sy geskrik het vir donder weer. Soos hy dit reg gesê het, albei voorbene het frakture gehad. Die een is 'n oop fraktuur en vanoggend weens haar organe begin ingee het, moes hulle haar ongelukkig laat uitsit.
2: So die fasiliteit in Rodeplaat is 'n opleiding en veeartsenykundige fasiliteit van die SAPD. Hoe is dit dat daar in so 'n omgewing nie behoorlik na die dier omgesien is nie?
8: Ek dink dit is wat 'n mens so kwaad maak. Ek het toevallig in April, vroeg in April vir Sky ontmoet, as 'n voorbeeld toe ek 'n verrassingsbesoek by die fasiliteit gaan doen het en op daai stadium het sy begin genees van vorige wonde. En dit was nog okay want dit is net 'n tydelike plek waar sy byvoorbeeld gehuisves moes word. Ek dink wat my so woedend maak oor hierdie hele situasie is dat die standaarde duidelik nie in plek is nie. Die polisie kom nou en sê hierdie snertverklaring wat hulle uitgereik het gisteraand wat sê Sky is een van hulle en hulle gee so vreeslik om, Maar beide die brigadier Kekana en 'n kolonel Colbert by die hospitaal is gewaarsku verskeie male dat hierdie gaan gebeur en hulle het nie opgetree nie. Soveel so dat 10 dae gelede was daar lede wat weer eens gesmeek het dat hulle vir Sky kan huis toe vat en hulle het hulle eenvoudig geïgnoreer. So dit het regtig op die ouend, jy weet, gaan ons nou alles moet kyk rondom omstandighede hoe die honde behandel word, hoe hulle bestuur word. En dit is duidelik dat hulle nie net onbekwaam is nie, maar ek wil so ver gaan om te sê kwaadwillig en dat hulle werklik nie omgee vir hierdie diere nie.
2: Mens kan nie help om te dink dat daar nalatigheid of sekere oortredings plaasgevind het nie. Die polisieverklaring sê wel dit is voortydig om dit te doen sonder die feite. Wat wil jy hê moet uit die ondersoek vasgestel word?
8: Ek dink die polisie uit ouder gewoonte skop hulle vir die kantlyn. Ek het klaar die veearts verslag van sover terug as Maart. So die polisie het nie 'n verskoning nie. Ek het al die skrywes wat aan brigadier Kekana gerig is. Kekana is altyd vol slim antwoorde as ons daar is. Nou wat my betref met beide hy, Colbert en wie ook al nog verantwoordelik is, moet strafregtelik aangekla word. As ek my sin kon kry, is hulle almal al reeds gister afgedank en hulle pensioene moet ook weggevat word. Dit is oneerbare ontslag wat my betref en die strafregtelike ondersoek wil ek eintlik hê moet na Oopot toe gaan. So ek het gisteraand, dis nou die ondersoekdirektoraat, die onafhanklike polisie ondersoekdirektoraat, ek het gisteraand met hulle waarnemende hoof gepraat en gevra dat hulle ook daarna kyk. Hulle oorweeg dit dus ook om strafregtelike ondersoek te doen. So die polisie kan hulle interne ondersoek doen soveel hulle wil. Ons gaan seker maak dat die nodige onafhanklike postmortem ook gedoen word, dat ons presies kan weet wat werklik gebeur het met Sky.
2: Ian, voor ek jou groet, ek wil net weet, hoe lank was Sky in diens? Hoe oud is sy nou toe sy dood is?
8: Sky is 5 jaar oud gewees. Sy kom uit Toyandou uit in Limpopo. Sy en haar hanteerder het nie baie goed oor die weg gekom nie. Ek sê nie sy's 'n slegte hanteerder nie, maar ek weet nie wat die agtergrond daar is nie. En sy, soos jy reg gesê het, sy was 'n brandstigtingshond, dienshond en eintlik 'n ongelooflike goeie hond. Toe sy nog goed gewerk het en ongelukkig het hierdie hele tragedie toe nou begin afspeel.
2: Baie dankie Ian vir jou tyd vanmiddag. Dit was die voorsitter van die Parlement se Portefeulje Komitee oor Polisie, Ian Cameron. Dis nou 12 minute na 12, jy is ingeskakel by Spectrum. 3 sentrums van die Ekurhuleni Metro se vroeë kinderontwikkelingsprogram ter waarde van sowat R57 miljoen is nie in bedryf nie of sukkel met onopgeloste infrastruktuur en huurprobleme. Die Vryheidsfront Plus eis antwoorde en ons praat nou met 'n VF Plus raadslid van die Ekurhuleni Metro Raad, Marlies Herbst. Goeiemiddag Marlies.
9: Goeiemiddag Jean-Marie, hoe gaan dit?
2: Met my gaan dit goed. Ek wil graag by jou weet presies wat daar aangaan. Hoeveel geld is waar spandeer en hoe het dinge skeef geloop?
9: Jong, weet jy, daar's 3 kinderontwikkelingssentrums waarvan omtrent R57 miljoen bestee is. Dit is 'n enorme beleggings in die sentrums en hulle is nog steeds nie operationeel nie. En dit infrastruktuur en huurprobleme word nie opgelos nie. En dit is net heeltemal onaanvaarbaar dat ons soveel miljoene rande spandeer en die departemente word net nie verantwoordbaar gehou nie.
2: En vroeë kinderontwikkeling is juist so belangrik veral in armer gemeenskappe.
9: Dit is absoluut so. Vroeë kinderontwikkeling lê die grondslag vir 'n kind se verdere opvoeding en ontwikkeling. Dit is juis hierdie kinders in kwesbare en arme gemeenskappe wat hierdie fasiliteite die nodigste het. En elke maand, weet wat daai sentrums nie funksioneer nie, verloor kinders waardevolle geleenthede.
2: Die departement van maatskaplike ontwikkeling het onderneem dat Eden Park Vosloorus ten volle funksioneel sou wees en dat die Tsakane huurooreenkoms afgehandel sou word. Die sperdatum het reeds verstryk sonder die beloofde uitkoms.
9: Ja, en dit is juist die probleem. Daar was duidelike ondernemings geneem en sperdatums gestel, maar dit het verstryk en die beloofde uitkoms is nou nog nie bereik nie. Jy weet, en ons as Vryheidsfront Plus glo in verantwoordbaarheid en ons kan nie bly aanhou en sperdatums uitstel nie, jy weet, sonder gevolge nie.
2: So julle het probeer ingryp op 30 Julie as die Metro Raad. Hoe word die kwessie nou aangespreek? Wat is die opdrag?
9: Weet jy, ons het die metro het ingegryp vanaf ons komitee en ons het die administrasie opdrag gegee om die uitstaande probleme dringend aan te spreek. Met ons wil konkrete antwoorde hê, soos wat is die pad vorentoe, wie gaan verantwoordelikheid neem, hoeveel gaan dit nog kos en wanneer gaan hierdie sentrums uiteindelik oopgemaak word om te kan funksioneer en vir die gemeenskap kan dienste weet dien.
2: Baie dankie, Marlies Herbst, 'n VF Plus raadslid van die Ekurhuleni Metroraad.
10: Is jy 'n belegger wat hou van maklike toegang tot jou geld? Of verkies jy om dit weg te sluit, wetende presies wat jy gaan verdien?
11: Absoluut albei.
10: Wag, Absa het 'n rekening vir jou. Verdien tot 7.5% vir onmiddellike toegang met 'n Absa Cash Invest Tracker. Of tot 7.7% met 'n 12 maande dynamiese vaste deposito-rekening. Belê op die Absa toepassing. Your story matters. Absa is 'n gemagtigde FDV en 'n geregistreerde kredietverskaffer. Besefees geld. Minimum belegging word vereis. Tariewe soos van Julie 2026 bereken.
12: Ford Ranger 4x4 dubbelkajuite vanaf slegs 7,499 per maand. Teen 'n ongelooflike lae 5.2% rente. Besoek jou Ford handelaar vandag nog voor jy dit misloop. Truck Month eindig 30 September. Boonop kry jy ook gratis 4x4 opleiding. Kry 'n Ford Ranger 4x4 dubbelkajuit vanaf slegs 7,499 per maand met 'n 10% deposito en 40% reswaarde oor 72 maande wanneer dit deur Ford Credit gefinansier word. 'n Geregistreerde finansiële dienste en kredietverskaffer. Moenie wag nie. Besoek jou naaste Ford handelaar vandag. BNV's geld.
2: Geregistreerde kiesers wat nie op 4 November hul stem kan uitbring nie, kan aansoek doen vir spesiale stemme. Die Onafhanklike Verkiesingskommissie het die datums hiervoor pas aangekondig. Vir meer besonderhede praat ons nou met 'n woordvoerder van die Verkiesingskommissie in die Noord-Kaap, Elkin Tamkin. Goeiemôre, Elkin.
13: Middag, Jamrie, en middag aan die luisteraars.
2: Wie kwalifiseer om aansoek vir 'n spesiale stem te doen?
13: Maar daar is twee aansoeke waar jy kan indien. Die eerste een is vir tuisbesoeke, met ander woorde in die gemak van jou huis. En dit is van toepassing op kiesers wie gestremd is, en hier praat ons van enige gestremdheid. Daar is jy spesifieke gestremdheid. So enige kieser wie gestremd is, kan aansoek doen. En dit is ook vir kiesers wie bedlend is, onvas op hulle voete, en swanger kiesers. So as jy siek is, ek weet of jy gaan weet of jy siek is op die vierde nie, maar ons sal jou kom besoek en ons gaan nie jou toestand wil vasstel nie. So ek kieser wie bedlend is, onvas op hulle voete en swanger en siek is, gaan ons ook besoek. Maar dit is belangrik om te besef dat daai aansoeke moet ingedien word tussen 21 September en 12 Oktober. Dan maak ons 'n stelsel oop en jy sal ook bevestiging kry. Die tweede kategorie is om 'n spesiale stem uit te bring by jou stempunt waar jy geregistreer is. En dit kan jy doen op enige een van die twee dae voor Woensdag die 4de November. Met ander woorde, jy kan jou stempunt gaan besoek die Maandag, die 2de, as ook Dinsdag die 3de. En dis wanneer die kwalifikasie hier is dat jy moet nie in staat wees om die 4de na jou stempunt te kan gaan. Dan kan jy aansoek doen vir 'n spesiale stem die Maandag of die Dinsdag. Daar is geen spesifieke vereiste nie. As jy vir ons sê dat jy die Woensdag nie na jou stempunt toe kan gaan, dan kan jy aansoek doen om die tweede of die derde te gaan stem. So dis baie wyd. En in die Noord-Kaap maak 'n klomp van ons kiesers gebruik van hierdie fasiliteit om basies hulle stem op enige een van die drie dae uit te bring. Die een wat natuurlik baie spesifiek is vir tuisbesoeke, en dis mense wat bedlend gestremd is en onvas op hulle voete, as ook swanger kiesers.
2: En kiesers kan op verskeie maniere aansoek doen. Watter platforms is daar tot hulle beskikking?
13: Ja, daar's drie platforms beskikbaar. Die eerste een natuurlik is ons aanlyn platform. Dis mos nou www.elections.org.za. As jy aanteken op dit, dan sal ons 'n landingsblad jou direk vat na die applikasie ten opsigte van spesiale stemme, en dis nou in Engels. Die applikasie se naam is Opening of Special Votes. Sodra kiezer daar tik, dit is regtig baie maklik, jy volg net die instruksies en dan sê jy ook bevestiging kry. So eerstens is die aanlyn opsie, die tweede een is die ou tradisionele manier, dis 'n SMS wat jy kan stuur. En ons nommer hier is 32249. Ek herhaal het net 32249. Jy stuur het een SMS, daar is mis nou koste so, betrokken hier, praat van so'n rand per SMS, en dan kry jy dit, sal jy antwoord terugkry, en dit sal vir jou aandui of jou speciale stem goedgekeer is of nie, jy moet ook maar net die instructies volg. So dit is online, dit is die SMS faciliteit, en die derde faciliteit is dan nou natuurlijk by ons kantore, waar jy kan besoek, jy kan een vorm invul, en jou self registreer, en jou aansoek word sommer onmiddellik geprosesseer. Jy weet onmiddellik dat jy thuis besoek kry, of besoek by die stempunt. Dis min dat ons kiesers afkeer met aansoekprosesse.
2: So wat het applikante nodig om aansoek te doen vir 'n spesiale stem?
13: Om aansoek te doen, het jy basis net jou ID-nommer nodig. Sodra jy dit indruk, sal, en kom ons sê, jy doen dit aanlyn, sal jy bevestiging kry waar jy geregistreer is, en dan volg jy nou natuurlijk net die prompts wat sal vra of jy speciale stem by jou huis wil doen, of een by die stasies. Maar jy het net jou ID-nommer nodig aanvankelijk, en as jy wil gaan stem, het jy natuurlijk jou ID-dokument nodig, of 'n tydelike sertifikaat.
2: En Elkin, jy het nou gesê, die speciale stemme vind gewoonlik 'n dag of twee voor die verkiesing plaas. Die 4 November is ook 'n vakansiedag.
13: Ja, nee, daar proklamasie is uit. Die minister in die presidentse kantoor het dit amptelik afgekondig. Ek dink dit was vandag of gister. Maar dit is 'n openbare vakansiedag. En ons glo dat die oorgrote meerderheid van ons kiesers wel opwagting gemaak op Woensdag die 4de. Maar soos ek vir jou sê, daar is 'n geleentheid vir kiesers wie nie die 4de hulle stem kan uitbring, hulle kan aansoek doen en nog steeds hy selfe stempunt gaan besoek. Al wat hulle moet doen is hulle moet ons net vroegtydig in kennis stel. Dit is ook dan, as jy nie die 2de of die 3de kan kom, jy nog steeds die geleentheid om die 4de, Woensdag die 4de te gaan stem. So ek dink een groot gedeelte van ons kiesers maak gebruik van die geleentheid wanneer hulle onseker is of hulle die Woensdag kan uitkom, en dan doen hulle aansoek vir die 2de en die 3de.
2: En dan herinner ons net Elkin, wanneer maak die aansoekproses amptelik oop en dan wanneer sluit dit?
13: Die 21ste September maak ons oop, dan is al hierdie platforms oop die 21ste September, en dit sluit 5:00 die middag 12 Oktober. So asseblief, ek vraag vir ons luisteraars en ons kiesers, doen aansoek, ons sal jou in die gemak van jou huis kom besoek as jy bedlend is, onvas op jou voete, en ons sal seker maak dat jou stem die aangetel word en deel is van die uitslag.
2: Daar sê baie dankie, dit was 'n woordvoerder van die Verkiesingskommissie in die Noord-Kaap, Elkin Tomkin. Dis 23 minute na 12, jy is ingeskakel by Spectrum. Die presidentskandidaat van die Suid-Afrikaanse sokkervereniging, Sandile Zungu, is woedend na berigte dat die FIFA Wêreldbeker bonusse vir Bafana Bafana steeds nie betaal is nie, 'n maand na afloop van die toernooi in Noord- en Sentraal-Amerika. Zungu sal Saterdag tydens SAFA se verkiesingskonferensie teen die huidige president Danny Jordaan meeding. Elsabie Richard May doen verslag.
3: Zungu se verkiesing kry momentum. Hy het gistermiddag by 'n media-konferensie in Sandton gepraat nadat dit die vorige dag bekend geword het dat die wêreldbeker bonusse vir die spelers en tegniese span steeds nie betaal is nie. Hy het beloof om diegene wat daarvoor verantwoordelik is vas te vat en af te dank indien hy as president van die vereniging verkies word.
14: Let me repeat, that money that belongs to Bafana Bafana players that belongs to Bafana technical team must be in the accounts of the deserving people by close of business on Thursday the 10th. If it is not, those who are complicit in that injustice will account. When I move into the office as president of SAFA, they will consider themselves fired.
3: Die omstrede vereniging was die afgelope weke ook om die verkeerde redes in die nuus nadat die minister van sport, kuns en kultuur, Gaitan McKenzie, hulle gekritiseer het omdat hulle nog nie die video-assistent skeidsregterstelsel geïmplementeer het nie. Die tesourie het verlede jaar 20 miljoen rand vir die doel beskikbaar gestel. Zungu sê die stelsel moet eerder vroeër as later geïmplementeer word.
14: Major leagues in the world, the VAR has become a standard. Why must we lag behind? As to how long it will take, I'll be pushing for it. If the fault is on the side of SAFA, I'll make sure there are no excuses. I cannot impose a deadline or a timeline, because, you know, I need to get closer to the situation.
3: Die AmaZulu president is bewus van die groot taak wat voorlê om sommige van die probleme wat Suid-Afrikaanse sokker raak reg te stel. Een van sy hoofdoelwitte is om beide Bafana Bafana en Banyana Banyana te help om die eerste Afrika Wêreldbeker kampioene te word.
14: I want South Africa to be the number one football nation in Africa. An undisputed number one in Africa on a consistent basis. And to be in the top 10 in the world consistently and intentionally. When we satisfy all these measures, we can move on to an even bigger ambition. That big ambition will be for South Africa to become the first African nation in history to win both FIFA Men's World Cup and the FIFA Women's World Cup.
3: Zungu het ook kritiek gelever op die laat aanstelling van africhter Pitso Mosimane slegs 'n paar weke voor die belangrike Afrika beker kwalifiseringswedstryde teen Genee en Eritrea later van dese maand. Hy sê die administratiewe mislukkings en voorbeelde van wanadministrasie sal iets van die verlede wees sodra hy president word. Hierdie verslag is saamgestel deur Vincent Situla in Johannesburg en ek is Elsabie Richard May vir SAK nuus.
2: Die Kaapstad Metro se konsepverordening oor die aanhou van diere sluit in 'n verbod op die gebruik van diere vir jag, die gebruik van enige struik wat van gom gebruik maak, as ook die gebruik van wilde en eksotiese diere in sirkusse plaas. Strenge regulasies oor die gebruik van werkdiere soos karperde en veiligheidshonde word ook in die wysigings vervat. Daar's egter heelwat kritiek oor van die klausules wat die indruk skep dat troeteldiereienaars registrasiefooie moet betaal en dat amptenare huise waarin diere aangehou word sonder lasbriewe mag betree. Vir duidelikheid hieroor praat ons nou met JP Smith, die burgemeesterskomitee lid vir veiligheid en sekuriteit in die Kaapstad Metro. Goeiemiddag JP.
15: Middag.
2: Hoekom word die spesifieke wysigings voorgestel? Wat het daartoe aanleiding gegee in die afgelope tyd?
15: Praat jy van die wat jy eers aangekondig het of die wanindruk wat geskep is rondom die permitte en die betreding van eiendom?
2: Kom ons nou by die wanindrukke, die spesifieke wysigings oor die diere vir jag en die gebruik van sekere tipe strikke. Waarom die spesifieke wysigings in hierdie stadium?
15: So die stad het 'n noue samewerking, ons het 'n vennootskap met meer as 50 dierewelsynsorganisasies. Hulle vorm 'n struktuur wat die Cape Animal Welfare Forum genoem word en ons is in gesprek met hierdie organisasies en die breër publiek en oor tyd raak jy bewus daarvan dat jou verordening nou verouderd het. Daai verordening is nou 'n hele paar jaar oud en dat die situasie op die grond het verander en die verwagtinge, veral byvoorbeeld rondom diere in sirkusse, dat nou elke keer as daar 'n sirkus kom is daar groot konsternasie rondom sekere diere, groot katte wat in klein hokke aangehou word en in daai hokke vervoer word en die sentiment draai teen dinge en die internasionale beleidsrigtings wysig. So ons pas aan oor tyd en die portefeulje komitee het hierdie verordening gewysig om aanpassings te maak rondom van hierdie goed. Een van die grootste goeders wat eintlik vervang word is die reels rondom perdekarre. In Kaapstad het nog 'n baie aktiewe perdekar kultuur. In baie areas gebruik mense perdekarre om vir hulle daaglikse inkomste, hulle werk met hierdie karre, hulle vervoer goed en maar die dit skep probleme rondom ongelukke, jong, underaged bestuurders van hierdie perdekarre, wat roekeloos is, en so het ons oor tyd dit nodig geag om hierdie regulasies te verbeter, sodat ons die perde kan beskerm, aan die padgebruikers kan beskerm, en net meer redelike reels kan instel. Met verskoon asseblief die geraas in die agtergrond, ek is in Googleletto by politieke gebeurlikheid.
2: Kom ons kom by die misleidende inligting oor die wysigings. Die eerste een waaroor mense redelik ontsteld is dat amptenare sonder lasbriewe mag voortgaan om huise te deursoek.
15: So daar's twee gedeeltes aan daai klausule. Die eerste gedeelte sê duidelik dat hulle wel 'n lasbrief nodig het. En onthou, hierdie is nie net om te kom inspeksie doen nie. Jy gaan 'n lasbrief kry vir dieremishandeling of dogfighting. Dis waarvoor daai gebruik word. Nie net vir kom rondkrap op jou eiendom nie. En onthou hierdie voor hierdie spesifieke klausules in die verordening het nie verander nie. So dis dieselfde klausules wat daar is nou vir meer as 'n dekade en dit het nog nie in die verlede probleme geskep nie. En dit is omdat daar nie 'n probleem is nie. Die probleem word nou geskep deur wanvoorstelling en misverstande wat geskep word. Ek dink vir politieke redes want 4 November is 'n verkiesing. Deur sekere persone en die feit is dat dit wel 'n lasbrief vereis. Daar is sekere omstandighede waar daar dringendheid is, waar jy wel kan optree sonder lasbrief. En onthou dieselfde tipe van klausules bestaan in die Criminal Procedures Act, maar ander stukke wetgewing waarin amptenaar

0: sal op die manier so skryf. En natuurlik ons moet in hof kan bewys na die tyd dat daar wel 'n dringendheid is, want daai eienaar kan maklik hulle na die hof wend en sê die stad het onredelik my eiendom betree en ons sal altyd dit moet kan verdedig.
1: En die troetel die registrasie JP wat dit betref, is daar 'n fooi betrokke en onder watter omstandighede word 'n permit vereis?
0: Okay, so daar is geen intensie om enige soort van permit vir die gemiddelde toetedeur eienaar uit te reik nie. Dit verander niks nie. Dit is presies dieselfde as wat dit die laaste dekade was of langer. Jy het nie 'n permit nodig vir die aanhou van troeteldiere op jou eiendom nie, katte, honde of enigiets anders. Daar is wel beperkinge in terme van hoeveel diere en dit bestaan ook al vir meer as 'n dekade. Dit bestaan al wat sinds 2006, 2007 ergens is dit geformaliseer toe al die ou verordeninge saam gevat is in een vir die Unistad, die metro, en dit sê 2 in 'n woonstel, 3 in 'n klein eiendom, 4 in 'n groter eiendom, 6 in 'n klein hoeve, en as jy vir meer as dit wil aansoek doen, dan het jy nodig om vir 'n permit te vra, en dan ken ons jou bure in die saak, en daar is geen fooi daarby betrokke nie. As jy aansoek doen vir of dis 'n netelige fooi, in sommige gevalle, as jy aansoek doen vir teel, is daar ook 'n permit, en as jy met ander woorde aantalle diere gaan aanhou wat nie gesteriliseer is nie, dan het jy ook, moet jy ook 'n permit aansoek doen, en dit is meestal omdat dit probleme skep in die gemeenskap. Mense wat teel met hulle, met honde op hulle eiendom het, partykeer baie honde, en kleiner erwe skep dit probleme, en ons kry klagtes van bure, so hierdie is ook net 'n meganisme om dit beter te beheer. Dit bestaan ook al vir 'n lang tyd. So dit is die enigste twee omstandighede waar jy 'n permit gaan nodig hê, is vir teel doeleindes en vir die aanhou van meer diere, en dit verander nie. En ek het klaar vir die portefeulje komitee gevra om die gedeelte wat nou waar die wanindruk geskep is rondom, om dit te wysig op so 'n manier dat dit nie moontlik is om daai wanindruk te skep nie. En dit kan eintlik gedoen word met die insluiting van 'n enkele woord wat ons in die finale weergawe van die verordening sal voorstel. En onthou die verordening is op die oomblik uit vir openbare deelname. So dit is juist die punt nou om vir mense hulle opinies te vra, maar dit help nie as hulle vir ons gaan skryf en sê moenie permitte instel nie, want hulle gaan in elk geval nie permitte instel nie. Dit was nooit die intensie nie. Plaaslike regering het die reg in terme van die grondwet om hondelisensies te hê. Soos dit in die ou dae was, toe ek jong was, het ons hondelisensies nog gehad. Al die munisipaliteite het dit afgeskaf. En waarom? Want dit kos meer om hierdie lisensies in te samel as wat jy maak uit dit. Dit is nie winsgewend nie. Ons sou dit doen as dit beteken dat ons daai geld vir die dierewelsynsorganisasies kan gee, want hulle word nie befonds deur die regering nie. Die wetgewing is stil oor wie verantwoordelik is vir die ondersteuning en befondsing van dierewelsyn. So die stad gee elke jaar donasies en dit is maar die maklikste manier. Dit is sinneloos om te probeer hondelisensies insamel, want jy gaan dit van so min mense spontaan kry, en die moeite om dit uit ander mense uit te kry is soveel werk dat dit sinneloos is om te doen. En so al die munisipaliteite het dekade of twee al gelede opgehou om hierdie te hef, en daar is geen intensie om dit weer te probeer doen nie.
1: Goed, baie dankie vir daardie duidelikheid. Dit was JP Smith, die burgemeesterskomitee lid vir veiligheid en sekuriteit in die Kaapstad Metro. Die openbare deelname proses in hierdie verband sluit op 29 September. Jody Hendrik sluit by ons aan met die sportnuus. Middag Jody.
2: Goeiemiddag Joan Marie.
1: Ons begin met golf en onsekerheid heers oor die LIV Golfreeks se toekoms.
2: 'N Storie wat byna by die uur verander sedert ek vanoggend daarna begin kyk het om hieroor te praat, sluit Michael Flismus by ons aan. Michael, welkom.
3: Middag Jody. Ja, LIV Golf lyk my in terme van die eerste formaat van LIV is dit beslis dood en gaan nie voortgaan nie. En dit is in terme van die groot geld wat betaal is vir die spelers, die groot kontrakte, die prysgeld, daardie is beslis iets van die verlede. Version 2.0 is waar die onsekerheid nou lê, want hulle het nou groot finansiële agterstand. Hulle soek nou 'n nuwe partner. BCS Partners het gesê hulle sal 'n inkoop vir die volgende seisoen, maar wat se vorm daai seisoen gaan aanvat is die groot vraag. Dit lyk asof dit minder geld gaan wees as PGA Tour toernooie, meer spelers kan deel wees, daar gaan 'n afsnypunt wees. So op die stadium lyk dit asof LIV 2.0 maar net soos 'n ander gewone toer gaan wees.

0: is en glad nie meer die groot disruptor wat dit in Live 1.0 was nie.
1: En dan in terme van deelname, Michael, dat is, ons het vir Louis Oosthuizen en die Suid-Afrikaanse span daar gehad, John Rahm, Bryson DeChambeau, gaan ons nog die topklas spelers sien deelneem in die nuwe reeks?
0: Wel, dit is die groot vraag nou, want met hierdie beslissing, laat hulle nou bankrot verklaar is, stel het al die spelers vry van hulle kontrakte, maar die grootste name, Rahm, DeChambeau, Cam Smith, word nog baie geld geskuld in hulle kontrakte. So, hulle kan maar wegstap en dit blyk veral soos 'n speler soos Rahm, dit gaan oorweeg en net aangaan en weer hulle plek probeer oopspeel op die DP wêreldtoer en dan weer op die PGA toer. Maar hulle sal geld verloor. En juist BC Partners wil ook hê 'n groot aantal van die groot name moet nog aanbly vir seisoen 2. So dit is 'n baie moeilike posisie wat Liv hom nou in bevind.
1: Interessante tye, Michael Flissum, baie dankie vir jou tyd.
2: Jody, terug by rugby, groot opgewondenheid heers oor die Springbokke se wedstryd in die All Blacks Saterdag wat in die VSA gespeel word.
1: Die laaste toets in die Greatest Rivalry reeks in die All Blacks, Joan Marie, duisende Springbok ondersteuners word by die kragmeting verwag en ek het met die ambassadeur in die VSA vir Suid-Afrikaanse toets in die Greatest Rivalry reeks in die All Blacks, Joan Marie, duisende Springbok ondersteuners word by die kragmeting verwag en ek het met die ambassadeur in die VSA vir Suid-Afrika
3: spontaan sonder dat hulle aangesê was om daar te wees en dit was 'n wonderlike geleentheid. Die Springbokke het verlig gelyk dat hulle ontvang word deur plaaslike mense in Amerika. Die gees hier is baie goed en ek moet sê baie Suid-Afrikaners word hier verwag, die wat van die huis af spesiaal vir die wedstryd kom, maar ook baie Suid-Afrikaners wat in Amerika woonagtig is, letterlik van oor die hele land, van die Weskus en ook so ver as Kanada, gaan hier wees. Donderdag aand het ons 'n ontvangs vir die Springbokke by die ambassade, vir die bestuur en die spelers wat nie in Saterdag se span gaan wees nie. Ons het meer as 150 mense wat hier teenwoordig gaan wees om die Springbokke goeie wense toe te wens vir die wedstryd Saterdag. Ek self gaan dit bywoon Saterdag en daar is groot opwinding by almal, alle Suid-Afrikaners. Jy sien dit groen en goud oral en dis 'n wonderlike ervaring om te beleef dat rugby reeds soveel inslag gevind het in Amerika. En natuurlik, dit is 'n voorspel ook vir die voorbereidings vir die wêreldbeker wat oor 5 jaar hier plaasvind. So dis 'n wonderlike geleentheid vir ons om die vlag van Suid-Afrika hoog te waai en natuurlik die Springbokke wat die mees verenigende faktor in Suid-Afrikaanse sport maar ook in Suid-Afrikaanse lewe is hier te hê in Amerika. Ons is baie trots op hulle.
2: Die stem daarvan ambassadeur Roelf Meyer oor die opgewondenheid in die VSA voor die wedstryd. Ons bly in die VSA en die Amerikaanse Ope tennistoernooi is steeds aan die gang, Jody.
1: Ja, Joan Marie, die toernooi wat die week tot 'n einde kom, maar kom ons sluit aan by Phil Loots en hoor wat is die jongste wat daar in New York aan die gang is. Phil, welkom.
4: Ja, baie dankie Jody, dis die eerste ronde van die kwart-eindwedstryde wat gisteraand en vanoggend vroeg afhandel is. En dit was een van die beste kwart-eind daar ooit by enige Grand Slam toernooi, indien nie die beste nie. Dit is elk een van die vier wedstryde wat die volle vyf stelle geduur het. Die eerste daarvan, Aryna Sabalenka, die verdedigende kampioen van die afgelope 2 jaar wat hierdie 60 keer Linda Noskova baie hard moes veg. Sy wen met 7-6, 3-6 en 7-6. Die valbalstryd gaan met 10-7 aan Aryna Sabalenka wat dan deur is na die half eind. Die tweede wedstryd dan in die vroue enkelspel kwart eind was teen Jessica Pegula en Eva Navarro, die twee Amerikaners, en selfs daar die volle 3 stelle. Dis Pegula wat die eerste stel afstaan aan Navarro, dis Navarro wat met 6-3 die eerste stel neem, maar Pegula vat die tweede 6-4 en die derde 6-3. So Jessica Pegula en Aryna Sabalenka sal teen mekaar speel in die eerste van die half eind wedstryde. Wat die mans betref, Jody, die eerste kwart eind gister was tussen die Amerikaners Francis Tiafoe en landgenoot Mikkelsen. Dis Tiafoe wat baie hard geveg het in die vyfde stel, wen hy die wedstryd met 7-6, 10-6 in die valbalstryd om dan deur te gaan vir die derde keer in 5 jaar na die halfeind by die Amerikaanse Ope. Dan die groot wedstryd waar almal nog steeds praat, is die kragmeting wat eers vanoggend rondom 3:30 klaargemaak het. Carlos Alcaraz teen Ben Shelton. Die Amerikaner, die 8ste keer is Shelton wat vir Alcaraz uitoorlê daar en hy wen in 5 stelle 7-6 in die laaste 10-7 in die valbalstryd vir die eerste keer dat hy 'n top 3 speler in die wêreld kon klop. So Ben Shelton dan deur na die halfeindstryd. Dis die jongste

0: vanaf Flushing Meadows, Jody. Ek is verloots vir RSG Sport.
1: Die verlies van 'n geliefde is pynlik en nooit maklik nie en ook oorweldigend. By Clientele verstaan ons dat dit saak maak om jou geliefdes met waardigheid te begrawe. Ons begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Wanneer jy eis, ontvang jy ook R200 se ligtyd vir daai belangrike oproepe. Ons dek tot 13 mense op een plan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaard tariewe geld.
2: Jy lyk doodmoeg. My man snork soos 'n walvis wat 'n generator ingesluk het. Ek slaap nie.
3: Nee, dis tyd. Stuur hom SA Sleep Lab toe. Erge snork kan lei tot bloeddruk en selfs hartprobleme. My man is 'n nuwe mens.
2: SA Sleep Lab?
3: Ja, die slaapspesialiste. Jare se ondervinding en gedek deur die meeste mediese fondse.
4: Voel jy altyd moeg, slaap sleg of snork swaar? Besoek sasleeplab.co.za.
5: Get tested, get rested. The SA Sleep Lab.
6: President Cyril Ramaphosa sal die 18de BRICS-beraad die naweek in New Delhi in Indië bywoon op uitnodiging van die Indiese eerste minister Narendra Modi. Die beraad onder voorsitterskap van India sal fokus op handel en belegging, finansiële samewerking en die belange van die globale suide. Suid-Afrika sal tydens die beraad ook druk uitoefen vir die versterking van handel en belegging tussen BRICS-lande, sowel as groter belegging in infrastruktuur in Afrika. Ons praat nou hieroor met 'n politieke ontleder van die Universiteit Pretoria, Roland Henwood. Goeiemiddag, Roland.
7: Goeiemiddag, Jane Marie.
6: Hoe belangrik is hierdie BRICS-beraad vir Suid-Afrika se buitelandse beleid, veral te midde van die konflik in die Midde-Ooste tussen Rusland en Oekraïne en die toenemende geopolitiese spanning?
7: Dis belangrik en een van die redes hoekom dit belangrik is, is dat Suid-Afrika op sekere vlakke toenemend gemarginaliseer word. Ons sien dit veral met die G20 en die manier hoe president Trump dit hanteer. So BRICS is vir Suid-Afrika in daai konteks baie belangrik. Dis nie die enigste belangrike multilaterale forum nie. Daar is natuurlik die onderhandeling of die samewerking met India en Brasilië op ander vlakke. Maar BRICS bly vir Suid-Afrika 'n belangrike forum.
6: Die belange van die globale suide word beklemtoon, daarmee saam met BRICS ook aansienlik uitgebrei met lande soos Iran, Saudi-Arabië en die Verenigde Arabiese Emirate nou deel van die groepering. Gaan dit maklik wees vir Suid-Afrika om 'n gemeenskaplike agenda te bevorder, gegeewe die uiteenlopende geopolitiese belange van die betrokke lidlande?
7: Dit sal waarskynlik makliker wees in die sin dat Suid-Afrika se fokus en veral die beklemtoning van die Afrika dimensie die aandag bietjie wegvat van die ander spanningspunte. Maar dit gaan moeilik wees omdat BRICS sedert die uitbreiding van BRICS baie meer gefragmenteerd is aan die verlede. En die spanning wat binne BRICS bestaan as gevolg van Iran, as gevolg van Rusland en hulle optrede, die oorlog waarby hulle betrokke is, die manier hoe hulle internasionale verhoudinge bedryf, maak dit natuurlik baie moeiliker. En ons het gesien die verdeeldheid wat dit bring. Onthou Saudi-Arabië wat aangeval word deur Iran is ook daar, is 'n bondgenoot van die VSA wat in 'n oorlog met Iran betrokke is. Egipte wat 'n bondgenoot van die VSA is, maar ook goeie betrekkinge met Indië en China het. So daar's die moontlikhede vir samewerking, maar daar's baie spanningspunte wat binne BRICS bestaan.
6: So wat is van die uitkomste of aankondigings wat ons kan dophou wanneer Ramaphosa terugkeer uit Indië, wat sal bepaal dat die beraad 'n sukses was vir Suid-Afrika?
7: Ek dink nie mens moet te veel verwag nie. Dit is baie moeilik om te voorspel wat se konkrete uitkomste daar sal wees. Ek dink die feit dat die beraad plaasvind en dat die agenda een is wat fokus op samewerking, op herstrukturering van internasionale instellings, om te kyk na hoe werk die VN, hoe werk internasionale finansiële instellings, wat, kom ons wees eerlik, in baie opsigte verby hulle raakleeftyd is, as gevolg van die era waaruit dit kom en die manier hoe dit saamgestel is. So dit is belangrike aspekte. Die kwestie van beleggings en handel is baie belangrik, maar dis onwaarskynlik dat BRICS die huidige BRICS beraad 'n dramatiese verandering in praktyke gaan bring. Soos wat ons in die verlede gesien het met BRICS, daar word baie aankondigings gemaak. Dit vat nogal tyd voordat 'n mens die resultate daarvan sien.
6: Goed, baie dankie. Dit was 'n politieke ontleder van die Universiteit Pretoria, Roland Henwood. Huishoudings se finansiële volhoubaarheid is nog gesond, of is dit? Die jongste Altru Fintech huishoudelike volhoubaarheidsindeks het 'n stygging getoon jaar op jaar, maar maand op maand het die indeks gekrimp. Volgens die indeks is huishoudelike besteding besig om af te neem weens die feit dat huishoudings al minder mense het wat inkomstes verdien. Om vir ons te verduidelik wat presies met die indeks gebeur het, praat ons nou met Dr. Roelof Botha, ekonomiese raadgewer van Peter Pan. Goeiemôre Roelof.
8: Goeiemôre julle.
6: Kom ons kyk eers na die indeks, hoe het hy vertoon?
8: Hy het baie goed vertoon in vergelyking met die BBP, wat julle gister oor berig het. Hy is 3.6% op jaar op jaar. Hierdie syfer van 3.6% is 'n reële syfer, met ander woorde, dit is nadat daar vir inflasie voorsiening getref is. En dit lyk baie goed, maar dit ons net onthou dat hulle was afhanklik, die indeks is afhanklik van 'n paar aanwysers wat bietjie nou maar eers onlangs beskikbaar geraak het. Want Altron Fintech probeer om te wyd as moontlik hierdie net te gooi om te kyk hoe gaan dit met die finansies van huishoudings in hierdie vir die eerste kwartaal. En dit, ek noem dit die kalmte voor die storm, want dit is onwaarskynlik dat hy so goed kan doen in die tweede kwartaal, want die bomme het eers begin bars in die Midde-Ooste in die einde van Februarie. So hierdie ene het slegs 1 maand van daai gemors in die Midde-Ooste in, toe die olieprys gestyg het en toe in die tweede kwartaal natuurlik het die monetêre beleidskomitee besluit om die rentekoerse op te skuif, asof dit die olieprys gaan verlaag.
6: Wat is die grootste finansiële uitdagings vir huishoudings?
8: Nou, dit is om hulle werk te behou. Ek wil graag net aan vir Johan Zetters, die bestuurende direkteur van Altron Fintech aanhaal, wanneer hy sê dat die doeltreffendste beleid om armoede in Suid-Afrika te bekamp is om vir iemand 'n werk te kan skep. En ek haal hom aan, monetêre beleid in hierdie land moet leer om groei en indiensname op dieselfde pyl prioriteitspyl te sit as manier waarop hulle met inflasie te keer gaan. Dis asof hulle net toegespits is om inflasie in die grond in te dryf. En wat mense nou gesien het in hierdie eerste kwartaal is daar was 'n reuse verlies aan formele sektor werk en as gevolg daarvan ongelukkig was daar 'n 24% toename jaar op jaar en die waarde van langtermynversekeringspolisse wat opgegee het. Omdat mense hulle werk verloor en die regering moet werklik erns neem met 'n groeibeleid wat alle aspekte van beleid insluit. Nie net infrastruktuur regmaak en so aan. Dit maak die infrastruktuur reg, maar jou rentekoerse is te hoog dat die maatskappye wat hiervoor wil tender, se kapitaalkoste, die koste van kapitaal is die hoogste in die wêreld.
6: Goed, baie dankie Dr. Roelof Botha, ekonomiese raadgewer van Better Bond.
1: In die mees kwesbare oomblikke van verlies, kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus, Kleintel se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Kleintel betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik, daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681, dis RSG na 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
9: Ek studeer na eershoor afstand by Akademia. En ek is ook 'n ma van 2, 'n besigheidsvrou en 'n entoesiastiese netbalspeler. As ek my studiedrome kan najaag, kan jy ook. Kom vind uit hoe jy 2027 een vir die boeke kan maak by een van Akademia se opkomende geleenthede in September en Oktober. Besoek www.akademia.ac.za om jou plek te bespreek. Akademia, jou Afrikaanse studietuiste.
6: Vandag se sakenuus word aangebied deur Robert Cameron, hy is 'n portefeuljebestuurder by Refinery 5 Beleggingsbestuur. Middag Robert.
10: Goeiemiddag Jean-Marie, goeiemiddag luisteraars. Ja, die polske markte wêreldwyd is onder redelike druk vandag en dit is maar as gevolg van vrese rondom inflasie en die moontlikheid van rentekoersverhogings en dan ook natuurlik die konflik in die Midde-Ooste wat nie einde kry nie en die het weer olie gedryf tot bo die $100 vlak. Die indeks vir alle aandeel op hierdie stadium so 1,3% swakker, hulpbronne is so 1,4% af, die nywerheidsindeks so 0,8% swakker en dan die finansiële sektor is so 2% swakker op hierdie stadium. Ons kyk enkele aandele, Sasol presteer baie goed vandag, dis oor die sterke oliepryse 8,4% sterker, R230 per aandeel, dan Astral Foods, hy tel op met so 1,5%, R190. In die verlore kant sien ons Richemont, hy is so 3,6% af, R3,500 per aandeel. Dan die banke, hulle is allemaal af so tussen 1-2%. Die goud en platinum aandele, hulle is ook redelik af vandag, wel nie so baie nie so 1%, maar Goldfields op hierdie stadium is 4,2% swakker, R738 per aandeel. Die rand, die verswakse rondom 0,3% teenoor die vernaamste geldeenhede, verhandel tans R16.04 teen Amerikaanse dollar, 18.66 teen die euro en 'n Britse pond kos jy nou R21.73. Die goudprys, hy is net onder die $4,400 per fyn ons. Die platinumprys $1,863 en dan die Brentolieprys, hy styg na $1,160 per vaatjie, hy is op met so amper 2,8%. Internasionaal sien ons oornag die S&P 500, die verloor so 0,6%, die Nikkei in Japan so 0,2% af, ding in Europa ook nie beter nie, die FTSE in Londen vir die DAX in Frankfurt 1,4% swakker en dan die CAC 40 in Parys 1,6%. Dit is dan van die staaknuus.
6: Baie dankie Robert Cameron van Refinery 5 Beleggingsbestuur. Die Toyota Stellenbosch Woordfees is om die draai en die program beloof om weer opwindend te wees. Ons praat nou met Bibi Slippers, skrywer, digter, dramaturg, regisseur en liefhebber van honde en alles wat vreemd is. Sy is die draer van vele hoede weer eens by die Toyota Stellenbosch Woordfees wat vanaf 3 tot 11 Oktober in die Eikestad plaasvind. Bibi is die koördineerder van die Easy Equity Skrywers Fees. Goeiemiddag Bibi.
11: Hi Jean-Marie.
6: Wat is op die spyskaart vir vanjaar se skrywersprogram?
11: Ag, dis alweer chock en blok. Daar is meer as 60 items op die skrywersfeesprogram vanjaar. En ja, waarlik waar ek weet ons sê dit elke jaar, maar ons regtig iets vir alles, iets vir almal. Ons probeer dit so saamstel dat daar iets is wat elke juk gaan krap en elke mens op 'n ander plek gaan kielie. So ek dink om mense 'n idee te gee, kan jy byvoorbeeld net gaan kyk na watter 5 boeke ons hierdie jaar gekies het as ons boekklubs, wat die tipe vlaggenskap boek sessies is. Daar's elke aand een van maandag tot vrydag en ons begin met 'n unauthorized biografie van Alan Busack deur Dennis Kruiwagen. Tweede is Dominic Botha se kortverhaal en essaybundel Die Heilende Bruid en ander versinsels. Dani Maree gaan met Dominic gesels. Dan is daar James Brent Stein wat sy nuwe boek oor Marcus Juste kom bekendstel. Die boek se naam is Puppet Master: The Secrets of Marcus Juste. En Larenza Eckhart gaan met hom gesels. Dan kom praat Chris Foster oor sy biografie van Toby Cronje en Toby gaan ook daar wees. So dis Toby Cronje en Chris Foster wat gesels met Susan Beyers. En laastens op die Vrydag aand Steven Kitsoff, die beroemde Springbok se memoir Kitsie, Memoir of a Bomb Squad boek. Kitsie gaan gesels met Marco Botha en dan ook die skrywer John Flismas wat saam met Steven geskryf het aan die boek, is ook aan die woord. So, dit gee jou 'n idee net uit daai 5 boeke, regtig alreeds iets vir almal, en dis net die vlaggeskip sessies in die aand. Die hele dag is daar, elke dag.
6: Ja, jy het hierdie jaar
11: boeke
6: ook...
11: Boeke.
6: Ja, hierdie jaar is daar ook 'n enorme hoeveelheid kosboeke op die program. Hoekom?
11: Ja, wel, ons het vir die eerste keer in 'n lang tyd kon ons 'n kombuis inrig by die woordfees. So ons hou demonstrasies, ons gee ons kookboekskrywers 'n kans om vir mense te wys hoe dit gedoen word. So dis nie net sit en praat oor kos of vir mense foto's wys van kos nie. Hulle gaan die kos daar in die Hershey's kombuis gaar maak, vir mense wys hoe dit gedoen word en dan kan almal wat 'n kaartjie bespreek het lekker proe en saam eet.
6: Goed, baie dankie Bibi Slippers, die koördineerder van die Easy Equity Skrywersfees by die Toyota Stellenbosch Woordfees. RSG se nuus en aktualiteitsspanne gaan ook daar wees vanjaar, so ons kan nie wag om julle almal daar te sien nie. Nou ja, kom ons luister bietjie van julle terugvoer oor Sky.
12: Maak die name van al die polisieoffisiere wat betrokke was by die skrikwekkende behandeling van Sky bekend. En laat elkeen van daai persone 18 ure 'n dag vir die volgende maand spandeer in 'n vertrek sonder enige natuurlike lig.
13: Goeiemôre, dis Helene wat praat. Ek het nou die storie geluister oor Sky en hoe sy seer gekry het daar by Rodeplaas. Dit is net totaal onaanvaarbaar. Jy weet, om 'n hond wat glad nie koop in kennels en hokke nou nog in so 'n situasie te plaas nie. Ek onthou as kind toe dit gelyk het daar, my oom was in die hondeeenheid en ons het gereeld as ons daar was, het ons saam gegaan en ons het gekyk na hoe die trainings gedoen is met die honde en die toestande van hoe die hokke gelyk en goed, alles was fantasties. Die goed is goed gereguleer, die honde is baie goed na gekyk en dis absoluut hartseer om te sien hoe dit agteruit gegaan het en ja, dit is net belaglik.
6: Ja, die storie van Sky is daarom maar verskriklik tragies, maar baie dankie dat jy vandag saam gepraat het en ook dat jy vanmiddag saam geluister het. Onthou om in te skakel vir Brandpunt vanmiddag om 5:45 vir die nuus en aktualiteitsspan se oorsig van die dag se nuusgebeure. Ek groet nou namens ons uitvoerende regisseur Nicolien Lou, redakteur Wessel Pretorius, die produksieregisseur is Johan Pieterse en ons medespanlede Elsabie Richard May en Jody Hendricks. My naam is Joan Marie Verhoef. Geniet die res van jou middag in die geselskap van RSG.

0: In die 1 uur nuus gelees deur Martlies Brink. Die geregtelike ondersoek na Steve Biko se dood tydelik gestaak. Die afsettingskomitee gaan regstappe oor sy besluit oor getuienisleier teen staan en oliepryse styg na die jongste oor en weer aanvalle tussen die VSA en Iran. Die Hooggeregshof in Kabega in die Oos-Kaap het ten gunste van die Biko familie beslis om die verrigtinge van die geregtelike ondersoek na die dood van die swart bewussynleier Steve Biko tydelik te staak. Die familie het versoek dat dit uitgestel word om kritieke, beëdigde verklarings en dokumente van die 1977 geregtelike doodsondersoek en die WVK te bekom. Die familie wil hê dat dit van Afrikaans na Engels vertaal moet word, sodat alle deelnemende regspanne 'n akkurate begrip daarvan kan hê. Die voorsittende regter van die geregtelike doodsondersoek, Isaac Madolo, het die aansoek vroeër van die hand gewys weens 'n gebrek aan tyd. Regter Johannes Eksteen het egter in sy uitspraak gesê, hy is tevrede met die argumente wat die Biko-familie se regspan aangevoer het. Die artikel 89 afsettingskomitee het gestem om regstappe teen te staan oor sy besluit om die aanbeveling van advokaat Tandanzani Madonsela as getuienisleier terug te trek. Die besluit is deur 19 lede gesteun, terwyl 9 daarteen gestem het. Die EFF het maandag 'n aansoek by die Hooggeregshof in Kaapstad ingedien om die komitee se besluit om die aanbeveling terug te trek te betwis. Die besluit is geneem nadat president Cyril Ramaphosa beswaar aangeteken het teen Madonsela se benoeming oor 'n moontlike botsing van belange. Die afsettingskomitee moet bepaal of Ramaphosa in 'n staat van beskuldiging geplaas moet word in verband met die Palapala saak. Die staat het in die Brakpanse Landdroshof aangevoer dat 'n selfoon gevind is by die gewese lid van die polisie se spesiale taakmag, Matipandile Soteni, terwyl hy in aanhouding was. Soteni verskyn in die hof in verband met die moord op Marius van der Merwe, ook bekend as getuie D by die Mdlanga kommissie. Hy staan tereg op 16 aanklagte, insluitend moord en 4 wapenverwante oortredings. Die aanklaer, Chwat Mpahlele, het aan die hof gesê dat die foon op 2 September in sy besit gevind is, toe die gevangenis deursoek is. Mpahlele beweer dat dit gebruik is om met iemand buite die korrektiewe sentrum te kommunikeer. Hy het die hof gevra vir meer tyd om die data daarop te ontleed en om vas te stel of dit met die moordsaak verband hou. Van der Merwe is in Desember voor sy huis doodgeskiet, kort nadat hy voor die kommissie verskyn het. Die Beaufort Wes munisipaliteit in die Wes-Kaap sê pogings duur voort om 'n groot pyplyn te herstel wat verlede week tydens 'n vratsvloed beskadig is. Dit het daartoe gelei dat die watertoevoer na inwoners van die dorp afgesny is. Die waarnemende munisipale bestuurder, Frans Sabat, sê hulle spanne het gister suksesvol 'n kleiner pyplyn herstel wat die dorp van water sou kon voorsien, maar die pyplyn is kort daarna deur 'n private kontrakteur beskadig. Hy sê spanne werk daaraan om die skade te herstel. Intussen sê die Wes-Kaapse Onderwysdepartement dat die 12 skole wat gesluit was, môre weer sal oopmaak. Oliepryse het vanoggend tot meer as $100 per vat gestyg, nadat die konflik tussen die VSA en Iran oornag weer verhewig het. Dit is die hoogste prys vir Brent 3 olie sedert einde Julie, toe 'n skietstaking tussen Iran en die VSA ineengestort het. Amerikaanse magte het 5 Iranse olietankskepe aangeval, nadat Iran 'n Amerikaanse oorlogskip geteiken het. Iran het in reaksie missiele afgevuur op 'n Amerikaanse basis in Jordanië en gesê hy het 2 Amerikaanse skepe en 8 olietankskepe aangeval. Die druk op oliepryse word vererger deur weier onbestendigheid in die streek. Gister is 73 mense beseer toe die Houthi-rebellegroep in Jemen energiegeriewe en burgerlike infrastruktuur in Saudi-Arabië aangeval het. Dit het daartoe gelei dat werksaamhede by sommige olie-instellings tydelik gestaak is. Ten slotte weer die hoofnuus om 1. Die Hooggeregshof in Kabega in die Oos-Kaap het ten gunste van die Biko-familie beslis om die verrigtinge van die geregtelike ondersoek na die dood van die swart bewussynleier Steve Biko tydelik te staak. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Linda Loubser en Annelie van Buurik. Die volgende bulletin op RSG is die hooftrekke om 2 uur.
1: Landwyd en wêreldwyd, 'n 360 reis sonder grense, slegs op RSG.
0: Hallo, hoe gaan dit nou? Welkom, dis 360 en vandag leer ons van 'n spesiale treinstasie. Ons gaan 'n bietjie Wellington toe. Hoe gaan dit op Wellington vandag? Hester de Kok is aan die woord en dis in dorpsgeheime elke woensdag net hier in 360. Ons het 'n uittreksel van die Reine Wynheid, Vergenigd Love, 1696 en hierdie historiese strukture. Dr. Ivan Meyer sê ook wat sy gunsteling wyn is. Hy is baie lief vir sy snoek en hy het 'n soet tand. Dit is 'n uittreksel uit die program wat beskikbaar is op ons platforms vir ons bekbazare soos ons webblad, ons RSG app, Spotify, YouTube. En afstof op 9 September 1969 is Ho Chi Minh in Hanoi begrawe. Na 2, die Amerikaanse Ope Tenniskampioenskap met vol loods en Johan hoor van 'n kuur vir medikasie en plesier van die ou dae. Hy het daar draai gemaak op Soetmaks Vlei en Kirtley Hofman wat daai kuur demonstreer. Jy kan gaan kyk op die sosiale media, ek het dit ook gedeel. Daar's so 'n video hoe hy wys hoe dit werk en Johan het dit ook vroeër gedeel. Bly by ons net hier na Ignatius ook met interessante wêreldnuus. Eers Kali Simon, welkom.

0: Let the river run.
1: Bly by ons volgende in 360. Ons kyk na interessante wêreldnuus die tyd van die dag. En ons gaan na Oddity Central se webblad.
2: In die mees kwesbare oomblikke van verlies kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Kleintel se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Kleintel betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik. Daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's online standaardtariewe geld.
3: Jou geyser sou warm water gehad het as iemand nie die transformator met sy onwettige aansluiting oorlaai het nie. Die verkeersligte wat nie werk nie, maak jou alweer laat. Dit alles omdat iemand die koperdrade gesteel het. Jou hele gemeenskap sit sonder krag, want iemand het almal se meters vir 'n klein voetjie oorbrug en nou die transformator weens oorlading ontplof. Moenie toelaat dat kriminele se onwettige aansluitings jou en jou gemeenskap in die donker laat nie. Rapporteer kriminele aan Eskom by 0800-112722 of by die SAPD. Red jou transformator, red lewens.
4: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan ontdek die plekke, stories en mense wat ons land se buurte en dorpe so uniek maak.
5: Gister was 'n spesiale dag vir die Kultuurkaravaan groep. Ons het ons eerste buiteuitsending van Heidelberg af gehad. Daarna het ons ontbyt gaan eet by die Rooi Pot. Ons het die Grootvader Bos besoek. Ons was by die Foriehuis waar die hart van Heidelberg is. Ons was by die NG Kerk, Heidelbergse NG Kerk en toe ons middagete geëet by die Skeerhok padstal. En dit is in die pad geval daar na Mosselbaai se kant toe. So 'n heerlike eerste dag vir ons kultuurkaravaan groepie. Volg ons en skakel elke môre in.
4: Volg die opwinding by kultuurkaravaan.co.za en op RSG se sosiale media. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.
6: Jy luister na 360 op RSG.
1: Fietselywe.
7: Martelies, daar word hard getrap en hard geval by die Vuelta fietstoer in Spanje. Daar is nogal 'n verskeidenheid goed wat 'n fietsryer tot 'n val kan bring. By professionele fietsry word daar gekyk waar die atlete sluk en spuit. Maar in sport, soos op ander plekke, is daar maar dubbele standaarde tussen die geslagte. Vir die dames word daar ook na die uiterlike gekyk. As dit by wiele en spoed kom, dink ek aan sportmotors. In die geval moet jy dink in die lyn van 'n Porsche en daai rondings, eerder as 'n plat op die padkar. Vaartbelyn. Vroue fietsry het vanjaar 'n vars skandaal. Deelnemers moet uithou en aanhou sonder om te stop, maar nou stop die dames hulle Porsche area op. Deur dit te vergroot, verander dit die lugvloei om die liggaam. 'n Kleiner borsmaat kan die vorming van 'n soort lugholte op die hoogte van die fietsryer se buik veroorsaak. Dit verhoog die lugweerstandskoëffisiënt effens. Die opstoppraktyk, wat bekend staan as borsstroombelyning, kan 'n vermindering van tot 3,6% in lugweerstand teweegbring. In die sport waar selfs die geringste voordeel 'n groot verskil kan maak, maak dit saak watter soort braai jy dra. Borsstroomlyning word as 'n onregverdige voordeel beskou. Die fietsryers wat aan vanjaar se Tour de France deelgeneem het, het 'n bykomende ondersoek van hulle klere ondergaan.
1: Dit is van daai webblad wat ek genoem het, Oddity Central. As jy dit wil lees, dan gee vir my e-pos, stuur ek stuur aan. Ignatius, die tyd van die dag aan die woord met interessante wêreldnuus. Op versoek is volgende. Kutter en met 67.

0: van die padkut, geniet hom. Dit is natuurlijk ook ons span wat op die pad is met die kultuurkaravaan. Het is baie lekker om te sien hoe alles gaan en waar hulle uitsaai. Ons sien baie van die foto's. Natuurlijk ook online gaan kyk op ons sociale media, volg hulle daar, so dit is baie lekker. Ek hoop in elk geval dat jy al die karavaan gesien het, so laat maar vir my weet in wat die deel van die land jy die karavaan raak gesien het, ek hoop jy 'n foto geneem, want ek kan geld wen, so dit alles vir jou beskikbaar online natuurlijk, maar gaan kyk op ons sociale media, Facebook sien ek baie daarvan, ook op Instagram is daar allerhande stories en achter die skerms en hoe hulle laat nag in die pad moet val en nog ry en so, so gaan loer gerus, dit natuurlijk RSG se kultuurkaravaan tans op die pad. Op versoek vandag is ons, het jy geweet, interessantheid oor die letter J. So, vandag, gemakkelijk een vir jou. Een liedjie wat begin met die letter J. Jou ginsling liedjie wat begin met die letter J. Stuur gerus 45889 is R50 per SMS. Ek speel een van die liedjies na 2.
1: Dis die reek in jou kleren. Dis kant middernag. Dis die manne se stories. Oor die dag se jag, dis die knette van die hout, wat die vlamme lek, dis my hartse plek. Vergeet van gister, morgen is nog 'n dag, saam sal ons huil, en saam sal ons lag, bring die boksgitaar,

0: Rik is nou aan vriende met harde kole, bly by ons net hierna, gaan ons 'n bietjie Wellington toe, ons kuier daar op die treinstasie. Ek weet nie, dalk het hulle my vier al gereik, ek het vanoggend 3:00 begin met 'n brisket mense, borsstuk wat al baie lank aan die rook is, so vanaand hoop ons versappige sappige vleisie, so sê maar vir my bietjie of jy speel met iets interessant, dit is dan nou woensdag mense.
1: Beleef die opwinding van wedrendag met Hollywood Bets en Jetix. Staan 'n kans om een van twee eens in 'n leeftyd Ultimate Abu Dhabi Grand Prix ervarings en jou deel van 1 miljoen rand in kontant te wen. Gereed om volspoed te gaan? Plaas 'n weddenskap van R10 of meer op Jetix en jy kan na die Verenigde Arabiese Emirate wegvlieg. Kompetisie hardloop van 10 Augustus tot 30 September 2026. Wed nou. B&B's geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
2: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan se wiele is aan die rol.
3: Ons rits reg oor Suid-Afrika om die plekke, mense en stories te ontdek wat ons land se buurte en dorpe so uniek maak.
2: En dit kan dalk vir jou R5000 in kontant laat inrol.
3: Kiek die karavaan, soos wat ons deur Suid-Afrika reis. Deel dit op Facebook en tag Verseker, die ATKV en RSG.
2: As jou foto tydens spitstyd aangekondig word, staan hier die kans om R5000 te wen.
3: Met die komplimente van Verseker
2: en die ATKV.
1: Country Treffers op RSG.
4: Cape Town to Sydney to Nashville, Tennessee. I'm proud to say that country is for me.
5: Country klanke is 'n tuiste vir almal. Ek, Jack Arend, nooi jou na 'n wêreld van egte musiek. Country klanke, Saterdae aande van 10 tot 11 uur.
6: Hulle die dogter vernoem na Maria Ellen Jacoba Johanna Getreide, maar dan noem hulle haar Koekie. Toe ek gisterand vir Ria sê, hoor hierso, ek wil vir Ellen ook groete stuur. Vra sê maar, wie is Ellen? Sê ek is Koekie, maar... Ons is al 55 jaar getroud, ons is nog hier en nog lief vir mekaar.
7: Wat 5 Saterdag? Breakfast met Derek op RSG.
0: Daar is geleentheid vir jou, vakante poste by RSG en is jy 'n dinamiese Afrikaanssprekende journalist met 'n sterk nuussin wat jou loopbaan by die SAK wil vestig en uitbrei? Die SAK en RSG se nuuskantoor het 2 permanente poste beskikbaar vir nuusskrywer en leser vanaf 1 Oktober 2026. Indien jy belangstel en 'n gepaste kwalifikasie het, dien jou aansoek teen Donderdag 10 September in. Aansoeke geskied op die SAK loopbaanportaal. Vir meer inligting en om aansoek te doen, besoek sabc.co.za. Jy klik op Careers en dan op die Vacancy Portal.

0: Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.
1: Pidi, ek hoop ek het dit nou reg uitgespreek. Cooper Pidi, miskien luister iemand van daar, dis in Australië. Die ondergrondse dorp, so as gevolg van die versengende oppervlaktemperatuur wat hulle daar kry, woon meeste van hierdie myndorpse inwoners in sogenaamde dugouts, huise wat direk in die sandsteenheuwels uitgekerf is. Dit is beskik oor ondergrondse kerke, 'n boekwinkel en 'n hotel. So as jy al daar was, laat my weet. Volgende gaan ons Colma toe, Kalifornië in die VSA, stad van die dood, gestig 1924 as 'n toegewyde nekropolis. Het hierdie klein dorpie 'n lewende bevolking van ongeveer 1500 mense. Dis egter die laaste rusplek liewer van meer as 1,5 miljoen oorlede mense, wat beteken dat die oorledenes die lewendes met ongeveer 1000 tot 1 verby steek. Ja, dis op 'n ander vlak daai nekropolis. Jo. Centralia in Pennsylvania, dit is ook in die VSA. Die altyd brandende brand, is 'n ondergrondse steenkoolnaad en hulle het hier in 1962 aan die brand, of dit het in 1962 in die brand geslaan. Die brand al sedertdien onder die dorp en die giftige gasse en in een stortende grond het byna die inwoners gedwing om te ontruim, wat Leestraat en Amperspookdorp agtergelaat het. So dit is ook in Amerika, ons gaan terug Japan toe en die dorp is Kakunodate in Japan. Samurai en kersie bloeisels is waarvoor hulle bekend is, gestig in 1620. En dit is 'n bewaarde historiese dorp en word so mooi onderhou, 'n ongeskonde samurai distrik waar afstammelinge van adellike families eens 'n klassieke houthuis strukture opgerig het en daar woon. Elke lente is dit hierdie honderde pragtige kersiebome en dit trapeer natuurlik hierdie historiese swart houtheinings in pink. Pragtig. So 'n bietjie oor interessante dorpsgeheime van oorsee. Dalk was jy al iewers oorsee op 'n interessante dorp en daar is iets wat jy daar geleer het vir jou lekker is. Laat vir ons weet, dan hoor ons 'n bietjie van die buitelandse dorpsgeheime, waar ons dan nou gewoonlik woensdag fokus op Suid-Afrika se dorpsgeheime. Laat weet gerus. Net hierna te loops, bietjie terugvoer oor vrae wat ek juis vir mense gevra het wat al in Australië vakansie gehou het of dalk daar bly. Hier is Jean Butcher met Niels Somers in die Bosveld.

skryt reek jou vang, soos die mis in die oggend hang, as jy weet die waarheid is, dit is die bosveld. My broer, my vriend, my kameraad, dis bos, dis bloed, die skote praat die waarheid,

0: John Butcher met Neil Somers en in die Bosveld. Aangesien die Bokke nou so oor see gaan speel, hulle is mos nou in Amerika in Baltimore, Saterdag het ek besluit, dis hoekom ek hier borstuk nou eintlik rook. En vir mense 'n bietjie wys hoe dit by die huis ook kan maak, sommer net in jou Weber & Swan. En 'n paar interessante resepte wat ek gaan uitwerk, wat Amerikaans, maar ook Suid-Afrikaans is. So ek gaan ding doen met grits en met... wat is die ander ding wat ek gaan doen, ja, met mac and cheese, hulle manier. Maar ja, dit is nou die Amerikaanse keuses. En toe dink ek myself, wanneer ons na Australië toe gaan, wat gaan die mense nou braai, daar, jy weet wat, typies Australiaans is. En die terugvoer wat ek gekry het op Facebook was baie snaaks gewees, mense. Ek het so gelag. En daar is 'n ding met die naam van snags. Dis al wat ek gaan sê. Dis al wat eintlik half tradisioneel voorkom, maar die mense sê hulle braai baie min daarso met hout, dis maar gas en swan of brikette. Daar is Suid-Afrikaners wat baie lekker boerewors maak en mense wat boerewors ook verkoop en so, maar die snags is basies maar 'n broodjie met 'n tipe van 'n fyn gemaalde vleisworsie in. Met eie en tomatiesaus. So dit is een van die dinge wat hulle doen daar. So, maar ja, ons sal 'n bietjie kyk, ons gaan speel. Maar ons weet natuurlik, daar is ook groot invloed van Asië in Australië se cuisine. So hulle is baie lief vir Asiëse kosse, ook natuurlik jou lekker seekos en swan, maar ja, die babie, wat ek nou probeer uitwerk, was my baie snaaks. So as jy wil sien wat hierdie mense in Australië raak, jy gaan kyk daar op my sosiale media, op Facebook spesifiek het ek gevra, om bietjie te hoor wat mense te sê het, maar kyk, daar's positief en daar's bietjie negatief en mense wat nou spot oor Australië, so wees nou maar lekker met mekaar, maar dit was my baie snaaks om te hoor wat mense te sê het, en ek het maar net gedink, kom ons kyk wat ons die nasies nader mekaar kan kry. Hulle sê hulle braai word natuurlik nou 'n barbecue genoem, en alle parke het gasbraaiers, waar jy kan braai, hulle losie braaiers, soos wat hulle dit kry, dat is die silverskoon, lampchops en steak en swan is gewild, worsie, ook op die gas, baie groentes en swan, Loret wat dit hier gestuur het, en Logner de Kok, wat jy ons nou goed ken, antwoord toe nou ook, hy sê, hy het kangaroostert geëet, met emu steaks. Is destijds met die kyk in die potreeks, verkyk net met olievoljoen, sê hy. Ek weet nie, van daai ene nie. Maar ja, wat is die naaste aan kangaroo in Suid-Afrika? Ek weet nie. Nie in terme van vleis nie, wat sal jy die meeste herinner, in terme van dier. Maar ja, dit is bietjie die speel wat ons doen met kos. Jy is ingeskakel by 360 en net hierna uittreksel uit die week se die reine wynheid.
1: Willa Moore, dek die tafel, want die RSG en Verseker Kultuurkaravaan is op pad om die plekke, mense en stories te ontdek wat julle dorp uniek maak. Ons kan nie wag om met 'n donkiekar deur Willowmore se strate te ry en die dorp se historiese geboue van nader te verken nie. En ons sien baie uit daarna om saam met julle aan te sit vir die Karoo Langtafel. Kom kuier saam met die Op en Bakker uitsending Vrydag 11 September met trots geborg deur Verseker.
2: Weet jy, ons het so gewoond geraak aan kragonderbrekings, droëkrane en slaggate. Is dit te veel gevra om goeie basiese dienste te verwag? Daarom stem ek in hierdie verkiesing vir die Demokratiese Alliansie, sodat ons dorp sommer vir almal kan werk.
3: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is, is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
0: Die verhaal begin in 1696 en die harde werk van die span by Vergenig Loof onder leiding van Corius Visser, Woesie de la Clouba en Michel Tron. Hulle bou op honderde jare se sukses. Ons gesels oor die geskiedenis van die plaas, die wyn, die kos, die eende, belang van regeneratiewe praktyke en historiese strukture, soos die Herehuis wat in 1773 gebou is. En Dr. Ivan Meyer praat oor sy lieflike snoek en sy soettand.
4: Ek sit dus nou lekker agteroor met 'n semi-soet witwyn, dan eet ek baie lekker en verlang erg terug na die Weskus, my heimat.
0: Dis die Reine Wynheid met my Martlies Brink. Luister na die episodes op rsg.co.za, die RSG app, Spotify, YouTube of SABC+.

0: Hier is jou uittreksel en die fascinerende geskiedenis van die plaas ook. En dit is die Reine Wynheid, elke week beskikbaar op ons Bekbazaar platforms. Ek het ook terloops vir Tim Atkin, die baie bekende Engelse beoordelaar. Hy is ook 'n wynmeester en hy het ons nou elke jaar sy Suid-Afrikaanse verslag. So ons was daar by die proe gewees van hierdie topwyne van Suid-Afrika en vir hom 'n bietjie gevra wat sy siening is van Suid-Afrikaanse wyn, die toekoms, wat soek hy en wat is sy gunsteling wyne. So hy 200 punters hierdie jaar in die verslag, dit kan jy ook gaan luister in die episode. Maar die verhaal begin in 1696 soos ek gesê het en ek het met bestuurende direkteur Corius Visser, wynmaker Woesie de la Touba, wat nou te loops onlangs ook saam met Beyers Trieter Angola toe was om 'n nuwe wingerd en keller daar te stig, chef Michel Tron, wat ons al baie lank goed ken ook, wat daar so werk, hulle was allemaal hier en hulle praat bietjie oor al die dinge op die plaas, die geskiedenis, die ligging, die kos, die eende, sy bietjie meer oor hoe sy die kos wil herbewerk en haar nuwe hoogtes neem, maar spesifiek eerstens die ligging van die plaas wat so belangrik is.
1: Mens kan amper sê dat ons die punt is waar 'n hele klompie plekke mekaar ontmoet. Ons is op die punt van Stellenbosch, die punt van Somerset-Wes en die Kaapse metropool. Ons sit langs die eerste rivier, so 3 km van die see af en terecht. Jy kan die sandduine sien daar net langs in Makassar. Dit is 'n plaas met 'n ryk geskiedenis wat hom verbind aan die see. As jy nou in die wyning goed kyk spesifiek, is dit daai mediterrane klimaatse invloed kan jy baie duidelik optel in die wyne en wat vir sekere elegantheid gee. Wat eintlik baie interessant is, is dat jy hierdie juweel van 'n plek vind eintlik in 'n baie kontrasterende omgewing. Kailiche is net op die een kant, Makassar op die ander kant. So ons sit met hierdie groot sosiale diversiteit, maar ons seevier dit in ons besigheid. Ons het spesifiek elemente ingebring om dit te seevier in ons plante groei en sodat ons erfenis daardeur kan gedenk. Dit is ons belangrik in ons besigheid om ons gemeenskap saam te bind en dat mense kan hoop hê, dat ons kan sien wat kan gebeur as jy so 'n bietjie energie in iets inploeg om dit suksesvol te kan maak.
2: Wat 'n voorreg. Ek dink dit is nie almal wat so 'n geleentheid het om op so 'n mooi plek dit hulle werk te kan noem nie. Ons praat mos nou maar oor die diere, die deksters en die eentjies en die goed en dit is hulle is deel van ons lewe elke dag wat dit natuurlik amazing maak. Kyk, ek het ingestap en dit was al reeds fantasties gewees. Ek het net die voorreg nou om dit nou na die volgende era toe te help vat, wil ek amper sê van at least van 'n kosperspektief af. En jy soos jy weet, kom ek mos nou maar van wynplase af en ek het nog my hele loopbaan geglo dat die dryf my ook stuur. So ek hou daarvan om 'n wyn fly te hee, en dan bou ek my kos rondom dit as ek 'n spyskaart doen. Tradisionele eg Suid-Afrikaanse kos het nog altyd met my hart gepraat en ek leef dit, ek jy weet ek praat dit, ek slaap dit, ek alles. So ek dink dit kom baie mooi by mekaar by ver genoeg. So ons het nou 'n geleentheid waar ons saamwerk om soveel nuwe en diverse geleenthede vir mense te gee om die plaas te kom beleef saam met ons, nie net om die eentjies te kom kyk of die wyn te kom proe nie, maar ook om op die plaas te kom bly. Daai ons noem dit mos slow living. In Engels sê hulle dit altyd so mooi, waar jy kan letterlik rustig raak, jy kom eet ontbyt in die beautiful ou homestead en die huis het so gevoel rondom dit, jy weet, so ek dink vir my om te kan speel met al hierdie lekker dinge en dit vorentoe te bou is regtig waar exciting, as eintlik regtig 'n ander woord, dit is regtig lekker, ja.
0: Baie dankie daarvoor ook chef Michel wat daarso praat, ver genoeg Lou, hulle is bekend, is Love, is die regte uitspraak daarvoor, maar hulle is bekend vir hulle eende, wat so hard werk in die wingerde, om die wingerde vir hulle mooi netjies te hou, en 'n natuurlike pes verwyderaar te wees. Hulle tussen 1000 tot 1600 van die Indiese runner ducks. Ek dink daai hoeveelheid is eintlik nou al meer, maar hulle praat daaroor ook in die episode, gaan luister gerus, dis op alles platforms, dit is op SABC+, die RSG app, RSG.co.za, Spotify en YouTube. Hier is Gloria Estefan in Reach.

0: Roan Josh, liefde in jou oë.
1: In die mees kwesbare oomblikke van verlies, kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Kleintel se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Kleintel betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik, daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681, dis RSG na 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn, standaardtariewe geld.
0: Opsoek na winskoop? Gaan loer gerus na We Buy Cars, online veilings waar duisende voertuie elke week opgeveil word. Wie saam en staan 'n kans om jou droomvoertuig los te slaan. Kyk na al die veilings op die We Buy Cars toep of op hulle webtuiste. Wie weet, jou volgende motor wag dalk vir jou.
2: Stewige vrugte gaan nie net oor ouderdom nie. Dit gaan oor 'n tekort in die liggaam. Proantocyanidine ondersteun natuurlik kollageen, bloedsirkulasie en weefselsterkte. Voedingsstowwe wat moderne dieete nie meer voldoende verskaf nie. Prosiden vul hierdie noodsaaklike stelsel aan, sodat jy vir langer aktief en beweeglik kan bly. Beweging verryk die lewe. Gee dit die regte ondersteuning. Vra vir Prosiden by apteke. Onthou, as dit nie Prosiden sê nie, is dit nie Prosiden nie.
0: Op 9 September 1969 is Ho Chi Minh in Hanoi begrawe. 250.000 roubeklaars het die geleentheid bygewoon. Hy het Vietnam onafhanklik van Frankryk verklaar en het die vorming van die Demokratiese Republiek van Vietnam aangekondig. So is die nuus van sy dood in die VSA gebreek en dit kom van Mike Gardner se platform op YouTube.
3: Good evening. Our Moscow correspondent William Cole quotes informed Soviet sources tonight as saying that North Vietnam's Ho Chi Minh is dead. It should be emphasized that this is not official. The latest word from Hanoi is that the 79-year-old communist leader still is alive, but that his condition is grave and deteriorating. The unconfirmed Moscow report said that he died early today, Vietnam time. In recent months, Ho made public appearances only on rare occasions. In May, just after celebrating his 79th birthday, he showed up at a children's festival in Hanoi. And once again, he demonstrated the strength of his popular image as a father figure among the North Vietnamese.
0: Dit dan vandag se afstof volgende. Smike and the Mechanics made another cup of coffee. Myne staan nou nog heeltyd hier gereed om te nuttig. Bly by ons, die tweede nuus hooftrekke is volgende, dis 360 en daarna voldoets met lekker tennis en jou keuse van musiek.

Alksurance Essential is pasgemaak vir ouer motors. Eise word binne 5 werksdae in kontant betaal en jy kan jou eie paneelklopper kies. SMS motor na 42921. Dis motor na 42921.

0: In die tweede nuus hoofstukke gelees deur Martielies Brink. Die reistoelaas van die voormalige speaker van die nasionale vergadering en minister van verdediging, Nosifiwe Mapisa-Nqakula, is in die Hooggeregshof in Pretoria onder die loep geneem. Mapisa-Nqakula, wat reg staan op 12 aanklagte van korrupsie en een van geldwasery, ontken dat sy onwettige fondse vir oorsese reise gebruik het. Sy sê ministers ontvang toelaas in buitelandse valuta vir amptelike reise, wat insluit 'n vooruitbetaling vir onvoorsiene uitgawes. Die Hooggeregshof in Kobega in die Ooskaap het ten gunste van die Biko-familie beslis om die verrigtinge van die geregtelike ondersoek na die dood van die swart bewussynsleier Steve Biko tydelik te staak. Die familie het versoek dat dit uitgestel word om kritieke, beëdigde verklarings en dokumente van die 1977 geregtelike doodsondersoek en die WVK te bekom. Die familie wil hê dat dit van Afrikaans na Engels vertaal moet word, sodat alle deelnemende regspanne 'n akkurate begrip daarvan kan hê. Die staat het in die Brakpanse Landdroshof aangevoer dat 'n selfoon gevind is by die gewese lid van die polisie se spesiale taakmag, Matipandile Soteni, terwyl hy in aanhouding was. Soteni verskyn in die hof in verband met die moord op Marius van der Merwe, ook bekend as getuie D by die Midlanga kommissie. Die aanklaer, Trat Batlele, het aan die hof gesê dat die foon op 2 September in sy besit gevind is toe die gevangenes deursoek is. Batlele beweer dat dit gebruik is om met iemand buite korrektiewe sentrum te kommunikeer. En die Beaufort Wes munisipaliteit in die Weskaap sê pogings duur voort om 'n groot pyplyn te herstel wat verlede week tydens 'n vratsvloed beskadig is. Dit het daartoe gelei dat die watertoevoer na inwoners van die dorp afgesny is. Die waarnemende munisipale bestuurder, Frans Sabat, sê hulle het spanne wat gister suksesvol 'n kleiner pyplyn herstel het wat die dorp van water sou kon voorsien, maar die pyplyn is kort daarna deur 'n private kontrakteur beskadig. Hy sê spanne werk daaraan om die skade te herstel. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is om 3:00.
1: Landwyd en wêreldwyd, 'n 360 reis sonder grense, slegs op RSG.
2: Diefstaldekking, ongeluksdekking en 1 miljoen rand derde party dekking vir jou ouer motor. Outsurance Essential het dit alles. SMS motor na 42921. Dis motor na 42921.
0: Motorhuis skoonmaak. Party items op jou doenlysie kan wag, maar om 'n Outsurance Essential motorversekeringskwotasie vir jou ouer motor te kry, moet heel bo aan jou lys wees. Die 68-jarige George betaal slegs R253 'n maand vir sy 2010 Nissan Livina en hy kry tot 'n miljoen rand derde party dekking. Kry Outsurance Essential vandag. Vir motors wat nie gefinansier is nie, ouer is 5 jaar en minder as R150,000 werd is. SMS motor na 42921. Dis motor na 42921. Gelisensieerde versekeraar en FTV, BSV se inligting aanlyn.
1: Landwyd en wêreldwyd, 'n 360 reis sonder grense, slegs op RSG.

0: Etienne Jordaan opsoek na jou. Dis die tweede uur van 360 op die woensdag en is heel eerste tyd om by Phil Loots aan te sluit meer oor die Amerikaanse Ope Tenniskampioenskap. Welkom aan jou, Phil.
1: Ja, goeiemiddag Martelies. Die eerste vier kwart-eindwedstrijde by vanjaar se Amerikaanse Ope was een vir die boeke. Nie net het elk van die vier wedstrijde die volle lengte geduur nie, maar ons het vanoggend skuins na 3:30 Amerikaanse tyd eers klaargemaak, die laatste ooit by Flushing Meadows. Ek wil juist begin met daardie bykans 4.5 uur riller tussen die tweede gekeerde Carlos Alcaraz en die 8ste gekeerde plaaslike speler met die kanon afslaande Ben Shelton. Nou, dit was behoorlik 'n wiplank stryd en met alles op die spel in die 5de beslissende stel is dit uiteindelik met 7-6 en 10-7 die valbalstryd deur Ben Shelton gewen.
2: 9-7 Shelton.
3: What a battle.
2: 6-3, 1-6, 7-6.
3: 4 hours and 28 minutes. The biggest moment of Ben Shelton's career. And he's got a standing ovation.
2: I'm just so grateful. God's blessed me in so many ways. To be here is an absolute honor. Sharing the court with Carlos is an absolute honor. And I cherish every moment that I have out here.
1: Met die oorwinning sal Shelton teen sy landgenoot Francis Tiafoe te staan kom, wat op sy beurt vroeër vir Alex Mikkelsen ook in 5 stelle geklop het. Nou Martelies, wat die vroue betref, vir die verdedigende kampioen van die afgelope 2 jaar kwaai teenstand van die Wimbledon kampioen Linda Noskova ontvang, maar uiteindelik in 3 stelle gewen, 7-6 in die laaste stel en 10-7 in die valbalstryd.
4: It's match point.
5: The world number one, stretched to the limit in New York. 3-6, but eventually prevails to take out the Wimbledon champion.
6: What a battle, what an incredible player she is. I was pushing myself to the limit in this match, especially in the third set. Yeah, super happy to get this win.
1: Die derde keer dat Jessica Pegula op haar beurt haar Amerikaanse landgenoot Emma Navarro met 3-6, 6-4 en 6-3 geklop en sal soos verlede jaar weer dan in die halffinale teen Sabalenka te staan kom. Wat die Suid-Afrikaners betref, Martelies, ook goeie nuus. Conor Dowick het sy tweede ronde junior enkelspelwedstrijd gewen, so hy steur na die derde ronde, terwyl Leon Els in sy quad rolstoelwedstrijd saam met sy dubbelspelmaat deurgedring het na die halfeind. Ek is verloots vir RSG Sport.
0: Baie dankie, Phil. Net hierna op versoek, jou keuse van musiek.
7: Ek sien by Zelda, plaaslike en wêreldwye speler, na die wedstrijd. Hoe voel jy?
8: Gemaklik. F&B Private gee my met een maandelikse fooi toegang tot plaaslike en wêreldwye advies en oplossings van internasionale transaksies deur my F&B Global rekening en kredietkaart tot struktuurering van buitelandse beleggings. Dis super eenvoudig.
7: Ha, en dus hoe mens wêreldwyd wen.
9: Skakel oor na F&B Private. F&B, hulp vir ander alles. F&B, 'n afdeling van First Rand Bank Beperk, gemagtigde FDV en kredietverskaffer PSNV's geld.
10: Spekkies, wanneer verjaar jy?
11: 3 uur.
10: Nee, man, Spekkies, 3 uur is 'n tyd. Kies 'n dag.
11: Dinsdag.
10: Ag,
11: ja.
10: Nee, Spekkies, 'n dag soos 12 September of 30 Desember.
11: Wel, laat ek dink. 35 Januarie. Ja, ek gee op.
12: Maat, wens jy ook dat jy elke dag kan verjaar? Dit sal daarom lekker wees. Kom jap Saterdag aand 12 September om 'n dag te kies wat Spekkies Park kan verjaar.
10: Alles gebeur net hier op Kuskenades.
0: Jou kies op musiek op versoek. Ons het nou het jy geweet en die het jy geweet handel oor die letter J. Dis na Johan se gesprek daarso by Soetmelks Vlei, so wees daarvoor ingeskakel net voor die middag vervolgvraal. En ek het jou gevra wat jou gunsteling liedjie is wat begin met die woord J. En oorweldigend was dit Ray Dillon se Jessica. Baie lank laas daai liedjie gespeel, ek gaan dit dus vir jou wel speel vandag. Ek kan nie op hierdie stadium my SMS'e sien van almal nie, dat ek gou weer oopmaak, want dit is 'n lang lys van boodskappe wat deurgekom het, alles van Rolling Stones, Jolene van Dolly Parton het baie mense ook voorgestel, so baie dankie daarvoor, en ek gaan net hierna nog 'n bietjie sê van wie wat versoek het. Maar hier is Ray Dillon, Jessica, geniet hom.

Dit dan jou keuse van musiek vandag en dit is Jessica van Rydelen. So baie mense wat daarvoor gevra het. Jammer, dit kan nie jou name vir jou nou lees nie, want ek kan nie plekke inkom op hierdie stadium nie. Ek sal kyk of hy nou weer oopmaak om dan te sê wie wat versoek het, maar baie dankie vir almal se deelname op versoek. Ek hoop jy daai een geniet. Ons gaan môre weer so maak, dan is dit waterrek ons donderdag, né? Hier is Sonja Heller met Smile When It Rains. Jy luister na 360. I walk this

0: My naam is Dance It Out voor dit Smile When It Rains van Sonja Heller. Iemand het vroeger gevra, maar wat eet kangaroes? Want ek werk so 'n bietjie aan 'n Suid-Afrikaans geïnspireerde Australiese spyskaart vir die braai. Ja, as hierdie vroeg geluister het hier, dalk is hier in Australië, ek wil niemand in die gesig vat nie, maar ja, dit wat daar deurgekom het was baie snaaks. Natuurlik is daar wonderlike vleis, sê hulle, en boerewors wat mense ook daar maak, maar net of jy te sê, want ek vraag toe nou wat is vergelijkbaar in Suid-Afrika met die kangaroo? So, hulle eet gras, blomme, struike, blare, dis die type van dinge wat die kangaroo eet, so laat maar weet. Wat 'n dier vereenselwig jy of sal jy sê is die naaste aan 'n kangaroo hier van Suid-Afrika. Ek gaan hom nie gaar maak nie. Logne de Kok wat gepraat het van kangaroo stert wat hy geëet het. Ja, ek sê vir jou, jy al daai ouens gesien veg met mekaar. Daai maniere, spiere wat skrik vir niks hierdie massiewe kangaroos. Sjoe, bly by ons. Net hierna is Johan aan die woord.
1: September is wêreld Alzheimer's maand. Lillian Kreer van ADASA, dis die Assosiasie vir Demensie en Alzheimer's van Suid-Afrika, gesels met ons oor hoe om demensie te verstaan, kinders te ondersteun en saam gesonde breine te bou.
2: Wanneer iemand met demensie gediagnoseer is, het hulle al 20 jaar voor dit symptomes begin wys.
1: Onthou jou groeipyne afspraak, hierdie donderdag om 11:30, saam met my, Anthea Fredericks.
3: Jy luister na 360 op RSG.
0: Die ou mense het dikwels wyn en vrugte gestook en die alkohol is vir medikasie en plesier gebruik. Die tradisie word nog op Soetmaaksvlei gedemonstreer en Johan Rademan het vir Kurtley Hofman gevra oor die wonderkuur wat op 'n 1897 vertoonplaas gebruik kan word.
4: Kurtley, dit ruik so lekker hier by jou. Wat stook julle? Is dit witblits of mampoer?
5: Ons stook 'n bietjie witblits, meneer. Ons ook ook mampoer, maar meestal van die tyd witblits. Jou witblits is 'n tipe mampoer, maar jou witblits is maar net gestook van wit druiwe. En dan het ons mampoer, en mampoer is 'n stook van enige ander tipe vrug. Meestal van die tyd jou steenvrug en jou citrus.
4: Ek neem aan as een van die gewilde besoekpunte, aktiwiteite wat mense kan beleef hierso by Soetmelksvlei. Vertel my vinnig van die proses, hoewel dit nie 'n vinnige proses is nie.
5: Presies. Soos ek gesê het, meestal van die tyd stook ons witblits. Nou agter meneer het ons iets wat ons noem fermentasietenke. En hierdie tenke sou die begin gewees het van die hele proses om so te sê. Want daar sou jy jou vrugte gooi het, jou plums, jou peaches, oranges, jou narkies, enige tipe vrug wat jou hande aan kan kry. Met jou gis en jou suiker, laat dit fermenteer omtrent so 7 tot 14 dae en daarvan af na jou ketel toe. So, soos ek gesê het, meestal van die tyd stook ek witblits, so ek gebruik ook meestal van die tyd Chenin Blanc. So ons sê nou 100 liter Chenin Blanc, gooi dit in jou ketel in, begin jou vuur en as jou vuur 80 grade bereik, dan sal die alkohol begin skuif van die wyn af. So basis dit verdamp, gaan sit in die hoed, drup af by die swaanek tot binne in die kondenser in tanken, waar die wissel afkoel en dit sal weer solide vloeistof raak. Dan uit by jou papegaai, meestal van die tyd om en by so 60% neutrale alkohol.
4: Doe die ou mense geweet hoeveel alkohol is aan het? Jy mag al proe en as jy oor nie omdopje, dan is het reg.
5: Precies, dis maar proe. Ons sal sê, dis maar proe. Meestal van die tyd proe, maar jy kan ook geruik het. Dis baie, baie hoog in alkohol, want as jy ruik, sal het vir jou tussen die oë slaan. Dan sal ons 'n traantjie sien loop. Ja, dis maar dit.
4: En het die ou mense het net so skoon gedrink, of hoe het hulle gemaak met die witte hondjie?
5: Ja, meestal van die tyd skoon gedrink, of jy kan limoncello smaak het van het. Maar meestal van die tyd skoon gedrink, want ons boere destyds het baie vetterige kos geëet, om so te sê. So, net so soopie na die tyd, en als is reg vir die aan.
4: Hulle het baie keer vir siekte toestande ook gebruik, ne?
5: Precies. Die soldate destyds het die witblits gebruik, actually, om wonde skoon te maak. Ja, wonde skoon te maak, en dan het ons ou boere raad, ek het in die week en het ek iets gehoor by een van die gaste, hulle ma het witblits gebruik en in jou naalkie gesit, en jy was genees van enige type siekte. So, ja, witblits is maar gebruik vir enige iets en enige iets, om so te sê.
4: Jy het van limoncello gepraat, is Italiaans, ne? So, hoe maak een mens dit, as jy nou jou blits het, wat doen jy?
5: Ja, hoe die witblits, hoe beter, want die losio, kyk, ons sal nou sê, soos ek gesê, limoncello, so jy vat die lemmetjie, vat die skil, sonne die wit, sit dit in een houer, gooi jou witblits by en laat dit sit. Ja, laat dit sit vir whenever jy wil. Ja, en daarvandaan af doen jy jou ding.
4: Hoe langer, hoe lekkerder. Die stookketel wat jy het, mens mag nie enige ou op sy erf stookketel hê nie, dit word nogal streng beheer deur douane en so. So, dis nou nie iets wat jy mag doen by die huis nie, ne?
5: Jy kan by die huis stook, maar jy moet gelisensieerd wees. Ons allemaal wil by die huis stook, maar jy moet gelisensieerd wees en jou ketel self moet ook gelisensieerd wees.
4: Leer mense die ketel ken?
5: Definitief. Definitief, jou ketel gee soms jou baie nikke en trikke, maar jy moet definitief jou ketel leer ken.
4: Ja. En dan praat hulle ook van 'n voorloop, iets wat eers moet uitkom en dan gebruik jy die middel. Dis nou by brandewyn, is dit so by witblits ook?
5: Dit is presies so by witblits. As dit uitkom, ons noem dit jou voorloop, naloop en hart. Nou jou voorloop, dis jou methanol, jou gifstowwe om so te sê. Te veel van daarin kry, jy sal definitief begin blind raak en dit sal jou binnestes begin eet. So ons verwyder daai, dan kry jy nou jou steert en jou steert is maar die afvalproduk, want al jou alkohol is nou uit, so wat oorbly lyk soos modderwater sal ek sê. En dan het ons hart en die hart te sê, die goeie goed, soos ek altyd sê. En meestal van die tyd kom jou hart uit dat by 60% neutrale alkohol.
4: En is dit 'n eenmalige stookproses of kan jy daai hart gebruik en weer deurstuur deur die ketel?
5: Precies, jy kan jou hart tot op 3 keer, tot op 4 keer deurstook. Maar hoe meer jy dit stook, hoe hoër gaat jou alcohol percentage opgaan. So, en dit gaan suiwer ook wees, meer suiwer en meer skoner, en partykeer meer geur ook in dit, as jy dit weer gaan stook.
4: Nou, mense wat van oorsee af kom, ken cognac, jy weet, uit daai streek uit in Frankryk. Wat sê hulle as hulle, Kurtley, jou witblits proe?
5: Nee, dis aan die gang, dis aan die gang. Ja, vir my is dit altyd verbasend dat cognac daai kant en ons brandewyn. My brandewyntjie is maar 19 maande oud. 70% alkohol, maar ons dink ons kan drink in Suid-Afrika, maar hulle daai kant, ja, hulle is 'n bietjie potent om so te sê.
4: Jy werk met verskillende nasionaliteite wat hier aankom. Is hulle almal geïnteresseerd in wat jy doen en hoe dit nog gedoen word hier by Soetmelksvlei deur 'n koperketel te hê waar jy witblits stook?
5: Definitief, ons kry verskillende tipe gaste in. Die een was van Iran, denk ek. My het vir my gesê, hulle stook ook, maar dis net 'n ander tipe naam. En die een het uit Brazil uitgekom. Hy het ook vir my gesê van Witblits, maar die naam is Kishasa weer. So, oral reg oor die wereld stook hulle, maar net 'n verskillende naam.
4: En die Shannon wat jy gebruik, kom van die plaas af, moet het ryp wees, moet dit oorryp wees, moet dit nog 'n bietjie groen wees of hoe?
5: Ek sal sê oorryp. Hoe hoër die suikervlakte, hoe beter vir ons as ons dit nog aan self fermenteer. So hoe hoër die dryf of nie hoër die dryf nie, maar hoe hoër die suiker in die dryf in, hoe beter, want ons pres dit uit, ons fermenteer dit en stook met dit.
4: En wie het vir jou geleer blit stook?
5: Ek vir die afgelope 2 jaar al sy op die plaas kom leer. Ja, ons aktiwiteit bestuurder om van is 'n groot rol gespeel. So, als hier kom leer op die plaas vir die afgelope 2 jaar.
4: Jy het hier vir my teelepelkie witblits, ek wil dit in my naaltjie smeer.
5: Ek het vir meneer, dit is 65% alkohol, so as meneer kan sien, ons het witblits vir meneer.
0: Baie dankie, dit dan Kurtley Hofman, wat so lekker lag op Soetmelksvlei. En Frans Hoek, daar is ook 'n video aanlyn wat jy op sosiale media kan gaan kyk van hom. Volgende week gaan Johan, ook bekend as Jan die Meelenaar, en met rooi naakie en al meel saam met Jan Jordaan.

Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.

0: die klanke van Rian Strydom met My Belofte. Volgende het jy geweet en die letter J.
1: Of dit nou 'n KMVA-verwysing is, 'n probleem met 'n werktuigkundige, 'n onregverdige swartlysing of 'n onbestrede egskeiding, Clientele Legal bied professionele regsdienste aan alle Suid-Afrikaners. Ons planne is bekostigbaar. Ons dek siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Ons landwyse regspanne staan 24 uur per dag gereed om jou te ondersteun. Daarby sluit alle planne 'n borgvoordeel van tot R5000 in. Sluit vandag nog aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaardtariewe geld.
2: Dis 'n realiteit in vandag se lewe. Boelie op die speelgrond, in die klaskamer en veral ook aanlyn. Maar hoe sien jy of iemand regtig 'n boelie word? En belangriker nog, wat doen jy daaraan? Woensdag aand in Kompas gesels ons met die skoolmaatskaplike werker, Heidri Davids, oor die belangrike onderwerp.
3: Om hulp te kry is glad nie verraad nie. Ek sal eerder vir kinders sê, 'n geheim wat iemand se veiligheid in gevaar stel, is nie 'n geheim wat jy alleen moet dra nie.
2: Woensdag aand om 7:30, skakel in.
4: Kom vind jouself met Kompas.
0: RSG en Capitec werk saam om jou te beskerm teen swendelary op aanlyn platforms soos Facebook Marketplace. Dit sluit in die identifisering van bedrieglike advertensies en waar en hoe die bedrog die meeste voorkom. Skakel donderdag om 8:40 in wanneer kundiges van Capitec wenke gee om jou te beskerm teen aanlyn swendelary. Waarom moet jy oplet as jy op 'n digitale platform koop en verkoop? Capitec is 'n geregistreerde finansiële diensverskaffer.
4: Jy luister na 360 op RSG.
0: Het jy geweet die laaste letter wat by die Engelse alfabet gevoeg is was J? Die letter dateer uit 1524 en voorheen is die letter I vir beide die I en die J klanke gebruik. Die aanvaarding en gebruik daarvan was egter baie stadig. Soos ou Shakespeare, wat in 1616 oorlede is, in sy leeftyd gesien het dat Juliet met 'n I in plaas van met 'n J gespel is. Die 1629 hersiening van die King James Bible het die J egter goed gevestig. Chicory Tip, Son of My Father, die middag vir volvrae is volgende, spitstyd is 3:00.

Ongelukkig moet ek daar vir Checkery tip stop en sê goodbye. Sien vir jou môre om 1 uur op die donderdag vir 360. Heerlike middag verder in die geselskap van RSG.

0: Indien daar een ding is wat jy sal kies, wat dinge in jou gemeenskap beter sal maak, wat sal dit wees? Kom ons los daai probleme op in gesprek in 360 donderdagmiddag. In Jonk vertel Dr. Ria Smit van die skoonheidsbehandeling waarvoor mans aanklop. Hy die hoor van die T-stichting se hartklop vir slagoffers van geslagsgebaseerde geweld.
1: Dink ons is verby die punt waar nog 'n toespraak ontbyt of veldtog genoeg is. Ons het reeds baie gesien dat GBV 'n krisis is. Ons het wetgewing.
0: En van naald en gare na die naaimasjien. In 1846 is die patent vir die naaimasjien in die VSA toegestaan in afstof.
2: Beleef jou omgewing 360 met Martelies.
3: Donderdag 10 September om 8:00 die aand doen ek Jody Hendrik se dokumentêr oor Suid-Afrika se kaalvoetkoningin Saula Budd.
4: Die opname was baie moeilik, want ek weet, party weke kon ek nie opwarm voor die tyd nie. Want die mense het op jou gespoeg en gevloek en ek moes onder polisiebewaking opwarm en onder polisiebewaking ry tot by die bijeenkomst. So dit was regtig absurd eintlik as mens daaraan dink.

0: Hollywood Bits. Gee jou miljoene redes om fees te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kanse en meer maniere om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bits speel. Wed nou. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710. As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeksplanne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbeviele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in. En ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaardtariewe geld.
1: RSG bied aan Agterplaas deur Charles Heffouri.
2: Dit was nou 'n smaaklike ete, Auntie Klets. Baie dankie.
3: My plesier. Jy seker jy het genoeg gehad, Loukie?
2: Kyk waar staan my pens.
3: Ek hoop jy het nog 'n gaatjie van poering.
2: Na al die hoenderpastei. Goeieste.
3: Jy maak dit mal van poering gemaak.
2: Miskien moet ons net eers asem skep.
3: Dis reg. Hou net gou aan. Ek kom check of Pieter die al in die bed is. Wat valk na Dassie? Maatjie vir 'n praatjie op en neer gekom in, oor?
2: Wat op aarde doen Auntie Klets nou?
4: Dassie hier, maatjie vir 'n praatjie op en neer gekom in, oor?
3: Is jy al in die bed, Dassie?
4: Ja, Dassie is al in die bed.
3: En jy gaan môre oggend saam met jou pa kerk toe, né?
4: Ja, Dassie gaan môre oggend saam met sy pa kerk toe.
3: Ek het jou hemp gestryk. Jy kan hom môre oggend kry.
4: Dankie, Witvalk. Kan ek nou verder slaap?
3: Witvalk sê goeienag en soete drome. Oor en uit.
4: Soete drome vir Antie ook. Oor en uit.
2: En wat was dit nou, Antie?
3: Ek hou die mannetjie nou met valk oot op.
2: Waar kom Antie Klets aan die radio's?
3: In blikkie se ou trommel gekry.
2: Antie moet 'n lisensie hê vir sulke radio's.
3: Maar dis mos net walkie-talkies, Loukie.
2: Gaan laat ek sien.
3: Dit. Dis vol stof. Moes die batterye laai.
2: Nou, op watter frekwensie is jy ingestel?
3: Hoe moet ek weet? Solank ek kom kan hoor.
2: Jy moet op die oop frekwensie gesels.
3: En wat is 'n oop frekwensie?
2: Maar kry die pudding en stel ek hom so lank vir Antie in.
3: Ja, maar dan gaan Pieter my mos nie meer kan hoor nie.
2: Antie moet net syne môre oggend op dieselfde frekwensie stel.
3: Nee, los hom eers net so. Jy kan my later wys. Gee. Dan stel ek al twee radio's môre oggend in. Wil jy koffie saam met jou mal van pudding hê?
2: Klink vir my lekker. Dankie. Antie Klets?
3: Ja, Loukie.
2: Jy sou 'n baie goeie ma gewees het.
3: Ek sal klaar soos sy ma. Waar gekry die poering?
5: Wat die hel het jy aangevang, Rachel?
6: Die man het vatterig begin raak.
5: Dis 'n hele bloody idee.
6: Jy en Natasha het gesê dis net 'n private dance.
5: Wat 'n bloody happy ending. Vir wat gooi jy sy drank in sy gesig uit?
6: Ek het myself verdedig. Hy het my vasgedruk en begin soen.
5: Wat doen jy? Wat trek jy outfit uit?
6: Ek gaan huis toe, Molies. Ek is uitgefreek.
5: Jy gaan nêrens nie, Pop.
6: Eina, jy maak my seer.
5: weet jy wie daai man is, hè, Poppy?
6: Ek gee nie hel om nie. Ek saber nie vir Jing nie.
5: Jy kan bly wees. Hy het gesien as 'n grap.
6: Haal jou hand van my keel af.
5: Jy luister nou. En nou luister jy mooi.
6: Ek luister.
5: Jy gaan terug boontoe. En jy vat 'n borrel champagne en 2 glase saam. En jy gaan sak op jou knieën voor hom. En jy sê jy sorry.
6: Gaan hom nie zaber nie. Is nie alpoot nie.
5: Jy gaan vir hom gee wat hy wil hê. Hy het 'n klomp geld vir jou betaal. Ruk jouself reg. Ek gaan ons lankie champagne. En as jy weer iets weer draai, wurg ek die lewe uit jou uit.
6: Jy gesien hoe dik hy is.
5: Hou op, Chunk. Hy's 'n kliënt.
6: Jy het my laat.
5: Nee. Jy weet ek like dit nie as jy in die kleedkamer rook nie. Ek sien Natasha met die champagne.

0: Hou net aan. Ek sorg aan die bed, Antie. Dis Antie Klets.
1: Ek wil hê sy moet weet ek is hier nie.
2: Kom, kom, kom, ons nou kan opstaan tyd.
0: Hou net aan. Klim onder die bed in.
2: Wat maak jy daar binne, Pieter?
0: Kom maar binne, Antie Kletsie. Die deur is oop.
2: Maar vir wat lê jy nog in die bed?
0: Ekskuus, Antie, ek het verslaap.
2: Jou pa is al gereed om kerk toe te gaan.
0: Hy moet maar gaan, ek sal hom daar kry.
2: Hoekom antwoord jy nie jou radio nie?
0: Wag, ek het hom afgesit. Hy maak heeltyd 'n geraas.
2: Wat het julle idees dat jy hom moet aanhou, Pietertjie?
0: Dankie vir die hemp, Antie.
2: Gee, gee die radio. Ek moet die frekwensie verander.
0: Is hy. Ek moet nou aantrek, ek's laat, Antie.
2: Ek wil die frekwensie verander, wag nou.
0: Op watter frekwensie gaan ons dan nou praat?
2: Man, Loukie het gesê ons moet op die 446 frekwensie wees. So, ons is nou op 446.00625. Pas hy. Vat hom.
3: Wat volk, Natasie? Maatjie vra praatjie op die 9 gekom in, hoor?
2: Antwoord.
0: Dassie, maatjie vir praatjie op die 9 kom in oor Kwalapies. Dan is ek hier Antie weer connected. Kan ek nou aantrek?
2: Ja, ja, ja. En jy sit hom net af nie.
4: Ek sal jou pa sê, jy kry my kerk. Kom maar gaan ook al wees hoe jy beter shine.
0: Jy kan maar uitkom, sis.
1: Wat gaan met die vrou aan?
0: As jy my vra, drink sy nie meer haar pilletjies nie.
1: Wat s'n julle idee met die walkie-talkies?
0: Nee, ja, idee van security.
1: Kom jy beter regmaak vir kerk?
0: Wat gaan jy doen?
1: Weet nie. Ek moet nog dink.
0: Wel, ek sal so lank gaan stort.
1: Ga check op pa in die caravan is.
0: Okay. Jy sê jy daarom nog 'n paar rand by jou.
1: 6000. En ek gaan dit nie vir moedies teruggee nie.
0: Maar wat as hy op week om soek is?
1: Oh, te daai tyd het ek gevlieg.
0: Waarheen sal hy gaan?
1: Ek dink aan PE.
0: Port Elizabeth.
1: Moelie sal my nie daar soekie.
0: Wat gaan jy in PE maak? Is freke ver.
1: Een van die girls wat saam met my gedans het is soontoe. Sy het gesê ek kan by haar kom bly vir 'n ruk. En is by die see.
0: Lekker vir jou. Waar kan jy haar daarom trust?
1: Moelie het haar net so rond gesand. Sy kon sy gewaai het.
0: PE. En wanneer sien ek jou ooit weer?
1: Man, jy kan ons kom kuier. Ek sal vir jou buskaartjie koop as ek eers daar ingesettel is. Kom jy beter gaan stort voorant die kletsie weer kom soek. Moenie worry nie, Pieter. Alles gaan uitwerk.
0: Ja, sis. Ek vat die radio saam net vir in geval Wit Valk my soek.
1: Ja, gaan kyk asseblief of pa in die caravan is. Ons iets wat ek wil kry.
0: Ek sal vlei as pa geloop het. Ek,

0: Toe, toe, toe, move it, stap hier voor.
1: Ek sê jou, sy's nie hier nie, jy mors jou tyd.
2: Ons check in die caravan.
0: Toe, toe.
1: Wat wil jy van haar hê?
0: Roep haar.
1: Sis, ek is reg om kerk toe te gaan.
3: Ek's nou daar, kry net nog 'n sak.
2: Jy sê sy's nie hier nie, hè?
3: Mama.
4: Yes, Rageltjie die beer.
1: Hy het my ingewag, sis.
0: Sjoes, jy snotkop.
3: Jy los hom, Willies. Hy maak niks uit hier.
0: Ek het nie verboet hier kom haal nie, sissie. Die papi het vir jou kom haal, hè?
4: Jy het toch nie gedink, ek kwag, soos jy maak net 'n duik sonder om kopaai te sê nie, hè?
0: Pie, is dit waar in jou pad is, hè?
1: Hy het my gedwing om het te vertel, sis.
0: Boetie, dink ook is 'n swakkie.
1: Ek het nie dit gesê nie.
3: Jy kan jou geld terugkry, Willies.
0: Geld, hè? Dink jy hierdie gaan ons geld, hè, slet?
1: Los haar, ek bakkel jou vry.
0: Hou die raakje om nou taai, hè?
3: Pieter, los af!
1: Hoor, praat hy met jou?
0: Kom, skerrit, ons loop, my kar uit al buiten.
1: Sy is nie jou sker nie, jou kompelshoop.
0: Wat is jou kompelshoop, hè?
3: Los hom, Willies. Is ons aan jou gang?
0: Toe moet jy laat die pad vat.
3: Loop net, Pieter, asseblief.
1: Jy gaan nie weer terug nie, sis. Uit my pad, uit.
0: Gaan sy sy boet in die wegkrip in die caravan, hè? Sis, hy!
3: Los jy hom net uit, Willies. Hier is ek. Kan ons gaan?
0: Laat ons gooi, ou poot. Die petelprys is dies.
3: Los my arm! Jy maak my seer!
0: En hier is jou walkie-talkie, Pootie.
3: Is dit nou nodig gewees, Willies?
4: Cheers, Pootie.
0: Kom, laat ons move.
1: Jy gaan nergens met haar nie.
4: Oeh, kyk hierso, wat het ons hier, papa se rollie?
3: Wat doen jy met pa se revolver, Pieter?
1: Ek gaan nergens met jou nie, los haar nie.
4: Sit daai ding neer voor iemand seer kry, Boetie.
1: Los haar, loop, grysbinner.
4: Boetie, dink hy's Rambo, hè?
3: Kom baar die revolver asseblief, Pieter.
4: Luister na jou sussie, Pieter, want as ek my strip, gaan ek haar revolver iewers bere waar jy hom nie gebere wil hê nie.
1: Ek het genoeg gehad van hom, sis.
3: Asseblief, Pieter. Alles sal alright wees.
1: Dis wat jy al vir maande sê. En niks gebeur nie. Alles raak het erger en erger. En dis wat jy met hom die mekaar geraak het.
4: As jy jou ding wil doen, moet jy jou ding doen, Bota. Huh?
5: Dit valt na Dassie. Maaikie vir 'n praatjie op die 9, kom in. Hoor, Pieter, wat gaan al buiten aan?
4: Nee, jylle is nie ernstig nie.
5: Pieterkie?
4: Maaikie vir een praaikie? Jou klein vette, wat het jy gedoen?
5: Dassie,
4: het my geskiet. Jou boetie het my geskiet, skerm.
5: Pieter?
4: Kom help my, skerm. Ek is geskiet.
5: Dassie, kom in.
3: Wat het jy gedoen, boetie? Wat de hel het jy gedoen?
1: Ek wil nie keer dat hy nie van jou vat nie, sis.
3: Jy moet loop. Geef my die revolver.
1: Ek het nie bedoel om hom te skiet.
3: Geef net van my dame revolver.
1: Wat gaan ons doen, sis?
3: Jy, gaan kerk toe.
1: Wat van jou?
3: Loop net. Vooraan die klets kom. Loop! Man, mens, wat het so gemaak? Waar jy naartoe, Pietertjie? Wat het so geklap? Wat gaan nie aan?
6: Dit was 'n ongeluk, Antiklets.
3: Maar, dis moe, man. Wat maak jy met jou pa se revolver?
6: Dit was nie Pieter nie. Dit was ek. Ek het hom geskiet.
3: Vaderkie, toch. Ek het geweet daai revolver gaan een of ander tyd moeilikheid maak. Sta nie weg, laat ek. Kyk of hy nog leef. Jammer, toch. Wat het jy gedoen, Rachel? Die man lyk vir my mors dood.
6: Antiklets, gaan niemand vertel Pieter was hier nie.
3: Wat sê jy nou? Wat, dat ek net my bearings kry, man.
6: Moeman het my kom haal en ek wou nie saam met hom gaan nie. Ek het die wolver uit die karavaan gaan haal en ek het hom geskiet.
3: Maar Pietertjie was hier. Was hy nie? Ek het hom al gesien.
6: Asseblief, Antiklets. Pieter het niks gedoen nie.
3: Of course. Is reg, Rageltjie, ek verstaan, hy was hier nie.
6: Antie sal die polisie moet bel.
3: Ek gaan vir Loukie bel.
6: Ek sorry, Antie. Ek is so bitter sorry.
3: Stop, laat jy net kalm. Ek is nou terug. Jammel, help ons.

0: In die 3 uur nuus. Sibanye-Stillwater konsulteer oor moontlike herstrukturering of sluiting van sy Kwesi-mynskag. Die voormalige speaker is in die hof gevra oor haar reistoelaas en oliepryse styg na die jongste oor en weer aanvalle tussen die VSA en Iran. Goeiemiddag, ek is Karen Augusta. Sibanye-Stillwater het aangekondig dat hy met 'n formele konsultasieproses begin het wat kan lei tot die herstrukturering of moontlike sluiting van die Kwesi-mynskag naby Rustenburg in Noordwes. Hierdie stap plaas meer as 1000 mense se werk in die weegskaal, so myn met 'n afleggingsproses begin. Sibanye-Stillwater se bestuurshoof Richard Stewart sê dat geen finale besluit nog geneem is nie en dat die artikel 189 proses juis daarop gemik is om werksverliese te vermy of te verminder.
1: Commencing a section 189 engagement with organized labor and employees is always a difficult process. You know, unfortunately, mining operations are mining finite resources, and that does mean they do come to an end of their life, which is exactly what we are experiencing at the Kwesi shaft. Disappointingly, I think we did potentially believe we had an opportunity to extend the shaft for another few years through mining additional shallower resources, but unfortunately, we haven't been able to bring those to book.
0: Sibanye-Stillwater se bestuurshoof Richard Stewart. Die reistoelaas van die voormalige speaker van die nasionale vergadering en minister van verdediging, Nosifiwe Mapisa-Nqakula, is in die Hooggeregshof in Pretoria onder die loep geneem. Mapisa-Nqakula, wat tereg staan op 12 aanklagte van korrupsie en een van geldwasery, ontken dat sy onwettige fondse vir oorseese reise gebruik het. Die staat voer aan dat sy ongeveer 4,5 miljoen rand, insluitend 10.000 Amerikaanse dollar, van die militêre kontrakteur Nombasa Tsondwa Ndlovu ontvang het. Mapisa-Nqakula ontken dit. Sy sê ministers ontvang toelaas in buitelandse valuta vir amptelike reise, wat insluit 'n vooruitbetaling vir onvoorsiene uitgawes. Lede van operasie Lockdown het 'n man in hegtenis geneem in verband met die besit van meer as 27.000 Mandrax-tablette tydens 'n klopjag in Parow in Kaapstad. Die polisiewoordvoerder Tembakazi Mpendukana sê die klopjag is uitgevoer nadat die polisie 'n wenk ontvang het. Die 39-jarige Zimbabwese burger is in De Gama-straat met die dwelms betrap. Hy word by die Parow polisiestasie aangehou en sal in die hof verskyn nadat hy aangekla is. Die geregtelike ondersoek na die dood van die 22-jarige Anele Tembe is in die Kaapstadse Landdroshof tot 19 Oktober uitgestel. Tembe was verloof aan die musikant Kenan aka Forbes, wat in 2023 vermoor is. Sy is dood nadat sy in April 2021 van die balkon op die 10de verdieping van 'n Kaapstadse hotel geval het. 3 getuies het vandag getuig oor wat hulle gehoor en gesien het net voor en na die val. Dit sluit in die stem van 'n vrou wat ontsteld geklink het, 'n harde slag en 'n man wat skree. Die hof het ook gehoor dat alkohol vanuit die hotelkamer bestel is in die oomblikke nadat Tembe geval het. Oliepryse het vanoggend tot meer as $100 per vat gestyg, nadat die konflik tussen die VSA en Iran oornag weer verhewig het. Dit is die hoogste prys vir Brent-olie sedert einde Julie, toe 'n skietstaking tussen Iran en die VSA ineengestort het. Amerikaanse magte het 5 Iranse olietankskepe aangeval nadat Iran 'n Amerikaanse oorlogskip geteiken het. Iran het in reaksie missiele afgevuur op 'n Amerikaanse basis in Jordanië en gesê hy het 2 Amerikaanse skepe en 8 olietankskepe aangeval. Die druk op oliepryse word vererger deur weier onbestendigheid in die streek. Gister is 73 mense beseer toe die Houthi-rebelle groep in Jemen energiegeriewe en burgerlike infrastruktuur in Saudi-Arabië aangeval het. Dit het daartoe gelei dat werksaamhede by sommige olieinstellings tydelik gestaak is. Ten slotte weer die hoofnuus. Sibanye-Stillwater het aangekondig dat hy met 'n formele konsultasieproses begin het wat kan lei tot die herstrukturering of moontlike sluiting van die Kwesi-mynskag naby Rustenburg in Noordwes. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is om 4:00.

So trek ons al by 'n woensdagmiddag. Baie welkom by Spitstyd. Willem Pelser in die span saam jou weksmiddag tussen 3 en 6. Karno Gaste ook hier. Jy daar stem nou gehoor. Sy het vir ons die nuus deur die loop van die middag op verkeersverslae. Daar's ook 'n weervoorspelling later. En dan net na 4 en weer net na 5 sal Jody Hendricks by ons aansluit. Hy is ons sportman vir vanmiddag met sy medewerker vir loods wat vir ons die Amerikaanse oop tennis dop hou. Ons sal ook 'n draai maak by Henko Kreer, 5:30, 6:30. Dis nou vir die sake nuus en ons regisseur wat ook nou-nou 'n draai gaan kom maak is Carla McKenzie. Kom ons begin met die musiek. Luister ons na Fleetwood Mac.

0: Dis Alex Warren, Fever Dream. Die musiek hier in Spitstyk begin met Fleetwood Mac, al die pad terug na die 70er jare. Go your own way. Carla, middag sê.
1: Goeiemiddag Willem en jy wat luister.
0: Ons gaan nou begin met vat het vorentoe. Wickfield, nog al die pad saam met ons, tot Karen se groot frustrasie. Ons sal sien hoe sy later vaar, ons sy kry een nieuwe teenstander, ons sal sien hoe gaan het. So bly is daarvoor ingeskakel, ons begin binnen die volgende minuut of twee daarmee. Maar woensdag beteken ook kunst met contant en Henko gaan verder gesels met baie speciale dame.
1: Ja, en dit is Frida van den Jeffer. Verlede week het ons deel een van haar kunst met contant gesels met Henko geluister en hierdie week fokus hulle op haar lewe het in 2021 baie verander en sy toe ander werk daarna uitgesit, sy toe begin sing ook daarna, so Henko vra
0: sy voor dit gesing nie?
1: Sy sê vandag dat sy, ja, sy het nie eindelijk, en dit het my ook nogal verras.
0: Ek het
1: nou
0: altyd aan haar gedink as 'n sangeres, was het in 2021, okay, maar goed, ons sal later uitvind.
1: So sy sê vir ons baie dinge wat ons gedink het ons weet, maar sy werp baie inligting of gee vir ons baie inligting vandag, so iets om nou uit te sien.
0: Ja, en deel 1 van haar gesprek, lank reeds as 'n potgooi beskikbaar op ons webwerf, as jy daar oor wil gaan gooi, is rsg.co.za, gaan maar net na die potgooi onder afdeling. Dan ook die verrassingspakkie bykie later.
1: Ja, so selfs ons grootste sterre en glanspersoonlikhede wat ons so graag aanhang, is maar net mense en almal maak foute. Dis juist vandag 18 jaar gelede dat een van hulle gevang is vir sy fout. En alhoewel hy nie meer met ons is, net hy daarom vir ons wonderlike musiek agtergelaat en dit is ons dan ons story in die verrassingspakkie.
0: Eerlik waar, ons het net 'n verskoning gesoek om sy musiek te speel, so...
1: Goeie verskoning.
0: Gaan grawe tot ons iets gekry. Aha, kom ons doen het. So dit is ons verrassingspakkie, skyns na 5:30. Nou eers, vat het voor en toe.

groot treffer vir hulle gewees net voor die nuwe millennium se opwagting gemaak het. I wish I could fly. Wat een vat ons vorentoe? Is dit Wakefield? Is dit Roxette? 45889 is R50 per boodskap. Ons kyk nou-nou na die SMS'e wat ingekom het. Ons maak nog musiek hier in jou middaguitsry program op RSG. Hier is Christian Baartman.

0: Christian Baartman, Weskus Wals, wat nie heeltemal 'n wals is nie, maar toe maar. Kom ons kyk na van die SMS'e wat ingekom het vir vat dit vorentoe. Ons Joel daar na matriek toe, ons gedink het ons is groot, so ek gaan vir haar sê. Sy is Charmain in Potgietersrus. Lyk my, ons is min of meer selle ouderdom. Dan is dit hierdie een van Don van Tonder wat hou van Raakset, ook Nieuwlien en Hartenbos, Adrian en Elise en Swazereneke, voeg hulle stemme achter Raakset, ook Antoinette Skooman in Riebeekstad, Tia ook, Marius en Bloemfontein, Gerrit en Fabricius, lyk baie goed sover vir die popduo van Swede.
1: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan ontdek die plekke, stories en mense wat ons landse buurte en dorpe so uniek maak.
2: Gister was 'n spesiale dag vir die Kultuurkaravaan groep. Ons het ons eerste buiteuitsending van Heidelberg af gehad. Daarna het ons ontbyt gaan eet by die Rooi Pot. Ons het die Grootvader Bos besoek. Ons was by die Foriehuis waar die hart van Heidelberg is. Ons was by die NG Kerk, Heidelbergse NG Kerk en toe ons middagete geëet by die Skeerhok padstal. En dit is in die pad geval daar na Mosselbaai se kant toe. So 'n heerlike eerste dag vir ons Kultuurkaravaan groepie. Volg ons en skakel elke môre in.
1: Volg die opwinding by kultuurkaravaan.co.za en op RSG se sosiale media. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Auto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.
3: Beleef die opwinding van Wedrendag met Hollywood Bets en Jetex. Staan 'n kans om een van twee eens in 'n leeftyd Ultimate Abu Dhabi Grand Prix ervarings en jou deel van 1 miljoen rand in kontant te wen. Gereed om volspoed te gaan? Plaas 'n weddenskap van R10 of meer op Jetex en jy kan na die Verenigde Arabiese Emirate wegvlieg. Kompetisie hardloop van 10 Augustus tot 30 September 2026. Wed nou. Geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
4: Dit is tyd om te dink aan elektrisiteitsveiligheid. Hoekom? Soveel mense kry seer as hulle krag onverskillig gebruik. Kom ons begin met huistoestelle. Jong, dit is tyd om daai stikkende koorde op die ketel en stofsuier reg te maak. Daai wat jy al lank al beloof het. En jy kan dit nie regmaak met sellotape nie. En moenie 5 toestelle in een prop indruk nie. Jy haat oorlaaide trokke omdat dit gevaarlik is. So hoekom oorlaai jy jou proppe? Wees veilig. Eskom, ons gee om.
0: RSG en Capitec werk saam om jou te beskerm teen swendelary op aanlyn platforms soos Facebook Marketplace. Dit sluit in die identifisering van bedrieglike advertensies en waar en hoe die bedrog die meeste voorkom. Skakel in donderdag, dis nou môreoggend 20:20, wanneer kundiges van Capitec wenke gee om jou te beskerm teen aanlyn swendelary. Waarna moet jy oplet as jy op 'n digitale platform koop en verkoop? Capitec is 'n geregistreerde finansiële dienste verskaffer.
5: Het jy al ingeskakel vir RSG se wêreld musiekprogram op 'n woensdag aand? Musiek sonder grense is nie net nog 'n musiekprogram nie. Dit gee jou toegang tot die wêreld se beste musiek. Ek deel met jou die grootste en jongste globale treffers en musiek wat jy nêrens anders sal hoor nie. Ek nooi jou die week spesiaal uit om te luister. Dis Musiek Sonder Grense, saam met my Veronique van Heiningen, woensdag aand om 20:09.

0: with you.
1: Dis Matthew Mole hier in Spitstyd. I'm with you. Karen is nou terug in die ateljee. Sy het vir ons die nuushooftrekke binne so 'n minuut of wat en dan ook 'n verkeersverslag wat sy saambring. Kom ons hou dit vir eers by plaaslike musiek. Dit is die Heuwels Fantasties wat ons neem tot by 04:30.

0: Is Hebels fantasties hier op RSG en man gemaak. So Karen, ons het weer hierdie enetjie. Is jy nog steeds nie jou beste nie?
1: Ja, blijf by my besluit.
0: Op hierdie ene. Wat gaan jy? Is
1: ek sal by Metaroxie gaan.
0: Okay, ja, dit was Wickfield's Saturday Night in Roxette. Wish I could fly and vat het vorentoe. Dit is Turner in Louisville, wat sê, kom ons gee vir Wickfield nog 'n kans. Lyk my Naomi van Oomton 20 stem saam. En Trudy in Dispatch. Hier begin Karen sy moed in haar skoene sak. Jana ja. Pretoria sê Roxette. Linda Meyer in Vanderbijl Park gaan ook vir Roxette. So ook Suzette in Oudtshoorn, Leon in Randpark, Rif, Susan Nolte van Hartbeespoort en 'n hele klomp ander. I wish I
1: could fly. Ek kan dit nie glo nie.
0: Is dit nou vir jou soos 'n verjaarsdaggeskenk wat bietjie laat is?
1: Ek weet nie meer nie. Ja, ek vat dit nou maar net om vir kom.
0: Ja, Roxette is die een wat ons vorentoe vat.
2: In die 3:30 nuus vertrekke. Die artikel 89 afsettingskomitee het besluit om die proses vir die aanstelling van 'n nuwe getuienisleier op te skort. Dit is hangende die uitslag van 'n hofaansoek waarin die komitee se besluit betwis word om die aanbeveling van advokaat Tandazani Madonsela vir die rol terug te trek. Sibanye Stillwater het aangekondig dat hy 'n formele konsultasieproses begin het wat kan lei tot die herstrukturering of moontlike sluiting van die Kwesi mynskag naby Rissenburg in Noordwes. En lede van operasie Lockdown het 'n man in hegtenis geneem in verband met die besit van meer as 27,000 Mandrax tablette tydens 'n klopjag in Parow in Kaapstad. Dit is die einde van die hooftrekke. 'N Volledige bulletin op RSG is om 4:00.
3: RSG verkeer.
2: En ek begin in Gauteng vanmiddag in Midrand op die N1 suidwaarts is daar 'n botsing by Ellendalweg. Op die N4 ooswaarts is daar 'n stilstaande voertuig by die proefplaaswisselaar. En op die N1 suidwaarts is 'n stilstaande voertuig by die Diepkloofwisselaar. KwaZulu-Natal op die N3 noordwaarts is stilstaande voertuig by Stokwilweg. Op die N2 noordwaarts is daar 'n stilstaande voertuig, dit is by Koningin Nandi-Reylaan. Ook 'n stilstaande voertuig op die N3 noordwaarts by die Pieter Brown Wisselaar. In die Weskaap op die N7 suidwaarts is stilstaande voertuig by Malibongwe Reylaan. Op die N1 uitwaarts ook 'n stilstaande voertuig by Durbanweg. Vir enige verkeersprobleme, stuur dit asseblief na ons SMS nommer 45889. Dit sal jou R1.50 kos, begin net met die woord verkeer saam met jou volledige boodskap.
3: RSG verkeer, jou daaglikse pagids.
0: En jy het vir my 'n vraag weer saamgebring.
2: O ja. Ek wil by jou weet vanmiddag, watter land se inwoners?
0: Dit is Suid-Korea. Ja. So ons wil by jou weet, wat's die vraag? 45889, R1.50 per boodskap. Jy moet ons daai vraag, die res van die vraag gee. Herhaal gou vir ons.
2: Watter land se inwoners?
0: Die antwoord is Suid-Korea. Sal nou kyk na van die eerste boodskappe. Kom ons maak nog musiek hier in Spitstyd saam met Ella Langley.

Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.

0: Hey, Schwartz hier in Spitstijd. Kan nie langer wag nie, daar was ook Ella Langley gewees. In Choosing Texas, 19 minute voor 4. Ons is besig met wat's die vraag. As ek die SMS'e dophou wat ingekom het, lyk dit vir my of nog net een persoon reg is. Die ander antwoord is, kom ons sê maar net interessant. Nou die vraag wat Karen vroeger gevra het is, watter land se inwoners? En my antwoord is Suid-Korea. Ons wil by jou weet wat's die vraag. Hou nog die SMS'e dop wat inkom. Ons gaan binnenkort na 'n paar van hulle kyk. Jy kan jou nou stuur 45889 R50 elk. Watter land se inwoners? Die antwoord is Suid-Korea. Wat's die vraag?
1: Verbykans 5 dekades lank loop sy al die pad met musiek, liriek, kabaret, toneelspel en hartroerende harmonie.
2: Slippers van satijn.
1: En kyk,
2: dis die nuwe lyn.
1: Sy kan rock in haar taal.
2: En ek kan rock in my taal.
1: Ek is Kobus Burger en op donderdag 10 September om 8:30 die aand reis ons deur die lewe en liedere van Amanda Strydom, wat in Julie vanjaar haar 70ste verjaardag gevier het. Skakel in, daar's geen potgooi nie.
3: Kyk Top Billing elke donderdag aand om 7:00 op S3 vir die beste van die goeie lewe. Terwyl ons nuwe huise en bestemmings verken en Suid-Afrika se kreatiewe mense ontmoet wat dit waag om groot te droom en dit te verweesenlik. Dis Top Billing donderdag om 7:00 met herhaling Sondag om 1:00 namiddag op S3 en Dinsdag om 9:30 namiddag op SABC1 of stroom dit enige tyd op SABC+.
4: In die mees kwesbare oomblikke van verlies kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Kleintel se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Kleintel betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik, daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681, dis RSG na 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
5: Ford Ranger 4x4 dubbelkajuite vanaf slegs R7,499 per maand. Teen 'n ongelooflike lae 5.2% rente. Besoek jou Ford handelaar vandag nog voor jy dit misloop. Truck Month eindig 30 September. Boonop kry jy ook gratis 4x4 opleiding. Kry 'n Ford Ranger 4x4 dubbelkajuit vanaf slegs R7,499 per maand met 'n 10% deposito en 40% reswaarde oor 72 maande wanneer dit deur Ford Credit gefinansier word. 'n Geregistreerde finansiële dienste en kredietverskaffer. Moenie wag nie. Besoek jou naaste Ford handelaar vandag. BNV's geld.
6: In Musiekbonbons van 10 September is daar 'n aantal sangers wat optree, soos Nadia Pelle, Ian Caddy en Magdalena Kozena. Dis ook 'n deel uit een van Haydn se vroeë simfonieë en 'n beweging uit Mozart se Vioolkonsert nummer 4. Musiekbonbons op RSG van 10 September om 20:09 die aand en die herhaling Dinsdagoggend om 4:00.

0: It's Christian Hayes, saam met Corey Harper, hier in Spitstad en Something to Lose. Nou kom ons kyk na die SMS'e vir vandag se wat's die vraag. Vroeger wat Karen my gevra het, watter land se inwoners? En my antwoord is Suid-Korea. Ons wil graag hier met daai vraag voltooi. Kom ons loer gou hierso. Buitengewone lae geboortesyfer. Elsa in Kempton, ek is seker Suid-Korea is een van daai lande, maar nie vanmiddag nie. Dis nie vanmiddag ter sprake nie. Watter land se inwoners spandeer meer geld aan troeteldiere as babas? Nee, Tinus in Vanderbijlpark. Hierdie ene van mense. Dit is nou die oorspronklikste antwoord tot dusver. Koen en Roodepoort, watter land se inwoners is uitstekende boogskutters. Ek is nie seker oor hulle boogskiet vermoëns nie, maar dis nie vanmiddag ter sprake nie. Charmaine in Potgietersrus het sover die enigste korrekte antwoord wat jy ingestuur het. Dit is Tonita Fourie in Mosselbaai wat sê watter land se inwoners deel dieselfde familiename. Nee. So ons vat dit nou verder. My vraag was, of liewer Karen se vraag was, watter land se inwoners? Die antwoord is Suid-Korea. Wat is die res van daai vraag? Ons sal na die 4 uur nuus en verkeersverslag weer hierna kyk. Die SMS nommer 45889 R50 per boodskap. Net gou so vinnig op 'n ander noot, as jy 'n dinamiese Afrikaans sprekende joernalis is met 'n sterk nuussin wat jou loopbaan in die uitsaaiwese wil vestig en uitbrei, wel, dan het die SAIK en RSG se nuuskantoor 2 permanente poste beskikbaar. Dis nou vir 'n nuusskrywer en leser en dit is van 1 Oktober af. So jy gaan sommer vinnig moet jou bedanking indien waar jy tans is. Maar indien jy belangstel en jy meen jy het 'n gepaste kwalifikasie, dan kan jy jou aansoek indien, maar dit moet wees teen môre, donderdag 10 September, nie meer baie tyd nie, en aansoeke geskied op die SAIK se loopbaanportaal. Vir meer inligting en om aansoek te doen, besoek sabc.co.za. Jy klik dan op Careers en dan op Vacancy Portal. En dit is RSG se nuuskantoor wat 2 permanente poste beskikbaar het. Dis nou vir 'n nuusskrywer en leser. So gaan maak 'n draai op sabc.co.za, dis op Careers en dan Vacancy Portal. Aansoeke sluit môre 10 September.
1: Brandstofpryse styg skerp. Albei grade petrol sal R1.34 'n liter duurder wees en diesel sal R3.14 per liter styg.
2: Is dit die Iran-fees aan straat van Hormuz effek wat ons hier sien?
3: Dis die prys wat Suid-Afrikaanse verbruikers betaal vir meneer Trump se oefening.
4: En dit is waarom ons nou in 'n situasie sit. Daar's nie 'n oorlog nie, maar daar's ook nie vrede nie, want nie een van die partye gaan nou kan kry wat hulle wil hê nie.
5: Vernuus wat saak maak, Monitor, Spectrum, Brandpunt, Navig Aktueel en Kommentaar. Nuus aktualiteit daagliks op RSG.
6: Ek is Brand Kutse van Manna Health. Sukkel jy met brandende seer voete, veral saans? Dis nie net ongemaklik nie, maar belemmer jou slaap. Daarom het ons Manna Burning Feet Gel ontwikkel. 'N natuurlike gel wat die brandgevoel vinnig en effektief verlig. Manna Burning Feet Gel is beskikbaar by Clicks, apteke, Takealot en aanlyn by mannahealth.co.za.

0: eBuyCars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Ek is Neil Rademan en ek nooi jou na hierdie jaar se Hessequa Harmonie in Heidelberg. 22 tot 26 September. Klassieke musiek, boeiende verhale en wêreldklas kunstenaars in die hart van die Suid-Kaap. Vivaldi en die Vondeling, deur die bekroonde skrywer Johanna Skeepers met Lenel Kennett in die hoofrol. 'N Gala aand met die formidabele sopraan Polina Malefane, as ook optredes deur Rocco de Villiers en Andrei Swart. Bespreek nou by Webtickets.
2: Skop daai skoene uit en skud dit. Elke Vrydag met my Reggie Philander. En natuurlik, wie het wat gebring? Is dit Reggie of is dit Jaco? Skud dit. Elke Vrydag aan, net hier op RSG. Vanaf 20:09 tot middernag.
3: Is hier vir die beste en plaaslike musiek. La.

Terug in tyd, saam met Lennis Lin, hier in Spitstyd. Hy is 'n miljonair. Binnekort nuus saam met Karen, daar is ook 'n verkeersverslag wat sy saambring, so dat jy afkom op verkeersprobleme, is jy welkom om ons laat weet, 45889, rand 50 elk. Begin asseblief daar die boodskap met die woord verkeer, en kort daarna is het Jody se beurt met die sport. Shawn Mendes, neem ons tot by 4 uur.

0: Is die musiek van Shawn Mendes hier op RSG en Hearts of Gold.
1: In die 4 uur nuus. Die afsettingskomitee skort die aanstellingsproses van 'n nuwe getuienisleier vereers op. Sibanye Stillwater konsulteer oor moontlike herstrukturering of sluiting van sy kwesiemynskag. En duisende mense in Oslo by een vir die laaste hulde aan die ontslape koning Harald. Goeiemiddag, ek is Karen Augusta. Die artikel 89 afsettingskomitee het besluit om die proses vir die aanstelling van 'n nuwe getuienisleier op te skort. Dit is hangende die uitslag van hofaansoek waarin die komitee se besluit betwis word om die aanbeveling van advokaat Tandazani Madonsela vir die rol terug te trek. Die EFF en die African Legal Professionals Association betwis die stap en het hofstukke by die Wes-Kaapse Hooggeregshof hieroor ingedien. Die komitee het gestem om die regstappe teen te staan. Die voorsitter, Makashule Ghana, sê die meerderheid politieke partye in die komitee het konsensus bereik om die aanstelling van 'n getuienisleier uit te stel. Die afsettingskomitee moet bepaal of president Cyril Ramaphosa in 'n staat van beskuldiging geplaas moet word in verband met die Palapala-saak. Sibanye Stillwater het aangekondig dat hy 'n formele konsultasieproses begin het wat kan lei tot die herstrukturering of moontlike sluiting van die kwesiemynskag naby Rustenburg in Noordwes. Hierdie stap plaas meer as 1000 mense se werk in die weegskaal, sou die myn met 'n afleggingsproses begin. Sibanye Stillwater se bestuurshoof, Richard Stewart, sê dat geen finale besluit nog geneem is nie en dat die artikel 189 proses juis daarop gemik is om werksverliese te vermy of te verminder.
2: Commencing a Section 189 engagement with organized labor and employees is always a difficult process. You know, unfortunately, mining operations are mining finite resources, and that does mean they do come to an end of their life, which is exactly what we are experiencing at the Kwezi shaft. Disappointingly, I think we did potentially believe we had an opportunity to extend the shaft for another few years through mining additional shallower resources, but unfortunately, we haven't been able to bring those to book.
1: Sibanye Stillwater se bestuurshoof Richard Stewart. Lede van operasie Lockdown het 'n man in hegtenis geneem in verband met die besit van meer as 27,000 Mandrax-tablette tydens 'n klopjag in Parow in Kaapstad. Die polisiewoordvoerder Tembakazi Mpendukana sê die klopjag is uitgevoer nadat die polisie 'n wenk ontvang het. Die 39-jarige Zimbabwese burger is in Dagama-straat met die dwelms betrap. Hy word by die Parow polisiestasie aangehou en sal in die hof verskyn nadat hy aangekla is. Die geregtelike ondersoek na die dood van die 22-jarige Anele Tembe is in die Kaapstadse Landdroshof tot 19 Oktober uitgestel. Tembe was verloof aan die musikant Kenan AKA Forbes, wat in 2023 vermoor is. Sy is dood nadat sy in April 2021 van die balkon op die 10de verdieping van 'n Kaapstadse hotel geval het. Drie getuies het vandag getuig oor wat hulle gehoor en gesien het, net voor en na die val. Dit sluit in die stem van 'n vrou wat ontsteld geklink het, 'n harde slag en 'n man wat skree. Die hof het ook gehoor dat alkohol vanuit die hotelkamer bestel is in die oomblikke nadat Tembe geval het. Duisende mense het in die Karl Johan Laan in Oslo in Noorwe saamgedrom vir die laaste hulde aan die ontslape koning Harald. Sy begrafnis is gekenmerk deur 'n aantal seremonies wat met 'n prosesie vanaf die paleis na die Oslo kathedraal begin het. Bykans die hele koninklike familie het die prosesie te voet meegemaak, maar die 89-jarige koningin Sofia en die nuwe koningin Mette Marit, wat onlangs 'n longoorplanting gehad het, het die prosesie in 'n motor gevolg. Die diens in die kathedraal is voorafgegaan deur 'n kanonsaluut, waarna 'n minuut stilte landwyd gehandhaaf is. Van die internasionale gaste wat die begrafnis van die 89-jarige koning Harald bywoon, sluit in prins William en prinses Anne van Brittanje, lede van die Spaanse, Sweedse en Deense koningshuise en die Oekraïense president Volodymyr Zelensky. Die VSA is verteenwoordig deur die onderminister van buitelandse sake, Alison Hooker. Ten slotte weer die hoofnuus. Die artikel 89 afsettingskomitee het besluit om die proses vir die aanstelling van 'n nuwe getuienisleier op te skort. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Annemarie van Buurik en Ina Strydom. Die volgende bulletin op RSG volg om 5:00.
3: RSG verkeer.
1: En in Gauteng, Pretoria op die N1 noordwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Atterburyweg. Ook 'n stilstaande voertuig op die N1 suidwaarts by Randshowweg. KwaZulu-Natal op die N3 suidwaarts is stilstaande voertuig by die Kuiteridge afrit. In die Weskaap op die N2 inwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Mieweg. 'n Stilstaande voertuig op die N2 uitwaarts by Bungalaan. En ook 'n stilstaande voertuig op die N2 inwaarts by Jan Smits Rylaan. Vir verkeersprobleme stuur dit na ons SMS nommer 45889. Begin asseblief met die woord verkeer en dit sal jou R1.50 kos.
0: En ons het ook 'n SMS gekry van Lawrence. Hy sê 'n motorongeluk rigting Pretoria voor die Anlyn afrit vanaf Britse kant af 5 km voor die Doornpoort tolhek. Dankie Lawrence vir daai boodskap. So wat was daai vraag gewees?
1: Willem, die vraag was, watter land se inwoners?
0: Ja, antwoord is Suid-Korea. Kom ons kyk na hoe die mense die vraag probeer voltooi het. Word watter land se inwoners word Koreane genoem, word Suid-Koreane genoem. Nicolette is nie so voor die hand liggend. Ons gaan nie heeltemal so gat vat vandag nie. Dit is bietjie meer in dit. Is die gesondste, goeie raai skoot, maar nie Paul en Sanine, dit is nie hy nie. Is die gelukkigste, Karl in Malmesbury, nie vanmiddag ter sprake nie. Dan hierdie ene wat sê, Riet en Gansbaai, wat vir ons die tweede korrekte antwoord gee, is ons na twee regte antwoorde. Watterlandse inwoners speel elkeen 'n musiekinstrument? Nee, Mia, dit is nie hy nie. Meeste gevalle van suikersiekte is dit nie. Herman Klaak in Babsfontein werk die hardste. Ek seker hulle is heel bo erns, maar nie vanmiddag nie. Rita in Pretoria. Kry almal dieselfde betaling, ongeag van watter beroep jy beoefen. Nee, klink rof. Ek dink nie is 'n kommunistiese land.
4: Hulle daar wees.
0: Hulle noordelike bure is wel, dit weet ons. Maar nee, die korrekte vraag, Karen, sal jy hem vir ons volledig lees?
1: Definitief, baie goeie antwoorde. Die volledige vraag is, watter land se inwoners het die hoogste gemiddelde IQ?
0: Ja, dit is 'n opname wat vroeër van jaar gedoen is. Daar moes ten minste 100 mense in 'n land aan die opname deelneem om te kwalifiseer.
1: Ja.
0: Dis hoekom daar net 137 lande op die lys is. Lande wat nie op die lys is nie, is lande wat nie kon of wou deelneem nie. Maar die land met die hoogste gemiddelde IQ is inderdaad Suid-Korea. 106,97 die punt wat hulle gekry het. En is so interessant, die res van die top 5 is China, tweede, dan Japan, dan Iran, nogal vierde, en Australië is vyfde. En as jy gewonder het, Suid-Afrika is nie naby die top. Ons is 98ste. Van die 137 lande wat deelgeneem het, is Suid-Afrika 98ste met 'n punt van 93,63. Maar ja, daai Suid-Koreane, klomp slim mense. Kom ons begin met die tweede uur se musiek. Welkom hier by Spitstyd. Hierdie is Charlie Puth.

0: Charlie Puth vir die tweede uur se musiek vir ons begin hier in Spitstyd en One Call Away. Dis nou 12 minute oor 4. Kom ons sluit aan by Jody vir die sport.
1: Goeiemiddag Willem en luisteraars, die groot sportstorie van die dag is die toekoms van LIV Golf en ek het by Michael Flismus gaan aanklop vir 'n paar antwoorde oor wat volgende met die reeks gaan gebeur.
2: Met die aankondiging van bankrotskap is LIV 1.0 amptelik dood en met dit die reuse spelerskontrakte, prysgeld en hulle doel om wêreldgolf op sy kop te draai. Maar volgens LIV self is daar 'n LIV 2.0 op pad. Maar wat dit presies behels, weet hulle nog self nie. Daar word gepraat van minder toernooie met minder prysgeld, ook van meer spelers in hul toernooie, as ook kwalifiserende toernooie en 'n afsnypunt. Daar word bespiegel dat die prysgeld wat LIV 2.0 sal offer, as dit wel op die been gebring word, minder as die PGA Tour sal wees, maar meer as die DP World Tour.
1: Baie dankie Michael Flismus vir jou insaag rondom die toekoms van LIV Golf en van die golfbaan na die tennisbaan. Kom ons sluit aan by Verloots en hoor wat die jongste is by die Amerikaanse Ope wat tans in New York gespeel word.
3: Ja, goeiemiddag Jody, die eerste twee mans en eerste twee vroue kwartfinale wedstryde by vanjaar se Amerikaanse Ope is afgehandel met die laaste vier wat vanaand sal plaasvind. In 'n marathon sessie het al gisteraand se kragmetings tot die bittereinde geduur wat eers vanoggend 3:30 Amerikaanse tyd afgehandel is. Die verdedigende mans enkelspel kampioen Carlos Alcaraz het hom vasgeloop teen die 8ste gekeerde Amerikaner Ben Shelton tot groot vreugde van die plaaslike skare wat bankvas agter hom gestaan het en beloon is.
4: 9-7 Shelton.
5: What a battle.
4: 1-6, 7-6.
5: 4 hours and 28 minutes. The biggest moment of Ben Shelton's career. And he's got a standing ovation.
3: In die ander mans kwartfinale het Francis die half oor sy plek in die halffinale bespreek deur Alex Mickelson in 5 stelle te klop om 'n Amerikaanse tweestryd teen Shelton te bewerkstellig. Wat die vroue betref, vir die verdedigende kampioen van die afgelope 2 jaar, Aryna Sabalenka, kwai teenstand van die Wimbledon kampioen Linda Noskova gekry, maar uiteindelik in 3 stelle gewen nadat sy eers in die valbalstryd die oorhand kon kry. Sy sal, soos verlede jaar, in die halffinale te staan kom teen die 3de keer Jessica Pegula, wat op haar beurt vir Emma Navarro met 3-6, 6-4 en 6-3 geklop het. Ek is verloots vir RSG Sport.
1: Dankie Phil, ek eindig die verslag met cricketnuus en die Proteas en Namibia pak mekaar tans in 'n eendagwedstryd in Windhoek. Die Proteas het eerste gekolf en 348 vir 6.50 beurte gekry. Die aanvangskolwer Jordan Herman 150 van 126 balle gemoker. Hy's goed ondersteun deur Tony De Zorzi wat 72 van 84 balle gekry het en toe reën spel gestaak het in die 22ste balbeurt was die tuisspan op 76 vir die verlies van 3 paaltjies tot net na 5. Jody Hendricks vir RSG Sport.
0: Ja, Namibia wat intussen opgeskuif het na 76 vir 3. So 'n bietjie in die knyp. Hulle jaag daarie soos Jody gesê 349 as hulle die eendag wedstryd teen Suid-Afrika wil wen. Ons maak nog musiek hier in Spitstyd. Hierdie is Skemer.

0: geplant. Skemer, hier in Spitstyd met rigting. Oor so 20 minute is dit tyd vir hierdie week se aflewering van Kuns met Kontant en 'n Senko met 'n see wat verder gesels met ons gas van verlede week, Frida van den Heever. Daai deel 1 van die gesprek is lank reeds as 'n potgooi beskikbaar op ons webwerf rsg.co.za as jy daar wil gaan luister. Deel 2 dan hiervan so 20 voor 5 se koers af.
1: Suid-Afrika is besig om sy vere reg te skud vir die Wagyu Wêreldkonferensie op 13 en 14 Oktober in die Kaap. Vleis gaan beslis in die kollig wees.
2: Ons het kliënte wat sekere goed vereis, byvoorbeeld hoeveel daardie bees op voer moet wees, wat se spesifieke rantsoen hulle moet kry en dan ook natuurlik hoeveel vet daardie produk moet wees.
1: So sê Dejanie Naber en ek gesels môreoggend in RSG Landbou met haar. B2 Bonsmaras en El Toro Bonsmaras stoet bied op 18 September 'n gesamentlike veiling op Kimberley aan. Ons praat ook oor weer vooruitsigte. Donderdagoggend 25:05 in RSG Landbou.
3: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan se wiele is aan die rol.
4: Ons rit reg oor Suid-Afrika om die plekke, mense en stories te ontdek wat ons land se buurte en dorpe so uniek maak.
3: En dit kan dalk vir jou R5000 in kontant laat inrol.
4: Kyk die karavaan, soos wat ons deur Suid-Afrika reis. Deel dit op Facebook en tag Verseker, die ATKV en RSG.
3: As jou foto tydens Spitstyd aangekondig word, staan hier die kans om R5000 te wen.
4: Met die komplimente van Verseker
3: en die ATKV.
5: PG Glass Repair, PG Glass Replace.
6: Goeiedag, ek is John van PG Glass. Het jy geweet, dis nie altyd nodig om jou beskadigde ruit te vervang nie.
7: Besoek pg.co.za of skakel 0860 030303 vir die nommer 1 keuse.
8: Ek is en word steeds aangevuur deur die wete dat dit uiteindelik vertalers is wat met sorg dat wêreldletterkunde bestaan.
9: In skrywers en boeke hierdie woensdag aand om 8:00 neem ek jou saam na die oorhandiging van die Universiteit van Johannesburg se letterkundepryse. Johan Meiberg het ook weer vir ons internasionale bydraes. Skrywers en boeke woensdag aand om 8:00.
10: Jy luister na Spitstyd, saam met Willem. I've been saying-

Dis Allo Black hier in Spitstyd My Way. Karen is nou terug in die ateljee, sy het vir ons die nuus hooftrekke en daar's ook nog 'n verkeersverslag wat sy saambring en dan sal ons 'n draai maak by Henko Kreer. Hy het vir ons die sake nuus op hierdie woensdagmiddag om ons te kry tot by 4:30 hierine van Johnny Clegg.

0: Johnny Clegg, verhoogopname van een van sy grootste treffers, The Crossing.
1: In die 34 nuus aftrekke. Die voormalige speaker van die nasionale vergadering, Nosiviwe Mapisa-Nqakula, het in haar korrupsieverhoor getuig. Sy het nooit gedink sy sou in die hof moes verskyn om verantwoording te doen vir opknappingswerk aan haar huis nie. Die artikel 89 afsettingskomitee het besluit om die proses vir die aanstelling van 'n nuwe getuienisleier op te skort. Dit is hangende die uitslag van 'n hofaansoek waarin die komitee se besluit betwis word om die aanbeveling van advokaat Tandazani Madonsela vir die rol terug te trek. En minstens 14 mense is dood en 11 is beseer in 'n ontploffing by 'n terrein wat gebruik is om wapens te berg naby die Syriese stad Sarmada. Dit is die einde van die hooftrekke. 'N Volledige bulletin op RSG is om 5:00.
2: RSG verkeer.
1: En in Gauteng en Midrand op die N1 Noordwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Nieuwweg. KwaZulu-Natal, Durban op die M4 Noordwaarts, 'n botsing by die Virginia Lughawe. Op die N2 Suidwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Umhlangaweg. En in die Weskaap op die N2 inwaarts, 'n stilstaande voertuig by Makasserweg. 'N Stilstaande voertuig op die N2 uitwaarts by Botchet's Quarryweg. En op die N2 uitwaarts ook 'n stilstaande voertuig by Kuilsrivierweg. Vir enige verkeersprobleme begin net met die woord verkeer. Ons SMS nommer 45889 R1.50.
2: Daar is geen verkeer, jou daaglikse baas.
0: En ons sê goeiemiddag aan Henko Kreer, hy het vir ons die sake nuus.
3: Hallo Willem en Karen, goeiemiddag aan ons luisteraars. Daar 'n ou sêding van as Amerika nuus dan kry die res van die wêreld verkoue. Dit is ongelukkig maar die geval met ons, veral nou dat die skote klap aan daai kant van die wêreld en die wêreldmark regtig nou onder druk is. Die JSE se indeks van alle aandele is op die oomblik 0,8% laer en hy het vandag al reeds gedaal tot 'n vlak van 116671 punte. Die nywerheidsindeks is nou 0,7% swakker, die finansiële indeks 1,9% laer en die hulpbronindeks 0,1%. Dan die maatskappye wat hierdie hele spul so aftrek. Op die JSE vandag is Italtile wat nou 7,5% terugsak, Nepiroc 4,5%, Standard Bank en WeBuyCars elkeen 4% swakker, Richmond en Growthpoint asook IBI gee nou elkeen 3,5% prys. Van die maatskappye wat 'n bietjie firmer verhandel vandag is Sasol wat 8,1% byvoeg en Valterra en Tungela dan wat 2,5% wen en die MTN groep, Harmony en Karoo nou elkeen 2% stewiger. En dan op die valutamark verhandel die rand teen R16.02 teenoor die Amerikaanse dollar en die rand staan op R18.65 teenoor die euro, R11.57 teenoor die Australiese dollar en R21.71 teenoor die Britse pond. En dan as ons kyk wat die kommoditeite doen, is die prys van goud $4,420 per fyn ons, silwer $68 en dan kos platinum $1,922 terwyl palladium verhandel teen $1,384 per ons. Prys van Brent ruolie is op 'n galop, hy staan nou op $101 per vat. En ter afsluiting is die prys van 'n Bitcoin $79,020 en dit is ook R1,272,000. Willem, ek gaan nie te ver nie, ons het oor so 'n uur nog 'n markverslag, maar oor so rukkie gaan ons aan met die

Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.

0: Timbaland, saam met One Republic, Apologize, en hier in Spitstyd was hy ook die piesangskille met Blokfluit. Net hierna gesels Henko verder met Frida van den Neever.
1: So die bekende karakters van die geliefde Orkney Snorkney is nou eersdaags terug in 'n splinternuwe Willie Esterhuis fliek, Puksie, Hoeksie. Frank Opperman sal seker vir altyd natuurlik onthou word vir sy rol as Oudboot.
2: Ag man, as jy Willie roep, dan sit ek daar amper 40 jaar later. En dan wil ek net sê, vir almal wat vanmôre op RSG luister, Puksie, Hoeksie se Boksie Boksie is nog vreeslik lief vir jou.
3: Op en wakker, maandag tot vrijdag, 7 tot 9.
4: Jou loopbaanreis begin met elke vak wat jy kies. Elke belangstelling wat jy verken. Verken vakke en loopbane met die belangstellingsbepaler. Dis gratis, makkelijk om te gebruik en ontwerp om jou te help om die beste keuses te maak. Kies 'n toekoms wat deure oopmaak met Noordwes Universiteit. Dit begin alles hier.
3: Willa Moore, dek die tafel. Want die RSG en Verseker Kultuurkaravaan is op pad om die plekke, mense en stories te ontdek wat julle dorp uniek maak. Ons kan nie wag om met 'n donkiekar deur Willowmore se strate te ry en die dorp se historiese geboue van nader te verken nie. En ons sien baie uit daarna om saam met julle aan te sit vir die Karoo langtafel. Kom kuier saam met die Op en Wakker uitsending Vrydag 11 September met trots geborg deur Verseker.
5: Hy maak skouers oop, dis die wenlopies, wat 'n oorwinning Suid-Afrika.
6: RSG se sportskedule spog met smil lekker luistergenot. Suid-Afrika se mans en vroue kriketspanne se talente gaan die volgende paar weke tot die uiterste beproef word. Kan die Proteas die Aussies met die kous oor die kop terugstuur Australië toe en gaan die vroue Tias ons buurland Zimbabwe 'n les of wat leer. RSG Sport spog ook met golf, sokker, tennis en rugby om na uit te sien. Dis RSG Sport.
7: Vir die laaste bietjie woema, bly ingeskakel op Spitsnet.
0: Dis 18 minute voor 5 en op 'n woensdagmiddag is dit niks anders nie as kuns met kontant en dis Henko Kreer wat nou verder gesels met Frida van den Neever.
8: Jy is ook, ek weet nie hoe baie tyd van jou dag dit in beslag neem nie, maar jy is ook 'n prediker en predikant. Jy het 'n intense, diep verhouding met God en met jou geloof. Hoe voel jy, hoe dink jy oor geld as jy dit wil vereenselwig met Christenskap en met jou geloof?
9: Kyk, ons het mos almal, ons lees in die Bybel, jy kan nie vir God en Mammon dien nie. En dit maak dit moeilik en met God waarvoor mens lief is, soos musiek en die Here, dit is my moeilik om oor geld te praat, maar ek het dit nou al geleer om dit te, so selfs by die kerk, ek trek nie 'n salaris nie. Ek word net betaal vir die werk wat ek doen. Dit is moeiliker so, maar dit maak dit vir my vryer. Waar as iemand my op straat sien, of my kind is siek, of wat ook al, dan voel ek hier iemand kyk na my en gaan, was hy is bezig met kerksgeld te mors, of die Here se geld te mors. Ek word net betaal vir die werk wat ek doen. Ja. Dit het nog nie vir my makliker geraak nie, en ek is al vir amper 2 jaar in die proses om eerder vir my 'n bestuurder of 'n agent aan te stel, nou nie vir die kerk goedie, maar vir my ander goeders, dat ek myself kan losmaak van die geldgesprekke, maar aan die ander kant is dit ook hoe mense persoonlike verhouding met mense waar jy gaan optree en bou, so ek probeer nog dink hoe ek dit kan streamline, so dat dit, ja, ek skram nie weg van die onderwerp van geld, ook in die kerk nie. Ek dink glad nie hoe baie ons liedjies sing of Bybel lees bepaal ons spiritualiteit nie. Ek dink hoe jy met vloei omgaan, en geld is een van daai goeders wat vloei. Hoe jy met kreatiwiteit vloei ook. Die vloei, dit is baie keer, dit sê meer van jou spiritualiteit as wat jy glo of jou geloofsbelijdenis sê op papier. Ek dink dit het alles te maak met hoe jy in die aand aan die slaap raak. En as ek kyk na baie mense wat veronderstel is om seker sorgeloos te leef, en daar so baie geld, en dis nie die geval nie.
8: Glad nie.
9: Ja.
8: Frida, dan kom daar 'n punt in jou verhaal waar die lewe sonder waarskuwing verander. En wanneer jy iemand verloor, dan rou jou hart vir mense wat nie daardie intense verlies ken nie, of al ooit teëgekom het nie. Nog iets wat het dalk so bietjie net 'n blik kan gee op daardie gewaarwording, is die digbundel wat jy saamgestel het. Die lewe is 'n asem blank. Daarin het jy 100 gedigte, daar's 50 digters in die boek, en dit handel juis oor verlies, oor die dood, oor weerloosheid.
9: Ja.
8: En dit gee dalk vir 'n ou so idee daarvan. Het jy daardie digbundel saamgestel na Leon se dood?
9: Ek het begin voor sy dood en ek sal nooit vergeet nie. Ek dit was vir my 'n verskriklike angswekkende opdrag, want daar was so baie gedigte en ek het nie geweet waar om te begin nie, en ek het eintlik was ek op 'n stadium, ek dink 'n bietjie beangs daaroor. Ek onthou ek het op die trappe afgestap en hy het vir my gesê, "Jo, dit lyk omtrent of jy die dood in ons huis ingedra het van hierdie digbundel." En ek sal dit nooit vergeet nie. En dit, toe hy dood is, het ek dit vir 'n paar maande laat lê met die uitgewer se toestemming natuurlik. En toe ek het toe weer optel, dis alles anders. Dis, ek het dit begin as hierdie buitestander wat skryf oor 'n hierdie landskap wat ek nie eintlik geken het nie, ek het al verlies geken, maar ek het nog nie aan my lyf so ervaar. Toe stel ek saam en lees uit 'n hele as 'n reisiger op hierdie, ek het dit eintlik as 'n soort van 'n deur 'n kykgat beloer aan die begin, en toe ek daar. Ja. Kan ek maar net my oë oopmaak en nee, en ek weet hoe kort en hoe awesome lank hierdie lewe is.
8: Na dit alles en nadat 'n ou jou wederhelfte verloor en jou bodem heeltemal onder jou uitval, hoe verander jou verhouding met geld na so iets?
9: As ek by die praktiese onmiddellike kan begin, is ek het altyd gesê musiek is my liefde. So ek sal uit ander goeders, en vir die eerste keer moes ek, omdat dit so groot deel van my lewe toe begin eintlik opneem het, omdat ek begin sing het na Leon's dood eers, moes ek toe begin geld vra vir konserte, omdat ek my tyd weg van die huis moet verhaal op 'n manier. Ek kan nie weg wees van my kinders en dan nie ook kan op 'n manier sorg vir myself, sê ek moet uitgaan om die byken te gaan haal, maar ek doen alles verniet nie. En ek het ewe skielik, was dit vir my eintlik waar ek baie keer nog sou terug staan of ja nee, ek sal ag dit maar dit en dit, ewe skielik het ek begin soos 'n leeuwyfie eintlik opstaan vir my kinders, om vir hulle te kan sorg, om te kan voorsien. Ek was in die ek wil nie sê bevoorreg nie, ek haat dit as iemand sê bevoorreg, want as iemand dan nou nie is nie, is hulle nou onbevoorreg. Ek was in die gelukkige posisie dat ek eintlik altyd, alhoewel ek 'n kunstenaar is en skepend is, was Leon nog meer as ek. So een van ons moes die uitvoerende besluite maak, en dit het op my geval, en een van ons moes die finansies eintlik doen. En hy het, anders as ek groot geword, hy het altyd gesê as dit seker nie vir my was nie, was ons huis kaal. Dit was daar net wit mure en het hy nooit geld uitgegee nie. En hy het gesê as dit nie vir hom was nie, sou ek 'n groot huis gehad het met 'n klomp dinge in en 'n klomp mense en nie een enkele sent gehad het nie. So ons het mekaar op daai manier aangevoel, maar ek het die finansiële dinge gedoen. Juis omdat ek meer vrymoedigheid gehad het daarmee, omdat ek vir jou gesê het aan die begin hoe ek groot gemaak is, wat anders was in sy geval. So dit was nie 'n skok, daai was nie 'n skok vir my gewees nie. Administrasie en die finansiële bestuur van die huis was nie ewe skielik vir my 'n skok nie. Dat dit net op een mens afgekom het, dit natuurlik was dit anders. Dit word elke dag vir my bewys. As ek nou net dink, waar nou, hoe nou, dan is daar iets wat opkom, en dikwels sonder om super geestelik hieroor te wees, dikwels presies net wat ek nodig het. Meestal nie meer nie. Net wat ek nodig het. Die Here ken sy kinders. ek moet nie te veel hê nie. Leonard Cohen het mos gesê deprivation is the mother of poetry. Dan moet 'n klein iets wees wat jy voel jou ontglip of jou tekort kom en dan gaan jy niks sal my ontbreek nie. Niks sal my ontbreek wat ek nodig het nie. Nou moet ons weer terug aan geld toe.
8: Vrede van Jennifer, dankie vir jou openhartigheid, vir jou stories en vir jou kuns. En dankie dat jy vandag saam met ons 'n bietjie asem kon skep hier op Kuns met Kontant.
9: Dankie vir jou lieflike vrae Henko. Ek waardeer dit. Dankie.
0: En so sluit Henko Kreer sy gesprek af met Frida van den Heever en hierdie deel 2 sal ook binnekort beskikbaar wees as 'n potgooi op ons webwerf rsg.co.za. Is amper 9 minute voor 5, musiek nou van Fatman.

0: Dis Christyn op RSG. Ek kom jou haal.
1: In die 5:00 nuus. Die voormalige speaker in die hof gevra oor opknappingswerk aan haar huis. Die afsettingskomitee skort die aanstellingsproses van 'n nuwe getuienisleier vir eers op. En minstens 14 mense sterf in 'n ontploffing in Sirië. Goeiemiddag, ek is Karen Augusta. Die voormalige speaker van die nasionale vergadering en minister van verdediging, Nosifiwe Mapisa-Nqakula, sê sy het nooit gedink sy sou in die hof moes verskyn om verantwoording te doen vir opknappingswerk aan haar huis nie. Sy het vir 'n derde dag getuig in haar verhoor oor korrupsie en geldwasery. Die staat voer aan dat kontantbetalings, wat na bewering deur die militêre kontrakteur Nombasa Tsondwandlovu aan Mapisa-Nqakula gemaak is, gebruik is om tussen 2018 en 2020 opknappingswerk aan haar huis in Bruma in Johannesburg te doen. Haar binnenshuise versierder, Nomsa Shabangu, het verlede maand getuig dat Mapisa-Nqakula en haar man haar sowat 1,8 miljoen rand hoofsaaklik in kontant betaal het vir opknappingswerk, meubels en dekor. Mapisa-Nqakula ontken dat sy onwettige fondse gebruik het. Sy het aangevoer dat dit haar lank geneem het om te leer hoe om elektroniese bankoorplasings te doen en dat die konstruksiespan kontant verkies het. Die artikel 89 afsettingskomitee het besluit om die proses vir die aanstelling van 'n nuwe getuienisleier op te skort. Dit is hangende die uitslag van 'n hofaansoek waarin die komitee se besluit betwis word om die aanbeveling van advokaat Tantazani Madonsela vir die rol terug te trek. Die EFF en die African Legal Professionals Association betwis die stap en het hofstukke by die Wes-Kaapse Hooggeregshof hieroor ingedien. Die komitee het gestem om die regstappe teen te staan. Die voorsitter, Makashule Ghana, sê die meerderheid politieke partye in die komitee het konsensus bereik om die aanstelling van 'n getuienisleier uit te stel. Die afsettingskomitee moet bepaal of president Cyril Ramaphosa in 'n staat van beskuldiging geplaas moet word in verband met die Palapala-saak. 'n 30-jarige man wat gesoek is vir poging tot moord is in hegtenis geneem tydens 'n intelligensiegedrewe operasie om bendebedrywighede in Valhalla Park en Bellaar op die Kaapse vlakte hok te slaan. Die polisiewoordvoerder, Ndaki Gwala, sê verskeie polisieeenhede het kragte saamgesnoer met lede van operasie Prosper tydens vanoggend se optrede. Gwala sê die verdagte sal binnekort in die Bishop Lywes Landdroshof verskyn. Minstens 14 mense is dood en 11 is beseer in 'n ontploffing by 'n terrein wat gebruik is om wapens te berg naby die Syriese stad Sarmada. Die departement van verdediging sê die wapens is tydelik by die terrein geberg met die voorneme om dit na 'n permanente bergplek te neem. Volgens die departement is van sy personeellede onder die beseerdes. Burgerlike beskermings- en brandbestrydingsspanne is na die toneel ontplooi. Pogings om die brand te blus word egter bemoeilik deur verdere ontploffings wat voorkom. Duisende mense het in die Karl Johan Laan in Oslo in Noorwe saamgedrom vir die laaste hulde aan die ontslape koning Harald. Sy begrafnis is gekenmerk deur 'n aantal seremonies wat met 'n prosesie vanaf die paleis na die Oslo-kathedraal begin het. Bykans die hele koninklike familie het die prosesie te voet meegemaak, maar die 89-jarige koningin Sofia en die nuwe koningin Mette Marit, wat onlangs 'n longoorplanting gehad het, het die prosesie in 'n motor gevolg. Die diens in die kathedraal is voorafgegaan deur 'n kanonsaluut, waarna 'n minuut stilte landwyd gehandhaaf is. Van die internasionale gaste wat die begrafnis van die 89-jarige koning Harald bywoon, sluit in prins William en prinses Anne van Brittanje, lede van die Spaanse, Sweedse en Deense koningshuise en die Oekraïense president Volodymyr Zelensky. Die VSA is verteenwoordig deur die onderminister van buitelandse sake, Alison Hooker. Ten slotte weer die hoofnuus. Die voormalige speaker van die nasionale vergadering, Nosiviwe Mapisa-Nqakula, het in haar korrupsieverhoor getuig. Sy het nooit gedink sy sou in die hof moes verskyn om verantwoording te doen vir opknappingswerk aan haar huis nie. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is om 6 uur.
2: Outsurance is ernstig daaroor om jou geld op jou motorversekeringspremie te spaar. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856. Er is geen verkeer.
1: In een Gauteng op die N4 Weswaarts daar een botsing by die proefplaas wisselaar. Op die N1 Noordwaarts een stilstaande voertuig by die Vleende Piering wisselaar. In KwaZulu-Natal op die N3 Noordwaarts is daar een stilstaande voertuig by die Hammersdal wisselaar. In die Weskaap op die N2 uitwaarts is stilstaande voertuig by Botchert Squarryweg. Vir verkeersprobleme begin asseblief met die woord verkeer. Ons SMS nommer 45889-10150.
2: Outsurance sal uithelp wat gaan om te kyk of hulle jou kan geld spaar op jou motorversekering. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856. Om geld te spaar, koop jy items wat afgemerk is. Hoekom spandeer jy nie gou 10 minute om 'n Outsurance motorversekeringskwotasie te kry nie? Die 58-jarige Loretta spaar
3: R479. Moenie nog wag nie. Ek het gebespaar so jylle kan ook bespaar.
2: Dis 'n massiewe R479 besparing op Loretta se 2017 BMW 320. Doen het nou. SMS out na 30856. Dis out na 30856. Outsurance spaar die 54-jarige Jaco 'n ongelooflike R282 op sy 2025 Suzuki Swift.
4: R282. Outsurance is die groen geld spaarmasjien.
2: Het jy geweet, die Ombudsman se 2025 jaarverslag wys dat Outsurance die laagste omkeerkoers het in die bedryf. SMS out na 30856. Dis out na 30856. Gelisensieerde versekeraar en FDV, BSV's en inligting aanlyn.
5: Jy luister na Spitstyd op RSG.

0: Stony Christie, Calypso en Rum, wat die laatste uur se musiek vir ons begin. Willem Pels in die spitstijd span, nog saam jou tot so kwart voor 6 koers. Weer tyd vir die sport. Sluit aan by Jody.
1: Hierdie goeiemiddag Willem en luisteraars, ek begin die verslag met rugby nuus en groot opgewondenheid heers in die VSA vir die Springbokke se kragmeting in rugby's greatest rivalry wat die naweek in Baltimore gespeel word en ek het oor die opwinding met Suid-Afrika se ambassadeur in die VSA Rolf Meyer gepraat.
2: Die gees hier is baie goed en ek moet sê baie Suid-Afrikaners word hier verwag, die wat van die huis af speciaal vir die wedstrijd kom, maar ook baie Suid-Afrikaners wat in Amerika woonachtig is, letterlik van oor die hele land van die Weskus en ook so ver as Canada gaan nie wees. Donderdag aand het ons 'n ontvangs vir die Springbokke by die ambassade, vir die bestuur en die spelers wat nie in Saterdag se span gaan wees nie. En ons het meer as 150 mense wat hier teenwoordig gaan wees om die Springbokke goeie wense toe te wens vir die wedstrijd Saterdag, ek self gaan het bywoon Saterdag, en daar is groot opwinding by almal, alle Suid-Afrikaners, jy sien het groen en goud oorals, en dis een wonderlike ervaring om te beleef dat rugby reeds soveel inslag gevind het in Amerika.
1: Die stem daarvan Rolf Meyer, Suid-Afrikaanse ambassadeur in die VSA. Ons bly in die Verenigde State en die Amerikaanse Ope is ook in New York aan die gang en kom ons oor by Verloots, wat is die jongste daar vol, weer eens goeiemiddag.
3: Ja, Jody, na gister se eerste kwart-eindwedstrijde vir lang twee stryde en heel wat opwinding gesorg het, word die kwart-eind rondte by die Amerikaanse Ope vanaand en vroegmorgenoggend afgesluit. Die hooffokus in die mans enkelspel is die eerste gekeerde Alexander Zverev wat in Botik van de Sandskulp kragte sal meet. Nou, Zverev het 'n moeilike begin tot vanjaar se toernooi gehad. Hy moes in beide die eerste en tweede ronde die volle 5 stelle uitspook vir oorwinnings, maar het lyk of hy nou sy ritme gevind het.
4: I think I'm moving forward in the right direction. I think after 10 hours on court, I just maybe found my rhythm a little bit better, which is helpful because the first two matches were really not great level, especially the second round, so I'm happy that there is improvements.
3: Met 50 oorwinnings reeds van jaar op die ATP Tour is Zverev die voorloper en ook die enigste manspeler om ten minste die kwart eind van al die Grand Slam toernooie van jaar te bereik. Wat die vroue betref, wag 'n titaniese tweestryd tussen die 4de gekeerde en 2023 kampioen Coco Gauff en die 5de gekeerde Mira Andreeva wat self 'n Grand Slam titel agter haar naam het nadat sy vanjaar die Franse Ope gewen het. En in die ander kwart eind wedstryd in die vroue enkelspel is dit die 2de gekeerde Elena Rybakina teen die Olimpiese goue medaljewenner Qinqing Wen. Daar is baie op die spel vir Rybakina spesifiek aangesien sy op soek is na die wêreld nommer 1 posisie. Sy maak ook haar debuut by die kwart eind van die Amerikaanse Ope. Ek is Verloots vir RSG Sport.
1: Maar dankie vol, ek eindig die verslag met cricketnuus en die Proteas en Namibia pak mekaar tans in 'n eendag wedstryd in Windhoek en dit is die gasheer wat tans voor die penne is en 349 moet aanteken om die kragmeting te wen. Reen het veroorspel gestaak, die Proteas het eerste gekolf en 348 vir 6.5 beurte aangeteken met die aanvangskolwer Jordan Herman wat 150 van 126 balle gemoker het. Jody Hendricks vir RSG Sport.
0: Janus, as gevolg van al die reën wat Jody van gepraat het, dat die teiken aangepas is, Namibia moet nou 301 kry van 38 bilbeerte, maar spel is nog steeds gestaak en toe die spelers die veld verlaat het, was Namibia op 95 vir 4. Dis nou 14 minute oor 5, kom ons maak nog musiek hier in spitstyd, hierdie is Joe Black. Kuske.

0: dit op my lippe lê.
1: Dis Joe Black hier in Spitstyd. Haar naam is Afrikaans. Net hierna kyk ons na die weervoorspelling vir môre. Dan is het donderdag 8 September. Nee, 10 September. Dan is hy. Vat ek om agteruit.
2: Indien daar een ding is wat jy sal kies, wat dinge in jou gemeenskap beter sal maak, wat sal dit wees? Kom ons los daai probleme op in gesprek in 360 donderdagmiddag. In Jonk vertel Dr. Ria Smit van die skoonheidsbehandeling waarvoor mans aanklop. Hy die hoor van die T-stichting se hartklop vir slagoffers van geslagsgebaseerde geweld.
3: Dink ons is verby die punt waar nog 'n toespraak ontbyt of veldtog genoeg is. Ons het reeds baie gesien dat GBV 'n krisis is. Ons het wetgewing.
2: En van naald en gare na die naaimasjien. In 1846 is die patent vir die naaimasjien in die VSA toegestaan in afstof.
4: Beleef jou omgewing 360 met Martelies.
5: Jy het skaars klaar geëet, maar jy is alweer honger. Dis nie swakheid nie. Dis nie 'n gebrek aan wilskrag nie. Dit is dalk jou bloedsuikervlakke wat uit balans is. Manna Blood Sugar Support help om die glikose vrystelling van die voedsel na die bloedstroom te vertraag en bloedsuiker te beheer sodat jy vir langer versadig bly. Manna Blood Sugar Support is beskikbaar by alle apteke, Dischem, Flix, Takealot en by mannahealth.co.za.
6: In die mees kwesbare oomblikke van verlies kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Kleintaalse begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Kleintaal betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik, daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681, dis RSG na 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's online, standaard tariewe geld.
7: Jou foon weet waar jy is, jou toeps weet waarvan jy hou, en die internet, hy weet waarskynlik meer van jou as wat jy dink. Maar wie's eintlik in beheer? Jy of die tegnologie? Van WhatsApp swindelary wat jou binne sekondes kan uitvang, tot KI wat al hoe slimmer raak. Van TikTok en Instagram se algoritmes tot skermtyd, kubermisdadigers en tegnologie wat jou hele lewe kan verander. Ons kyk agter die skerm, ons kyk verby die geraas en ons vra die vrae wat niemand anders vra nie. Tegnologie met Blain. Elke donderdag aand om 10:30. Want tegnologie is nie net iets wat jy gebruik nie, dit gebruik jou ook.
1: Dit is amper 21 minute oor 5.
8: Dit is die weer vir môre, donderdag 10 September, uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienste. Geen waarskuwings vir môre nie. Begin in Pretoria, Pretoria tot Vereniging, mooi weer. Pretoria 11:24. Johannesburg 10:23. Vereniging 9:22. Mbombela, oggendmis, andersins mooi weer. 9:25. Polokwane tot Kaapstad, mooi weer. Polokwane 9:24. Mahikeng 9:25. Vryburg 9:25. Bloemfontein 6:25. Kimberley 10:26. Appington 16:31. Kaapstad, 'n matige tot fris suidoostewind, 15:21. George, bewolk met oggendmis en ligte reën vanaf die middag, 'n ligte suidwestewind, 15:18. Rebecca, bewolk met oggendmis en ligte reën vanaf die aand, 'n matige tot fris suidwestewind wat soms sterk kan draai, 16:23. Kugompostad, mooi weer en bewolk vanaf die middag met enkele buie en donderbuie. 'n Ligte tot matige noordewind wat vanaf late oggend matig tot fris suidwes draai. 17:26. Durban tot Pietermaritzburg, mooi weer. Durban, 'n matige tot fris noord tot noordoostewind. 18:26. Richards Bay, 'n matige tot fris noord tot noordooste wind. 16:29. En Pietermaritzburg, 13:32.
1: Karen is nou terug. Sy het vir ons die nuushooftrekke oor so 'n paar minute, ook 'n laaste verkeersverslag. Kom ons maak eers nog musiek. Hierdie is Mango Groove.

0: Dis is die Gros saam met Len Miller hier op RSG in Hemelruim.
1: In die 5:30 nuus vertrek. Die DA het dokumente by die kieshof ingedien om verlof te vra om tussenbeide te tree in die ANC se poging om kandidate in 6 munisipaliteite aan die plaaslike regeringsverkiesing te laat deelneem. Die voormalige speaker van die nasionale vergadering, Nosiviwe Mapisa-Nqakula, het in haar korrupsieverhoor getuig. Sy het nooit gedink sy sou in die hof moes verskyn om verantwoording te doen vir opknappingswerk aan haar huis nie. En champagneprodusente in Frankryk sal van reservevoorraad wyn gebruik moet maak nadat ryp in die lente- en somerhittegolwe die oes aansienlik verklein het. Dit is die einde van die hooftrekke, 'n volledige bulletin op RSG is om 6:00.
2: RSG verkeer.
1: En in Gauteng op die N1 suidwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by die proefplaaswisselaar. Op die N1 noordwaarts is 'n stilstaande voertuig by Marokka. En daar is 'n stilstaande voertuig op die N3 noordwaarts by die Geldenhuiswisselaar. KwaZulu-Natal, Durban op die N2 suidwaarts 'n botsing by die N2 hoofweg aansluiting. Op die N2 suidwaarts 'n botsing by Solomon Mahlangu Rylaan en 'n stilstaande voertuig op die N3 noordwaarts by die Hammersdale wisselaar. Die Wes-Kaap op die N2 uitwaarts daar is 'n stilstaande voertuig by Black River Parkway en 'n stilstaande voertuig dit is op die N2 uitwaarts by Makasserweg en dit is dan ons laaste verkeersverslag vanmiddag.
0: Baie dankie Karen. Ons gesels dan môre weer.
1: Heerlike aand vir jou Willem.
0: Jy kan nou lekker gaan slaap met die wete dat Wakefield uit jou lewe uit is.
1: Dankie tog.
0: Die Sakenies word met trots geborg deur Verseker Besigheidsversekering. Pasgemaakte versekering met tot 25% van jou besigheidspremies terug in kontant na 4 ononderbroke eisvrye jare. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar in FTV. Besenfees online. Hierso is Henko Kreer.
3: Dit is bedruk en bedroef op wêreldmarkte vandag. In Amerika is die Dow Jones tans 0,9% laer, die S&P 500 0,6% af en die Nasdaq verloor nou 0,8%. Europa het redelik diep in die rooi geduik vanmiddag. Die FTSE 100 in Londen het vandag 1,5% swakker gesluit. Die Duitse DAX het vandag 1,8% teruggesak en die CAC 40 in Frankryk het 1,9% verloor. Hier by ons het die JSE se indeks van alle aandele om 5:00 vanmiddag 0,8% swakker gesluit vir die dag op 116520 indekspunte. Die nywerheidsindeks het 0,7% verloor, die finansiële indeks 1,8% en die hulpbronindeks 0,2%. Van die maatskappye wat redelik verloor het vandag was Italtile wat 8% teruggesak het en Standard Bank 4,2%. Richmond, WeBuy Cars en Goldfields het elkeen 4% pryse gegee en Nepiroc, AB InBev, DRD Gold en Growthpoint het elkeen 3,3% swakker gesluit. Die grootste wenners vandag was Sasol wat 10% gespring het en dan moet jy maar weer die oliepryse deur die dak geskiet. Ons gaan nou sien, Thungela en Harmony het elkeen 4,5% gewen en PSC Finansiële Dienste, Valterra, die MTN Groep en Boxer elkeen 1,8% bygevoeg. Op die valutamark verhandel die rand teen R16.04 teenoor die Amerikaanse dollar en hy staan op R18.66 teenoor die euro, R11.58 teenoor die Australiese dollar, R21.73 teenoor die Britse pond. Op die kommoditeitsmark is die prys van goud $4,394 per fyn ons. Silwer kos $67, platinum $1,920 en palladium met $1,374 per ons. Ja, en die prys van Brent ruolie staan tans op $102 per vatjie. En 'n Bitcoin kos $78,760 en dit is ook R1,267,000. Bly by ons ingeskakel vir RSG geldsaake.

0: Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.
1: Die sanger en liedjie-skrywer Eric Carmen lelik oor die vingers getik. Hy word gearresteer nadat hy in sy geboortestad Cleveland, Ohio, onder die invloed in 'n ongeluk betrokke was. Die alkoholvlak in sy bloed was 3 keer oor die wettige limiet. Carmen is later tot 6 maande tronkstraf gevonnis, waarvan 5 maande opgeskort is, en hy moes ook 'n boete van $1,000 betaal. Hy was uiteindelik net so 'n paar dae agter tralies. Nou, hy is ongelukkig al in maart 2024 op 74-jarige ouderdom oorlede. Nou kom ons luister na een van sy grootste treffers. Hungry Eyes.

0: En so sluit ons die middagse musiek af. Weer die 80er jare, middellaat 80er jare, Eric Carmen en Hungry Eyes.
1: En donderdag se skuif nader. Zeldie se baba draak Boetie het 'n naam gekry.

0: kry. Doring. Sy moet skool toe gaan en het besluit om hom in haar baba waantjie weg te steek. Sy het vir hom gesê hy moet soet wees tot sy terugkom van die skool. Dink jy dit gaan gebeur?
1: Skuif nader, 20:07, op RSG.
2: Ontrafel die geheim in spanning en ontsluit avontuur met Hollywood Bets en Spinazonk en Mystery Parcel. Jy kan jou deel van die 1 miljoen rand in kontant en bonus weddenskappe wen wanneer jy die prijs in die pakkie ontsluit. Plaas 'n R2 of meer weddenskap op geselekteerde Playtech dobbelmasjiene elke Sondag en Woensdag tussen 8:00 en 11:59 namiddag. Nou beskikbaar. Besemfees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstichting tolvrye beradingslyn 0800 006 008 of WhatsApp help na 076 675 0710.
3: Van invordering, kantoor en noodpadbystand tot finansiële advies. Wat ook al jou besigheid nodig het, verseker bied besigheidshulp outomaties ingesluit by jou dekking en teen geen ekstra koste nie. En jy kan tot 25% van jou besigheidspremies in kontant terugkry na 4 ononderbroke eisvrye jare. Besigheidshulp is daar om jou te help om jou besigheid te laat groei met onder meer 'n invorderingsassistent, noodpadbystand, finansiële advies en meer. Wat ook al jou besigheid nodig het, kry 'n besigheidsversekeringskwotasie by verseker.co.za. Verseker is 'n produk van Auto & General, 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar en FTV. Besenfees online.
4: Kyk Top Billing elke donderdag aand om 7:00 op S3 vir die beste van die goeie lewe. Terwyl ons nuwe huise en bestemmings verken en Suid-Afrika se kreatiewe mense ontmoet wat dit waag om groot te droom en dit te verwesenlik. Dis Top Billing donderdag om 7:00 met 'n herhaling Sondag om 1:00 namiddag op S3 en Dinsdag om 9:30 namiddag op SABC1 of stroom dit enige tyd op SABC+.
5: Die musiekwêreld staan nooit stil nie. Daar is nuwe treffers en elke week is daar 'n verrassing. Van die beste internasionale liedjies tot plaaslike musiek. Ek is Carla McKenzie, sluit Saterdag om 3:00 by my aan vir Top Treffers.

So te sê, groetheid van die Spitstyd span. Ek wil net gou herinner aan ons Kiek die Karavaan competitie. Ons is tans bezig om recht die land te toer met Verseker en ons ander borge, die ATKV, Lekker Slaap in Isuzu. Ons, dis nou die Op en Wakker span wat so van dorp na dorp reis en rechtstreeks van die onderskeie plekke af uitsaai. En as jy ons karavaan gewaar, ergens op die landse paaie, kyk, is nie baie moeilik nie, daai ding is so helder, klerig en bond, jy kan hom nie mis nie. So as jy hom sien, neem 'n foto, jy sit het op Facebook, dis 'n Facebook competitie, is 'n Facebook inskrywing, en tag vir RSG, tag vir Verseker. Ons sosiale media span gaan gereeld deur die foto's, en ons kies dan so elke dan en van 'n wenner, en daardie persoon stap weg met R5000 met die komplimente van Verseker. Is eerskomende Vrydag, oormôre, is hulle op Willowmore. So, vanoggend was hulle in Mossel Bay, so is hulle ergens nou in daai omgewing. So daar is vir jou 'n wenk, wees op die uitkyk vir RSG se kultuurkaravaan. Kiek die karavaan soos met Kiekie, foto, neem 'n foto van die karavaan. Jy sit dit op Facebook, tag RSG, tag Verseker en R5000 kan dalk Vrydag joune wees. Maar van Willem Pelser in die Spitstyd span is het mooi bly, lekker aan vir jou verder. Brandpunt waar ons binnenkort gaan luister en van 6 uur af, Jacques Arendt, jou gasheer, tot en met middernacht. Ons kuier môre weer saam tussen 3 en 6. Lekker aan vir jou verder. Goed gaan!

0: Goeiemiddag en in vandag se program. Die parlement se afsettingskomitee is toegewikkel in die een hofaansoek na die ander. Die voormalige speaker, Mosiviwe Mapisa-Nqakula, getuig dat die elektroniese oorplasing van geld vir haar 'n raaisel was. En 'n Suid-Afrikaanse man word vermis na 'n gewapende aanval by 'n kampterrein in Mosambiek. Welkom by Brandpunt. Die parlement se artikel 89 afsettingskomitee het besluit om die aanstelling van 'n getuienisaanvoerder vereers op te skort. Dit terwyl daar gewag word op die uitslag van die hofaansoek waarmee die afsettingskomitee die aanbeveling van advokaat Tandazani Madonsela as getuienisaanvoerder ongedaan wil maak. Die EFF en die Regspraktykraad het albei aansoeke by die Weskaapse Hooggeregshof ingedien. Die voorsitter van die afsettingskomitee, Makashule Gana, sê meeste van die komiteelede is dit eens dat die aanstelling van die getuienisaanvoerder uitgestel moet word.
1: We will wait for the outcome of the court challenges and will then resume the appointment of the evidence leader once the first judgment or the judgment has been given in that regard. So this is a consensus. We don't need to take this to a vote.
0: Die afsettingsproses van president Cyril Ramaphosa is 'n tamaletjie met hofaansoeke en teenaansoeke wat die proses verder uitrek. 'n Politieke ontleder, Sandile Swana, sê die EFF se hofaansoek om die afsettingskomitee se pogings te beveg om hulle aanvanklike aanbeveling van Madonsela as getuienisaanvoerder terug te trek, kan lei tot groter onsekerheid. Daarmee saam wil die MK-party van die afsettingskomitee se voorsitter ontsla raak. Swana sê die proses word uit verskillende oorde uitgedaag.
2: The EFF, in launching this application to say that Madonsela must not be removed, it's possible that they could introduce a delay. Ramaphosa and his camp are also taking actions that could introduce their own delays, and so is MKP. So we cannot assume that the process of impeachment has no impediments to starting in earnest. Intentionally and unintentionally, it is being attacked from every direction.
0: Dit was 'n politieke ontleder, Sandile Swana. Die voormalige speaker van die nasionale vergadering, Mosiviwe Mapisa-Nqakula, sê sy sou nooit kon dink dat sy in die hof sal moet verskyn om 'n verduideliking te gee oor opknappingswerk by haar huis nie. Dit is haar derde dag in die getuiebank in die Hooggeregshof in Pretoria. Sy staan tereg op 12 aanklagte van korrupsie en een klag van geldwasery. Die staat voer aan dat onwettige betalings aan die voormalige speaker gemaak is deur 'n militêre kontrakteur, Nombasa Ntongwanglubu. Die geld is glo gebruik om vir die opknappingswerk tussen 2018 en 2020 by haar huis in Bruma te betaal. Die binnenshuise versierder het vroeër getuig dat Mapisa-Nqakula en haar man haar tussen 1,7 en 1,8 miljoen rand meestal in harde kontant betaal het. Mapisa-Nqakula het ontken dat sy onwettig geld ontvang het. Sy het verduidelik dat dit haar glo lank gevat het om te leer hoe om geld elektronies oor te plaas en dat die konstruksiespan kontant verkies het.
3: Firstly, let me speak about myself, counsel. I am not an EFT person. Ever since they got away with checks, I struggled. It took me a very long time, my lady, to learn on how to use this EFT. And I only got to necessarily learn about it now that I am on retirement.
0: Mapisa-Nqakula se reistoelae is ook onder die soeklig geplaas. Sy het na bewering miljoene in buitelandse valuta ontvang. Sy het egter teruggekap en gesê ministers kry dikwels buitelandse toelae vir oorseese reise, waaronder 'n voorskot vir onvoorsiene uitgawes. Sy het in Xhosa getuig waarna 'n tolk dit na Engels vertaal het.
4: Istafusam sinikwa imali
3: my staff has been given money, then my allowance will be then taken off, be placed in an envelope, as we know that they will be receiving it from Bidvest or from wherever. The money that gets to be refunded back or taken back to the department, it's an advance allowance that one is given in case of any unexpected expenditure that had to take place.
0: Dit was 'n tolk in die Hooggeregshof in Pretoria wat die voormalige speaker Nosiviwe Mapisa-Nqakula se getuienis na Engels vertaal het.
4: Jy luister na Brandpunt op RSG.
0: Die familie van die afgestorwe leier van die swart bewussynsbeweging, Steve Biko, het die Qabega Hooggeregshof se beslissing dat die geregtelike ondersoek na sy dood vereers gestaak word. Die familie het 'n dringende aansoek gebring om halt te roep in 'n poging om belangrike beëdigde verklaringe van die 1977 ondersoek, sowel as inligting vanuit die argiewe van die Waarheids- en Versoeningskommissie te bekom. Hulle glo dit sal hulle genoeg tyd gee om die inligting te sif en hulle voor te berei vir kruisondervraging. Advokaat Dali Mpofu, wat betoog het vir uitstel, sê Biko se dood het tot soveel trauma gelei. Dit is al byna 5 dekades waar tydens die familie antwoorde probeer kry oor die omstandighede rondom sy dood. Mpofu het gesê dit sal nie baat deur voort te gaan terwyl die familie nie ten volle voorberei is nie.
5: It cannot be that for the conveniences of anyone, to be honest, the family must be denied its opportunity to an effective remedy. So, of course, we can have an inquest, we can run, we can call witnesses, but are we going to get an effective outcome? If not, my Lord, then all we're doing is to inflict on this family the same pain that was inflicted on them in 1977. Where, remember, it's common cause that this is not the first inquest, where an inquest which did not come up with any satisfactory results, in fact, one that has been roundly criticized internationally and locally, took place. Your Lordship, probably Your Lordship and I in this room are the only people who would be old enough.
0: Regter Isaac Madondo, wat die geregtelike doodsondersoek lei, het aanvanklik die familie se versoek geweier. Regter Johannes Eksteen, wat gemoeid was met die dringende aansoek om uitstel, het tot 'n ander gevolgtrekking gekom. 'n Familiewoordvoerder, Nkosinathi Biko, sê die uitstel sal die ondersoekbeampte en die familie se regsverteenwoordigers genoeg tyd gee vir voorbereiding waarna die saak sal hervat.
6: It's not a matter to be celebrated. This is not about win or lose. In fact, I have already directed the team at the Steve Biko Center to help develop a data center so that all of the material we have can again be revisited by the investigating officer to try and plug the gaping holes. We have already, based on the evidence we had at the inquest, approached institutions such as the SABC that have got deep archives on the TRC.
0: Twee oorlewende offisiere van die destydse veiligheidspolisie wat geïdentifiseer is as persone van belang, Daniel Siebert en Johannes Beneke, het reeds getuig. Die verslag is saamgestel deur Lubabalo Dada in Qabega. Geregistreerde kiesers wat nie op 4 November hulle stem kan uitbring nie, kan aansoek doen vir spesiale stemme. Die verkiesingskommissie het die datums hiervoor pas aangekondig. 'N woordvoerder van die OVK in die Noord-Kaap, Elkin Topkin, sê die aansoekproses begin op die 21ste September.
7: Maar daar is twee aansoeke wat jy kan indien. Die eerste een is vir tuisbesoeke. En dit is van toepassing op kiesers wie gestremd is. En hier praat ons van enige gestremdheid. En dit is ook vir kiesers wie bedlaend is, onvas op hulle voete en swanger kiesers. Maar dit is belangrik om te besef dat daai aansoeke moet ingedien word tussen 21 September en 12 Oktober. Dan maak ons 'n stelsel oop en jy sal ook bevestiging kry. Die tweede kategorie is om 'n spesiale stem uit te bring by jou stempunt waar jy geregistreer is. En dit kan jy doen op enige een van die twee dae voor Woensdag die 4de November. Met ander woorde, jy kan jou stempunt gaan besoek die Maandag die 2de as ook Dinsdag die 3de. Die kwalifikasie hier is dat jy moet nie in staat wees om die 4de na jou stempunt te kan gaan. Dan kan jy aansoek doen vir 'n spesiale stem die Maandag of die Dinsdag. Daar is geen spesifieke vereiste nie. As jy vir ons sê dat jy die Woensdag nie na jou stempunt toe kan gaan, dan kan jy aansoek doen om die 2de of die 3de te gaan stem. So dis baie wyd.
8: En kiesers kan op verskeie maniere aansoek doen. Watter platforms is daar tot hulle beskikking?
7: Die eerste een natuurlik is ons aanlyn platform. Dis mos nou www.elections.org.za. As jy aanteken op dit, dan sal ons landingsblad jou direk vat na die applikasie ten opsigte van spesiale stemme. Die applikasie se naam is Opening of Special Votes. Dit is regtig baie maklik, jy volg net die instruksies en dan sal jy ook bevestiging kry. Die tweede een is die ou tradisionele manier, dis 'n SMS wat jy kan stuur en ons nommer hier is 32249. Ek herhaal het net 32249. Jy stuur dit 'n SMS, daar's mis nou kostes betrokke hier, praat van so 'n rand per SMS en dan sal jy antwoord terugkry. En die derde fasiliteit is dan nou natuurlik by ons kantore waar jy kan besoek. Jy kan 'n vorm invul en jou self registreer en jou aansoek word sommer onmiddellik geprosesseer.
8: So wat het applikante nodig om aansoek te doen vir 'n spesiale stem?
7: Om aansoek te doen het jy basis net jou ID-nommer nodig. Sodra jy dit intik en kom ons sê jy doen dit aanlyn, sal jy bevestiging kry waar jy geregistreer is en dan volg jy nou natuurlik net die prompts wat sal vra of jy 'n spesiale stem by jou huis wil doen of een by die stasies. En as jy wil gaan stem, het jy natuurlik jou ID-dokument nodig of 'n tydelike sertifikaat.
8: En Elkin, jy het nou gesê die spesiale stemme vind gewoonlik 'n dag of twee voor die verkiesing plaas. Die 4de November is ook 'n vakansiedag.
7: Ja, nee, daardie proklamasie is uit. Ons glo dat die oorgrootste meerderheid van ons kiesers wel opwagting gemaak op Woensdag die 4de. As jy nie die 2de of die 3de kan kom hier, nog steeds die geleentheid om die 4de, Woensdag die 4de te gaan stem. So ek dink 'n groot gedeelte van ons kiesers maak gebruik van die geleentheid wanneer hulle onseker is of hulle die Woensdag kan uitkom en dan doen hulle aansoek vir die 2de en die 3de.
0: Dit was Elkin Topkin, 'n woordvoerder van die verkiesingskommissie in die Noord-Kaap en hy het met Joan Marie Verhoef gepraat.
9: Een Suid-Afrikaanse man word as vermis beskou nadat hy tydens 'n aanval op 'n kampterrein in Mosambiek verdwyn het. Daar was 5 Suid-Afrikaners toe gewapende mans die kampplek bestorm het. Daar kan van 4 mans rekenskap gegee word. Afgesien van die Suid-Afrikaner is daar ook Mosambiekers wat vermis word. 'N woordvoerder van openbare betrekkinge, Nelson Gwete, sê die ambassade in Maputo word op die hoogte gehou van hoe die ondersoek vorder.
10: We understand from that information that a group of militants stormed a camp in the Niassa province of Mozambique, which is in the far north of Mozambique, bordering Tanzania and Malawi, where these South Africans were together with a group of other people, including Mozambicans and nationals from other neighboring countries.
9: Kwetesse in hierdie stadium is daar geen bevestiging dat die Suid-Afrikaner onder die mense is wat ontvoer is nie.
10: This attack on the property led to the displacement as well as disappearance of scores of people. We cannot say for certain right now that this group of people that are still missing are being kidnapped. We leave it to the authorities in Mozambique to reach a conclusion based on their own investigations.
9: Dit was 'n woordvoerder van openbare betrekkinge, Nelson Gwete. En daarmee groet ons tot môre. Die brandpuntspan was Elsie Richard May, Joan Marie Verhoef, die produksieregisseur is Johan Pieterse en my naam is Annelien Moses. Totsiens.

Dit is 6:00 en in die nuus. Die DA nader die kieshof oor die ANC se poging om kandidate na die OFK se sperdatum te registreer. Die voormalige speaker in die hof gevra oor opknappingswerk aan haar huis en champagneprodusente in Frankryk moet 'n reservevoorraad wyn gebruik weens uiterste weerstoestande. Ons begin met verkiesingsnuus. Die DA het dokumente by die kieshof ingedien om verlof te vra om tussen beide te tree in die ANC se poging om kandidate in 6 munisipaliteite aan die plaaslike regeringsverkiesing te laat deelneem. Die ANC het versuim om sy volledige kandidatelys teen die sperdatum van die verkiesingskommissie in te dien. Die DA sê in 'n verklaring dit is uit beginsel dat hy tussen beide tree en ook omdat die party meen die OFK se sperdatum was billik en regverdig toegepas op alle partye. Alle politieke partye moes hulle kandidatelyste teen op 28 Augustus teen 5:00 die middag ingedien het. Volgens die DA kan nie die ANC of enige ander party spesiale behandeling kry bloot omdat hy versuim het om te voldoen aan 'n sperdatum wat vir almal gegeld het nie. Die voormalige speaker van die nasionale vergadering en minister van verdediging, Nosiviwe Mapisa Nakula, sê sy het nooit gedink sy sou in die hof moes verskyn om verantwoording te doen vir opknappingswerk aan haar huis nie. Sy het vir 'n derde dag getuig in haar verhoor oor korrupsie en geldwasery. Die staat voer aan dat kontantbetalings, wat na bewering deur die militêre kontrakteur Nombasa Nsonjwa Ndlovu aan Mapisa Nakula gemaak is, gebruik is om tussen 2018 en 2020 opknappingswerk aan haar huis in Bruma in Johannesburg te doen. Haar binnenhuise versieder Nomsa Shabangu het verlede maand getuig dat Mapisa Nakula en haar man haar sowat 1,8 miljoen rand hoofsaaklik in kontant betaal het vir opknappingswerk, meubels en dekor. Mapisa Nakula ontken dat sy onwettige fondse gebruik het. Sy het aangevoer dat het haar lang geneem het om te leer hoe om elektroniese bankoorplasings te doen en dat die konstruksiespan kontant verkies het. Die sakeman Stewart James Sarnik is in die Randburgse Landdroshof R5000 borgtog toegestaan. Hy staan tereg op verskeie oortredings van die wapenwet, insluitend die oorhandiging van 'n vuurwapen aan 'n ongemagtigde persoon en die versuim om 'n wapen in veilige bewaring te hou. Sarnik is 'n noue bondgenoot van die geskorste jink-kommissaris van polisie Cedric Sibiya en die leier van die NCC-party Fadel Adams. Onmiddellik na sy vrylating op borgtog het amptenare van korrektiewe dienste Sarnik weer in aanhouding geneem om hom na KwaZulu-Natal te neem waar hy op soortgelyke aanklagte tereg staan. Minstens 14 mense is dood en 11 is beseer in 'n ontploffing by 'n terrein wat gebruik is om wapens te berg naby die Syriese stad Sarmada. Die departement van verdediging sê die wapens is tydelik by die terrein geberg met die voorneme om dit na 'n permanente bergplek te neem. Volgens die departement is van sy personeellede onder die beseerdes. Burgerlike beskermings- en brandbestrydingspanne is na die toneel ontplooi. Pogings om die brand te blus word egter bemoeilik deur verder ontploffings wat voorkom. Champagneprodusente in Frankryk sal van reservevoorraad wyn gebruik moet maak nadat ryp in die lente en somerhittegolwe die oes aansienlik verklein het. Die uiterste weerstoestande wat in die land voorgekom het, het veroorsaak dat die plukseisoen ook vervroeg moes word. Die bedryfsorganisasie van die champagnevervaardigers het erken dat hulle onverhoeds gevang is. Champagne word gemaak deur 'n versnit van verskeie oeste, wat beteken die wynmakers sal van reserves gebruik kan maak. Hoewel die gehalte van vanjaar se oes buitengewoon bestempel word, is daar kommer dat die hoër alkoholvlakke weens die warm weer besondere uitdagings vir wyn- en champagnemakers kan inhou. Ten slotte weer die hoofnuus. Die DA het dokumente by die kieshof ingedien om verlof te vra om tussen beide te tree in die ANC se poging om kandidate in 6 munisipaliteite aan die plaaslike regeringsverkiesing te laat deelneem. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Anmarie van Buurik en Ina Strydom. Die volgende bulletin op RSG is om 7:00.
Hier is die verwagte minimum en maksimum temperature en die volledige weervoorspelling en dit is vir môre donderdag die 10de September. Daar is geen waarskuwings nie. Ons begin die provinsiale weer met Gauteng, mooi weer en koel maar warm in die verre noorde. Mpumalanga mis kom in die oggend plek in die ooste voor, anders is mooi weer en koel tot warm. Limpopo, miskolle kom in die oggend in die suidooste voor, anders is mooi weer en koel tot warm. Noordwes, mooi weer en koel tot warm. Die Vrystaat, miskolle kom in die oggend plek in die ooste voor, anders is mooi weer en koel tot warm, maar gedeeltelik bewolk in die suide. Die Noordkaap, mooi weer en warm tot baie warm, maar gedeeltelik bewolk met enkele buie en donderbuie, gedurende die namiddag in die suidooste. Die wind langs die kus vir die Noordkaap, matig tot fris uit die suide tot suidooste. Die Weskaap, mis kom in die oggend langs die suidkus voor, andersins gedeeltelik bewolk en warm, maar bewolk en koel met ligte reën langs die suidkus. Die wind langs die kus matig uit die suidooste en vanaf die namiddag fris tot sterk, maar matig uit die suidweste langs die suidkus. Die westelike dele van die Ooskaap, Plettenberg Baai tot by Port Elfrid, koel met ligte reën en plek mis in die oggend langs die kus, andersins gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm. Dit word gedurende die namiddag bewolk met enkele buie en donderbuie. Die wind langs die kus vir die westelike dele van die Ooskaap, matig tot fris uit die suidweste en plek sterk. Die oostelike dele van die Ooskaap, Port Elfrid tot by Port Edward, aanvanklik mooi weer, andersins gedeeltelik bewolk en warm, maar koel noord van die plateaurand. Dit word vanaf die namiddag bewolk met enkele buie en donderbuie in die weste. Die wind langs die kus vir die oostelike dele van die Ooskaap, Port Elfrid tot by Port Edward, matig tot fris uit die noordooste en draai vanaf laatoggend na suidwes. KwaZulu-Natal miskolle kom in die oggend oor die noordelike binneland voor, andersins mooi weer en koel tot warm. Die wind langs die kus vir KwaZulu-Natal matig tot fris uit die noorde tot noordooste. Hier is die verwagte minimum en maksimum temperature vir môre donderdag 10de September. Gauteng Pretoria 11:24, Johannesburg 10:23 en Vereniging 9:22. Mpumalanga en Pombela 9:25, Emalahleni 8:23, Ermelo 9:22, Standerton 9:24 en Skukuza 13:28. Limpopo, Polokwane 9:24, Paleborwa 12:28, Tsanin 10:26, Messina 14:27, Lepelane 11:28 en Mokopane 9:25. Noordwes, Klerksdorp, Mahikeng en Vryburg 9:25, Potchefstroom en Rustenburg 10:25. Die Vrystaat, Welkom en Kroonstad 9:25, Bloemfontein 6:25, Bethlehem 6:24, Forrestmid 10:26, Vicksburg 6:23 en Sasselburg 10:23. Die Noordkaap, Appington 16:31, Kimberley 10:26, De Aar 11:28, Posmasburg 11:25, Alexanderbaai 15:25, Springbok 19:31, Calvinia 15 en later 32 en laastens is het Sutherland 7 met een maximum van 27. Die Weskaap, George en Mosselbaai 15:18, Kaapstad 15:21, Vredendal 15:29, Riversdal 14:20, Woester 13:26, Beaufortwes 18:31 en laastens vir die Weskaap Oudtshoorn 13 en later 28. Die Ooskaap, Kebega 16:23, Makanda 16:30, Nuba of Kraddock 12:32, Graafrenet 15:33, Ooslondon 17:26, Port St. John's 18:28, Mtata 13:30, Komani 12:28 en laastens vir die Ooskaap Konkei 14 met 'n maksimum van 32. Ons sluit die weer af met KwaZulu-Natal, Durban 18:26, Richards Bay 16:29, Pietermaritzburg 13:32 en laastens vir KwaZulu-Natal, Ladysmith of Umnambiti 12 met 'n maksimum van 28. Dis 10:06 en is tyd vir RSG Geldsaake.

0: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan ontdek die plekke, stories en mense wat ons landse buurte en dorpe so uniek maak.
1: Gister was 'n spesiale dag vir die Kultuurkaravaan groep. Ons het ons eerste buiteuitsending van Heidelberg af gehad. Daarna het ons ontbyt gaan eet by die Rooi Pot. Ons het die Grootvader Bos besoek. Ons was by die Foriehuis waar die hart van Heidelberg is. Ons was by die NG Kerk, Heidelbergse NG Kerk. En toe ons middagete geëet by die Skeerhok padstal. En toe is in die pad geval daar na Mosselbaaise kant toe. So 'n heerlike eerste dag vir ons Kultuurkaravaan groepie. Volg ons en skakel elke môre in.
0: Volg die opwinding by kultuurkaravaan.co.za en op RSG se sosiale media. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto and General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.
2: Dames en here, appels en pere.
3: Saterdag speel ons liedjies.
2: 1, 2, 3, 4, 5.
3: En hoor jou stories en dan gebeur

0: Passeer.
1: Breakfast met Derek en Vat 5 Saterdag op RSG.
2: Nou ja, het lyk my daar so 'n tegniese probleem iewers, 'n kraai wat op 'n draad sit tussen ons en Johannesburg. Ons luister so 'n bietjie musiek en dan binnekort sluit ons aan by geldsaake.

0: Dis 'n stukkie van Timothy Maloy, Friday Morning, en dis nou tyd vir RSG Geldsaake.
1: Jy luister na RSG Geldsaake met Ryk van die Kerk, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
2: Goeienaand en hartlik welkom by die program. Nou, die olieprys was hierdie hele week in die kollig weens die probleme in die Midde-Ooste en aanvalle op olie-infrastruktuur. Nou, vandag het die skote weer geklap. Amerika het Iranse olietankers aangeval en die olieprys is deur $100 'n faaitjie. Dis glad nie goeie nuus nie, en ek gaan met Johan Gous van PPS daaroor gesels. Ons gaan nou kyk na die finansiële resultate van die Lughawe Maatskappy van Suid-Afrika of AXA. Nou, AXA het 'n wins in sy vorige boekjaar verdien en 'n skoon audit mening ontvang, hoewel daar 'n groot maar is, en ek gaan met die waarnemende uitvoerende hoof Charles Shiloa gesels. Ons gaan nou kyk na twee van ons grootste eiendomsreuse op die JSE, dis Growth Point en Hyprop, al twee het vandag resultate bekend gemaak. En dan gaan ons ook kyk na 'n baie groot probleem, en dit is maatskappye en staatsinstellings wat nie die aftreefonds bydraes van hulle werknemers aan die aftreefondse oorbetaal nie. So hulle trek die aftreefonds bydraes van die salarisse af van die werknemers, maar dan hou hulle dit, hulle betaal dit nie oor nie. En ek gaan met die met Nahim Esop gesels, hy is die adjunk pensioenfondsberegter, en die pensioenfondsberegter wil nou hê dat die direkteure van daardie maatskappye vervolg word. En dan op Woensdag kyk ons na ontwikkelings in die kriptobedryf, en daar is 'n nuwe koalisie in die kriptobedryf wat gaan kla oor die nuwe valuta beheer reëls wat geld vir die kriptobedryf, en hulle is baie ongelukkig daaroor, en ek gaan met Christo de Wit van Luna daaroor gesels. Maar kom ons kyk eers na die markte, en die insetsel word geborg deur Finbond Groep Beperk. Kontak hulle op 0860442211, Finbond Groep Beperk. Henke, oor na jou. Verloor. Ek sal net nou die aanwysers doen, maar dan gaan ek sommer reguit na Johan Gous toe. Hy is van PPS, hy is die hoof van Welvaart Adviesdienste. Johan, welkom. Die olieprys deur $100, groot probleme in die Midde-Ooste. Wat maak jy daarvan?
3: Goeienaand, Ryk. Soos jy gesê het, nie goeie nuus nie. Ons het laaste week hier gesit en ons het gesê, weet die situasie in die Midde-Ooste, dat daai onsekerheid kan bly, en ek dink beleggers moet maar die algemeen nou gemaklik raak met hierdie wisselvalligheid en onsekerheid, en hulle moet asseblief nie op hierdie stadium reageer nie, selfs met vandag hierdie nuus het vandag uitgekom het, die markte het bietjie afbeweeg, maar het is geensins katastrofies nie. Die feit is, ons het laatst week ook gesê, enige olieprys bo $90 vir 'n verlengde periode is 'n probleem. Dit beteken inflasie, dit beteken hoë rentekoerse heel moontlik. En dit is baie interessant te sien hoe speel dit uit oor die verskillende markte en ook geldeenhede. So, as ons net kyk na die olieprys nou, hy's net hier so by $100 soos jy gesê het. Die een maatskappy wat natuurlik voor hierdie uitgetrek het, is Sasol. Sasol het vandag verhandel op R239, nog aan die begin van die jaar was Sasol op R100 gewees, so ons het al klaar gesien, as 121% groei op die aandeel gewees hierdie jaar.
2: Maar hy 10% op vandag.
3: Ja, ja, absoluut. En dieselfde met goud nou, so goud het ook nou uit die onsekerheid voordeel getrek, goud self is 10% op in die laaste 6 weke, hy was nog op 20 juli, daar rond was hy so by die $4,000, hy is vandag by die $4,400 gewees, maar ja, Ryk, hierdie hoër olieprys, ons weet, daar is geen wegkruipplek in enige industrie nie, jy weet of het, jy praat van vervoer, jy praat van landbou, jy praat van vervaardiging, almal gaan dit voel, direk en eventueel indirek ook die
2: en
3: gebruiker.
2: En almal in Suid-Afrika wens hoë rentekoerse.
3: Natuurlik, so dit is 'n probleem, ek dink, jy weet, dit vloei vir die onlangse skietstilstand tussen Amerika en Iran iets baie ver in die verlede is, en die VSA probeer nog steeds om Iran, jy weet, uit die ekonomiese oogpunt te isoleer, deur sanksies, beperkinge op hulle uitvoere van hulle olie, en dan ook sterker maatreëls wat hulle toepas in term van hulle finansiële netwerk, en dit wil voorkom of die ekonomiese druk op Iran nou wesentlik ook raak. Maar ja, soos weet gewoonlik, sal die dollar voordeel trek uit hierdie situasie, want beleggers soek veilige hawens en likwiditeit, maar 'n hoër olieprys kan ook veroorsaak dat daar druk op die Amerikaanse ekonomie is, en nou raak monetaire besluite eweskielik nie meer so eenvoudig nie, terwyl inflasie nog steeds 'n probleem bly.
2: Ek sien Bloomberg berig dat die Amerikaanse weermag het 5 Iranese olietankers verwoes.
3: Ja.
2: Nou wat gaan kyk nou na die besoedelingsrisiko vir daai hele streek.
3: Ja, reg. Nee, is so. Ek bedoel so uit 'n ekonomiese, geopolitiese en soos jy nou sê, selfs uit omgewingsoom oogpunt is niks van hierdie enigstens goed nie. Maar wat baie interessant vir my reik is dat die rand het in spite van al die goed, het die rand baie bestendig gebly. En dit is onder die dollar bietjie swakker vertoon teen al die ander geldeenhede.
2: Ons gaan net nou kyk na die resultate van Hyprop en Growthpoint. En nie verder veel koöperatiewe nuus nie, maar Anton Rupert is aangestel as mede adjunk voorsitter van Richmond en dis Johan Rupert se seun.
3: Ryk, hierdie is 'n langtermyn opvolg beplanningsskuif deur Richmond en Anton Rupert is aangestel as die nie uitvoerende mede adjunk voorsitter van die raad. En dit is met onmiddellike effek. Nou Anton Rupert sal saam met meneer Brian Short sal hy dan wat in 2024 aangestel is, sal hy dan in hierdie rol dien en bestuur het aangedui dat hierdie aanstelling basies ten doel het om seker te maak dat Richmond se strategiese prioriteite en dan ook hulle koöperatiewe bestuurverpligtinge die toegewyde aandag geniet wat dit moet, maar 'n mens moet seker nou nie vandag te veel lees in die feit dat die aandeelprys met hierdie aankondiging 4% gedaal het nie, gegeewe wat met die res van die mark gebeur het.
2: Kom kyk gou na die aanwysers. Die JSE se indeks vir alle aandele het vandag met 0,8% gedaal tot 116,520 punte. Die Hulbron indeks 0,2% af, die nywerheidsindeks 0,7%, die finansiële indeks verloor 1,8%. So dit is maar rooi hier op die plaaslike mark. As ons gaan kyk gou na die aandele wat goed gevaar het vandag, Sasol heel bo aan die lys 9,8% hoër. Harmony wen 2,4%, PSG Consult 1,9%, Valterra 1,8%. Aan die negatiewe kant Italtile 7,7% laer, Standard Bank verloor 4,2%, Richmond 4,1% en WeBuyCars ook 4% laer. Ek sien dis 'n nuwe 52 week laagtepunt vir WeBuyCars. As ons kyk na buitelandse markte, die Dow Jones stans 0,8% laer, die S&P 500 0,5% en die Nasdaq 0,6%. Die vroeër in Europa het die FTSE 100 met 1,3% geval, die Duitse DAX was 1,7% af en die CAC 40 in Parys 2%, so lelike dag daar op die Europese markte. Die rand R16,05 teen die dollar, R21,73 teen die pond en R18,66 teen die euro. Bitcoin staan op $78,633 en Ethereum op $2,490. Die goudprys so $40 hoër op $4,393. Platinum staan op $1,909, dit is $56 hoër. En dan Brent ru olie soos ons vroeër gesê het op die oomblik $101.38 'n faantjie. Die insetsel is geborg deur Finbond Groep Beperk. Kontak hulle op 0860-44221 Finbond Groep Beperk.
4: Finbond Groep Beperk se beleggingsopsies bied aantreklike rentekoerse met 'n minimumtermyn van 5 jaar. Verdien 'n rentekoers van 10% per jaar of tot soveel as 12.91% saamgestelde rente op 'n minimum 5 jaar belegging van R1 miljoen of meer. Geen inisiasie fooie word gehef nie en kapitaal word gewaarborg. Wees in feesgeld. Jy pos deposito by finbond.co.za. Finbond Groep Beperk, jou bondgenoot deur dik en dun.
1: Vir die belangrikste sake nuus, skakel in op RSG Geldsaake.
2: Die Liggawemaatskappy van Suid-Afrika of Axa het vandag sy jaarverslag vir sy 2026 boekjaar uitgereik. Nou Axa besit en bedryf die meeste van Suid-Afrika se groot lughawens. Nou op die oog af lyk die finansiële vertoning baie goed. Die omset was byna 12% hoër op R8,8 miljard en die wins was so 5% hoër op R1,2 miljard. Maar as 'n mens 'n bietjie dieper delf, lyk dit nie so rooskleurig nie. Die wins sluit 'n inkomste van omtrent R574 miljoen in weens die hoër waardasie van Absa se eiendomsportefeulje. Nou dit is nie 'n kontant inkomste nie, maar 'n rekeningkundige wins. Absa het ook aansienlik minder aan sy infrastruktuur bestee as wat hy beplan het. Kapitaalbesteding van 1,1 miljard rand is aangegaan en dit was omtrent 42% laer as die begrote 1,8 miljard rand. En hoewel die finansiële state 'n ongekwalifiseerde audit mening gekry het, het die ouditeur-generaal 400 miljoen rand se onreëlmatige besteding as ook wesenlike tekortkominge met aankope en kontrakbestuur uitgelig. Charles Shalowa is op die lyn. Hy is die waarnemende uitvoerende hoof by Absa. Charles, thank you so much for your time. I think most South Africans would rejoice that there's a major state-owned company in South Africa showing a profit and can boast an unqualified audit opinion. Are you satisfied with the outcome?
5: Yes, the company has produced stellar results and it's an indication that management of AXA, that is the executives and the board, are committed to serving the South African public.
2: Let's start with the capital expenditure. AXA did not spend the full 1.85 billion rand budgeted for capital expenditure. Only around 1.1 billion was spent. Now, if you look at many of the airports, especially OR Tambo, investment is desperately needed just to give it a bit of a facelift and make it, you know, better looking and more efficient. Why was the full budget of 1.85 billion not spent?
5: So we were impacted negatively by COVID. I know people don't want to talk about COVID because it's long gone. But for us, we had to cancel about 171 contracts. So we had projects that were at implementation. We stopped those projects and they could only reactivate it in 2024. So the business cases for those projects, the planning for those projects had to be restarted. So it usually takes about 12 to 18 months to really get a project properly planned and ready for execution. So what you are seeing is the effect of the projects that we had to stop during COVID. But what you will see going forward, it's there's going to be a ramp up. And that's why today when we made a presentation, we indicated that in the next 3 years, we expect to spend in the region of 15 billion. And that 15 billion, it's fully supported by projects that are in implementation, in procurement, as well as contracted. So we have a real pipeline of projects that are shovel ready that will allow us to start to effect new capacity, ensure that the assets at the airport are well maintained so we can provide better service to the South African public.
2: How much money will be spent on OR Tambo?
5: OR Tambo, we have, let's say about in the next 3 years, we have a 5.7 billion midfield cargo terminal that is going to come on stream. There are other projects that amount say, around 4 or 5 billion. So let's say about 11 to 12 billion will be going into OR Tambo. And some of that money will also be going to the refurbishment or replacement of major assets like passenger boarding, bridges, escalators, lifts and elevators.
2: So the bulk of that capital expenditure will go to Oliver Tambo?
5: Yes, yes, indeed. It will go to OR Tambo, but there's also other projects in Cape Town where we are doing revamp of the domestic terminal. And that project alone, you know, runs into, say, about 3 billion. And there are other projects as well aggregated. Yes, OR Tambo is getting the lion's share of the capital investment.
2: The auditor gave AXA unmodified or unqualified audit opinion, but it also identified around 400 million rand of irregular expenditure. And the auditor general also said that the procurement was not always, and this is the auditor general's words, always fair, transparent and competitive, and that some contracts went to bidders who did not achieve the highest evaluation scores. Now, how do you respond to that? Because that does reflect on management.
5: So the chief procurement officer was introduced about 2 years ago. And before, we had some challenges in SCM and we didn't have a chief procurement officer. And the reason the chief procurement officer was introduced or was appointed was so that there's focused approach to procurement and making sure that the governance is in place around procurement. And he has been working very hard with his team, also resourcing, meaning building capacity. The governance is starting, you know, to take shape. So going forward, I'm quite confident that the governance around supply chain will be sorted out. And the observation from the Auditor General going forward will be more positive than has been identified in the previous period.
2: Charles, thank you very much. Dit was Charles Shiloha. Hy is die waarnemende uitvoerende hoof van Axa.
4: Ons stel nie net daarin belang om 'n bank vir besighede te wees nie. Ons wil beter besighede help bou. Want die werklike waarde van 'n bank lê nie in wat dit bied nie, maar in wat dit moontlik maak. Eenvoudiger bedrywighede, meer aanpasbaarheid, langtermyn bestendigheid. Dink groter. Dink Nedbank Commercial Banking. See money differently. Nedbank. Ons is 'n gelisensieerde FDV en geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld.
1: RSG Geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
2: Growthpoint is die grootste genoteerde eiendomsbeleggingstrust met 'n primêre notering op die JSE. Nou die groep besit 'n eiendomsportefeulje van so 160 miljard rand en dit bestaan uit 'n mengsel van kleinhandel, kantoor, logistieke en nywerheidseiendomme. Growthpoint hierdie afgelope dekade sy eiendomsportefeulje wesentlik gesny en dit is van so 470 eiendomme tot 302 eiendomme. Nou die groep se vlaggeskip bate is sy 50% belang in die V&A Waterfront daar in die Kaap. Nou Growthpoint het vandag resultate vir sy boekjaar tot einde Junie bekend gemaak en die groep het 'n slotdividend van 67 sent per aandeel verklaar wat die totale dividend vir die jaar tot R1.33 per aandeel te staan bring. Nou dit is 7.4% hoër as in die vorige boekjaar en verteenwoordig so wat 87% van die groep se verdeelbare inkomste per aandeel. Nou eiendomsbeleggingstrust moet minstens 75% van hulle verdeelbare inkomste as 'n dividend uitkeer. Josy Snyders is op die lyn. Hy is Growthpoint se finansiële hoof. Josy, baie welkom by die program. Ek wil begin by die verkleining van die portefeulje. En julle is nogal aggressief besig om die aantal eiendomme te verminder. In die afgelope boekjaar alleen het julle 29 eiendomme verkoop. Wat is die strategie hier? Baie maatskappye of eiendomsmaatskappye gaan sal probeer om hulle portefeulje uit te brei.
6: Ons het gedurende die 2026 boekjaar so wat 4.9 miljard se bates verkoop. Daarvan was ongeveer sê 3 miljard kantoorverkope, so wat 1.3 miljard industriële eiendomme en net minder as 600 miljoen rand se kleinhandelbates. Die herbenutte kapitaal word geoogmerk vir ons ontwikkelingspipeline, maar is intussen gebruik om skuld terug te betaal. Ons Suid-Afrikaanse skuld het van 39 miljard na 33.4 miljard gedaal. Die groep se gekonsolideerde lening tot waarde verhouding is nou so wat 38.7% en die Suid-Afrikaanse lening tot waarde verhouding is net bo 30%. So in die kort termyn is dit maar om geld terug te kry en dan te belê in bates wat ons voel gaan in die komende jare vir ons meer groei gee en meer kompetitief wees in die markte waar hulle gelees.
2: Kyk julle enigstens na die uitbreiding van die portefeulje deur miskien nuwe bates aan te koop of ontwikkelings te doen veral in Suid-Afrika?
6: Ja, Rick, heelwat ontwikkelinge is reeds meer op die industriële geboue, sê maar in die volgende 1 tot 3 jaar. Huidiglik het ons so wat 3.6 miljard se geleenthede wat ons gaan bou binne die volgende jaar of twee. En so wat halfte daarvan is industriële geboue. So 'n biljoen rand is in kleinhandel geboue en dan is daar so 600 miljoen rand wat ons huidiglik spandeer op die Olympus residensiële development hier in Sandton.
2: Ja, so daar is planne en dit is goed om te hoor. Een van die probleme wat in Suid-Afrika taamlik wesenlik raak, is die swak bestuur van munisipale infrastruktuur, veral hier in Gauteng. Raak dit julle enigszins? Is dit iets wat julle wakker hou?
6: Heel wat, Ryk. Sê maar 50% van ons portofilie buite die WNA is in Gauteng, van die Suid-Afrikaanse portofilie. En daarvan het ons seker so 1,5 vierkante meter se kantore, waarvan so 2/3 in Gauteng geleë is. So is dit 'n groot blootstelling in kantore in Gauteng en ons wil dit oor tyd verminder, maar ons glo ook steeds dat Gauteng die ekonomiese kern van die land is. Tans is daar heel wat probleme met infrastruktuur en munisipale dienslewering, maar ons hoop dit sal verbeter in die nabye toekoms. Intussen fokus ons daar om uitbates te beweeg wat nie meer meedingend is nie of in verswakkende gebiede is en eerder te belê in bates wat ons precinct strategie pas. Dit laat ons toe om skaalvoordele te gebruik om sommige van die infrastruktuur en dienslewering uitdagings te help teenwerk.
2: Maar moet julle julle eie waterinfrastruktuur insit, want baie van die kantore geboue waarna jy nou verwys het is die hoofkantore van Suid-Afrika se voorste maatskappye. As daai kraan wil oopdra maar daar water uitkom, is julle gaan sit met daai wie die lig moet aangeskakel word en dit is 'n geweldige groot probleem. Mens kan nou hoop dat die owerhede dit regmaak, maar dit gaan nie in die korttermyn gebeur nie. So kos dit julle geld om nou voorsiening te tref vir bykomende waterinfrastruktuur en elektrisiteitsvoorsiening.
6: Inderdaad, bykomende waterinfrastruktuur is geïnstalleer by almal ons geboue vir 'n paar dae op 'n tyd. Dit is maar 'n ingewikkelde saak. Ek dink ons spandeer baie geld om hernuwing in elektrisiteit voorraad by te voeg in die portofolio omdat dit finansieel sin maak, maar ook vir die probleme wat ons nou het met die infrastruktuur. Ons skakel maar op 'n sinvolle manier met die regering forums aan waar ons die geleentheid kry om gehoor te word. En dis is ook baie betrokke by BUSA en SAPOA, som van die bedryfsorganisasies om te help. Ek weet ook ST en ons CEO was betrokke by die president se Vulindlela projek. En ons probeer maar invloed gee waar ons kan, in die manier waar ons kan, om 'n besigheid te bestuur is maar 'n bietjie moeilik in Suid-Afrika.
2: Ja, dit is. Kus gesels oor die waterfront, dis julle grootste belegging. Julle besit net 50% daarvan, maar die waterfront lewer steeds op sy eie omtrent 20% van Growthpoint se wins en dit verteenwoordig ook so 12% van die totale waarde van die portefeulje. So hoe het die waterfront in die boekjaar gevaar?
6: Ja, die 50% belang in die WNA Waterfront bly 'n sterk bestuurder vir ons. Dit het 965

0: Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.
1: Deel word en ons sal maar kyk om die beste te doen om nie so min as moontlik die groei van die waterfront te balans teen die gebruik van die waterfront ook vir die besoekers wat ons het.
2: Josai, ons gaan nou daar moet los. Dankie vir jou tyd. Dit was Josai Snyder. Hy is Growthpoint se finansiële hoof.
3: Met 'n volledige oorsig van jou finansies help Nedbank Private jou om alles by mekaar te bring met oplossings wat werklik by jou en jou behoeftes pas. Van privaat bankdienste en lenings tot langtermyn finansiële beplanning en welvaartbestuur, stap Nedbank elke tree van jou finansiële reis saam met jou. Anders sien dalk net 'n deel van jou. Ons sien die hele jy. See money differently. Nedbank Private. Ons is gelisensieerde FDV en geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld.
4: RSG Geldsaake met Moneyweb. Jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
2: Hyprop is ook een van die groot eiendomsbeleggingstrust op die JSE en dit besit oorwegend winkelsentrums in Suid-Afrika en Oos-Europa. In Suid-Afrika besit dit 9 winkelsentrums en dit is grootes en bekendes en dit sluit in Canal Walk, Cape Gate, Hyde Park, die Rosebank Mall, Clearwater, The Glen en ook die Somerset Mall. Die groep het winssyfers vir sy boekjaar tot einde Junie aangekondig en die totale dividend was 14,4% hoër op R3,52 per aandeel. Mornay Wilken is die uitvoerende hoof, hy is op die lyn. Mornay, welkom by die program. Dit lyk na 'n baie goeie stel resultate, maar die syfer wat vir my die meeste opgeval het, is dat julle winkelsentrums gemiddeld 16% minder water gebruik weens spesiale inisiatiewe wat julle in werking gestel het. Wat behels hierdie inisiatiewe?
5: Ja, is 'n inisiatief wat ons omtrent so 2 jaar terug begin het en die groot ding van dit is monitering en opleiding van die staff on the ground. Met hierdie opleiding kry ons die mense laat hulle minder water gebruik as ook nie net by die winkelsentrums nie, maar ook by hulle huise. So ek dink is 'n goeie inisiatief en ek dink ons sien definitief die syfers. Die groot ding is die besparings wat ons het in water vandat ons het begin het in randterme is omtrent 11.5 miljoen rand. So dit is substansieel die hoeveelheid water wat jy kan spaar.
2: Ja, veral in Suid-Afrika ook waar daar sulke groot waterinfrastruktuur probleme is, maar julle investeer soos meeste van die groot eiendomsgroepe ook baie in hernubare energie, veral sonkrag. Het dit nou al op 'n finansiële vlak 'n groot verskil gemaak by Hardpop?
5: Dit het 'n groot impak. Enige installasie wat ons doen in terme van sonkrag en dis maar net a rule of thumb, is omtrent so 1 miljoen per maand besparing wat jy kry. So dit is direk in die bottom line omtrent 1 miljoen 'n maand.
2: Nou, die kleinhandelbedryf is 'n moeilike een, verbruikers is onder druk, julle het eintlik baie, baie goed gevaar in die tydperk. Hoe sien julle die kleinhandelomgewing nou? Sien julle meer voete deur die winkelsentrum se deure loop? Sien julle groot impak van Shein en Temu en aanlyn verkope?
5: Kyk, die aanlyn verkope het 'n groot impak op ons, maar die groot voordeel wat ons mee op gefokus het, is om seker te maak ons winkelsentrums werk. En om dit seker te maak, verstaan ons presies wat ons kopers wil hê en dan verander ons tenant mix om dit te adresseer en ek dink dit is die groot ding. Ek dink ons begin market share vat van die ander winkelsentrums en dis hoekom ons winkelsentrum so goed presteer.
2: Ja, en ek neem aan is ook mense wil 'n ervaring hê. Dis lekker om in 'n winkelsentrum nou rond te loop en te kyk wat daar beskikbaar is en ek neem aan dit is 'n ander benadering wat winkelsentrums volg as sê nou maar 'n dekade gelede waar jy eintlik geforseer is om na winkelsentrum toe te gaan as jy goed wil koop. So hoe fokus jy op daai lekker ervaring binne 'n sentrum?
5: Kyk, ons begin fokus baie meer op entertainment want dis iets wat jy nie op die online altyd kan kry nie en dit help om die mense om in te kom in ons winkelsentrums en as hulle in is dan koop hulle gewoonlik. En dis die groot voordeel. So ons kyk na die restaurante en soortgelyk wat ons inbring in die winkelsentrums.
2: Dis 'n vraag wat ek vir al die eiendomsgroepe vra is swak dienslewering op munisipale vlak veral hier in Gauteng. Groot waterprobleme, groot wel tot onlangs toe elektrisiteitsvoorsieningsprobleme, daar's probleme met toegangspaaie na winkelsentrums toe. Kos dit hele geld?
5: Dit kos ons baie geld. Ek bedoel net ons sit backup water by ons winkelsentrums. Dit kos omtrent ons 5 miljoen 'n sentrum, so as jy net gaan vat, ons het 9 sentrums, dit is omtrent hier by die 45 miljoen rand, so dit is groot syfers wat dit ons kos. En

0: En above that moet jy ook seker maak as jou sentrum nie water het nie, dan kan hy nie operate nie. So dit is key vir ons om seker te maak daai tipe dienste is beskikbaar by ons winkelsentrums. En dan moet ons ook generators in plek sit toe die kragprobleem daar is. En alhoewel krag nou in 'n mate van 'n mindere issue is, het jy al daai kapitale koste van generators aangegaan. So dit kos ons definitief nogal baie geld.
1: Moes julle al 'n sentrum sluit oor daar nie water beskikbaar was nie?
0: Nee, gelukkig soos ek vir jou gesê het, Ryke, ons het voorsiening gemaak vir daai ongeleë oomblikke, maar daar is partykeer, daar was al 'n sentrum wat vir omtrent 2 na 3 dae af was. En gelukkig het jy daai backup water, so dit het baie gehelp.
1: Die dividend wat julle uitgekeer het is 14,4% hoër as in die vorige jaar. As mens nou kyk, as mens inflasie aftrek, dan is die reële opbrengs omtrent 10% wat baie goed is. Kan julle dit volhou?
0: Ja, hierdie jaar is definitief. Ek bedoel, daar's twee goed wat verander het hierdie jaar. Obviously het ons baie goed gegroei in terme van ons distributable income, maar die ander ding wat ons ook gehelp het, ons het ons payout ratio verhoog van 80% na 82.5% en dit het ook 'n invloed gehad dat die dividend wat ons verklaar het 'n bietjie hoër is. Want ons het in terme van distributable income per share het ons 11.7% gegroei en plus die verhoging in die payout ratio het dit die 14% teweeggebring.
1: Ek het vroeër met Jose Snyders van Growthpoint gesels, hulle was baie trots op hulle 7.4% dividendgroei. Hulle is basies dubbel as dit. Het julle 'n bietjie geglimlag toe julle die syfer vanoggend gesien het van Growthpoint?
0: Ja, mense gaan maar deur siklusse en ons is op 'n goeie voet, so ek met liefste, ons is dankbaar. Stel dit so, ek dink ons het baie harde werk gedoen oor die laaste paar jaar en ek dink mense begin die vrugte sien van die harde werk. En ek dink ons is vir die eerste keer op die voorvoet. Ons het baie goed wat ons oor die laaste paar jaar moes uitgesorteer het om die maatskappy op die regte punt te kry en ons is nou op daai posisie waar ons kan groei vorentoe en dit is baie exciting. So ons sien baie vooruit going forward.
1: Ja, dit is lekker om op 'n stadium vorentoe te kyk eerder as om net die engine reg te maak. Hoe sien julle groei? Is dit nuwe winkelsentrums of gaan julle die bestaande winkelsentrums net meer winsgewend probeer maak?
0: Kyk, dit is 'n kombinasie van die twee. Ek dink daar's nuwe aankope wat ons wil doen. Ons fokus op nuwe aankope meer in Europa, Eastern Europe spesifiek. En dan sal ons kyk om ons winkelsentrums groter te maak. Byvoorbeeld Somerset Mall het ons 'n moontlikheid om hom nog met so 14,000 sqeers groter te maak. En dan, daai goed is baie winsgewend en dit help baie en dit gee 'n positiewe groei op jou distributable income en die feasibilities lyk goed. Dieselfde in Kroasie het ons ook 'n extension wat ons wil doen op Sinti Center 1 East. So ons sien baie uit daarna.
1: Mornay, baie dankie. Dit was Mornay Wilken, die uitvoerende hoof van Hyprop.
2: Net in geval jy die snelweg soos 'n valk dophou, want jy's reg om daai eerste vrag mielies af te lewer en iets onverwags skielik gebeur. En jy by die volstasie stop en besef dat die brandstofstelsel alles behalwe goed lyk, kan jy ontspan. Want jy weet, die nuwe Hino Care Gap Cover dien as kompliment vir jou standaard 6 jaar dryfstelsel waarborg en dek ander onderdele wat buite jou standaard waarborg val ook, van die stuurkolom tot remkontrolemodules. Kontak jou naaste Hino handelaar. Wees en wees geld. Hino. All the way. Besoek RSG Geldsaake se Facebookblad en kom ons gesels.
1: Suid-Afrika sit met 'n ernstige probleem van maatskappye en staatsinstellings wat aftreefonds bydraes van hulle werknemers se salarisse aftrek, maar dit dan nie aan aftreefondse oorbetaal nie. Nou daar is meer as 16,000 van hierdie werkgewers en hulle skuld namens 500,000 werknemers omtrent 8,3 miljard rand aan aftreefondse. Nou bykans 2 miljard daarvan is van plaaslike owerhede wat net nie die geld oorbetaal nie. Die kantoor van die pensioenfonds beregter sê dit is 'n krisis en dat dit nou tyd is dat die direkteure van die maatskappye wat nie die geld oorbetaal nie vervolg moet word. Naheem Esop is op die lyn, hy is die adjunk pensioenfonds beregter. Naheem, thank you so much for your time. You know, I definitely think it is a crisis, but it's also not a new problem. It's been escalating and snowballing over the past few years. Why has the responsible parties, like the directors of companies, not been held responsible? Because I would imagine it's a criminal offense not to pay over that money.
3: Yes, thank you, Rick. It's actually a problem that has been around for quite a while, you're correct. And it's growing. You'll know in July 2026, the FSTA issued a name and shame list where it named about more than 6,000 employers. And that was up from 5,430 in 2023. So it seems to be growing. It's 8.3 billion rand. And it is a criminal offense in terms of the Pension Funds Act. It carries 10-year imprisonment, 10 million rand fine, or both. But it seems that there's an issue when retirement funds try to go to the SAPS and report the problems. The SAPS seems to think it's either a civil issue or something that they do not have jurisdiction over. So if you're not seeing criminal prosecutions, there's a problem there. But in terms of civil remedies, complainants and retirement funds can come to the Office of the Pension Funds Adjudicator, and we can make orders against the employers and the responsible persons in their personal capacities, and this would make their personal assets subject to execution.
1: Have you done that?
3: Yes, we've been doing that for quite a while now. We've received complaints against companies, and we've cited the directors or the responsible persons, and we have issued orders against such persons.
1: Yeah. One of the problems is that employees are not aware that their pension fund contributions are not paid over to the retirement funds. They only realize that when they resign or want to access their money. Is there not a way for pension funds to proactively inform those individuals that their contributions are not being paid over? Because I would imagine trade unions would then jump up and down and also have a positive role to play.
3: Correct. And pension funds have a duty to inform the affected members when contributions are not paid. So it should be something that should be happening. But you're right, people tend to only find out about it when they either resign or retire, or when it's time to make a claim and they realize that contributions haven't been paid. So pension funds are supposed to have those contact details of their members, and if members don't have contact with their pension funds, then they should make sure that they contact the administrators, give them the contact details so that the funds are able to inform them when contributions are not paid.
1: What is the solution?
3: So it's a huge problem, Rick, and I think the solution is that there needs to be some sort of credible deterrent for not paying contributions. And we're trying to do that at the Office of the Pension Fund Adjudicator. We're now taking a very proactive stance on it. We've issued a special complaint form that retirement funds that can lodge complaints against the employers. And hopefully that can have some sort of effect. And we are going to be also issuing orders, like I said, to against the responsible persons in their personal capacities.
1: What is the reality for those 500,000 affected employees? Will they ever see the money?
3: Yeah, the reality is that when contributions are not paid, it affects their retirement savings. It affects their ability to withdraw on an annual basis in terms of the two-pot system. It affects the investment growth. And very importantly, their cover in terms of disability and debt benefits, which their fund might provide, that lapses when the contributions are not paid, because those premiums are then not paid by the fund to the insurer. And so it does have a huge effect on those members, and obviously their families if in the event of the member passing away. But you do have some recoveries that do happen when orders are made against the employers, and then contributions are eventually paid over. Ja.
1: Wel, ek hoop dit bring mee dat hierdie probleem kleiner word, want natuurlik as daai geld nie oorbetaal word nie, is dit toekomstige aftreders wat baie erg geraak kan word. Naheem, baie dankie, dit was Naheem Esop, hy is die adjunkt pensioenfonds berechter. Johan, jy sit hier en knik jou kop en skud jou kop, dit is 'n groot probleem en ek dink die groot, soos Naheem gesê, dit is die groot probleem is die toekomstige saamgestelde opbrengste wat jy net nie kry nie.
4: Rek, ek wil nie dramaties klink nie, maar hierdie is eintlik 'n tragedie. En is 'n krisis, en hierdie situasie is ver te lank toegelaat om te eskaleer tot op hierdie punt, en die rede is dat niks nooit met mense iets gebeur nie, daar was geen gevolge nie. En hoekom sê ek dis 'n tragedie of 'n krisis, Rek? Ek is besig om die oomblik voor te berei vir ons aftree seminar wat ons gaan hou by TPS, en die een ding wat vir my uitstaan is, dat die grootste element van jou vermoë om te spaar vir aftrede, is die saamgestelde groei element daarvan. Nou om dit te kry, moet jy soveel as moontlik spaar vir so lank as moontlik en jy moet jou bydraes bly maak en nie aan jou geld raak nie. Die een statistiek wat ek vir mense wys is om te sê dat as jy nou vir oor 'n periode van 40 jaar spaar, is die kanse baie goed dat die waarde waarmee gaan opeindig met aftrede, net 20% van daai waarde was die eintlike bydraes wat jy gemaak het en die ander 80% was die groei wat jy gehad het. So nou wys ek vir jou hoe belangrik is die vermenigvuldiger effek van saamgestelde groei. So as jy nie bydraes gemaak het vir 'n sekere tydperk nie, het jy basies soos 'n kortsluiting gehad op jou aftrede spaarplan. En die kanse is baie klein dat jy ooit weer daai groei gaan opmaak. So jou vraag was geweest, gaan mense die geld weer sien? Ek weet nie hoe gaan hulle dit bepaal nie, want jy gaan bereken wat die opbrengste was, wat die kostes was, lede wat in en uit beweeg het. Jy weet, dit gaan onmoontlik wees om te bepaal hoe jy mense moet vergoed.
1: Ek dink die boodskap hier is, as jy werk en jy jou werkgewer trek pensioenfonds bydraes van jou salaris af, gaan maak seker daardie geld word oorbetaal.
4: En dit is so ryk, maar die hartseer situasie is dat met die hoë werkloosheid in Suid-Afrika, is daar nog steeds maar werknemers wat bereid is om ten spyte hiervan, maar net hulle werk te hou. So dit is bly nog steeds vir my 'n groot tragiese situasie.
2: Ons stel nie net daarin belang om 'n bank vir besighede te wees nie. Ons wil beter besighede help bou. Want die werklike waarde van 'n bank lê nie in wat dit bied nie, maar in wat dit moontlik maak. Eenvoudiger bedrywighede, meer aanpasbaarheid, langtermyn bestendigheid. Dink groter. Dink Nedbank Commercial Banking. See money differently. Nedbank. Ons is 'n gelisensieerde FDV en geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld. RSG Geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
1: Dis Woensdag en op Woensdag gesels ons oor die kriptobedryf. Nou, die Suid-Afrikaanse kriptobedryf het 'n koalisie gevorm met die naam Catastrophe. En dit is 'n koalisie wat die nuwe valutabeheer reëls teenstaan. Nou, die koalisie sluit groot spelers soos Valour, Luno, Altcoin Trader, Easy Equities en ook verskeie individue soos regslui, ekonome, akademici en entrepreneurs in. Christo de Wit is van Luno, hy is op die lyn. Christo, baie welkom by die program. Ek moet julle eerstens geluk wens dat julle by die akroniem Catastrophe uitgekom het. Nou, die amptelike naam van hierdie koalisie is Crypto Asset Task Force for Advancing Sound Technology Neutral Regulation for Opportunity, Prosperity and a Healthy Economy. So geluk daarmee, ek is seker dit het nie vanself gebeur nie. Ons het 'n paar maande gelede oor hierdie voorgestelde reëls gesels. Wat presies pla die bedryf nou dat julle nou hierdie koalisie gevorm het?
5: Dankie Ryk, ja dit is omtrent 'n mondvol, maar weet, ek denk dit onderskryf net die erns van die saak en dit is hoekom ons as industrie by mekaar gekom het en gesê het ons moet hierdie konsepregulasie duidelik teenstaan om seker te maak dat die boodskap oorgedra word en dat ons vir progressiewe regulasie is wat allesomvattend en gelykmatig die kripto-industrie maar as ook die breër finansiële industrie insluit. En die Catastrophe koalisie is afkomstig eintlik maar van die groot baas by Valour wat met die idee vorendag gekom het en die industrie by mekaar gekry het en gesê hoe kan ons saam staan om dit duidelik te maak dat daar ernstige foute in die huidige konsepregulasie is. En die industrie het by mekaar gekom, ons het gesels, ons het kernpunte geïdentifiseer wat ons wil aanspreek en ons het vanoggend die persverklaring uitgereik en ons staan tans op Dat ek net kyk, ons staan tans op 144 organisasies en meer as 3000 individue wat reeds aangeteken het in hulle ondersteuning vir hierdie koalisie.
1: Nou, waaroor spesifiek is julle ongelukkig?
5: Kijk, Rik, daar's in 'n breë spektrum waarvoor ons, wat ons duidelik wil maak, is dat dieselfde aktiwiteit, dieselfde risiko, dieselfde reëls. En wat die konsepregulasie op hierdie stadium doen met die Valuta wetgewing, is dit dat isoleer die kripto-industrie en dit beperk die vloei, of dit probeer om die vloei van kripto te beperk. En die grootste probleem wat ons daarmee het, is dat besighede ernstige kniehalter gaan word. Die konsep verbied Suid-Afrikaanse maatskappye om kryptowaters te gebruik vir wettige internasionale transaksies, soos byvoorbeeld die invoer en uitvoerbetalings. En wat plaaslike besighede 'n massiewe mededingende agterstand teen die res van die wêreld gaan gee. En wat dit onregverdig maak, is dat dit slegs die kripto-industrie of kripto isoleer, waar besighede kan tans gewone geld op banke en op die SWIFT-stelsel gebruik om internasionale betalings te maak, maar kripto word heeltemal verwyder uit hierdie aktiwiteit uit. En dan die tweede punt wat vir ons baie belangrik is, is die eenrigtingsstraat vir selfbewaring. Die konsepregulasie op hierdie stadium sien enige transaksie, as jy van 'n gereguleerde Suid-Afrikaanse kripto platform soos Luno of Valour kriptobates na selfbewaring of 'n self-hosted wallet toestuur, word dit gesien as uitsending van kapitaal uit die land, dit amper soos 'n oorgrens transaksie. En wat dit slegter maak, is dat dit heeltemal belet word in die konsepregulasie. En daar is ander goed in die regulasie wat ook dan natuurlik nie vir ons gunstig is nie, is dat hierdie selfbewaar of self-hosted wallets afgevat gaan word by die grense. So daar is redelik baie goed waarteen ons staan wat ons vol nog 'n bietjie denke nodig het voordat dit net bloot wetgewing kan word.
1: So daar is verskillende reëls vir kriptobetalings en gewone rand en dollar betalings. En ek groot mate, ek weet nou nie hoe 'n kriptobeursie afgeneem gaan word by 'n lughawe of wat jy die land verlaat nie, so dit in baie opsigte maak jy dan van mense kriminele die regulasies.
5: En dit is die groot bron van kommer, Ryk, is dat daar is nie 'n eweredige speelveld nie. Soos ons glo in regulasies, ons glo die kriptobedryf moet gereguleer word, maar daardie regulasie moet heeltemal progressief wees. Ek dink daar's vir die gelangste tyd al gedink dat die kripto-industrie amper soos die Wilde Weste is, maar deur die mees onlangste verslag deur die Finansiële Intelligensie Sentrum is die kriptobedryf die mees is die hoogste gerangskik in hierdie verslag in terme van die nakoming van risiko en nakomingsverslag. So daar's nie enige bekommernis dat die kriptoindustrie nie die reëls en regulasies nakom nie.
1: Ja.
5: Ek dink hierdie spruit uit verskillende reëls toepas vir verskillende ekonomiese aktiwiteite en dit in sigself is redelik onregverdig.
1: Net laastens en kortliks, wat wil julle doen? Wil jy weer met die regering gesels? Is daar nog geleentheid om kommentaar te lewer op die regulasies?
5: Die konsepregulasie se publieke kommentaarvenster is oop tot die 30ste September toe en wat die koalisie katastrofie maan is dat besighede en individue sal aansluit en hulle stem lig as deel van hierdie petisie en dan so ook hulle terugvoer in die konsepregulasie gee, want dit het breë spektrum nagevolge, nie net vir die kripto-industrie nie, Ryk, maar vir die breër ekonomie in Suid-Afrika ook.
1: Christo, baie dankie, dit was Christo de Wit, hy is van Luno. Johan, ek weet, jy is in besigheid, het jy al so 'n akroniem gehoor, katastrofie?
4: Nee, Ryk, maar ek dink kunsmatige intelligensie kon dalk ook gehelp het met so naam.
1: Ja, ek dink is in elk geval, dit is uitstekend. Ons gaan dit daarmee los, baie dankie vir jou tyd, Frans. Johan Gous, hoof van welvaartadviesdienste by PPS, en dan van Plessis Mthlala, Pieter Botha, en vir my Ryk van die Kerk, dankie vir die saamluister.

Dit is 7:00 en in die nuus. Die Golden Arrow busmaatskappy weer 'n staking af, die DA tree toe tot die kandidaatslys debakel en veranderende weerpatrone beïnvloed champagne produksie. Goeienaand, ek is Jacques Arend. 'N Hofbevel is in die Hooggeregshof van Kaapstad aan die Golden Arrow busdiens toegestaan om 'n staking deur die vakbond Nufas te verhinder. Die maatskappy se aansoek is vanmiddag aangehoor en die staking sou môre begin. Die busmaatskappy se woordvoerder Bronwyn Dijk-Beyer sê daar word van werknemers verwag om aan die hofbevel gehoor te gee en môre aan te meld vir werk. Sy sê die maatskappy is daartoe verbind om met georganiseerde arbeid in gesprek te tree by wyse van die toepaslike prosedure. Die vakbond het die staking uitgeroep oor gruwe wat verband hou met dissiplinêre optrede nadat kameras in die busse geïnstalleer is om busbestuurders se gedrag te monitor. Die busmaatskappy hou vol dat die maatreëls billik toegepas word. Die korrupsieverhoor van die voormalige speaker en minister van verdediging, Nosiviwe Mapisa Ngakula, is vandag en uitgestel tot môre nadat haar regspan aangevoer het dat sy nie wel is nie en mediese sorg benodig. Mapisa Ngakula getuig sedert maandag in die Hooggeregshof in Pretoria. Sy staan tereg op 12 aanklagte van bedrog en een van geldwasery. Die aanklagte hou verband met beweerde versoeke van gunslone in haar tyd as minister. Haar regspan sê, wanneer die sitting môre hervat word, sal hulle eers aan die hof kan sê of Mapisa Ngakula wel in 'n toestand is om haar getuienis voor te sit. Hulle sê, indien die dokter bevind dat sy nie gereed is nie, sal hulle die hof nader oor verdere optrede. Die sakeman Stewart James Shaniek is in die Randburgse Landdroshof R5000 borgtog toegestaan. Hy staan tereg op verskeie oortredings van die wapenwet, insluitend die oorhandiging van 'n vuurwapen aan 'n ongemagtigde persoon en die versuim om 'n wapen in veilige bewaring te hou. Shaniek is 'n noue bondgenoot van die geskorstad Jink kommissaris van polisie, Cedric Sibiya, en die leier van die NCC-party, Fadil Adams. Onmiddellik na sy vrylating op borgtog het amptenare van korrektiewe dienste Shaniek weer in aanhouding geneem om hom na KwaZulu-Natal te neem waar hy op soortgelyke aanklagte tereg staan. Vervolgingsverkiesingsnuus. Die DA het dokumente by die kieshof ingedien om verlof te vra om tussen beide te tree in die ANC se poging om kandidate in 6 munisipaliteite aan die plaaslike regeringsverkiesing te laat deelneem. Die ANC het versuim om sy volledige kandidatelyste teen die sperdatum van die verkiesingskommissie in te dien. Die DA sê in 'n verklaring dit is uit beginsel dat hy tussen beide tree en ook omdat die party meen die OVK se sperdatum was billik en regverdig toegepas op alle partye. Alle politieke partye moes hul kandidatelyste teen op 28 Augustus teen 5:00 die middag ingedien het. Volgens die DA kan nie die ANC of enige ander party spesiale behandeling kry bloot omdat hy versuim het om te voldoen aan 'n sperdatum wat vir almal gegeld het nie. Buitelandse nuus. Champagne produsente in Frankryk sal van reservevoorraad wyn gebruik moet maak nadat ryp in die lente en somer hittegolwe die oes aansienlik verklein het. Die uiterste weerstoestande wat in die land voorgekom het, het veroorsaak dat die plukseisoen ook vervroeg moes word. Die bedryfsorganisasie van die champagne vervaardigers het erken dat hulle onverhoeds gevang is. Champagne word gemaak deur 'n versnit van verskeie oeste, wat beteken die wynmaker sal van reserves gebruik kan maak. Hoewel die gehalte van vanjaar se oes as buitengewoon bestempel word, is daar kommer oor dat die hoër alkoholvlakke weens die warm weer besondere uitdagings vir wyn- en champagnemakers kan inhou. Ten slotte weer die hoofnuus. 'N Hofbevel is in die Hooggeregshof van Kaapstad aan die Golden Arrow busdiens toegestaan om 'n staking deur die vakbond Nufas te verhinder. Daarmee die einde van die nuus onder redaksie van Ina Strydom en Annemarie van Buurik. Die volgende bulletin op RSG is om 9:00.

0: Goeienaand en welkom by RSG, dis 5 minute oor 7. My naam is Jacques Arendt, regstreeks hier vanuit die baie atelier van RSG by die SAIK en ons kuier vanaand saam reg deur tot om middernag. Wat lê nog voor binnekort is die aand boekvoorlesing, die aandgedagte en dan opskud, die kinderstories, jy kan 'n bietjie nader skuif vir dit en dan kompas en dan skrywers en boeke. So, hoe gaan dit met jou vandag? As jy vandag verjaar, baie geluk met jou verjaarsdag. Ek gaan nie van die voorreg gebruik maak om vir my persoonlike eie vrou, Louise, te sê baie geluk met haar verjaarsdag. En dis ook vandag ons 26ste huweliksherdenking. So, baie geluk en jy verdien die medalje.
1: RSG bied aan die herhaling van voorlesings uit Dans met die Rooi Rok deur Woutrien Tromp. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lapa uitgewers en voorgelees deur Namari Kemp.
2: Voor die deur loer Carolien vinnig of die gange veilig is. Soos 'n dief sluip sy by die trap af. Dit laat haar ietwat belaglik voel. Nancy Drew in die avontuurromans van haar skooljare. Gelukkig is daar niemand in die voorportaal wat vir haar kan lag of haar keer nie. Toe sy verby die munisipale kantore in Stilbaai Wesry, dink sy skielik aan iets. Sy draai by die stopstraat links en parkeer besig voor die kantore. Binne is 'n ouerige dame met tiklensbrille. Dit lyk asof sy deur die bodem van twee ou kookglasbottels kyk. Caroline vra haar of dit moontlik is om uit te vind aan watter persone die grond langs die see tussen Stilbaai en Jongensfontein behoort. "Hoekom wil jy weet?" vra die klerk onvriendelik en druk die bril hoër teen haar neusbrug. Deur die dik lense bekyk sy Caroline, asof sy onder 'n vergrootglas geplaas is. Caroline kriebel onder die blik soos 'n gogga wat senuweeagtig wag vir die identifiseringsproses. Sy haal diep asem, glimlag haar mooiste glimlag en verduidelik dat sy dit oorweeg om 'n plaasie langs die kus aan te koop en sy wil sommer direk met 'n eienaar onderhandel, nie nog gebruik maak van 'n eiendomsagent nie. "Ek kan nie verstaan wat aan die gang is nie. Jy is nou al die tweede persoon wat binne 'n week vir my die vraag vra. Wie was die eerste?" "Ek is nie hier, ken nog nie die mense nie. Dit was 'n aantreklike jong man met blonde hare en die mooiste blou oë." Caroline begryp dat wat sy vir onvriendelikheid aangesien het, dalk nie die vrou se vreemdheid op die nuwe plek verbloem. "Ek onthou dit juist omdat hy so 'n hoflike seun was. Ek het gewens my ongetroude dogter het hier gebly. Dan het ek haar aan hom voorgestel." "Kan jy vir my opkyk asseblief? Dis mos nie vertroulike informatie nie." "Dis nie nodig nie, ek kan dit goed onthou. Ek was skoon verbaas. Al die eiendom langs die teerpad aan die see se kant, behalwe die gedeeltes waar bestaande woongebied uitbreidings is, behoort aan 'n maatskappy." "Is jy seker?" "Ek het gehoor 'n meneer van 'n berg besitte plaasie langs die see." "Wel, juffrou, hy het vir jou gelieg. Elke stukkie grond daar behoort aan die maatskappy." "Weet jy wat die maatskappy se naam is?" "Iets wat met 'n N begin. Wag, ek sal gou weer gaan kyk. Is nog 'n snaakserige naam." Die klerk verdwyn by die deur agter haar. Caroline laat rus haar elmboog op die houttoonbank. Sy kan skaars glo dat sy per ongeluk op hierdie inligting afgekom het. Dis duidelik dat Jan op dieselfde spoor as sy was. Dit moes vir hom 'n skok gewees het om uit te vind die plaas wat hy is van 'n bergeiendom beskou aan 'n maatskappy behoort. Is dit die kennis wat hom ongelukkig gemaak het? Waaroor hy met sy ouers 'n uitval gehad het? Die vrou kom uit in sy glimlag. "Ek het dit opgekyk vir jou. Die maatskappy is geregistreer as Neptune Ontwikkelings. Jy weet nie dalk wie die direkteure van die maatskappy is nie." "Jammer, daarmee kan ek jou nie help nie. Die rekeninge vir grondbelasting, deur wie word dit betaal?" "Die jongman het ook gevra. Die cheques kom van 'n prokureursfirma in Johannesburg. Van 'n Merwe, Esterhuizen en Genote." Caroline bedank haar. Sy klim in besie. 'N maatskappy met die naam Neptune Ontwikkelings en 'n prokureursfirma in Johannesburg. Presies dieselfde mense wat die Duinesigt ontwikkeling doen. Die ou se spesie daai weer op in haar. Kan Neptune Ontwikkelings en by implikasie Marius toch verbind word met Jan se moord? Net voorby die golfbaan neem sy die paadjie wat agter die duine omloop na die Rioldamme en 'n nader stilhou plek aan Skulpiesbaai. Die Rioldamme is nie welriekend nie, maar dit is 'n paradys vir waadvoels. In die verbyreis sien sy die dam is oortrek met 'n verskeidenheid eende. Sy sou graag 'n draai by die uitsig oor die dam wou maak, maar nie tyd om te stop nie. Sy is op 'n kruistog. In die verte blink die heilige graal. Daar is 'n paar motors in die parkeerarea. Sy bind die windbreker om haar heupe en sluit besie. Die sleutel en selfoon druk sy in haar broekse sak. Caroline stap strand langs om Noordkapperspunt. By die punt, by die skurwe rotse, waar die inham van die baai sy draai maak, swerm wit seesterretjies laag oor die golwe. Sy kyk deur die verkyker. Dis die gewone sterretjie. Op daardie verste rots, Pietseklip, het sy baie keer saam met haar pa vis gevang. Hy met sy groot dierstok en sy met 'n kleintjie wat net blaas oppies uitgetrek het. Hulle het nie veel gesels nie, maar dit was vir haar lekker om saam met hom te wees. Om vir ontbyt op die rotse te sit, terwyl die branderskuim rondom hulle opskiet. Koffie uit die warm fles te drink en dik toebroodjies met appelkoeskonfyt van die plaas af te eet. Om 'n plastiek emmertjie vol skulpies op te tel, te swem in die rotspoele en vissies en krappies te soek. Langs haar, op die ou rooi duine, steek die snaakse huisvorms van bosbokduin uit. Al die huise het riedakke wat tot byna op die grond strek en feitelik geen mure nie. Die idee was blykbaar dat dit sou saamsmelt met die duinelandskap. Dit lyk asof dit uit Tolkien se Lord of the Rings verplaas is, asof vir enige oomblik hobbits kan uitloer. 'n Uitgetrapte voetpaadjie strek al langs die kus af tot by Jongensfontein. Die vistermanne gebruik dit om by die rotse waar die visse by te kom. Eienaars met honde wandel daar langs. Drawers oefen daarop, en voetslanders loop die kuspaadjie tussen die twee dorpies om die natuur te ervaar. Caroline het die paadjie al baie gestap vir plesier, maar vandag wil sy by die werkershuisie uitkom. Dit het waar destyds so knus gedyk, 'n ideale vakansiehuisie. 'n Klein plekkie met net die basiese noodsaaklikhede, in jou eie strandjie waar jy jou daar rustig kan verwyl. Sy herkou die onlangse informasie. Waarom weet Louise nie dat die plaasie uit haar hande is nie? Het Flip dit agter haar rug verkoop? Hoekom?
3: Dit was nog 'n episode uit Dans met die Rooi Rok deur Woutrien Tron. Dit is aangebied in samewerking met die skrywer en Lapa Uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.
4: Ek is Brand Kutsie van Manna Health. Sukkel jy met koue hande en voete, geswelde voete en enkels, of bene wat pyn as jy stap? Verswakte bloedsirkulasie kan die oorsaak wees. Manna Blood Circulation Support kan help om bloedsirkulasie te verbeter, sonder enige nuwe effekte. Manna Blood Circulation Support is beskikbaar by Clicks, Dischem, Takealot en aanlyn by mannahealth.co.za.
5: Lees bring die gees.
6: By die Toyota Stellenbosch Woordfees. Boek klubs en boekrakke, 'n fiksiefees, dag van poësie, feesdigter en literêre reëse. Kom luister, vra en wonder saam by die Easy Equity Skrywersfees. 3 tot 11 Oktober, dis hoogtyd.
5: Dis hoogtyd.
6: Kaartjies by Quicket.
7: Jy lyk doodmoeg.
8: My man snork soos 'n walvis wat 'n generator ingesluk het. Ek slaap nie.
7: Nee, dis tyd. Stuur hom sy sleep lab toe. Erge snork kan lei tot bloeddruk en selfs hartprobleme. My man is 'n nuwe mens.
8: SI Sleep Lab?
7: Ja, die slaapspesialiste. Jare se ondervinding en gedek deur die meeste mediese fondse.
8: Voel jy altyd moeg, slaap sleg of snork swaar? Besoek sisleeplab.co.za.
9: Get tested, get rested. Die SI Sleep Lab.
0: Dis 7:15 op RSG en is tyd om stil te raak.
10: Ons het nou gekom by die aandgedagte hier op RSG, vanaand aangebied deur Brandon Hammond van Keetmanshoop in Namibia.
11: Hartlike groete weer eens, liewe luisteraars. Ons praat die week oor die 5 geheime van 'n bemagtigende binnekamerverhouding met God. Ons teksvers Matteus 6:6 klink so. Wanneer jy bid, gaan in jou binnekamer, sluit jou deur en bid jou Vader wat in die verborgene is. En jou Vader wat in die verborgene sien, sal jou in die openbaar vergelde. Ontmoetings met God gaan dikwels heel eerste gepaard met konfrontasie. Hy konfronteer ons onder andere met identiteit, wie is ek? Met karakter, hoe is ek? En met ons skepingsdoel, waarom is ek? Vanaand praat ons oor die tweede ding wat in die binnekamer gebeur, transformasie. Geen mens kan onveranderd bly na 'n ontmoeting met God nie. In die binnekamer is verandering van gedaante my salige voorland. In so 'n ontmoeting met God in Jesaja 6 ervaar die profeet 'n paar transformerende dinge. 'n Engel raak sy lippe met 'n vuurkoel aan, sy gespreksonderwerpe verander. Dan neem God Jesaja se skuld weg, hy word vrygespreek, want in die binnekamer ontmoet ons 'n vergewende God, vol van barmhartigheid en ontferming, maak nie saak wat ons gedoen het nie. Juist daarom is die binnekamer 'n plek van groei en metamorfose. Dis hier waar ons, by wyse van Spreuke, van 'n lelike larwe tot 'n pragtige volwasse skoenlapper verander. En dan begin doen ons skoenlapper dinge. Luisteraars, dis in die binnekamer waar Christus al hoe meer gestalte in ons kry. Trouwens, die Griekse woord vir Christen, Christianoi, beteken letterlik klein Christusie, ewe beelde van Christus, sy dubbelgangers. Jesus het gesê, as jy my gesien het, het jy die Vader gesien en ek doen net wat ek my Vader sien doen. Met ander woorde, ek lyk soos Pa en ek maak soos Pa. En dis in die verborgene, in die binnekamer, waar ons Vader sien. Jesus het die geheim verstaan van gereelde, intieme ontmoetings met sy Vader. Sy transfigurasie, sy verandering van gedaante op die Olyfberg, was juist die gevolg van een so ontmoeting. Moses het dieselfde ervaring gehad. Die vel van sy aangesig het geblink, 'n sigbare manifestasie van God se heerlikheid. Die Bybel sê, want Moses het met God gespreek in die verborgene. So Matteus 6 vers 6 is nie 'n nuwe ding nie. God se heerlikheid kleef letterlik aan mense wat met hom omgaan. Paulus skryf in 2 Korintiërs 3:18, terwyl ons die heerlikheid van die Here aanskou, word ons van gedaante verander, van heerlikheid tot heerlikheid, ons word getransformeer. Mag ons al hoe meer vir God in die binnekamer ontmoet. Groete tot 'n volgende keer. Shalom.
10: Dit was die aandgedagte hier op RSG. Vanaand aangebied deur Brandon Hammond van Keetmanshoop in Namibia. Sy kontakinligting is ashleybhammond@gmail.com. En indien jy dalk enige van die gedagtes vir die dag hier op RSG misgeloop het, kan jy dit weer kry op RSG se webtuiste rsg.co.za. Jy kan ook ons splinternuwe app gratis aflaai van jou Apple Store of Google App Store. Bly ingeskakel op RSG, dis mos jou stasie.
12: Kraakvars Afrikaanse vermaak die lente slegs op RSG.

0: Daar is hier met Coley, Faithful God. 20 minute oor 7 tyd vir opskud.
1: Welkom by opskud, ons maats se eie storie tyd.
2: Lekker luister!

0: Goeienaand, maats. Vriende help mekaar, nie waar nie. Of liever, dis wat 'n mens verwag. Maar dis ongelukkig nie altyd wat gebeur nie. Daar was eendag 'n rooi hen met pragtige blink vere. Sy het baie vriende. Almal hou van haar, want sy is vriendelik en behulpsaam en sy deel alles met almal. Sy is ook baie fliks. Die hen bly saam met ander diere op 'n plaas en sy hou daarvan om oral rond te loop en alles te verken. Op 'n dag gaan stap sy 'n end weg van die plaaswerf af. Sy bewonder haar omgewing. Die groot bome met hulle groen blare, die veldblomme met hulle pragtige kleure en die blou lug daarbo. Sy loop nog so en bewonder alles om haar toe sy skielik vassteek, want voor haar op die grond lê daar 'n klomp graankorrels. Die hen kyk rond om te sien wie dit is.
1: Het iemand dalk per ongeluk die graankorrels laat val?
0: Roep die hen. Maar niemand antwoord nie.
1: Ek gaan die graan by mekaar maak en dit plant. Oor 'n ruk sal ek sommer baie koring kan oes en daarmee kan ek 'n heerlike brood bak.
0: Besluit sy. Die rooi hen gaan na haar vriende toe, vertel hulle van haar fonds en sy vra.
1: Wie van julle sal my help om die graan te plant?
2: Oh, nie ek nie. Ek lê te lekker in die son.
0: Maak die groot lui hond verskoning. Die hen gaan vra die kat of sy sal help. Maar sy rek haar net uit en gaap en sê.
1: Ek weet niks van plant af nie. En ek het buitendien my slaap nodig.
0: Toe vra die hen haar ander vriend, die eend. Maar die eend is net so traag en lui soos die hond en die kat. En sy maak ook 'n verskoning op.
1: Enige ander dag dalk, maar ek het ongelukkig te veel om te doen vandag.
0: Die vark is volgende aan die beurt. Maar hy lê heerlik in die modder. Hy skud sy kop en hy sê.
3: Dit klink heeltemal na te veel werk. En wie sê die graankorrels kom ooit op? Nee, wat enetjie, ek dink dit is 'n goeie plan nie.
1: Nou, dan plaat ek dit self. Ek neem aan een van julle sal my darm seker help om die koring te oes.
0: Sê die rooi hen. Maar weer eens het al haar diere vriende allerhande verskonings.
1: Dan doen ek dit ook maar self.
0: Sê die hen. Toe vra sy hulle of enige van hulle haar sal help om, nadat die koring geoes is, dit aan die meule toe te vat om te maal. Maar nie een van hulle sien daarvoor kans nie.
1: Ek het gedink ek het goeie vriende, maar lyk my ek was verkeerd.
0: Sê die rooi hen. Toe plant sy die graan, lei dit nat en sy wag geduldig dat dit groei. Haar vriende stuur hulle glad nie daaraan nie. Toe die tyd reg is, oes die hen die koring en sy vat dit na die meule toe om gemaal te word. By die huis aangekom met die meel, wil sy vir oulaas by haar dierevriende weet of hulle haar sal help.
1: Die meeste van die werk is nou gedoen. Ek het net hulp nodig om die brooddeeg te maak, dit te knie en om die brood te bak.
0: Maar weer eens is niemand bereid om te help nie.
2: Ja, ek is nie gewoond aan kombuiswerk nie,
0: sê die hond.
1: My poetjies is te sag.
0: Is die kat se verskoning.
1: Myne is weer te plat,
0: sê die eend. En die vark se verskoning is...
3: En niemand wil 'n vark in die kombuis hê nie.
0: Die rooi hen spring toe maar weer alleen aan die werk. Sy meng die brooddeeg, sy knie, sy laat dit rys, sy knie weer en laat dit weer rys. Uiteindelik is die brood reg om gebak te word. Die hen sit die broodpanne in die oond.
1: So ja, oor 'n ruk eet ek lekker vars brood met baie botter,
0: sê sy tevrede. Sommer gou ruik al haar dierevriende die heerlike geur van die brood wat bak. En hulle kom een vir een nader.
2: Huh? Jy sal daarom seker 'n korsie kan spaar vir jou beste maat.
0: 'n Flik vloei die hond.
1: Beste maats help mekaar en jy het geweier,
0: antwoord die hen.
1: Al wat ek vra is 'n flertsie brood met botter.
4: Ek is nie 'n groot eter nie,
0: sê die kat.
1: Is jou poetjies nie te sag vir my vars gebakte brood nie?
0: Terg die hen.
4: Ek sal 'n snytjie brood verwelkom. Daar hoef nie eens botter op te wees nie,
0: sê die eend.
1: Ek dink jy sal dit dalk plat trap met jou plat pote,
0: sê die rooi hen.
3: Soos jy weet, eet ek enige iets, maar vars brood is beslis 'n lekker ding,
0: sê die vark en hy lek sy lippe af.
1: Jy wou my ook nie help nie. Gaan kyk maar gerus wat is in jou trog en eet dit,
0: antwoord die hen. Al die diere pleit by die hen. Hulle dink sy sal toegee en wel vir hulle van haar brood gee. Maar die rooi hen kyk na die klomp wat voor haar huis vergader het en sy sê:
1: "Nie een van julle wou my help om die graankorrels te plant nie. Nie een van julle wou help oes nie. Nie een van julle wou saam met my meele toe gaan of my help om die brood te bak nie. So wat dink julle? Verdien julle om van my brood te eet?"
0: Die klomp mor onder mekaar en toe begin hulle weer verskonings maak. Die hen antwoord nie. Sy kyk net kwaai na hulle. Eindelik skraap die groot hond moed by mekaar en sê:
2: "Vergewe ons, liewe hennetjie. Ons beloof aan die vervolg sal ons jou help. Gee tog net asseblief vir ons van jou brood."
1: "Nee, ek het alles alleen gedoen. En ek eet al die brood alleen op. Dis niks minder as reg nie. Luiheid moenie beloon word nie,"
0: antwoord die rooi hen ferm. En die ander diere weet, sy is reg.
5: Dit was nog 'n opskutstorie. Tot 'n volgende keer, maats.

0: Hollywood Bits. Gee jou miljoene redes om feest te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kanse en meer maniere om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bits speel. Wed nou. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710. As jy dink jy kan nie 'n prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeks planne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in. En ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn. Standaard tariewe geld.
1: Ek is en word steeds aangevuur deur die wete dat dit uiteindelik vertalers is wat met sorg dat wêreldletterkunde bestaan.
2: In skrywers en boeke hierdie woensdag aand om 8:00 neem ek jou saam na die oorhandiging van die Universiteit van Johannesburg se letterkundepryse. Johan Meiberg het ook weer vir ons internasionale bydraes. Skrywers en boeke woensdag aand om 8:00.

0: Dis so amper 25 minute voor 8 en goeienaand, welkom, my naam is Jacques Arendt hier van die baai. Lekker warm hier in die baai, so jy kan voel die somer is skielik bezig op pad en dan voorspel hulle ook koue vir die naweek en reën. Binnenkort is het Kompas en voor ons by Kompas uitkom wil ek net vir jou noem, Vrydag kan jy die kultuurkaravaan, die anti-café verseker kultuurkaravaan in Willemoor. Dan kan julle kuier daar saam met Renske, Blyn en Gustav, die op en wakker span. Ek so lekker luister na hulle in die oggende en val toe hulle daar begin het by die ATKV oort by Goudini, toe is hulle daar na Heidelberg toe en hulle spog te lekker met al die goedjies wat hulle vang het. En vandag is hulle Mosselbaai, Vrydag Willemoor, maak gereed, hulle is op pad.
1: Goeienaand en welkom by jou woensdag aan Kompas Kuier saam met my Christlyn Sias Lou. Dis 'n realiteit in vandagse lewe. Boelie op die speelgrond, in die klaskamer en veral ook aanlyn. Maar hoe sien jy of 'n kind of vriend regtig geboelie word? En belangriker nog, wat doen jy daaraan? Vanaand het ons iemand by ons wat hierdie vraag elke dag in haar werk hanteer. Heidri Davids is 'n skoolmaatskaplike werker wat met kinders, tieners en gesinne werk. Sy help kinders deur traumatiese tye, of dit nou boelie, kiberboelie of selfs selfbesering is. En sy is hier om ons te help verstaan wanneer iemand in die moeilikheid is en hoe ons regtig kan help. Watter waarskuwingstekens moet 'n vriend uitkyk om te sien dat iemand dalk geboelie word?
2: Ek dink die eerste ding is om te onthou dat 'n kind nie altyd vir jou gaan sê mama of papa of maatjie, ek word geboelie nie. Hulle wys dit baie keer eerder deur hulle gedrag. Soos byvoorbeeld, jy kan sien dat 'n kind skielik stil geword het. Die kind is meer teruggetrokke of hulle wys eenvoudig net nie meer belangstelling in sekere dinge nie. Hulle wil dalk nie meer skool toe gaan nie. Hulle probeer sekere dae

0: Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.
1: Ligte daar. 'N Kind kan 'n toets dry met 'n vriend bakkelei of hulle kan net eenvoudig 'n moeilike dag hê. Maar dit beteken nie noodwendig dat daar 'n groter probleem aan die gang is nie. Waarom ek meer bekommerd raak is wanneer die verandering aanhou of begin om verskillende dele van die kind se lewe te beïnvloed. Soos byvoorbeeld, as 'n kind vir 'n paar dae hartseer is, maar daarna weer hulle normale self is, kan dit miskien net 'n moeilike tyd wees waardeur daardie kind gaan. Maar as hulle oor 'n langer tydperk onttrek, hulle geniet nie meer dinge wat hulle gewoonlik geniet het nie. Hulle sukkel om te slaap. Skool begin vir my of hulle is voortdurend net angstig, sal ek wil verdere ondersoek instel. So ek sal ook sê dat jy moet jou instink vertrou. As jy iemand goed ken en jy dink hierdie is nie soos my vriend normaalweg is nie of die is nie hoe my kind normaalweg optree nie, is dit goed genoeg rede om te vra of alles regtig oukei is met daardie kind of met daardie persoon.
2: Baie dankie vir daardie waardige insig. Verander kinders en tieners se gedrag wanneer hulle geboelie word? En wat is die mees algemene veranderinge wat 'n mens kan vooruitkyk?
1: Ja, absoluut. Maar dit lyk nie by elke kind dieselfde nie. Een kind kan baie stil en getrokke raak, terwyl 'n ander kind miskien baie kwaad of aggressief raak. Party kinders begin skool vir my, hulle punte kan daal of hulle verloor belangstelling in sport. En dalk ander aktiwiteite waarin hulle ook betrokke is. Soos ek ook voorheen gesê het dat sekere kinders begin hulle self ook seer maak. Net om te wys dat ek kort hulp, ek kort iemand om raak te sien dat die is iets fout met my. Ons sien ook soms veranderinge in slaap en eetgewoontes. Kinders is meer huilerig, hulle is geïrriteerd of 'n kind is net baie sensitief of meer sensitief. By tieners kan sosiale media ook 'n groot rol speel. Jy kan sien hulle is voortdurend op hulle foon besig, maar hulle lyk angstig oor wat werklik op die foon aangaan. Soms is dit andersom. Hulle trek skielik heeltemal net weg van sosiale media af. So ek dink dit is belangrik om nie dadelik te sê dat dit is net tienergedrag nie. Soms is dit wel normale ontwikkeling, maar soms is daardie gedrag 'n manier waarop 'n jong mens vir ons wys dat hulle genuinely sukkel.
2: Aidri, wat van fisiese tekens? Is daar enige tekens soos bloukolle, skrape of beserings waarna 'n vriend moet kyk?
1: Ja, definitief. Maar ek sal versigtig wees om nie te sê dat elke bloukol beteken 'n kind word geboelie nie. Kinders speel, hulle doen sport en hulle val rond. Wat my meer bekommer is herhalende of onverklaarbare beserings. Veral as die verduideliking nie ooreenstem met dit wat jy werklik voor jou sien nie. Soos byvoorbeeld, as 'n kind gereeld met skrape, kneusplekke of selfs beskadigde klere opdaag en hulle raak ongemaklik wanneer jy daaroor vra van wat gebeur het, dan sal ek nou begin bekommer word. Maar fisiese tekens is nie die enigste ding waarna ons moet kyk nie. Emosionele en gedragsveranderinge kan net so belangrik wees, soos wat ek nou voorheen ook genoem het, leerders dat hulle self miskien begin seermaak of hulle kan nie slaap nie, hulle lyk gedurig angstig. En as daar ernstige fisiese geweld was, moet dit nie net as 'n boelieprobleem hanteer word nie. Dan kyk ons ook na die kind se onmiddellike veiligheid en of ander rolspelers in die skool, soos byvoorbeeld die skool, die ouers, die maatskaplike dienste of SAPS, hulle moet ook betrokke word in hierdie situasie.
2: Kyk, ons moet natuurlik praat oor hoe 'n mens die saak kan benader. As ek byvoorbeeld vermoed my vriend word geboelie, maar hulle wil nie daaroor praat nie, hoe begin ek die gesprek sonder om hulle weg te stoot?
1: Ek sal begin met, ek weet jy word geboelie, vertel my wat aangaan. Daai is een manier om daarmee te kan vra om die gesprek te begin. Maar jy kan ook begin deur te sê dat, weet net dat ek is altyd die, as enige iets jou plaas, enige iets met jou aangaan, waarom jy onseker is om met iemand anders te praat, weet dat ek vir jou 'n safe space is om na my toe te kom. So dit kan vir 'n kind voel asof hulle vasgekeer word. So ek sal eerder iets eenvoudig sê, soos byvoorbeeld, ek het agtergekom jy lyk die laaste tyd nie heeltemal soos jouself nie. Ek is hier om

0: Nie om jou te oordeel nie, maar om te luister na jou, want ek is bekommerd oor jou. So as jy wil praat, ek luister graag. Dit kan gaan vir ouer, dit kan gaan vir vriend en dit kan ook gaan vir onderwyser by 'n skool. Dan moet ons bereid wees om net te luister. Ons hoef nie dadelike oplossing te hê nie, maar dit is die belangrikste ding is vir kind om te weet dat iemand het raak gesien dat ek sukkel en iemand is bereid om na my te luister.
1: Baie jong mense sê natuurlik dit is niks of los dit net. Hoe reageer 'n mens op daardie soort antwoorde?
0: Weet ek sou dit nie baie persoonlik vat nie. Wanneer 'n kind sê dit is niks of dan beteken dit nie noodwendig dat daar is regtig niks nie. Dit kan beteken hulle is miskien bang, skaam, hulle is verleë of hulle weet nie hoe om daaroor te praat nie. Jy kan miskien sê, okay, ek gaan nou nie forceer om nou te praat nie, maar ek wil hê jy moet weet ek is hier en jy kan enige tyd met my praat. So dit gee dan vir daai persoon die prentjie dat jy is beskikbaar vir hulle en dan bly jy ook beskikbaar vir wanneer daai persoon jou eendag gaan benodig. Soms is die tweede of die derde gesprek die een waar die kind of die persoon uiteindelik teenoor jou gaan oopmaak oor wat regtig besig is om te gebeur in hulle lewens.
1: En is dit 'n geval dan van ek moet alleen met my vriend praat of is dit beter om iemand anders by te kry? En indien wel, vir wie kry jy dan nou om jou te ondersteun in daardie gesprek?
0: Dit hang maar van die situasie af wat die leerder of wat die kind vir jou verduidelik. Vir die eerste gesprek kan dit soms beter wees om privaat en rustig met jou vriend te praat of met die leerder te praat. Maar 'n vriend moet nie voel hulle moet die hele situasie alleen kan hanteer nie, want dit kan ook baie druk op daardie vriend plaas. As daar ernstige boeliegedrag of dreigemente of geweld of seksuele mishandeling of selfbesering of enige gevaar betrokke is, moet 'n verantwoordelike volwassene ingelig word daarvan. Dit kan soos byvoorbeeld 'n ouer wees, 'n onderwyser, 'n graadhoof, 'n skoolberader, 'n skoolmaatskaplike werker of enige ander betroubare volwassene. Die klem lê op betroubare volwassene wat die kind vertrou.
1: Dis altyd beter om ook praktiese stappe in plek te hê. Wat is die eerste ding wat 'n vriend moet doen nadat hulle uitgevind het iemand word geboelie?
0: Luister en glo hulle. Moenie vra, is jy seker of wat het jy dan gedoen dat hulle dit aan jou doen nie? Nee. Sê eerder, ek is bly jy het my vertel. Jy verdien nie om so behandel te word nie. Dit is belangrik dat daardie persoon besef dat jy luister wat hulle te sê het. Daarna kyk jy saam met die kind na wat die volgende veilige stappe is om te neem. As dit by die skool gebeur het, kan die skoolse prosedures gevolg word. As dit ernstig is, moet dit verder geeskaleer word na buite stakeholders toe om dan in die situasie te kan intree. Ek dink die belangrikste is om nie sommer self die boelie te gaan konfronteer nie. Dit kan die situasie net baie vinnig vererger.
1: Wanneer moet 'n mens dan nou besef jy moet dit aan 'n volwassene kommunikeer soos 'n onderwyser, ouer of maatskaplike werker? Is dit dan ook nie verraad teenoor jou vriend nie?
0: Nee, ek sal sê nee. Om hulp te kry is glad nie verraad nie. Ek sal eerder vir kinders sê, 'n geheim wat iemand se veiligheid in gevaar stel, is nie 'n geheim wat jy alleen moet dra nie. As daar geweld, dreigemente of ernstige intimidasie en seksuele gedrag of selfs selfbesering of 'n risiko vir die kind se veiligheid is, moet 'n volwassene betrokke word of betrek word. As maatskaplike werkers of ander professionele persone vermoed dat 'n kind mishandel word, verwaarloos of uitgebuit word, bestaan daar ook statutêre rapporteringsverantwoordelikhede ingevolge die Kinderwet van Suid-Afrika. So ek sal eerder vir 'n kind sê, ek kan nie beloof om iets geheim te hou as ek dink jy is in gevaar nie, maar ek sal jou nie alleen los wanneer ons hulp kry nie. Soos in die geval van 'n onderwyser, as iets met die leerder gebeur, En die onderwyser het nie al die tools in hulle basket om daai kind te help nie. Kyk, wanneer 'n onderwyser as jy 'n statutêre maatskaplike werker of 'n sielkundige om te kan weet wat die volgende stappe is nie, dan is hulle genoodsaak om vir die kind te sê, juffie of meneer kan dit nie vir hulle self hou nie, maar ons sal moet iemand anders buite die skool in kennis stel om jou te kan help, want hulle het die koneksies of hulle het die mense vir wie hulle kan bel om jou te kan help. Maar in die skool kan juffrou of meneer luister na jou, maar buite mense sal vir jou meer kan help as wat juffrou of meneer kan.
1: Kyk, ondersteuning van die slagoffer is ook belangrik. Hoe ondersteun jy dan nou jou vriend terwyl die situasie hanteer word? Wat is praktiese maniere om daar te wees vir daardie persoon?
0: Die klein dinge maak 'n groot verskil. Loop saam met hulle klas toe, sit saam met hulle tydens pouse. Jy kan 'n boodskapie stuur om te vra hoe dit met hulle gaan, of jy kan hulle nooi om saam met jou en ander vriende te kan sit gedurende pouse of na skool of as jy hulle kuier. En moenie net hulle net vra direk oor die probleem nie. Help hulle om weer normale kind wees te ervaar. Daai is belangrik. As 'n maatskaplike werker betrokke raak, kan daar ook gekyk word na die kind se emosionele ondersteuning, die gesinsdinamika, die skoolomgewing en ook ander faktore wat die kind beïnvloed.
1: Wat sê mense dan oor die persoon wat self uitgeput raak van die ondersteuning? Hoe versorg jy jouself terwyl jy ook iemand anders versorg?
0: Ek dink dit is belangrik om vir hulle te sê dat jy kan vir jou vriend omgee sonder om verantwoordelik te wees vir hulle hele herstel. 'N Kind of 'n tiener kan nie die rol van 'n maatskaplike werker, 'n sielkundige of selfs 'n ouer oorneem nie. Jy kan ondersteun, jy kan luister en jy kan daar wees vir jou vriend, maar jy moet ook jou eie grense hê wat baie belangrik is. Soos ons sê in Engels, boundaries. As jy begin voel jy is heeltyd bekommerd, jy slaap sleg of jy voel verantwoordelik vir wat met jou vriend gebeur het, is dit tyd sodat jy ook met 'n volwasse gaan praat oor wat met jou nou tans aan die gang is.
1: Dis 'n gewigtige onderwerp, mense, maar 'n baie belangrike een. Kom ons vat gou 'n vinnige breek. Ons is net hierna terug.
2: Kom vind jouself met Kompas.
3: Skep ongelooflike inhoud met Samsung en Celsi. Ervaar die nuwe Samsung Galaxy Z Flip uit met FlexCam. Kry dit vandag nog op 'n 36 maande Elevate 2 Plus plan teen R999 per maand met ekstra 180 GB data en 'n gratis bykomstighede koopbewys ter waarde van R1000. Besoek jou naaste tak of skakel 084145. Aanbiedinge is geldig tot 21 September. Bepalings en voorwaardes geld. Switch to see Celsi.
4: And the All Blacks attack away down the left again. Intercept!
5: Maak gereed vir die rugby greatest rivalry reeks waar passie, brietekrag en trots byeenkom. Wees voorbereid op hewige kragmetings, donderende duikslae, eksplosiewe lopies en onvergeetlike oomblikke soos die ou vyande mekaar pak vir 'n oorwinning. Elke wedstryd bevat intensiteit. Elke laag vat vertel 'n verhaal. Elke drie kan die spel op sy kop keer. Of jy 'n stoere ondersteuner is of net lief is vir wêreldklas sportaksie, hierdie is rugby wat jy nie wil misloop nie. Dis die Springbokke teen die All Blacks. Die streep in die sand is getrek. Dis die Rugby Greatest Rivalry reeks op SABC 2 en SABC Plus. Met trots aan jou gebring deur Klipdrift.
2: Kraakvars Afrikaanse vermaak die lente. Slegs op RSG.
1: Indien jy pas by ons aangesluit het, heet ons jou welkom in ons midde. Welkom by vanaandse aflewering van Kompas. Ons gesels oor boelie in al sy forme en veral ook wanneer 'n volwassene betrek moet word. Kom ons hervat dan nou hierdie gesprek. Ernstige waarskuwingstekens. Wat is die verskil tussen iemand wat nie okay is nie en iemand wat werklik in gevaar is?
0: Iemand kan emosioneel sukkel sonder dat daar onmiddellike gevaar is. Maar wanneer ek begin hoor van selfbesering, selfmoordgedagtes, 'n plan, toegang tot iets waarmee hulle self kan beseer, ernstige dreigemente van iemand anders of onmiddellike fisiese gevaar, verander die situasie onmiddellik. Dan praat ons nie meer net van, kom ons kyk hoe voel jy môre of so nie. Nee, dan moet ons ernstig vra, is hierdie persoon nou veilig? So die fokus skuif dan van ondersteuning na veiligheidsbeplanning en onmiddellike intervensie.
1: Watter rooi vla dui dan nou daarop dat 'n vriend nie net sukkel nie, maar dalk self wil beseer of selfs aan self dood dink?
0: Daar's verskeie tekens waarna ons moet kyk. Byvoorbeeld wanneer iemand sê dat hulle nie meer wil lewe nie, dat almal beter af sal wees sonder hulle, dat hulle wil verdwyn of dat hulle net alles wil los. Ook wanneer daar skielike onttrekking, hopeloosheid, baie intense emosionele verandering of selfbesering plaasvind. Maar een van die belangrikste dinge is om nie net op die gedrag te fokus nie. As 'n vriend direk sê ek wil myself doodmaak of ek wil iets aan myself doen, moet ons dit ernstig opneem. Selfs al sê hulle dit met 'n lag of probeer dit later afmaak as 'n grap.
1: Baie belangrike inligting. Hoe ernstig is dit as jou vriend begin praat van verdwyn of net alles los? Moet jy dit altyd ernstig opneem of hoe benader jy dit?
0: Ja, ek sal dit altyd ernstig opneem. Dit beteken nie dat ek outomaties aanvaar die persoon gaan selfmoord pleeg of so nie, maar dit is genoeg rede om verder te vra. Eenvoudige vrae kan wees, wanneer jy sê jy wil verdwyn, bedoel jy jy wil net wegkom van alles af of dink jy daaraan om jouself seer te maak of dood te maak of om dood te gaan? Om direk te vra sit nie die idee in iemand se kop nie, maar dit gee eerder vir die persoon 'n geleentheid om eerlik saam met jou te wees oor hulle gevoelens.
1: Kyk, cyberboelie kan ook vinnig erg word. Wanneer word dit werklik 'n veiligheidsrisiko?
0: Cyberbullying kan baie intens wees omdat die kind nie noodwendig van die boelie kan wegkom wanneer hulle huis toe gaan nie. So dit word veral kom opwekkend wanneer daar dreigemente is, persoonlike inligting gedeel word, iemand word afgepers, intieme beelde wat versprei word en daar word aanhoudende teistering plaasgevind of wanneer mens dreig om fisies geweld te gebruik. Nog 'n groot probleem is wanneer 'n video of 'n foto van 'n aanranding versprei word online. Dit kan die trauma telkens herhaal omdat die kind weet mense kyk daarna en hulle deel dit op sosiale media.
1: Baie van hierdie situasies is dringende situasies. As jy dalk dink jou vriend is in onmiddellike gevaar, of dit nou is van polisie of hulself, wat doen jy eerste?
0: Baie belangrik, moen hulle nie alleen los nie. As daar onmiddellike fisiese gevaar is, kry 'n volwassene of nooddiens betrokkeheid onmiddellik. As dit selfbesering of selfmoordrisiko is, bly by die persoon. Verwyder jouself nie uit die situasie om die probleem privaat te hou nie en kry professionele hulp. Die belangrikste is veiligheid eerste, geheimhouding tweede.
1: En wanneer is dit dan ook beter om 'n volwassene of 'n hulplyn te skakel?
0: Ek sal dit baie prakties stel. As iemand nou in gevaar is, byvoorbeeld iemand word aangeval, daar's 'n ernstige bedreiging, iemand het homself ernstig beseer of daar is 'n onmiddellike risiko dat hulle homself gaan doodmaak, gebruik die nooddienste. In Suid-Afrika kan 112 van 'n selfoon geskakel word. SAPS se nommer, se noodnommer is 10111 en die ambulansdienste kan by 10177 gekontak word. As die situasie nie onmiddellik lewensgevaarlik is nie, maar 'n kind of 'n tiener sukkel net ernstig, kan 'n ouer, skool of 'n maatskaplike werker of toepaslike hulplyn betrek word.
1: Kyk, as vriende het 'n mens ook 'n baie goeie verhouding en jy wil nie jou vriend se vertroue breek nie. Wat as jou vriend jou laat sweer om nie vir iemand te sê nie, maar jy dink of vermoed hulle is in gevaar? Hoe hanteer jy dan nou daai situasie?
0: Ek sal vir hulle sê, ek weet jy het my gevra om dit te geheim te hou en ek wil jou vertroue respekteer, maar ek gee te veel om vir jou om stil te bly as ek dink jy is nie veilig nie. Dan kan jy ook byvoeg, ek gaan jou nie alleen los nie. Ons gaan saam iemand kry wat vir jou kan help. Dit verander die boodskap dan van ek gaan jou verraai na ek gaan probeer om jou te beskerm of ek gaan jou beskerm.
1: Kyk, soms moet 'n mens tussen beide tree. Hoe praat jy met 'n vriend wat self doodgedagtes het sonder om dit erger te maak of verkeerde ding te sê?
0: Weet jy, hoef nie die perfekte woorde te hê nie. Jy moet eerder teenwoordig, kalm en nie veroordelend wees nie. In so 'n geval kan jy sê, ek is jammer jy dra soveel alleen. Ek is hier saam met jou. Ek is bly jy het my vertel. En dan kan jy ook direk vra, dink jy daaraan om jouself dood te maak? as hulle ja sê, probeer jy nie self die probleem oplos nie. Jy kry hulp, want jy kan dit nie op jou eie doen nie. Vooral wil vir my is skuldgevoelens soos, maar dink aan jou ma of jy het so baie om voor te leef. Daardie goed kan goed bedoel wees, maar dit kan maak dat die persoon voel hulle word eenvoudig net nie verstaan nie.
1: Baie kinders is natuurlik ook bang om hulp te kry, omdat hulle dink dit sake sal vererger. Hoe oortuig 'n mens vir hulle om hulp te aanvaar?
0: Ek dink ons moet hulle vrees erken. Ek sal nie sê, daar is niks om oor bang te wees nie, want vir hulle is daar iets om oor bang te wees. Ek sal dan eerder sê, ek verstaan dat jy bang is dat dinge erger kan raak. Kom ons kyk saam wat die veiligste manier is om hulp te kry. As 'n maatskaplike werker probeer jy ook die kind deel maak van die proses waar moontlik. Verduidelik wat gaan gebeur, wie betrokke gaan wees en hoekom. Wanneer 'n kind voel hulle het geen beheer nie, raak hulle dikwels meer bang. Wanneer ons hulle betrek, kan dit 'n gevoel van veiligheid teruggee aan hulle.
1: Ek dink ons almal speel 'n rol wanneer dit kom by kinders, tieners en selfs volwassenes se welstand. Wat is die rol van ouers en skole wanneer 'n kind in werklike gevaar is?
0: Wanneer 'n kind in werklike gevaar is, kan ons net sê, die kind wil nie hê iemand moet weet nie. Die kind se veiligheid moet altyd maar altyd eerste kom. Ouers of versorgers het 'n belangrike rol, maar daar is natuurlik situasies waar die huis self nie veilig is nie. Dan moet ons nie outomaties aanvaar die ouer as die regte persoon om eerste te kontak nie. As 'n maatskaplike werker kyk jy dan na die beste belange van die kind en na die hele konteks. Die skool het ook 'n belangrike rol wat hulle speel in die geval. Die WKOD se Safe Schools program werk onder meer saam met skole, SAPS en dan die departement van maatskaplike ontwikkeling om die veiligheid en geweldsvoorkoming aan te spreek.
1: Ons moet natuurlik ook raak aan hulpbronne en ondersteuning. Watter hulplyne, organisasies of plekke kan iemand onmiddellik kontak as hulle dink 'n vriend is in gevaar?
0: In Suid-Afrika sal ek 'n paar belangrike nommers noem. 112 is vir noodgevalle vanaf 'n selfoon. 1111 is die SAPS is vir SAPS noodgevalle. 1177 is vir die ambulans. Childline is 116, dit is vir kinders en gesinne met kinderverwante probleme. SADAG Suicide Crisis Helpline is 0800-567-567 en hulle is oop 24 uur. SADAG se Mental Health Helpline is 0800-456-789 en hulle is ook 24 uur beskikbaar. Childline se 116 nommer is spesifiek die nasionale gratis helpline vir kinders en gesinne. Ek sal ook beklemtoon dat die mense moet wag vir 'n krisis voordat jy hulp kry nie. 'n Onderwyser, 'n skoolmaatskaplike werker, 'n maatskaplike werker, sielkundige, 'n kliniek of 'n dokter kan ook 'n belangrike eerste stap wees om hierdie soorte situasies aan te meld.
1: Soos Heidre gesê, 'n geheim wat iemand se veiligheid in gevaar stel, is nie geheim wat jy alleen moet dra nie. Veiligheid kom eerste, geheimhouding tweede. En as 'n vriend vir jou sê hy of sy dink aan selfdood, moenie skrik om direk te vra nie. Dit sit nie die idee in hul kop nie, dit gee hulle 'n kans om eerlik te wees. Baie dankie aan vanaandse gas Heidre Davids, dit was 'n insiggewende program. Onthou om 'n saadjie van inspirasie en hoop te plant oral waar jy gaan. Tot volgende keer, tot ziens.
6: Dit was vanaand se aflewering van Kompas. Binnekort skrywers en boeke.
7: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan se wiele is aan die rol.
8: Ons rits reg oor Suid-Afrika om die plekke, mense en stories te ontdek wat ons land se buurte en dorpe so uniek maak.
7: En dit kan dalk vir jou R5000 in kontant laat inrol.
8: Kiek die karavaan, soos wat ons deur Suid-Afrika reis. Deel dit op Facebook en tag Verseker, die ATKV en RSG.
7: As jou foto tydens spitstyd aangekondig word, staan hier die kans om R5000 te wen.
8: Met die komplimente van Verseker
7: en die ATKV.
9: Elke dag teen 3 uur tref dit jou. Die moegheid, die lus vir iets soets, die behoefte aan nog koffie om aan die gang te bly. Dit is dalk nie net moegheid nie. Dit kan wees dat jou bloedsuiker uitbalans is. Manna Blood Sugar Support help om bloedsuikervlakke op 'n natuurlike manier te ondersteun vir konstante energie. Manna Blood Sugar Support is beskikbaar by alle apteke, Dischem, Clicks, Takealot en by mannahealth.co.za.
6: Dis net na 8 is tyd vir skrywers en boeke.

0: Dis Woensdag aand die 9de September. Jy luister na Skrywers en Boeke hier op RSG en ek is Ilse Salzwedel. Baie dankie dat jy ingeskakel is. Vanaand neem ek jou saam na die oorhandiging van die Universiteit van Johannesburg se letterkundepryse vir Afrikaans. Dit is verlede Vrydag aan die wenners oorhandig en jy kan luister na 'n geredigeerde weergawe van hierdie geleentheid. Dan het Johan Meiberg ook vir ons twee bydraes uit die internasionale boekewêreld. Maar heel eerste wil ons jou net vinnig vertel van die wonderlike boek en koekgeleentheid by die Welgemoed Kunstefees in die Kaap wat hierdie Saterdag plaasvind. En die goeie nuus is, daar is nog 'n paar plekke oor. Hier is Pieter de Swart.
1: Die boek en koekgeleentheid is 12 September 9:30 by die Welgemoed Kunstefees wat plaasvind by Dias Straat 15 by die NG Kerk Welgemoed. Die lekker daaraan is dat ons 3 skrywers daar gaan hê. Ons veelbekroonde Antjie Krog, sy gaan die fees open en sy gaan voorlees uit haar nuwe kleuterverse boek Spinnekelintjies, en dan gaan Marita van der Vyver al die pad uit Frankryk gaan praat oor haar boek My jaar van vrees en vryheid, en Ernst Grinling gaan weer praat oor sy boek oor die Spaanse Camino elders, en hulle twee gaan ook in gesprek met mekaar wees oor die onlangse besoek wat hy by haar afgelê het in Frankryk. Hy wil ook met Marita spesifiek praat oor sprokies. Hy's 'n groot aanhanger van die Grimm sprokiesreeks. Marita wil ook weer met Ernst gesels oor sy reise en sy pelgrimstogte. So dit is 'n oggend wat gaan vol wees met daai 3 skrywers, en dan is hulle klaar is gaan die dames getrakteer word op koek wat uit verskillende oorde uitkom. Eerstens plaaslike koekbakkers, maar dan ook uit 'n boetiekbakkery in Robertson. Dit word pragtig voorgesit en uitgestal saam met baie baie mooi kuns van plaaslike kunstenaars terwyl pragtige Franse musiek gaan speel. So ja, dit is 'n oggend van besonderse koek, besonderse skrywers, en dan gaan daar ook boeke te koop wees van hierdie 3 kunstenaars. So dit begin 9:30 by die Welgemoed Kunstefees, en daar is wel nog kaartjies oor, so luisteraars kan of dit kry by Pick n Pay, enige plaaslike Pick n Pay, of hulle kan op Web Tickets kan hulle gaan kyk, of hulle kan myself bel, Pieter de Swart, sameroeper van die Welgemoed Kunstefees op 083-460-8137, 083-460-8137. Baie, baie dankie, almal verskriklik welkom.
0: Baie dankie, Pieter. Dit dan die Welgemoed Kunstefees se boek en koek geleentheid hierdie Saterdag, die 12de September.
2: Jy luister na Skrywers en Boeke, jou belangrikste bron oor Afrikaanse boeke.
0: Die Universiteit van Johannesburg pryse vir Afrikaans en die UJ prys vir vertaling is verlede Vrydag by 'n spoegfunksie op die kampus van die Universiteit van Johannesburg aan die wenners oorhandig. Vanaand kan jy hoor hoe klink dinge by so 'n funksie. Ons deel graag die kommendasies en die wenner se aanvaardingstoesprake met jou. Eers aan die beurt, die UJ prys vir vertaling. Die programleier wie se stem jy tussendeur gaan hoor was professor Karen de Wet. Sy is 'n professor in Afrikaanse literatuur aan die Universiteit van Johannesburg.
3: Die eerste kommendasie, dit is vir die Universiteit van Johannesburg prys vir vertaling in 2026. En ek stel graag Dr. Marius Swart van die Universiteit van Stellenbosch voor om namens die beoordelaarspan die kommendasie te lewer.
4: Dames en here, dit word vandag bykans kanoniek aanvaar dat vertaling nie bloot 'n tekstuele of vertalige bedrywigheid is nie, maar per definisie 'n gesprek tussen kulture in die breedste moontlike sin van daardie gelade en soms nogal belaste woord. Ons almal weet ook dat 'n taal en 'n kultuur nie sonder meer gelyk is aan mekaar nie. Eveneens weet ons dat geen kultuur sonder taal bestaan nie. Meer as 200 jaar gelede skryf Friedrich Schleiermacher reeds dat die vertaler een van twee oriëntasies kan hê by hulle werk. Hulle kan of die leser na die outeur se wêreld neem of hulle kan die outeur na die leser se wêreld bring. Soms is daai wêrelde egter nie so duidelik onderskeibaar of so afsonderlik nie. Die lewe speel immers, soos ones weet, uit in kontakzones, in grysgebiede en in wat ons in die akademie noem derde spasies. Self vind ek dat die beste vertalers gevolglik die is wat konstant daai munt opskiet om beide kante van hierdie situering eweveel kans te gee om te blyk. 'n Vertaling is vir my soos 'n satellietfoto wat in 'n soort relief die vorms en die eienskappe van 'n terrein na vore bring wat nie noodwendig op grondvlak sigbaar is nie. En 'n vertaling as 'n imagologiese blik op iemand anders laat ons ook natuurlik opnuut kyk na onsself. So is dit inderdaad met die heerlike vertaling deur Wim van Sail, getitel Die ongelukkige en treurige verhaal van die skip Die Gouden Buis, oorspronklik gepubliseer in 1695 en hier in Afrikaans aangebied. Die bronteks is 'n fascinerende soort multimodale mini-argief van 'n grootliks onbekende skeepsramp hier aan Suid-Afrika se Weskus. Die verhaal is oorspronklik aan 'n Nederlandse uitgewer in Enkhuizen oorvertel deur die enkele oorlewende skeepsvaarder uit 'n oorspronklike bemanning van by die 200 siele. Twee van hulle het nie verdrink nie en een van die twee het toe later aan land gesterf. Die teks waarmee van Sail werk is 'n aangevulde eerste druk van hierdie vertelling waarby daar dan ook woordverklaringe, prente en ander aanvullings gevoeg is deur die navorsers Marieke van Gessel en Andrea Kieskamp. Die teks is tevore in Suid-Afrika uitgegee, die laaste keer in 1968, maar in 'n vorm wat vir die hedendaagse Afrikaanse leser moeilik toeganklik is. Wat ons dus hier aantref is ook 'n liefdeswerk, soos soveel vertalings in ons konteks is, wat weer eens die belang van toekenning soos hierdie een en hul gepaardgaande sigbaarmaking van die vertaler en van vertalings des te belangriker maak. Die vertaler hier het nie bloot die boek vertaal nie. Hy was ook die persoon wat gevoel het dis in die eerste plek 'n teks wat vertaling en blootstelling verdien. Die simplistiese vraag sou wees waarom 'n Nederlandse teks in Afrikaans vertaal op hierdie punt in ons almal se gesamentlike lewe. Doen Afrikaans nie juis ten regte en bewus afstand van sy Europese wortels nie? En het die Afrikaanse leser regtig so 'n teks nodig? Kan hulle nie maar net die ding in die Nederlands lees as hulle dan nou moet nie? Hier kom ons dan op die terrein van die relevantie van vertalings. 'n Vertaling gaan oor veel meer as die blote oordrag van semantiese inhoud. Dis 'n geleentheid om die etnosentriese geweld onderliggend aan die gebruik van Engels in ons dag en tyd, soos Venuti dit noem, te probeer uitdaag, deur iets van buite oor te bring in Afrikaans wat dit ontsluit vir 'n nuwe lesersgehoor. Dis 'n geleentheid om 'n miskende of minstens 'n minder bekende geskiedenis te belig. In die verhaal kom die twee oorlewendes van die ramp in kontak met die eerste inwoners van die streek wat ons vandag as die Weskus ken en word hulle deur die mense versorg, gevoed en gehelp. Hierdie positiewe uitbeelding van die eerste inwoners van Suid-Afrika was heel onverwags in 17de eeuse Europa, waar die bewoners van die Kaap deel uitgemaak het van, en ek haal aan, 'n donker kontinent bevolk deur vreemdsoortige wesens. Baie van die uitbeeldings uit die tyd van inheemse Afrikane is immers gemaak deur mense wat nooit self byvoorbeeld die Kwekwe gesien het nie. Hulle is byvoorbeeld beskryf as kannibale, hoewel niemand dit ooit self waargeneem het nie, en hulle is karikatuuragtig geteken deur mense wat op hulle beurt ook maar van oorvertellings en ander tekeninge gewerk het. In Vyselaar en Silleman se ervaring merk hulle, en ek haal weer aan, voortdurend hoe ongegrond die angs oor die mense van Afrika is en hoe vriendelik en gasvry hulle deur hierdie mense behandel is. Wim van Sail slaag op 'n uiters indrukwekkende wyse daarin om tussen kronologies wyd uiteenlopende konteks tussen Nederlands te navigeer en die 17de eeuse taal so aan te bied dat dit ook in die Afrikaans 'n bietjie ou wêrelds klink, terwyl die hedendaagse vertelteks dan weer in 'n moderner idioom oorgedra word. Die vertaling ontsluit 'n skatkis skeeps en ander terme wat getuig van die vertaler se diep en deeglike navorsing. Navorsing wat selfs aangevul is deur 'n reis onder leiding van die ontslape historikus Dan Slay na die plek waar die skip 300 jaar gelede gestrand het. Dit alles bevestig die kaliber vertaler wat hy is. Die vertaling versinnebeeld volgens ons beoordelaarsgroepie die sorg en die deeglikheid waarmee die beste vertalings omgaan met belangrike tekste, gee vir die leser 'n blik op 'n fascinerende stuk van ons land se altyd komplekse en hybridiese geskiedenis en herbevestig hoe nodig ons vertalings deur regte mense nodig het en sal aanhou hê. Ek beveel gevolglik graag aan dat die Universiteit van Johannesburg vertaalprys aan Wim van Sail toegekend word en ek vra dat professor Bonisiwe Zungu, die hoof van die skool vertale, die oorhandiging vir ons sal waarneem. Dankie dames en here.
5: Goeiemiddag iedereen. Baie dankie aan Marius en die pryskomitee vir die hartverwarmende woorde en aan die Universiteit van Johannesburg wat die lig mildelik laat val op 'n dikwels onderskatte literêre bedryf. Hierdie toekenning is vir my 'n groot eer wat ek sal koester. Toe ek meer as 'n half eeu gelede hier aan die kant in Doornfontein as 'n jong nuusvertaler betrokke was by die geboorte van die dagblad Beeld, sou ek nooit kon droom dat dit vir my by 'n besondere geleentheid soos hierdie een sou uitbring nie. Ek het destyds byvoorbeeld sit en worstel om uit tot 140 teleksberigte op 'n keer die laaste fase van die Vietnamoorlog in kriptiese berigte weer te gee. Soos jy weet, het ons die oorlog toe daarom wel tot 'n einde gebring. Die werk van 'n vertaler was indertyd net soos tans die van 'n beskeie monnik. In selfopgelegde eensaamheid sit en weeg mens aan sinonieme en betekenisnuances. In my geval, en sekerlik ten opsigte van die ongelukkige en treurige verhaal van die skip die Gouden Buis, vereiste daarnaas 'n deeglike studie van die historiese konteks. Hier het gehoor, begelei deur die VOC-kenner, wyle Dr. Dan Sly, het ek die ramptoedeel besoek en uitgepluis. Die eweneens kundige Dr. Helena Scheffler het my bygestaan met die historiese seevaartterme en nog meer. My onvolprese oud kollega Annemarie Swarts en die oordeeglike uitgewer Helga Stein van Hemel en See Boeke het help sorg dat ek hou by spreektaal Afrikaans, weliswaar versigtige geur uit 'n ouer woordeskat. En dan is daar die skrywers uit 1695 wat my gedwing het om diep terug te gryp op my en my vrou se opleiding in die lae lande. Janinke van Sail het alles verpak in 'n keurige boekwerk wat Hemel en See Boeke so genadig was om te publiseer. Met boeke het dit alles natuurlik die groot genade. Aan hierdie persone en instansies baie dankie. En alle eer aan die knap Nederlandse historici Marieke van Gessel en Andrea Kieskamp vir hulle aangrypende werk wat ek eenvoudig nie anders kon as om met my landgenote te deel nie. Ek is en word steeds aangevuur deur die wete dat dit uiteindelik vertalers is wat met sorg dat wêreldletterkunde bestaan. Dit is hierdie vlam wat vandag se toekenning met helderheid voed. Ek dank u.
6: Die volgende prys wat ons gaan toeken is vir die Universiteit van Johannesburg debietprys vir Afrikaans. Die ontvanger is Shane van der Hoeven, wat by 'n klein uitgewerij, ek moet sê 'n onafhanklike uitgewerij, gepubliseer het, Ushlanga. Hy is tans besig met sy doktorsgraadstudie aan die Universiteit van Kaapstad en hy is ook mede-redakteur van die literêre tydskrif New Contrast. En ek wil dan baie graag vir Dr. Dewald Koen, wat verbonde is aan die Nelson Mandela Universiteit, nooi om namens die beoordelaarspan die kommendasie te lewer vir Kruiper Crawler.
7: Dis vanmiddag my voorreg om die kommendasie te lewer vir die toekenning van die UJ Debietprys in Afrikaans aan Shane van der Hoeven vir sy translinguistiese digbundel Kruiper Crawler. Die keurpaneel het vanjaar 15 debietinskrywings in hoofsaaklik prosa en poesie ontvang. Dit was die eerste keer sedert die ontstaan van die UJ de Beat Prys vir Afrikaans dat al die inskrywings op die kortlys slegs poesie was. Hoewel Shane van der Hoeven se bundel nie die eerste inskrywing van 'n meertalige of tweetalige digbundel is nie, is Skryper Crawler die eerste sodanige inskrywing om die UJ de Beat Prys te verower. Van der Hoeven se tweetalige digbundel Skryper Crawler word ingelei met, en ek haal aan, 'n nota aangaande die vertalings, sluit aanhaling. Hierin noem hy dat die Afrikaanse gedigte, en ek haal aan, klou aan die vertalings, terwyl die Engelse gedigte probeer weghardloop, sluit aanhaling. Hy praat ook van 'n queer inmenging, of queer interference, tussen die gedigte. Die woord queer word nie net as 'n verwysing na gender gebruik nie, maar ook in die sin van ongewoon of vreemd, soos blyk uit die vreemdmaking van die taal in die bundel. Die Afrikaanse gedigte word nie woordeliks in Engels vertaal nie. Dit lei dikwels tot 'n verandering in betekenis, en sodoende word die gedigte en bundel as geheel verruim. Die remix, soos dit genoem word, van die Bybelteks uit Levitikus 11, word gebruik om die titel van die bundel te verklaar. Daar is 'n verwysing na sogenaamde onrein diere, soos die wat op die grond rondkruip, en dis aansluit by die titel Kruiper Crawler. In een van die gedigte, getiteld Iemand wat op hul knie hoort, word daar ironies verwys na die steel van idees, en ek haal aan, uit die Bybel van gedigte, sluit aanhaling. Van hierdie kruipende diere vorm die vertrekpunt vir 'n beduidende aantal gedigte. Die digterspreker verwys onder andere na kruipende diere soos rotte, ertwurms, bosluise, oorkruipers, wurms en mure. Van der Hoeven gaan skerpsinnig te werk met beeldspraak as ook woordspeling, met verwysing na die ewe grillerige creepy crawly wat die swembad moet skoonmaak en oopmond tot op die bodem van die swembad afsuil. Ek lees graag die gedig, 'n creepy crawly voor. Nie meer bang vir die ruk van 'n creepy crawly se slaak en pols. Hikke, harking van versuipte blare, skaakspel tussen water en lig, die swembad tot teen aan die keel vol kloor. Sikkel, sikkel gesluk, ek prik die walsende blou blad, seil af tot by die bodem, oop mond, met geriffelde palms, trek ek jou suier, nader my lippe, en die teruggestotter, die waterhoentjies, wat in die meniscus van my keel klits. Hierdie verbeeldingryke gedig dien as 'n enkele voorbeeld, waarin Van der Hoeven sy vernuftige spel met woord, taal en klank tentoonstel. Wat hierdie bundel so verfrissend maak, is die ontluistering wat daarmee gepaard gaan. Daar is 'n selfbewustheid oor homself as digterspreker in die bundel, maar het word dikwels as tong in die kies beskryf. Die drie afdelings in die bundel dissekteer die verskillende fases van sy lewe. Ter illustrasie word die ouer-kindverhouding in die gedig Bosluise beskryf en word genoem dat die digterspreker as, en ek haal aan, my eerste daddy se eerste kind albei dabble in digkuns, sluit aanhaling, net om direk hierna te noem dat die eerste daddy 'n vroueslaner is. Hierdie kontrasterende beeld skakel met die kruipermotief, wat as die misverstane, die groteske wesens van die aarde beskou word. Ook Antjie Krog se klassieke ma word intertekstueel herskryf en word tot die gevolgtrekking gekom dat, ek haal aan, hierdie wêreld nie meer tyd het vir kaalvoet gedigte nie, sluit aanhaling. Die digterspreker is nie langer die onskuldige kaalvoetkind nie, maar 'n veelvlakkige individu wat sy queernis onverskrokke uitpas sy. 'N Ander fonds in hierdie debuut is 'n opwindende verskeidenheid stylfigure wat gebruik word. Spatare van tomatiesous, hoe die klokke van 'n prostaat kan lag, bierdoppe tepels, die weerlig se bordkruit gekrap, die feit dat vlee nie skrik vir aardbewings nie, of dat ek tydens load shedding 'n slaai mure in 'n swart sak word. Shane van der Hoeven se kruiperkroller versin 'n beeld te verfrissende eie tydse digterstem. Hy skroom nie om risiko's te neem en gevestigde literêre en linguistiese grense te bevraagteken en oorskry nie. Hierdie bundel is tekenend van 'n nuwe geslag Afrikaanse digters wat kordaat dabbel in die digkuns. Soos sommige van sy digterlike voorgangers, verteenwoordig kruiperkroller die hedendaagse zeitgeist van 'n samelewing waarin konvensies uitgedaag en die digterspreker stilisties woord vir woord gedissekteer word. Vraagstukke rondom identiteit, seksualiteit, politiek, kuns, kultuur en liefde word indringend ondersoek in beide Afrikaans en Engels. Van der Hoeven verleen 'n stem aan die sogenaamde kruipers, letterlik en figuurlik, wat in allerlei gedaantes versinnebeeld word. Met hierdie veelvlakkige debietbundel beïndruk Van der Hoeven met 'n skerpsinnige, innoverende spel van woord en klank. Shane, vanmiddag kan ons skroomteloos verklaar dat hierdie digter met sy endoskelet nie een van die groteske misverstane of krioelende kruipers van die aarde en struikveld is nie, maar eerder 'n behendige digdebutant wat met kruiperkroller kaalvuis die figuurlike ekoskelet van die Afrikaanse poësie vindingryk herrangskik. Dit is hiermee my groot voorreg om professor Cindy Ramhari, hoof van die departement tale, kultuurstudie en toegepaste linguistiek, te vra om die 2026 UJ debietprys vir Afrikaans aan Shane van der Hoeven te oorhandig vir sy spitsvondige digbundel Kruiper Crawler. Van harte geluk, Shane.
8: Van almal wie ek gevra het vir raad, almal het my aangeraai om nie veel voor te berei nie en eintlik net die feesheid te praat. So ek is jammer aan die tolke. Maar dames en here en die mense aan die kante en die mense binne en die mense wat kruis en skuif en terug beweeg, ek groet julle almal. Hier is die eerste keer wat ek myself voorstel vir klomp mense. My naam is Shane van der Hoeven. Ek kom uit die Laagveld uit. Mbombela spesifiek. Maar ek sê altyd Laagveld, want ek het groot geword saam met die mense van Sabi en Easy View en Komati Poort en Mashi Singh en Kanye Mazan en Wetrevier en Malelaan. En ek groet hulle allemaal ook. Ek skryf met my lyf, natuurlik heel letterlik, dit is my vingers wat tik en is my oë wat na die bladsy kyk en is my ore wat die woorde hoor en is my vel en ek praat met my mond. Ek praat soos ek praat en ek praat met hierdie stem en hierdie stem gee my nog altyd weg. Dit was die eerste ding wat vir mense laat weet het. Ek is queer en ek is so bly dat ek met hierdie teks nie hoef weg te kruip, nie hoef terug te staan, nie my stem hoef weg te steek nie en nie hoef weg te steek alles wat saam met daai stem kom nie. Ek wil net dankie sê aan die Universiteit van Johannesburg, al die beoordelaars, Ooslanga, Nick Mulgrew, my uitgewer, wat my so mooi gehelp het, so mooi na my gekyk het, en steeds so mooi na my kyk. L.W. Hemstra, vir die befondsing, vir Dr. Alfred Schaffer, en Dr. Kobus Moelman, wat die briewe geskryf het, en my befondsing moontlik gemaak het.
9: al die tydskrifies wat voorheen al my gedigte gevat het. Dit is die enigste manier hoe jong digters hulle pad kan vind in poësie is om al vir tydskrifte te skryf. So ek groet ook almal wie vir daai klein literêre tydskrifies aan die gang hou. En my familie, my partner, daar's my ma en my ouma. Dis Aartjie Barnard van Nigel af en Leonie Besidenhout. Ek is super dankbaar vir hulle. Ek weet, elke mens het hulle pad en is jou verantwoordelikheid om my pad te loop. Maak nie saak wat mense sê of doen nie. Maar dit is net soveel makliker as jy mense het wie jou ondersteun. En om 'n familie te hê wat my ondersteun terwyl ek groei en ontwikkel en wie nie vasklou aan enige ou weergawe van my nie, wat my toelaat om te blink. Ek is so dankbaar vir julle. Ek is so lief vir julle. Baie dankie aan almal.
0: Ons het die eerste gedeelte van Vanaandse Skrywers en Boeke afgesluit met die aanvaardingstoespraak van die UJ Debuutpryswenner vir Afrikaans, Shane van der Hoeven. Bly gerus ingeskakel vir die tweede gedeelte, wanneer jy kan hoor wat beoordelaars gesê het oor Antjie Krog se Binneruim van Bloed. Sy gaan ook 'n stuk voorlees uit hierdie wenboek. En Johan Meiberg het vir ons twee bydraes uit die internasionale boekewêreld.
10: Suid-Afrika is besig om sy vere reg te skud vir die Wagyu Wêreldkonferensie op 13 en 14 Oktober in die Kaap. Vleis gaan beslis in die kollig wees.
11: Ons het kliënte wat sekere goed vereis, byvoorbeeld hoeveel daardie bees op voer moet wees, wat se spesifieke rantsoen hulle moet kry en dan ook natuurlik hoeveel vet daardie produk moet wees.
10: So sê Dejanie Naber en ek gesels môreoggend in RSG Landbou met haar. B2 Bonsmaras en El Toro Bonsmaras stoet bied op 18 September 'n gesamentlike veiling op Kimberley aan. Ons praat ook oor weer vooruitsigte. Donderdagoggend 25:05 in RSG Landbou.
2: Kraakvars Afrikaanse vermaak die lente slegs op RSG.
0: Welkom terug by die tweede gedeelte van Skrywers en Boeke. Ek is Ilse Siltsveld. In 'n finansie program kan jy luister na 'n geredigeerde weergawe van die funksie waar tydens die Universiteit van Johannesburg se pryse vir Afrikaans en vertaling aan die wenners oorhandig is. Ons kom nou by die Universiteit van Johannesburg prys vir Afrikaans. Dit is vanjaar vir die derde keer toegekend aan Antjie Krog. Kom ons luister.
12: Dit is nou my voorreg om te kom by die persoon wat die heel eerste die prys gewen het ooit. En daai tyd, die enkele jare gelede, dit is net gister, nee, Antjie, was onlangs. En vir die bindel Kleer kom nooit alleen nie in die jaar 2000, toegeken in 2001, was dit die R.A.I. Mardine Marais prys. Daar sit professor Willie Burger, vorige hoof van die prys en 'n departementshoof hier by Universiteit van Johannesburg en toe verloop na die Universiteit van Pretoria, net 'n grappie. Hulle was baie jare gelede toe hierdie prys begin het en 'n paar jaar gelede het Antjie Krog weer hierdie prys verower vir haar bindel Plunder wat ook in Engels verskyn het, Pillage. En nou is hy weer hier vir die derde maal. Antjie, dit is 'n ongelooflike, wonderlike geleentheid vir ons om jou weer te kan verwelkom. As ons die woord Antjie Krog sê, dan moet ons weet, ons gaan baie belangstelling hê en dit is net wonderlik, want almal wil graag luister wat sy sê. Maar heel eers voor sy iets mag sê, wil ek graag vir professor Reinhard Fourie van die UNISA, Universiteit van Suid-Afrika, vra om die kommendasie te kom lewer, asseblief Reinhard.
13: Goeiemiddag aan almal teenwoordig. Corinne het nou so 'n bietjie die eerste deel van my kommentaarshow gesteel, maar ek sal hom maar nogtans herhaal. Dit is nie die eerste keer wat Antjie Krog die IE prys vir Afrikaans ontvang nie. Dit is in 2023 aan haar toegekend vir haar digbundel Plunder, en sy was ook in 2001 die eerste wenner van die prys vir haar digbundel Kleer kom nooit alleen nie. Hierbenevens het sy al baie ander belangrike nationale en internationale toekennings ontvang, soos die Hertzogprys, wat al 3 keer aan haar toegekend is. Lesers weet dat Krog sy werk met 'n treffende eerlikheid delf in die intimiteite van menswees en ook die intimiteite tussen mense. Met binnenruim van bloed verken sy die besondere verhouding tussen haar en haar moeder, die skrywer Dot Serfontein. Hierdie roerende tekst word echter meer as net 'n verkenning van hierdie verhouding. Enerzijds is dit 'n kulturele en talige viering van die waardering van die skone in en deur Afrikaans aan die hand van 2 vervlegte lewens. Anderzijds is dit 'n tekst wat met medelee worstel met aspekte van vooruitgang en behoudendheid, begrip en onbegrip en verwantskap en weersin. Die leser vind talle skakels met Krog se vroeëre prosawerke vir alle ander tongval, maar thematies sluit Binnenruim van bloed ook nou aan by aspekte van haar poësie. Op die voorblad word Binnenruim van bloed beskryf as 'n autobiografiese roman, maar dit is uiteindelik ook biografies. Die dogterse verhaal, die autobiografiese vertelling van Krog, word immers omvou deur die biografie van die moeder, Serfontein. Die leser leer in hierdie boek vir Serfontein ken, en, soos Janine Linde dit stel, sy kom staan as vlees en bloed voor 'n mens, iemand met 'n geskiedenis, 'n konteks, liefdes, vrese en haat. Hierdie vlees en bloed neem pragtig vorm aan in Serfonteinse taalgebruik. In resensies van die roman word daar telkens gewys op die rykheid van die taal wat lesers in hierdie teks aantref. Die vervlegting van die moederfiguur met die moedertaal dans as het ware voor die leser se oë op elke bladsy van hierdie boek. Vroeg aan word daar deur die verteller na Serfontein verwys as die grondvester van my alfabet, en ons kry toegang tot 'n soort Afrikaans wat vandag nie meer bestaan nie. Die verteller se opmerking dat sy niemand ken wat so akkuraat met Afrikaans kan omgaan so Serfontein nie, word ook keer op keer beaam. In 'n digterlike stelling van die moeder, soos, en ek haal hier aan, die daai saai voor my uit in oneindige nimmers. Maar ook in skreeusnaakse oomblikke, soos wanneer sy aan die verteller sê, "Heerder, maar jou hare lyk verwerp." Uit die wyse waarop hierdie karakter ingekleer word, ook in terme van haar perspektiewe op soveel aspekte van menswees, haar waardering van die skone, haar beskouing van haar verantwoordelikheid teenoor haar man, gesin en mense, en haar rol as skrywer, kom iets besonder genuanceerd uit die verf, die wonderlike teenstrydigheid van 'n vol lewe. Dit is by monde van Serfontein wat daar in hierdie skrywerlike teks 'n diepsinnige stelling gemaak word oor wat dit van 'n mens verg om 'n skrywer te wees. Ek haal aan, jy moet eensaamheid kan hanteer en leer hoe om dit te bevolk. Dan moet jy 'n medium kry om dit te beliggaam. Derdens moet jy met deursettingsvermoë tyd maak om dit te skryf. Jy moet bereid wees om te gaan sit. En vierdens moet jy vir iets wil kompenseer. Soos Mercy Kannemeyer dit stel, hierdie werk is nie slegs 'n diep persoonlike, kwesbare en onopgesmukte boek nie, maar ook 'n betekenisvolle geskiedkundige dokument. Dit spreek van 'n vaardigheid dat Binnenruim van bloed die persoonlike en die geskiedkundige so goed anker in die talige verwantskap wat uitgebeeld word in die verhouding tussen moeder en dogter. Ons sien die kompleksiteit en geskakeerdheid van hierdie verhouding in aanhalings uit briewe tussen hulle, stukke uit versorgingsverslae, dagboekinskrywings, gedeeltes van manuskripte, prente, foto's, poesie en meer. Die aanbieding van hierdie elemente is uiters geslaagd en soos Elodie Trotsky dit stel, verskaf dit ons as lesers met 'n gefragmenteerde, doch uiters koherente prosateks. Daar is spronge tussen verskillende tye, van die Anglo-Boereoorlog na Serfontein se jongdae, die verteller se kinderdae, die dekade

0: Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.
1: Hierdeur keer krog nie net terug na haar kinderjare en gepaardgaande herinneringe nie, maar sy keer ook terug na die Vrystaatse landskap, 'n landskap waarin sy en Sterfontein sterk geanker staan. In die Hetseenekalse resensie van die roman, dui sy aan dat Krog hierdie grondige verbintenis met die omgewing gebruik vir die verkenning van kwessies soos grondbesit en 'n identiteit wat ten nouste daarmee verbind word. En dan, deur die gesprekke oor hierdie kwessie tussen moeder en dogter wat uit die teks na vore tree, sien die leser die vormende invloed wat Sterfontein as skrywer op haar dogter had, ten spyte van hulle baie verskillende benaderings tot hierdie kwessies. In die uitbeelding van hierdie twee vroue se lewens, sien die leser ook 'n parallel met die onstuitbare verandering van Afrikaner politiek en kultuur. Dit is weliswaar nie 'n oorvereenvoudigde aanbieding nie. Die roman vang die tydsgees van die land op verskillende momente vas en laat die leser toe om sekere historiese gebeurtenisse, soos die begrafnis van Verwoerd, op verrassende wyse opnuut te beskou. Dit laat die ingewikkelde aard van die land en sy geskiedenis in hierdie gelaagde roman tot volvoering kom. Die roman maak nie verskonings vir die wandade van die verlede nie. Veel eer laat het ons binne in die kompleksiteit van die Suid-Afrikaanse verlede en hede staan. Dit verken 'n ruimte waarin 'n veelheid van herinneringe en beskouwings nie in 'n enkele narratief ingedwing word nie, maar toegelaat word om saam te bestaan in hulle ryk en menslik morsige ingewikkeldheid. Deur die moeilike konteks van die verlede aan te pak met 'n perspektief wat wissel tussen ongenaakbaarheid en deernis van ma en ook van dogter, word Sterfontein se lewe saam met Krog se eie lewe ondersoek en voor die leser se oë gedui 'n vol en ryk verhaal. Binne Ruim van Bloed is 'n verruimende bydra tot die Afrikaanse letterkunde. Ek vra nou die dekaan van Geesteswetenskappe, professor Camilla Naidoo, om die 2026 Universiteit van Johannesburg prys vir Afrikaans aan Antjie Krog te oorhandig vir die aangrypende roman Binne Ruim van Bloed. Baie dank.
2: Ek het al eintlik alles wat ek wou sê, al hier gesê die vorige twee kere. Maar ek wil eintlik vir die leerlinge wat hier is, iets anders sê wat hierdie prys anders maak as ander pryse. En dit is dat hulle vir jou voor die tyd laat weet, jy het die prys gewen. Wat beteken jy kan met gemoedsrus kom? Die ander pryse wil hê, dis 'n geheim, en dat is dan, you don't know, jy verstaan nie die onderskeid tussen celebrity en skrywer nie. En dis 'n baie belangrike onderskeiding. Skrywers is slegte celebrities. Hulle is lelik, hulle is arm en hulle is irriterend. So die oomblik wanneer iemand 'n celebrity aura verwag, is dit verkeerd om arme skrywers te kry om dit nou te probeer uitdra. Die ander ding is dan ook as jy nou nie wen nie, dis soos 'n skoonheidskompetisie. Jy moet glimlag as jy tweede is en jy moet definitief huil as jy eerste is om die verrassingselement te onderstreep. En dan is die hele aand natuurlik word bepaal deur Twitters en trends, terwyl skrywers skryf eintlik omdat hulle nie kan praat nie of omdat hulle slegte praters is. So ek gaan voorlees liewers uit Binne Ruim van Bloed, maar dankie professor Fourie, dankie wil ek veral vanmiddag sê aan Fourie Botha. Ek het nie geweet of hierdie boek wat dit is nie. Ek het 'n stuk oor my ma geskryf en ek het nie geweet wat dit is nie. Ek het ook gedink dis te veel my ma dat dit kan resoneer met enige iemand anders se ma. Ek het ook akademiese navorsings gedoen oor die boereoorlog, akademiese navorsing oor verskeie ander, en ek het nie geweet hoe om dit in te bring nie. En dan ook

0: my eie obsessie dat ons in hierdie land mekaar moet verbeel. Ons moet boeke kan skryf waarin die wit mense, as wit mense dit lees, kan sê, ja, weet jy, dit is ons. En as swart mense dit lees, moet hulle kan sê, ja, weet jy, dit is ons. En daai letterkunde is nog nie hier nie, omdat ons nog so apart bly. So ek wil eintlik, ek het mense onderhoude met hulle gevoer, wat oor die kleergrens verhoudings aangaan. En ek wil die een lees van Anita. Maar net voor dit wil ek, my maat probeer om iets te skryf van mense oor die kleergrens heen en dit gelos omdat sy dit nie kon regkry nie. Na die abortiewe liefdestonele tussen twee nuwe karakters kon sy nie die verhaal weer op koers kry nie. Maar hoe sy in hierdie manuskrip met een van die geringer karakters dit waag om 'n afhanklike soort man te skep wat mateloos aangetrokke voel tot 'n sterk swart vrou, is vir my merkwaardig. Maar skielik is ek ook aangeraak oor hoe my ma, wat nooit haar rasisme in argumentasie kon laat vaar nie, so oopkop, so waghalsig, so ongebuffer kon wees om te kyk waar haar verbeelding en skryftalent haar kon uitbring. Hoe sukkel ons nie vandag nog om mekaar saam te verbeel nie? Ek onthou hoe 'n swart skrywer verduidelik het dat hy 'n wit soldaat in sy roman wou inbring. Maar toe besef hy weet nie hoe 'n wit soldaat sy ma sal groet nie. Om 'n wit mens te verbeel wat eintlik maar net jouself is met 'n wit vel, of baie keer in die Afrikaanse romans is daar 'n swart figuur, sy's Nandi. Maar as jy nou, dan dink jy mos eintlik wit. En dan weet ek nie wat sê ek nie. Wat sê ek as ek sê sy's wit? So ek het 'n onderhoud met Anita. Anita sê, vir my, en ek praat nou net van myself, vir my is vel, swart vel, die ding. It's like satin. Dit word lewend en welig onder jou hand. A luxe that I cannot, should not be able to afford. My hande pyn, I can tell you, letterlik pyn van begeerte om daai vel te streel. En regtig, our attraction in the first place was race. Ek hoor ander sê, dit speel geen rol nie, hulle sien nie kleur raak nie, net die mens, maar vir my is ras belangrik. Hundreds of emotions gaan deur my lyf en brein, as ek my hand op daai vel sit. Nou, hoe sal ek dit verduidelik? Ek sê maar wat soos dit in my opkom. I love who contained sy body is in sy vel. Daar is 'n skaar, so 'n litteken, op sy regterdy, waar hy as kind geval het toe hy weghol vir gunshots. Hy het fyn merkies op sy gesig wat sy oupa gemaak het na 'n begrafnis. Die hard life wat hy gehad het is op sy vel, op die manier wat sy voetsole spreed verby sy voete van generations se kaalvoet loop. Maar as ons arms of bene entangle, dan is dit precisely die vel wat my fascinate. The blackness brings a softness en het voel my altyd, we are each other's answer. Soms dink ek, ons is te protective teenoor mekaar. Ek wil hom met my hele wit liggaam toemaak, dat hy nooit weer in sy lewe race humiliation experience nie. And he does his best that no destructive elements from his side of the family reach us. Dis 'n balance wat 'n mens op jou toon hou. Ag, weet jy, en dan lag ons baie. Die verbuisterende uitdrukkings op mense se gesigte wanneer die een by ons aansluit en hulle besef, o my magtig, ons is 'n couple. Hoe hulle body language dan change en die dinge waaroor hulle praat. Nou ja, 'n kuier by sy mense het natuurlik ook challenges. Kyk, I'm a businesswoman. Om met 'n stompmes vragte en vragte pampoene en aardappels vir Kersfees te skil is not my thing. Maar my liewe skoonma invented some jobs for me. Ek hou die kleiner is besig met stories en physical games, laat hulle letters skryf en bietjie aritmetiek. Ek moet ook op TV educative programs vir hulle soek en voor aandetes in haar klein spaza shoppie uithelp. But to return to Rice, as ek by en saam met hom is, I feel light. Vry van die enormous heritage wat Afrikaners dra. I feel right. Ek voel ek leef reg. Ek voel trots op myself as ek saam met hom loop. Ek het hom eenmaal gevra of hy ook trots op my voel. To say yes, but then immediately I feel, why? Am I one of those colonized blacks thinking that bedding a white woman is the utmost of achievement? Should I actually feel like I betray black pride by marrying you? En dan kyk 'n mens na die beroemde huwelike, en jy hoor maar hoe loop die swart mans rond. 'N Kultuur van veelvrouigheid noem ek dit. A permanent division between love and marriage and kids on the one hand and sex on the other. So it's complicated. Maar albei van ons het fortunately several relations gehad met ons eie rasse mense. En wat ons twee het, so sê hy, het hy nog nooit met enige ander meisie of vrou gehad nie. En dis ook waaroor ons uit Kroonstad weg is. Nou ja, ek het lank a kind of Ubuntu probeer aankweek, maar dit het nie vir my gewerk nie. Sy sister en haar kind wou by ons intrek, because we have most everything, that I put my foot down. Ons stuur elke maand geld vir sy ma en koop met elke kuier 'n maand se groceries. So ons doen ons deel soos ons kan, maar op ons huis is ek heilig. No extra complications, thank you. Maar daar's issues, nee. To Black Lives Matter gebeur, sien ek hy bespreek dit met much more compassion met sy swart vriende en familie as met my. Met die black government wat so korrup is, liewe vader, die hoeveelheid skaamte en embarrassment wat dit vir swart mense bring, byna a second humiliation na apartheid, kritiseer ek nooit saam met ander wit mense nie, nooit, vir alles ek sien. They want me to. Baie dankie aan almal wat die boek gekoop het. Baie dankie aan al die ongelooflike terugvoering. En ek weet nie of dit so goed gaan met Afrikaans nou, omdat dit is, soos hulle sê, as jy iets se keel afgesny, dan gaan hy so na die extra rukkings, voor hy eindelijk doodgaan. En of is ons eindelijk bezig om 'n geweldige ander gety te draai, en 'n ander era binne te gaan nie. Ek hoop so, en Johannesburg Universiteit se pryse speel 'n groot rol daarin, want waar dit voorheen die ruimte gekoop het, dat jy kon skryf, is tye so moeilik, ons ken almal soveel mense wat finansieel swaar kry, wat meeste van ons gelde deel ons. So baie, baie dankie aan die beoordelaars.
1: Jy het geluister na 'n geredigeerde weergawe van die Universiteit van Johannesburg se oorhandigingsfunksie vir die pryse vir Afrikaans en vertaling. Van skrywers en boeke se kant af, baie geluk aan Eintjie Krog, Shane van der Hoeven, die debietpryswenner, en Wim van Sail, wat die vertaalprys verower het, met hulle Universiteit van Johannesburg pryse. Baie dankie ook aan die Universiteit van Johannesburg, wat hierdie klankopname moontlik gemaak het. Johan Meiburg sluit nou vir ons die program af met twee bydraes uit die internasionale boekewêreld.
2: Die Amerikaanse Kirkusprys, een van die wêreld se rykste letterkundepryse, met totale prysgeld van sowat 2,4 miljoen rand, word jaarliks in drie kategorieë toegeken: fiksie, nie-fiksie en fiksie vir jonglesers. Elkeen van die drie wenners kry meer as R800.000. In die fiksie-kategorie is die boeke op die kortlys Kin deur Tayari Jones, uitgegee deur Knopf. This is Where the Serpent Lives, deur Daniel Menundin, ook uitgegee deur Knopf. Eating Ashes, deur Brenda Navarro, uit Spaans vertaal deur Megan McDowell, en uitgegee deur Liveright Norton. Luna Phoenix Queen deur Julie Oringer, uitgegee deur Knopf. John of John deur Douglas Stewart, uitgegee deur Grove. En Cool Machine deur Colson Whitehead, uitgegee deur Doubleday. Die enigste skrywer van Afrika wat die kortlyste vir die 2026 Kirkusprys gehaal het, is die Zimbabwese skrywer Blessing Musariri met haar boek vir jong volwassenes, When It's Your Turn for Midnight, uitgegee deur Carol Rhoda Lab. Die wenners word op 7 Oktober aangekondig. Peter Nadas, die Hongaarse skrywer wie se naam dikwels genoem is as moontlike kandidaat vir die Nobelprys vir letterkunde, en wie se digte sielkundige prosa die gefragmenteerde siege van die 20ste eeuse Europa vasgevang het, is intussen oorlede. Hy was 83. Nadas is in 1942 in Budapest gebore en het die belering van die stad tydens die Tweede Wêreldoorlog, sowel as die wrede onderdrukking na die Hongaarse revolusie van 1956 oorleef. Hierdie vroeë blootstelling aan katastrofiese geweld en staatsterreur het sy literêre loopbaan gevorm en hom aangespoor om die raakvlak tussen politieke onderdrukking en persoonlike bewussyn te verken. Book of Memories van 1986 word allerweer beskryf as sy meesterstuk, en Susan Sontag het dit indertyd bestempel as die grootste roman wat in ons tyd geskryf is, een van die groot boeke van hierdie eeu. Die omvangryke verhaal verweef drie afsonderlike historiese tydperke om die aard van waarheid en identiteit onder toesig te ondersoek. En dan is daar Parallel Stories van 2005, 'n monumentale werk in drie dele wat 18 jaar geneem het om te voltooi. Dit ontleed die Europese geskiedenis van die jare voor die Eerste Wêreldoorlog tot na die val van die Berlynse muur. Bekronings het Nadas by verskeie geleenthede ontvang, onder meer die Hongaarse Kossuth-prys in 1992, die Leipzig-prys vir boeke met 'n besondere begrip van Europa in 1995, die Franse de Meyer-prys in 1998, die Tsjechiese Frans Kafka-prys in 2003, die Duitse Wirtprys vir Europese letterkunde in 2014. Wendell Berry, die Amerikaanse digter, skrywer en landbouer van Kentucky, is ook verlede week in die ouderdom van 92 dood. Berry se nalatenskap het veel verder as Kentucky gestrek. Michael Pollan, skrywer van topverkopers soos The Omnivore's Dilemma, het gesê sy lewe is verander deur Berry se stelling dat eet 'n landboukundige daad is. Die chef en kosaktivis Alice Waters het hom as 'n gunsteling skrywer bestempel en 'n inleiding geskryf tot Berry se essay van 1989, The Pleasures of Eating. Sy verbondenheid met Kentucky is iets wat uitstaan in sy skryfwerk. 'N man wat gereken is as 'n intellektuele en geestelike erfgenaam van Henry David Thoreau. In prosa en poesie wat die ongekompliseerde en geleefde lewe weerspieël het wat hy voorgestaan het, het Berry moderne aannames oor welvaart en geluk aangevat en die geheimenisse van geboorte, liefde, werk en dood opnuut belig. Hier lees die akteur Asa Butterfield 'n gedig van Wendell Berry, The Peace of Wild Things, uit sy 2018 bundel The Peace of Wild Things and Other Bones, uitgegee deur Penguin.
3: When despair for the world grows in me, and I wake in the night at the least sound, in fear of what my life and my children's lives may be, I go and lie down where the woodrake rests in his beauty on the water, and the great heron feeds. I come into the peace of wild things, who do not tax their lives with forethought of grief. I come into the presence of still water, and I feel above me the day-blind stars, waiting with their light for a time. I rest in the grace of the world, and am free.
1: Dit was die stem van die akteur Asa Butterfield. Hy het Wendell Berry se gedig The Peace of Wild Things voorgelees. Ek en Johan Meiburg moet ongelukkig nou groet, maar volgende woensdag gaan ons terug. Hy met internasionale boekenuus en ek met 'n bespreking van twee heeltemal uiteenlopende Afrikaanse spanningsromans. Tot dan, lekker week vir jou, lekker lees en pas jouself en jou mense mooi op. Totsiens.
4: Dit was vanaand se skrywers en boeke. Die program word môreoggend om 4:00 herhaal en is ook op potgooi beskikbaar by rsg.co.za. Binnekort jou nuus om 9:00 en dan ook jou verwagte minimum en maksimum temperature.
5: In die mees kwesbare oomblikke van verlies kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Kleintaal se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Kleintaal betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik, daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681, dis RSG na 49681. Kleintaal Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
6: Hier volg 'n boodskap van burgemeester Jordan Hill Lewis.
7: Kaapstad, dis tyd vir ons jaarlikse lente skoonmaak. Kom ons maak ons gemeenskappe, ons parke en ons strande sprankel skoon hierdie lente. Die stad gaan skoonmaak operasies reg oor Kaapstad uitbrei en ons vra dat jy betrokke raak deur vullis op te tel of 'n lente skoonmaak in jou gemeenskap te organiseer. Kyk uit vir Bingo, ons vullis vegter karakter en onthou, blik dit in die bingo blik.
6: Die stad Kaapstad maak vooruitgang moontlik tesame.

0: Goeienaand en welkom by RSG. My naam is Jacques Arendt en binnenkort is het die nuus om 9 en dan is het ook die verwagte minimum en maximum temperature. Daarna kan jy uitsien na Musiek Sonder Grense as ook Jazz op RSG en die laat aand boekvoorlesing.
1: Ontrafel die geheim in spanning en ontsluit avontuur met Hollywood Bets en Spinazonk en Mystery Parcel. Jy kan jou deel van die 1 miljoen rand in kontant en bonus weddenskappe wen wanneer jy die prijs in die pakkie ontsluit. Plaas 'n R2 of meer weddenskap op geselekteerde Playtech dobbelmachine elke sondag en woensdag tussen 8 voormiddag en 11:59 namiddag. Nou beskikbaar. Besemfees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstichting tolvrye beradingslyn 0800 006 008 of WhatsApp help na 076 675 0710.
2: As jy dink jy kan jy prokureur bekostig nie, dink weer. Clientel Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeksplanne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientel Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in en ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientel Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientel General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaardtariewe geld.
3: RSG. Dis die een. Die lente.

Dis so net na 9 en in die nuus. Sascox se president geskors, die busmaatskappy Golden Arrow kry hofbevel teen staking en die Proteas klop Namibië in windhoek. Goeienaand, ek is Jacques Arendt. Die president van die Suid-Afrikaanse Sportkonfederasie en Olimpiese Komitee Barry Hendricks is geskors. Die Sascox raak het die besluit geneem op grond van 'n ondersoek nadat klagtes oor Hendricks ontvang is. Die klagtes het verband gehou met die oortreding van Sascox beleid en prosedures. Die afgetrede regter Bashir Wagley het die klagtes ondersoek en bevind dat daar genoeg prima facie getuienis is wat 'n verwysing na Sascox se dissiplinêre afdeling regverdig vir verdere ondersoek. Die eerste vise-president Lwandile Simalane sal intussen die president se take oorneem om bestendigheid te verseker. 'N hofbevel is in die Hooggeregshof in Kaapstad aan die Golden Arrow busdiens toegestaan om 'n staking deur die vakbond Nufas te verhinder. Die maatskappy se aansoek is vanmiddag aangehoor en die staking sou môre begin. Die busmaatskappy se woordvoerder Bronwyn Dyke Baie sê daar word van werknemers verwag om aan die hofbevel gehoor te gee en môre aan te meld vir werk. Sy sê die maatskappy is daartoe verbind om met georganiseerde arbeid in gesprek te tree by wyse van die toepaslike prosedure. Die vakbond het die staking uitgeroep oor gruwe wat verband hou met dissiplinêre optrede nadat kameras in die busse geïnstalleer is om busbestuurders se gedrag te monitor. Die busmaatskappy hou vol dat die maatreëls billik toegepas word. Inwoners van Westbury en Johannesburg is ontevrede oor die gebrekkige polisieteenwoordigheid in die gebied in weerwil van beloftes deur die minister van polisie dat veiligheid verbeter sal word. Inwoners sê, misdaad en bendegeweld duur onverpoost voort. In die jongste voorval is die bestuurder van 'n skoolvervoervoertuig doodgeskiet net nadat hy die kinders by die skool afgelaai het. Die weermag is in die gebied ontplooi om bendegeweld te help bekamp, maar volgens die inwoners het die situasie nog nie verbeter nie. Die Britse minister van vervoer Heidi Alexander het die hoof van die landse lugverkeerbeheer Martin Rolf ingeroep om te verduidelik wat met die stelsel verkeerd geloop het. Duisende passasiers is gister op lughawens gestrand gelaat en 2000 vlugte is gekanselleer of ontwrig toe die lugverkeerstelsel onklaar geraak het. Die voorval het heftige kritiek van lugdienste ontlok en sommige eis Rolf se bedanking. 'N soortgelyke situasie het in 2023 voorgekom wat lugdienste 100 miljoen pond gekos het. Die lugverkeermaatskappy se egter gister se probleem het met die vlugdatastelsel verband gehou wat nie dieselfde was as in 2023 nie. Twee mense is dood in 'n ontploffing by 'n hidroelektriese aanleg in die suide van Switserland. Die aanleg, een van die ouers in die land, word tans opgegradeer. Blykbaar het 'n brand ontstaan wat tot die ontploffing gelei het. Groot skade is aan die gebou aangerig. Volgens die polisie word die spesifieke oorsaak vir die brand en gevolglike ontploffing ondersoek. Cricket. Die Proteas het Namibië met 99 lopies geklop in die eerste van 3 internasionale eendagwedstryde in Windhoek. Die openingskolwer Jordan Herman het 150 lopies aangeteken in sy eerste wedstryd vir die Proteas. Die Proteas het 348 vir die verlies van 6 paaltjies aangeteken in hulle toegelate 50 beurte. Namibië wat hersiene teiken van 262 in 31 beurte moes aanteken weens reënvertragings kon net 162 vir die verlies van 8 paaltjies bereik. Die tweede kragmeting is Vrydag. Ten slotte weer die hoofnuus. Die president van Sascox, Barry Hendricks, is geskors na klagtes wat teen hom ingedien is, verder ondersoek is. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is die hooftrekke om 11:00.

Hier is die verwagte minimum en maximum temperature vir môre, dis donderdag die 10de September. Soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerkantoor. Ons begin in Gauteng, Pretoria 11:24, Johannesburg 10:23 en Vereniging 9:22. In Mpumalanga en Mpumalanga 9:25, eMalahleni 8:23, Ermelo 9:22, Standerton 9:24 en Skukuza 13:28. Limpopo, Polokwane 9:24, Paleborwa 12:28, Tsanin 10:26, Masina 14:27, Lepelale 11:28 en Mokopane 9:25. Noordwes, Klerksdorp, Mahikeng en Vryburg 9:25, Potchefstroom en Rustenburg 10:25. Die Vrystaat, Welkom in Kroonstad 9:25, Bloemfontein 6:25, Bethlehem 6:24, Forest Smith 10:26, Vicksburg 6:23 en Sasselburg 10:23. Die Noordkaap, Appington 16:31, Kimberley 10:26, De Aar 11:28, Posmasburg 11:25, Alexanderbaai 15:25, Springbok 19:31, Calvinia 15:32 en laastens vir die Noordkaap, Sutherland 7 met 'n maksimum van 27. Die Weskaap, George en Mosselbaai 15:18, Kaapstad 15:21, Vredendal 15:29, Riversdal 14:20, Woester 13:26, Beaufort Wes 18:31, Oudtshoorng 13:28. Die Ooskaap, Kobega 16:23, Makanda 16:30, Nuba of Krarok 12:32, Graafrenet 15:33, Ooslondon 17:26, Port St. John's 18:28, Mtata 13:30, Komani 12:28 en laastens vir die Ooskaap Konke 14 met 'n maksimum van 32. Ons sluit die verwagte minimum en maksimum temperature vir môre, donderdag die 10 September af met KwaZulu-Natal. Durban 18:26, Richards Bay 16:29, Pietermaritzburg 13:32 en laastens Ladysmith of Umnambiti 12 met 'n maksimum van 28. Daar sal 'n volledige weervoorspelling wees so net na die 11 uur nuushooftrekke vanaand.

0: Goeienaand, dis so 10 minute oor 9 en as jy nou net ingeskakel het, welkom, ons wag die hele aand vir jou en nie jy vanavond op die pad is, wees toch maar veilig en val vir ons siele op wiele, ons groot vragmotorbestuurders, as jy stop om lappe te trap of om te rus, doen dit ook maar daar waar het veilig is. En dan wil ek net vir jou noem dat binnenkort is die laat aand boekvoorlesing Musiek sonder grense en dan jazz op RSG. Is jy een dynamische Afrikaans sprekende journalist met een sterk niesin wat jy loopbaan by die SAIK wil vestig en uitbrei? Die SAIK en RSG se nuuskantoor het 2 permanente poste beskikbaar vir nuusskrywer en leser vanaf 1 Oktober 2026. Indien jy belangstel en 'n gepaste kwalifikasie het, dien jou aansoek teen donderdag 10 September in. Dis natuurlik môre, donderdag 10 September. Aansoeke geskied op die SAIK se loopbaanportaal. Vir meer inligting en om aansoek te doen, besoek sabc.co.za, klik op Careers en dan op die Vacancy Portal.
1: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeksplanne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in en ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees online. Standaardtariewe geld.
2: Ek is Neil Rademan en ek nooi jou na hierdie jaar se Hessequa Harmonie in Heidelberg. 22 tot 26 September. Klassieke musiek, boeiende verhale en wêreldklas kunstenaars in die hart van die Suid-Kaap. Vivaldi en die Vondeling, deur die bekroonde skrywer Rihanna Skeepers met Lynelle Kennett in die hoofrol. 'N Gala aand met die formidabele sopraan Polina Malefane, as ook optredes deur Rocco de Villiers en Andre Swatch. Bespreek nou by Webtickets.
3: Kraakvars Afrikaanse vermaak die lente, slegs op RSG.
4: Sterk taalgebruik kom in van die episodes voor. Gebruik asseblief jou eie goeie oordeel. Jy hoor nou nog 'n voorlesing uit Twa die Tydloper deur Anoushka von Meck. Dit word aangebied in samewerking met Penguin Random House en die skrywer. Die leser is Michey van Wyk.
5: Hoe kan ek help? Ek kom agter jou sussie is nie lekker nie. Hy hurk voor Twa. Kyk vir my. Maak hy haar hande wat krampachtig in haar jean klou los en neem dit in syne. Jy gaan okay wees. My suster is 'n spesialist verpleegster met traumaopleiding. Ek gaan haal haar gou-gou. Esty kom hastig in die kombuis binne en vra Twa 'n paar vrae wat sy met kopknikke beantwoord. Het jylle dalk 'n papiersak wat ons vir haar kan gee om oor haar mond die neus te hou, asseblief? Theodora haal 'n langwerpige sakhouer van die muur af en skit die inhoud uit op die tafel. Talien gryp die enigste kardoes tussen al die plastiek driehoekies en gee dit vir Esty aan. Help my haar hande uitwryf, want ek sien hulle begin in spasme ingaan, sê sy vir haar broer en neem Twa se ander hand. Lyk my alles werk vanaand saam, dat ek en jy nie anders kan as om hande vas te hou nie, ja? Probeer liep haar verby die kartoesak oor haar neus en mond terg. Dalk is dit die tydelike suurstofnood van hyperventilasie, maar Twa ervaar hoe die heningmaan in 'n goue skynsel 'n strale krans om hulle twee vorm. Dan is dit weg en keer die werklikheid met oorverdowende volume terug. Twa se vorige naam bly haar ontwyk, maar sy het weer haar gehoor en humorsin. Die res van die aand word dan ook 'n verrassend heerlike kuier. Theodora bedien 'n kaaskoek wat almal se woordeskat vir 'n wyle aantas. Net klinkers bly oor, soos elk en o en a vir die kunstwerk op 'n klein bordjies. Estie is byna so lank soos haar broer. Hulle is korter as pa en Helmut, maar skep 'n sterk indruk. Liep, laat toe aan 'n boom dink wat mens geword het. Iemand wie se skoon hare wel moontlik min aan 'n borsel onderwerp word, maar wat diep geanker en onwrikbaar in sy identiteit en verhouding met die vader is. Hy straal beide 'n rustigheid en gefokuste intelligensie uit.
6: So, julle is eindelik hier om 'n spesifieke rede, nie net om die ervaring van 'n korbeelhuisie te hê nie,
5: vra Helmut verliep, nadat hulle na die gemakmeubels by die vuurhaard geskuif het.
6: Ja, ons voorsate kom glo uit hierdie gebied. Ek en my suster het dit al baie lank op ons bucketlist, dat wanneer ons weer in Suid-Afrika is, ons hierheen wil kom. Destijds het heel party Afrikaans gesinne vir lang tye in Israel gewoon, omdat die paas daar gewerk het, hoofsaaklik met navorsing. Juis omdat ons voorouers van hierdie dorre dele kom, lê my pa se belangstelling by hoe om water uit kondensasie te oes. Dis het ek en my suster gedeeltelik daar groot geword. So, dit is die effense aksent wat ek nog heeltyd hoor, onderbreek Nelis, sodat Liep en sy suster glimlag.
5: Ons is op soek na 'n sekere baken, hoewel ons nie weet of dit regtig bestaan of nie, vul Estie aan. Almal sit spontaan vorentoe, asof hulle op 'n hengse geheim ingelaat word. Jare gelede het ons pa en oom glo hierheen gekom, maar julle was seker toe nog nie hier op Tabernakel nie, want hulle het net 'n onbewoonde huis sonder enige mense gekry. Niemand sê iets nie, maar Twa en Ma vang mekaar se oë. Hulle wil eers net alles hoor en inneem. Twa kan echter sien pa se nuuskierigheid is die meeste geprikkel. Hy sit al op die rand van sy stoel en leen vooroor op sy kierie om beter te kan hoor wat die lou praat.
7: Verstaan ek jou nou reg, Liep? Vra hy sy oë blink. Julle kom soek 'n afgeleë plek waar julle 'n gemeenskap wil stig om, soos julle klomp op die Engels sou sê, of the grid, onafhanklik van die regering te lewe.
6: Dis nou net so, oom.
4: Dit was nog 'n voorlesing uit Twa die Tydloper deur Anushka von Meck. Dit word aangebied in samewerking met Penguin Random House en die skrywer. Die leser is Michey van Wyk.
8: Spekkies, wanneer verjaar jy?
9: 3 uur.
8: Nee man, Spekkies, 3 uur is 'n tyd. Kies 'n dag.
9: Dinsdag.
8: Ag,
9: ja.
8: Nee, Spekkies, 'n dag soos 12 September of 30 Desember.
9: Wel, laat ek dink. 35 Januarie.
8: Ja, dit is
9: trans, laat ek gee op.
10: Mat, wens jy ook dat jy elke dag kan verjaar? Dit sal daarom lekker wees. Kom jap Saterdag aan 12 September om 'n dag te kies wat Spekkies Park kan verjaar.
8: Alles gebeur net hier op Kuskenades.
11: Jong dansers, nuwe drome en 'n splinter nuwe platform. Donderdag aand vind ons meer uit oor Joburg Moves Junior en hoe hierdie nuwe dansplatform jong leerders se talent kan help ontwikkel.
12: Die belangrikste is dat dit nie net oor die aanleer van 'n paar danspassies gaan nie. Fasiliteerders werk saam met die leerders aan beweging, ritme, liggaamsbewustheid, kreatiwiteit en samewerking.
11: 7:30 in Kompas.
3: Kraakvaars Afrikaanse vermaak die lente slegs op RSG.
13: Goeienaand en baie welkom by RSG se wêreld musiekprogram Musiek sonder grense saam met my Veronique van Heiningen. In vanaand se program is van die kunstenaars wat gehoor kan word die pianis Hawasi, Sofia Loren, die Noorse sangeres Anne Brun saam met die groep Koop en vir die res moet jy maar ingeskakel bly. Ons skop intussen af in Argentinië met die Franse sangeres en liedjieskrywer Natalia Dokko. Sy het 'n paar jaar gelede Parys verruil vir Buenos Aires, waar sy verlief geraak het op Latyns-Amerikaanse musiek en traditionele instrumente. Hier is sy met haar rustige spirituele snit, getiteld Respira.

Natalia Dokko met Respira. Ons beweeg volgende na Italië vir die nuwe klassieke klavierharmonie van Andrea Vanzo. Hierdie genre verbind die struktuur van klassieke musiek met die moderne gevoel van minimalistiese popmusiek en rolprentmusiek. Hier is sy komposisie, The Butterfly.

Pragtige swewende klavierklanke daar van Andrea Vanzo in The Butterfly. Vanaf Italië reis ons nou na Melbourne in Australië vir die indie folk musiek van The Paper Kites. Hulle het hierdie snit oorspronklik in 'n houtskuur op 'n plaas opgeneem, wat daardie natuurlike intieme akoestiese klank verklaar. Luister na hulle gewilde treffer, Bloom.

Bloom deur the Paper Kites. Ons verruil nou Australië vir die lewendige strate van Parys. Die Franse sangeres Zaz is bekend vir haar unieke mengsel van straat, jazz, gypsy swing en traditionele Franse chanson. Ek speel nou vir jou haar weergawe van 'n snit wat in 1951 vir 'n rolprent geskryf is. Hier is Zaz nou met Sous les cieux de Paris of Under the Paris Sky.

Zaz met Sue Lesiel de Paris. Ons bly nou nog 'n oomblik in Frankryk, maar beweeg na 'n veel intieme ruimte. Dom La Nena is 'n Brasiliaans gebore cellist wat op 18-jarige ouderdom reeds saam met van Frankryk se grootste popsterre gewerk en getoer het. Hier betower sy ons met Au Sauvage, wat 'n wilde voël in Frans beteken.

Dit dan die dromerige klanke van Dom La Nena en die snit Osso Sauvage. Ons maak nou eers 'n draai in Swede en New Jazz, as jy al ooit daarvan gehoor het, is 'n genre wat klassieke jazz met moderne elektroniese ritmes kombineer. Hier is die Swede

Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.

0: Gets a takeaway down the left again. Intercept.
1: Maak gereed vir die rugby greatest rivalry reeks waar passie, briete krag en trots byeenkom. Wees voorbereid op hewige kragmetings, donderende duikslae, eksplosiewe lopies en onvergeetlike oomblikke soos die ou vyande mekaar pak vir 'n oorwinning. Elke wedstryd bevat intensiteit. Elke laag vat vertel 'n verhaal. Elke drie kan die spel op sy kop keer. Of jy 'n stoere ondersteuner is of net lief is vir wêreldklas sportaksie, hierdie is rugby wat jy nie wil misloop nie. Dis die Springbokke teen die All Blacks. Die streep in die sand is getrek. Dis die Rugby Greatest Rivalry reeks op SABC 2 en SABC Plus. Met trots aan jou gebring deur SABC Sport.
2: Indien daar een ding is wat jy sal kies, wat dinge in jou gemeenskap weet

0: beter sal maak. Wat sal dit wees? Kom ons los daai probleme op in gesprek in 360 donderdagmiddag. In Jong vertel Dr. Ria Smit van die skoonheidsbehandeling waarvoor mans aanklop. Hy die hoor van die T-stichting se hartklop vir slagoffers van geslagsgebaseerde geweld.
1: Dink ons is verby die punt waar nog 'n toespraak ontbyt of veldtog genoeg is. Ons het reeds baie gesien dat GBV 'n krisis is. Ons het wetgewing.
0: En van naald en gare na die naaimasjien. In 1846 is die patent vir die naaimasjien in die VSA toegestaan in afstof.
2: Beleef jou omgewing 360 met Martelies.
3: Verkies jy soet of sout? As jy 'n geweldige soetand het en dit jou dronk slaan, skakel in 10:30 wanneer ons gesels met Dr. Arien van der Merwe, 'n mediese dokter wat onder meer in holistiese berading, natuurlike medisyne en vroue gesondheid spesialiseer. Ons luister na Meisie Ludik van Polokwane se musiek in joune na 11 en van maatskaplike werker, berader, entrepreneur tot gospelsanger. Teen kwart oor 9 se koers in Sterskieters hoor jy die kronkelpad van Mirie se lewensverhaal. So klink intussen donderdagoggend 10 September van 9 tot 12.
2: RSG, dis die een, die lente.
4: Jy is terug by Musiek Sonder Grense, RSG se wêreld musiekprogram, saam met my, Veronique van Heiningen. Indien jy nou eers by my aansluit, baie welkom. Jy sal bly wees om te hoor dat daar nog heel wat musiek vir jou voorlê. En ons hervat nou ons klankreis met van die ryk akoestiese wêreldmusiek van Ariel e Calibano, wat tradisionele Italiaanse en mediterrane instrumente vermeng in 'n kontemporêre styl. Hier is 'n snit getiteld Senetera.

Alberto Iglesias, Hable con Ella. Ons blyf eers in 'n heerlike rustige luim en wend ons na 'n ware ikoon van die silwer doek. Die Italiaanse aktrise Sophia Loren. Buiten haar glansryke Hollywood loopbaan het sy ook talle nostalgiese Italiaanse en Neapolitaanse liedjies opgeneem. Hier is Perché Domani, wat omdat môre of want môre in Italiaans beteken.

De da Ivanthia Rebotsina met die betowerende karousel. Die tweede laaste snit in vanaand se program is uit Nieu-Seeland en deur die kunstenaar Kiki Rockwell. Hierdie snit is geïnspireer deur die Keltiese legende van die Selkie, 'n mitiese wese wat van 'n rob in 'n mens verander wanneer sy haar vel op die land aftrek. Hier is Kiki Rockwell met Selkie.

Dit aan Kiki Rockwell met die mythiese klanke van Selkie. Ek sluit vanaand se program af op 'n dinamiese noot saam met die Hongaarse klaviervirtuoos Hawassy. Hy is bekend vir sy symphonic rock konserte. Luister na sy indrukwekkende komposisie Daisy's Secret. Ek groet intussen tot eerskomende woensdag aand om 20:09. En indien jy my wil kontak, stuur gerus 'n e-pos na vero@rsg.co.za. Van my Veronique van Heiningen, groete, tot dan.

0: Dit was vanaand se aflewering van Musiek Sonder Grense. Rita wat sê, lekker geluister na Musiek Sonder Grense. En dan het ek nog enetjie gekry wat gesê het, baie dankie vir 'n lekker program. Binnekort is het jazz op RSG. Dis amper kwart oor 10, goeienaand, dis Jacques Arendt achter die microfoon hier vanuit die baai. RSG se atelier by die SIK. En ons kuier saam elke woensdag aand vanaf 6 tot om middernag, as ook saterdag aande met RSG Country Klanke. Dankie aan Rosie wat ook vroeger geskakel het, of Rosie wat vroeger geskakel het, sy het so 'n bietjie gesels, en as jy met my wil kontak maak in die baai in die atelier, daar is 'n paar maniere, jy kan vir my SMS stuur, my 45889, R1.50 per SMS, of jy kan vir my WhatsApp stuur by 076-536-6961, ons het vanavond tussen 11 en 12 chill muziek, en ek het vanavond vir jou vraag, en ek dink ek gaan ons sommer nou vraag, dat jy genoeg tyd om te dink en ook jou antwoord deur te stuur. Die vraag vanavond is, watter liedjie vat jou terug na een speciale tyd of plek in jou leven? Watter liedjie, of dan nou, watter liedjie muziek, vat jou terug na een speciale tyd of plek in jou leven? Jy kan het doen my 45889, R1.50 per SMS, Jy kan ook saamgesels, jy kan e-post stuur, jaja@rsg.co.za, jaja@rsg.co.za, en die WhatsApp nummer 076-536-6961.
1: As jy denk jy kan jy prokureer bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeksplanne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in en ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaard tariewe geld.
2: Hollywood Bets gee jou miljoene redes om fees te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kanse en meer maniere om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bets speel. Wed nou. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstichting tolvrye beraringslyn 0800-006-008 of WhatsApp hulp na 076-675-0710.
3: Kraakvars Afrikaanse vermaak die lente, slegs op RSG.
4: Goeienaand en welkom by Jazz op RSG. Ek so bly jy kon ingeskakel het en... O, ek wil net vir julle laat weet, as jy enige versoekies het vir volgende week vir ons erfenis episode, wel maak seker om vir my 'n e-pos te stuur na franrico@rsg.co.za. En ook vanaand begin ons 'n reis van 3 weke oor erfenis, maar nie erfenis agter glas nie. Erfenis as 'n gesprek, want ons musiek het nog altyd 2 kante toe geloop. Ons het die wêreldsin gevat, en die wêreld het ons ingeneem. Nou, ons begin op die Kaapse vlakte met ons internasionale jazzkunstenaar wat tuisgemaak is. Ek praat hier van Jonathan Butler met 7th Avenue net hier op RSG. Goeienavond, jou lekker mens.

Spokesmasjiane, Big Joe Special 1958. Die dag toe hy sy blikvlekkie neergesit het en sy saksofoon opgetel het, was dit hierdie rede vir hierdie liedjie. En nou Mankanga is daar gebore en daardie Kwela ritme het tot in Brittanje ingetrek hoor. So, tot die skuffelgroepe van daardie 50er jare het hulle om ook so lekker gejol, soos hulle sê. Nou, twee liedjies wat nie onsin is nie. Eers 'n Amerikaanse klassieke deur 'n Kaapenaar gespeel, Robbie Jansen, Georgia on my mind, en dan Parys 1963, Satima Bia Benjamin met Duke Ellington self agter die klavier. Moet dit nou nie misloop nie. Bly hier op RSG.

0: Hoor jy nou wat daar gebeur het net hier op RSG? Hoogie Carmichael skryf vir Georgia in 1930, nee? Nou stuwe de Gorel, die woorde, Ray Charles, maak dit onsterflik, en dan tel een man van die Kaapse vlakte dit op en blaas dit deur, een Kaapse saxofoon, en dit klink soos hier, nee? Of wat sê jy? Dis erfenis, nie net wat ons geskryf het, nee? Maar dit is wat ons met ander mense se goed doen, en dat na die breek, hoe daar die Parys opname vir 30 jaar verlore geraak het, bly by ons en ons vind uit. Volgende, net hierna.
1: Willie Els Jewel Exchange, 'n toonaangewende diamanthandelaar wat goud en juweliersware koop en verkoop. Wil jy ontslaa raak van nuttelose gebruikte juweliersware? Willie Els betaal kontant en kan jou besoek wanneer en waar dit moontlik is. Alle transaksies is streng vertroulik. As ervare diamantslyper en handelaar, kan Willie Els jou raad gee op laboratorium gewaarmerkte diamante. Skakel Willie Els by 011-869-7569, Alberton 869-7569.
2: RSG is verbind tot die uitsaai gedragskode van Suid-Afrika, wat billike en regverdige verslaggewing verseker. Indien jy van mening is dat RSG nie aan die gedragskode voldoen nie, rig 'n skrywe aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika by Posbus 412-365, Kruikelpark, poskode 2024 of stuur 'n e-pos na bccsa@nabsa.co.za. Besoek gerus hul webtuiste by bccsa.co.za vir 'n afskrif van die uitsaai kode en riglyne vir klagtes.
3: Kraakvars Afrikaanse vermaak, die lente, slegs op RSG.
0: Welkom terug hier by Jazz op RSG. Nou ek wil graag vir jou vinnige story vertel oor die volgende liedjie, want dit is een van die mooiste in ons musiekgeskiedenis. Nou in 1963 in Zurich, 'n jong vrou uit Kaapstad staan langs 'n verhoog en luister aan 'n hele Ellington konsert. Van die begin tot die einde. En toe dit klaar is, loop sy dan nou reguit na hom toe. Sy sê, hy moet saamkom luister aan haar man se trio. En Duke Ellington, wel, Duke Ellington, hy gaan saam. Maar hy sê, sy moet ook vir hom sing. Nou hy vlieg die paartjie terug na, saam met hom na Parys toe. En haar man se plaat kom binne 'n jaar uit. En dis Abdullah Ibrahim. En haar word gerak en verlore, en vir meer as 30 jaar nogals. Nou sy het haar eie debuutplaat eers in die 90's gehoor, en dit net omdat Gerard Lehner stilweg 'n kopie gehou het. Nou hier is Satima Bia Benjamin, Solitude, en daarna die groep waar dit alles begin het. Suid-Afrikaanse eerste bebop groep, opgeneem 2 maande voor Sharpeville. Dis The Jazz Epistles met Blues for Hoogie, net hier op RSG.

Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.

Jy het nou net die begin van Suid-Afrikaanse jazz gehoor. Kom ons bly by die ding wat oopgaan. Die volgende twee liedjies vat ons van Guguletu na die Kaapse vlakte. Eers Winston Mankunku, Nkosi, Yakala Inkomo, Die Bul wat Bulk, 1968, as daar een opname is wat hierdie land se hart vasvat, is dit hierdie een. En dan Kaapstad, maar voor Kaapstad, Kaapstad was, hoe Kaap, waar die wolke saamtrek. Dis die ou kooi naam vir die plek waar die wolke saamtrek. Tony Cedras kom van Elsies rivier af en Nama was sy moedertaal. Van 1987 tot 2012 het hy elke enkele opstelling van Paul Simon se toerorkes gespeel. 25 jaar lank, my mens. En toe Jonathan Butler as kind sonder 'n dak was, was dit Cedras wat hom by sy

0: Dit was vandaan se aflewering van Jazz op RSG, dis amper 11:00.
1: Beleef die opwinding van Wedrendag met Hollywood Bets en Jetix. Staan 'n kans om een van twee eens in 'n leeftyd Ultimate Abu Dhabi Grand Prix ervarings en jou deel van 1 miljoen rand in kontant te wen. Gereed om volspoed te gaan? Plaas 'n weddenskap van R10 of meer op Jetix en jy kan na die Verenigde Arabiese Emirate wegvlieg. Kompetisie hardloop van 10 Augustus tot 30 September 2026. Wed nou. B&B geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.

Dit is 11:00 en vervolgings opsomming van vroeëre nuus. Goeienaand, ek is Jacques Arendt. Die voormalige speaker van die nationale vergadering en minister van verdediging, Nasiviwe Mapisa Ngakula, sê sy het nooit gedink sy sou in die hof moes verskyn om verantwoording te doen vir opknappingswerk aan haar huis nie. Sy het vir 'n derde dag getuig. Die verhoor het vroeg vandag en is uitgestel tot môre nadat haar regspan aangevoer het dat sy nie wel is nie en mediese sorg benodig. Sy staan reg op 12 aanklagte van bedrog en 1 van geldwasery. 'N hofbevel is in die Hooggeregshof van Kaapstad aan die Golden Arrow busdiens toegestaan om 'n staking deur die vakbond NUFAS te verhinder. Die maatskappy se aansoek is vanmiddag aangehoor en die staking sou môre begin. Die busmaatskappy se woordvoerder Bronwyn Dijkbaie sê daar word van werknemers verwag om aan die hofbevel gehoor te gee en môre aan te meld vir werk. Die artikel 8-9 afsettingskomitee het besluit om die proses vir die aanstelling van 'n nuwe getuienisleier op te skort. Dit is hangende die uitslag van 'n hofaansoek waarin die komitee se besluit betwis word om die aanbeveling van advokaat Tatazani Matonsela vir die rol terug te trek. Die EFF en die Vereniging van Swart Regspraktisyns betwis die stap en het hofstukke by die Weskaapse Hooggeregshof hieroor ingedien. Die komitee het gestem om die regstappe teen te staan. Sibanye Stillwater het aangekondig dat hy met 'n formele konsultasieproses begin het wat kan lei tot die herstruktuering of moontlike sluiting van die Kwesi Mynskag naby Rustenburg in Noordwes. Hierdie stap plaas meer as 1000 mense se werk in die weegskaal, sou die myn met 'n afleggingsproses begin. Sibanye Stillwater se bestuurshoof Richard Stewart sê dat geen finale besluit nog geneem is nie en dat die artikel 189 proses juis daarop gemik is om werksverliese te vermy of te verminder. Duisende mense het in die Karl Johan Laan in Oslo in Noorwe saamgedrom vir die laaste hulde aan die ontslape koning Harold. Sy begrafnis is gekenmerk deur 'n aantal seremonies wat met 'n prosesie vanaf die paleis na die Oslo-kathedraal begin het. Bykans die hele koninklike familie het die prosesie te voet meegemaak. Die diens in die kathedraal is vooraf gegaan deur 'n kanonsaluut waarna 'n minuut stilte landwyd gehandhaaf is. Van die internasionale gaste wat die begrafnis van die 89-jarige koning Harold bygewoon het, sluit in prins William en prinses Anne van Brittanje en lede van die Spaanse, Sweedse en Deense koningshuise. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is môreoggend om 6:00.

Hier is die volledige weervoorspelling soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienst en dit is vir môre donderdag die 10de September. Daar is geen waarskuwings uitgereik nie. Ons begin met provinsiale weer Gauteng, mooi weer en koel maar warm in die verre noorde. In Mpumalanga mis kom in die oggend plek in die ooste voor, andersins mooi weer en koel tot warm. Limpopo mis kolle kom in die oggend in die suidooste voor, andersins mooi weer en koel tot warm. Noordwes, mooi weer en koel tot warm. Die Vrystaat, miskolle kom in die oggend plek in die ooste voor, andersins mooi weer en koel tot warm, maar gedeeltelik bewolk in die suide. Die Noordkaap, mooi weer en warm tot baie warm, maar gedeeltelik bewolk met enkele buie en donderbuie gedurende die namiddag in die suidooste. Die wind langs die kus vir die Noordkaap matig tot fris uit die suide tot suidooste. Die Weskaap, mis kom in die oggend langs die suidkus voor, andersins gedeeltelik bewolk en warm, maar bewolk en koel met ligte reën langs die suidkus. Die wind langs die kus vir die Weskaap matig uit die suidooste en vanaf die namiddag fris tot sterk, maar matig uit die suidweste langs die suidkus. Die westelike dele van die Ooskaap, Plettenberg Baai tot by Port Elfrid, koel met ligte reën en plek mis in die oggend langs die kus, andersins gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm. Dit word gedurende die namiddag bewolk met enkele buie en donderbuie. Die wind langs die kus vir die westelike dele van die Ooskaap, Plettenberg Baai tot by Port Elfrid, matig tot fris uit die suidweste en plek sterk. Die oostelike dele van die Ooskaap, Port Elfrid tot by Port Edward, aanvanklik mooi weer, andersins gedeeltelik bewolk en warm, maar koel noord van die plateaurand. Dit word vanaf die namiddag bewolk met enkele buie en donderbuie in die weste. Die wind langs die kus vir Port Elfrid tot by Port Edward, matig tot fris in die noordooste en draai vanaf laatoggend na suidwes. Laastens KwaZulu-Natal, miskolle kom in die oggend oor die noordelike binneland voor, andersins mooi weer, koel tot warm. Die wind langs die kus vir KwaZulu-Natal, matig tot fris in die noorde tot noordooste. Hier is die verwagte minimum en maximum temperature en dit is vir môre, donderdag 10 September. Gauteng, Pretoria 11:24, Johannesburg 10:23 en Vereniging 9:22. Mpumalanga en Mpumbela 9:25, Himalasleni 8:23, Ermelo 9:22, Standerton 9:24 en Skukuza 13:28. Limpopo, Polokwane 9:24, Paleborwa 12:28, Tsanin 10:26, Masina 14:27, Lepelale 11:28 en Mokopane 9:25. Noordwes, Klerksdorp, Mahikeng en Vryburg 9:25, Potchefstroom en Rustenburg 10:25. Die Vrystaat, Welkom en Kroonstad 9:25, Bloemfontein 6:25. Bethlehem 6:24, Forest Smith 10:26, Vicksburg 6:23 en Sasselburg 10:23. Die Noordkaap, Appington 16:31, Kimberley 10:26, De Aar 11:28, Posmasburg 11:25, Alexander Bay 15:25, Springbok 19:31, Calvinia 15:32 en Sutherland 7 met een maximum van 27. Ek moet sê, die Springbokse temperatuur klink amper vir my soos een telling waar die bokke die All Blacks gaan wen, 31-19. Die Weskaap, George en Mosselbaai, 15-18, Kaapstad, 15-21, Vredendal, 15-29, Riversdal, 14-20, Woester, 13-26, Beaufort West, 18-31, en Oudtshoorn, 13:28. Die Ooskaap, Gqeberha 16:23, Makanda of Gramstad 16:30, Kraddock Nuba 12:32, Graafrenet 15:33, Oos-London 17:26, Port St. John's 18:28, Mtata 13:30, Komani wat ook voorheen bekend was as Queenstown 12:28 en laastens Konkre 14:32 en dit was voorheen King Williamstown. Ons sluit af met KwaZulu-Natal, Durban 18:26, Richards Bay 16:29,
Pieter Maritzburg 1332. En laastens sluit ons KwaZulu-Natal af met Umnambiti, of soos hy bekend gestaan het, Lady Smit 12 met een maximum van 28.

Goeienaand, welkom, dit is 10 minute oor 11 en dit is tyd vir chill en ons gaan so 'n bietjie ook saam praat vanaand. Ek het 'n vraag vanaand, ek het vroeër gevra, ek gaan hom net weer herhaal, watter liedjie of musiek vat jou terug na 'n spesiale tyd of plek in jou lewe? Jy kan vir my 'n luikie gee in die baai in die ateljee en die nommer is 011-714 en dan is daar 'n hele reeks nommers wat jy kan probeer tot jy deurkom. 714-0125 tot by 0121. So is 0125 of dan 0124-0123-0122-0121. Begin dit net met 011-714. Die WhatsApp nommer in die baai in die ateljee is 076-536-6961 of WhatsApp lyn 45889 R1.50 per SMS. Kom ons begin chill met hierdie een van Bryan Adams. Goeienaand en welkom, as jy op die pad is, wees toch maar veilig. En as jy werk, lekker werk.

0: Bryan Adams met sy 1984 treffer Heaven. En hier het ook een van die bekendste ballades geword van Adams. En dit het ook 1985 bo aan die Amerikaanse Billboard Top 100 beland. En dit is geskryf saam met Jim Vallance. Dit is dan 'n tyd vir saamgesels hier op Chill, terwyl ons muziek tussenin gaan speel. Ek vra vir jou vanavond, watter liedjie vat jou, of watter muziek vat jou terug na een spesiale tyd of plek in jou lewe. Kom ons kyk wat sê hierdie enetjie. Dis Elsa Malan het sê, I Need You van Rick Nelson. Ek was in matriek toe gaan my vriend, nou my man, vir 58 jaar op 'n rugby toer. Hy post die 7th single toe vir my, goeie ou da. En dis Elsa Malan wat so sê. Dan het ek enetjie gekry, so, het lyk soos Ansie, Zonder Wal van Bella Bella. Goeienaand Jacques, die liedjie wat my terugvat lang gelede is Dance With My Father gesing deur Luther Vandross. Ek het so baie saam met my pa gedans en ek mis dit so as ek is nou in 'n rolstoel en kan glad nie meer dans nie. Ek is Ansie Sonder Wal van Bella Bella.
1: Jou foon weet waar jy is, jou toeps weet waarvan jy hou en die internet, hy weet waarskynlik meer van jou as wat jy dink. Maar wie is eintlik in beheer, jy of die tegnologie? Van WhatsApp swindelaarry wat jou binne sekondes kan uitvang, tot KI wat al hoe slimmer raak. Van TikTok en Instagram se algoritmes, tot skermtyd, kubermisdadigers en tegnologie wat jou hele lewe kan verander. Ons kyk agter die skerm, ons kyk verby die geraas en ons vra die vrae wat niemand anders vra nie. Tegnologie met Blyn, elke donderdag aand om 10:30. Want tegnologie is nie net iets wat jy gebruik nie, dit gebruik jou ook.
2: Chill wêreldwyd by rsg.co.za.

0: Jack, ek het baie ver terug in tyd. 'N Liedjie wat my baie na in die hart lê en wat ek bitter lanklaas gehoor het. En ek weet nie meer of jy hom vir ons kan speel nie. Ek het as kind in Babes Bay het my ooms en tannies daai jare was hulle nou 90's gewees. Het hulle 'n liedjie altyd gespeel, Man the Sea Now. En dan daai Opladi Oplada is nogal wel bekend. En Man the Sea Now, ek dink jy weet musiek ken. Jy sal hom ook nog onthou, Jacques.
1: Nou, Jack, liedjie wat my terugvat is Mag ek maar van Danias. Mooi aand, Susan van Primrose.
2: Ek en my kerel was nog net 'n rukkie saam, toe sit ons in 'n kafeetjie en Young Girl speel. En nou is ons al 56 jaar getroud, maar ek dink nog steeds baie terug aan daai liedjie. Ek dink dit daai liedjie het die vonkie gegee.
3: Chill wêreldwyd by rsg.co.za.

0: Er is hier Chill met Bon Jovi, een van hy hoendervleistreffers, in 1993 vrygestel van die album Keep the Faith. En voorheen het ons geluister na Mammy Blue van Charisma, en dit was so in die vroege 1970s is hy bekendgestel. Vanaand vraag ek vir jou, watter liedjie of muziek vat jou terug na een speciale tyd of plek in jou leven? Jy kan een WhatsApp boodskap stuur na 076-536-9691 of jy kan een SMS stuur na 45889 R1.50 per SMS of e-pos ja by rsg.co.za. Jy kan ook saamgesels op sociale media, soek maar net op Facebook en TikTok en al die snaakse tokke. Instagram kan jy net soek vir Jacques Arendt. Hierdie ene sê, goeienavond ou Jacques, daar in die baai van 'n koue Roodepoort, iemand het ons lente gesteel. Dan sê hierdie ene Lloyd, first of my Bee Gees, verlang na al die honde van my lewe, want die lied is opgedraand sy hond wat sterwe. Die liedjie van Staccato's, Cry to Me, ek was in die kasteel in die Weermag en Afrikaanse radiostasie het op die Kaapse stasie gestaan, waar ons versoeke kon invul. My Martie was toe nog my meisie, toe het ek die lied vir haar gespeel, nou is ons al amper 53 jaar getrouwd. Groete, Dominee Skalk-Theard. Baie dankie, Dominee. Glo dit of nie, ek is vandag 26 jaar getrouwd. My vrou het vandag verjaar en ek het besluit, ek gaan op haar verjaarsdag trouw, dan koop ek net vir haar, ek hoop jy sy luister, maar gaan het sagjie sê, dan koop ek net een geskenk vir haar. Ja, morgen verjaar my pensioeneterkie, my jongste, sy word morgen 15, sy dink sy is 25. Hierin sê, Desiderada in the House of the Rising Sun vat my terug na 1971, toe ek in Nelspruit geblei het. Ons groepie vriende het die dinge saamgedoen, die blerge plat gery, in die strome in gate geswem, gedaan, sport gespeel of sommer net gesit en gesels, verlang nog baie na daai dae. Susan Malanshof. Dan sê die naam, meneer Country, Green Grass of Home, ons het op Polsmoor gevangenisdienstrein gewoon, 24 jaar, my pa was in die landbouafdeling, allemaal die plaat gehad, bewaarders oral speel, huise, enkelkwartiere, opleidingskollege Kroonstad, danse oral oor die hele Suid-Afrika, Suid-West-Afrika en Rhodesia in 1966, nie seker nie. En dan, kom ons kyk wat sê die volgende ene. Engeland of net in Londen is 4 miljoen exemplare binnen een week verkoop. Altyd heimwee en trane, dankie Jacques, en veilig terugry huis toe, en is Anton wat so sê, Anton Botha. Goeienavond, Jacques, daar in die baie vanaf een koue Johannesburg, baie dankie vir jou boodskap, Veronique, van Heidingse samenstelling was ook vanavond baie goed, sy verbreed my muziek elke week, wacht nou vir vanavondse chill, Melinda Anderson. Dan hierene sê, Jacques, wat is die WhatsApp nummer? Dis 076-536-9691. Al die nommers kan jy ook kry op RSG's webwerf rsg.co.za. Na aan Jacques Roonag van Koenie de Villiers, laat my altyd terugdink en verlang na my oma, wat op Janssenwil geblei het van Reinhou Becker op Naskof. Reinhou met veilig werk, veilig wees en lekker werk. So van Janssenwil gepraat, ek keier die naweek daar in Janssenwil. Terwyl my collega's van Op en Wakker Vrydag in Willemoor keier, gaan ek, Vrydag is ek daar in Addo by Hermitage, so gaan daar so'n bykie keier, en dan van daar af gaan ek Janssenwil toe, gaan ek bykie keier daar, saam met die mense by die NG Kerkse bazaar, soos die omgeving is, kom groet en skit blad. Naan Jacques, al die muziek van die 70's vat my vol heimwee terug na my tienerjare, toe ons nog so veilig en rustig by my ma gewoon het, en is Emma wat so sê. Kom ons gaan terug muziek toe.
1: Chill wêreldwyd by rsg.co.za.

Ai, bom dia. Ja, yes, as daarna musiek is wat my baie ver terugvat. Dan is dit musiek van oom Jan Brits en oom Chris Oberholzer. Ja, my pa het weer langspeelplate gehad van hulle. Ek is nie seker of dit 'n dubbel album was en of dit net twee aparte langspeelplate was nie. Ek weet op die een is dit die Kriekwela en Jan se Boogie. En ek kan nie al die nommertjies onthou nie. Ek weet op die ander plaat was dit wat nie sien. Maar ja. Ons ja, met veiligheidsstrys om huis te gaan. En vlieg oog oom Arend, né? En kyk mooi na hom self.

Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.

0: Zane Adams, Don't Give Up On Me. En voor het was dit gewees, Rita Coolidge met Mean To Me. Dit is 20 minute voor 12, goeienaand en welkom by RSG. En as jy op die pad is, wees dan maar veilig. En as jy werk, lekker werk. En ek glo, daar is ook seker graad 12 of leerders wat tans bezig is met eksamen en onderwijsers wat dalk miskien bezig is om toetsreekse te merk. Dankie vir julle werk.
1: Goeie naam is Mary Jane Pretorius.
0: Hallo.
1: Van Gansbaai. En ek wil net noem dat toe ek my man 37 jaar terug ontmoet het, die eerste muziek wat ek vir hom gespeel het was Something Beautiful van die Jubilatum Sangers, so dat hy kan verstaan wie ek was en wie ek is. En op ons 25ste huwelikse herdenking het ek vir hom aan Joos van Elvis Presley gespeel. En ja, die liedjie Cozy het ons een aand in die slaapkamer wat bo was, ek het een klomp roosblare aan goed op die vloere gegooid na die bedse kant toe, en toe het ons een bykie daar een dansie gevat op Cozy van, so dit is in elk geval my gunsteling liedjies wat my en my man aan betref. Dankie!
0: Baie dankie Mary Jane, dankie, jy moet een lekker aand hier hoor, en jy het een baie mooi naam.
2: Het jy al ooit gewonder hoe die regering openbare geld bestee, geld wat aan jou behoort? Oor die volgende paar weke gesels ons met die ouditeur-generaal van Suid-Afrika, een hoofstuk 9 instelling wat gestig is om die landse demokrasie te ondersteun. Van jaar vier hier die belangrike instelling 115 jaar van openbare auditering en verskaf ook voortdurend insiggewende inligting vir 'n beter Suid-Afrika. Ons neem jou op 'n reis om al werk beter te verstaan en te ontdek hoe dit jou as burger raak. Hierdie program word aan jou gebring deur SAIK Opvoedkunde in vennootskap met die ouditeur-generaal van Suid-Afrika, OGSA, openbare vertroue deur auditering. SAIK Opvoedkunde, bereik lewens, bereik denke.
3: As jy dink jy kan jy prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeksplanne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons die e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in en ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn. Standaardtariewe geld.
4: Hoe bly jy empaties wanneer almal om jou kwaad is vir mekaar?
5: Om iemand se posisie te verstaan en om te voel hoe iemand voel, is nie dieselfde ding.
4: En wat gebeur wanneer stres begin om selfs jou intimiteit te vernietig?
6: En solank as wat jy in daardie oorlewingsplek is, is koneksie met ander mense baie moeilik. Jy trek bietjie terug van jou lewensmaat af en jy is meer prikkelbaar.
4: Het jy geweet, jou brein reageer anders wanneer jy voortdurend onder stres en konflik verkeer? Luister na Wees Ek, Vrydag 11:30, saam met my, Lise Swart.
7: Chill wêreldwyd by rsg.co.za

Adrian Gurwitz met Classic 1982 vrygestel. Dit is so amper 10 minute voor 12. Welkom by RSG Chill. Kom ons lees 'n paar SMS'e. Hierdie een sê, "Good evening, Tata Arend. I remember Bruce Hornsby and the Rangers' Mendelin Rain played mostly on Mnet Open Time early 1987. En dit is daar van Gosi Maga Soweto, my ou vriend. Daar, ek hoop jy die rugby gaan kyk, hoor. My liedjie wat my terugneem is Caravan. My oorlede dogter se liedjie, ouma Sunny wat so sê. Jacques, wanneer Love Letters in the Sand van Pat Boone speel, dink ek aan die dag in Julie 69 toe ek voorberei het om na SAI Saldanha toe te gaan vir burgermag opleiding. My ou moeder en my gemoed was oorvol toe die baba van die huis vir die eerste keer weggaan en nie by die familie kuier nie. En dit is David wat so sê. Sweet 16 van Jody Wayne toe ek 16 geword het, 'n heerlike verrassingspartytjie deur my vriend gereël, 'n regte deftige versierde affære wat my tot vandag toe diep roer en is Rina. En dan sê Fabian Transkaroo is sy een gewees. Dis is Robbie Williams met One for My Baby. En daarna, so enetjie van Diane Warwick.

Er is getil met Dan Warwick, Anyone Who Had a Heart. Dis 4 minute voor 12. Kom ons lees 'n paar wat ingekom het op sosiale media. Karina wat sê nommer 13, Ses Levy van Bob Seger, Lorraine Vroelig, Dan Pearson, I Am the Eagle, You're the Wind, Karen Phipson in Mosselbaai omgewing, Imagine van John Lennon, I Am, I Say It van Neil Diamond. Baie dankie vir die saamkuier vanaand, dis 'n voorreg gewees. Ek is saterdag aand weer terug met RSG Country Klanke tussen 10 en 11. Mag jy 'n wonderlike aand verder in die geselskap van RSG se deernagprogramme. En as jy werk, lekker werk, veilig is op die pad, jy ry, en dan praat ons saterdag aand. En as jy die naweek in Willemoor is, Vrydag, kuier die op en wakker span daar in Willemoor. En dan ek kuier ook die naweek daar by Addo Hermitage omgewing, en dan ook by Jansenville se NG Kerk Bazaar. Groet uit, speel uit met Pieter Coffee and Friends, I Surrender, speciaal net vir jou.

Jy luister na RSG, baie welkom by die Deurnag uitsending. Die uitsending begin met taaldinge en hoe verklaar jy dit, gevolg deur vastrap om 1 uur. Om 2 uur kan jy luister na tegnologie bydraes en daarna die jeugse kompasprogram met 'n lekker dosis musiek tot 4 uur. Tussen 4 en 5 saai ons weer die programskrywers en boeke uit. Om 5 uur speel ons heerlike musiek tot 25 oor 5 wanneer RSG landbou afskop. Die deurnag uitsending sluit af met vroegoggend gedagte om 5 voor 6. Geniet die deurnag in die geselskap van RSG en volg ons gerus op Instagram, Facebook en ook ons amptelike WhatsApp kanaal.

0: Goeiemôre en baie welkom by vandag se taaldinge net hier op RSG. Wêreldwyd by rsg.co.za en oral waar jy is op die RSG toepassing. Dr. Alison Stander, 'n dosent in die departement Afrikaans en Nederlands, Duits en Frans aan die Universiteit van die Vrystaat, vertel vandag van 'n baie vindingryke manier om studente te ondersteun wat Afrikaans as 'n addisionele taal aanleer. En dit is met die hulp van Ella. Alison, vertel my, wie is Ella?
1: Wel, hallo Ina en hallo ook aan al die luisteraars en dankie vir die geleentheid. Ja, so Ella staan vir Ek leer lekker Afrikaans. Dis 'n KI gedrewe kleutspot wat ons hier by die Universiteit van die Vrystaat ontwikkel het en wat ons as tutor binne ons Afrikaanse module gebruik. So dit is eintlik ontwikkel om studente te ondersteun wat Afrikaans as 'n addisionele taal aanleer. Ja. En hierdie ontwikkeling het eintlik maar ontstaan uit die idee van hoe kan ons moontlik tegnologie wat ons vandag het gebruik om ons addisionele taal studente te ondersteun.
0: Nou, hoe het julle te werk gegaan? Hoe het julle daai eerste fase gedoen en wat het julle geleer?
1: Wel, soos ons gesê, dit het eintlik 'n kombinasie van die bestaande behoeftes van taalonderrig en nuwe moontlikhede van KI wat KI vir ons bied, het ons dit bietjie geïntegreer, maar in 'n universiteitsomgewing is daar natuurlik sekere beperkings wat ons het. 'n Dosent is nie 24 uur beskikbaar nie en as jy nie iemand in jou onmiddellike omgewing het wat Afrikaans kan praat nie, dan raak dit nogal moeilik om hierdie taal aan te leer. So wat belangrik is om te beklemtoon is juis hierdie dat ons het vir Ella ontwerp met 'n baie spesifieke doel en konteks in gedagte en dit was om studente wat Afrikaans as addisionele taal aanleer om juis vir hulle te ondersteun. So wat ons agtergekom het wanneer die studente byvoorbeeld vra aan Ella. Dan was dit byvoorbeeld wat beteken hierdie woord of is hierdie sin reg of hoe kan ek die sin anders skryf? As ons grammatika neem as 'n voorbeeld waar 'n algemene stelsel byvoorbeeld vir 'n student sal sê wat die korrekte antwoord is, gaan Ella eers verduidelik wat is daardie reël? Hoekom is dit korrek? 'n Voorbeeld gee. Dit sal ook byvoorbeeld vir die student vra om 'n sinnetjie te probeer of 'n oefeningkie, een of twee sinnetjies daaronder te probeer. En dan gee dit ook terugvoer op daardie pogings. En dan natuurlik, omdat dit hierdie 'n omgewing is, 'n ruimte is waar studente met die taal kan eksperimenteer en opvolgvrae kan vra, waar hulle nie hoef bang te wees nie, help dit juis om bietjie meer daardie selfvertroue op te bou. En wat ons toe nou agtergekom het is juis dit. Binne daardie eerste fase het ons gesien dat studente eintlik meer vra oor woordeskat het, meer vra het oor grammatika en sinskonstruksies en byvoorbeeld ook hulle eie taalgebruik. So dit is hoekom ons gedink het dat Ella eintlik op hierdie oomblik 'n gepaste oplossing sou wees vir daardie vraag van taalondersteuning, want dit het vinnige en toeganklike taalondersteuning gebied.
0: Nou goed, voor ons verder gaan wil ek net gou vra. Studente wat Afrikaans as addisionele taal aanleer, wat sou hulle huistaal of hulle eerste taal dan min of meer wees?
1: In ons Afrikaanse addisionele taal module sal daardie studente, baie min van hulle is eintlik Engelssprekend. So hierdie studente sal byvoorbeeld een of ander Afrika taal dalk as hulle eerste of moedertaal dan hê en binne die universiteitsomgewing omdat ons taal van onderrig Engels is, sit ons gewoonlik met Afrikaanse studente of studente wat byvoorbeeld Afrikaans as addisionele taal op skool gedoen het, op tot op matriekvlak en dit dalk binne 'n skoolkonteks wil gaan aanbied. So hierdie sal die studente wees wat ook addisionele taal op skool gehad het en wat nou eintlik daardie studie wil verder vat.
0: Ah, oh, ek sien. Nou goed, vertel ons bietjie van die eerste data uit die projek.
1: Ja, so soos ek gesê het, met die eerste data wat ons gesien het was ons het hoofsaaklik gefokus op studente betrokkenheid. Ons wou graag gekyk het wat is die interaksie tussen die student en Ella. Ons wou graag sien watter tipe vrae hulle vra en daar was geen toe ons nou hierdie studie of hierdie eerste fase geloods het, was daar nie 'n insentief in terme van die gebruik nie. So ons het dit letterlik net daar gestel, gesit en vir studente gevra, eintlik gesê hier is 'n taalondersteuningshulpmiddel. Ons het dit ontwikkel vir julle vir om hierdie module, so julle kan dit gebruik soos julle goed dink. En dit is maar altyd interessant hoe studente hierdie tegnologie gebruik. Jy weet, wanneer jy byvoorbeeld iets ontwikkel, dan dink jy weet hoe studente dit gaan gebruik, maar dit is nie altyd die geval nie. So ergens in my kop het ek gehad, jy weet, hier is hierdie KI tutor, soos wat ons dit eintlik maar gebruik. En omdat my studente jy sukkel met Afrikaans en ek het soort van 'n idee waarmee hulle sukkel, het ek gedink, jy weet, baie meer van my studente gaan Ella gebruik, maar dit is nie noodwendig die geval nie. Studente het dit byvoorbeeld gebruik en dan net uit nieuwsgierigheid 'n paar vragies gevra, maar nooit weer teruggekom nie. So wat ons ook gesien het van hierdie studente wat dit dalk herhaaldelik gebruik het, was dit maar 'n geval van ons kon sien met oor in terme van watter taalprobleme hulle mee sukkel, watter tipe ondersteuning hulle wil graag wil hê. En dit het ook vir ons 'n idee gegee in terme van wat om volgende te doen. Jy weet, ons het agtergekom, ons kan nie net vir studente sê daar is 'n ding, gebruik dit nie. Dit moet eintlik geïntegreer word binne die module. So daar moet beleining wees met die aktiwiteite, die opdragte wat jy in die klas doen, sodat studente ook kan weet hoekom is dit nuttig vir hulle om hierdie tegnologie byvoorbeeld te gebruik.
0: Ja, ja. Nou, taalonderrig in sigself is nie noodwendig maklik nie, want daar's taalreëls en daar's gebruike en konvensies en al die soort van dinge. Watter soort uitdagings het jy gevind rondom die gebruik van 'n KI kletsbot in taalonderrig?
1: Wel, ek kan sê aanvanklik toe ons begin het met die ontwikkeling van Ella, het Ella aansienlik baie Nederlands uitgegee. So wat nou natuurlik belangrik is in 'n taalonderrig en 'n taalaanleer omgewing is juist die ding, as jy met addisionele taalsprekers en beginner taalsprekers werk, dan is hulle geneig om dit wat daar staan te glo. Want hoe gaan hulle ook nou weet, dit is eintlik verkeerd. So dit was regtig een van die groot uitdagings waarmee ons aanvanklik gesukkel het. Die feit dat as jy iets beantwoord, hoe maak ons seker dit is minstens waar, dat hulle hierdie inligting wat daar staan minstens kan aanvaar as reg. So en KI het daardie geneigtheid om al is die antwoord verkeerd, dit op so 'n manier te stel dat dit klink dit is reg. So aanvanklik het ons nogal daarmee gesukkel. Dit was eers die Nederlands. Toe was dit om seker te maak dat ons byvoorbeeld die ASTA reëls is binne kom ons sê die AWS woord, soos byvoorbeeld as jy pad moet verklein na paadjie, daardie tipe reëls. Want dan het jy nie onmiddellik net is 'n JIE aan die einde nie, ewe skielik moet daardie A verdubbel. So dit ons moes nogal deur 'n hele paar kom ons sê opleidingssessies saam met hulle gaan om seker te maak hierdie inligting wat tans gegee word dat dit so korrek as moontlik is. Maar ons het ook vir die studente gesê, weet as hierdie reël of hierdie antwoord dalk vir jou bietjie vreemd lyk of as jy dit nie verstaan nie, kom na die klas toe. Die idee is nie dat Ella die dosent moet vervang nie. Dit was nog nooit die idee nie. Dit is juis ook eintlik as jy hierdie antwoord kry, kom vra vir ons daaroor. Kom vra vir die dosent daaroor om juis krities te kyk na hierdie antwoorde en vrae te vra. So ja, dit was maar aanvanklik 'n groot uitdaging om net seker te maak dat die taal korrek is, maar dit het toe later bietjie makliker begin raak en nou sit ons met ander pedagogiese vrae. Jy weet, daar's natuurlik etiese vrae. Maar ons sit byvoorbeeld met hoe maak ons seker die student kom terug? Gebruik dit nie net een keer nie. Hoe maak ons seker dat dit wel aan hulle behoeftes voorsien, die behoeftes wat geïdentifiseer is. En natuurlik wat dit eintlik nou tot 'n sekere mate bietjie makliker gemaak het of wat ons ook nou kon agterkom is byvoorbeeld met die gebruik van Ella. Dit gee vir jou minstens 'n idee in terme van hoe om jou les te beplan, hoe om jou tyd te bestuur, want ewe skielik kan jy minder aandag gee aan konsepte wat jy gedink het hulle mee sukkel en hulle sukkel dalk nie. En meer aandag gee aan ander konsepte, want as 20 studente dieselfde vraag vra, dan gee dit minstens vir jou 'n idee jy moet dalk daardie deel hersien.
0: Hoe lank gebruik julle nou al vir Ella en wat is die volgende fase?
1: Op die oomblik ons het regtig nog net begin met Ella en soos ek weer eens net wil sê, ons sê glad nie hierdie is die oplossing vir taal leer en taalonderrig. Dit is regtig nog net in die ontwikkelingsfase. So ons het Ella nou al vir 6 maande gebruik. Ons het daar binne die taalkunde module en so ook binne ons letterkunde module gebruik om net te sien wat sy nou doen binne al twee velde. So ons het so 6 maande se data bietjie na gekyk en nog steeds meeste van ons studente fokus uiteindelik nog tot dusver meer vrae oor die taalkunde deel, die grammatika deel, die woordeskat gehad. So ons kyk baie meer spesifiek na hoe kan ons beter ondersteuning bied? Wanneer om nie net byvoorbeeld die antwoord te gee nie, maar hoe om jou te lei tot daardie spesifieke antwoord. En op die oomblik is hulle net teksgedrewe, so ons wil graag steminteraksie inbou sodat daardie luister en mondelingskomponent ook 'n bietjie kan verbeter. Want soos ons sê, ons weet studente se taalgebruik verbeter wanneer hulle eintlik die taal gebruik. So ons wil graag nog dit ook bietjie begin inbou.
0: Iets wat ek nou oor gewonder het, veral as daar nou mondelinge lesse of hulp of wat ook al kom, wat maak 'n mens met iets wat eie is aan 'n streek soos klem? Hoe gaan ding soos Ella dit of 'n hulpmiddel soos Ella dit hanteer?
1: Op die oomblik het ek glad nie 'n antwoord vir dit nie. So dit gaan ook interessant wees want ewe skielik moet 'n mens begin ook kyk na variëteite van Afrikaans. Ja, ja. Weet, hoe gaan ons dit begin gebruik? Hoe gaan dit geïnkorporeer word? En natuurlik ook daar moet stemopnames wees vir Ella om te kan leer in terme van dit. So soos ek sê, ons is regtig nog net in die ontwikkelingsfase. So dit gaan ook interessant wees om te sien hoe daardie deel eintlik verwerk word. So hoe Ella wat Ella met dit gaan doen en wat die studente met dit gaan doen byvoorbeeld. So op die oomblik kan ek glad nie 'n antwoord gee nie. Ek is self geïnteresseerd om te sien wat gaan gebeur.
0: Ja. Nou, wat sou jy wou hê in terme van of nee, kom ek stel dit anders. Hoe meet 'n mens die sukses van taalverwerwing in hierdie geval? En ek bedoel, dis as jy 'n gewone toets skryf, dan merk jy reg en verkeerd. Hoe gaan jy dit meet hier?
1: Belangrik wat ek nou hier moet beklemtoon is, juist daardie, in ons eerste fase kan ons glad nie sê of Ella enigszins aan leer bevorder het nie. Ons kan eerder net sê die studente het dit gebruik vir hierdie tipe ondersteuning. So in terme van aanleer, ek weet nie eintlik of ons regtig ooit dit sal kan doen nie, want hierdie die idee agter Ella was nooit dat Ella onderrig op haar eie sou doen nie. Dit was altyd as 'n aanvullende hulpmiddel met die dosent, met wat in die klas gebeur. So of Ella op haar eie sou kon onderrig, ek kan nie sê nie, dit was nooit, die idee was nog nooit daar dat dit op haar eie gedoen sou word nie. So of ons dit ooit sou kon meet, ek weet nie. Wat ek wel byvoorbeeld graag wil sien, is dat op die oomblik ervaar ons dat die gaping tussen dit wat die leerders mee eindig in matriek en waar ons eintlik begin met hulle op universiteitsvlak, daardie gaping, ek wil amper sê van vaardigheid, raak al hoe groter. So ons wil graag eintlik vir Ella gebruik om net daardie gaping te vernou, om net 'n bietjie te kan sê, ek weet jy sekere studente begin op 'n sekere plek en ons wil eintlik vir Ella gebruik om almal soort van te ondersteun om by dieselfde plek te begin.
0: Ek is seker dis vir studente nogal prettig om so iets te gebruik. Hoe bevorder 'n mens studente betrokkenheid, dink jy op hierdie stadium, want uit wat jy tot dusver gesien het?
1: Wel, wat ek kan sê is, en dit is hoekom dit ook so interessant is, ons het gedink baie meer studente gaan dit gebruik, maar dit is toe nou nie die geval nie. Maar dit is maar daardie motiveringskomponent, dink ek, wat by baie mense daar is. Dit, sodra jy hierdie boodskapies kry om te sê, of 'n e-pos kry om te sê, soos byvoorbeeld met Duolingo, gaan doen jou taal lesie. Jy moet terugkom, gaan leer dit. Sodra jy byvoorbeeld hierdie kompetisie het tussen jou en 'n vriend, wie doen die meeste, hoeveel keer doen julle die lesse, hoeveel dae kan julle aan een lesse byvoorbeeld voltooi, dit is maar 'n motiverings, daai kompetisiedryf is maar daar binne baie mense, dink ek, en dit is wat ons ook bietjie wil begin kyk na wanneer ons Ella opgradeer. So hoe kan ons juis dit gebruik om so bietjie vir studente te sê, maar om eerstens net herinneringsboodskapies uit te stuur om te sê, onthou jy moet hierdie taallesie vandag doen, want ons het daaroor gepraat binne die klas, maar ook as ons in die agterkant so bietjie van 'n tipe leerondersteunings spelifierings ietsie kan bou, sodat studente bietjie meer speel as net vra.
0: Ten slotte, het jy iets nog wat jy wil graag byvoeg?
1: Ek wil eintlik net sê, kyk, dit is vir ons tans ook maar 'n tamelike interessante eksperiment waarmee ons besig is. Want, soos ek gesê het, Ella, ons kan nie bewys dat Ella Afrikaans leer nie, en ons sê ook die KI is die oplossing vir taalonderrigie, maar ons probeer eintlik verstaan wat moontlik is, wat werk, wat nie werk nie, en hoe ons moontlik hierdie tegnologie op 'n verantwoordelike en pedagogiese manier kan gebruik.
0: Nou ja, ek sal graag in die toekoms meer oor Ella en haar doen en late wil hoor. Dit was Dr. Alison Stander, 'n dosent in die departement Afrikaans en Nederlands, Duits en Frans aan die Universiteit van die Vrystaat. Nou as jy weer na die program wil luister, kan jy die potgooi aflaai by rsg.co.za. Potgooi is ook op Spotify en op die RSG toepassing beskikbaar. Die program word ook donderdagoggend net na middernag in deurnag herhaal. Dis dan al vir vandag. Kyk uit vir die RSG Kultuurkaravaan, miskien maak hy nog in jou dorp 'n draai. Geniet die rest van die Sondag in RSG se geselskap, bly veilig, bly gesond, en van my Ina Strydom, groete, tot 'n volgende keer.

0: Welkom by Hoe verklaar jy dit? Wetensvaardighede oor die natuur en die wetenskap. Luisteraars vra die vraag en ons paneelkenners beantwoord dit. My naam is Lise Swart en vandag se paneelkenners sluit in entomoloog professor Henk Geertsema en herpetoloog Johan Maree. Ons eerste bespreking gaan deur entomoloog professor Henk Geertsema behartig word. Hy gaan ons meer vertel oor insekte as voedselbronne.
1: Goeiedag se luisteraars en lesers. Vanoggend gaan ons 'n bietjie praat oor insekte as voedsel. En hier moet die mens onmiddellik kultuurverskille tussen die oosterse en westerse nasies uitlig. En dan natuurlik ook uit die feit van Afrika. Nou, daar was onlangs 'n berig in die plaaslike koerant met die titel Afrika met die meeste honger mense volgens die Verenigde Nasies se verslag. Die artikel draai dan uit oor ondervoeding by Afrikaner. Nou, daar was die afgelope paar jaar wel vordering om honger wêreldwyd te verminder, maar die vordering was ongelyk van aard, met die swaartepunt van honger wat verskuif het van Asië na Afrika. Het rond 20% van Afrika se bevolking. Dis ongeveer 310 miljoen mense. Voeg hierby dat 65% van die bevolking in Afrika nie 'n gesonde dieet kan bekostig nie. Ek het onlangs gelees dat die Chinese al 'n geraamde 20-30% benutbare landbougrond in Zambia, Tanzania en Madagaskar bekry vir voedselproduksie vir die Chinese bevolking. En wat ook interessant is, die mense in Afrika het altyd rondgetrek, hulle is nomadies, hulle het af ter wild om te gaan, en hulle het nie landboupraktyke gehad soos saaiboerdery nie, wat wel in die ooste plaasgevind het. Met ander woorde, daar is 'n kopskuif nodig vir die Afrikaanse bevolking. Nou, klimaatverskuiwe en konflikte het die hongersituasie nog verder negatief beïnvloed. Die verslag dui ook aan dat daar meer kritisch gekyk moet word na die produksie van vleis van verwerwelde diere, vee, pluimvee en die smeer, as voedsel vir die mens. Ek herinner my dat in 'n oud veldguns is verwys dat dat die mens in die veld is en die soutvoorraad raak op van 'n klompie mere, braai hulle, laal hulle en sien daar sout op die tafel. Gelukkig het ek dit nooit probeer nie, maar bly maar sonder sout. En natuurlik as mens dink aan insekte as voedsel, is ons eerste gedagte aan paniburms. Insekte dien 'n belangrike voedselbron vir baie diere. Trouwens, sekere diere soos vleermuise, swalkies of blaasneusmuise, voed op niks anders as insekte nie. Ander diere sal insekte as 'n bykomstige bron van voedsel gebruik. Party voels, wat normaalweg op graan of ander produkte voed, sal insekte as voedsel vir al die kleintjies aanbied. Insekte, voedsel. Vir die mens is insekte 'n probleem, maar dit ook 'n seën. En laat my eens dink aan president Kennedy se uitings oor, dit is nie wat jou land vir jou doen nie, dit is wat jy vir jou land sal doen. En dit sal geld hier vir insekte. Insekte maar is 'n probleem, maar ook 'n seën, so ons gebruik insekte op 'n verantwoordelike manier. Nou, insekte as 'n groep is verantwoordelik vir onder andere plantbestuiving van veelalei groentes, sade en vrugte wat ons geniet. Heuning en was is ook in die kategorie van insekprodukte van dat vir die mens. Dit beteken dat die mens ter wille van hom of haarself 'n verantwoordelikheid het dien oor insekte wat nuttig is vir die mens. Insekte vorm 'n ryke bron van 'n verskeidenheid van voedsel en bevat elemente soos vette, koolhidrate, proteïene, mikroelemente en verskillende hoeveelhede. In die algemeen sien mense as mens insekte as voedsel aanbeveel, maar dieselfde groep sal nie huiwer om kreef, wat maar net insekte is in 'n ander vorm, en ander seelewe as voedsel te gebruik nie. Trouwens, een mens eet dikwels onbewuslik een insek of insekprodukte. Mense skram weg van speserye wat bestraal is om die insekte daarin te dood, maar die bestraling sal nie die insek karkasse verwyder nie, en dit word met die fyn gemaalde speserye verpak. Net so word sekere speserye nie bestraal nie, waar insekte, indien daarin aanwezig, word met gebruik van een sogenaamde entomopter, is een soort cyclotron, tot een fijn poeier geslinger en voor een deel van die product wat u op die winkelrak koop. Sekere insektgroepen het vooral in die tropische en subtropische landen nie net een belangrike rol in de geschiedenis van menselijke voeding gespeel nie, maar die gebruik van insekte as voedsel is nog steeds wijd verspreid en verskaf aansienlike voordele, voedingsgewijs, ekonomisch en ekologisch, vooral bij de landelijke gemeenschappen en dele van Afrika en Azië. Met beter inlichting oor die voordele van insekte as voedsel, wil dit voorkom asof die negatieve siening hiervan in die westelike lande begin taan. Die type gedaante verwisseling wat die eetbare insek soort of groep ondergaan, bepaal op die eiers, larwes, papies of volwassen insekte benut gaan. By die groep met die onvolledige gedaante verwisseling, met andere woorde eier, larwe en volwassenes, word gewoonlik net die larwes en volwassenes geëet. Die insekte sluit in sprinkane, termete, stinkbesies en sonbesies. Die pote, kop en hartedele word gewoonlik verwyder voor voorbereiding. Groepe met een volledige gedaante bewisseling sluit die skoenlopers en motte, kevers en hulle larwes en wespe, bye en mere in. Die stadium wat in hierdie groepe genuttig word, is normaalweg die larwe of rusper, soms die papie, of minder algemeen die volwassen insek. Insekte wat as voedsel gebruik word, leef in die algemeen in skoner areas, het een duidelike voordeel van voedsel en habitat. Meeste van die eetbare insekte voed op blare of ander dele, soos die wortels van plante. Sommige kevers en motlarwes is houtvreend, vretend en voed op levende of dooie hout. Ander insekte, soos sonweesies, soos sapsuigende larwes, voed op plantwortels. Sommige stinkbesies en kevers lewe in vars water en party van hulle is roofdiere. Party insekwespe versamel insekprooi vir hulle nageslag. Ander ineetbare soorte, soos termiete op huismure, kom voor in termitaria, op termietkolonies, bo gedeeltelik of ondergronds of totaal ondergronds. Om insekte verkos en die vrye natuur te versamel, vereis het degelike kennis van die plaaslike eetbare soorte, vooral in westerse kulture, waar insekte nie deel uitmaak van traditionele voedsel nie. Sommige insekte stuur toksiese of slegte ruikende stowwe af vir verdediging teen natuurlike vyande. Meestal ook gekleurd met waarskuwingskleure soos rooi, swart, geel, blauw en groen, om aan te dui dat die insek en of sy produkte verwyderd word. Toch is daar uitsonderings. In Wenda word sekere stinkbesies versamel, gedroog en aan as een lekkernij aan gasten soos by trouwens aangebied. Daar is baie omgevings- en ekologiese uitwerkings wat betrekking het op die gebruik van insekte as voedsel. Omdat baie insektsoorte en dus hulle gebruik van een baie reeks plant- en plantprodukte, is insekte in staat waar baie grote reeks plantengroei en afvalprodukte te benut, en om meer effectief die om te skakelende voedsel vir dieren, en sluitend die mens, dan die dieren was een aanvaardbare voedselproduceer soos beeste, bokke, vark en pleinvee in westerse culturen beskou word. Voeg hierby die oormatige vrystelling van methaangas door hierdie dieren, een vrystelling wat die

0: bij menselijke voedselverkrijging met al meer en meer aandacht, navorsing van en door verbruikers en producenten. Vanwege de grote verscheidenheid worden de volgende groepen uitgelegd als mogelijke op werkelijke voedselbronnen voor toekomstige gebruik als voedsel voor de mens. En over die groepen insecten wil ik graag bij de volgende praatje uitbreiden. Baie dankie luisteraars voor uw geduld en tijd.
1: En dit was entomoloog professor Henk Geertsema. As jy vraag het vir ons kenner, stuur jou e-pos na lise@hoeverklaarjydit.co.za. Vandag se laaste bespreking gaan deur herpetoloog Johan Maree behartig word.
2: Goeiemôre Lise en luisteraars. Ons het 'n interessante vraag vandag en die vraag is of slange vibrasies kan aanvoel. Nou dit is nogal 'n komplekse storie. Daar is vir jaar geglo dat slange nie kan hoor aangesien hulle nie 'n sigbare oor het nie. Mense kan dan ook natuurlik nie oor openings sien nie. So die geloof was maar altyd dat hulle doof is en 'n mens nie kan hoor nie, maar dit is bietjie meer ingewikkeld as dit. Die binneoor van 'n slang is goed ontwikkel en daar is lank geglo dat vibrasies van die grond deur weefsel in die kop oorgedra word na die binneoor. Maar daar is reeds in die 1970s bewys dat slange reageer op vibrasies op die grond, in die lug en ook in water. So dit is beslis nie waar dat hulle doof is nie. Maar hulle vermoë om klank te hoor is beperk tot frekwensies van so 50 tot 1000 Hz, teenoor die mens wat klanke van 20 tot 20.000 Hz kan hoor. Gehoor verwys natuurlik na klank in die lug wat die binneoor bereik en dit moenie verwar word met lae frekwensie vibrasies wat deur die grond versprei word nie. Soos byvoorbeeld iemand wat stilletjies aangeloop kom. Nou, aangesien slange nie 'n oordrom het nie, het hulle 'n unieke been in die kop, bekend as die columella. Nou, die been is gekoppel aan die kwadraatbeen aan die agterkant van die bokkaak. Nou, deur die columella en weefsel om die kake word klank en vibrasies na die binneoor herlei. Nou, die binneoor van 'n slang is soortgelyk aan die van meeste ander soorte diere, bestaan uit beenderre wat vloeistof omring en dan is daar haarselle wat vibrasiesensitief is. Dit is in hierdie omgewing van die binneoor waar dit sensitief is vir vibrasies in plant en die word dan gehoor. Nou, slange soos die koninglyslang van Wes-Afrika is sensitief vir vibrasies, soos wanneer iemand nader stap, maar kan glad nie klank hoor nie. Nou, ons weet nie hoekom slange se vermoë om te hoor so beperk is nie, maar tog is hulle vermoë om vibrasies aan te voel indrukwekkend. Nou, ek gesels baie kere met mense wat staptogte aanpak, dra in die berge rondloop, en dit verbaas my hoe min van hulle slange teenkom. Ek weet van mense wat jare al in die berge rondstap en nog nooit 'n slang gewaar het nie. 'n Interessante geval, ons het 'n studie gedoen op luislange wat op hulle eiers lê. Die luislange is natuurlik in 'n gat ingaan, hulle eiers lê en om die eiers krul en daai eiers beskerm vir die volgende 3 maande. Maar ons was bewus van die feit dat hulle dikwels net buite die gat in die sonnetjie sal lê en bak. En toe wil ons nou graag dit waarneem en ons het 'n paar luislangneste opgespoor daar in die noorde van Pretoria in Denokeng Reservaat. En wat ons dan gedoen het is ons het die voertuig ver weg parkeer en stilletjies hande 4 voet nader gekruip. Maar sodra ons by die gat gekom het, kon ons nooit die wyfie waarneem nie, maar ons kon die streepsel sien. En wat professor Alexander van Wits Universiteit toe gedoen het, is hy het videokameras daar opgestel. En toe vind hy dat wanneer hy nader kruip, wanneer hy goeie 20, 30 of 40 meter weg is, kan die wyfie alreeds die vibrasies aanvoel en dan verdwyn sy vinnig in die gat af. So absoluut ongelooflik. Wat swart mammas betref, weet ek van etlike gevalle waar mense per ongeluk te na aan 'n swart mamma in die veld gestap het wat in die son lê en bak en dan het die slang geskrik en in 2 gevalle is die mense gebyt. So dit sou vir mense dalk 'n aanduiding gee dat hulle nie so sensitief is vir vibrasies nie, maar eerder op hulle sigstaat maak. So dit is beslis so dat vele van ons slange vibrasies kan aanvoel, maar dit geld definitief nie vir alle slange nie.
1: En dit was herpetoloog Johan Maree. As jy 'n vraag het vir ons kenner, stuur jou e-pos na lise@hoeverklaarjydit.co.za. Ek sê baie dankie aan ons kenners en vraagstellers vandag. Onthou om altyd nuuskierig te bly en vra te vra. Tot volgende week hier op RSG saam met my, Lise Swart. Tot ziens.
3: Jy luister na RSG, jou keuse in die lente, op 100 tot 104 FM.

Asai, dit is weer vastrap tyd. Dis rondom talie draai, ons gaan lekker vis vang in die hoek van die dam. Baie welkom by vastrap. Daai weet almal paddawou gaan opsit. En nou Gert van Tonner wat hom baie bekend gemaak het, ja. Ek het iewers gelees, dit is 'n uitheemse lied. Dis 'n uitheemse komposisie, ek dink van Amerikaanse afkoms. Ek kan nou nie onthou wat sy oorspronklike naam was of is nie. Maar dis definitief nie The Frog Wants to Go and Sit Up with His Girl in the Swamp nie. Definitief nie dit nie. So, vandag, so lekker gemengde programmiekie, maar ek wil spesifiek aan 'n baie, baie goeie orkes, wat ek jaar terug ontmoet het en gespeel het, en dis die Verweg Orkes. Ek gaan redelik baie aandag gee aan hulle, dit is 'n pyk orkes. Kom ons luister eers gou hierna. Warm vat vastrap en daarna Anton Goosen se Tamossi. Tamossi se sakkie sakkie en boeredans, so 'n keurspel.

Hey, daar sê lekker, lekker daai. Dit kan niemand anders. Hulle sê nie en die ding se naam is 30 puik boeretreffers, gelukkige dansmusiek. Nou niks teen die produk nie, maar meer as die helfte daarvan is country en ander goeders, jy weet, You Have to Go en Rebel Rouser en so aan. So, maar in elk geval is baie lekker, maar ek kan hom hoor. Dis Willie Botha wat daar speel. Hy kan maar. Na aanleiding van die dokumentêr oor Nico Karstens, wat 100 jaar oud sou wees vanjaar, ek het soveel goeie terugvoer gekry. Weet jy, nie een persoon het met daai liegstorie, daai valsheid gekom wat sê, ja, Nico Karstens, hy het niks van boeremusiek gehou nie, of Nico Karstens het niks, hy het van alle musiek geweet, en kon dit speel, alle soorte musiek onder die son, en was lief daarvoor, want hy was die ware musikant. Ek kan nie glo dat hy sy neus sou optrek vir enige oordentlike musiek nie, veral nie die musiek milieu waarin hy groot geword het nie, in die noordelike voorstede van Kaapstad nie, Bellville om precies te wees, agter die boerewors gordyn nie. Hy sou nie, en daarom het hy met sy onderhoud vir my gesê, hy het 'n lewensreis, 'n musikale lewensreis onderneem 360 grade, en hy het teruggeëindig by sy wortels. En in sy herfsjare, toe die lang bome beginne roep, toe besef hy hoe lief hy het vir boeremusiek. En dit het hy vir myself gesê op sy 90ste jarige vir sy herdenking. Het hy dit self vir my persoonlik gesê. En ek wil net hierdie ene speel, hierdie ene waarop ek toe afgekom het, toe ek nou sy musiek by mekaar gemaak het vir die program. En hier's 'n konsertina speler wat saam met hom speel, of hy speel saam met die konsertina speler, want hy speel in 'n ondersteunende rol, die trekklavier, en ek weet nie, is het oom Neil Stein, is het Rassie Erasmus, is het Adam Grobler nie, miskien Nick Potgieter, dis een van daai, ek dink nie, dis iemand anders nie, maar in elk geval, hoor net, hoe speel hierdie man, 'n trekklavier, boeremusiek, niemand, het dit nog ooit so gedoen nie, en ek dink nie enige iemand sal dit ooit so kan doen nie. Hoor hoe speel Nico Karstens 'n trekklavier hierso.

Daar's sy. Right. Nou gaan ons na die ver weg orkes toe. Nou die rede hoekom hulle naam die ver weg orkes is, daar naby Naboomspruit is 'n grondpad en die pad se naam is die ver weg pad. Nou van die mense, van die orkes, hulle boer daar op daai pad. Hulle kom van daai wêreld af. Van hulle is krokodilboere daar in Naboom, daar op daai pad. Nou die album van hulle se naam is Op Pad, die ver weg orkes. En ek sê vir jou, wat 'n lekker orkes dis. Daai een van daai orkeste met net hierdie absolute natuurlike talent. Hulle komponeer ook hulle eie goed, veral Connie, maar hulle het net hierdie natuurlike rou produk, hierdie wonderlike, ek wil nie sê 'n ongeslypte diamant nie, maar jy weet, dit is net een van daai orkeste wat net op jou sit, wat jy net dadelik vloei jou bloed basies saam met hulle sin. Dit, ek weet nie hoe om dit te verduidelik. Jy moet 'n boer wees om dit te verstaan. Die boerebloed moet in jou are vloei, dan gaan jy dit verstaan. Maar in elk geval, goed, kom. Ons begin met Ver Weg Orkes. En ek gaan nou hulle voorstel, maar kom ons begin eers met lekker van hulle musiek. En Fanie se vastrap eerste en daarna die De Tooi Wals. En dan gesels ons

0: Ek het nou weer so ver weg geraak in hierdie lekker musiek. Ek het vergeet, dit is tyd vir advertensie nou, maar moet nie te ver gaan nie, ons is nou weer terug.
1: Jong dansers, nuwe drome en 'n splinter nuwe platform. Donderdag aand vind ons meer uit oor Joburg Moves Junior en hoe hierdie nuwe dansplatform jong leerders se talent kan help ontwikkel.
2: Die belangrikste is dat dit nie net oor die aanleer van 'n paar danspassies gaan nie. Fasiliteerders werk saam met die leerders aan beweging, ritme, liggaamsbewustheid, kreatiwiteit en samewerking.
1: 7:30 in Kompas.

Hasai, welkom terug by deel 2 van Vastrap, die wereldse grootste boeremusiekprogram. Kom, ons gaan nou na 'n lekker keerspel, toe so 'n lekker satiries keerspel. Ons het nou al polka, ons het wals, ons het vastrap, nou is dit tyd vir 'n satiries keerspel.

Asai lekko jampot polka, nou kom ek vertel julle ietsie. Ek het hierdie orkes ontmoet, die hele orkes. En ek en nou Niels de Tooi, wat die concertina speel, het so lekker gesels. Maar weet jy toe die man my groet en homself nou voorstel? Hy is so regte bosvelder. Jy weet mos so bruin gebrand, seeningrig. Een regte bosvelder. In elk geval, toe hy my nou groet, toe omvou sy hand my, jy weet, die boerehand, die werkershand, die bruin gebrande pisangvangerhand. En jy weet, toe dink ek daar by myself, toe ek hom nou die eerste keer concertina sien speel, hoe gaan die man die note van die Wheatstone gedruk kry met die vingers. En jy weet, dit is eintlik ongelooflik, want die 3¾ Wheatstone concertina, as jy hom nou ken of hom al gesien het, Google hom, die nootjies sit vreeslik naby aan mekaar, sodat jy twee note kon druk met een vinger. Hy so ontwerp. En dan natuurlik is hy geskoei op daai ou fyn bleek vingertjies van 'n London musikant. 'N London klassieke musikant. En dit is maar net so. Ek is glad nie neerhalend nie. Moet asseblief nou nie weer 'n ding begin en sê ek hou nie van die en ek hou. Asseblief, dis nie neerhalend nie. Dit is 'n absolute feit. En nou die volgende een wat ek gaan speel is juist gekomponeer deur 'n man wat 1½ vinger verloor het van die bos en 'n concertina kon speel so vinnig en flink as niemand anders nie met die vingers missing, met vingers wat ver weg is. En ek hoor hierso dat Niels, en ek het dit die heel eerste keer agtergekom, dat Niels het sy eie manier gevind om met die dik vingers die concertina so te speel, sodat dit reg gespeel word. Hy het sy eie wiskundig, het hy sy eie manier uitgevind om die concertina reg te speel na aanleiding van sy werkershande, sy groot hande, sy dik vingers. Dit is nou maar net. Kyk, dis 'n man wat 'n volgroeide krokodil, die groot krokodil, en ek praat nou nie van PW Botha nie, wat 'n volgroeide krokodil aan die stert beet kry en hom haai te dam uitruk. En so ja, die volgende ene wat ek wil speel is hoe kan dan nou 'n daspoort tonnel van Fanie Bos. Kom ons luister na daai ene en daarna ma sê pa sê.

0: Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.
1: Gewerk en hy het somme chop chop dit uitgesort en 'n baie goeie ding gedoen. Maar terwyl ek nou daar staan en sien hoe hy daar werskaf, toe dink ek aan my ou neef, Victor. Wikronje van Appington. Nou dink ek aan Wik en sy twee seuns, Burger en Nelis. En hulle is, al drie van hulle is diesel mechanics. En die net ou Wik, hoe sy groot hande en daai overall is van die diesel en die grease en die olie. En dit is, maar want hy werk nou aan lorries, aan Peterbilt en Oshkosh en so lorries. So dit is 'n groot verskil tussen 'n motor of 'n diesel werktuigkundige wat dan nou met die nuwe tegnologie waar alles met jou hele motor word met die rekenaar gehardloop en dan 'n ou skool mechanic wat nie net vervang nie, hy maak nog reg. Ja, daar is 'n groot verskil. Kom ons speel nou. Ek wil nou Penny Fluitjie Kwela, onthou jy van ou Fred Woolrich? Nou kom ons hoor wat maak die Ver Weg orkes met hom.

Baie dankie aan die krokodilboere, baie, baie dankie aan die ver weg orkes. Wat 'n lekker, lekker orkes, ek sê dit weer eens. En Hannes Skooman met sy H&R musiekproduksies, natuurlik weer eens 'n puik produk deur Hannes. Ek gaan nie 'n nommer gee, ek het nou nie gesê, ek gaan dit doen nie. Ek hoop nou nie, hy verkwal ek my nie, maar ek glo nie hy sal nie, want hy is so 'n gentleman. En ek gaan Connie de Tooy se nommer vir julle gee. Ek hoop die nommer is nog dieselfde wat ek hierso het. Ek het al lank laas met hulle gepraat, maar in elk geval, kom ek gee hierdie nommer. Dan wat? WhatsApp hulle of stuur 'n boodskap of ek wil nou nie sê bel die ou nie, want mense bel.

Sondag aand laat. Kontak hom en sê vir hom wat dink julle van hulle wonderlike musiek. Ek is seker hulle sal wil hoor. Enige musikant wil hoor dat daar mense is wat dit geniet en want dis tog waarvoor hy dit doen. Hy doen dit nie vir homself nie. Hy doen 'n bietjie, maar hy wil hê die persoon wat dit hoor moet dans en homself geniet. Ek gaan Connie se nommer gee. Ek hoop nie hy gaan my nou van 'n krokodildam wil ingooi oor dit nie, maar okay. 082 900 5673 082 900 5673. Daar's hy. Ek sluit af met die Tolbos Boere Orkees. Dit is Henny de Necker in die bytes en hulle sê nie maar die foto's hier lyk vir my soos oom Frans Steinebel. Ek mag verkeerd wees, maar dit lyk vir my in die bytes Henny de Necker Frans Steinebel met dansvloer treffers die Tolbos Dansorkes. Hulle is al van die Valdriehoek, almal van hulle. En hulle gaat vir ons 'n lekker eenetjie speel om mee af te sluit. Wat van Lapland? En ek groet. Vanmiddag gaan die All Blacks brul. Ek het net 'n halwe voorgevoel daarvoor. En ek bedoel, hulle gaat swaar kry. Goed, bye bye.

0: September is wêreld Alzheimer's maand. Lillian Kreer van ADASA, dis die Assosiasie vir Demensie en Alzheimer's van Suid-Afrika, gesels met ons oor hoe om demensie te verstaan, kinders te ondersteun en saam gesonde breine te bou.
1: Wanneer iemand met demensie gediagnoseer is, het hulle al 20 jaar voor dit simptomes begin wys.
0: Onthou jou groep en afspraak, hierdie donderdag om 11:30, saam met my, Anthea Fredericks.

0: Goeienaand en welkom by Tegnologie met Blaine, die program wat jou boog te hou met die jongste in die tegnologie wêreld. My naam is Blaine Jones en vanaand gesels ons oor twee insiggewende onderwerpe. Voordat ons met vandag se gaste gesels, kyk ons eers na die week se top tegnologie nuusgebeure.
1: In die jongste tegnologie nuus, Suid-Afrikaanse